0: Prasidėjo įtynėmis Gedimino prospekto. LRT radijas pakalbino šventės dalyvus ir stebėtojus.
1: Man smagiausia būti su draugais, dainuoti ir leisti laiką kartu.
2: Kokia gražiausia tau daina, kurią tu dainuosi?
3: Kur giria žaliuoja.
2: Tai ko palinkėsi visiems šventės dalyviam?
3: Kad turėtų gerą laiką ir sėkmės.
4: Mes šoksim, taip.
5: Faina taip, kad kartu galim visi vienytis, lietuvių puoselėti tradicijas.
6: Mačiau tiesiog, kad vaikšto moksleiviai ir tautiškai apsirengę ir labai gražiai atrodo, ir aš galvoju, kaip gražu reikėtų tai mums puoselėti ir kad tai būtų dažniau.
7: Mūsų sūnus šoka, tai labai smagu, kad dalyvauja šitą šventį.
8: Jaudulys apima.
7: Tradicijas tęsti labai yra gerai ir kad visi jauni žmonės tą mato ir bando tas tradicijas išlaikyti, tada ir jaučiasi tą mūsų vienybę.
0: Lietuvos moksleivių dainų šventės dalyviai ir stebėtojai. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 12 ir 17 laipsnių. Diena taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, bus 18-23 laipsniai. Trečia valanda 5 minutės.

žoliai, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje.

Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje.

0: Vasaros popietė.
1: Tai vasaros popietė, Gabrielė ir Richardas čia draugė su jumis, mes taip pat puikų svečią, ryškų pristatysime, įsijungite savo transliacijas, kad galėtumėte ir matyti, bet aš aišku primenu ir tai, kad LRT radijų gertuvė šiandien yra mūsų prizas, edukaciniai viktorinai pagauk žodį, o užsiregistruoti galite telefonu 2363111, sostinės kodas 05.
2: Taip, o dabar jau kaip yra įprasta, šią valandą mes pradedame su muzikantais, atlikėjais ir šiandien taip pat norime jums leisti taip pat geriau pažinti atlikėją Matlent. Iš kart norisi sakyti labas, Matai.
3: Labą, malonu čia būti.
2: Atėjai čia pas mus su kaubojiška skrybelė, tai imk ir papasakok visiems, kurie galbūt pirmą kartą apie tave girdi. Kaip pats save geriausiai jiems pristatytum? Kaubojus iš Lietuvos?
1: Ir kur žirgelį, žirgą priparkavai, ko norisi
2: pririšo. Da, ir,
3: žirgas Kaune laukia, biškį dabar lietaus papylė kažkaip šiom dienam, tai kažkaip teko palikti, reik stogo. O taip, tai pristatyčiau save, sakyčiau, esu alternatyvos muzikos atlikėjas, kuris kažkiek pasinėręs į country stilistiką, bliuzo stilistiką bei roko stilistiką ir truputėlį bandau išgauti ir lietuviško skambesio ir atnešti su savim savo tautiškumo ir parodyti jį publikai.
2: Taip, mes turėsime progą ir išgirsti taip pat tavo kūrinį, kuris yra lietuvių kalba. Kodėl tau svarbu yra dainas atlikti ir kurti jas lietuviškai?
3: Taip, tai man, sakyčiau, gan svarbu yra toksai kaip vidinis toksai challenge'as sau, kuris, nežinau, daug metų kuriu tas dainas, nuo 14 metų. Ir kažkaip visą laiką kurdavau angliškai, išklausydavau labiau angliškas dainas ir studijavau užsienį Londone, Šveicarijoje ir net Amerikoje. Ir taip gaunasi, kad tiesiog gal tas išsireiškimas, kokiais filmais, serialais ir muzika apsisupu save dažniausiai būna anglų kalba ir lengvesnis išsireiškimas tuo pačiu. Tačiau, manau, metas yra pradėti kurti lietuvišką kūrybą, lietuvių kalbą. Ir taip, tai buvo nelengva, pirmi gabalai taip buvo lygtais jau kažkas vėlėsi, sukasi, kažkas jau tokio išeina ir tada kažkaip labai daug atrodo jėgų išeikvojo energijos ir grįšiu prie savo anglų kalbos. Ir tuomet kažkaip vat šiais metais pagaliau pasiryžau, parašiau jau dvi dainas ir tikrai bus daugiau.
1: Matai, kodėl tau įdomi country scena, bliuzo stilistika Lietuvoje? Mes taip nesam baisiai išplėtoję, bet jau kas country yra išplėtoję, jau žinome, jau kažkas yra country tėvas, jau kažkas žiūrėk, country sūnus, kažkas ten bliuzo karalienė.
3: Taip. Tai po truputį kažkaip nežinau, nuo tos vaikystės mane traukia tas toksai amerikietiškas vaibelis nuo mašinų iki motociklų, iki pačių muzikos instrumentų. Ir galiausiai kažkaip taip pasižiūrėjau, kad man kažkaip mane traukia ta visa tokia tema. Ta kažkas giliau gal tenais yra, kas mane traukia, ko aš dar nesuvokiu, bet iš tikrųjų tai tas gal laisvės jausmas, tas toksai tripo, būtent pas mus dainos gal populiarėja labiau tokios šokių dainos, pastebėjau. O man norisi tokios, vat, kur kelionė yra. Kelionė,
1: keruakiška dvasia.
3: Taip, tai yra pasakojimas iš gyvenimo ir istorijų savo dainose.
2: Taip, mes taip pat žinome, kad renkiesi tobulintis, ar ne, ir štai pasirinkai netgi patirtį ypatingą vokalo studijas Los Andželio. Kodėl tau svarbu taip pat ir, na, tobulėti?
3: Na, tobulėti visada norisi ir visada reikia, nes kaip mes kitaip kažką rasime verto gyventi ir tiesiog, kad būtų įdomu, kad reikia savo iškelti naujų iššūkių. Ir vienas iš jų buvo susirasti studijas, visuomet norėjau nukeliauti į Ameriką ir tuo metu buvo gan paklusnės sąlygos, kai gan lengvai galėdavai užsirašyti, tai dabar jau nebereikia vizos, užtenka estą tokią formą užpildyti ir gali keliauti. Tai taip ir viskas įvyko, tiesiog pasiruošiau, užsirašiau ir nukeliavau. Ir patirtis buvo tikrai gera, aišku, gal Los Andželas, tas Los Andželas buvo. Tikėjausi gal kažkiek labiau tenais to mikso ir kad ir bus ir country scena ir bus visko, nes, nu, miestas yra begalinis. Tačiau kažkaip pastebėjau, kad labai labai dominuoja scena hip-hopas ir būtent popsas. Tačiau patirties vis tiek gavau ir esu labai dėkingas šitam visam galimybėm.
1: Tai klausyk, dabar jau kiti mokslai Amerikoje, kur norėtum, ar tai realu, jau reikia į pačią šerdį
3: taikyti. Taip, reikia taikyti į Tennessee, Nashville.
1: Tennessee.
2: Mes tikrai lauksim tavo įspūdžių ir gal tikrai pavyks, ar ne, surasti ten galimybę tobulėti, dainuoti ir turbūt, na, galim tik įsivaizduoti, kad gal ten nuvykęs ir atrasi klausimą, kodėl tave traukia taip country.
3: Taip, taip, manau, kad tikrai taip, nes Nashville'is būtent ir pasižymi gyva muzika. Jie yra, pas jos yra miestas, kuris turi daugiausia gyvai atliekamųjų barų. Ir tenais tiesiog būtent ir daugumai amerikiečių pačių keliauja būtent, na, praleisti savaitgalį su gyva muzika ir atsipalaiduoti.
2: Žinome, kad tau rytoj yra, ar ne, ypatinga diena, tavęs laukia koncertas, pasirodymas Merkinės fabrike ir kur, na, triukšmingai žada atšvesti Jungtinių Amerikos valstijų 250-asis nepriklausimbės metinės. Tai kokia yra ta diena prieš koncertą? Ar esi jau kupinas jauduliau, kai pradėjau kalbėti apie tai, ar pradėjo tau?
3: Na, šioks jaudulys yra ir jo yra sveika turėti, jisai padeda pasijausti gyvu ir padeda galbūt suprasti, kodėl aš iš viso tai darau. Tas jaudulys yra sveikas ir normalus, tačiau aš esu gan stipriai pasiruošęs šiam koncertui ir gan užtvirtintai mes atidirbam su kolegom, su savo grupės nariais ir esame labai džiaugiamės parodyti savo naują kūrybą ir pradėti šį savo karjeros naują sezoną.
1: Matai, būk draugas, trauk savo gitarą, šok nuo žirgo ir pasakyk, apie ką kūrinys Tarp žvaigždžių.
3: Taip, Tarp žvaigždžių tai yra mano pirmasis kūrinys lietuvių kalba, kurį aš kažkaip taip, nu, gruodamas savo ramiai visada, kaip ir visus kūrinius, kurius savo su gitara ramiai namuose parašiau. Ir jisai būtent yra toksai kaip noras, tikslas užsibrieštas ir tiesiog savęs vizualizacija ten, kur aš noriu būti. Tai būtent Tarp žvaigždžių ir tikiuosi, kad praves mane šis kelias.
2: Mes linkėsim, kad jis išsipildytų, ar šis kūrinys taip pat rytoj skambės, ar visgi rytoj atvykę, na, gali tikėtis kitos programos. Jeigu dabar yra tas momentas, kai žmonės sprendžia, kur keliauti rytoj, ar ne, nebejoju, kad yra daug renginių, tai šiek tiek dabar tau yra proga juos, na, pakviesti, subiliuoti, atvažiuoti būtent taip, į tavo koncertą.
3: Taip, žinoma, labai visus kviečiu atvykti į Merkinės fabriką, kur atlikinėsiu savo koncertą. Ir jisai bus tikrai pilnas įspūdžių. Mes turime begalę laiko, mus nevaržo jokie kiti atlikėjai. Mes tiesiog grosime praktiškai visas savo dainas, įskaitant naujas, kiek angliškas, tiek lietuviškas, viską praktiškai, ką turiu, bus grota gyvai.
1: Viskas jums, mūsų mėly klausytojai, ar ne, Matai, galėtumai pasakyti. Taip. Viską, ką turi, viską atiduosi. Gerai, Matlen, būkite pažįstami, mes apie tave tikrai girdėsime ir lauksime. O čia Tarp žvaigždžių.
3: Miesto akys atsivers, pamatys, ką aš turiu.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsis ir mes jau turbūt įteikėme paskutinį priminimą jums ir progą užsiregistruoti į mūsų Viktoriną pagauk žodį 2363111 Vilniaus kodas 05. Žaisime visai netrukus. Smagiai praleisime laiką, vienam iš jūsų įteiksime ir prizą LRT radijų gertuvę, bet dabar sugrįžkime prie temos, apie kurią jau šiek tiek kalbėjau. Koncertas Ukrainai Nidoje laukia, bet ne mes apie jį papasakos.
1: Ne mes apie jį, o keliauti tikrai norisi ir tikiu, kad nemaža dalis jūsų jau beklausančių radio gali būti, kad keliauja tuos kraštus link Neregos, o ten ir Nidoje, ir Juodkrantėje. Mm-hmm. Šį savaitgalį turėsime koncertą Ukrainai, žinoma, parama bus renkama, o apie tai mums papasakos šiaulietis, renginio vedėjas ir organizatorius Remigijus Ruokis. Remigijau, kaip čia dabar? Šiaulietis mums pasakos apie Neringą.
2: Richardai, noriu užbraukti šitą frazę galutinai. Aš esu absoliučiai klaipėdietis.
1: Aha,
2: 18 metų gyvenau Klaipėdoje nuo gimimo, po to išvažiavau mokytis į Kauną, po to gavau paskyrimą į Šiaulius, šiek tiek gyvenau Šiauliuose ir po to nusėdau Vilniuje, tarp Vilniaus ir Šiaulių, bazavausi ir taip toliau. Dabar realiai Vilniuje, bet kadangi tenka dirbti su, jau 5 metai dirbu su Ukrainos kolektyvais, kai kuriais yra mūsų inicijuoti, kai kurie projektai ir taip toliau, tai aš matau tai kaip ir savo, kaip muzikanto misiją ir organizatoriaus, prodiuserio renginių, kad aš turiu padėti, aš galiu Ukrainai padėti va taip va. Per artistus, juos atveždamas čia, rinkti kažkokias paramas ir taip toliau ir padėti jiems. Taip atsirado prieš 5 metus grupė Tarūta, kurie jau šiaip į Lietuvą važiavo kokius 8 metus, nuo 14 metų važinėjo į Lietuvą ir darydavo koncertus, rinkdavo paramą tiems kariams, kurie jau buvo sužeisti, gydydavosi Birštone, Druskininkus ir taip toliau, praeidavo reabilitacijas, o aš tokiu būdu pradėjau po truputėlį įsivažiavau, pradėjau organizuoti visus šitos reikalus ir kažkaip viskas gerai gavosi. Ir dabar kiekvieną mėnesį beveik mes tai vienoje, tai kitoje vietoje surandame erdves, kuriuose galime padaryti tos koncertus. Ir mes ne šiaip savo juos darome, o realiai pati Tarūta yra etno folkloro grupė su roko elementais. Dabar mes netgi turime tokį trijo didelį atvažiuojantį. Kartu su jais atvažiuoja Hurėlį. Jie yra moksleiviai, kurie dainuoja tokiais labai skardžiais balsais, mergaitės tokios liaudės.

0: dainas, kurios yra visiškai nerealios. Atvirai pasakysiu, kaip muzikantas, man pagaugais eina nugarą, kai klausausi jų. Dėl to, kad tai yra toks, tave perpjauna skersai per tas garsas toksai ir taip toliau. Bet tai yra nerealiais gražu klausytis, labai gražios dainos ir panašiai. Tai yra Dovelis, tas vadinamas tos mokyklos kolektyvas, pats kolektyvo pavadinimas yra Gurelė. Ir kartu su jais atvažiuos Andry Lešuk. Pas mus labai mažai yra tokių muzikantų koncertavę, bent jau mano akimi žiūrint, vienas kitas tik Lietuvoje yra bandęs tą instrumentą, tai yra ratukinė lyra. Tai Andry Lešuk dainuoja senovinės giesmes su ratukinė lyra. Ką tai reiškia? Nu, sakėjim, kad paaiškint, ratukinė lyra buvo grodavo lyrnikai vadinami tais laikais, senovėje, viduramčiais. Tai buvo pagrindiniai žinių nešiai. Aš pavadinčiau juos, Facebookas ne šiaip su atsirado. Kažkas tą Facebooką sugalvojo pasižiūrėsi į lyrininkus tuos vadinamus, kurie eidavo iš miesto į miestą, surinkdavo informaciją ir atsisėdė bet kokiam mieste, bet kokiam turguje, grodavo su ta lyra ir iš karto dainuodavo apie tas naujienas. Todėl jie buvo labai saugomi. Ukrainoje iš viso buvo įstatymas, jo negalima liesti, jo negalima bausti. Baudžiamas yra tas, kuris paliečia lyriniką ir ten blogai su juo elgesi, neduoda jam maisto, neduoda nakvynės ir panašiai. Nu, tokia visiškai nereali legenda. Ir Andry Lešuk turi tokių dainų, sakmių ten apie Oršos mūšį. Tai nėra kažkokios dainos po 15-20 minučių, tai yra 3-4 minutės ir per tą dainą yra papasakojama visa istorija to mūšio. Kas su ko kovėsi, kaip, o Oršos mūšėje kovėsi lietuviai, ukrainiečiai, lenkai prieš Rusiją ir jie aišku laimėjo. Tai va, tai ir žinoma pati ta Rūta, kuri žiauriai daug turi dainų įvairių, tame tarpe turi dainų ir su Biplanais, su kitais kolektyvais, ir su Žalvariniu ir panašiai, ką mes ir girdėsime greičiausiai pirmadienį, 6 dieną, išgirsime kažkur mieste tą Rūtą kartu su Žalvariniu. Be to, ta Rūta koncertuos 4 dieną vakare Agiloje. Greičiausiai, jeigu bus lietus, mes kelsimės į salę. Ir ten bus didžiulis tas koncertas trijų dalių. Bus menininkų aukcionas darbų ir panašiai, kurie padeda taip pat Ukrainai ir nori, kad jų tiksliniai darbai, jų pinigėliai surinkti nukeliautų Ukrainai. Ir suprantama, 5 dieną, 6 valandą vakare mes turėsime koncertą Juodkrantės amfiteatre, kur irgi bus jų koncertas, visiškai nemokamas, juodkrantiečiai galės ateiti pasiklausyti jų dainų. Na, o vakare mes dar ko gero susitiksime prie Kernagio paminklo, kur dar padainuosim šiek tiek. Na, žodžiu, programa plati. Norisi, kad kuo daugiau žmonių ateitų į Agilą, nes ten mes tikrai daug paruošę esam surprizų, įvairių naujų dainų netgi ir panašiai. Todėl tos trys dienos nuo 4, 5, 6 Nidos krašte, taip sakant, Neringoje bus ypač turiningos, nes norisi ir padėti jiems. Tai va.
1: Ačiū Remigijui už tokį išsamų pasakojimą. Tikrai mes su Richardu jau ir sakėme, ar ne, nebejojame, kad daugybė žmonių ir keliauja būtent ten šiuo metu ilgajam šventiškam savaitgaliui. Ačiū, kad pristatėte šiuos koncertus, ačiū, kad vykdote šią misiją. Tad tikrai, jeigu būsite šį savaitgalį Neringoje, jūsų laukia ypatingi pasirodymai.
2: Taip, gera galimybė, o dar pertraukos metu vyks aukcionas meno kūrinių ir žinoma, visos surinktos lėšos keliaus Ukrainai, o dabar ir buvo pristatyta ta Kijevo grupė, ta Rūta, ukrainiečiai, etnomuzikologai, folkloristai. Ir pasiklausykite, kaip jo lūpomis skamba mums visiems atpažįstamas kūrinys Mėnulis, tikras tėvas jo.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, mes su gera nuotaika šypsena ir užkrečiančių juokų tęsime kelionę, nes Viktorina pagauk žodį tikrai yra ir smagi atrakcijom. Ir mums, man atrodo, vedėjams, ir mūsų žaidėjams, ir visiems klausytojams, o taip pat ir kas kart sužinome kažką naujo. Nebuvo dar tokio žaidimo, tokios Viktorinos, kai na, nesužinotumėm kokio įdomaus fakto ar įdomios detalės. Taip?
2: Taip, neveltote edukacinė Viktorina pagauk žodį. Turime dovanų LRT radijų gertuvę, o šiandien tą žodį gaudyti ir tarpusavį varžytis bandys pirmiausia, tai Irma iš Zarasų. Irma, sveiki gyvi.
3: Sveiki gyvi.
2: Aš jums atvirai sakau, Zarasai man yra labai mažai pažįstamas kraštas, nors ir daug gero apie tai girdžiu. Atvažiavus tomis karštomis keliomis dienomis, kur čia buvo, Zarasuose jaučiu galėtume maudytis ir keisti.
1: Ir net gal rasti ežerą, prie kurio nieko nėra, nei vieno žmogaus, nes tiek daug jų pas jūs.
3: Oi, būtinai atvažiuokite vasarą šią. Labai lauksim, ten yra prie Saukų muziejaus, yra toks kiemelis, kur labai labai faina ir ežeras netoli. Tikrai labai kviečiu.
2: Zarasų turizmo ambasadoriai jūs dabar galite būti. Kur sakote tą vieną tašką, pasakykit? Pasakykit vieną tašką, kur gera maudytis ir nebūna žmonių.
3: A, maudytis, tai reikės paieškoti, žinokit. Kiekvienas suranda, nes jau kur vienas randa, tai jau ten yra.
1: Čia kaip grybautojai, kurie neišduoda savo geriausio taško, taip ir ponia Irma mums nėra taip, kad pasakytų, kur atvažiuoti, tai teks mums patiems atvažiuoti ir išsiaiškinti.

0: Pirma, malonu susipažinti, bus įdomu ir šioje Viktorinoje kartu sudalyvauti. Ir taip pat sakome, laba diena, Nojau.
1: Labą dieną.
0: Nojau, tai kaip yra Jonavoje, ar yra gerų vietelių išsimaudyti, jei karšta diena užklumpa?
1: Pačiam mieste tvenkiniai yra, o aplink miestą yra keli ežerai.
0: Na va, taip pat galim ir Jonavą vykdyti tokį maudynių turizmą. Galėtų toks prasidėti, ta kulinarinis, o galėtų taip, būti maudynių.
2: Reikia įsigal tikslą išsimaudyti. Bent viename žere, upėje, tvenkinį, kroklyje ir visai jau turi iššūkį vasarą. Bičiuliai, jūs spėliosite, jūs varžysite, jūs bandysite įvardyti šios dienos mūsų tokį esminį žodį. Jis yra šešių raidžių, daiktavardis, gali būti viena skaita, gali būti daugiskaita, bet mes tikrai norime, kad jūs pasakytumėte taip, kaip jis yra užrašytas pas mus. Palengvinimas bus toksai, kad mes turėsime penkis klausimus, kurie vienaip ar kitaip bus susiję su tuo šios dienos žodžiu. O dar didesnis palengvinimas pačioj pradžioj yra tai, kad mes leidžiame jums pasakyti po bet kokią abėcėlės raidę. Mes tada su Gabrielė pasakysim, ar tame žodė kažkur ta raidė yra. Irma.
3: A, kaip tradiciškai.
0: Taip, A tradicinis tikrai yra spėjimas, bet aš manau, kad verta pasitikrinti ir A raidę, nes nutinka kartais, retai tiesa, tokie žodžiai mūsų gyvenimuose ir šiame žaidime, A raidės mūsų žodėje nėra, bent jau aš Richardai nematau, ar tu matai?
2: Aš nematau ir bandau ten kaip nors linksniuoti ir nu gal kažkaip išlinksniavus atrastum. Nojau, A raidės nėra, kokie jūs renkatės?
1: F.
2: Koks klasikinis?
0: Kaip saulė?
1: Taip.
2: Ar kaip mūsų atsitėja? Kaip es, tikriausiai, kaip saulytė.
0: Es kaip saulė, taip.
2: Ir čia
0: keistas momentas taip. Yra tai, kad šiandien mes esame pačiupę tokį žodį, kuriame nei A raidės, nei S raidės nėra. Čia tikrai yra tokia keistybė, retybė.
2: Jo, jūs būtinai tą dalyką užsifiksuokite ir kai jau prašysime įvardyti tą dienos žodį, tada turėkit galvoju, kad nei A, nei S nėra. O dabar didysis jūsų tikslas yra atsakinėti į mūsų penkis klausimus. Pirmą tuoj pat išgirsite ir galioja tokia taisyklė, kad vis tiek klausimą reikia išklausyti iki galo, o su pirmu klausimu galite spėti pirmas, kuris žinosi teisingą atsakymą, bet išklausykit iki galo. Dėmesio. 19 amžiaus pradžioje Didžiojoje Britanijoje kilo judėjimas, kuris buvo pavadintas pagal išgalvoto darbininko Nedo Ludo pavardę. Judėjimas veikė naktimis, jo nariai naudojo plaktukus, nors mažiau žinomas, bet panašus judėjimas gyvavo ir kitapus Lamanšo sąsiaurio. Prancūzijoje tik čia įrankis buvo mediniai batai arba klumpės, kurie prancūziškai vadinosi sabo. Už ką, o tiksliau prieš ką, kovojo ir anglai, ir prancūzai 19 amžiaus pradžioje.
0: Ir manojau, kaip taip. Manot, ar turite savo spėjimą?
2: Prieš ką gal taip labiausiai? Prieš ką?
3: Prieš darbininkų išnaudojimą.
2: Prieš darbininkų išnaudojimą. Užfiksuojame šį atsakymą ir man darbininkų išnaudojimas. Gerai.
0: Nojau.
2: Nojau, kokį jūs turit?
1: Prieš valdžią.
2: Prieš valdžią ir darbininkų išnaudojimą. Nors britų ir prancūzų tikslai buvo vienodi, šis epizodas vis tik labiau žinomas pagal britus. Į istoriją tie žmonės pateko kaip luditai, bet prancūzų pastangos irgi nepraėjo be pėdsako. Nuo prancūziško batų pavadinimo sabo kilo žodis sabotažas, tekstilės pramonės darbininkai. Prancūzijoje gamybos stakles mėtė klumpes, kad jos šias sugadintų. Tai buvo protestas prieš industrinę revoliuciją, ironiška, bet būtent ji leido labiausiai nepasiturinčias visuomenės klases, nes batai tapo labiau įperkami. Na, luditai taip ir vadinami mašinų laužytojais, kurie priešinosi technologinėms naujovėms, kurios atpigino darbo jėgą, sukėlė nedarbą. Šiais laikais irgi gali pasitaikyti luditų, kurie kovoja, pavyzdžiui, su savitarnos kasomis prekybos centruose. Tai kaip suprantat, na, reikėjo pasakyti, priešinusi technologinėms naujovėms, tokio atsakymo mes neišgirdome.
0: Taip, dėja neišgirdome, bet tikrai pasimpildėme savo žinias, na, o ir spėjimai buvo vat, visai kažkur netoli teisingoje atsakymo, tai būtent taip sutarkim, kad judame ir toliau. Antrasis klausimas netrukus nuskambės, priminsiu, kad kadangi nebuvo atsakyta į pirmą klausimą, pirmumo teisės nėra, kai tik tai nuspręsite, kad turite variantą, jį sakykite, tik pirmą išgirskime, koks yra tas antras klausimas. O aš noriu jūsų paklausti, ar jūs kada susimastėt, pagalvojot, kodėl morkos yra tokios spalvos, kokios yra? Žinoma, oranžinės, vaikystėje sakydavom morkinės, ar ne? Pasirodo, ji atkeliavo iš vienos šalies, kur, kaip teigiama, vietos ūkininkai pradėjo auginti tokios spalvos morkas, siekdami pagerbti kunigaikštį, padėjusi į jų šalį ir jų šalį iškovoti nepriklausomybę. Šiais laikais morkos yra tapatinamos su oranžinės spalva, tačiau iki 16 amžiaus pasaulis tokių nebuvo matęs. Jos greičiausiai būdavo ir baltos, ir purpurinės, ir raudonos, ir geltonos, nu žodžiu, įvairiausios. Ir nors morkų istorikai ginčia, kad pirmiau pasaulyje atsirado oranžinės morkos, o tik po to šalis iškovojo nepriklausomybę. Na, istorijos ir, na, žinot, nepakeisi. Jos atkeliavo būtent iš vienos šalies. Mūsų klausimas, iš kokios šalies atkeliavo tos oranžinės morkos?
3: Olandija.
0: Mhm. Iš Olandijos. Irma, užsirašom, nojau. Ką manai?
1: Vokietijos.
0: Vokietijos. Du variantai išgirsti, pasižiūrėkim, koks yra teisingas atsakymas. Kunigaikščio vardas buvo Vilhelmas Oranietis arba iš oranžo. Oranžas neturėjo nieko bendra su baisiu orange, angliškai apelsinas. Oranžas buvo nedidelė kunigaikštystė pietų Prancūzijoje. Šalis, nuo kurios Vilhelmas padėjo išsivaduoti, buvo Ispanijos karalystė. Nors pats jis laisvės dienos deja nesulaukė, vėlesni valdovai apelsin ir spalva ėmė naudoti savo heraldikoje. Istorikai vis tik sako, kad ši morkų ir valdovų sąsaja yra labiau legenda, nes tiesiog tuo metu oranžinės morkos augo geriausiai, buvo skaniausios, o šalis buvo stipriausia Europos agrarinė valstybė, ir mes kalbam apie Nyderlandus, na, bet užskaitome Irmos atsakymų variantą. Jūs esate teisi, pirmasis taškas yra jums.
2: Už tai vėliau mes jau tikrai bent vieną žodžio raidę jums atversime, bet judame toliau, turime dar tris klausimus. Nuo jau nepasiduokite, tik Irma, iš joks toks palengvinimas, Irma su kitu klausimu jūs turėsite spėjimo pirmenybę. Dėmesio. Ne mums vieniems nutinka, kad norėdami įvardyti kokį nors reiškinį ar modernų daiktą, turime pavartoti kelis žodžius. Kalbininkai, bambantiems, kokie nepaslanki mūsų kalba, visada sako, siūlykit naujadarus, juk visi galime ir turime puoselėti savo kalbą. Štai pavyzdžiui, 1846 britų rašytojui ir antikvarui Viljamui Tomsui irgi nepatiko gremėzdiškas pavadinimas Popular Antiques. Iš dviejų žodžių, kuriuos norint išversti į lietuvių, reikia net trijų – senovinės liaudės relikvijos. Jis pasiūlė žodį, kuris išplito ir kitose kalbose, tarp jų ir lietuvių. Nors tai yra sudurtinis žodis iš dviejų senosios anglų kalbos žodžių, dabar jis skamba kaip vienas. Šių žodžių reikšmė yra – žmonės, bendruomenė, kultūrinė grupė ir išmintis arba žinios. Pasakykite, kaip skamba šis žodis, kuris kaip skolinys yra vartojamas ir lietuvių kalboje. Viena jo dalis reiškia žmonės, bendruomenė ir išmintis. Spėja pirmoji Irma. Irma, jūs spėjate pirmoji.
3: Man ateina galva žodis vintage, vintažas, bet nežinau, čia gal ir neteisingai, nes nežinau, kad čia žmonės.
2: Vintažas, atėjo tai atėjo, mes priėmame šį atsakymą, nu jau kokį jūs pateiksite?
1: Nėra atsakymų.
0: Gerai, tai taip pat yra tokia galimybė, galima susilaikyti, praleisti atsakymą, na, o dabar jau Richardas, kaipgi vadinasi.
2: Taip, vintažas ar ne vintažas bus. Kalbininkai sako, kad mes turime ir savo variantą, kaip įvardinti šį dalyką, tik čia jau kiekvieno semantinio skonio reikalas, kurį vartoti. Tiesa, vėlgi, lietuviškai tai yra du žodžiai – liaudies kūryba, kuri apima tautosaką, liaudies muziką, choreografiją, teatrą, kartais jai priskiriama ir liaudies dailė, papročiai, tikėjimai. Visa tai galima pasakyti tiesiog sudariant du žodžius – liaudis, folk ir žinios lore. Ir tai yra folk, loras. Taip, ne.
0: Ar tikriausiai žinojom. Taip. Kažkur mes visi turėjom tokią mintį, bet teisingo atsakymo neišgirdome. Pirmumo teisė nusinulino, vadinasi, kai tik tai išgirsite klausimą, ketvirtąjį bandykite spėti. Priminsiu, kad jūs turėtumėte būti akili, nes kažkuriuo metu, arba aš, arba Richardas, mes tą pagrindinį mūsų žodį bent kartą tikrai ištarsim. Galbūt jau jis buvo ištartas. Nežinom, negalim jums kol kas išduoti, po to tikrai mes prisipažinsim, pasisakysim. O dabar sugrįžkime prie ketvirtojo klausimo. Jis skamba štai taip. 2003-aisiais UNESCO paskelbė Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų švenčių tradiciją žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. Dainų šventės gimė protestantiškose šalyse, kur

0: bendruomeninio dainavimo tradicijos itin gilios. Pirmoji dainų šventė pasaulyje surengta dar 1843-aisiais Šveicarijoje Ciuriche. Tarpukariu daugelį kraštų dainų švenčių tradicija nunyko, tačiau būtent Baltijos šalyse, kuriuose dainavimos savo kalba tapo svarbiu kultūrinio pasipriešinimo okupantams elementu, ši tradicija net įsigalėjo ir pagilėjo. Nors visos trys Baltijos šalių sostinės dabar turi praktiškai identiškas lauko estradas. Ne visur dainų šventės prasidėjo tuo pačiu metu. Mums smalsu būtų jūsų paklausti, kurioje Baltijos valstybėje tokia šventė buvo surengta pirmiausia.
1: Manau, Latvija gal.
0: Taip, Irma, jūs pasirinkote Latviją, Nojau.
2: Estija.
0: Tai pasižiūrėkim variantų, kažkaip Lietuvos nei vienas iš jūsų nepasirinko, bet žvelgiam į teisingą atsakymą, bet ar taip pat šiek tiek pagilinkime žinias. Nacionalinė dainų ir šokių švenčių tradicija Lietuvoje jau daugiau nei 100 metų besitęsiantis procesas. Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė buvo surengta 1924-aisiais rugpjūčio 23-25 dienomis. Mažesnio masto dainų šventės mūsų krašte vyko jau gerokai. Pirmą kartą lietuviškas choras viešai uždainavo 1895-aisiais ant Rambyno kalno. Vis tik protestantiškas Lietuvos kaimynės Latvija ir Estija dainų šventės idėja pasiekė gerokai anksčiau negu Lietuva. Pirmąją visuotinę Latvijos dainų šventę Rygos miesto Latvių draugija surengė 1873-aisiais, 4 metais. Anksčiau estiška dainų šventė buvo surengta Tartu mieste. Nojau, sveikinam tave. Atsakyti teisingai, mes galėsim tau atversti 5-ąją mūsų žodžio raidę.
3: Taip, labai įdomus dalykas. Jau ir Irma turi vieną teisingą atsakymą ir Nojus. Paskutinis klausimas daug, kad čia pas mus iš tikrųjų apspręs. Dėmesio 5-asis klausimas. Tai administracinis teritorinis vienetas gyvavęs nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų iki praėjusio amžiaus vidurio. Šį teritorinį vienetą sudarė kelios ar keliolika lauko bendruomenių, bajorų kiemų, centras buvo didžiojo kunigaikščio pilis ar kiemas. Jį valdė didžiojo kunigaikščio vietininkas arba tijūnas. 19 amžiaus antroje pusėje panaikinus baudžiavą, šis administracinis vienetas tapo pagrindiniu kaimo bendruomenės savivaldos vienetu. Sovietmečiu jis buvo panaikintas ir pakeistas rajonais ir apylinkimis, kaip jis vadinosi, tas savivaldos vienetas. Nojau, jūs spėjate pirmasis? Taip, Nojau, spėja pirmasis, jis turi pirmojo teisę. Taip, Nojau. Teritorinis vienetas. Jis sudarė kelios ar keliolika lauko bendruomenių. Nojau, ar mes jūs girdim?
2: Kaimas.
3: Neblogas spėjimas. Tada Irma, jūs.
1: Aš manau, valsčius.
3: Sako Irma, dėmesio teisingas atsakymas. Lietuvai, tapus nepriklausoma valstybė, tarpukario metais šių teritorinių vienetų ribos buvo koreguojamos stengintis, kad jos kuo daugiau sutaptų su katalikų religinių bendruomenių parapijų ribomis. Iki sovietizacijos kaimo žmonės save tapatino su parapija, o kadangi jos ir teritorinių vieneto ribos praktiškai sutapdavo, jie buvo pagrindiniai žmogaus kilmės vietos orientyrai. Šio administracinio teritorinio darinio vaidmenį stiprino iki pirmojo pasaulinio karo vykusios ūkininkų sueigos, kuriuose buvo renkamas viršaitis, valdyba ir teismas, kurie reguliavo savo narių, valstiečių, gyvenimą. Žodis valstietis iš to ir kilęs. Valsčiaus žmogus. Irma, sveikinam.
0: Taip, Irma Šaunuolė, sveikiname jūs. Puikiai sekėsiu jums abiems, abu turite teisingų atsakymų savo kraičiuose, bet rezultatas sako, kad būtent Irma atsakė į daugiau klausimų teisingai, tad ji pirmoji galės versti raides, atsakyti, bandyti pagauti mūsų žodį, bet Richardai, gal atsiminkim kelionę. Kelionė tai mūsų ilga buvo, reikia prisiminti, apie ką kalbėjom.
3: Taip, mes kaip ir sakome, ar ne, ta mūsų kelionė, tie mūsų klausimai, jūs turi atvesti iki šios dienos vieno žodžio, kurį jums reikia įvardinti. Pirmiausia, tai kalbėjomės, na, apie tokius ar ne luditus, apie žmonės, kurie priešinasi progresui, ten kažką metą į kokius nors įrenginius, kad tai imtų ir sustotų, apie mašinų laužytojus kalbėjom.
0: Taip, taip pat sužinojome, kad, na, bent jau yra viena iš teorijų, kad būtent

0: Iš Niderlandų yra kildinamos oranžinės morkos. Kas nori pasiginčyti, galės, bet tokia teorija tikrai egzistuoja. Sužinojome ir na, daug įdomių detalių ir faktų apie dainų šventes, na, kad ir dabar jau įsiminsime visi, kad Estijoje iš Baltijos šalių buvo na, pirmiausia surengta tokia puikiai įstabi šventė.
1: Taip, po moksleivių dainų šventės dalyvis šiandien ypač sveikiname su visą ilgą savaitgalį karaliausiančią šventę. Taip pat pasikalbėjom apie folklorą, pasikalbėjom apie valsčiaus gyventojus, apie valstiečius. Ir dabar situacija yra tokia, kad Irma, jūs mums pateikėte du teisingus atsakymus. Mes aišku dar prisimename, kad A ir S raidės žodžius šitame žodyje nėra. Irma, jums atverčiame trečią ir šeštą žodžio raidės. Ar jūs pasiruošusi?
2: Gerai.
0: Taip. Kviečiame na, būti atidžiai, nes dabar pasakysime žodyje esančias raidės. Taip, jūs atsakėte teisingai antrąjį klausimą, mes jums atverčiame trečiąją raidę. Trečioji raidė yra U kaip upė.
1: Užsifiksuokite ir nojau ir Irmai.
0: Kaip upė.
1: Trečioji raidė U. Na, o paskutinioji, šeštoji, kurią mes jums atverčiame, yra E.
0: Ėriukas. E su taškeliu. Ėriukas.
1: Taip, ir nuojau, jūs dabar esat labai įdomioje situacijoje. Jūs atsakėte į vieną iš klausimų, mes jums galime atversti penktą raidę. Atversdama šią raidę, jūs tarsi palengvinsite Irmai dalę, ar ne, jei bus truputį lengviau atspėti. Bet jeigu jūs dabar neatversite tos raidės, jūs ir vėliau jos atversi negalėsite. Ką renkatės? Verčiam ar ne? Penktą raidę.
2: Verčiam.
0: Verčiam. Bus įdomu. Na gerai, atverskim tą penktąją raidę.
1: Penktoji raidė yra P. Raidė P kaip Petriukas. Gali būti ir Petras, aišku, bet...
0: Taip, gali būti ir Pempė. Čia jau kaip kas sugalvos, su kuo siejasi raidė P. Irma, jūsų laikas spėti, koks yra pagrindinis šios dienos žodis, kurį mes bandome pagauti.
2: Klumpė.
0: Richardai, ar tai yra klumpė?
1: Kodėl taip mano tyrimą? Kodėl galėtų būti klumpė?
2: Va, taip man susidėjojo, bet aišku, Olandija, liaudės ten protestai su klumpėm.
1: O ką metė tie luditai?
0: Taip, taip, jau ir man ir vardino, ar ne, kad protestai, kuriuose klumpės taip, buvo mėtymos.
1: Įstaklės.
0: Taip, mes jau net ir negalim ginčytis, nes tai yra visiška tiesa. Irma, šaunuolė, puikiai atspėjote, žinoma, ir noji reikia padėkoti, nors pasiryžo padėti šiek tiek Irmai, mano nuomonė, padėti atversdama savo raidę. Ačiū.
1: Ar turit kokių tautinių rūbų, tokių senovinių rūbų pas save namuose. Gal Liepos iš to visai puikiai proga pasipuošti.
0: Klumpės išsitraukti.
1: Taip, klumpės. Irma, jūs turit?
2: O aš turiu, aš žinokit, va, pakeliui dainų šventę į eiseną, tai žinokit, va, dabar pasipuošus su visokiais atributikais.
1: Kaip gerai.
0: Kaip viskas susiek, bet turbūt vairuojate ne su klumpėm.
2: Ne.
0: Aš nežinau, ar tai būtų labai patogu vairuoti automobilį šiais laikais su klumpėmis, bet Irma, mes norime jūs pasveikinti. LRT Radio gertuvė, jums nuojau didžiausi, nuoširdžiausi linkėjimai. Ačiū, kad buvot kartu, kad atvertėm tą raidą, kad kartu įveikėm. Na ir tikrai jau dabar net ir Irma padėjo mums atsakyti, kodėl mes šiandien kalbėjom apie klumpę, kad visi penki klausimai ir atsakymai buvo susiję. Na, dabar ateina metas padėkoti.
1: Taip. Ir priminti, kad aišku, mūsų pokalbį su keliautojais Augustinu ir Aistė Žemaičiais rasite LRT mediatekoje, daug apie tas klumpės pakalbėjome, sveikiname su šiuo žaidimu, sugrįžime jau pirmadienį, jums gero, ilgo, ilgo šventiško savaitgalio, raskite laiko su artimaisiais, su draugais ir su savimi.
0: Taip, mes susitiksime pirmadienį, Liepo 6-ąją, tad tikrai kviečiame būti kartu su mumis, na, o dabar jau eteryje Lemon Joy kūrinys ne apie mus, laikis ir skamba.

0: Čia radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Šie punktai numatyti registruotame 21-osios vyriausybės programos projekte. Visgi dokumente pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos lyginant su Ruginienės kabineto programa. Pastarojoje buvo įrašyta siekis imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu Sinkevičiaus kabineto programoje įrašytas pažadas imtis aktyvių veiksmų, kad toliau būtų išlaikyta tik Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dalis jo vyriausybės programos yra Ruginienės darbų tęsinys.
1: Tai nėra visiškai naujai perrašyta programa, nes būtų galbūt kiek keista, kad mes likusiam dviem metam turim absoliučiai naują programą.
2: Iš esmės programą tęsit, bet pusė ministro pakeitė.
1: Tai ir programas nemažai pakeitė. Papildėm.
0: LRT televizijai sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvo paradiniai skrydžiai. Vėlai vakare šventinę kalbą sakys prezidentas Donaldas Trumpas. Po kalbos planuojamas fejerverkų šou. Organizatoriai žada, kad jis bus rekordinio dydžio. Kompanijos pirotechniko vadovas Stevenas Vitalės sako, kad per 40 minučių planuojama paleisti 850 tūkstančių fejerverkų.
3: Esame Newcastle, Pensilvanijoje, mūsų būstinėje. Čia sandėliuose laikome visus fejerverkų paleidiklius, šaudimo įrangą, specialiųjų efektų įrangą pasirodymams visoje šalyje, įskaitant artėjančią Liepos 4-ąją Vašingtone. Ketiname paleisti daugiau nei 850 tūkstančių pirotechnikos renginių pagal suplanuotą 40 minučių garso takelį. Taigi ketiname pagerinti pasaulio rekordą. Esame nepaprastai susijaudinę. Ir žinoma, dėl to nervinamės. Bet žinote, kartelė tikrai aukšta.
0: Kompanijos pirotechniko vadovas Stevenas Vitalė. Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantis užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiu išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas.
4: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informacinėje sistemoje, vizitą išorė paslaugų teikėja, jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų, kad nereikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartotinai antrą kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Ir taip pat biurokratinė mašta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją.
0: Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Metinė imigracijos kvota nebus didinama. Šiemet numatyta ir darbinti beveik 25 tūkstančius užsieniečių. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad kvota baigėsi pirmaisiais metų mėnesiais.
5: Šita nauja sistema veiks kvotų toj pačioj apimty, kas šiek tiek neramina, kad tas skaičius labai greitai ištirps per 3 mėnesius, pavyzdžiui, nieko neliks. Dar vienas dalykas, kuris šiek tiek mus neramina, dažnai užsienio darbuotojai kelia įtampą žmonių mūsų Lietuvos piliečių galvose, kad čia jų ar daugėja, ar čia kalba kažkokia yra mums nepriimtina, o galbūt kultūra ir religija, bet visgi mes siūlėme pagalvoti, ar nereikėtų grįžti prie supaprastinto darbo rinkos testo, tam, kad visų pirma darbdaviai galėtų užpildyti užimtumo tarnyboje prašymą ir kad visų pirma lietuvis galėtų įsidarbinti.
0: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Dramatiškose pasaulio futbolo čempionato 16-finalio rungtynėse čempionų titulą ginantis Argentinos futbolininkai po pratesimo 3-2 sugebėjo nugalėti Žaliojo kyšulio salų ekipą. Argentina FIFA reitinge užima antrąją vietą, o Žaliojo kyšulio salos 59-ąją. Nugalėtojai 8-finalyje susitiks su Egipto ekipa. Netrukus prasidės paskutinė 16-finalio dvikova tarp Kolumbijos ir Ganos, o rytoj pirmosios 8-finalio rungtynės – Kanada prieš Maroką ir Paragvajus prieš Prancūziją. Jų eigą ir rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiau su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių bus 18-23 laipsnių šilumos. 4:05.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijos, su jumis sveikinasi laida PIN kodas, prie mikrofono jau pasiruošę papasakoti jums įdomių ekonominių istorijų Mindaugas ir Jurga.
1: Laidą pradėsime nuo karščio bangos, Lietuvoje jį tikrai labai trumpai buvo, nors ir daugelis spėjo pajusti pasekmes ir galbūt tam tikrą įtaką, gal kondicionieriai labai daug prisuko elektros, tai įsivaizduokite, jeigu mums tai buvo trumpas, bet svarbus momentas šiose savaitėse, tai kaip jautėsi europiečiai, kurie tai išgyveno kur kas ilgiau ir stipriau, ir tai žinoma kainuoja pinigus, tai pakalbėsime kiek ir kokius.
0: Laidos viduryje pokalbis apie reklamą, reklamos sektorių ir apie tą šimtmetį mūsų valstybės įvairiausių posūkių, nuo tarpukario reklamos iki jos virtimo propaganda sovietmečių ir atgimimo atkūrus nepriklausomybę, per kokius hosus ir chaosėlius ji turėjo pereiti, kad save suformuotų visas reklamos sektorius į tokį brandų ir solidų, koks jis yra dabar.
1: O pabaigoje Jurga jums papasakos, kodėl egzistuoja toks, na, samprata mūsų apie savaitgalinį apsipirkimą, ir aš spėju, nenoriu užbėgti įvykiams už akių, kad tai taip pat susiję su rinkodara kažkuria prasme.
0: Taip.
1: Likite su laida. Europiečių namų ūkių išlaidos sparčiai auga, nes elektros energijos kainos pasiekė rekordinės aukštumas, tėvai skubiai ieško vaikų priežiūros paslaugų, o lauko darbuotojai praranda darbo valandas. Praėjusią savaitę Climate Analytics klimato analitikai paskelbė naują tyrimą, rodantį, kad dėl bendro karščio ir sausros vidutinės namų ūkių pajamos visoje Europoje sumažėja bent keliais procentais. Tad tikrai faktas yra to, kad pajamos sumažėja. Didžiausias finansinis smūgis Europos energijos sąskaitos, pavyzdžiui, birželio 23. Elektros energijos kainos pakilo iki rekordinių aukštumų, nes išaugusi oro kondicionierių paklausa susidūrė su pasiūlos silpnumu. Belgijoje užfiksuota nauja visų laikų aukščiausia ketvirčio valandos elektros energijos kaina – 1038 eurai už megavatvalandę. Tai daugiau nei 10 kartų didesnė už vidutinę didmeninę elektros energijos kainą Europos Sąjungoje, kuri paprastai sviruoja nuo 50 iki 100 eurų už megavatvalandę ne krizės laikotarpiu. Taigi, elektros tinklo operatoriai vis dažniau turi kreiptis į dujomis kūrenamas elektrines, kad patenkintų paklausą, ypač per karščius. Pagal Europos sistemą brangiausias energijos šaltinis, reikalingas tai paklausai patenkinti, nustato viso tinklo kainą. O tai reiškia, kad prireikus brangių dujų, pigių atsinaujinančių energijos šaltinių nauda pasinaikina. Ši problema dar labiau paaštrėja būtent karščio bangų metu, nes elektros energijos generatoriai praranda efektyvumą susidūrę su aukšta temperatūra, kalbam apie atsinaujinančią energetiką. Bet išlaidos neapsiriboja vien energijos skaitomis. Pavyzdžiui, visoje Prancūzijoje ir Jungtinėje karalystėje tūkstančių mokyklų užsidarė arba sutrumpino savo darbo laiką, todėl tėvai neproporcingai daug jų turėjo padengti šias spragas, arba samdant auglės, arba deginant atostogų dienas, o jų neturint išeinant neapmokamų atostogų. Lauko darbuotojams nuostoliai dar didesnė, statybininkai, kurjeriai, žemės ūkio darbininkai ir gamyklų darbuotojai praranda produktyves valandas, nes dėl karščio keičiasi darbo grafikai. Daugelyje Prancūzijos vietovių uždraustas popietinis lauko darbas, siekiant sumažinti gaisrų dėl išdžiūvusių pasėlių riziką. Ši priemonė sumažina darbuotojų, iš kurių daugelis yra sezoniniai dienos uždarbi. Traukinių reisų atšaukimas visoje Prancūzijoje ir Belgijoje įvestas siekiant užkirsti kelią perkaitusiai geležinkelių infrastruktūrai ir jos deformacijai. O tai verčia daugiau keleivių važiuoti automobiliais, o degalų kainas didina namų ūkių finansinį spaudimą. Skaičiuojama, kad bendrojo vidaus produkto nuostoliai šalyse, kurios labiausiai kenčia nuo karščio bangų, per ketverius ateinančius metus gali siekti iki 7 procentų. Tyrimai rodo, kad būtent Prancūzija ir pirmauja, kurios nuostoliai gali siekti apie 200 milijardų eurų. Antra pagal pažeidžiamumą Europos ekonomika dėl karščių yra Italija, kurios prognozuojami nuostoliai gali siekti 120 milijardų eurų. Vokietija ir Ispanija po kiek daugiau kaip 100 milijardų. Šie rezultatai atkartoja Europos centrinio banko išreikštą susirūpinimą. Jis buvo išreikštas gegužės mėnesį Frankfurte vykusioje klimato, gamtos ir pinigų politikos konferencijoje. Jos metu vyriausiasis Europos centrinio banko ekonomistas teigia, kad visuotinis atšilimas ir ekstremalių oro sąlygų padažnėjimas daro didelę ekonominę žalą, ir apie tai reikia jau tikrai pradėti galvoti ir rimtis priemonių. Tiek šioje temoje.
0: O dabar tęsiame laidą ir keliaujame pasikalbėti apie reklamą ir jos šimtmetį. O dabar reklama. Ji tobulėjo tarpukariu, transformavosi į propagandą ir agitaciją sovietmečiu ir atgimė atkūrus nepriklausomybę. Kokias transformacijas išgyveno reklama ir visas jos sektorius per šimtmetį Lietuvoje, pasikalbėsime su viešųjų ryšių ekspertu Aidu Puklevičium. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kadangi jūs esat žmogus šiek tiek enciklopedija, daug visko matęs ir girdėjęs.
2: Jo, ypač matęs.
0: Ar esat matę kokią nors tokią reklamą, pavyzdžiui, iš tarpukario, kuri jums įsirėžė į atmintį, arba kur sakytumėt, kad na, vat, buvo gerų dalykų ir vat, iš to reikėtų mokytis, arba kaip tik labai jokinga?
2: O kad ji buvo dažniausiai daug paprastesnė ir daug aiškesnė apie ką, ir tų vadamųjų traukiančių, patraukiančių siūlomo produkto ar paslaugos atributų buvo nurodoma mažiau, ar ne? Nebūdavo manoma parduoti emociją, kaip šiais laikais, arba parduoti deficito jausmą. Dar ką nors būdavo tiesiog daug aiškesnė, bet tokia pati ji buvo ir ten, iš kur lietuvių reklamos specialistai mokėsi, arba tiesiog kopijavo, tai yra vakaruose, nes kas iš ten atėjo. O gali dar paminėti, kad prieš tarpukarį dar buvo ir carinės Rusijos, kai Lietuva buvo jos sudėtė, tai irgi buvo ta pati paprasčiausia reklama. Jeigu mes eitame dar žinių, tai kodėl nusikraustytumėme į tokius laikus ir naujų amžių pradžią ir dar prieš tai buvusius viduramžius, kai irgi buvo savotiškos reklamos, nes nu, tos pačios gatvelių pavadinimai stiklių, kubilių ar dar kas, tai jau būdavo sama reklama, nes tu žinodavai, ką tu ten rasi ir tu žinodavai, ką tu galėsi pirkti. Tas buvo visose miestuose, nuo viduramžių Londono iki viduramžių Vilniaus. Lietuvai, vat, ko nebuvo, tai tikrai nebuvo tokių nu, visiškai genialių rinkodaros kampanijų, kokią padarė Leifas Eriksonas, nes kai jis atrado Grenlandiją, jis pamatė, kad ten labai liūdnai atrodo, panašiai kaip Islandija, ir sugalvojo ją pavadinti Grönland, yra žalioji sala, vien tam, kad paskatintų žmonės kraustytis prie pavadimą. Nu, tai čia yra manoma, kad viena iš geriausio visų laikų rinkodarinių kampanijų. Nu, tai tokių galėtum pagalvoti, kad Gedimino laiškai irgi buvo kažkas tokio, irgi PR užuomazgos, reklamos užuomazgos, atvažiuokite, siūlom jums viską, mokesčių nemokėsite, viską gausite, elektros lengvatas, tai tam tikra prasme reklama tik tai gal nebūt nenukreipta ne į galutinį vartotoją, o į tam tikrą grupę. Ne? Tai va, o jeigu žiūri, tai tu matai, kad labai tame tarpu, kai daug reklamų buvo labai panašios, kokios būdavo dedamos kokiuose laikraščiuose žurnaluose vakaruose, nes radio reklamos dar nebuvo, buvo tik tai spauda. Kartais ten tiesiog nu, literaliai išversta, ar kartais dar net jie taip išversta, taip truputį atžagareiviškai, kokios nors Nive kremo reklama, ten kur galvoja, bet čia būtų galima biškiai ir gražiau ir subtiliau išversti.
1: O buvo tai tais laikais reklamoje būdvardžiai naudojami? Ar labiau tai buvo toks faktų konstatavimas? Nu, vat, yra kremas, tiek kainuoja.
2: Va, vienas
1: vadovas. Yra tokia paslauga, tiek kainuoja.
2: Ne, kartais būdavo, kad tai yra sutinkintis maloniausią komfortą. Mm. Nepakeičiamas. Vienintelis dalykas, ką man, nes aš pats tikrai net kaip padėmėsi, nes nesu joks reklamos istorikas, pasižiūrėti, kaip tada buvo žiūrima į tą aukščiausiai būdvardžio laipsnį, kurio šiais laikais yra patariama vengti, kad niekuomet nesigali skelbtis, kad geriausias esi, nes pigiausias, nes tavai iš karto konkurentai uždubasis. Įdomu, kaip tais laikais buvo, nes tais laikais šiaip iš principo, nu, jeigu žiūrėtumėme amerikiečių reklamą, tai ten tikrai nieks nesivaržė. Varydavo, kad absoliučiai be jokių stabdžių, kad mes esam geriausi, o jeigu kas nori mus paduoti teismą, tai tikrai bando bilinėtis. Tai va, įdomu pažiūrėti, ar Lietuvos reklama tuo atžvilgiu irgi buvo įžuloka, ar vis dėlto ne, mes buvome labiau introvertai ir skandinaviški bestuotis. Tas ne, man atrodo, kad turėjo būti pakankamai drąsios tais laikais reklamos.
0: O šiaip kalbant apie visuomenę, tą vartotoją, na, Lietuvoje dar tos vartojimo kultūros, nes mes pradedam kalbėti nuo 1926, kai atsirado radijos, ar ne, vartotojo tokio, na, nelabai buvo. Nelabai buvo daug

0: sakykime, tų vartotojų, tos vartojimo kultūros dar jinai tik tai pradės formuotis, tai tos reklamos, jos į jas žiūrint, mes labiau matom tą atspindį visuomenės, kad jai reikia kažko ir mes čia bandom parduoti, ar vis dėlto labiau tas, kad verslas bando įrodyti, kad žiūrėkit, jūs nežinot, kad jums to reikia, bet vis dėlto jums to reikia. Na, toks kurti tą vartojimą.
1: Nu, gal tais laikais ir nelabai buvo to, kad nu, iš pradžių sukūri produktą, po to įtikinė žmogų, kad jam jis negali be šito produkto gyventi. Dažniausiai jis tiek būdavo ieškama arba nišo, arba žiūrimas tos užsienio patirtis, kad jau egzistuoja tokias nišos, o nes ir pas mus gali prigyti. Šie dalykai, o dėl pačios vartojimo kultūros, nu jo, ji buvo miestinė, o šalis buvo mažai urbanizuota. Nu, tai šokios daugiausiai gyveno kaime. O kaime pirmas dalykas ir pasiekti tą reklamos galutinį, auditoriją yra šiek tiek sudėtingiau. Ir antras dalykas, jo poreikiai yra nu, labiau riboti ir labiau apibrėžti to kasdienybės. Nu, nežinau, ar kaime būtų labai suveikusi tas muilas su Kipru Petrausku, nes pirmas dalykas, galbūt reikėjo būtų aiškinti, kas yra Kipras Petrauskas, nes radio imtuvai, nu, Lietuva neturėjo tokios prabangos kaip Vokietija, kai buvo specialiai sukurtas daug pigesnis imtuvas, kuris konkuravo su Philips ir tas buvo kaip Volkswagenas, tai Volksfunkenas buvo, ir kuris buvo pigiai tam, kad nacija galėtų varyti propagandą. Ir tu galėtum per jį pasiekti reklamą. Tai Lietuvoje taip nebuvo spauda irgi nebuvo labai tokia jau pigi. Tai manykime, kad tai vis tiek miestiečių daugiausia kabindo, tai jau miestiečių buvo, nu kiek, 20 plus, tai 28 gal procentų. Tai čia ir yra. Ir dar mieste, mes mieste dar turime apsibrėžti vėlgi ten mieste visokių ir žmonių, ne visi buvo tie vargšai valdininkai, kurie buvo priversti pirkti žąsį tuo metu, kai
0: na, bet mes jau kalbėjom, kad valdininkai labai gerai gyveno tarpukai.
1: Gerai, bet žąsimis irgi jau skundėsi, kai reikėjo privartinę tvarką. Ten tiesą sakant, aš nežinau, ar galima tai laikyti reklama, gal to jau tai buvo bandymo rasti kažkokią višnaitę ant labai prarūgusio torto, bet ten jau ėjo receptai, nu, žasies, nu, viską daryti. Ten nuo žasimi kimštų dešrų iki vos ne žasies irgi tortų ten. Tai, nu, irgi bandė kažkaip išspręsti reklama susiliedama kartu su propaganda, su viešais ryšiais, tas problemas, kad kaip vat padaryti, kad žmogus, kuris taiga tapo atpirkimo ožio pasaulinės ekonominės krizės ir mūsų užtrukusio eksportą, kad jis nesijaustų to atpirkimo ožio, o jausiasi laimingas, kad atsibunda iš ryto galvodamas, šiandien aš ir vėl valgysiu žąsį.
2: Tai tarpukariu galim sakyti, nu taip šiek tiek apibendrinus, kad ta reklama galbūt nespėjo labai išsivystyti, plus vėliau buvo ir toks ir autoritarinis režimas, kur tos kūrybinės laisvės gal šiek tiek mažiau, tos erdvės galbūt fantazuoti labai šiek tiek yra apmažėję, bet tada, žinoma, ateina totalitarinis režimas, okupacija, sovietmetis ir tai reklama ten gal irgi nelabai egzistavo, nebent gal kokiais tik tais jau vėlyvaisiais sovietmečiais, gal laikrašiai tarpusavį ar žurnalai konkuruodavo, o šiaip tais tai matyti yra propaganda ir agitacija.
1: Propaganda, nu, ta tikraja, grinaja, to žodžio prasme, tai yra socialistinio gyvenimo būdo komunistinių idealų. Šalia tos propagandos, sakykime, to, kas buvo laikoma teigiamais higienos įpročiais, nu, kur ten plakatai plauk rankas, ten dar kažką ir visą kitą, kur būdavo daugybė ir visų, tai negali to laikyti reklama.
0: Socialinė reklama.
1: Tai tos
2: raginimai ir skatinimai.
1: Jo, tai tos socialinės tokios reklamos buvo labai daug, tačiau po to tai prasideda jau su Chruščiovo laikais. Tai yra, kai Chruščiovas padaro didįjį voltę fačią nuo sunkiosios pramonės finansavimo ir persako, kad žmonėms reikia duoti ir šiaip, kad jie galėtų kuo gyventi prie lengvosios pramonės, kad atsiranda dulkių siurbliai, baldai, panašus dalykai. Juos jau reikia reklamuoti, pristatyti, pranešti apie jų buvimo tiesiog faktą, nes atsiranda jau, sunku tai pasakyti, bet nu, ir konkuruojantis galų gale kažkokie dirbiniai. Po to jau darosi paradoksalu, kad tos reklamos jau brandžiojo socializmo Brežnevo laikais, jos atsiranda daugiau, tačiau atsiranda daug didesnis deficitas šitų produktų, tai yra dažnai reklamuojamos tai, ko nėra. Nors, pavyzdžiui, vat, mano draugė su savo dvinukė yra kažkokie limonado reklamose buvusi, pasižiūrėjote reklamą ir galvojate, nevilioja išgerti tą limonado. Nu, bet čia galėjo pasakyti, kad čia buvo dėl tos apgailėtinas poligrafinės kokybės, labai prastos fotografinės kokybės, dėl kitų dalykų, nu, kur tiesiog jie nu, literaliai nesižiūrėjo žiūrėdavo, kaip nesižiūrėdavo apskritai to meto spaudą.
0: Bet o galima sakyti, kad kažkokio vis tiek, nes na, tos laisvės žmonės kūrybiški, nu, vis tiek bandydavo kažkaip save išreikštis. Mm. Tai galima, kad kažką ten gero rasti.
1: Tai tu gali netgi nu, tą pačią tą propagandą paėmęs, ar ne, ypač propagandą, o, sakykime, tų metų ankstyvųjų dar, kai iki Stalino visiškai įsigalėjimo ir senosios bolševikų gardijos iššaudimo, tai tu gali labai rasti tame agitpropė naujų fontų naudojimo, visko naujų šriftų, po to naujų spalvų, to modernizmo, futurizmo ir visų kitų dalykų, kurias taip ėjo ir vakaruose, ir gali prisiminti ir ten nebuvo, bet ten buvo pasovietos irgi labai daug bandymo.

0: Visko tas laisvumas labiausiai tu gali pamatyti irgi per formas, šriftus ir spalvas. Tai te, va, tie dalykai matosi, kad kažkoks apynasrių atpalaidavimas nuo visuomenės dažniausiai išsiliedavo į tam tikras va, tokias išaiškos formas.
1: Ar buvo Lietuvoje šis toks laikotarpis, kaip kad Jungtinėse Amerikos valstijose galbūt 60-ieji tų medmenų arba reklamos vilkų laikotarpis, kai iš esmės reklama formavo taip, kaip visuomenė gyvena ir ką jį turi daryti, kokia turi būti moteris, kaip jį turi rengtis, ką vartoti, koks turi būti vyras, ką jis turi daryti su savo laiku, kokie turi būti jų namai, ką turi veikti vaikai, kaip atrodyti miestai, visa tai formavo bent Jungtinėse Amerikos valstijose, na, vizualika ir kaip televizija, spauda. Ar Lietuvoje buvo toks laikotarpis apskritai?
0: Ne, nebuvo. Pirmas dalykas, mes daugelį tų laikotarpio, kurias vakarų šalis ir ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip madų diktatorės visoje reklamoje, kur galėjo suskirstyti tam tikrus sluoksnius, 3 metai, 4 metai, 5 metai, 6 metai ir dar daugiau. Mes viską peršokome labai greitai, tai vienas dalykas. Antras dalykas, tame pirminėme privatizacijos, resursų perskirstimo ir pinigų darimo etape viskas buvo tikrai, reklama buvo gana buka ir primityvi, kaip ir tie patys pinigų darimo ir privatizacijos būdai. Tai yra, nu, žmonėms, kurie atėjo iš bandytų pasaulio, nu, jiems nereikėjo labai kažkokio, nei jiems gučių reikėjo, nei nieko, užteko paprasčiausia vietinio švarko ir užrašo, kad pinigų reikia, pinigų yra. Gali sakyti, kad tai yra savo išbaigtumu ir aiškumu, tai yra labai geras šūkis, ar ne? Bet jis nebuvo nepalydėtas nei kažkokiais ypatingais klipais, nei to, nei storytellingo apie tai, kaip žmogui reikėjo pinigų ir tą pinigą atsirado ir kaip jis laimingą gyveno. Ne, tai buvo tiesiog paprasčiausias lozankas, trumpas, aiškus, pinigų reikia, pinigų yra, bet jo nepalydėjo tai, ką mes įsivaizduotam, kaip tas amerikietiški storytellingai apie šeimą, kuri pasiėmė pirmą paskolą, tos pirmos paskolos pasidatė namelį, pirmą mortgage, tada automobilis, kuriuo išvažiuoja, tada dar kažką, nu, to va tokio dalyko amerikietiškosios svajonės atitikmens Lietuvos reklamos pasaulyje tikrai nebuvo.
1: Nu, aš bet jau nepastebėjau.
0: Ne.
1: Arba europietiškos.
0: Buvo per daug greita. Per daug greitai viskas ėjo, per daug greitai buvo per viską šokinėjama, per daug greitai turėjome suspėti, kad pasivytume, kad aš dabar galvoju, va šie laikai va jau toje yra, kur bandoma kažką formuluoti daugiau apie tai, nu, vis dėlto, kas tu esi ir ko tau reiktų, kad tu pasijustum to, ko tu nori būti.
1: Jūs sakote, kad už tai 90-aisiais ta reklama tokia paprasta, buka buvo, kaip jūs taip.
0: Taip. In your face.
1: Bet iš kitos pusės, jeigu kas nors dabar parodytų mums 90-ųjų metų reklamą, mes galėtume pasakyti, kad čia yra 90-ųjų metų reklama.
0: Oi, taip.
1: Tai ar nėra vis dėlto tai geras dalykas, kad dabar kaip dešimtmečio vis dėlto turėjo savo bruožą, jį nupiešė yra visuomenę.
0: Bet tai yra tas pats, kaip muziką gali pasklausyti ir iš karto pasakyti 90s, arba gali pasakyti, kad čia ne tik, kad 90-ieji, čia yra Kauno popartas. Tu gali, tai savaime suprantama, kiekviena epocha uždeda kažkokios antspaudus ant žmonių elgsenos, o ta savo žmonių elgsena atsispindi vaizdiniuose, kurie žiūri reklamoje, tekstuose, kurie vartoja. Taip, gali atpažinti ir po to atvirkščiai vėliau tu gali matyti, kaip publika, auditorija sofistikuotėja, vadinasi, ir sofistikuotėja toji kalba, su kuria šnekasi reklamo produktų arba paslaugos tiekėjas.
2: O apskritai, jau po nepriklausomybės atgavimo reklamos sektorius Lietuvoje, gamybos, sakykim, taip kaip pramonės šaka tokia, ne? Kada jinai taip jau susiformuoja, kad jau turi tokį savo aišku veidą, toks vat, nu, stabilumo tokio atsiranda?
0: Tai aš manau, kad kai jau mes išsikapanojame iš 98 metų Rusijos finansų krizės, kai iš jos jau išlentame, tada stabilizuojas ir šiaip daugumas verslų, ar ne, atsiranda tas savo nišas orientavimosi į būsimąją narystę Europos Sąjungoje ir tų standartų prisvertimą. Per tai, vat, pradeda jau ir tada reklamos rinka. Aišku, reklamos rinka gauna dar labai skaudžiai per snapą per 2008 metų finansų krizę, nes, nu, kaip visame tokiais atvejais, verslai atitraukia pinigus iš kur? Atitraukia pinigus iš rinkodaros visų pirma. Ne iš gamybos, ne iš algų ar dar, nu, visų pirma iš rinkodaros. Tai tada dar gavo, tada dar kartą stabilizavosi ir dabar gal po to atsirado tas naujasis metas, ar ne, tai interneto socialinių tinklų ir panašių dalykų, kad atsiranda įvairių daug nišinių žaidėjų, kurie sugeba tą reklamą daryti per tuos dalykus, kurių tarpu, kurie žmonės tikrai neįsivaizdavo, tai influenceris vadinamasis. Nors šiaip, jeigu mes pažiūrėtum reklamos istoriją, tai senovės Romos imperijoje, nu, gladiatoriai buvo naudojami puikiausiai kaip influenceriai reklamuoti alyvuogių aliejų, ne ir nevalgymui, o kūno trinimui, savaime. Tai tais laikais buvo jau tokių dalykų kaip reklamos, po to, kai gal

0: Jie dingo jau viduramžiais ir naujaisiais laikais, kol vėl atsirado pas mus tada, kai influencerių gali tapti bet kas, kas turi mobiliaką.
1: Bet medijos turi labai didelį įtaką reklamos kultūrai, taip? Nes matyti,
0: viena
1: buvo didelis labai pokytis reklamai, kai spauda atsirado, tada, kai televizija visiškai viskas pasikeitė, dabar socialiniai tinklai, iš pradžių internetas, tada socialiniai tinklai, tai čia gal netgi keturios kažkuria
0: prasme. Taip, tai mes galėtum dar tokių dalykų nusirasti netgi... kai spauda buvo ir ne, ir spaudoje buvo ta vadinamoji knygų serializacija, kai knygos buvo spausdamas ne kaip atskiro leidinio, bet kaip vienas skyrius viename savaitgalio laikraščio numeryje, kitas skyrius toliau ir taip toliau ir taip toliau. Tai kartais reklama būdavo, tas laikas jau bandama pritrenkti prie šito, kol savai, na, tas knygų serializacija dingo kaip fenomenas, reklamuoja savo, jis nuėjo savo. O šiaip tai medijos, apskritai, bet koks turinys, kurį vartoja žmogus, tai jo, eina kartu kojant su reklamomis. Jie reklama įtako, daro įtaką turiniai, turinys daro įtaką reklamai, visi savo ruoštų daro įtaką kultūrai, na, tai yra susiję.
2: Bet tos vat, medijos besikeičiančios, kai dabar mes jau turim taip arti, atrodo, kad visur dabar gali išlysti tą reklamą, šaldytuvą atsidarius, jau ten koks nors influenceris gali pareklamuoti, kokio to čia sviesto trūksta. Nepasikeitė tas santykis šiek tiek su žmogumi pačiu.
1: Kur mes dabar mokam pinigus, kad nematytume
2: taip.
1: Reklamos.
2: Kad prasukti galėtume.
0: Vėlgi yra ta reklama, kurią tu mokė, kad negalėtų matyti, ir yra, sakysime, reklama, kurios tu lauki. Nu gerai, aš, sakysime, čia atžvilgiu, neturiu ne tik ne vieno kelių varžtų galvoje, nes, nu, prasideda futbolo čempionatas ir tu lauki reklamų susijusių su futbolu. Naikas, Adidas, Brahma, Leisai, belekas, nes visi sukuria nu, tas reklamas, kurios tu žiūri ir tiesiog tavo ir žandikulius atsimuša į
2: parketą. Žmonės ir moka pinigus ir už kanų liūtus.
0: Jo, už kanų liūtus ir kartu aš vis dėlto manau, kad jos atlieka tam tikrą ir grinai reklaminę funkciją, verčia žmogų pasirinkti, nusipirkti ne Adidas, o Naikus arba atvirkščiai. Tai jie atlieka ir savo pirminę funkciją, bet kartu tai tampa tuo menu. Tai čia yra toji reklama, sakykime, ta, nežinau, labai nesinori vartoti frazių. Aukštasis menas ir neaukštasis menas, bet nu, natūraliai yra žmonės, kurie menininkai, yra žmonės, kurie matininkai. Ir tie, kurie yra matininkai, kur tu nenori jų matytum, moti už tai, kad nematytum, o yra žmonės, kurie tu lauki tai. Jos gausa, aišku, yra labai didelė, ji labiau yra vis galima pritaikyti kiekvienam žmogui atskirai pagal jo poreikius, nu, sukarpyti klipą arba parinkti klipo variantą, kuriam jis bus būtent imliausias pagal savo psichografinės, demografinės ir sociografinės savybės. Tai jau jie persiekiojamas. Nu, sorry, bet čia yra kapitalizmas. Nu, tai yra kapitalizmo neatsijama dalis.
1: Bet ne tik kapitalizmą galima reklamuoti, bet ir komunizmą, kaip prisiminė pašnekovas, bet...
0: Komunizmo tik mažiau dalykų, kurios reklamuoti. Pasirinkimas mažesnis.
2: Ačiū Jums labai. Kalbėjome su viešųjų ryšių ekspertu Aidu Puklevičium, o PIN kodas tęsiasi.
1: Apsipirkimas savaitgalį atsirado ne tik dėl to, kad patogu kavos pertraukos, ne todėl, kad malonu, o statusą demonstruojantis daiktai, ne todėl, kad jie tikrai kažkuo ypatingi. Viskas atkeliavo iš reklamų. Kaip ši kūrė mūsų įpročius, pasakoja Jurga.
2: Modernioji reklama dažniau parduoda ne produktus, o emociją, idėją, požiūrį į įvairius dalykus. Todėl natūralu, kad ne vienas mūsų gyvenimo įprotis atsirado būtent dėl to, kad mums jį pasiūlė reklama. Štai pavyzdžiui, ar mėgstate apsipirkti savaitgaliais? Asmeninių finansų ekspertai tokius apsipirkimus rekomenduoja, nes vienas didelis apsipirkimas savaitai labiau apsimoka nei daug mažų. Tačiau tokius apsipirkimus paskatino reklama. 5 dienų darbo savaitė atsirado 20-ojo amžiaus 3-ajame dešimtmetyje. Taigi 2 dienų savaitgalį reikėjo užpildyti veiklomis ir tuo pasinaudojo prekybininkai. Jų reklamose savaitgalinis apsipirkimas imtas vaizduoti ne kaip būtinas darbas greta namų ruošos, bet smagus laikas. Reklamose savaitgalis vaizduotas kaip puikus metas apsilankyti parduotuvėse, prekybos centruose ar turgavitėse. Buvo kuriamas ryšys tarp laisvalaikio ir pirkimo. Pardavėjai pradėjo siūlyti tik šį savaitgalį galiojančias nuolaidas ir akcijas. Tai skatino žmonės atidėti pirkinius iki savaitgalio ir apsipirkti daugiau vienu metu. Be to, reklamos apsipirkimas buvo siejama su malonumu, šeimos laiku, poilsiu ir savęs apdovanojimu po darbo savaitės. Taip apsipirkimas tapo ne tik būtinybė, bet ir pramoga. O dideli prekybos centrai buvo reklamuojami kaip vietos, kur galima ne tik apsipirkti, bet ir pavalgyti, pramogauti, praleisti laiką su šeima ar draugais. draugais. Tai pavertė savaitgalio apsilankymą prekybos centre laisvalaikio dalimi. Panašiai nutiko ir su kavos pertraukomis. Nors kavą žmonės gėrė ir iki 20-ojo amžiaus vidurio, tik tada susiformavo kavos pertraukos idėja. Kavos gamintojai finansavo reklamos kampanijas, kurios skatino darbdavius ir darbuotojus daryti kavos pertraukas. Vienas žinomiausių šūkių buvo Give yourself a coffee break. Padaryk savo kavos pertrauką, kuris padėjo išpopuliarinti šį įprotį. Panašiai nutiko ir su tūkstančiais kitų produktų, kurie imti parduoti ne dėl savo funkcijos, o emocijos. Dar dažniau buvo parduodamas statusas. Pavyzdžiui, tokie gamintojai kaip Mercedes ar Rolex savo reklamose pabrėžė ne tik kokybę, bet ir sėkmę, galę bei prestižą, kurį tarsi įsigysi kartu su gaminiu. Jei su visomis pastarosiomis reklamomis galima iš dalies sutikti, buvo ir tokių, kurios kūrė švelniai tariant neteisingą įspūdį. Švelniai tariant neteisingą įvaizdį. Viena ikoniškiausių Marlboro žmogaus reklama. Nors jie reklamavo cigaretes, jos poveikis buvo daug platesnis. Jį formavo visuomenės požiūrį į vyriškumą, gyvenimo būdą ir rūkymą. Čia rūkymas susietas su vyriškumu, nes reklamose kaubojus buvo vaizduojamas kaip stiprus, nepriklausomas, drąsus ir laisvas žmogus. Dėl to cigaretės tapo ne tik produktu, bet ir vyriškumo simboliu. Reklama nepardavinėjo tabako skonio ar kokybės, jį pardavinėjo laisvės, nuotykių ir nepriklausomybės idėją. Žmonės buvo skatinami manyti, kad rūkydami gali priartėti prie tokio gyvenimo būdo. Apskritai, ji normalizavo rūkymą, tarsi tai būtų natūrali ir sektina gyvenimo dalis, todėl skatino ypač jaunimą pradėti rūkyti. O prekės ženklą pavertė vienu populiariausių ir atpažįstamiausių prekės ženklų pasaulyje. Vėliau paaiškėjo, kad rūkymas sukelia labai rimtas sveikatos problemas, todėl daugelyje šalių tabako reklama smarkiai apribota arba visiškai uždrausta. Marlboro Man dažnai minimas kaip pavyzdys, kaip reklama gali ne tik parduoti produktą, bet ir sukurti galingą kultūrinį mitą. Tiesa, ne visada teigiama.
1: Tad tiek šios savaitės PIN kodo laidoje prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
2: O šios laidos klausykitės kiekvieną penktadienį 16.30, PIN kodas kartojamas šeštadieniais po 17 valandos žinių. O jeigu šie laikai jums netinka, tai visada jums bet kuriuo patogiu metu ir vietoje rasite šios laidos visą archyvą LRT LT radiotekoje. Mes jums linkim gražaus savaitgalio.
1: Per kurį likite su LRT radiju. Iki.
3: LRT.

0: Dėžutė radijas. Penkta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad šalies kariuomenė savo užėmė Konstantinivką Ukrainos Donecko srityje. Šis miestas apibūnamas kaip svarbus transporto mazgas Donbase. Kyjivas šios informacijos kol kas nekomentuoja. Putinas be kitako pareiškė, kad nurodė pajėgoms tęsti plataus masto Ukrainos apšaudimus. Per pastarąją Rusijos atakų bangą stipriai nukentėjo sumai. Čia žuvo mažiausiai 4 žmonės. Dar 2 žuvo Zaporižiuje. Šio miesto vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja sako, kad Rusija siekia įbauginti visuomenę. Smogė šahedas. Pamatėme kylančius dūmus ir iškart atvykome čia, į įvykio vietą. Pradėjome valyti griuvėsius. Gesintuvais mašinome ugnį ir bandėme pasiekti kuo didesnę dalį gaisro apimto pastato. Kolegos pasiekė 7-ąjį aukštą. Kur tik galėjome, bandėme atverti duris ir evakuoti ten esančių žmonės. Mano nuomonė, Rusija bando įbauginti kuo daugiau žmonių, destabilizuoti situaciją ir palaužti mūsų dvasę. Jiems nepavyks. Mes viena Ukraina, viena tauta. Ištversime. Zaporižiaus vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja. Istorikas Alfredas Bumblauskas sako, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Volodymyrui Zelenskijui, nusprendus vieną Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Volodymyro Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocido. Zelenskis apdovanojimo gražino paštu. Apdovanojimus gražino ir ankstesni Ukrainos prezidentai. Pasak Alfredo Bumblausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimų, konfliktas tęsis.
1: Timothy Snyderis yra pasakęs, kad Ukrainos sukilėlių armija, vis dėlto vienas sparnas tai buvo pasidavęs tokiai radikaliam nacionalizmui, ukrainiečiai turėtų tą pripažinti. Jeigu to nepripažįsta, konfliktas toliau bus. Bet ir vėl, tu kaip turi pareikalausi, ypač šiandien, kai Ukraina kariauja. Navrotskio pasbandymas dabar šitą klausimą iškelt, man kažkodėl labai negražiai skamba, tai yra pats nedėkingiausias momentas pradėti svarstyti Voluinės problemą.
0: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Vašingtone rengiama iškelminga ceremonija. Svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvių paradiniai skrydžiai. Vėlai vakare šventinę kalbą sakys prezidentas Donaldas Trumpas. Po kalbos planuojamas fejerverkų šou. Organizatoriai žada, kad jis bus rekordinio dydžio. Kompanijos pirotechniko vadovas Stevenas Vitalio sako, kad per 40 minučių planuojama paleisti 850 tūkstančių fejerverkų.
2: Esame Newcastle, Pensilvanijoje, mūsų būstinėje. Čia sandėliuose laikome visus fejerverkų paleidiklius, šaudimo įrangą, specialiųjų efektų įrangą pasirodymams visoje šalyje, įskaitant artėjančią Liepos 4-ąją Vašingtone. Ketiname paleisti daugiau nei 850 tūkstančių pirotechnikos renginių pagal suplanuotą 40 minučių garso takelį. Taigi ketiname pagerinti pasaulio rekordą, esame nepaprastai susijaudinę. Ir žinoma, dėl to nervinamės. Bet žinote, kartelė tikrai aukšta.
0: Kompanijos pirotechniko vadovas Stevenas Vitalė. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad pirmoji šių metų kaitra pažymėta rekordais. Druskininkuose užfiksuota karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją Lietuvoje. O Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad šiemet birželį žaibavo 2 kartus daugiau negu pernai.
3: Ir praėjusi metai buvo labai ramus, nes žaibų užfiksuota mažiausiai per 8 metus. Šiemet birželį tų žaibų 2 gubai daugiau maždaug negu pernai, bet irgi tikrai atrodo pakankamai ramu. Didžiausia rizika vis tik tais yra kaimiškose vietovėse. Žaibas renkasi visada jam patogiausią kelią, o tas patogiausias kelias dažniausiai yra ir lengviausias, tai kažkokios aukštos statinius, medžius, bokštus ir vandens telkinius irgi reikėtų nesimaudyti, nes duomenys statistika aiškiai rodo, kad ir į vandens telkinius dažnai trenkia žaibas.
0: Meteorologas Gytis Valaika. Šiandien dieną daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, bus 18-23 laipsniai šilumos. 5:05.

LRT radijas. Su aušra.

Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Evangelija pagal Matą šiandien užkabina rodos gana siaurą ir mūsų laikų žmogui nelabai reikšmingą religinės praktikos klausimą – pasninką. Skirtingai nuo asketiškojo Jono Krikštytojo mokinių ir uoliųjų pasauliečių fariziejų, Jėzaus mokiniai nesilaiko pasninko taisyklių. Prašomas pasiaiškinti, Jėzus atsako labai nekonkrečiai ir miglotai. Koks gali būti pasninkas ir gedulas, jeigu kartu yra vestuvių jaunikis? Šis sakinys turėtų perbraukti bet kokią galimybę kalbėti krikščionims apie askezės reikalingumą. Tačiau Jėzus priduria, kad jaunikis būsės atimtas ir tuomet mokiniams ateisės metas pasninkauti. Kaip matome, pasninko taisyklės iš Jėzaus žodžių nepasidarysi. Vietoj taisyklių Evangelija siūlo religinės praktikas vertinti pagal visą mūsų santykių su Jėzumi panoramą. Vienas tik nebus reikalo sureikšminti valgio ir gėrimo dalykų, tačiau paskui tikėjimas gali pareikalauti pasninko ar kitokio atgailos ženklo. Viskas priklauso nuo mūsų vienybės su Kristumi.

Priejo prie Jėzaus Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasnikaujame, o tavo mokiniai nepasnikauja. Jėzus atsakė, argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpė yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus atskirtas nuo jų ir tada jie pasninkaus. Niekas palaikio drabužio nelopo naujo milo lopu, nes toks lopinys atplėšia drabužio gabalą ir pasidaro dar didesnė skylė. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius ir abeji išsilaiko.

0: Pasninkas - liūdėsio ir atsisakymo, vargo, stokos patirtis. Ji padeda įvertinti ir ilgėtis tos džiaugsmo ir bendrumo akimirkos, kai mokiniai išgyveno Dievo artumą, kaip šventę, kaip pokylį. Krikščionio gyvenime pasninko ir šventės Dievo artumo ir jo tolumo akimirkos nuolat mainosi. Laukimą, ilgesį, ieškojimą ir kryžiaus vargus maino susitikimo paguodos, ramybės ir nuoširdžios maldos momentai. Mums norėtųsi nuolatinės šventės, kad viskas būtų lengva ir džiugu, tačiau tai teks patirti, kai nuotaka ir jaunikis žmogus ir Dievas susitiks amžinybėje ir jokia mūsų nuodėmė netobulumas netitrauks nuo išgyvenamos pilnatvės. Tai teks patirti iki galo, pilnai, o čia žemėje tik akimirkos tos šventės, to pokylio ir karti pasninko dalia, karti trūkumo ilgesio dalia. Žemėje patiriame nuolat dovanojama galimybė pasirinkti. Didžioji dieviška meilė nedaro jokios prievartos. Jaunikis laukia, ieško, o žmonija kaip jo nuotaka kviečiama laisvai atsiliepti, pasirinkti amžiną ištikimybę ir dievišką meilę, dieviškos meilės sužadėtinį. Kai pasirenkame, tai esame to ilgesio kelyje. Dievas amžina jaunas, vis naujai prabyla į žmogų įvairiausiose gyvenimo situacijose. Senasis drabužis ir seni vynmaišiai tai senoji sandora, kuri nuo šiol padedama į šalį. Jaunas vynas Jėzaus teikiama Dievo dvasia, kuri svaigina, atnaujina ir tęsia Dievo darbus. Jėzaus stebuklai ir jo žodis, mirtis ir prisikėlimas iš tiesų svaigina tarsi vynas, nes tai teikia džiaugsmo, drąsos, nes tai nesutelpa mūsų įprastose schemose. Tas, kuris pasirenka Jėzų, turi naują drabužį. Jis nelopo seno gyvenimo, bet pradeda naują savo gyvenimo etapą. Kristaus rūbas – tai būti tiesoje ir gyventi pagal jo žodį. Pasirinkimas paties Kristaus, kaip Dievo, kaip mano gyvenimo viešpaties, paskatina keisti savo kelią, stengtis nusimesti senus įpročius, prisirišimus ir atsižvelgti į savo naują bendrą keleivį, viešpatį. Tai nebus vienkartinis aktas, krikščionių kas kart skirtas sugrįžti prie savo gyvenimo rūbo peržiūros ir pašaukimo atnaujinimo. To reikia, kad niekais nenueitų ne tik mūsų gyvenimas, bet ir Evangelijos žinia nebūtų bereikalo išlaistyta, nepasisekusi, nepersmelkusi mūsų širdžių.
1: Evangelijos pagal Matą eilutes aptarė Kauno vyskupas pagalbininkas Saulius Bužauskas. Jūs klausotės mažosios studijos. Vakar minėdami apaštalą Tomą, pristatėme jums vadinamąją Tomo Evangeliją, ankstyvosios krikščionybės kūrinį 113 Jėzui priskiriamų posakių, surašytų apaštalo Tomo vardu. Ši Evangelija nepateko į mums žinoma Naujojo Testamento kanoną. Nėra išlikę ir jos originalaus teksto, o tai, kas išliko, yra vėlesnis vertimas į koptų kalbą. Mokslininkai nesutarė dėl Tomo Evangelijos sukūrimo datos ir vietos, taip pat autoriaus ir konkrečios bendruomenės, kuriai šis kūrinys buvo skirtas. Jėzaus posakė, sudarantis Tomo Evangelijos turinį, tarsi patvirtintų teiginį, kad krikščionių aplinkoje iš pradžių kursavo trumpi Jėzaus posakiai, kurių dalį vėliau panaudojo kanoninių evangelių rašytojai. Galimas dalykas, jog kai kurie Tomo Evangelijoje surašyti Jėzaus posakiai yra archaiškesni negu tai, ką perduoda Naujasis Testamentas. Tomo Evangeliją ir kitus apokrifinius raštus pagaliau galime skaityti kaip įdomius ir vertingus ankstyvosios bažnyčios pakraščiuose gimusius krikščioniško tikėjimo kūrinius. Taigi jūsų dėmesį šiandien dar vienas šios Evangelijos fragmentas, skaito Virgilijus Kubilius.
2: Jie išvydo samarietį, kuris nešinas avinėliu įžengė į Judėją. Jėzus tarė savo mokiniams, ką jis nori padaryti su avinėliu? Jie tarė jam užmušti jį ir suvalgyti. Jisai tarė jiems, kol jis gyvas, jis nesuvalgys jo, bet tik tada, kai užmuš jį ir jis virs lavonu. Jie tarė, kitaip jis negalės jo suvalgyti. Jis tarė, jūs taip pat ieškokite savo vietos ramybėje, kad nevirstumėte lavonais ir kad jūsų nesuvalgytų. Jėzus tarė, dvejetas ilsėsis vienoje lovoje, vienas mirs, kitas gyvens. Salomėja tarė, žmogau, kas tu esi ir kieno tu sūnus? Tu atėjai mano gultą ir valgiai nuo mano stalo. Jėzus tarė, aš tasai, kuris gimė iš to, kuris vientisas. Man duota tai, kas yra mano tėvo. Salomėja tarė, aš esu tavo mokinė. Jėzus jai tarė, todėl sakau, kai jis bus vientisas, jis bus pilnas šviesos, o kai bus atskiras, jis bus pilnas tamsos. Jėzus tarė, aš skelbiu savo paslaptis tiems, kurie verti mano paslapčių. To, ką darys tavo dešinioji ranka, tegul tavo kairioji nežino to, ką jį daro. Jėzus tarė, buvo turtingas žmogus turės daug gero, jis tarė, panaudosiu savo gerą, pasėsiu, nupjausiu, pasodinsiu, prikrausiu savo diendaržius vaisių, kad man nieko nestiktų. Štai apie ką jis mąstė širdyje ir numirė tą pačią naktį. Kas turiausis, te klauso. Jėzus tarė, vienas žmogus turėjo svečių ir surengęs vaišės, pasiuntė tarną jų pakviesti. Šis nuėjo pas pirmą ir tarė jam, mano ponas kviečia tave. Tasai tarė, man reikia paimti pinigus iš kai kurių pirklių, jie turi ateiti pas mane šį vakar ir aš duosiu jiems nurodymų, aš atsisakau vaišių. Jis nuėjo pas kitą ir tarė jam, mano ponas kvietė tave. Tasai tarė, aš pirkau namą ir būsiu užsiėmęs. Jis nuėjo pas kitą ir tarė jam, mano ponas kviečia tave. Tasai tarė jam, mano draugas veda ir aš pats rengiu puotą, aš negalėsiu ateiti, aš atsisakau vaišių. Jis nuėjo pas kitą ir tarė jam, mano ponas kviečia tave. Tasai tarė, aš pirkau ūkį ir vykstu ten rinkti nuomos. Aš negalėsiu ateiti, atsiprašau. Tarnas sugrįžęs tarė šeimininkui, tavo kviestinės svečiai atsisakė vaišių. Šeimininkas tarė tarnui, eik į kelią, atveski pasivaišinti tuos, kuriuos sutiksi. Prekeiviai ir pirkliai neįžengsi mano tėvo valdas. Jėzus tarė, parodykite man akmenį, kurį atmetė statytojai, tai kertinis akmuo. Jėzus tarė, kas viską pažįsta, stokodamas pats savęs stokoja visko. Jėzus tarė, būsite palaiminti, kai jūs jums niekinti ir persekioti, ir jie neras vietos ten, kur jūs persekiojo. Jėzus tarė, palaiminti, kuriuos persekiojo širdyje, tai jie iš tiesų pažino tėvą. Palaiminti alkstantieji, nes norinčiojo pilvas bus pripildytas. Jėzus tarė, kai turėsite tai savyje, tas, ką turite, išgelbės jūs. Jei neturite savyje to, tas, ko neturite, pražudys jūs. Jėzus tarė, aš esu šviesa, kuri yra virš jūsų. Aš esu viskas, visa kilo iš manęs ir visa grįžo į mane. Perskelkite pliauską, aš esu ten. Pakelkite akmenį ir ten jūs rasite mane. Jėzus tarė, ko išėjote į tyrus? Pasižiūrėti vėjo linguojamos nendrės ir švelniais rūbais dėvinčio žmogaus? Štai jūsų valdovai ir jūsų didžiūnai dėvi švelniais rūbais ir jie negalės pažinti tiesos. Jėzus tarė, kuris pažino pasaulį rado kūną, o to, kuris rado kūną, pasaulis nevertas. Jėzus tarė, kuris yra arti manęs, tas arti ugnies, ir kuris yra toli nuo manęs, toli nuo karalystės. Jėzus tarė, tėvo karalystė panašiai moterį, nešančią ąsotį pilną miltų. Jei einant ilgą kelią, nutrūko ąsočio rankeną, miltai išbiro už juos ant kelio. Ji to nepastebėjo ir nežinojo nelaimės. Parėjusi namo pastatė ąsotį ant žemės ir rado jį tuščią. Jėzus tarė, karalystė panašiai piemenį turėjusi 100 avių. Viena, pati didžiausia iš jų, pasiklydo. Jis paliko 99 ir ieškojo vienos, kol rado. Padėjęs vargo, jis tarė aviai, aš myliu tave labiau nei 99. Jėzus tarė, kuris atsigers iš mano lūpų, bus kaip aš, o aš taip pat tapsiu juo, ir slapti dalykai atsiskleis jam. Jėzus tarė, karalystė yra panašiai žmogų turėsi savo lauke paslėptą lobį, apie kurį jis nežinojo, ir kuri po mirties paliko savo sūnui. Sūnus nieko nežinojo apie jį, jis priėmė tą lauką ir pardavė jį. O kuris jį nupirko, atėjo ir ardamas rado lobį. Jis ėmė skolinti pinigus už palūkanas, kam norėjo. Jėzus tarė, kuris rado pasaulį ir pralobo, te atsisako pasaulio. Jėzus tarė, dangus taip pat ir žemė susisuks jūsų akivaizdoje ir gyvasis kilęs iš gyvojo neregės nei mirties, nei baimės, nes Jėzus pasakė, kuris ras pats save, pasaulis nėra vertas jo. Jėzus tarė, vargas kūnui, kuris priklauso nuo sielos, vargas sielai, kuri priklauso nuo kūno. Jo mokiniai tarė jam, kokią dieną ateis karalystė? Jėzus tarė, ji neateis, kai laukite, nepasakys, štai jinai čia, arba štai jinai ten. Tačiau tėvo karalystė plyti žemėje, o žmonės nemato jos.
1: Tai buvo ištrauka iš vadinamosios Tomo Evangelijos, apokrifinio ankstyvosios krikščionybės kūrinio, nepatekusio į Naujojo Testamento kanoną, bet atspindinčio dalį pirmykštės Jėzaus mokymo tradicijos. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Viso labo jums ir iki rytojaus. Sudie.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad šalies kariuomenė savo užėmė Konstantinovką Ukrainos Donecko srityje. Šis miestas apibūdinamas kaip svarbus transporto mazgas Donbase. Kyivas šios informacijos kol kas nekomentuoja. Putinas be kita ko pareiškė, kad nurodė pajėgoms tęsti plataus masto Ukrainos apšaudimus. Per pastarąją Rusijos atakų bangą stipriai nukentėjo Sumai. Čia žuvo mažiausiai 4 žmonės. Dar 2 žmonės žuvo Zaporižioje. Miesto vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja sako, kad Rusija siekia kuo labiau įbauginti visuomenę. Smogė šahedus. Pamatėme kylančius dūmus ir iškart atvykome čia, į įvykio vietą. Pradėjome valyti griuvėsius. Gesintuvais mašinome ugnį ir bandėme pasiekti kuo didesnę dalį gaisro apimto pastato. Kolegos pasiekė 7-ąjį aukštą. Kur tik galėjome, bandėme atverti duris ir evakuoti ten esančių žmonės. Mano nuomonė, Rusija bando įbauginti kuo daugiau žmonių, destabilizuoti situaciją ir palaužti mūsų dvasę. Jiems nepavyks. Mes viena Ukraina, viena tauta. Ištversime. Zaporižios vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja. Istorikas Alfredas Bumblauskas sako, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Volodymyrui Zelenskiui nusprendus vieną Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukelėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Volodymyro Zelenskio savo ruoštu atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocido. Zelenskis apdovanojimą grąžino paštu, o apdovanojimus taip pat grąžino ir ankstesni Ukrainos prezidentai. Pasak Alfredo Bumblausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimų, konfliktas tęsis.
1: Timotis Snaideris yra pasakęs, kad Ukrainos sukilėlių armija, vis dėlto vienas sparnas tai buvo pasidavęs tokiai radikaliam nacionalizmui, ukrainiečiai turėtų tą pripažinti. Jeigu to nepripažįsta, konfliktas toliau bus. Bet ir vėl, tu kaip turi pareikalausi, ypač šiandien, kai Ukraina kariauja. Navrotskio pasbandymas dabar šitą klausimą iškelt, man kažkodėl labai negražiai skamba, tai yra pats nedėkingiausias momentas pradėti svarstyti Voluinės problemą.
0: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvių paradiniai skrydžiai. Vėlai vakare šventinę kalbą sakys prezidentas Donaldas Trumpas. Po kalbos planuojamas fejerverkų šou. Organizatoriai žada, kad jis bus rekordinio dydžio. Kompanijos pirotechniko vadovas Stevenas Vitalis sako, kad per 40 minučių planuojama paleisti 850 tūkstančių fejerverkų.
2: Esame Newcastle, Pensilvanijoje, mūsų būstinėje. Čia sandėliuose laikome visus fejerverkų paleidiklius, šaudimo įrangą, specialiųjų efektų įrangą pasirodymams visoje šalyje, įskaitant artėjančią Liepos 4-ąją Vašingtone. Ketiname paleisti daugiau nei 850 tūkstančių pirotechnikos renginių pagal suplanuotą 40 minučių garso takelį. Taigi ketiname pagerinti pasaulio rekordą. Esame nepaprastai susijaudinę. Ir žinoma, dėl to nervinamės. Bet žinote, kartelė tikrai aukšta.
0: Kompanijos pirotechniko vadovas Stevenas Vitalė. Yra ne tūkstančiai žmonių renkasi Velionio šalies aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei į laidotuvės. Jos truks savaitę. Chamenei buvo nužudytas per antskrydį vasarį, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karinius veiksmus prieš Iraną. Vietos valdžia teigia, kad laidotuvių renginiuose sostinėje Teherane ir Chamenei gimtajame Mešedo mieste gali dalyvauti nuo 12 iki 20 milijonų žmonių. Gedulo ceremonija Irane vadinama šimtmečio laidotuvėmis. Apie tai pranešama tęsiantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, po to, kai Teheranas ir Vašingtonas birželį pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo veiksmų pabaigos. Dramatiškose pasaulio futbolo čempionato 16-finalio rungtynėse čempionų titulą ginantis Argentinos futbolininkai po pratesimo 3-2 sugebėjo nugalėti Žaliojo kyšulio salų ekipą. Argentina FIFA reitinge užima antrąją vietą, o Žaliojo kyšulio salos 59-ąją. Nugalėtojai 8-finalyje susitiks su Egipto ekipa. Šiuo metu vyksta paskutinė 16-finalio dvikova. Po antrojo kėlinio Kolumbija 1-0 pirmauja prieš Ganą. Rytoj pirmosios 8-finalio rungtynės. Kanada prieš Maroką ir Paragvajus prieš Prancūziją. Jų eigą ir rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 14, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Diena daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, bus 18-23 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.
3: Rytas su muzika.

0: Kokia vasara? Karšta, saulėta. Jau neklausėme, ar tokios jos visada norėjom, laukėm. Nes vis tiek žinom, kad atsakymas bus vienodas. Mums tokia vasara patinka. Mes savo vasarą įsivaizduojame kaip laisvę būti kuo arčiau gamtos. O gamta, nežinia, ar ten kas nors pasigenda žmogaus artumo, ko gero ne. Bet vasaros gamtoje vis tiek visko įdomaus ir svarbaus yra daug. Ir tą turime pamatyti, suprasti. Taigi eikim į gamtą tik atsargiai, jai linkėdami gero.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Tokią karštą vasaros dieną ir mes nutarėme pakelti sparnus ir atvykome netoli, čia pat Vilniuje, į Vilniaus universiteto Kairėnų botanikos sodą. Aišku, laimė, kai galėt važiuoti į sodą taip anksti, 10 ryto, lankytojų beveik nėra. Tai taip yra gerai, gali pasivaikščioti netrukdomai, pasigrožėti, pasikalbėti su darbuotojais, kurie čia tikrai triūsia, nes yra ką veikti botanikos sode. Visa tai, kad tas grožis mums būtų pateiktas, juk kažkas turi prižiūrėti, saugoti, tai mums atrodo atėjome į sodą ir galim vaikščioti takeliais. Bet kiek reikia įdėti pastangų tam, kad visa tai atrodytų taip, kaip yra? Esame administracinio pastato ant stogo. Nuostabi vieta. Vėjas pučia, augalai kaip žydi, koks kvapas nuostabus. Čia pat tvenkinys. Žodžiu, esam nuostabioje vietoje ir šioje vietoje mes kalbiname botanikos sodo direktorių Audrių Skridailą. Jums čia sekasi gyventi tokioj grožybei?
2: Vasara visada mums ir džiaugsmas ir iššūkis. Šiemet, ypač šiuo metu, tie karščiai, kurie užklupo mus, kaip visada, kaip sakoma, netikėtai, bet iš tikrųjų tai yra gana įprastas reiškinys, kai ateina karšti periodai ir be abejo tada iššūkis yra, kaip mums išsaugoti žalias vejas, kaip išsaugoti savo augalus, ypač tuos, kurie mėgsta daugiau drėgmės.
0: Daugelis augalų, jeigu jiem neužtenka drėgmės, būtent tokioje kaitroje jie pražydi daug greičiau.
2: Ir taip ir ne, galbūt čia kaip kuriais atvejais. Tai pradžia žydėjimo iš tikrųjų, na, tiesiog trūkstant drėgmės, augalas neturi iš ko vystyti savo tos, na, antžeminės dalies. Tai žydėjimas nuo to greičiau turbūt neprasideda, jeigu trūksta drėgmės, tiesiog kartais net sustoja tas žiedyno, sakysim, na, brandinimas, auginimas. Jeigu vat, pastebėtumėte į pievas, tai kai trūksta drėgmės, jos daug greičiau pradeda ruduoti. Tai greičiau bręsta sėklos, kažkiek lėtėja fiziologiniai procesai pačiame, na, augalo viduje. Ir galima sakyti, va tokį turiu pavyzdį, kai pajuntame, kad ateina sausra, tas vietas, kur bandome išlaikyti žemai, na, formuojamą veją, mes nustojame pjauti. Ir šiek tiek nuo to, aišku, lik ir iš pirmo žvilgsnio genda jos vaizdas, bet tai padeda augalams išgyventi. Tie, kurie, sakysim, va šiuo metu labai šienauja ir jeigu, na, intensyviai nelaisto, tam reikėtų labai vėlgi daug vandens ir daug resursų, tada sudega. Augalai jie nudžiūsta, jie nepakelia. Bet jeigu nenupjauti ir palikti, sakysim, ir 10 cm va tokią veją, jį tas, kai sausras geriau išgyvena, sustoja, jeigu pastebėsite, augimas nevyksta toks intensyvus, kaip, pavyzdžiui, laistant.
1: Tai būtent čia norėčiau atkreipti mūsų klausytojų dėmesį, kadangi sausra dar matyt šią vasarą ne kartą bus, nes kalbėjomės tuomet, kai Lietuvoje buvo karštis apie 32 laipsnius. Galbūt, kai vėl ateis kitas banga sausros, atkreipti dėmesį į tai, nešienauti, nepjauti augalų ar ne, netrumpinti vėjų.
2: Taip, tiesiog reikėtų iškentėti ir mums, ir duoti tiem augalams iškentėti, jie nenupjauti, geriau išsilaiko būtent tų didžiųjų kaitrų metu.
0: O dabar apie kitą, apie tą laiką trumpai pasikalbėkim, kai, na, vasara buvo kažkur labai labai toli, apie žiemą. Ši žiema, na, truko lygiai 2 mėnesius, buvo labai lygi. Ir štai ką dabar girdim, na, praneša iš visos Lietuvos, kad didieji sodai labai nukentėjo ir ypač nukentėjo lietuviškos veislės. Kaip botanikos sodo augalai, ar ši žiema jums jokių žalų nepridarė?
2: Taip, iš tikrųjų žiema, nors buvo pakankamai snieginga, kas nelabai jau gerai buvo, na, prisimenama paskutinius metus, tai kai kuriems augalams jinai buvo gera, ypač kurie mėgsta būti padengti sniego sluoksniu. Jie žiemojo gal visai neblogai. Sakyčiau, žiemos pabaigos kontrastai, kai buvo šaltis ir saulėtos dienos ir vėjuotos dienos, va tada nukentėjo gana daug kadagių,
0: Netgi kadagių?
2: Kadagių, kurie iš principo vieni iš tokių atspariausi, bet tikrai matome, jeigu na, tiesiog visoje Lietuvoje tai matosi, reiškia, kad yra tiesiog parudavusių spyglių dalių, net ne iš tiesių galai, bet tam tikros zonos yra pažeistos. Yra ir kitų dar niuansų, pas mus aišku atkeliauja ir ligos, kaip nebūtų gaila, bet na, mes stebime, pavyzdžiui, iki šiol, kukmedžiai neturėjo Lietuvoje nei kenkėjų, nei didelių problemų. Tai vat, va, paskutinė žiemos išiškėjo, vėlgi, kad reiškia, jau jie irgi yra pažeidžiami, grybinės ligos, kurie, na, tiesiog kukmedžiai yra pavėsę augalai. Tai, taip, aišku, jeigu toks augalas auga saulėje, tai, na, po šito žiemos jie tokiose vietos irgi, kaip ir kadagiai, labai nurudavo, nudegė. Tai šito labai bijoti nereikia, ta prasme, nu, tik atstatymo jau problema tokio augalo. Bet jeigu atkreipti dėmesį, tai net ir pavėsėje augančiose augalose matosi parudavusio arba, na, šakelių su nudžiuvusiais spygliais. Jo nėra labai daug, bet jų yra. Tai čia jau yra akivaizdžiai, kad tai yra tie augalai, na, užpulti tos grybinės ligos ir tokiu atveju jos, nu, reikėtų stabdyti. Aišku, jie gana stiprūs augalai, jie, jeigu ugliai

0: Kai auga atsistato, tai nėra labai blogai, bet būtų gerai, kad ta liga nebebūtų, na, sakysim, persikeltų į kitus metus. Tai profilaktinės tikrai reikėtų priemonės taikyti tokiu atveju.
1: Tai visi žinot, ko nori iš vasaros. Dabar buvo prieš porą dienų Kazlų Rūdos miškuose, jau mėlynuoja pirmosios mėlynės. Jau galima saują čia pat prisirinkti, na ne visos dar. Visi nori kažko tai, kažkokio tai derliaus. Kiekvienas augalas tik tada gerai jaučiasi, kai jis dauginasi, kai jis po savęs palieka.
0: Derėjimas yra natūralus augalų būvis. Dauguma būtent tokiu būdu, nusakysim, pratęsia savo gyvavimą tos rūšies. Botanikos sode mes turime labai daug augalų, kurie dauginami ir ne tik tai sėklomis, ir tai nėra mums labai aktualu, bet mes turime pakankamai nemažą tokią eksperimentą, plotą, kur iš tikrųjų turime na, tų valgomųjų, kaip čia pasakyti, augalų kolekcijas, tai jos yra saugomas tiesiog kaip genetiniai ištekliai, tai mes turime didžiulės serbentų, agrastų kolekciją, beje, tai lotyniškas jos vardas yra vienas ribės, tai yra, na, mes verčiam į vieną tik tai serbentas, arba, bet tai apima yra agrastus. Tai yra viena iš didžiausių Europos kolekcijų. Tai, na,
1: pas jūs.
0: Taip, na, yra ir dar geltonieji, yra ir hibridai, ir yra grastų, yra, tai iš tikrųjų labai įdomi kolekcija, na, bet dar jie šiek tiek anksti. Dar jinai kol kas nedara, tik ką pradėrėjo valgomieji sausmedžiai. Tai jau jie jau suvalgyti, tas karštas oras pagreitino jų subrendimą. Na, o kiti dar atkeliauja, ten, nors jūs minėjote, Saliamonai, mėlynės. Na, tai mes turime irgi, reiškia, jų labai artimų giminaičių botaniškai, tai ir spanguolės, ir šilaugės, va, bet jos dar pas mus kol kas dar ne, dar šiek tiek vėliau tas.
1: Dar visiems paukščiams teks jų palaukti, taip, nes varnėnai, juodieji strazdai, smilginiai strazdai ir net devynbalsės, aišku, na, alpsta tiesiog. Bet yra dar kitas augalas, būtent medlievos, kurios jau pradeda, nes auginam vieną medlievą, kuri, na, nėra ta nevarpinė, tai yra jau veislės. Juodieji strazdai kiekvieną šviežiai vos mėlstelėjusią uogą iš kartos nulesa. Medlievų plitimas ir ar gamtoje medlieva pas jūs nesiveržė čia į sodą?
0: Na, botanikos sode mes nepastebime, kad jos plistų, bet mes jų ir neauginame labai, nes, kaip žinote, na, būtent jūsų paminėta medlieva, kaip ir, na, mes sakome, kad jinai yra invazinė, nu, bent jau turi tokių tikrai požymių plisti, tiesiog pašiltėjus šiek tiek klimatui, tai taip susidaro geresnės sąlygos, kaip ir daug tų svetimžymių augalų matosi, kad, na, sakysim, mes pastebime, kad jie geriau auga, anksčiau dera arba pradeda dirėti tai, kas nederėjo, tiesiog keičiasi. Na, kiek jie jau tampa pavojingi, čia jau kitas klausimas, tai jūsų minėtas, na, medlievas, tokia nuostata yra, kad jeigu jau pati rūšis reiškia, na, kelia kažkokį pavojų, tai ir na, su veislėm reikėtų atsargiai labai. Tam tikrom institucijom, kurios, nu, prisima atsakomybę, kaip botanikos sodai, jie, nu, gali jas kultivuoti, tik tai, aišku, draudžiama jas platinti ir, reiškia, nu, reklamuoti, pavyzdžiui, kaip, sakykime, dabar gana gerai žinomi lubinai. Tai jie gana stipriai, ypač brašiau šienaujamose pievose, keičia gana sudėti tų pievų, na, dėja, bet...
2: Aš primenu, kad mes esame Kairėnų botanikos sode, kalbame su sodo direktoriumi Audriumi Skridaila, esame ant administracijos pastato stogo, čia labai gražu, nuostabiai paukščiai čiulba, girdisi net miesto gausmas, šalia kelias, automobiliai važiuoja. Įdomus dalykas, kad į botanikos sodą atvažiuoja lankytojai ne tik tai, na, grožėtis augalais arba pasivaikščioti po tokį nuostabų ūksmingą mišką, bet atvažiuoja ir gyvūnijos stebėtojai. Ką jūs stebite, sakėt, šį rytą gražų vaizdą matėte?
0: Yra įvairios buveinės, čia yra ir drėgnų vietų, ir sausų vietų, ir pelkučių, ir balyčių, ir tvenkinių, ir šaltinių, ir nedėlių pelių. Na, tai ir įvairovė, ta biologinė gyvūnijos pakankamai didelė. Tai va čia nakt čia buvo atvažiavę šikšnosparnių tyrėjai, reiškia, klausė, kaip jie čia skraido ir kur tyrinėjo. Pas mus čia iš gyvybės mokslų centro varliagyvių tyrinėtojai jau pusę metų, kaip na, tyrinėja mūsų tvenkiniuose gyvenančių varliukų populiacijas, na ir rūšis, žodžiu, žiūri, kaip jiems sekasi gyventi.
1: Beje, o yra tų varliukų?
0: Tikrai daug, vat, net ir šį rytą ir jau keli rytai įsivedusi nauja rupūžikių visa partija, reiškia, čia dešimtim ir šimtais šuoliuoja ieškodami drėgnos vietos, nes...
1: Šešių metų jaunikliai.
0: Taip, taip, nes tiesiog pastato vat, šitas išorinė dalis turi tokias kolonas, kurios na, reikalauja drėgmės. Tai jos laistant šiek tiek nuvarvo drėgmės ir aišku visus varliagyvius drėgmė traukia. Na tai jie tiesiog maršrutas visas, kaip jie keliauja link tos drėgmės, na, tiesiog matyt...
1: O koks tas jų dydis tų šių metinių?
0: Na centimetras gal tik tai tokie visiškai vos, sunku net nuo vabalo atskirti, tik reikia dar gerai pasilenkus pažiūrėti, kad suvokti, kad čia varliukai.
2: Šį savaitgalį, kadangi ir laidai šį savaitgalį, turite tokią paslaptį, kažkoks žydėjimo momentas ypatingas vyks ar procesas, ar ypatingas augalas sužydės ir kviečiate lankytojus.
0: Kaip žinote, reiškia vasara, tai yra viduvasaris ir iš principo tai yra žiedų metas. Tradiciškai organizuojam kaip tik valstybės dienos minėjimo proga, tokią šventę, parodą vadiname Lelyje Mindaugo karūnai, joje dominuoja lelijos, va kaip tik penktadienį įvyko jos atidarimas, kaip pat Liepos 6 dienos pabaigos ją galima pamatyti, tai ten bus, na, kaip čia galime jo pamatyti ne tik lelijas, jų daug, bet ir kitus žydinčius augalus ir tarp kitko labai įdomių augalų, kurie kartais net nelaikomi labai dekoratyviais, pavyzdžiui, kad ir tokių augalų kaip miežiai, mes turime labai įdomią tokią mutantų kolekciją, kurių varpos yra labai dekoratyvios. Čia tokia intriga, kas susigundys pamatyti tą parodą tiems.
1: Ačiū daktarui Audriui Skridailai, Vilniaus universiteto botanikos sodo direktoriui.
3: Gamta visų namai.
1: Iš tikro, botanikos sodas yra nuostabi gamtos oazė pačiame mieste.
2: Nes smagu žiūrėti, kaip nuotaikingai siaučia čiurliai, nardo ore, suka ratus, landžioja į nišas, be jų spiegimo sunku įsivaizduoti vasarą. Jų vasara beje priklauso ne tik nuo gamtos, bet ir nuo mūsų. Apsižvalgykite, kur yra čiurlių, kur jie vis landžioja.
1: Jie landžioja ten, kur lizdai ir tą reikia mums patiems matyti ir žinoti ir nebūtinai tik ruošiantis namo renovacijai. Mums reikia žinoti daug ką.
2: Tuo įsitikinau, kai lankiausi mokslo akademijoje, kur buvo pristatyta akademiko Algimanto Grigelio ir jo komandos sudaryta monografija. Buvau sužavėta šio garbaus mokslininko darbu, jo gyvybingumu, šmaikštumu. Priminsiu akademikui 95, bet jis tebe dirba, o pakalbintas mūsų laidai turėjo daug ką pasakyti. Savo didžiąją gyvenimo dalį jūs paskyrėte tiems tyrinėjimams, kurie paprastam žmogui skamba gana mislingai, jūs ir sakote pats mikropaleontologija. Jūs ieškojate mikroskopinių, plikakimi nematomų, tokių senovinių kriauklelių žemėje. Kokie tai padarėliai ar kas tai?
4: Tai yra pirmonių klasės organizmai, kurie geologiniam metraštyje, galima taip sakyti turbūt, atsiradę maždaug prieš 550 milijonų metų. Kaip pirmoji tokia gyvybės apraiška, jie yra vienalašiai organizmai, tai yra viena lastelė visoj Žemės istorijoje. Šitie vienalašiai organizmai yra išgyvenę klestėjimo laikotarpius ir neklestėjimo laikotarpius ir iki šiol jie yra šiltų dabartinių jūrų gyventojai, o išlieka jie fosilinėme būvyje, kadangi jie sugebėjo išvystyti tokią savybę, generuoti iš vandenyno, vandenyje esančių ištirpusių druskų generuoti mineralinį kiautelį. Tai jiem leidžia išlikti milijonus metų fosilinėme būvyje, kada jau jie atmirė atsigula jūros dugne.
2: Fosilija tai tokia graži suakmenėjusi kriauklytė. Jų galima rasti įvairių dydžių ir dabar. Bet jūs tyrinėjote tuos aplika akim nematomas. Jos turbūt ar ir Lietuvos teritorijoje jų būta ar yra?
4: Jų būta visą laiką nuo pat pradžios. Lietuvos teritorija turi visų geologinių periodų nuosėdų. tų periodų yra per visas nuo 550 milijonų metų geologinės eras yra 12. Tai pirmasis, vat, Kambro laikotarpis, tuo metu šitie gyvūnėliai, jų pavadinimas yra foraminiferai, jie generavo kiautelį iš smėlio, smulkių smėlio dalelių, suklijuodami jas tam tik

0: yra medžiaga, kuri turėjo savyje kažkiek tai fosforo ir geležies. Tuo metu pasauliniam vandenyne kalcio buvo dar nedaug ištirpusių ir vėlesniuose perioduose atsirado daugiau ir tada foraminiferai pradėjo naudoti kalcį šitų kiautelių sudarymui. Ir tai yra kalcio karbonato sudėtis. Tuo metu deguonės izotopų tyrimai, kurie yra kaip tik daromi tyrinėjant tas kalcitinės kriauklės, parodė, kad vidutinė žemės temperatūra buvo 17 laipsnių. Tai yra daugiau negu tais laikais. Buvo šilta, augo atogražų miškai Spitsbergene, vidurio pusiaujo plotai buvo padengti miškais, savanomis, panašiai kaip ir dabar. Tačiau buvo labai šilta ir drėgna. Tai leido kauptis organiniai augalijos medžiagai, kuri vėliau atsidūrusi gelmėse, nugrimzdus vandenyno dugnui, generavo angliavandenilius, tai yra, kas dabar vadinama nafta, arba jeigu dujiniam buvi, tai yra dujos. Tai vat jūros periodas yra pats turtingiausias nafta ir dujomis žemės istorijos laikotarpis.
1: Monografija, apie kurią mes kalbame, Lietuvos žemės gelmių turtai, jūs sudarytojas, vadovas mokslinis, parašytas su jūsų mokinių pagalba. Kol čia vyko pristatymas, keletas jūsų mokinių irgi paminėjo iš didžiai, kad jie yra jūsų mokiniai. Kaip jūs mato čia laikinę savo mokinių kartą, kaip jaunimas šiais laikais žiūri į žemę, ar su tokiu pat smalsumu ir gal net šiek tiek romantika kaip ir jūs?
0: Žiūrėkit, romantika ji niekada nepranyksta. Tai yra geologui, kaip man pavyzdžiui, ir aš manau, kad tai daugelis šitą jaučia irgi panašiai, tai yra nenumaldoma pažinimo aistra, tai yra siekimas ne tiek tos romantikos, kurią truputį mes romantizuojam pasakodami apie ekspedicijas, keliones ir tyrimus, bet tai yra siekimas pažinti, atrasti ir patirti tą atradimo džiaugsmą, nes geologija yra mokslas, sakyčiau, toks atradimų mokslas, nes daug kur tu eini, esi pradininkas, eini pirmas ir po to matai, kad paskui tave jau eina ir kiti. Tai dalis galbūt čia mano mokinių, dalis galbūt ir jaunesni, bet visus juos vienyje ir ta mano autorių grupė, kurią aš galiu pavadinti komanda, kaip tik jie ir vadovavosi vat šito tokiu pagrindiniu, fundamentiniu tokiu požiūriu, kad tai yra darbas, kuris leidžia patirti atradimą ir to atradimo džiaugsmą.
1: O dar įdomu, turbūt visi supras mane, ar ne, kad vis tiek geologai pratė mąstyti tokiais, ne metais, net ne šimtmečiais, o milijonais metų. Na ir dabar, kai jūs žvelgiate į mūsų planetos praeitį, kai tiek apie ją daug žinote, ar jūs patį mokslo atsidavusi žmogų dar kažkas stebina?
0: Oi, nepaprastai. Žinot, kas čia stebina? Mane stebina mokslo raida, kuri kuo toliau, tuo pasiekia stulbinančių rezultatų. Ir aš dabar jau būdamas emeritu turiu daugiau laiko pasigilinti į gretimas mokslo sritis, tai aš galiu jums pasakyti, kad tai aš paminėjau, kad geologija tai duoda begalinį laiką. Ką duoda astronomija arba kosmologija, kurią aš domiuosi, ji duoda begalinę erdvę. Ką duoda kvantinė mechanika, kurią aš irgi domiuosi, bet aš, žinoma, esu tik tai mėgėjas ir nesu specialistas. Tai kvantinė mechanika mąstančiam žmogui duoda supratimą apie materijos būseną arba materijos būvį, kuri yra sudaryta iš subatominių dalelių, kurios kiekviena turi savo tam tikrą paskirtį. Čia mes toli duosim, nedetalizuosiu.
1: Tai todėl grįžkime į Žemę ir dar jūsų perklausiu tada kito dalyko. Gal tokį apibendrinantį klausimą. Dabar štai pastarosiomis dienomis, kai oro temperatūra tvyro apie 30-35 laipsniai, kaip mes, žmonės, žmonija, galėtume protingai naudoti Žemės gelmių išteklius? Na, tai protingai, kad dar daugybę šimtmečių neišsektų Žemės gelmės ir mūsų visų turtai, miškai, vandenynai.
0: Na, matot, čia yra klausimas, kuris turi būti susietas su labai neilga žmonijos istorija, kada prasidėjo turbūt pirmoji pramoninė revoliucija. Jų buvo trys, dabar yra ketvirta, turbūt ateina ir penktoji. Nuo 17 amžiaus buvo pradėta naudoti ir labai gerai, kad buvo pradėta naudoti, nes tada mes šito viską neturėtume, ką dabar turim. Buvo pradėta naudoti natūralios gamtinės medžiagos ir metalai, ir angliavandeniliai, ir mediena, kurie nėra beribiai. Ir mesgi žinom, kad viduramžiuose Europoje tvyrojo nepereinami miškai, taip kaip jie tvyrojo ir Lietuvoje, ir yra apdainuoti ir aprašyti. Kur dabar tie miškai? Jų dabar nebėra. Alpėse buvo savo laiku rasta dideli ištekliai brangių metalų ir aukso, ir sidabro, ir gyvsidabrio. Ir man teko ten buvoti tokiose vietose, kur yra seni karjerai, senos šachtos. Yra tūkstančiai šachtų, kurias sukūrė žmogus savo rankomis, ne mechanizmais. Viduramžiais, todėl kad jam reikėjo, jo buvo reikmės tokios, jam reikėjo žemės gelmių turtų. Dabar ten yra viskas išeksploatuota ir tik tai girdėjau, kad geologai dabar kūrė skaitmeninius žemėlapius turistam, kur tas senas šaktas galima atrasti ir jas pamatyti. Ką reikėtų čia akcentuoti, atsakant jūsų klausimą? Keičias veidas margos vieto, nu nieko nepadarysi. Nu, jeigu reikia, tai aš kasiu Rio Tinto vietovėje Ispanijoje šachtą, iš kurios imsiu gyvsidabrį, nuo etruskų dar laikų, tai yra 8 amžiaus prieš mūsų erą, iki tol, pakol tą šaktą pasiekė 1600 metrų gylyje. Visą laiką aš einu pagal gyslą žemyn, jimu tą gyvsidabrį, galų gale ten jau eksploatacija nebeįmanoma, nes yra labai karšta. 70 laipsnių su virš ir ta šakta yra uždaryta. Ir vat, joj, man teko su žmona pabuvoti, nu tai yra fantastiškas dalykas. Kodėl? Todėl, kad aplink tą šachtą tvyro iškastinių nebereikalingų olienų, iš kurių buvo paimta reikalingas metalas, plotai, kurie užteršia yra visą gamtą ir tenai praktiškai žmogui gyventi yra netinkama aplinka. Taip, kad kada geologas atranda ką nors tokio reikšmingo, jis gali sukelti labai tokias pasekmes tolimoje ateityje, kad jeigu ten bus eksploatuojama kokia tai vertinga medžiaga, ruda ar kokie metalai, bus šakta arba didžiulis karjeras, kuris aplinkui viską nusausina, viską paverčia dykvietę, tačiau tas metalas jis suvaidino savo vaidmenį. Taip, kad čia yra nu, tos visos lazdelės yra du galai. Mačiau atvirą karjerą Sevilijos regione, ten pat, iš kurio eksploatuojama vario ruda. Jūs galite įsivaizduoti piltuvą atvirą, kurio gylis yra 1600 metrų. Ir apačioje nuo apžvalgos aikštelės jūs matot 40 tonų ruda pakrauta Caterpillarį, kuris atrodo, nu, kaip mažiau negu degtukų dėžutė. Ir jie va tokio va spiralę jie slenka į viršų. Už 3 km yra

0: Rudos perdirbimo fabrikas. Į ką jūs manote? Ta šakta yra viską nusausinusi kelias dešimt kilometrų aplink. Šakta yra didžiulė žemės žaizda. Kadangi ji eina gilyn ir gilyn, tai tas visas tas piltuvas yra milžiniško dydžio ir jis turi būti plečiamas, kitaip jie to neeksploatuotų. Bet tai apsimoka, todėl kad ruda yra labai turtinga, varis yra turbūt po geležies ir nikelio yra gal trečioj vietoj pasaulyje medžiaga, tai ką padaryti. Taip kad jeigu geologas ateis į Varėną ir sakys, čia yra už 300 metrų, mes darysim karjerą, mums reikia paimti geležies rūdą, o taip už 100 metų gali atsitikti, tai čia aplinkui į tą Varėną čia nieko neliks.
1: Šita nata mes dėkim tašką ir čia labai.
0: Gerai, jums labai dėkui.
2: Na, nebereikalo, sakoma, studijuok praeitį, kad viską žinotum apie ateitį. Taigi, viena tokia geologijos pamoka įvyko, o mes linkime akademikui Algimantui Grigeliui darbingos vasaros. O dabar gražių dienų visiems, gražios vasaros ir būtinai keliaukite į gamtą, kur laukia nauji atradimai. Jais būtinai dalinkitės su mumis. Rašykite ir pasakokite.
1: O aš primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai LRT radijas. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Taip pat rasite visuomet internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Šią laidą gamta visų namai girdėjote iš Kairėnų botanikos sodoje, parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Vakar LRT radijo žodis buvo klumpė. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.
2: Kai nuomonės yra dvi, stengiamės rasti ir trečią. LRT radijas. Įdomu klausytis toliau.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos, čia Adomas Šimkus. Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantys užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas.
2: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informaciniai sistemai, vizitą į išorės paslaugų teikėją jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų, kad nereikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartoti, tai antrą kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Ir taip pat biurokratinė mašta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus

0: reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją.
1: Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Metinė imigracijos kvota nebus didinama. Šiemet numatyta įdarbinti beveik 25 tūkstančius užsieniečių. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad kvota baigėsi pirmaisiais metų mėnesiais.
2: Šita nauja sistema veiks kvotų toj pačioje apimtyje, kas šiek tiek neramina, kad tas skaičius labai greitai ištirps per 3 mėnesius, pavyzdžiui, nieko neliks. Dar vienas dalykas, kuris šiek tiek mus neramina, dažnai užsienio darbuotojai kelia įtampą žmonių mūsų Lietuvos piliečių galvose, kad čia jų ar daugėja, ar čia kalba kažkokia yra mums nepriimtina, o galbūt kultūra ir religija, bet visgi mes siūlėme pagal galvoti, ar nereikėtų grįžti prie supaprastinto darbo rinkos testo, tam, kad visų pirma darbdaviai galėtų užpildyti užimtumo tarnyboje prašymą ir kad visų pirma lietuvis galėtų įsidarbinti.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Migracijos departamento duomenimis leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu turi apie 100 tūkstančių užsieniečių iš trečiųjų šalių. Tai sudaro beveik pusę visų Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Istorikas Alfredas Bumlauskas sako, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Volodymyrui Zelenskijui, nusprendus vieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis iš Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Pasak Bumlausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimų, konfliktas tęsis.
3: Timothy Snyderis yra pasakęs, kad Ukrainos sukilėlių armija vis dėlto vienas sparnas tai buvo pasidavęs tokiai radikaliam nacionalizmui, ukrainiečiai turėtų tą pripažinti. Jeigu to nepripažįsta, konfliktas toliau bus. Bet ir vėl, tu kaip turi pareikalausi, ypač šiandien, kai Ukraina kariauja. Navrockio pasbandymas dabar šitą klausimą iškelt, man kažkodėl labai negražiai skamba, tai yra pats nedėkingiausias momentas pradėti svarstyti Voluinės problemą.
1: Istorikas Alfredas Bumlauskas. Irane tūkstančiai žmonių renkasi į Velionio šalies aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuves. Jos truks savaitę. Chamenei buvo nužudytas dar vasarį, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karinius veiksmus prieš Iraną. Vietos valdžia teigia, kad laidotuvių renginiuose sostinėje Teherane ir Chamenei gimtajame Mežhedo mieste gali dalyvauti iki 20 milijonų žmonių. Gedulo ceremonija Irane vadinama šimtmečio laidotuvėmis. Apie tai pranešimą tęsiantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Po to, kai Teheranas ir Vašingtonas birželį pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo veiksmų pabaigos. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 14-15 laipsnių šilumos, pajūryje apie 17 laipsnių. Šiandien šalyje bus debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur su perkūnija. Vėjas bus vakarinių krypčių, gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 17-22 laipsnių. 5 minutės po 7.
4: Ryto garsai.
5: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiandien Liepos 4-oji, šeštadienis, prie ryto garsų mikrofono. Šį rytą aš Rūta Kupetytė. Laidoje girdėsite, Europos Sąjungai nusprendus apmokestinti pigias kiniškas siuntas, Zarasų rajone sutiktų gyventojų nuomonės šiuo klausimu įsiskiria ir rubrika Praeiviai iš Zarasų rajono po gero pusvalandžio. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija ir tuo metu Vilniuje, kaip tik mūsų laidos metu ant televizijos bokšto bus iškelta didžiausia Lietuvoje, kada nors plevėsavusi Jungtinių Amerikos valstijų vėliava. Apie tai po 8 valandos žinių, kas radio klausotės internetu, turėtumėte kaip tik ir matyti, kaip bus iškeliama vėliava po 8 valandos žinių. Lietuvoje iki Liepos 6-osios vyksta tarptautinis Baltijos dvarų festivalis, net 19 dvarų ir Panemunės pilis kviečia lankytojus jie ekskursijas, koncertus, parodas, edukaciją, žygius ir kitus renginius ir kokius dvarus galima aplankyti po pusės devynių. O dabar apie orus ir eteryje sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Vilniuje rytas apniukis, ar toks jis visoje Lietuvoje?
6: Na, daug maž taip. Kiek geresnė situacija pačiam pietiniam pakraštyje, ten truputį mažiau tų debesų ir lietaus nesulaukiame šiom valandom. Bet visoje Lietuvoje labai labai panaši situacija ir temperatūros atžvilgių taip pat apie 13-15 laipsnių šilumos ir tik taip pajūrė iki 17.
5: O kokia bus diena, ar bus kiek giedresnė?
6: Truputį pragiedrulių sulauksime, bet pagrinde bus debesuota ir daug kur trumpi lietus. Vietomis sulauksime ir smarkaus lietaus, su perkūnijom vėjas išlieka smarkus, vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Ir vietomis daugiausia pajūrė ir pietvakarių Lietuvoje sulauksime gūsių 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks vos 17-22 laipsnių šilumos.
5: Ką matote toliau, ar bus kažkokių pokyčių?
6: Didelių pokyčių tikrai nelaukiame. Sekmadienis taip pat išlieka lietingas. Diena daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas išlieka smarkus, pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Na ir temperatūra kils vėlgi iki 17-22 kuklių laipsnių šilumos. Nauja savaitės pradžia irgi kažkokių orų permainų nežada.
5: Dėkoju, tai buvo sinoptikas Janas Vaitkevičius, o netrukus užsienio naujienos.
7: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Po Rusijos naktinės atakos sumuose nukentėjusių skaičius išaugo iki 30 ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė užėmė Konstantivką, logistiškai svarbų Donecko miestą. Tuo metu Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinas, tačiau suplanuotiems renginiams gali sutrukdyti karščio banga. Ir šiuos įvykius studijoje aptarsime su užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
5: Pradėkime, Beatričia, gal Ukrainos, ką žinome apie paskutinę ataką sumuose?
8: Taip, tai kaip skelbia Ukrainos pareigūnai, vakar vėlai vakare Rusija smogė judrią centrinę gatvę, tai šiaurės rytų Sumų mieste, ir šiuo metu skelbiama, kad mažiausiai 4 žmonės žuvo, tarp jų ir 5 metų mergaitė, šalia žuvo jos mama, o kita dukra taip pat pateko į ligoninę. Ir skelbiama, kad sužeisti mažiausiai 27 gyventojai, tarp jų taip pat buvo vaikų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telegrame teigė, kad Rusija panaudojo aviacinės bombas, taip pat jo teigimu po daugiabučio griuvėsiais vis dar gali būti žmonių ir daugiau aukų. Na ir jis ragino sąjungininkus Rusijai daryti dar didesnį spaudimą tam, kad šis teroras būtų užbaigtas. Taip pat atakuotos ir kitos sritys, tai yra Charkivas, Dnipras, Zaporižė, kurioje taip pat žuvo 2 žmonės, 8 žmonės sužeisti. Ir šio miesto vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja sako, kad Rusija siekia kuo labiau įbauginti visuomenę.
9: Smogė šahedas. Pamatėme kylančius dūmus ir iškart atvykome čia, į įvykio vietą. Pradėjome valyti griuvėsius. Gesintuvais mašinome ugnį ir bandėme pasiekti kuo didesnę dalį gaisro apimto pastato. Kolegos pasiekė 7-ąjį aukštą. Kur tik galėjome, bandėme atverti duris ir evakuoti ten esančius žmones. Mano nuomonė, Rusija bando įbauginti kuo daugiau žmonių, destabilizuoti situaciją ir palaužti mūsų dvasę. Jiems nepavyks. Mes viena Ukraina, viena tauta. Ištversime.
8: Zaporižės vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja. Na taip pat, kaip ir tu paminėjai, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad šalies kariuomenė užėmė Konstantivką Ukrainos Donecko srityje. Na tai yra svarbus miestas, laikomas svarbiu transporto mazgu, kurį Maskva ilgai siekė užimti. Tačiau Kyvas šios informacijos kol kas nekomentuoja, tad to negalime patvirtinti. Na, Putinas be kita ko pareiškė, kad nurodė savo pajėgoms ir toliau tęsti plataus masto Ukrainos apšaudimus. Na ir dar trumpai BBC paskelbdami tyrime taip pat rašoma, kad Rusija šiuo metu į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje, nes studentams siūloma sudaryti vienerių metų specialią sutartį tarnauti kariuomenės dronų padalinyje, na ir teigiama, kad tarsi tos sąlygos būtų geresnės ir dirbama būtų labiau su technologijomis, tai yra saugesnis, tačiau žmogaus teisių aktyvistai sako, kad Rusija pažadų nevykdo ir gali būti, kad tie jauni žmonės būtų įtraukti ir į frontą.
5: Bet čia, o kaip jungtinės valstybės

0: Įstijos pasitinka 250 metų gimtadienį.
1: Tai nors apie šį gimtadienį ir Jungtinių valstybių nepriklausomybė šventimą kalbame jau kurį laiką, būtent šiandien Liepos 4 yra oficiali data nepriklausomybės renginių kulminacija, tačiau Jungtinėse valstijose dabar yra naktis, tai dar tik išauš rytas ir šventės būtent išvakarėse Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas jau pasakė pirmąją kalbą, tai Rašmoro kalno nacionalinėme memoriale pietų Dakotoje. Ir jis toks simbolinis, nes jame yra iškalti 4 buvusių prezidentų skirtingų šalies laikotarpių metu vadovavusių šaliai biustai. Ir galime pirmiausia pasiklausyti ištraukos iš pačios kalbos. In all the chronicles
2: of the ages, never before... Per visą žmonijos istoriją jokia tauta dar niekada nėra šventusi tokio didingo triumfo kaip šis, tas, kuriame dalyvaujame dabar. Sulaukusi 250 metų, Amerika yra seniausia respublika žemėje. Mes esame laisviausia tauta žemėje. Turime teisingiausią ir ilgiausiai galiojančią konstituciją pasaulyje. Esame stipriausia ir galingiausia valstybė žemėje. Ir su Dievo malone, Jungtinės valstijos yra sėkmingiausia, daugiausia pasiekusi ir išskirtiniausia valstybė, kokia tik yra egzistavusi žmonijos istorijoje. Man didelė garbė būti jūsų prezidentu.
1: Taip kalbėjo Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas visai iš tiesų neseniai. Apie pusvalandį trukusio kalboje skambėjo nemažai pompastikos, kaip girdėjom, bet būtų ir griežtos retorikos. Jo teigimu, artėjant sukakčiai matyti, kad amerikietiškai tapatybė esą vėl patiria puolimą, dar iš čia kalbėjo apie tai, kad per šaltąjį karą jau buvo kovoti ir laimėta prieš komunizmą, bet dabar prezidento teigimu Jungtinėse valstijose esą vėl atgimsta komunizmo grėsmė. Tik čia gal svarbu paminėti, kad jis anksčiau šiuo terminu vadino ir demokratų kandidatus, tai yra klausimas, į ką jis referuoja. Taip pat pačioje pabaigoje dar paminėjo ir Iraną, jis esą labai nori susitarti, taip sakė prezidentas, ir teigė, kad Iranui savaitėj suteiktos atostogos, nes būtent dabar vyksta buvusio aukščiausio lyderio Ali Khamenei laidotuvės. Po kalbos prasidėjo fejerverkų šou, kuris dar tebevyksta, bet rytoj bus sakoma kita kalba vakare ir iš viso taip pat bus paleista apie 850 tūkstančių fejerverkų ir taip Jungtinės valstijos, na ta įstaiga siekia pasiekti naują pasaulio rekordą tuo šou. Įdomu tai, kad buvo ir kitų kalbų, tai Niujorko meras Zohranas Mandani Liepos 4-osios kalboje kritikavo Trumpo administraciją, buvo griežtas, taip pat kritikavo migracijos politiką ir paragino amerikiečius toliau siekti šalies įkūrimo idealų, panašiai pasisakė ir pirmasis amerikietis popiežis Leonas 14-asis. Nu, kalbant apie dienos, tos artėjančios programą, kai šaus rytas visoje šalyje yra gausų renginių, mugių, eisenų, tačiau jiems gali koja būtent pakišti karštis, kuris kai kuriuose Jungtinių valstijų miestuose gali pasiekti ir 40 laipsnių. Na tai Filadelfijoje buvo atšaukta eisena, o Vašingtone vykstanti didžioji Amerikos valstijų mugė buvo laikinai uždaryta beveik visą popietę vakar. Na ir čia pabaigai svarbu paminėti, kad ši šventė, nors ir pompastiška, gausi, didelė, kelia prieštaringus jausmus amerikiečiams, nes yra minima tuo metu, kai šalis yra itin susiskaldžiusi ir turbūt negelbė ir faktas, kad Donaldas Trumpas šią šventę iš dalies paverčia savo šventę, tarsi palygindamas save su Jungtinių valstijų įkūrėjais ir net minėti jubiliejai buvo sukurtos dvi atskiros organizacijos, kurios ne tik, kad nebendradarbiauja, bet dar ir bando konkuruoti.
0: Dėkoju Beatričiai Mankauskaitė, o mes prie šios temos dar grįšime po 8 valandos žinių, nes Jungtinių valstijų jų gimtadienis bus minimas ir Lietuvoje.
3: Kartais pasimeta.

0: Ar didelis karštis ir fizinė veikla yra suderinami? O kas nutinka žmogaus organizmui, jei jis perkaista? Pokalbio su Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu klausykitės laidoje Čempionų pietus šiandien po 16 valandos žinių.
1: Kur susikerta muzika ir mokslas? Muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika. Mokslininkai muzikoje, mokslas muzikos kūriniuose. Šio savaitgalio pakartot kartu su manimi Domantu Razausku šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
2: Čia LRT radijas.
3: 7:20 eteryje dabar užsienio spaudos apžvalga, kurią parengė Julius Juchnevičius.
4: Sveiki. Nepaisant visų jo priešiškų pastangų, Trumpas galbūt ką tik laimėjo karą dėl Kyivo. The Telegraph šią savaitę spausdino buvusio britų finansininko, kažkada vadovavusio didžiausiam užsienio investicijų fondui Rusijoje, dabar aršaus Putino priešininko Viljamo Browderio įžvalgas. Trumpas niekada neketino padėti Ukrainai laimėti, tačiau gali būti, kad jam vis dėlto tai pavyko. Amerikai netekus įtakos prieš Kyivą, prezidentas suteikė Ukrainai laisvę karą perkelti į pačios Rusijos teritoriją. Bet nepamirškime ir Joe Bideno. Jis kartojo, kad Amerika rems Ukrainą. Tiek, kiek reikės. Skambėjo gražiai, bet buvo papildomų sąlygų. Mainais už amerikietiškus ginklus, Vašingtonas pareikalavo, kad Ukraina nesimtų jokių veiksmų, kurie galėtų eskaluoti padėtį. Bideno administracija visiškai patikėjo Putino grasinimais panaudoti branduolinį ginklą ir priverstinai primetė Kyivui varžančią poziciją. Gyvenime tai reiškia, kad Ukraina galėjo smogti Rusijos pajėgoms nebent tada, kai jos įžengs į Ukrainos teritoriją. Koks absurdas. Rusija galėjo visiškai saugiai telkti savo pajėgas prie Ukrainos sienų, taigi karas susitėsi. Tada prasidėjo Trumpo kadencija. Vienas iš jo pirmųjų žingsnių buvo nutraukti ją finansinę paramą ir ginklų tiekimą Ukrainai.

Tai atvėrė naujas galimybes, kai Vašingtonas nustojo finansuoti Ukrainą, jis nebegalėjo jai duoti nurodymų. Daugiau nei dešimtmetį buvau vienas iš ryštingiausių Putino priešininkų. Žinau, kaip jis vertina silpnumą

teikti skundus, kreiptis pagalbos arba siųsti žinutes. Ją įdiegė Rusijos žmogaus teisų komisaras. Institucija, kurią kontroliuoja Kremlius ir FSB, buvęs KGB. Šimtus peticijų skundžiamasi, kad vietoj pagalbos tarnybos prisidengia dingusio be žinios statuso. Šiuose skunduose detaliai išvardyjamos įvairios smurto ir šantažo formos, kuriomis bauginami rusų kareiviai. Anuliavimas tapo įprasta praktika. Šis terminas reiškia kario nužudimą, jo viršininkų iniciatyvą arba tyčinį jo pasmerkimą mirčiai be teismo ir tyrimo. Mano akivaizdoje jie anuliavo vieną vyrą, nes jis negalėjo suvaldyti savo baimės, teigiama viename liudyme. Nežudykite manęs, maldavo į savo vado. Jie šovė jam į kojas, rankas, gerklę. Buvo girdėti tik, kaip jis springo savo paties krauju, liudijo kareivis, kuris galiausiai dezertiravo. Tai leidžia nuspėti apie rusų armijoje susiformavusią nusikalstamą nekroekonomiką. Rusų samdiniai gauna didelės pinigų sumas, vadai tai puikiai žino. Jie tuo pasinaudoja, reketuodami ir reikalaudami kyšių, grasindami anuliavimu, jei pinigai nebus sumokėti. Viena moteris papasakojo savo silpnaregio brolio istoriją, kuris atsisakė atiduoti didelę dalį savo išmokos, kaip to reikalavo jo vadai. Jis man paskambino ir tai papasakojo. Atleidimas nuo siuntimo į mirties zoną kainuoja 6700 eurų. Jis mokėti atsisakė. Vadas jį pasiuntė į ataką. Nuo tada apie jį nėra jokių žinių. Šie liudijimai iš pirmų lūpų apie gyvenimą Rusijos fronte parodo, kaip vyrai suvilioti dideliais pinigais galiausiai tampa savo pačių armijos belaisviais. Tuo tarpu britų The Independent šią savaitę cituoja pačius rusų karinius tinklaraštininkus, kurie teigia, kad naujo rekruto vidutinė gyvenimo trukmė nuo atvykimo į mokymo stovyklą iki mirties kovo zonoje svyruoja nuo 10 dienų iki 3 savaičių. Pasiųsti į mūšio lauką Rusijos kariai išgyvena vidutiniškai nuo 20 iki 35 minučių. Šių metų pradžioje Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sakė, kad daugiau nei 80% Rusijos taikinių sunaikina Ukrainos dronai, kurių didžiąją dalį jį pasigamina pati. Kremlius 18 mėnesių sekė branduolinius įrenginius Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Belgijoje ir Nyderlanduose, naudodamas dronus paleistus iš šešėlinio laivyno laivų. Kaip skelbia The Guardian, šios išvados priejo Tarptautinio strateginių studijų instituto analitikai išnagrinėja 144 incidentus, įvykusius daugiau nei 10 šalių nuo 24 metų pabaigos. Virš karinių oro bazių ir oro uostų nekarta buvo pastebėti dronai, tačiau vakarų šalių karinės pajėgos nei vieno iš jų nenumušė ir neperėmė. Tai parodė NATO oro gynybos sistemų strateginę spragą, kuri Europoje dabar yra faktiškai pripažinta. Manoma, kad Rusija šioje operacijoje naudojo keletą skirtingų dronų modelių, nors ne vienas iš jų nebuvo identifikuotas. Vienas iš galimų variantų – žvalgybinis dronas Orlan 10, kurio skrydžio nuotolis siekia iki 480 km, o ore jis gali išbūti maždaug 12 valandų, todėl jį galima paleisti ir valdyti iš didelio atstumo nuo taikinio. The Moscow Times pranešė, kad remiantis naujais vyriausybės duomenimis, praėjusią savaitę benzino kainos okupuoto Krymo uostamiestyje Sevastopolyje šoktelėjo net 30%, nors Rusijos žiniasklaida skelbia, kad tikrosios kainos degalinėse kyla kur kas labiau nei rodo oficiali statistika. Remiantis Rostat duomenimis, birželio 29-os vidutinė benzino kaina Sevastopolyje pasiekė 119 rublių už litrą, tai yra lygų 1 eurui 35 euro centams. Tačiau laikraštis Kommersant trečiadienį skelbė, kad litras kainuoja 2 eurus 26 centus. Nuo metų pradžios vidutinė benzino kaina visoje Rusijoje pakilo 11,5% ir birželio 29 dieną siekė 72 rublius 82 centus už litrą. Tuo pačiu metu pranešama ir apie tai, kad pavyzdžiui šią savaitę vienas iš didžiausių privačių degalinių tinklų Rytų Sibire sustabdė visą mažmeninę benzino prekybą keliuose regionuose. Trumpo pelno sekimo maratonas be precedentų per visą prezidentų istoriją šią savaitę rašė The New York Times. Kaip rodo antradienį paskelbta finansinė ataskaita, Amerikos istorijoje dar niekada nebuvo nieko panašaus į Donaldą Trumpą. Prezidentą, kuris per pirmuosius metus grįžęs į postą, gavo apie 1,5 milijardo dolerių pajamų iš kriptovaliutų verslo įmonių, kurios tiesiogiai pasipelnė iš jo kaip prezidento veiksmų. Apskritai, pernai Trumpo pajamos išaugo iki 2,2 milijardo dolerių, palyginti su 622 milijonais 24-aisiais prieš jam grįžtant į prezidento postą. Per visą istoriją JAV prezidentai ėmėsi veiksmų siekdami atsiriboti nuo ryšių su verslu, kurie galėtų sukelti interesų konfliktus. Trumpas ir jo šeima pasielgė priešingai, įkūrė naujus verslo projektus, kurie pelnos iš veiksmų, kurių Trumpas ėmėsi nuo to laiko, kai grįžo į Baltuosius rūmus. Tarp jų spalio mėnesį Trumpo suteikta malonė Changpengui Zhao, turtingiausiam kriptovaliutų pasaulio žmogui, įkūrusiam bendrovę Binance, kuri buvo svarbus verslo partneris Trumpo šeimos kriptovaliutų įmonei. Taip pat tarp jų teisės aktas, kurį Trumpas pasirašė praėjusį liepos mėnesį, siekdamas skatinti tam tikrą kriptovaliutų rūšį, vadinamą stablecoin, praėjus 4 mėnesiams po to, kai jo šeimos remiama įmonė pristatė savo stablecoin. Trumpo veiksmai yra Amerikos socialinės sutarties išdavystė. Pagal ją tie, kurie vadovauja šaliai, šalies interesų

0: Trumpai.
1: Šiandien paryčiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės merginos vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotojai išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Anot portalo Lrytas LT, 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš mažiau nei mėnesį. Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantys užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Vokietijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Kinijos ambasadorių Berlyne skubioms konsultacijoms, po to, kai šalies žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Rusijos kariai esą dalyvauja mokymuose Kinijos teritorijoje. Dienraštis The Welt teigia gavęs prieigą prie įslaptintų Europos šalių žvalgybos tarnybų dokumentų, kuriuose teigiama, jog Rusijos kariai dalyvauja bendrose slaptose pratybose su Kinijos pajėgomis, kai kurie jų dalyvių po to esą dislokuojami Ukrainoje. Pasaulio futbolo čempionate

0: Paaiškėjo visos aštuntfinalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino ir Argentina, kuri 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio salų ekipą. Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, stiprokas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 7:32.
1: Su jumis ryto garsai.
2: Europos Sąjungai nusprendus apmokestinti pigias kiniškas siuntas Zarasų rajone sutiktų gyventojų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Vieni mano, kad toks reguliavimas nieko nepakeis, kiti sako, jog kiniškos prekės yra nekokybiškos ir labai teršia gamtą. Taip žmonės svarsto LRT radijui tęsiant keliones per Lietuvos savivaldybės bei kviečiant susipažinti su atsitiktiniais praeiviais ir šį šeštadienį Edvinas Kučinskas lankosi Zarasų rajone.
3: Pasienio ruožas, vidurdienis. Priparkavau automobilį ir tuoj žengsiu į parką ieškoti žmonių. Kuo vardu?
4: Olga.
3: Olga, mes Zarasų centre susitikom. Ar jūs iš čia?
4: Iš čia, iš Zarasų.
3: Kaip laikotės?
4: Labai gerai.
3: Gyvena čia vietinė gyventoja?
4: Da, čia gyvenu, netoli va.
3: Ilgai?
4: 30 metų, taip iš kaimo, čia, Zarasų rajonas.
3: Kaip jums Zarasai?
4: Labai patinka man.
3: Kuo?
4: Nu, visko. Kaip teisingai pasakyti. Daug ežerų labai, labai gražu.
3: Gamta.
4: Gamta, užmiršau žodžiu.
3: Gerai, o jūs, pavyzdžiui, kaip žmogus, ko užsiimat, ką veikiat?
4: Aš dirbu ligoninėje, slaugos skyriui.
3: Kaip šitas darbas jums?
4: Labai sunkus.
3: Koks užimtumas būna?
4: Į pampersų reikia keisti ir maitinti reikia, ir išvesti į lauką žmonės. Labai daug.
3: Ar daug nepasitenkinusių žmonių?
4: Daug.
3: Kuo jie skundžiasi, pavyzdžiui?
4: Nu, daugiausia giminė. To ne taip žiūrėjom, to ne taip šipsuojasi, to taip.
3: Savais.
4: Pati ligoninės labai geri.
3: O kolegų ar netrūksta?
4: Ne.
3: Nėra kaip, kad kai kur būna, kad ir slaugytojų piški maža ir...
4: Nu, slaugytojų. Saugos padėjo, tak yra. O slaugytojų mažai. Mažoka neištenka. Niekas nenori mokintis.
3: O atlyginimas?
4: Nu, dabar aš nieko.
3: Gerėja?
4: Gerėja. Nu, reikia jį padirbti. Viešvalandžių.
3: Aš Zarasuose buvau matyt prieš kokius 4 metus ir mes čia irgi buvom su radiju ir kalbėjom, kad važiuoja vat ir dabar labai daug sunkiasvorių automobilių, dulka, keliai gadinasi. Ar kas per 4 metus pasitaisė?
4: Kol kas nieko, nepasitaisė tikrai, ne. Žado aplinkelis, tai kol kas nėra, pasitėti dažnai įmanoma. Dieną ir naktį, dunda, langai, va taip va, ne, reikia aplinkelis, tikrai reikia.
3: Tai taip skamba sunkvežimis. Čia tokie tašyti akmenys prie pat bažnyčios, baltos ant kalnelio iškilusios. Kuo vardu?
5: Aurelija.
3: Aurelija, aš jūs ką tik pasigavau labai agresyviai gatvėje. Jūs labai nenorėjot kalbėti, bet vis dėlto sutikot ir pasakėt, kad esat seniūnė. Seniūnė ko?
5: Zarasų seniūnijos seniūnė.
3: Kaip sekasi?
5: Gerai, bet būna, aišku, įvairių dienų sunkių. Pats darbas sunkus toks ir atsakingas, nes dirbi su žmonėmis, su jų problemom, tai, o problemos atsitinka kiekvieną dieną, tai tų sprendimų reikia ieškoti. Kiekvieną kartą vieniems įtinki, kitiems ne, taigi darbas įdomus.
3: Aurelija, ar jūsų telefono numerį turi visi Zarasuose?
5: Bent jau viešai skelbiamas, tai manau, kad labai ilgai ieškoti nereikėtų. Tai žmonės tikrai ir skambina, ir rašo, tai dabar per visus socialinius tinklus lengva surasti. Nereikia telefono numerio turėti, gali rašyti viešai, gali rašyti messengerį į visus puslapius, kuriuose sprendžiamas problemas. Tai nesislepiam nuo žmonių.
3: Bet turit ir asmeninį.
5: Taip, turiu ir asmeninį, bet ir jį dažnai žino.
3: Taip, dabar žiūrėkit, aš buvau paskutinį kartą Zarasuose prieš kokius 4 metus. Ir tada mes čia su radiju buvom atvažiavę ir kalbėjom, kad važiuoja daug sunkvežimių, dulka ir keliai gadinasi. Olga dabar sutikta sakė, kad, nu, žinokit, žadat aplinkelį, nėra aplinkelio. Aš iš jūsų tiesiai paklausiu, kada bus aplinkelis.
5: Aplinkelis tikrai bus, kiek žinau, iš rajono merės, nes ir netgi, jei neklystų, 27 metais jau net prasidės viešieji pirkimai ar projektavimo darbų ar kažkas panašaus, taigi tos sutartys tikrai sudaromos ir tas aplinkelio, tas miražas tikrai turbūt jau artėja ir tikėsimės, kad jis bus įgyvendintas. Aišku, šitas projektas labai didžiulis, tai tikrai nereikia tikėtis, kad čia prasidėjo 27 ir baigsis, bet konkretus darbai aš taip supratau, kad prasidės tikrai realūs darbai.

0: Zarasėje tai štai.
1: Steptelkim, jeigu galim tada.
0: O dabar jau kitoje vietoje gyvenu. Tai atvažiavau į susitikimą klasiokų buvusių. Tai
1: prisėskim.
0: Atsidūriau čia Zarasės. Man šiek tiek sunkiau kalbėti, nes aš esu rusų kalbis. Lietuviškai suprantu galiu, bet...
1: Viskas gerai. Kuo vardu jūs?
0: Vasilijus.
1: Vasilijau, tai jau kaip supratom, Zarasuose gyvenot anksčiau, dabar nebegyvenot.
0: Ne, jau senokai. Baigiau čia mokyklą, šeima, vaikai, po to išvykom čia į Visaginą. Dabar ten gyvenot. O čia atvažiuojam tik pasisvečiuoti.
1: Koks prisiminimas apie Zarasus?
0: Labai geras. Nežinau, ar supranta dabar žmonės, tie, kurie jaunesni, kad ateis laikas kažkada. Ir mintis tokios gal atsiras, kaip ir pas mane. Kažkada buvo labai puiku. Na, kodėl puiku? Čia jau klausimas. Tikriausiai gal, kad buvom jauni, daug ką gebėjom, dabar jau nebe taip. Todėl ir liūdniau gal daugiau, bet gyventi galima.
1: Sentimentas labiau.
0: A, jo.
1: O jūsų paties veikla, kuo jūs užsiėmėt, gal dabar dar kažkuo verčiatės?
0: Dabar pensininkas, nesiverčiu nieko, poilsiauju, gyvenu laisvą gyvenimą. Man nereikia niekur nieko, vaikai jau suaugę, jau prie 50 metų, anūkai jau didelė, pusė jau baigė mokyklas.
1: Na ir žinoma, būnant Zarasų rajono savivaldybėje, praktiškai privalu nuvykti prie Stelmužės ąžuolo į Stelmužę, pasidomėti, kaip laikosi seniausias Lietuvos ir vienas seniausių Europoje ąžuolas. Pirmiausia, kuo vardu?
2: Aš esu Markus Uwe Behrens.
1: Dar kartą.
2: Markus Uwe Behrens.
1: Malonu, jūs kuo?
3: Ignas.
1: O jūs?
4: Aš Petras.
1: Ir dar jūsų draugas, kuris nekalba, turbūt, kolega. Mes susitikom prie Stelmužės ąžuolo, suprantu, jūs ne iš Zarasų rajono savivaldybės, čia atvyko turbūt kažką nuveikti. Ką čia veiksit?
2: Mums čia parekomendavo atvykti muziejaus darbuotoja, mes važiavom pro Zarasus, atgal į Šiaulius, ir tiesiog pasakė atvykti labai labai seną gražų ąžuolą, atvykom įvertinti.
3: Ir bažnyčią apžiūrėti, ir galbūt net pabandyti ją aplankyti, yra kažkokios katakombos.
1: Jūsų keturių kompanija, jūs kas, draugai, giminės, artimieji?
3: Mes draugai, kursiokai mes.
2: Jo, vieni čia esam kursiokai, studijavom visi kartu ir kiti tiesiog iš vaikystės, va, draugai iš Šiaulių. Tai draugų kompanija.
1: Aprangos miškui tinkamos yra su priežastim ar be?
4: Su priežastim mes čia stovyklaujame, tai su palapinėm, su visko, tai reikia apsirengti patogiai.
3: Reikia žygio batus turėti gerus. Nu čia tokie sportbačiai yra.
2: Ir taupant pinigus geriausia yra tiesiog gyventi miške ir mes su palapinėm bagažiniai, tai tiesiog kiekvieną naktį miške praleidžiam.
1: Neseniai mūsų Europos Sąjungoje įsigaliojo kiniškoms siuntoms muitas, 3 eurų fiksuotas. Mano du klausimai. Pirmas, ar perkat pigias prekes iš Kinijos internetu?
5: Retai labai, tikrai retai. Nežinau, kur, iš kur veža, bet laivai čia šitie dabar populiariai internetiniai, o šitien daugiausia. Atpaš pas mūsų parduotuvė tokia nėra, kur drabužių nupirkti.
1: O tvarka dabar tokia, jeigu perkat daug tokių pačių prekių, tai tas muitas, tas mokestis 3 eurai visoms vienodas. Bet jeigu perkat, pavyzdžiui, vieną telefono dekliuką, vieną rankinę ir vieną kokį batą, tai jau po 3 prisideda, girdėjote?
5: Ne, per daug aš.
1: Kaip. Jūs nepalaikot?
5: Ne, ne, šitą dalyką tikrai ne. Tegu perka žmonės, nu.
6: Esu tik vieną kartą gyvenime pirkusi iš tenai, apie ką mes kalbam, ir turbūt papikdžiugiausiu, kad gerai, kad priimta šitas įstatymas, todėl, kad šitų pigių prekių galiojimas yra labai trumpas, ir kadangi susiduriam ir tikrai su ta atliekų tvarkymo problema seniūnijoje, pilnais išvirtusiais konteineriais, kur tikrai tas plastikas ir įvairūs tai dalykai užima labai didelį procentą, aš manau, kad metas galvoti kiekvienam prieš perkant.
0: Na, gal buvo čia, kada pradžia buvo visų tų prekių atsiradimas, tai kažkaip atrodė jos išvaizda graži, bet kokybė labai prasta. Dabar tai aš jau neperku tokių prekių, nes jie, kaip sakau, yra vienkartiniai.
2: Bendrai vertinu labai labai neigiamai, nes aš visiškai nematau jokio tikslo dabar to mokesčio uždėti. Aš manau, kad jis yra prispaudžia tą eilinį vartotą, kaip tarkim, kaip pavyzdį mus. Mes dabar kaip ir ne sunkiau užsisakinėsim arba visai neužsisakinėsim, tačiau tie didėjai perparduotojai, kurie vis tiek viską gamina Kinijoje, atsiveža iš Kinijos, jie to visiškai nepajaus. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog toks įstatymas, kuris pastiprina perparduotojus ir tiesiog kenkia tos galutinius naudotojus kaip mus. Tai aš vat irgi, aš dažnai ganėtinai užsisakinėjau, pavyzdžiui, smulkia elektronika ypač,

0: kuri yra Europoje dažnai net negaminama, o jin tik gaminama Kinijoje?
1: Aš tai teigiamai, nes aš bandau nepirkti net tų jokių kinietiškų prekių, ypač kai su elektronika susiję.
2: Vis tiek irgi palaikau šitos mokesčius, nežinau, ant kiek tai efektyvų, bet vis tiek palaikau nepirkti iš kinų dėl to, kad jie labai teršia gamtą. Šiaip jeigu nežinojo, tai labai ten teršia su Indija, jei neklystu, 80% vandenyno užteršia, tai čia yra labai blogai. Vien dėl to aš sakyčiau, verta nepirkti, nekalbant apie tos ekonomikos konkurencijos argumentus, tiesiog, kad neteršt ir panašiai.
3: Sako Zarasų rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
3: LRT Radijas. Dabar metas rubrikai auga ir balkone. Kiekvienas balkonas gali būti žaliuojantis ar žydintis, svarbu pritaikyti tinkamus augalus. Naudingais patarimais rubrikoje auga ir balkone dalinsis Martynas Nakas, Nakų dekoratyvinio augalų ūkio atstovas, o rubriką veda Rūta Simanavičinė.
4: Jūs klausotės rubrikos Auga ir balkone. Sveiki, prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė ir šiandien kviečiu sužinoti dar daugiau apie tai, ką galite užsiauginti savo balkonų soduose. Naudingų patarimų mums šiandien negailės Martynas Nakas, su šeima dirbantis Nakų dekoratyvinių augalų ūkyje. Tad nieko nelaukdama kviečiu jūs pasiklausyti.
5: Sveiki, sveiki, esu Martynas Nakas iš Nakūkio.
6: Jūs esat šeimos medelino atstovas.
5: Taip, jaunoji karta. Ir žmona neseniai įsitraukė irgi prie socialinės medijos dirba, tai dabar irgi kartu darbojamės. Einam į tą tokią jaunatviškesnę pusę.
6: Ir apie tai ir noriu pasikalbėti. Iš tikrųjų, jūsų medelinė auginami augalai tinka visiems sodams. Tiek tie, kur yra ant žemės, tiek tiems, kaip sakau, dangiškiems, pakibusiems balkonuose ir terasos sodams. Pasikalbėsim konkrečiai apie balkonus ir terasas. Ir yra tokia tendencija, kad vis daugiau jaunų žmonių domisi, kaip tą savo mažas erdves apželdinti. Tai ką jūs šiai dienai galit pasiūlyti balkonų, terasų sodininkams?
5: Ta tendencija didėja vis, kad žmonės nori želdintis, ypač kai jau perko apie 30 metų. Labai atkreipiam dėmesį, kad jau jaunimas tikrai daug domis pradeda augalais. Tai šiaip realiai visą laiką rekomenduojam atsižvelgti tai, kas ar ten yra pas jumis saulė, ar pusiau pavėsis, ar visiška atokaita, tai vat nuo to realiai reiktų rinktis ir augalus. Jeigu kaip pavyzdys ten tarkim saulėje, tai tikrai komponuojam daug kompozicijų ten, tarkim, su sandavilėm, tom pačiom palergonėm. Įvairūs žalumynai auga tiek saulėje, tiek pavėsi, bet irgi reiktų ten, tarkim, rinktis irgi tokius šiek tiek atsparesnius, kad būtų labiau lapas toks labiau toks kietesnio pavidalo, kad nebūtų, nes minkšto pavidalo lapai, jie greičiau ir išdžiūsta, daugiau garuoja tos drėgmės. Ir faktas, kad reiktų pasirinkti tinkamus vazonus, nes kuo didesni vazonai, tuo mažiau ir tos priežiūros, mažiau to laistymo. Tai aišku, taip pat ir saulėje daugybė tinka. Šiaip net turbūt koks 85%, 90% augalų tinka saulei ir retas variantas, nes dabar žmonės susiduria, ką sodin pavėsi. Tai čia yra labiau didesnis iššūkis rasti augalų pavėsiu. Nes pavėsiu, ką turim, tai realiai nesakau, koks. Nuo kokių 6-10% mūsų realiai ūkio asortimento sudaro pavėsiniai, pusiau pavėsio augalai.
6: Ir paminėkit, ką žmonės galėtų auginti pavėsyje ir kaip vienus su kitais derinti. Ar viskas iš esmės tarpusavį dera?
5: Derinimas ir tas, ar tinka, ar netinka, tai šiaip visą laiką rekomenduojam neprimaišyti, ten tarkim, jeigu kokie didesni vazonai, neimti kokių nesirinkti, ten tarkim, kokių 8-10 rūšių, jeigu ten kokie loveliai, kad nesodinti daug skirtingų augalų. Rinktis 3-4 augalus, kad realiai ta būtų tokia kompozicija. Iš pavėsio tinkamo pasirinkimo, tai kaip pavyzdys galėtų būti bruneros, alūnės, astilbės, visi, kaip ir minėjau, tie žalumynai, visi auga tikrai po puikiausiai pavasarį. Iš tokių žydinčių dar pakankamai neblogai, kur vat ir sauliai ir pavėsi ten kokios kadžolės galėtų snapučiai aukti.
6: O ko visgi kaip augintojai nerekomenduotumėt auginti ir žmonės gal prisiperka ir paskui nusivilia?
5: Viską galima auginti. Čia tik tai vaizduotę reikia pasitelkti, bet nesirinkti augalų tie, kurie neauga, pavyzdžiui, pavyzdys, nesodinti augalo, kuris auga pavėsi, nesodinti saulę ir nesirinkti ant tarkim augalo, kuris nori saulės sodinti į pavėsi. Tai vat labiau į šitą pusę reiktų.

0: atkreipdėmėsi.
1: Ir kaip, pavyzdžiui, pastebit, jūsų pirkėjai atvažiuoja, jie pasisako, kad jie augins balkone ir gal tada kažkaip specifiškai teiraujasi?
0: Ne, pirmas klausimas būna, kokie vazonai ir kur saulė pavėsis. Nes visi nori patarimų, kaip sodinti, kaip ką sumodeliuoti, bet pirmas mūsų klausimas būna, saulė ar pavėsis.
1: Gerai, ir tie patys vazonai yra dabar labai didelė pasiūla visokiausių. Ten ir apšiltinti, ir neapšiltinti, ir moliniai, ir plastikiniai. Kokius jūs patartumėte rinktis balkone, terasoje?
0: Man asmeniškai gražus ir moliniai ir yra tikrai gražių ir tų plastikinių didelių su oro tarpo viduje. Tai čia realiai irgi, kam ko reikia. Jeigu kokia terasa ten didesnė, tai galima ir tos molinius. Bet irgi, būtinai reikia rinktis, kad būtų jie lauko sąlygom atsparus, kad ten, tarkim, drėgmė šaltis įtakos nedarytų. Nu, kad jau būtų pagaminti taip, kaip turi būti pagaminti. Kad nebūtų vidaus sąlygom skirti vazonai. O plastikiniai jie realiai visi vienareikšmiškai tinka tiek viduje, tiek kambarį ir visą kitą.
1: Ir įdomu tai, kad jūs dirbate, puoselėjate medelyną, bet ir patys mačiau, kad apsiželdinot balkoną. Kokiais čia tikslais, tokiais bandymo tikslais, ar norėjote irgi įsinešti tos žalumos ir žydėjimo?
0: Kadangi ten buvo pirmas aukštas, tai mūsų tikslas buvo pasislėpti nuo gatvės, nuo kaimynų ir labiau pasidaryti tokią žalią oazę. Ir kitas dalykas faktas, kad mums reikia turinio, mes patys turim daug įvairių rūšių visokių sodintai. Netgi yra galvos skausmas, kad galvoju, ką čia savo pasisodinti, kaip ir tą norėčiau, bet tą jau žinau, kaip auga, tai ir praeitis metais irgi ten sodinom augalus, kurie ten nori saulės ir vat pusiau pavėsi visiškai jis netinka tas augalas. Tai, nu, tiesiog irgi patys eksperimentuojam, žiūrim, kaip kas auga, kaip kam labiau kas patinka.
1: Labai įdomiai paminėjot, pasislėpti nuo aplinkinių ir iš tikrųjų, kiek kalbinu žmonės sodininkaujančius, dažnas žmogus nori tos kažkokios užuovėjos, kažkokio privatumo. Tai kokie augalai tiktų tam tokiam užuovėjai ir privatumui?
0: Jeigu apie balkoną, tai sodinti lovelius, tai kažkokiu svyrančių augalų, kaip pavyzdys ten, tarkim, tos pačios ipomėjos, kokios šilingės, dichondros, kur stipriai nusvyra ir duoda tą tokį gebenės dar, vat irgi labai gerai tokį duoda privatumą ir stipriai nusvyra. Jeigu, tarkim, bus statomi vazonai ir norit jaušti, tai tada visi praktiškai žoliniai augalai, kurie tiesesnių principų auga, tos pačios kokios raganės irgi labai tokį duoda vaizdą, užstoja, tai nu, tiesiog rinktis irgi pagal vazonus, ar jie bus statomi, ar kabinami ir pagal tai rinktis ir pačius augalus.
1: Paminėkit jūsų balkono tuos augalus. Kokią kompoziciją jūs susikūrėte?
0: Praeitų metų buvo, tai į tos, vat, kur ant turėklų kabinom vazonus, tai ten buvo margeniai su ipamėjom. Buvo tik lapai, jokių žiedų. O į vazonus sodinom, bet trūko saulės šviesos, tai žvaigždų nesodinom, trūko saulės šviesos. Sodinom soruolę, trūko saulės šviesos. Ir puslenį berot sodinom, irgi jisai prarado savo spalvą, nes buvo pusiau pavėsis.
1: Vis tiek daugėja norinčių balkone auginti ir galbūt svarsto savo verslėną sukurti kažkokią tai kaip specialią augalų kolekciją, kas tinka būtent balkonui ar kažkokius tai mokymus daryti.
0: Apie mokymus, tai irgi tam laiko reikia, tai yra idėja, bet čia tik tai idėjų formate, bet realiai visą laiką tos patarimus žmonėm padalėjom, ką vat, būtent dar ten, tarkim, ir Instagram'e, ir Facebook'e vis pasiūlom kažką, ką galima būtų balkone auginti, ant saulė pavėsis.
1: Ir bebaigiant įdomu, jūs vis tiek savo darbe visą dieną praleidžiat prie augalų, pasisotinat tais augalais, bet štai vis tiek dar balkone įsinešėt tą žolmos ir yra galbūt kažkokias mini kažkokie ritualai, gal kavą geriat ryte balkone.
0: Ten, kadangi mieste ten gyvenam, dabar jau persikeliam į užmestį, tai jau pamatysit turinio ir iš kiemo, ne, ten nebuvo tiek jaukų, kad gerta kavą, nes vis tiek miestas yra miestas, tų ritualų kaip ir nėra, tiesiog eini, žiūri, vaikštai, gėlės mūsų yra darbo įrankis, bet jo, nu, kartais, kai va ten, tarkim, pagalvoja, kad viskas auga, viskas žydi, džiaugies, kad ten ar mažiau ligos puola ar dar kažkas, nu, tai pasidžiaugi.
2: Apie tai, kad kiekvienas balkonas gali būti žaliuojantis ar žydintis, pasakojo Martynas Nakas, kartu su šeima Kauno rajone puoselėjantis nakų dekoratyvinių augalų ūkį. Jeigu nespėjote išgirsti šios rubrikos nuo pat pradžių, ją taip pat galite rasti ir LRT LT radiotekoje. Iki kitų kartų.

0: Te radijas. 8 valandos, čia Adomas Šimkus. Šiandien pareičiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotoje išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Anot portalo Lrytas LT, 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Policija įtarė, kad per prieš avariją buvo lenktyniaujama. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad pirmoji šių metų kaitra pažymėta rekordais. Druskininkuose užfiksuota karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją, o Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad šiemet birželį žaibavo du kartus daugiau nei pernai.
1: Ir praėjusi metai buvo labai ramus, nes žaibų užfiksuota mažiausiai per 8 metus. Šiemet birželį tų žaibų dvigubai daugiau maždaug negu pernai, bet irgi tikrai atrodo pakankamai ramu. Didžiausia rizika vis tik tais yra kaimiškose vietovėse. Žaibas renkasi visada jam patogiausią kelią, o tas patogiausias kelias dažniausiai yra ir lengviausias, tai kažkokios aukštos statinius, medžius, bokštus ir vandens telkinius irgi reikėtų nesimaudyti. Nes duomenys statistika aiškiai rodo, kad ir į vandens telkinius dažnai trenkia žaibas.
0: Meteorologas Gytis Valaika. LRT radijui Vilnietė Jolanda Bielskienė pasakojo, kad prieš kelias dienas žaibas jos vos nenutrenkė miesto centre prie namų.
2: Per pačią liūtį grįžinėjau namo senamestėje Tilto gatvėje ir žaibas trenkė visiškai šalia. Pajutau, kaip mane pakratė. Ir toks kaip ugnies stulpas šalia visiškai manęs. Trenkė. Ir name dingo elektra, visos automobiliai, visa gatvė, kiemas pradėjo staugti. Tikrai labai išsigandau, paskui tiesiog visa drebėjau, nes visa tai per sekundę įvyko ir ta ugnis šalia ir pajutau nuo žemės tą pakratimą tokį. Tikrai sukrėtė.
0: Vilnietė Jolanda Bielskienė. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Šventės išvakarėse prie simbolinių laikomo Rašmoro kalno pietų Dakotoje prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad nėra kitos tokios sėkmingos ir galingos šalies. Per visą žmonijos istoriją jokia tauta dar niekada nėra šventusi tokio didingo triumfo kaip šis, tas, kuriame dalyvaujame dabar. Sulaukusi 250 metų, Amerika yra seniausia respublika žemėje. Mes esame laisviausia tauta žemėje. Turime teisingiausią ir ilgiausiai galiojančią konstituciją pasaulyje. Esame stipriausia ir galingiausia valstybė žemėje. Ir su Dievo malone, Jungtinės valstijos yra sėkmingiausia, daugiausia pasiekusi ir išskirtiniausia valstybė, kokia tik yra egzistavusi žmonijos istorijoje. Man didelė garbė būti jūsų prezidentu. Prezidentas Donaldas Trumpas. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvų paradiniai skrydžiai. Vėlai vakare prezidentas dar kartą sakys šventinę kalbą. Po jos planuojamas fejerverkų šou. Organizatoriai žada, kad jis bus rekordinio dydžio. Kompanijos pyrotechniko vadovas Stevenas Vitalė sako, kad per 40 minučių planuojama paleisti 850 tūkstančių fejerverkų.
3: Esame Newcastle, Pensilvanijoje, mūsų būstinėje. Čia sandėliuose laikome visus fejerverkų paleidiklius, šaudimo įrangą, specialiųjų efektų įrangą pasirodymams visoje šalyje, įskaitant artėjančią Liepos 4-ąją Vašingtone. Ketiname paleisti daugiau nei 850 tūkstančių pirotechnikos renginių pagal suplanuotą 40 minučių garso takelį. Taigi ketiname pagerinti pasaulio rekordą. Esame nepaprastai susijaudinę. Ir žinoma, dėl to nervinamės. Bet žinote, kartelė tikrai aukšta.
0: Kompanijos pyrotechniko vadovas Stevenas Vitalė. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino ir Argentina, kuri 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio salų ekipą. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalis startuoja jau šiandien vakare. Kanada žais su Maroku, Paragvajus su Prancūzija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių. 8 valandos, 5 minutės.
4: Ryto garsai.
5: Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės ir Vašingtone bus rengiama iškilminga ceremonija. Tuo metu Vilniuje, kaip tik šiuo metu ant televizijos bokšto, visai netrukus bus iškelta didžiausia Lietuvoje, kad nors plevėsavusi Jungtinių Amerikos valstijų vėliava ir fiksuojami du oficialūs rekordai ir jau televizijos bokšte yra Amerikos verslo rūmų Lietuvoje. Valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda, labą rytą.
6: Labą rytą.
5: Matau, šalia savęs dabar turite mažą Amerikos vėliavėlę, kur ta didžioji vėliava, kada jau jie iškils?
6: Didžioji visai netrukus iš karto po mūsų pokalbio, jau kelsim didžiausią, manyta, kad didžiausia Amerikos vėliava Europos Sąjungoje per visą istoriją.
5: Netgi ne Lietuvoje, bet Europos Sąjungoje ir fiksuosit du rekordus, kokie tie rekordai?
6: Čia bus Lietuvos rekordai, būtent dėl didžiausios vėliavos. Europos mes negalim matuoti, nes nėra agentūros, kuri prisims šito tyrimų, ar tikrai didžiausia. Bet mūsų supratimu, pagal dirbtinį intelektą, tai yra didžiausia.
5: Vėliavos svoris 70 kg, tai kiek žmonių turėjo ją užnešti, nes čia yra reikalų?
6: Čia mačiau, kad trysia dirba. Tai stiprus vyrai matyti, bet čia ištiesti tai buvo ko veikti, nes čia reikia aikštį rasti, kur galima išplėsti pilnai. Bet tikrai įspūdingai 540 kvadratinių metrų berods ar 560, 70 kilogramų žvaigždės labai didelės Amerikos.
5: Aš suprantu, kad vilniečiai jau visai netrukus galės pamatyti ant televizijos bokšto plevesuojančią šią vėliavą. Matys tik šiandien, kiek laiko ji ten bus?
6: Pažiūrėsim, iš tikrųjų, ant tiek čia vėjas ir lietus irgi daug kas priklauso nuo to. Tai jeigu labai stiprus vėjas, teks nuleisti ir tada vėl pakelti. Tai čia toks žaidimas pelėsų katė. Tarp vėjo, lietaus ir vėliavos bus varžybos, kaip sakant.
5: Ir jūsų jaunystė prabėgo Jungtinėse valstijose. Kaip jūs atsimenat iš savo jaunystės, kaip buvo švenčiama Liepos ketvirtoji?
6: Ai, tai čia stereotipiškai galima sakyti pas draugus, šeimos draugus, kartu su lietuviais dažniausiai, Amerikos lietuviais, hotdogai, fairverkai ir labai linksma būdavo. Aišku, kaip vaikas, tai visada laukdavo fairverkų daugiausiai ir labai didelį įspūdį palikdavo. Bet Kalifornijoje gyvendamas ten sausa labai, tai labai trumpi buvo fairverko šo, bet tikrai prisimenu iki šiol.
5: Ir kiek šis jubiliejus, būtent 250 metų, yra svarbus dabar Jungtinėms valstijoms?
6: Tai yra labai svarbu, ne tik tai dėl to, kad jubiliejus, bet kiekvieną Liepos ketvirtą yra labai svarbu už tai, kad tai yra demokratijos pradžia, galima sakyti. Ir tas jubiliejus yra būtent dėl ko mes gyvenam. Čia yra mūsų tikslas būti laisviems. Kiekvienais metais tikrai mes labai rimtai švenčiam ir toliau rimtai ir švesime. Tik nesu vėliava kiekvienais metais rekordinių dydžio, čia jau iššūkis geras buvo.
5: Taip, ir šiemet Lietuvoje panašu bent kelios dienos to šventimo yra ir taip pat jo netrūksta kaip ir Jungtinėse valstijose.
6: Tikrai taip, tikrai čia visokiausių renginių per visą Ameriką. Mes irgi čia šią savaitę už vakar turėjom irgi 5000 dalyvių nepriklausomybės šventę Verkių rūmose ir labai gerai praėjo.
5: Aš dėkoju Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkui Tadui Vizgirdai. Žinau, kad jau turit bėgti, kelti vėliavą, tai paleidžiam jūs ir sėkmės ir tikėkime, kad ir čia iš Konarskio gatvės netrukus jau matysime, kaip atrodys ši didžiulė vėliava. Taigi Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės ir nors visoje šalyje, o ypač sostinėje, gausu proginių renginių, ne visi amerikiečiai nusiteikė šventiškai, kai kuriems svarbiausiems renginiams. Jam sutrukdyti gali ir nepalankios oro sąlygos, išsamiau pasakojo kolega Vytautas Jokubauskas.
4: 250 metų gimtadienį švenčiančios Jungtinės valstijos jubiliejų pasitinka garsiai ir trankiai. Šiandien Vašingtone, prie Kapitolijaus, svečiai bus pradėti įleisti 1 valandą dienos vietos laiku. Juos pasitiks kas valandą suplanuoti karo lėktuvų paradiniai skrydžiai. Dieną vyks koncertai, o renginio tiesioginė transliacija prasidės 7 valandą vakaro. Šventinę kalbą čia sakys prezidentas Donaldas Trumpas. Jis suplanuota be 15 minučių 10 vakaro ir truks 45 minutes. Po jos, 9:30 vakaro, planuojamas fejerverkų šou. Organizatoriai žada, kad jis bus rekordinio dydžio. Kompanijos Pyrotechnica vadovas Stevenas Vitalė sako, kad per 40 minučių planuojama paleisti 850 tūkstančių fejerverkų.
3: Esame Newcastle, Pensilvanijoje, mūsų būstinėje. Čia sandėliuose laikome visus fejerverkų paleidiklius, šaudimo įrangą, specialiųjų efektų įrangą pasirodymams visoje šalyje, įskaitant artėjančią Liepos 4-ąją Vašingtone. Ketiname paleisti daugiau nei 850 tūkstančių pirotechnikos renginių pagal suplanuotą 40 minučių garso takelį. Taigi ketiname pagerinti pasaulio rekordą. Esame nepaprastai susijaudinę. Ir žinoma, dėl to nervinamės. Bet žinote, kartelė tikrai aukšta.
4: Kompanijos Pyrotechnico vadovas Stevenas Vitalė. Tačiau šalį suvienyti turėjusi šventę kelia prieštaringus jausmus amerikiečiams. Kad šventė minima esant išskirtiniam susiskaldimui rodo ir tai, kad jubiliejui paminėti buvo sukurtos 2 atskiros organizacijos. Jos ne tik, kad nebendradarbiauja, nekoordinuoja veiksmų, bet net ir konkuruoja tarpusavyje. Prieš dešimtmetį kongresas įkūrė 2-partinę grupę Amerika 250 ir įstatymų pavedė jai planuoti regioninius, nacionalinius ir tarptautinius renginius metinių proga. Donaldas Trumpas tai sustabdė vykdomojų įsakų, kuriuo paskyrė kitą organizaciją Freedom 250 kaip atsakingą organizaciją. Liepos 4-osios fejerverkai nacionalinėje alėjoje, didžiųjų laivų paradas Niujorke ir didžioji Amerikos valstijų mugė yra Trumpo įsteigtos organizacijos renginiai. Nemažai muzikos žvaigždžių, planavusių pasirodymus Amerikos valstijų mugėje, juos atšaukė, nes baiminosi, kad Trumpas šventes pavers partiniu renginiu. Po to jis pats save pavadino svarbiausia šventės atrakcija ir sakė kalbą per mugės atidarymą.
7: Niekada istorijoje nebuvo nieko panašaus į Jungtines Amerikos valstijas. Kartu mes darome jas didesnes, geresnes, stipresnes ir dar išskirtinesnes nei bet kada anksčiau. Šiandien mūsų ekonomika didžiausia, kariuomenė stipriausia, technologijos galingiausios, kultūra didžiausia pasaulyje ir svarbiausia žmonės geriausi. Šį vakar, stovėdamas ant 250-ųjų nepriklausomybės metų slenksčio, su džiaugsmu skelbiu, kad Amerika sugrįžo.
4: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Mugės atidarymą jis pavadino įspūdingiausiu Trumpo mitingu iš visų buvusių. Tačiau toks atviras švenčių politizavimas turi ir savo pasekmių. Valstijų mugė, kur palei nacionalinę alėją išsirikiavo atskiras valstijas simbolizuojantys ir joms atstovaujantys paviljonai, kol kas sulaukė itin mažo susidomėjimo ir lankomumo. Freedom 250 atstovės spaudai teigė, kad per 7 dienas mugėje apsilankė kiek daugiau nei 150 tūkstančių žmonių, o televizijos kanalai laidas transliavo ir apie atrakcijas pasakojo beveik tuščiame lauke. Renginio atstovė spaudai Elizabeth Pipko pasakojo apie valstijų mugę.
8: Pirma, tai juk Amerikos gimtadienis. Tiesa, 250-asis gimtadienis. Tai neįtikėtinas įvykis. Manau, turėsime didžiausią fejerverkų šou, kokį tik kas nors yra matęs. Liepos 4-ąją kartu su 50 mūsų valstijų ir 6 teritorijomis švesime taip, kaip dar niekada anksčiau Amerikos istorijoje. Kiekviena valstija bus atstovaujama. Visi turėjo lygias galimybės. Norime, kad visi žinotų, jog kiekviena valstija vienodai verta būti mūsų šalies dalimi ir vienodai pagerbta. Dėl to labai džiaugiuosi. Galite atvykti, kad ir iš kur esate. Galite tai patirti, sužinoti apie kaimyninę valstiją arba tą, kuri yra už 1000 mylių ir suprasti, ką reiškia būti amerikiečiu.
4: Organizacijos Freedom 250 atstovė spaudai Elizabeth Pipko. Apie tai, kad šventė tapo pernelyg politizuota, agentūrai Reuters sakė ir kalbinti paprasti amerikiečiai.
9: Esu labai nusivylęs, kaip administracija sugriovė ankstesnius planus. Tikslių detalių nepamenu, bet žinau, kad prieš 10 metų pradėjo veikti speciali kongreso komisija, kurios darbas iš esmės buvo nutrauktas. Minėjimų politizavimas manęs visiškai nedžiugina. Tiesą sakant, esu nusivylęs ir šiek tiek susierzinęs dėl visko, kas vyksta.
10: Aš tik abejoju šią administraciją. Apie kokią laisvę jūs kalbate? Apie baltųjų viršenybę šalininkų laisvę išeiti į gatves ir pradėti pulti mūsų žmonės? Tai nėra laisvė, tai rasizmas.
7: Ar tai laisvė 250 ar Trumpas 250? Sunku pasakyti. Manau, tai neturi nieko bendra su švente. Visi esame patriotai. Visi mylime savo šalį. Bet Trumpas kažkodėl mano, kad jis pats ir yra šalis. Jis nėra ši šalis. Jei mes priešinamės Trumpui, jis sako, kad esame antiamerikiečiai. Mes nesame antiamerikiečiai, mes esame proamerikiečiai.
4: Sako Reuters kalbinti amerikiečiai. Šventės organizatoriai svečius taip pat perspėja dėl galimų sudėtingų oro sąlygų. Šventės dieną temperatūra Vašingtone gali pasiekti 38 laipsnius pagal Celsijų, prognozuojama didelė drėgmė, galima stiprių audrų pavojus. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
5: O temą tęsiame su Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu Linu Kojala. Labą rytą.
11: Sveiki.
5: Tai daug kas pastebi, kad Jungtinės valstijos jubiliejų pasitinka kaip niekada susiskaldžiusios. Kiek su tuo sutiktumėte?
11: Yra politinis susiskaldimas labai stiprus, tą patvirtina ir įvairūs tyrimai, rodantis, kad ir politikai, senate ar kitose institucijose labai retai geba bendradarbiauti ir tartis, nepaisant partinių linijų, ir be abejo retorika yra labai aštri, ypatingai socialiniuose tinkluose. Tai aišku yra signalas, kad politinė sistema išgyvena na tokį įtampos etapą, bet žvelgiant į tą ilgesnę Jungtinių valstijų istoriją, turbūt matėme panašių etapų ir anksčiau. Pilietinis karas vyko šitoje šalyje 19 amžiuje, matėme segregacijos etapą, matėme prezidentus, kurie yra nužudomi dėl politinių priežasčių. Tad tai yra šalis, kurie išgyveno na, didelių duobių, bet visada sugebėdavo realizuoti savo esminį principą, tai yra atsitiesti, gyvendinti korekcijas ir rasti kelią pirmin. Tai ir šitoje situacijoje turbūt būtų pakankamai priežasčių manyti, kad Jungtinės valstijos tą kelią į priekį ras.
5: Ir jei žiūrėtumėm į Jungtinių valstijų idėją, kokia ji buvo prieš 250 metų ir kokia yra šiandien, kas pakito, o kas vis dėlto išliko kaip Jungtinių valstijų pamatai?
11: Mačiau kaip tik vieną labai įdomų tyrimą, kuriame beveik 8 iš 10 amerikiečių sakė, kad tie, kurie buvo Jungtinių valstijų valstybingumo ištakose, tie, kurie rašė šalies konstituciją, tie, kurie kovojo dėl nepriklausomybės, greičiausiai šiandien būtų nusivylę, matydami tai, kas vyksta šalyje. Ir vis tik tai man skaičius nemažą dalį tų tekstų, tuo metinių tekstų, kai tik tai buvo, skelbiama nepriklausomybė, kai vėlgi buvo rašoma konstitucija, atrodo, kad vis tik tai pagrindinis motyvas tuo metu buvo baimė, kad šalis apskritai neišgyvens. Nes buvo kuriama visiškai nauja politinė realybė, federalinė politinė sistema, tokia sistema, kurios nebuvo niekur kitur pasaulyje, kurios esmė buvo balansas tarp institucijų, o ne kokia nors monarcho valdžia sutelta vienose rankose. Visiškai unikalus politinis projektas ir gana natūralu, kad buvo baimė, kad tas projektas ilgai negyvos. Ir grįžkime į šiandieną. Jungtinės valstijos yra pagal įvairius kriterijus galingiausia pasaulio valstybė. Tai yra daugiau negu ketvirtis pasaulio nominalaus bendrojo vidaus produkto. Apie 5% gyventojų, bet ketvirtadalis pasaulio ekonomikos. Tai yra beveik 40% pasaulio gynybos išlaidų. Tai yra galingiausia pasaulio karinė galia. Tai yra valstybė, kuri aiškiai dominuoja dirbtinio intelekto ir kitų technologijų vystyme. Tad tas laikotarpis, kai kalbėjom apie trapę, nedidelę politinę valstybę, šiandien virsta galingiausia šalimi su daugybė problemų, su daugybė vidinių ir išorinių iššūkių, bet vis tik tai turinčia pakankamai atsparos taškų, kad galėtų tą situaciją pabandyti vėlgi pakoreguoti ir ištaisyti.
5: O kaip beje matytumėt Lietuvos ir Jungtinių valstijų santykius irgi tokioje ilgesnėje perspektyvoje?
11: Aš manau, kad jie tikrai yra geri ir gana nuseklus, nepaisant to, kad Lietuva be abejo buvo okupuota valstybė šalto karo metais. Simboliškai mes atsimename tai, kad Jungtinės valstijos niekada tos okupacijos fakto kaip teisė to nepripažino. Netgi ir buvo Lietuvos diplomatai, kurie tam tikrų lygių galėjo veikti Jungtinėse Amerikos valstijose, palaikyti Lietuvos valstybingumo idėją. Prisimename ir tokius lyderius kaip Ronaldas Reiganas, kurie apie tai ir garsiai kalbėdavo ir na, galiausiai matėme be abejo, kad Lietuva tą nepriklausomybę atkūrė. Nebuvo pats atkūrimas labai lengvas santykius Jungtinėmis valstybėmis kontekste. Jeigu kam nors įdomu žvelgti Jungtinių valstybių prezidentų istoriją ir sąsają su Lietuva, tai siūlyčiau perskaityti Džordžo Bušo vyresniojo memuarus, kur Lietuvai yra skirta labai daug puslapių, nes tuo metu Jungtinės valstybės tikėjosi, kad su Gorbačiovu pavyks sukurti naują politinę realybę ir na, gana skeptiškai žvelgia į Lietuvos siekį iš karto skelbti nepriklausomybę, būti laisviems, atkurti tai, kas teisė tai mums priklausė. Tai buvo ir tam tikrų momentų, kai tas santykis galbūt šiek tiek komplikavosi, bet vis tik tai tą ilgą laikę raidą aš manau, kad buvo labai gera ir šiandien ta aplinkybė, kad Jungtinės valstijos yra kertinis Lietuvos sąjungininkas, yra to iliustracija.
5: O dar grįžtant prie šiandienos, kai kurie skeptikai sako, kad Donaldas Trumpas bando jubiliejų paversti savo paties šventę. Kiek jūs matot tokių ženklų?
11: Labai sunku šiandien bet kokį vyksmą visuomeninį ar jo labiau politinį atsieti nuo konkrečių figūrų. Kai yra tokia didelė polarizacija, apie kurią kalbėjome, bet kokia iniciatyva kalbėti apie metinės, apie jubiliejus, yra iš karto automatiškai sutapatinamas su prezidentu Trumpu šiuo atveju, kadangi jis yra be abejo aukščiausias šalies pareigūnas. Ir ta taip pat vėlgi atspindi nuomonių apklausos, kai kalbama apie šalies nepriklausomybės paskelbimo šventę, didelė dalis respublikonų beveikina visi. Jeigu kalbėtume apie 90%, sako, kad džiaugiasi šitą šventę, ketina ją švęsti, tuo metu demokratų, kurie dabar yra politinėje opozicijoje, pusėje tokių yra, na, šiek tiek mažiau net negu 50%. Ir aš galėčiau įsivaizduoti situaciją, kai demokratui esant Baltuosiuose rūmuose, ta statistika apsivers su aukštinkojomis, nes turime ne vieną kitą tematinį pavyzdį, kur apklausos būtent tą įrodo, kai respublikonai valdžioje, jie teigia,

0: LRT Epica pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
1: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
2: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten,

0: kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. LRT radijas. Sportas.
1: Legendinio ir praėjusiais metais žuvusio ledo ritulininko Mindaugo Kiero dukra Marcelė džiaugiasi, kad taip pat pasirinko kelią ant ledo. Švedijoje gyvenanti ir besitreniruojanti 16-metė LRT sako svajojanti, kada nori žaisti ir už Atlanto. Išsamiau apie Lietuvos rinktinės narę Barboros Jekilaitės reportaže.
2: Užaugau jau Anglijoje, tai užaugau tenais ir laik buvo arenai. Aš visi sako, kad aš, pavyzdžiui, gimiau arenai. Tai kiekvieną dieną ten būdau, ten kiekvieną kampą žinodau, visą laik matydavau tą sportą, visą laik ledą, šaltą, areną. Ir taip ir pradėjau, pradžioj ten lankydavau dailųjį čiuožimą ir tai taip gavosi, kad abu vienu metu ir taip galiausiai pasirinkau ledo ritulį, nes ir šeima, ir tėtis, ir panašiai, tai taip ir gavosi, kad pradėjau žaisti ledo ritulį.
3: Taip Anglijoje, būdama vos 3, Marcelė Kieraitė pirmą kartą atsistojo ant ledo. Tada Anglijos ledo ritulio lygoje žaidė jos tėtis Mindaugas Kieras, tačiau Marcelė praėjusį rugpjūtį neteko tėčio. Jis visą ledo ritulininko karjerą vilkėjo marškinėlius su 33 numeriu. Dabar, taip įprasmindama tėčio palikimą, marškinėlius su šiuo numeriu vilki jo dukra. Kieraitė vaikystėje lankė ir dailųjį čiuožimą, ir ledo ritulį, tačiau iš dailiojo čiuožimo treniruočių, kurios dažniausiai atrodydavo nuobodžios, ji pabėgdavo. Dabar ji džiaugiasi, kad galiausiai pasirinko ledo ritulininkės karjerą.
2: Dailus netai patiko, aš ten bėgodavau už treniruočių, prisimenu, visą laikį išeidavau už treniruotės. Buvo, kad treniruotės, aš tiek pabėgdavau ir ten visąlaik trenerė mane gaudavo. Galiausiai gavosi, kad mane pasodino tėvai, sako, kuris sportą renkės. Tai atsėdau, pagalvojau, pasirinks ledo ritulį. Tai pasirinkau ir jau taip nuo 7 prisimenu normaliai, jau tai pradėjau ir nesustojau ir nekeičiau ir nemečiau iš to sporto.
3: Ledo ritulį ji pradėjo žaisti Lietuvoje, o dabar šis sportas neatskiriama gyvenimo dalis.
2: Man čia kaip mano tikėjimas, mano religija tokia jaunas, kad tas ledo ritulys. Ir nebuvo tokio, kad momentiškai, kad įsimylėjau šitą sportą. Galiausiai gimiau jame.
3: Dabar Kieraitė kiek daugiau nei metus gyvena Švedijoje Stokholme. Ten atsovauja Hamabi komandai ir žaidžia antroje viso Švedijos lygoje.
2: Kaip pana, žaisdavau su laik su berniukais. Ir matydavau, kad visai gerai sekas, mano tėtis irgi po treneriai, matydavau, kad visai gerai sekas. Ir gausi, kad visai laik buvo tokia kaip ir idėja išvažiuoti. Tai gal prieš 2-3 metus jau pradėjau galvoti, buvo svajonė.
3: Kieraitė į Stokholmą išvyko 15. Sportininkė pasakojo, kad iš pradžių įsilieti buvo sunku. Tačiau dabar ji labai džiaugiasi šiuo sprendimu padėjusi tobulėti.
2: Tobulėjau, aišku, ten buvo ir sunkumų ir panašiai, ir ten traumų biški. Bet tikrai, kad iš ledo ritulio pusės tikrai labai patiko.
3: Neseniai Lietuvos moterų rinktinėje debiutavusi Kieraitė pasaulio moterų ledo ritulio antrajame B divizione iškovojo sidabrą. Dabar 16-metė svajonė su rinktine pasipuošti ir aukso.
2: Jos galvoja, kad mes pralaimėsim, visos užsispyrėm, nes kaip mums gali sakyti kažkas, kad mes pralaimėsim. Dar net nebuvo varžybų, tik jos tik bus kitą dieną. Tai gal viską mes visus užsispyrėm, visus tikėjom savim, visus žaidėm, visus nebijojom ir atidavėm viską ir laimėjom antrą vietą, o negavom. Tai labai džiaugiamės.
3: Kieraitė svajoja, kada nors ledo ritulį žaisti ir už Atlanto. Tačiau sportininkė pabrėžė, ji būtų labai laiminga, jei lietuviška pavardė nuskambėtų ir aukščiausioje moterų ledo ritulio lygoje pasaulyje.
2: Noriu tikrai, bet aš bent tikslas yra išvažiuoti žaisti universiteto lygą. Ir vėliau žiūrėsim, aš taip į tolį gal nežiūriu, bet aš irgi tikiu, kad kažkas Lietuvos. Ir dabar moterų rinktinės tikrai ten bus. Ir aš ne tai, kad norėčiau, kad aš būčiau, aš norėčiau, kad Lietuva būtų.
3: Artimiausi Kieraitės tikslai – 2027 lapkritį Lietuvoje vyksantis pasaulio čempionatas.
1: Reportažą apie ledo ritulininkę Marcelę Kieraitę parengė Barbora Jekilaitė.
0: Žinios trumpai.
4: Šiandien paryčiais per avariją Vilniuje žuvo 2 jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotoje išgyveno, tačiau žuvo 2 keleiviai – mergina ir vaikinas. Anot portalo lrytas.lt vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Policija įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantys užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Šventės svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvų paradiniai skrydžiai. Planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino ir Argentina, kuri 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio salų ekipą. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, superkūnija, vėjas vakarinių krypčių, stiprokas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių. 8:33

0: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė, LRT Kauno diena.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užaugo ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
3: Su jumis ryto garsai.
4: Lietuvoje iki Liepos 6 vyksta tarptautinis Baltijos dvarų festivalis. Net 19 dvarų ir Panemunės pilis kviečia lankytojus į ekskursijas, koncertus, parodos, edukaciją, žygius ir kitus renginius ir festivalis vienyje Baltijos jūros regiono šalių dvarus ir siekia ne tik pristatyti jų paveldą, bet ir parodyti, kaip šios istorinės vietos gyvena šiandien ir eteryje. Panemunės pilies direktorius daktaras Marius Daraškevičius. Labą rytą.
5: Labas rytas.
4: Kai sakome dvaras, daugelis įsivaizduoja istoriją ir praeitį, bet festivalio šūkis senos vietos naujas gyvenimas. Tai koks tas naujas dvarų gyvenimas šiandien?
5: Naujas gyvenimas plėtojasi ne vienodai, sakyčiau, bet šūkį, žinokite, išgvildenome kartu su partneriais, nes tokį likimą, kokį turi Lietuvos dvarai, išgyvena ir mūsų kaimynai. Ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija, ir gal net nustepsime, bet ir rytų Vokietija tą patį patyrė dvarų nusavinimą ir dėl to jiems tie patys iššūkiai kaip ir šiandien. Taigi tos senos vietos turi atgimti naujai. Taigi tie patys susiduria problemos labai sudėtingos ir išskaidyta nusavybė, ir apleisti, ir sugriuvę. Taip pat mūsų iš ties Baltijos jūros pietų ir rytų pusė turime daug bendrų dalykų ir dėl to ir šitas festivalis ir gimė, kaip reikia susivienyti ir prikelti naujam gyvenimui tas senas vietas, kurias reikia kažkaip peržvelgti iš naujo.
4: Ir festivalis vienyje, kaip jūs ir minit, Lietuvos, Latvijos, Danijos, Švedijos, Vokietijos ir Lenkijos dvarus. Labai įdomu vis tiek, kur yra daugiausiai gal tų dvarų išlikę, kur greičiausiai jie atkuriami. Sakot, kad yra labai daug bendrumų, bet matyti ir yra skirtumų tarp šitų valstybių.
5: Tiesa, tikrai taip. Ir galbūt šito projekto įdomiausia dalis mums patiems, kurie valdome dvarus, keliauti tarpusavę keisti žiniomis ir matyti tuos skirtumus. Štai pernai vyko tarptautinė dvarų vasaros mokykla, keliavome po Lietuvos ir Latvijos dvarus. Ir žinote, paskutinį dieną svarstėme iš visų šitų šalių, aplink Baltijos jūrą suvažiavę buvo tyrėjai, ir kalbėjome, kuo unikalūs kiekvienos šalies dvarai ir kas bendra. Tai man nepaprastai buvo įdomu pamatyti po vienu stogu aplink vieną stalą šitos tyrėjus ir išgirsti. Tai Lietuva šiek tiek iškrenta iš bendro konteksto su Lenkija, nes visgi Šiaurės Europos šalis, protestantiškos šalis, jų architektūra dvarų gerokai kuklesnė. Ir mane nustebino neretu atveju jų vidutinio dydžio dvarų paprastumas ir kuklumas. O pas mus net ir vidutiniokų dvarai gana įspūdingi ir turi tokių, įspūdingų efektų architektūrinių. Tai va tokie, skirtumai ir panašumai. Ir keliaujant man, pavyzdžiui, po kitus regionus, šito regiono, vis prisimenu Lietuvą ir galvoju, pas mus tikrai dvarai labai, labai, labai gražus.
4: Ir jūsų tikslas iki 2027-ųjų sukurti Baltijos dvarų kelią. Kaip jis atrodys? Ar tai bus maršrutas, kuriuo žmonės galės keliauti per kelias valstybės?
5: Taip, tai kadangi šitam regione yra labai daug dvarų, dėl to, bet atsakant dar jūsų klausimą anksčiau užduotą, Europoje, matote, žemėvalda dažnai buvo labai stambi kitose šalyse ir būta na, didelių labai dvarų valdų. O šitame regione susiformavo, kad būta labai daug ir mažos žemėvaldos. Taigi gavosi daug ir dvarelių, dvareliukų, kurie tiesiog išsibarstė po 100, 200, 300 ar 500 hektarų. Ir taip gavosi, kad na, šitame regione daug tiesiog dvarų. Ir tai yra ypatinga. Tai va ta tokia ypatybė šitą regioną ir lėmė visą kraštovaizdį. Tas kraštovaizdis, žinot, lietuvių labai gražą ir dainose ir patarlėse. Kur kalnelis, ten dvarelis. Taigi važiuoji ir žiūrėk, kalnelis, o guotas medžių, štai ir dvarelis. Pavažiuoji šiek tiek ir vėl kažkoks na, įdomus medžių darinys senesnis ir ten tikrai, žiūrėk, yra ir dvarelis. Taigi, na va tokia ypatybė, kad šitas regionas yra tiesiog nusėtas tokių mažų ar didesnių dvarelių. Tai yra tikrai... Na, labai įdomu.

0: O pati tokia ypatybė, kaip čia na, keliauti reikėtų po šituos dvarelius, tai yra keli būdai. Pirmiausia, na, šitas maršrutas visas, jisai gal nebus linijinis, nes tiesiog neįmanoma. Tai yra ir per daug dvarų, ir reikėtų tada jau pačiam keliautui žiūrėti, kas jam patinka. Dėl to bus tokie kaip, na, grupės dvarų, ir kiekvienas dvaras bus priskirtas tam tikrai kategorijai. Na, panašiai kaip Michelin žvaigždutės, mes šiandien puikiai žinom, kas yra. Tai vieni dvarai, pavyzdžiui, yra viešbučiai, ar ne? Tai tikrai jų nėra daug, kad dvare būtų įsikūręs viešbutis, Lietuvoje mes galim skaičiuoti, na, 10-15 gal, ar ne, tai jau kategorija. Arba dvarai restoranai, irgi nėra daug, vėlgi galim skaičiuoti tiek. Tada kitur yra kultūros įstaigos, muziejai, štai dar viena grupė. Na, arba, pavyzdžiui, kai kurie dvarai susijungia į tam tikrą regioninį įdomų maršrutą. Pavyzdžiui, čia tarp Kauno ir Jurbarko yra pilių ir dvarų kelias nacionalinis. Taigi štai jau yra vietinis mini maršrutas, kur galima per porą dienų aplankyti 15 dvarų. Taigi visose šitose šalyse, aplink Baltijos jūrą, panaši situacija ir yra. Vienur yra tokie mini maršrutai susiformuoja, palei upės lėnį kažkokį įdomų, pavyzdžiui, Rundalė ir Bauskė ir Mažotnė dvaras, bet irgi trys įspūdingi dvarai palei upės lėnį susikūrė Latvijoje. Taigi labai įdomus maršrutas, kuris jau istoriškai susiformavęs. Ir pietų Švedija yra labai įdomus maršrutas, kuris sukasi ratu aplink labai gražų kraštovaizdį. Ar Danijoje, kiek žinau, rytiniai daly taip pat toks yra, bet ten neteko būt, bet labai norėčiau. Tai va, tai tokie na, maršrutai ir susidėlioja.
1: Taip, o kalbant konkrečiai jau apie šį savaitgalį, ilgąjį savaitgalį, kai vyks dvarų festivalis, kur ir kaip reikėtų nuvykti?
0: Taigi Lietuvoje, taip kaip ir jūs minėjote, yra 19 dvarų ir viena pilis, ir vėlgi jie išsibarstė po visus Lietuvos kampelius, bet kiek žiūrėjau žemėlapį ir skaičiavau, tai daugiausia jų susikaupė, jeigu taip kompaktiškai, tai vėlgi tarp Kauno ir Jurbarko, Nemuno slėnyje, Panemunės slėnyje yra 8 objektai, taigi galima, jeigu taip kompaktiškai ir gyvenant Kaune, tai greičiausiai galima ir daugiausia aplankyti būtent šitame pilių ir dvarų nacionalinėme kelyje. Ir jau vakar prasidėjo renginiai, man pačiam teko lankyti Zyplių dvare ir paroda ir tas ramas, taip pat apsilankiau Jurbarko dvare. Ir šiandien toliau keliausiu 11 valandą, jau žinau, kad kažkas įdomaus vyksta Veliuonoje, paskui Raudonės pilį keliausiu ir tuomet į Panemunę užsuksiu. Na, o rytoj taip pat galima rasti veiklų Jurbarko dvare, mačiau programoje, o pirmadienį trenkstels didžiulį renginį Raudondvario dvaras prie Kauno, kuriame tikrai programa iki pat vakaro didžiulė sumanyta su be abejo tautinės giesmės giedojimu vakare.
1: Dėkoju Jums už pokalbį. Kalbėjome su Panemunės pilies direktoriumi, daktaru Mariumi Daraškevičiumi. Lietuvoje iki Liepos 6-osios vyksta tarptautinis Baltijos dvarų festivalis.
2: Radijas.
1: Eteryje dabar gamtininkės Vilmos Gudynienės komentaras.
3: Braidant Dubysos lankų pievose, kuriuose birželio pradžioje žydėjo rožinės smaliukės, į basutės pribiro juodų sėklyčių. Būdamas labai smulkios, jos turi galimybę įsiterpti tankiai naustame vienagraižių vanagučių kilime. Pastarosios prie žemės prigludusiais lapeliais sunkiai kam leidžia prasiskverbti iki dirvos. Įdomu tai, jog už manų kruopą mažesnės smaliukės sėkla yra tarsi motininio augalo dienoraštis. Ji gali suprasti ir atsiminti, bei prisitaikyti prie šiuo aplinkos sąlygų. Apie aplinką motininis augalas sėkla išmokins išjungdamas arba aktyvuodamas joje esančios DNR genus. Taip sėklos įsidėmi motininio augalo patirtą sausrą, karščio stresą, šviesos kiekį, aplink tvyrojusius cheminius junginius, kuriuos išskiria kiti organizmai. O dar sėklų ląstelėse aptinkama ir pavienių genus aktyvuojančių molekulių, todėl net turėdamos vienodą DNR, augalų rūšys gali visiškai kitaip prisitaikyti prie aplinkos. Siekdamos apsaugoti nuo pražuvimo sausrų ir šalnų metu, kai kurios rūšys užkoduoja sėklas pasirodyti ne vienu metu, kaip įprasta siejant kultūrinius augalus, pavyzdžiui, ridikėlius. Siauralapis gyslotis, miglė, šonažolė, rūgštynė, raktažolė, geriau visiems pažįstamo augalų rūšis, kurių sėklos dirvoje išlieka.

0: 10 keliolika metų ir dygsta tik porcijomis. O kai kurių augalų sėklos, pavyzdžiui, tai kertės žvaginės, dygsta dalimis rudenį ir pavasarį. Puikiai sakytum, prie dažno ravėjimo prisitaikė pikžolė daržinė žliūgė, kuri dygsta bangomis viso vegetacijos sezono metu. Raktažolė pradeda dygti tik dirvoje pabuvusi keletą metų ir gavusi pakankamai šviesos. Nuo jei jie atsiduria per giliai dirvoje, pereina į ramybės būseną. Viršutinėme, maždaug 20 cm dirvos sluoksnėje kaupiasi vadinamasis sėklų bankas. Tai augalų investicija į ateitį ir tikras sėklų mėgamasis. Paskatinus iškasus sėklas galima sukelti naują dygimo bangą. Prieš keletą metų mane pačią nustebino ežero pakrantės tvarkymo metu išverstame dirbožemyje sudygė ir pražydė triskiaučiai lakišiai, kurių vainikėliai buvo kur kas puošnesni nei dabar aptinkamų, panašus į mažus jurginus. Šiais laikais lakišių vainikėlis beveik sunykęs. Matyt, ten susikaupusios sėklos dar saugojo visai kitą genetinę informaciją. Tad augalų sėklų dygimo strategijos ir istorijos įdomesnės viena už kitą.
1: Girdėjote gamtininkės Vilmos Gudynienės komentarą.
2: Ryto garsai.
1: Po alinančių karščių į Lietuvą atėjo audro, škvalai ir žaibai. Vis dažniau žmonės socialiniuose tinkluose dalyjasi netikėtų žaibo trenksmu į daugiabučius. Vilnietė Jolanta žaibas pagavo miesto centre prie pat namų. Įvykį Jolanta papasakojo žurnalistei Editai Vitei, o taip pat apie žaibų pavojų LRT radijui komentavo meteorologas Gytis Valaika.
3: Jolanta, Vilniuje jum tai nutiko, į jūs trenkė žaibas?
4: Na, nei mane. Tiesiogiai, bet šalia.
3: Kur buvot, kokia ta vieta, kaip tai nutiko, kokie dienos vakare jau, kada audra Vilniuje buvo?
4: Per pačią liūtį grįžinėjau namo senamestėje, tilto gatvėje ir visiškai prie namų dar mačiau, kaip prie kongresų rūmų vaikinas bėgo, dar norėjau šūktelti perspėti, kad nebėgtų, kai šitaip žaibuoja. O pačiai šoktelėjau, nes kaimynas išėjo, kad durų neuždarytų, šokau tiesiog greičiau pabėgėti link iki durų. Ir žaibas trenkė visiškai šalia, bet nežinau, ar dėl to, kad mano guminiai sandalų padai, bet nuo šaligatvio tiesiog pakratė, pajutau, kaip mane pakratė. Ir toks kaip ugnies stulpas šalia visiškai manęs trenkė. Ir name dingo elektra, visos automobiliai, visa gatvė, kiemas pradėjo staugti. Smūgis buvo tikrai ir kaimynai matė, girdėjo, nes prišoko prie langų visi. Tai sako, neįtikėtina iš tikrųjų ir ta liūtis tokia baisi. Ir aš įsivaizduoju, kad toks ugnies stulpas, jeigu ne liūtis, būtų padegęs kažką.
3: Arba nutrenkęs žmogų šalia jūsų.
4: Kur atrodo, mes čia sakom, na, čia turbūt vieną iš milijonų šansų ir dar taip pajokavau eidama, nes po tų kaitrų galvoju, na, toks malonumas per tą lietų eiti, visi žmonės slėpėsi, o aš jau. Ir, na, tikrai galėjo labai labai blogai baigtis. Toliau viliuosi, kad, na, jau tą savo vieną iš milijono šansų išnaudojau ir daugiau nepasikartos.
3: Išsigandot?
4: Tikrai labai išsigandau, paskui tiesiog visą drebėjau, nes visa tai per sekundę įvyko ir ta ugnis šalia ir pajutau nuo žemės tą pakratimą tokį. Tikrai sukrėtė.
5: Štai tokios istorijos netikėtai miesto centre nutinka žmonėm. Kas tai yra? Kalbuosi su Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologu Gyčiu Valaika. Tai kaip jūs paaiškintumėte kokius reiškinius, kad tave gali žaibas trenkti ir mieste, kiemo viduryje?
6: Žaibas apskritai, jisai renkasi visada savo patogiausią kelią, savo trumpiausią, geriausią tą kelią iki žemės, jeigu jau trenkia, nes vėlgi reikėtų pabrėžti, kad didesnė dalis žaibų vis tik tai yra tarp debesų, iš vieno debesies į kitą arba viduje debesies, o vat, kad trenktų iš debesies į žemę, tai jau tų išlydžių visada būna šiek tiek mažiau, tai, o kad trenktų į daugiabutį, tai vėlgi čia nuo daug ko labai priklauso. Dažniausiai, apskritai, dažniausias taikinys, į ką trenkia žaibas, tai Vilniuje yra Vilniaus televizijos bokštas, kuris veikia, kaip sakyčiau, viso miesto žaibolaidis. Net yra ir toks kaip ir faktas pastebėjimas, kad iki pastatant TV bokštą daug daugiau žaibų trenkdavo į patį miestą pastatus. Šiais laikais netgi sako mažiau, dabar žaibas trenkia kažkur, nežinau, į centrę, į centrinę miesto dalį, nes tas tie bokštai, net ir ryšio bokštai, kurie irgi atsikišia arba Europos dangoraižės irgi surenka tų žaibus ir dėl to netrenkia į kitas vietas. Tai nesakyčiau, kad kažkas atsitiko, tiesiog gal labiau tokie sutapimai.
5: Ar pas, kai specialistas, pastebit kažkokių kitokių tų žaibų, kas jūs ir patį nustebina?
6: Nustebina nebent, jeigu tos labai intensyvios būna dienos, kada jau virš 10 tūkstančių išlydžių pasitaiko, tai tada gal labiau stebina, nes nu, nėra tai visai būdinga Lietuvai, kad būtų labai didelis intensyvumas. Ir apskritai jau maždaug 2 metus mes neturėjom tokio intensyvaus mėnesio su žaibais, tai sakyčiau, dabar pakankamai ramu, ypač ir praėjusi metai buvo labai ramus, nes, nu, santykinai ramus, nes buvo ta vasara tokia vėsesnė, žaibų užfiksuota mažiausiai per 8 metus. Šiemet birželį tų žaibų 2 daugiau maždaug negu pernai, bet irgi pakankamai ramu, kol kas vidurkių nesiekiam, birželio vidurkis yra 24-5 tūkstančiai per mėnesį išlydžių čia Lietuvoj, o šiemet birželį turėjom tik 14. Na tai čia, jeigu taip žiūrėtumėm, tai tikrai atrodo pakankamai ramu ir jau kai pasitaiko daug, tai va tada ir labiausiai stebina, bet tas suaktyvėjimas labiausiai ir susijęs su tropinėm oro masėm, karštom oro masėm, drėgnom oro masėm.
5: Ar turėtumėt kažkokį patarimą tada žmonėm? Mes jau kaip ir išmokė tas pamokas elektros prietaisus išjungti, langus uždaryti. Ką jūs galėtumėt dar pasakyti žmonėm, nes na ta vasara arba tie žaibai tikrai dar mes jūsų lauksim.
6: Didžiausia rizika vis tik tais yra kaimiškose vietovėse. Miestuose šiek tiek saugiau, nes, sakykime, nuo elektros kažkokio tinklo iki vartotojo yra ilgesnė grandis, daugiau saugiklių ir taip toliau, jau čia daugiau tų saugos priemonių. O kaimiškose vietovėse, kaip žmonės neretai ir man pasako, papasakoja, kai būna, tai ir elektra dažniau dingsta arba sublykčioje. Aišku, jau jeigu gyveni kažkokioje kaimiškoje vietovėje, tai reikėtų tikrai turėti žaibolaidį, nesislėpti po medžiais, ypač ąžuolų kažkokių arba senesnių medžių, nes žaibas renkasi visada jam patogiausią kelią, o tas patogiausias kelias dažniausiai yra ir lengviausias, tai į kažkokius aukštus statinius, medžius, bokštus ir vandens telkinius irgi reikėtų nesimaudyti, nes tikrai duomenys statistika aiškiai rodo, kad ir į vandens telkinius dažnai trenkia žaibas. Kartais žaibo išlydis trenkia ne taip, kad iš debesies tiesiai į žemę, bet kartais tas išlydis iškrova išlė iš debesies į šoną ir tada gali net trenkt 15 kilometrų nuo to audros debesies.
5: Kaip sakoma, jau jeigu žaibas blikstelna, dabar skaičiuojam iki 5 ir jeigu ne, tai jis jau nepiktas, jis jau ten smarkiai netrenks.
6: Pagal garsą skaičiuojama tuos kilometrus, nu tai 3 sekundės, nes grubiai 3 sekundės 1 kilometras, tai kiek ten tų sekundžių priskaičiuojam, galima visada pasiskaičiuoti, bet iš esmės, jeigu jau girdėt griaustinio garsas, tai reikia slėptis, nelaukti, nes jau yra kaip ir perspėjimas žmogui ir visiems kitiem, kas girdė tą griaustinį.
1: Meteorologą Gytį Valaiką kalbino žurnalistė Edita Vitė. O ryto garsuose šį šeštadienį tai jau viskas. Laidą vedžiau Rūta Kupetytė, bet kviečiu likti su LRT radiju ir toliau lygiai 9 valandą. Girdėsite svarbiausius pranešimus.

0: Lrt radijas.
1: 9 valandos, čia Adomas Šimkus. Šią naktį Rusija gausiai apšaudė įvairias Ukrainos sritis. Pasak ukrainiečių pareigūnų, nuo vakar vakaro Rusijos dronais ir bombomis buvo smarkiai apšaudytas Dnipropetrovskas. Per ataką žuvo 2 žmonės, dar 17 sužeista. Ataka prieš civilinę infrastruktūrą surengta Odesoje. Maisto produktų sandėlyje kilo gaisras, 2 žmonės buvo sužeisti. Vakar vakare smogta ir judriai centriniai gatviai šiaurės rytų mieste Sumuose. Skelbiama, kad mažiausiai 4 žmonės žuvo, įskaitant 5 metų mergaitę ir jos mamą. Per paskutinę parą Sumuose sužeista beveik 500 žmonių. Taip pat kelis kartus atakuotas Zaporižės sritis, kur žuvo 2 gyventojai. Miesto vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja sako, kad Rusija siekia kuo labiau įbauginti visuomenę.
2: Smogė šahedas. Pamatėme kylančius dūmus ir iškart atvykome čia, į įvykio vietą. Pradėjome valyti griuvėsius. Gesintuvais mašinome ugnį ir bandėme pasiekti kuo didesnę dalį gaisro apimto pastato. Kolegos pasiekė 7-ąjį aukštą. Kur tik galėjome, bandėme atverti duris ir evakuoti ten esančių žmonės. Mano nuomonė, Rusija bando įbauginti kuo daugiau žmonių, destabilizuoti situaciją ir palaužti mūsų dvasą. Jiems nepavyks. Mes viena Ukraina, viena tauta. Ištversime.
1: Zaporižios vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja. Latvijos pareigūnai pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgrėžė daugiau nei 90 neteisėtai sieną kirsti bandžiusių migrantų. Tai vienas didesnių apgrėžimų skaičių Latvijoje pastaraisiais mėnesiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgrėžti 4 migrantai. Lenkijoje tokių atvejų nefiksuota. Migracijos krizė Baltijos šalyse ir Lenkijoje prasidėjo 2021-aisiais. Neteisėtos migracijos srautai pastaraisiais metais yra sumažėję, tačiau bandymų kirsti sieną nelegaliai fiksuojama reguliariai. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Šventės svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvų paradiniai skrydžiai. Planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
3: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausia Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
1: Šiandien pareičiais per avariją Vilniuje žuvo 2 jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotojai išgyveno, tačiau žuvo 2 keleiviai – mergina ir vaikinas. Anot portalo Lrytas LT, 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Policija įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino ir Argentina, kuri 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio salų ekipą. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalis startuoja jau šiandien vakare. Kanada žais su Maroku, Paragvajus su Prancūzija. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 14, Kaune 15, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur su perkūnija. Vėjas bus vakarinių krypčių, vietomis gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 9 valandos, 5 minutės.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: O Labas rytas, LRT radijo bičiuliai. Artimiausias 2 valandas jūsų laukia žvilgsnis į kultūros įvykius kartu su manimi Mariu Meidukoniu ir kultūros savaitės kūrybinė komanda. Štai koks šios dienos laidos meniu. Mindaugas Sinkevičius paskelbė, kas jo vyriausybėje bus atsakingas už kultūrą. Tai iki šiol kancleriu dirbęs Lukas Alsys. Tad jo mintys apie Lietuvos kultūros politiką jau visai netrukus. Išsik po to Andrius Ropolas pasakos apie Lietuvos paviljono Venecijos architektūros bienalėje viziją, apsilankysime Vytauto Kasiulio muziejuje atidarytoje parodoje Nijolė Šivickas Demockus, visa tai iš spiralės, o 1 valandą užbaigs pasaulio kultūros naujienos. Po 10 valandos žinių išgirsite Aldžio Gedučio komentarą apie amerikietiškąją dvasę, pasidomėsime ir Kryžių kalno tvarkybos darbais, o paskutinis laidos pusvalandis bus skirtas pokalbiui su kūrėju Algiu Kriščiūnu, atvėrius su savo darbų galerija.

0: Taigi, šią savaitę visus pasiekė žinia, jog Vaida Aleknavičienė kultūros ministro poste keis iki šiol ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Jis sako, jog nepaisant to, kokia yra situacija su valstybės biudžetu, kultūros sektoriuje mes turime suprasti ir įsivardinti sau tam tikras zonas, kurios negali mažėti, sako kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Kviečiu išgirsti platesnį jo požiūrį į kultūrą.
1: Pokalbiuose apie kultūrą ir jos reikšmę, kartais ją susiaurinam iki problemos, kažkokios konkrečios sektoriui, bet kartais pritrūksta laiko galbūt diskusijoms apskritai apie kasdienę kultūrą, kaip jinai mus veikia, kaip jinai mus keičia, kas yra ta kokybiškoji kultūra ir kur mes galėtume dėti klaustuką, ar tai yra tikrai reikalinga tam žmogui. Tai, man atrodo, yra svarbu nesusiaurinti kultūros sektoriaus iki apibrėžimo atlikėjų kūrėjų, bet taip pat ir suvokti, kad kultūra yra, tokia visiškai horizontali, padenginti mus kiekvieną dieną.
0: Savo požiūrį į kultūrą dėsto kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys, buvęs Kauno vicemeras, o dabar einantis kultūros ministerijos kanclerio pareigas. Jis atkreipė dėmesį, kad turėtume keisti požiūrį, kad nuėjimas į teatrą ar kultūros renginį prilygsta dalyvavimui kultūroje, o tam, pasak kandidatų į ministrus, labai svarbus kultūros ir švietimo, mokslo ir sporto ministerijų bendradarbiavimas.
1: Suprasti, kad kultūra mus lydi kiekvieną dieną, reikalauja galbūt ir glaudesnio bendradarbiavimo ir su švietimo sektoriumi. Mes atrodo, ta bendradarbystė jinai turi tik tai tvirtėti. Mes pastebim tendencijas, tie skaičiai, kad kas antras žmogus tik dalyvauja. Mes turime amžėjimo problemą Lietuvoje. Turime daugybę pavienių akcijų, kurios tarytum turėtų skatinti dalyvavimą kultūroje, bet mes turbūt turime ir privalome pagaliau atsiriboti nuo to mąstymo, ypatingai regionuose, kad tik miestelių šventės yra kultūra. Bet kad ir mėgėjų meno veikla, etninė kultūra, jinai taip pat mus veikia. Mes turėtume atsisakyti supratimo, kad vien aktyvus nuėjimas į teatrą ar į koncertą, tai yra dalyvavimas kultūroje.
0: Tai kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Politikų pareiškimuose apie kultūrą mes dažnai girdime skambes frazes apie kultūros svarbą valstybės gyvenimui, apie pamatus ir panašiai. Tačiau realūs veiksmai kalbų neatspindi. Kaip tokią situaciją vertina, galbūt būsimasis kultūros ministras.
1: Mes turime suprasti ir čia turbūt yra kultūros ministro didysis darbas. Mes turime

0: pagaliau įskiepyti tą požiūrį, kad na, mes tie patosai, kurie skamba, kad kultūra yra vertybė, mūsų pagrindas, aš abejoju, ar mes surasime žmogų, kuris galėtų tai paneigti. Man atrodo, visi pritarėme tai minčiai, kad kultūra yra tikrai mūsų vertybė ir tikrai mūsų tautos pagrindas ir dar daugybė gražių žodžių.
1: Bet mes esam tą girdėję ir tada, bet kai atsisuka tada ta visa filosofija į materialius dalykus, į tą patį kultūros biudžetą, suprantam, kad tada ta vertybė yra tokia nukainota.
0: Taip, iš esmės aš sutinku, kad na, ta biudžeto ir tų patosinių pasisakymų dichotomija dažnai nutinka. Jinai tikrai nutinka ir tą reikia pripažinti ir turbūt čia ir yra esmė, kad mes turime dėti visas pastangas, kad kultūros biudžetas, na, jisai atitiktų tą orų patosinį pasisakymą, kaip mes vertiname žodžiais.
1: Įžvalgomis dalinasi Lukas Alsys. Savo kultūrinių žinių bagažą kaupęs ne tik Kauno rajono savivaldybėje, bet ir dirbdamas Kaunas Europos kultūros sostinė komandoje. Jis atkreipė dėmesį, kad kultūros reikšmė itin didelė regionų politikoje, kuriant patrauklias vietas gyventi už miesto ribų.
0: Turbūt turime pagaliau visi suprasti, kad kai mes kalbam apie tą pačią demografiją arba apie žmonių pasirinkimą gyvenamosios vietos, tuomet turbūt mes labai dažnai įvertinam, rinkdamiesi, kur gyvensim, kur kursim šeimą, jeigu mes apsisprendžiam ją kurti, įvertindami, kokios paslaugos viešosios supamos. Tai kultūra yra viena iš tų, kurie taip pat yra arti. Ir mes dažnai įsivaizduojam, kalbėdami apie kultūrą, kaip apie na, kažką didelio, brangaus ir grandiozinio, bet labai dažnai pamirštam, kad na, artimiausias kultūros taškas dažnoje Lietuvos vietoje tai yra biblioteka, teikianti savo paslaugas ir tai atliepia ne tik suaugusiojo norą paskaityti ar paauglio, bet tai taip pat yra ir vaikų ugdymas, kultūra, daugybė edukacinių programų, vyresnio amžiaus žmonėms įvairios edukacinės programos. Visą laiką greta atsiranda ir kultūros centras ar laisvalaikio salė, kaip jie pasivadintų. Na, kuriasi tam tikras paslaugų paketas. Turbūt pagalvojame apie šeimą, mes visuomet kažkaip pagalvojame apie darželius. Kai prasideda mokyklinis etapas, mes tada pradedam galvoti apie būrelius. Ir būrelius labai dažnai mes pradedam traktuoti kaip neformalų išvietimą, bet tai yra lygia vertis kultūrinis ugdymas. Ir ta kultūra veikia šalia ir jinai kuria emocinį kapitalą. Ir turbūt mes svarbiausias dalykas, ką kultūra kokią gražą atneša, tai mes turim suprasti, kad jinai nebus na, po metų, po dviejų. Tai yra ilgesnės perspektyvos investicija į žmogų, į vietos ekonomiką ir tų gerųjų pavyzdžių, kas svarbiausia Lietuvoje, jų yra tikrai ir yra nemažai, ypatingai gal regionuose tai yra labiausiai matoma, kur staiga susitvarko kultūros infrastruktūra, atsiranda traukos taškas, įsikuria vietinis verslas, maitinimo paslaugos, turizmo paslaugos, na ir susikuria tokie maži viešųjų paslaugų konglomeratai.
1: Kalba Lukas Alsys. Jis sako, kad atsakomybių persiskirstimas galimas ir kultūros ministerijoje, kad veikla būtų vykdoma sklandžiau, o atsakomybės tolygiau paskirstytos ten dirbantiesiems.
0: Jau su kolegom dabar identifikuojam, kad yra tam tikrų tokių klausimų, kurie, na, tarytum pakimba ore.
1: Pavyzdžiui.
0: Pasaulio lietuvių klausimas eilę metų kabėjo kaip toksai, na, gabalėlis klausimo viename skyriuje, kita pusė klausimo trečiame skyriuje. Na ir visi puikiai suprantame, kad kai už vieną klausimą atsakingi keturi žmonės, tai ir informacija vaikšto ir jinai niekada nebus apdorota taip, kaip būtų viename sutelktame ar padalinyje, ar asmenyje, ar dar kažkame. Tai atsiranda va tokių pilkųjų zonų ir taip mes matom, kad tas horizontalumas vis didėja. Mes dabar vis daugiau kalbam apie kultūrinį ugdymą, kultūros pasą, greičiai dirbame su socialiniu receptu. Na tai visiškai tokios horizontaliosios politikos įrankiai, kuriems, na, dabar vieną klausimą aptarnauja vos ne keli skyriai, daugybė žmonių ir ta informacija yra dažnai padrika, kas gal kartais užvilkina procesus, nepaisant to, kad jie įvyksta ir įvyksta sklandžiai. Tai norėtųsi optimizuoti ir klausimų sprendimo laikotarpį ir kolegoms naštą, nes kai kurie skyriai yra, na, pavyzdžiui, kultūrinės edukacijos skyrius pas mus, na, dirba nuo A iki Z temomis, nuo istorinės atminties atvirų kvietimų finansavimo ir sutarčių tvarkymo iki kultūros paso. Ir greta to turi dar daugybę mažų klausimų ir kur staiga tas skyrius, na, aš jaučiu, kad jie tikrai yra apkrauti. Ir lygiai taip pat daugybė kitų skyrių, nes, na, ir tos temos jos gilėja, platėja ir jos visą laiką turi susisieti jau su kitom ministerijom, kas beje yra gerai. Tai man atrodo, kažkokių pokyčių tikrai reikės, bet ką ir kalbėjom su kolegom, na, mes turim visi suprasti ir kartu, kalbant apie struktūrą, yra, turėtų būti orientuotas ne į vakarykštį gaisrą, kuris kilo ir mes jį užgesinam, bet nukreiptas bent jau kelis metus į priekį, kad, na, žinotume, kad mūsų organizacija veikia kaip gerai suteptis magračiai, kad mes visi žinom,

0: ką mes darom, kur yra informacija, kaip ją pasiekti ir kaip ją apdoroti.
1: Kalbėdamas apie būsimąją savo politinio pasitikėjimo komandą, socialdemokratas išskiria politinį raštingumą, tačiau svarbesnis – kriterijus kultūros lauko išmanimas.
0: Tas politinis raštingumas, sakykim taip, aš norėčiau, kad žmogus jį turėtų, bet pirmu numeriu man yra lauko supratimas, nes sprendimai visi turi būti priimami tų žmonių, kurie supranta, kaip veikia šitas sektorius. Ir 2 metai mes neturėsim laiko, jeigu taip nutiktų, kad tektų formuoti kabinetą, na, kažkam mokytis ir bandyti suprasti, kaip veikia kultūros sektorius.
1: Tvirtina Lukas Alsys. Svarstydamas apie biudžetinio ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą, kandidatas į kultūros ministrus teigia, kad galėtų atsirasti savotiška duomenų bazė, kurioje nevyriausybinis sektorius galėtų sužinoti, ką jiems gali pasiūlyti valstybinis sektorius ir atvirkščiai.
0: Čia galbūt pasigendam ir mes taip pat girdam iš nevyriausybinio sektoriaus, kad tarytum, na, ta informacija kažkaip ar sunkiai pasiekiama yra, ar tas klausimas lieka toks iki galo neišspręstas, tai ar nevyriausybinis sektorius gali ir kaip gali naudotis, sakykim, valstybės ar savivaldybių kultūros infrastruktūra, tai man atrodo toksai vienas iš tų klausimų, kuris kylantis bendruomenėje yra, ir man atrodo, čia turėtume imtis sprendimų ir ieškoti to bendro konsensuso. Tai galbūt vienas iš to sprendinių ir galėtų būti ta kažkokia tai vadinama duomenų bazė, bet na, turėti bent jau info, ką mes ir kur turime ir kokias galimybės turime, nes tai ta atviresnė duomenų bazė ir ypatingai, kai mes kalbam apie valstybės infrastruktūrą, tai man atrodo, aš esu tik už tai, kad jinai būtų kuo atviresnė. Nes tai yra, na, vis tik valstybės, o tai reiškia visų mūsų visų turtą.
1: Be abejo, svarbiausias ir opiausias klausimas, kurį teks spręsti kultūros ministrui – kultūros įstaigų biudžetai. Ir čia Lukas Alsys išskiria kelis prioritetus.
0: Mes turim įsivardinti, net nepaisant kokia situacija visoje valstybėje su biudžetu, mes taip pat kultūros sektoriuje turime suprasti tam tikras zonas, kurios, na, yra tos, kurių mes liest negalim. Kurios negali mažėti, nes...
1: Tai kokios tos zonos, kurios negali mažėti?
0: Aš turbūt ateinantis kaip socialdemokratas visą laiką pasakysiu, kad pirma sritis bus darbuotojų, kultūros darbuotojų atlyginimai, jie negali mažėti. Taip pat didelį akcentą visuomet aš dedu į medijų rėmimo fondą, Lietuvos kultūros tarybą ir Lietuvos kino centrą. Tos tiesiog neliečiamosios, man atrodo, dalys. Tai yra reputacija ir tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai. Norisi per tuos 2 metus priimti tokius sprendimus, kurie atneštų, na, tokią galimybę prognozuoti, kokie sprendimai ateis iš kultūros ministerijos.
1: Paskutiniaisiais metais aukščiausi šalies vadovai nemažai kalba apie Lietuvos kultūros tarptautiškumą ir reprezentaciją užsienyje. Viskas prasidėjo sezonu Prancūzijoje, dabar panašias ambicijas turime programai Vokietijoje, o kandidatas į kultūros ministrus ragina nepamiršti ir artimiausių kaimynų.
0: Ta mūsų kultūrinė kolaboracija tai ir turėtų būti visų pirma orientuota į tas mūsų kaimyninės šalis – Estija, Latvija, Lenkija, kur beje Lenkijai turėtume, man atrodo, šiai dienai skirti truputėlį daugiau dėmesio, būtent dėl geopolitikos ir dėl mūsų amžinųjų santykių su Lenkija. Čia vyksta tie kultūriniai mainai, bet jie, man atrodo, turėtų įgauti didesnį pagreitį. O taip, na, sezonai tai yra ta priemonė, kuri suteikia didžiausią fokusą. Man atrodo, kad mes Europoje esame matomi, esame gerbiami. Man atrodo, reikia tiesiog palaikyti tuos santykius, kuriuos tą turim.
1: Kalba kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda Alsys buvo įvardintas kaip rimtas kandidatas eiti kultūros ministro pareigas.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Šią savaitę paskelbta, kad Lietuvos paviljoną Venecijos architektūros bienalėje kuruos architektas Andrius Ropolas. Jo idėja – pristatyti Nacionalinio architektūros institutu virstančio Kauno centrinio pašto transformaciją. Tiesa, Lietuva Venecijoje bandys ne tiek pasigirti savo kaunietišku modernizmu, bet kalbėti apie universalią problemą – kaip gyventi paveldę, kad jis netaptų muziejumi. Apie paveldo sąvokos nušventinimą su kuratoriumi kalbasi Kotryna Lingienė.
3: Dar mums reikės šitą spręsti, ar ne per daug gyvybinga ten, ar kamuoliai neskris į paviljoną vaikų.
4: Lietuvos paviljonas Venecijos architektūros bienalėje, kuri vyks kitąmet, įsikurs buvusioje bažnyčioje. Sakrali skliautuota erdvė šiandien virtusi bendruomenės namais. Neseniai atsakomybė už mūsiškį paviljoną perduota Nacionaliniam architektūros institutui, Jis po kelerių metų įsikels į Kauno centrinį paštą. Šiuo metu vykstanti pašto transformacija ir tapo įkvėpimu paviljono kuratoriai, architektui Andriui Ropolui. Lietuva Venecijoje bandys ne tiek pasigirti savo kaunietišku modernizmu, bet kalbėti

0: lietuviškos tarsi tos versijos biškį vėl tas konotacijos turi kartais neigiamas, o čia nesinori turėti neigiamas, čia ne apie neigiamas prasmes kalbam. Tai gal nukarūnavimas yra irgi yra visai tikslus įvardinimas. Aš manau, nesdarbinės toks yra tas šnekamasis toks ir nušventinimas, bet nukarūnavimas ir nu, iš esmės ta pati prasmė tik savo gražiau.
1: Kodėl man tas nušventinimas iš tiesų užstrigo? Viena yra Italijos kontekstas, turbūt ir istorinių pastatų kiekis kvadratiniame kilometre ir kaip ten gali įsigyti pakankamai pigiai tikrai seną vilą ar vos ne rūmus. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Kaune, Lietuvoje, nušventinimas buvo labai tiesioginis ir tai yra režimų kaitos padarinys, tragedijų padarinys ir pavyzdžiui, ir dabar turime Kaune sinagogą, kurioje veikia automobilių servisas. Tai jau nebeturime bažnyčių, kurios yra sporto salės, bet visai dar neseniai turėjome. Truputį šventvagiškumo aš čia išvilgiu.
0: Taip, bet aš gal norėčiau irgi atskirtą situaciją, kaip pas mus vat, yra suvokiamas. Bažnyčia, jeigu bažnyčia kažkas vyko, tai išimtinai turbūt visados pas mus dėl režimo primesta ir per prievartą. Venecijoje, kur yra paviljono lokacija, ten bažnyčia virto pasaulietiškų pastatų, todėl kad bendruomeniai taip reikėjo. Žmonėm taip reikėjo. Čia yra visiškai tas kitas kampas, tai mes ir nešnekame apie tą, kai ateina režimas ir pasako, ką reikia daryti ir tavęs net neklausia. Čia yra labiau tas, kad o jeigu žmonės sutaria ir jiem reikia va taip va, jeigu jiem taip yra geriau, ar geriau mum tuščia bažnyčia, ar erdvė pilna vaikų, lakstančių, ten Venecijos kontekste patys vienuoliai sako, mes tų bažnyčių turim. Bet mes neturim bendruomenėje erdvės pakankamai. Ir tu matai, kaip jinai veikia, kaip jinai yra visiškai gyvybinga erdvė. Dar mums reikės šitą spręsti, ar ne per daug gyvybinga ten, ar kamuoliai neskris į paviljoną vaikų ir taip toliau. Bet tai yra džiugus, sakykime, kitimo nušventinimo, nukarūnavimo procesas.
2: 15 metų profesionalai ir entuziastai stengiasi, kad visuomenė suvoktų Kauno modernizmo vertę. Parodos, laidos, knygos, meninės interpretacijos, ekskursijos ir rezultatų tikrai yra, kad ir UNESCO įvertinimas. Provokuoju pašnekovą. Atrodo paradoksalu, vos pasiekus tikslą imti teikti, kad paveldo jau kiek per daug.
0: Iš vienos pusės nebėra tada gal to paveldo tokio, bet galbūt viskas tampa paveldu. Nu, viskas tampa svarbu. Aš irgi matyčiau tokią tendenciją, kad viskas po truputėlį tampa svarbu ir vat su irgi architekte iš Japonijos paviljono architekte Suzuko Yamada irgi apie tai diskutavome, nes sako, aš visą irgi pritariu tam požiūriu, kad kodėl turėtų būti ten kažkas pavaldas, o kažkas ten ne pavaldas. Gal viskas yra svarbu ir mes turėtume su visais pastatais dirbti taip, kaip kad jie yra svarbus, ne tai, kad kažkurie čia yra vertinga dėl to, kad kažkaip mes susigalvojom, o kiti yra nevertingi, tai mes galim ten su jais nesąmonės daryti. Prekybos centrą galim kažkaip visiškai nesąmoningai pastatyti, ten su kondicionieriais kažkur ten, nu, nekreipiant dėmesio į ten daugą, nes tai va čia nėra pavaldo. Bet tada, jeigu viskas tampa pavaldu, mes negalim dirbti taip, kaip dirbom.
2: Sutapimas, kad su architektu Andriumi Ropolu pasikalbėti susitikome dar vienoje nesykį transformuotoje modernistinėje erdvėje. Tai Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektuota vila, turėjusi būti ambasada, tačiau tapusią darželiu, ligoninę ir daugiau nei pusšimtį metų Kauno menininkų namais. Kalbamės antrame jų aukšte, galerijoje, kurios parodos nepasiekiamos judėjimo negalę turintiems asmenims.
0: Gal nereikėtų dirbtinai susigalvoti kažkokių problemų. Jeigu tai būtų to mečio, aš manau, architekto valia, jis būtų ir pristatęs ir tą kiltuvą, ir čia būtų viską padarę. Jeigu jie būtų žinoję, kad čia bus ne Vatikano realiai ambasada, o menininkų namai, ir kad bus tokie poreikiai, tai jie būtų turbūt ir tą padarę. Ir mes jau saugotume pastatą su kiltuvu. Bet dabar mes susigalvojom, kad mums reikia saugoti pastatą be keltuvo ir turėti krūvą problemų. Nu, čia yra tas toks keistas vat, dalykas. Jeigu būtume spėję iki saugojimo tą pasidaryti, nu, tai viskas būtų gerai. Mes ir saugotume tą keltuvą ir sakytume, jo, čia viskas gerai, nes čia senasis keltuvas. Ar jis gražus būtų, ar negražus, galbūt jis lygiai taip pat keistai atrodytų kaip naujas čia. Atrodytų, ir, bet jis turėtų funkciją. Tai,
2: aptaręs menininkų namus, naujasis Lietuvos paviljono Venecijos architektūros bienalėje kuratorius Andrius Ropolas grįžta prie paviljono temą įkvėpusio transformaciją į nacionalinį architektūros

0: institutą išgyvenančio Kauno centrinio pašto. Kaip ir daugelio istorinių pastatų, taip ir šio pritaikomumas 21-ame amžiuje kelia iššūkių.
1: Pritaikomumas muziejiniai funkcijai toks keblus, nes yra paveldo reikalavimai ir ten visur šviestuvus galima taisyti ir taip toliau. Ir prasideda tokie labai didžiuliai kompromisai, kaip čia pats muziejus gali funkcionuoti pastate, kuris yra taip saugomas, kad nebegali muziejus tarsi funkcionuoti. Tai irgi toks keisti tokie paradoksai.
0: Tame tavo retoriniame klausime, kuris parašytas pristatant koncepciją paviljono, kaip mes gyventume, jeigu viskas būtų paveldas aplink. Kiek tame yra visuomenės nario, bendruomenės nario, kiek tame yra architekto profesionalo ir kiek tame yra statybų industrijos atstovų?
1: Aš tai labiau kaip architektas, aišku, formulavau, tai dabar vyksta tas visuomeniai pristatymas. Pirminės tokios, temos, šiandien, sakau, per šitus interviu, truputėlį jinai vėl skleidžiasi, vėl truputėlį tas šydas nusijima, bet planas yra su eigoje vis daugiau kažkaip komunikuoti, galbūt šitą žinote, ir vis papildomas, galbūt papainėti dėmenis paviljono. Tai labai įdomu yra ir klausyti tą atsiliepimą, kažkokią reakciją ir pagal tai irgi žiūrėti, ar visiems yra aišku, neaišku, gal kažką reikia pagrynint, kažką paakcentuoti. Dabar jaučiu architektam viskas daugmaž yra aišku, ne tai, kad aišku, kas ten bus, nes man ir pačiam dar 100% niekam nėra aišku, kas ten bus, nes ne viskas yra sukurta, bet aiškiai intencija atrodo yra, bet kartais pašneki ne su architektais, jiem nėra iki galo aiškiai ta intencija, kas čia yra problematika. Okei, tada atrodo reikia galbūt kažką pagrynint, paryškint, kad būtų irgi suvokiama nebūtinai vieną architektam ar specialistam.
0: Buvusi bažnyčia, kurioje įsikurs mūsiškis paviljonas, pirmąsyk taps Venecijos architektūros bienalės erdvė. Andrius Ropolas neslėpė, dar nėra iki galo aišku, kas konkrečiai taps paviljono turiniu.
1: Idėja yra daryti architektūrinį paviljoną, bet irgi ne tokia architektūrinė, kad ten tiesiog vaizduojami maketai ir projektai, bet kartu architektūrinė ir ne tokia, kur yra labai labai abstrakčiai ir plačiai sudėtingai ten kas nors pristatoma. Tai kažkokį tokį tikslas yra kažkokį tą viduriuką išgauti ir dėl to yra ir skirtingos tos medijos, ir bus ir realių eksponatų, ir bus ir video, ir garsas bus svarbus, tai bandysim visus tos apjungti dalykus, bet viską apjungti į vieną žinutę. Kartais paviljonai stengiasi, atvažiuoja mes į Veneciją ir kažką padarysiu bendruomenį. Ir toks labai kartais dirbtinės gaunas, kažkaip jį išsinomuoja tą erdvę, bando pritraukti tą bendruomenę. Šiuo atveju Lietuva yra, sakyčiau, bendruomenės širdy. Iš karto tai bendruomenės net nereikia mums kviesti, jinai yra aplinkui, visur ten erdvėse bus vaikai, tėvai, mes galbūt irgi kažkaip galėsim socialiai tikrai sureaguoti į vietinį irgi Venecijos kontekstą ir yra net ambicija, kad galbūt sukurti kažką, kas liktų ir po Venecijos bienalės, kad kai mes susipakuosim, išvažiuosim, kad nebūtų taip ačiū už nuomą, viso gero, bet kažkas liktų ir bendruomenė.
0: Venecijos architektūros bienalė bus atidaryta 27-ųjų gegužės 8-ąją. Su Lietuvos paviljono kuratoriumi Andriumi Ropolu nušventinimo arba nukarūnavimo temą aptariau aš, Kotryna Lingienė.
2: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
3: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Bye. Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jie siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama, naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
6: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
7: Jūs girdite Kultūros savaitę.
8: Vytauto Kasiulio dailės muziejuje atidaryta paroda Nijolė Šivickas Demockus – visata iš spiralės. Joje pirmą kartą Lietuvoje išsamei pristatoma iš Kolumbijos atgabenta keramikės ir skulptorės Nijolė Šivickas Demockus kūryba. Nijolė buvusi Bogotos mero Antano Mockaus motina. Kaip išgirsite, pirmoji garsenybė šioje šeimoje. Menininkės šeima Lietuvai dovanojo daugiau nei 200 kūrinių. Tūkstančius kilometrų iš Šivickas studijos Bogotoje keliavusi kolekcija Klaipėdos jūro uostą pasiekė šių metų pradžioje. O dabar dalis jos pristatoma pirmojoje parodoje. Apie garsiją Kolumbijoje lietuvių Mockų šeimą ir Nijolė Šivickas Demockus kūrybos pristatymą Lietuvoje pasakoja Indrė Kamenskaitė.
9: Jis sakydavo, mūsų išmokino, kaip įdėti vinį.
10: Kaip
9: įkalti vinį. Ir atrodo labai lengva, nes tu paimi vinį ir uždėjai ir pradėjai su plaktuku. Ir duoji. Ir labai svarbu, kad būtų tiesis vinis. Ir tu tiesai vinį įdėjai, tai pas gerai padarai. Bet ir tu esi viski, sakydavo, suktus dos žmonės, kur nėra tiesis, kur viski blogai. Tai paskui tas vinis eina kreivas ir paskui jau negali išimti. Tai buvo kaip gyvenimą reikia būti tiesas.
11: Močiutės suteikta gyvenimišką pamoką dalyjasi Antanas Perez Mockus. Kolumbijoje garsi Mockų šeima Lietuvai dovanojo daugiau nei 200 keramikės ir skulptorės Nijolė Šivickas Demockus meno kūrinių.
9: Nijolė labai norėjo turėti savo artwork, ateitų į Lietuvą ir labai norėjo daryti ekshibiciją Lietuvoj. Ir pues, labai daug, labai sunku Nijolės darbas maintain,
10: išlaikyti
9: darbą. Labai daug turi pieces of art ir matem labai didelį interesą iš Lietuvos, kur visi nori tą maną turėti. Tai todėl mes galvojam ir jie labai pues, nori šitą turėti ir gali daug matų, nes pues, mes kai visi mirsim, pues, kas turės tas manas. Tai buvo viskai būdų, ką galės preservuoti, galės būti daug matų.
11: Vis tiek jūsų močiutė buvo didelė meno žvaigždė pačioje Kolumbijoje. Ar buvo susidomėjimas iš Kolumbijos galerijų muziejų perimti jos kolekciją?
9: Buvo labai daug interesų irgi Kolumbijoje. Šitus matus darėm dvi didelės ekshibicijos Kolumbijoje. Paskui manas Kolumbijoje galbūt yra daugiau komercialinis ir mums labai svarbu, kad Nijolės manas būtų, kad žmonės pažįstų, bet ne taip svarbu pinigai. Tai labai daug interesų Kolumbijoje, bet pues, galbūt buvo šita galimybė, kad tas manas pues, daug matų pažiūrėtų. Ejo mi kur daro restauravimo centras. Ir kai matai, kaip visi čia dirba gerai, ir kaip visi gražu, labai gerai padaro. Tai mums jautėmėms, kad čia bus, kad labai gara dalyka, kad bus gerai, kad bus daug matų, kad preservuosis.
11: Pasakoja Nijolė Šivickas Demockus anūkas Antanas Perez Mockus. Keramikė ir skulptorė mirė 2018-aisiais. Keletas metų po jos mirties Nijolės archyvų rūpintis pradėjo Laura Moreno Barbosa. kuravusi Vytauto Kasiulio dailės muziejuje šiuo metu veikiančią parodą. Laura prisimena pirmąjį kontaktą su Nijolės Šivickas-Demockus kūryba, įvykusi, kai jai buvo

0: maždaug 12.
1: I remember the first time I saw Annie Jolie sculptures. I was with my mother going in an exhibition, maybe I was 12 years old or something like that.
2: Su mama lankiausi parodoje ir pamenu, ji sakė, o Dieve, kokios didelės skulptūros. Ši mintis man labai įstrigo. Nijolės šeima buvo labai garsi Kolumbijoje. Prieš 6 metus pradėjau rūpintis Nijolės archyvų ir meno kūriniais. Ismena Mockus, Nijolės dukra, ieškojo žmogaus, kuris galėtų tuo rūpintis. Ir aš įteikiau jai savo gyvenimo prašymą, net nežinodama, su kokios menininkės palikimu dirbsiu.
0: Pasakojo Nijolė Šivickas de Mockus tyrėja Laura Moreno Barbosa.
1: She was the first famous person in the family because she started making her sculptures in the decades of 60s to
2: Nijolė buvo pirma garsi Mockų šeimos atstovė. Kurti skulptūras ji pradėjo 70-ame dešimtmetyje, surengė parodų daugybėje šalių ir įvairiose Kolumbijos miestuose. Ji pelnė žinomumą dėl labai didelių, sakyčiau, rizikingų skulptūrų. Nijolė žaidė su gravitacija ir sunkiomis medžiagomis. Ji kūrė didžius, milžiniškus dalykus. Tokio masto skulptūros iš molio neįprastas reiškinys. Ji meistriškai įvaldė šias technikas.
1: The scale of these pieces is not common in that material. So she was known for that, like very being a master in these techniques.
0: Laura Moreno Barbosa užsiminė apie Mockų šeimos žinomumą Kolumbijoje. Su močiute Nijolė vienose namuose augęs Antanas, buvusio Bogotos mero savo dėdės bendravardis, pripažįsta. Buvo laikas, kai jautė dėl šeimos pavardės atsirandančią šlovę.
3: Buvo vienas metus, kur visi pažįsta, tai ir aš esu, mano vardas Antanas, kaip Antanas, tai visi žino apie tą ir visi man klausė. Ir paskui pas šlovė ir per Nijolė labai buvo prieš to, tai Antanui paklausė Nijolė, ką Antanas darė gyvenime, kokie yra Antanus didausius pasiekimai. Ir Nijolė sakė, nieko dar nedarė. Ir yra viski dalykas gyvenime, tu negali gyventi už to dalykus, kur tu padarė, bet turi visą laiką bandyti kitką naują daryti.
0: Dar viena močiutės Nijolės suteikta pamoka dalyjasi Antanas Perez Mockus. Kolumbijos menininkė Nijolė Šivickas de Mockus neleido anūkams pamiršti savo lietuviškų šaknų.
3: Mes Kolumbijoje labai daug maisto kolumbietį ir mes nevalgėm maisto kolumbietį iki kai turėjom 18 ar 20 metų. Tai mes buvom viški lietuviai Kolumbijoje. Ir dabar, kai ateinam ir valgome balandelių, tai aš atsimenu. Ir man dabar atrodo, kad geresnės maistas pasaulio yra Lietuvoje. Ir pirma kalba, kur turėjom, buvo lietuviška. Tai mes kalbėjom namuose lietuviška ir buvo viski šita kalba, kur niekas nežino paslaptis, tai kalbėjom ir buvo normaliai.
0: O namuose, kur buvo ir iki šiol tebėra įsikūrusi močiutė studija, nebuvo įmanoma išvengti meno.
3: Buvo menas visur. Namuose Bogoto yra 800, mano kūrinių 800, tai kai žiūri sienos, tai sienos turi 2-3, turi 20 menų ir skulptūras, ir paintings. Tai buvo normaliniai. Tai paskui kėjom pas kitus draugus ir žiūrim sienas ir klausimu, kodėl neturi mana, kad man buvo normalinė, kad būtų mana visur.
0: Nijolės namuose vis dar gyvena jos dukra Ismena Mockus. Čia, žinoma, daug kartų teko lankytis ir Laurai Moreno Barbosai.
1: In Nijolės house, that is a wonderful place, because Nijolė made it full of her works.
2: Nijolės namai yra nuostabi vieta. Ten pilna Nijolės darbų ir jos dvasios. Jaučiama ir Lietuvos dvasia, kurią Kolumbijos žmonės greitai pajaučia ir atpažįsta. Kone pusė erdvės užima skulptūros, jų namuose daugiau nei baldų. Tad vaikštant kambariuose reikia būti labai atsargiam. Skulptūros yra šios erdvės šeimininkės ir jose įkūnita Nijolės dvasia.
1: They are the owners of that space and has Nijolės spirit.
0: Parodos Nijolė Šivickas de Mockus, visa tai iš spiralės, pristatyti atvykusi Laura Lietuvoje lankosi pirmą kartą.
1: Lithuania is not a country that you usually have in your mind, but if you have...
2: Lietuva nėra ta šalis, apie kurią žmonės Kolumbijoje dažnai pagalvoja. Tačiau besilankydama Nijolės namuose, naršydama dokumentuose, jaučiu jos ir jūsų šalies dvasę. Jos namai kaip maža Lietuva. Atvykusi čia, jaučiu stipresnį ryšį su Nijolė. Geriau suprantu jos kūrybą, mąstymą, ką ji norėjo perteikti savo darbuose. Todėl esu įsitikinusi, kad parodą aplankė lietuviai čia atras daug artimų dalykų.
0: Sako Nijolė Šivickas de Mockus tyrėja, parodos Kasiulio muziejuje kuratorė Laura Moreno Barbosa.
1: Nijolė was very critic about the system of arts and the way we...
2: Nijolė labai kritiškai vertino meno sistemą, tai kaip menininkai ugdomi akademijose. Tačioje parodoje matome platų jos kūrybos spektrą. Jos ankstyvuosius darbus akademijoje, pirmaisiais gyvenimo Kolumbijoje dešimtmečiais sukurtus piešinius, taip pat po 2000-ųjų sukurtas vėlyvasias skulptūras. Įdomu tai, kad keliaudami per Nijolės kūrybą lyg patenkame į spiralę. Negalime jos kūrybos analizuoti linijiniu būdu. Privalome į tai žvelgti kaip į sudėtingą sistemą ir tapti tos sistemos dalimi.
1: When there are multiple points and in which we are part of that system.
0: Parodos visa tai iš spiralės pavadinimą paaiškina kuratorė Laura Moreno Barbosa. Nijolė Šivickas de Mockus kūryba pristatoma Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje. Paroda veiks iki vasario 7-osios. Kuratorė ir menininkė anūka Antaną Perez Mockų kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Na, o laidos Kultūros savaitė pirmąjį valandą artėjant link pabaigos, pats metas kartu su Rūta Dambravaite susipažinti su pasaulio kultūros įvykiais.
2: Kyjive, vietoje, kur ilgus metus stovėjo Lenino paminklas, nugriautas Euromaidano metu, nuspręsta pastatyti naują memorialą. Nuo šiol Kyjivo Ševčenkos bulvare stūksos Ukrainos kazokų etmono Ivano Mazepos paminklas. Apie tai neseniai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pečerų Lauros vienuolyno prieigose jis dalyvavo atidengiant mažesnį tos pačios istorinės asmenybės biustą. Zelenskis dėstė, kad ne vieną šimtmetį Rusija juodino Mazepos vardą, siekdama ukrainiečius į savo pačių istoriją žvelgti kitų akimis ir bandydama įtikinti, kad Ivanas Mazepa buvo išdavikas. Pasak Zelenskio, šis melas žlugo visiems laikams. Dėl to šiandien galima pagerbti iškilų valstybės veikėją, karvedį, mecenatą bei kazokų valstybės vadovą Ivaną Mazepą. Zelenskis pabrėžė, kad Pečerų Laura paminklo pristatymui buvo pasirinkta neatsitiktinai. Mači vieta suklestėjo ir visas pastatų ansamblis įgavo ukrainietiško baroko veidą Ivano Mazepos globos dėka. Ukrainiečių dienraščio Kyiv Independent reporterė Tane Mironišena rašo, kad Ukrainoje Mazepa yra vertinamas kaip vienas iš keliausių istorinių lyderių. 17 amžiaus pabaigoje ir 18 pradžioje, vadovaudamas kazokams, jis buvo caro Petro I sąjungininkas. Tačiau per didįjį šiaurės karą jis perėjo į Maskvos varžovę Švedijos pusę. Dienraštyje žurnalistai rašo, kad šimtmečius Rusijos imperijos ir Sovietų sąjungos istorinės interpretacijose Ivanas Mazepa buvo vaizduojamas kaip išdavikas, tačiau Ukrainoje jis vis labiau pripažįstamas kaip vienas svarbiausių šalies kovos už nepriklausomybę simbolių. Paminklas Mazepui bus įrengtas Kyivo centre esančiame Taraso Ševčenkos bulvare. Čia iki 2013 metų stovėjo Lenino paminklas. Per Euromaidano protestus grupė asmenų nuvertė paminklą, o šis suskilo šipulius. O šio įvykio šalyje buvo nugriauta daugiau nei 100 Leninui skirtų paminklų statytų sovietmečių. O dabar persikelkime į Jungtines Amerikos valstijas, kur šiandien minima Liepos 4-oji, Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės diena.

0: Amerikiečiai taip įprasmina 1776 metais pasirašytą nepriklausomybės deklaraciją. Šiemet minimos 250-osios nepriklausomybės dienos metinės. Užsienio žiniasklaida, rašydama apie šį jubiliejų pasitinkančią valstybę, analizuoja politinį susiskaldymą šalyje ir žvelgia į tai, kaip šią šventę sugalvojo įprasminti Trumpo administracija. Tuo metu Niujorke Sotheby's aukcionų namai kviečia aplankyti parodą, kurioje surinkti artefaktai, istoriniai objektai, paveikslai, fotografijos ir literatūros kūriniai byloja apie vizualiosios ir materialiosios kultūros vystymąsi šalyje per 250 metų.
1: The exhibition is really a overview and a retrospect overview of 250 years.
0: Aukciono namų Sotheby's atstovas Nikas Deimelis Reuters naujienų agentūrai sako, kad ši paroda iš esmės yra 250 metų Amerikos nepriklausomybės apžvalga ir retrospektyva. Pirmojoje galerijoje, pirmajame parodos skyriuje tautos kūrimas pristatomi ikoniški istoriniai artefaktai. Tai ankstyvas Džordžo Vašingtono portretas, nutapytas Gilberto Stiuarto. Taip pat parodoje eksponuojama revoliucinio karo metu nešta 13 žvaigždučių vėliava. Taip pat nepriklausomybės salės modelis, kuris buvo užsakytas 1876 metais Filadelfijoje vykusiai Amerikos nepriklausomybės šimtmečio parodai. Taip pat parodoje pristatoma nepriklausomybės deklaracija. Tiesa, tai viena iš pirmųjų 200 jos kopijų, kurios 1820 metais buvo užsakytos tuometinio valstybės sekretoriaus Džono Quincy Adamso. Tuo metu kiti Reuters naujienų tarnybos žurnalistai nuvyko į tradicinę Šiaurės Amerikos autochtonų dainų ir šokių šventę, rengiamą savaitę iki Liepos 4-osios. Standing Horse Route 66 Powwow šventėje jie pasikalbėjo su seniausiai žemyno gyventojais apie tai, kaip 250-asias nepriklausomybės metinės pasitinka ši visuomenės dalis. Kasmetinis susibūrimas, rengiamas netoli Hopi genties ir Navahų tautos žemių, pritraukia ne tik autochtonus, bet ir kitus amerikiečius bei lankytojus iš viso pasaulio, o taip pat ir keliaujančių žymuoju Route 66 keliu.
2: We all get together to celebrate who we are.
0: Šventės organizatorius Erinas Diksonas sako, kad visi susirenka kartu švęsti to, kad nepaisant visų praėjusių metų, vis dar yra tauta ir nori padėkoti savo kūrėjui. Jų tradicijoje tai reiškia padėką saulei, vėjui, žemei. Padėką už dovaną dainuoti, šokti ir gyventi žmogaus gyvenimą. Vyras dalyjasi, kad kai kurie autochtonai vis dar jaučia nuoskaudą dėl to, ką ši šalis praeityje padarė jų žmonėms. Pats Diksonas sako, esantis karo veteranas. Jis 5 metus tarnavo jūrų pėstininkų korpuse. Pasak jo, dauguma žmonių, kurie ateina į Powwow renginius, yra veteranai. Ir jie visi dar jaučia tą patriotinę pareigą – tarnauti savo šaliai. Ar tai būtų per maldą, ar per pozityvumą. Vyras dėsto, kad šiuo renginiu bandoma žmonėms pasakyti, žinote ką, mes nebegalime gyventi praeitimi. 2 dienas trukusiame renginyje dainininkai ir muzikantai atliko tradicinės dainas, o tradiciniais apdarais pasipuošę šokėjai pristatė savo numerius centrinėje arenoje. Renginio svečiai paklausti, su kokiomis nuotaikomis pasitinka 250-asias Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės metinės, pateikė skirtingus pamąstymus. Autochtonas Ernie Zachas sako, kad žvelgiant į bendrą vietinių amerikiečių istoriją, daugelis jaučiasi likę nuskriausti. Dauguma labai gerbė savo veteranus ir tikriausiai yra viena iš labiausiai patriotiškų tautų šalyje. Vyro manimu, jo tauta turi bene daugiausia kariuomenėje tarnaujančių žmonių, skaičiuojant pagal gyventojų skaičių. Jis priduria, kad daugelis autochtonų genčių yra perimusios tą kario gyvenimo būdą. Tačiau kartu esama ir skaudžios istorijos, tai rezervacijos, internatinės mokyklos, daugybė žiaurumų, kurių padarinius senieji Amerikos gyventojai jaučia iki šiol. Ernie Zachas dėsto, kad autochtonams istorinė trauma tai karai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, priverstinis perkelimas į rezervacijas, vaikų atėmimas iš šeimų ir vertimas atsisakyti savo kultūros bei perimti amerikietiškąją.
3: It's a time to reflect on
0: Dar viena šventėje dalyvaujanti Amerikos autochtonė Jennifer Miller sako, kad 250 metų sukaktis – tai metas sustoti ir metas visiems seniesiams gyventojams apmastyti savo kelią. Nes tas kelias nebuvo lengvas. Santykiai su Jungtinio Amerikos valstijų vyriausybė, pasak jos, buvo kupini išbandymų. Todėl jubiliejus kelia dvejopus jausmus. Moteris dėsto, kad daug vietinių buvo išvaryti iš protėvių žemę ir perkelti į rezervacijas. Teko patirti kitų skaudžių istorinių išgyvenimų. Tačiau taip pat jie sako besididžiuojanti, kad visi vis dar yra čia ir visą tai ištvėrė.
3: That we are still here, that we've endured this time.
4: And we're at the point now where we're finally recognizing our historical trauma placed on us.
0: Šventės organizatorius Erinas Diksonas teigia, kad jo akimis šiandien pasiektas taškas, kai pagaliau pripažįstama Jungtinių Amerikos valstijų vykdytos politikos autochtonams primesta istorinė trauma. Bei suprantama, kaip ji šią bendruomenę veikia iki šiol. Vyro nuomonė, autochtonai juda pirmyn, ieško sprendimų ir pagaliau geba tą traumą įvardinti. Todėl nors ir sveikina Ameriką su 250-uoju gimtadieniu, tačiau kartu pripažįsta ir tai, kad buvo laikas, kai Jungtinės Amerikos valstijos buvo užkariautoje.

Apžvalgos pabaigoje pažvelkime į naujausią muziką. Šią savaitę naują albumą išleido pasaulinė popmuzikos legenda Madonna. Naujasis jos dainų rinkinys pavadinimu Confessions 2. Britų dienraščio The Guardian muzikos kritikas Alexis Petridis albumą apibūdina kaip nostalgišką kelionę šokio aikštelėje, kuri įkvėpė vieną gaivališkiausių Madonos albumų per pastaruosius 20 metus. Tad pasiklausykime ir įvertinkime patys. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek. Ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė. LRT Kauno diena.
2: LRT radijas klausytojų nuomonę – objektyviausia radijo stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.
3: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
4: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų. Čia Domas Šimkus. Ukraina Rusijoje atakavo Sankt Peterburge esantį naftos terminalą bei uosto infrastruktūrą. Miesto regiono gubernatorius pranešė apie oro pavojų ir galimus interneto sutrikimus, tačiau atakos padarinių Rusija kol kas nekomentuoja. Taip pat skelbiama, kad Rusijos Belgorodo mieste, netoli Ukrainos sienos, po Kyjivo smūgių svarbiems infrastruktūros objektams sutriko elektros ir vandens tiekimas, kilo gaisrų. Šiąnakt Ukrainos kariuomenė tęsė atakas ir Rusijos okupuotame Kryme. Telegram kanaluose pranešama apie gaisrus įvairiuose pusėsalio vietovėse, įskaitant keltų terminalą prie logistiškai svarbaus Kerčės sąsiaurio. Tuo metu BBC atliktas tyrimas parodė, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmones, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kampanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 tūkstančių eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisių specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją, daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti. O kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančiųjų skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
1: Latvijos pareigūnai pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžė daugiau nei 90 neteisėtai sieną kirsti bandžiusių migrantų. Tai vienas didesnių apgręžimų skaičių Latvijoje pastaraisiais mėnesiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 migrantai. Lenkijoje tokių atvejų nefiksuota. Migracijos krizė Baltijos šalyse ir Lenkijoje prasidėjo 2021-aisiais. Neteisėtos migracijos srautai pastaraisiais metais yra sumažėję, tačiau bandymų kirsti sieną nelegaliai fiksuojama reguliariai. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad pirmoji šių metų kaitra pažymėta rekordais. Druskininkuose užfiksuota karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. O Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad šiemet birželį žaibavo 2 kartus daugiau nei pernai.
3: Ir praėjusi metai buvo labai ramus, nes žaibų užfiksuota mažiausiai per 8 metus. Šiemet birželį tų žaibų 2 gubai daugiau maždaug negu pernai.

0: bet irgi tikrai atrodo pakankamai ramu. Didžiausia rizika vis tik tais yra kaimiškose vietovėse. Žaibas renkasi visada jam patogiausią kelią, o tas patogiausias kelias dažniausiai yra ir lengviausias, tai kažkokios aukštos statinius, medžius, bokštus ir vandens telkinius irgi reikėtų nesimaudyti, nes duomenys statistika aiškiai rodo, kad ir į vandens telkinius dažnai trenkia žaibas.
1: Meteorologas Gytis Valaika. LRT radijui vilnietė Jolanta Bielskienė pasakojo, kad prieš kelias dienas žaibas jos vos nenutrenkė miesto centre prie namų.
2: Per pačią liūtį grįžinėjau namo senamestėje Tilto gatvėje ir žaibas trenkė visiškai šalia, pajutau, kaip mane pakratė. Ir toks kaip ugnies stulpas šalia visiškai manęs trenkė. Ir name dingo elektra, visos automobiliai, visa gatvė, kiemas pradėjo staugti. Tikrai labai išsigandau, paskui tiesiog visa drebėjau, nes visa tai per sekundę įvyko ir ta ugnis šalia ir pajutau nuo žemės tą pakratimą tokį. Tikrai sukrėtė.
1: Vilnietė Jolanta Bielskienė. Vilniuje prie televizijos bokšto sulaikytas Jungtinių valstijų vėliava trypęs jaunuolis. Kaip pranešė policija, incidentas įvyko Amerikos 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimo renginyje, kur turėjo būti keliama šios šalies vėliava. Įvykio aplinkybės dar tikslinamos. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 14, Kaune 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vietomis gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių. 10 valandų, 5 minutės.
3: LRT radijo eteryje Kultūros savaitė.
4: Antroji Kultūros savaitės valanda prieš akis. Jei jį pusėjus, išgirsite Urtės Karalaitės interviu su menininku Algiu Kriščiūnu. Prieš tai pasidomėsime Kryžių kalno tvarkybos darbais, o visai netrukus savo išvalgomis apie amerikietiškąją dvasę pasidalins filosofas Aldis Gedutis.

0: Jungtinės Amerikos valstijos yra ir pasaulio policininkas, ir svajonių šalis, ir choras be solistų, ir detalių stokojanti dėlionė, ir prieštaravimų simfonija, ir išsvajotoji žemė, ir neoninis ambicijų horizontas, sako filosofas Aldis Gedutis. Jis komentare svarsto apie amerikietiškąją dvasę.
1: Liepos 4-ąją JAV švenčia nepriklausomybės dieną, šį kartą jau 250-ąją. Nepriklausomybės deklaracijoje paskelbta, kad visi žmonės sukurti

lygus, kad jiems kūrėjas suteikia netimamas teisės, tarp kurių yra gyvybė, laisvė ir laimės siekis. Tas laimės siekis beje kol kas neblogai dera su JAV vyrų futbolo rinktinės pasiekimais pasaulio čempionate. Tikriausiai dėl konstitucijoje įtvirtinto laimės siekio JAV neblogai prilipo britų utilitarizmas, siekęs maksimalaus laimės kiekio kuo didesniam žmonių skaičiui, nepaisant to, ką teigia įvairių krikščioniškų konfesijų atstovai JAV. Net ir 19-20 amžių sandūroje Amerikoje sukurta autentiška filosofinė mokykla pragmatizmas sukasi aplink laimės bei naudos principus, o idėja arba teorija tampa teisinga, jei ją galima praktiškai pritaikyti. O amerikietišką praktiškumą nesunkiai pastebi, net ir netreniruota akis. Tūlas bendrapilietis apie JAV žino gerokai daugiau nei vidutinis amerikietis apie Europą, jau nekalbant apie Lietuvą. Amerikietiška popkultūra mus išmokė, kad šeima svarbiau už viską, kad svarbiausia tikri laiko patikrinti ir autentiški dalykai, kad nereikia bijoti net ir piktavalių karingai nusiteikusių ateivių, nes jie visuomet nusileidžia tik žemyninėje JAV dalyje, kad kelionė padeda išspręsti beveik visas sudėtingas problemas, kad ištikus nelaimiai į pagalbą visuomet atskubės Bruce'as Willis'as, moteris, katė, žmogus voras ar bent Stevenas Seagalas, kad gėris visuomet nugali blogį, bent iki kito sezono ar kitos dalies, kad žmonėms reikia šiuolaikinių pasakų su superherojais ir supergaliomis, kad idėjus pakankamai pastangų galima tapti bet kuo – prezidentu, pasaulio gelbėtoju, žvaigžde, milijonieriumi, mafijos galva, kad patriotizmas veža, o himnas ar vėliava, net jei jį tik ant apatinio, yra efektyvus ir galingi motivatoriai. Kas geriausiai reprezentuoja amerikietišką dvasę? Ir iš vis ar tokia egzistuoja? Visi žinome aibės stereotipų apie amerikiečius, tačiau tuo pat metu suvokiame, kad bet kuris apibendrinimas apie juos tuo pat metu yra ir klaidingas, ir teisingas. Esame gausybės Ameriką ir jos gyventojus nusakančių metaforų. Kiekviena jų, regis, puikiai paaiškina šią šalį, tačiau sudėjus visas jas krūvon, gauname kažkokią mišrainę sumakaluotą iš tarpusavyje visiškai nederančių ingredientų. Juk JAV yra ir pasaulio policininkas, ir svajonių šalis, ir choras be solistų, ir detalių stokojantį dėlionį, ir prieštaravimų simfoniją, ir išsvajotojų žemė, ir neoninis ambicijų horizontas, ir didžiulis nebaigtas hiperrealybės simuliatorius, kur kiekvienas bando perrašyti pagrindinį kodą, ir net spindintis miestas ant kalvos. Šią metaforą beje itin mėgo Ronaldas Reiganas. Kai prieš 40 metų prancūzų sociologas Žanas Baudrillardas parašė knygą Amerika, kurioje sunkiasvorio akademinio žargono aprašė savo kelionių po JAV įspūdžius, intelektualų skaitytojai iš JAV turėjo pagrindą įsižeisti. Bene dažniausiai cituojamas knygos sakinys skelbia, kad amerikiečiai gal ir neturi tapatybės, užtat jie turi nuostabius dantis. Suprask, neturėdami gilių ir laiko patikrintų tradicijų, jie renkasi išorinio grožio formos, kurias geriausiai reprezentuoja amerikietišką šypseną. Baudrillardas regis nepagalvojo, kad nuostabus dantis gali prisidėti prie laimės, kurios siekis garantuotas JAV konstitucijoje. Beje, jei panaši knyga, kurioje pasakojame apie Ameriką iš europietiškos perspektyvos pasirodytų dabar, vargu ar jis sulauktų rimtesnio dėmesio. Nes amerikiečiai vis labiau linksta į savi pakankamumą, o ir senasis žemynas praranda savo žavesį, o kartu su juo ir įsiklausyti verto arbitro statusą. Baudrillardas knygą pradeda cituodamas praktišką perspėjimą, atpažįstama visiems vairavusiems Amerikoje. Ant išorinio automobilio veidrodėlio parašyta kažkas apie objektus veidrodyje. Ar tai jie atrodo arčiau nei yra, ar priešingai yra arčiau nei atrodo. Tiksliai nepamenu. Juk gali būti ir taip, ir taip. Jolab lyginant su išoriniais veidrodėliais, automobilio salono veidrodis objektus rodo esant arčiau. Bet ant jo nėra garsiojo perspėjimo. Breikalo Baudrillardas šio užrašo detaliau neaptarė, matys neblogai nusako amerikietišką mentalitetą. Amerikietiškame veidrodyje pasaulio pavadintas objektas gali būti ir arčiau ir toliau nei atrodo. Viena vertus amerikiečiai suvokia save kaip pasaulio bambą, todėl visi kiti objektai atrodo labai toli. Kita vertus amerikiečiai nenori nieko nusileisti kitoms kultūroms, kurių dydis veidrodyje įspūdingas. Tikriausiai todėl įtakinga žurnalas Plau praėjusią savaitę klausė žinomų rašytų ir poetų, ar Amerika turi savo didįjį poetą, kuris priliktų Homerui, Dantei, Cervantesui ir Šekspyrui. Dominuojantis atsakymas – kol kas dar ne. Tokį amerikietiško nepilnavertiškumą puikiai apčiuopė rašytojas O. Henris. Prieš 120 metų parašytame apsakyme dvi tradicijos aukos, senasis džentelmenas žūtbūt nori sukurti amerikietišką tradiciją, mat Anglijoje tradicijos klesti savaime, o Amerika jauna šalis ir 9 metai nėra taip jau maža.

0: Senasis džentelmenas buvo prisiekęs Amerikos patriotas ir laikė save amerikietiškų tradicijų pionieriumi. Praėjus daugiau nei šimtmečiui, tradicijų stygius amerikiečiams galvos skausmo nebekelia. Tradicijų prikurta tie, kad nuolat kyla noras dalį jų atšaukti. Arba kaip dabar madinga sakyti, kencelinti. Vieni bando atšaukti baltas, kiti juodas ar vaivorykštinės tradicijas. Viskas tikriausiai dėl skirtingų gyvenimo trajektorijų. Kaip pasakyto jau minėtas O. Henris, vieni juda apskritimais, kiti kvadratais. Bet tai jau kito komentaro tema. Nuo senojo džentelmeno laikų amerikiečiai padarė didžiulį proveržį. Jie pagristai gali didžiuotis džiazu, abstrakčiuoju ekspresionizmu, muzikiniu minimalizmu, popartu, bene 12 Nobelio literatūros premijos laureatų, ir Netflix'us yra daug labiau amerikietiškas, nei lietuviams norėtųsi manyti. Voltas Disnėjus, Milesas Deivisas, Orsonas Velesas, Džonas Keidžas, Nina Simon, Džeksonas Polokas, Styvas Raichas, Toni Morrison, Filipas Glasas, Andy Warholas, Meredith Monk, Vesas Andersonas, Julia Wolf, Davidas Linčas, Louise Glick, Džimas Džermušas ir daugybė kitų tapo nepajudinamais pasaulio kultūros šviesuliais. Tiesa, nemaža dalis rašytojų, filosofų ir kompozitorių nuostabiais dantimis nepasižymi. Matyt, surado kokios nors saugios tapatybės prieglobstį, kuri net ir Baudrillardui nekeltų abejonių. Pabaigoje verta paminėti dar vieną metaforą. Amerika yra pasaulio veidrodis, tiesa sutrukinėjęs. Įdomu, ar jame atspindimi objektai yra arčiau, ar toliau nei atrodo.
1: Štai tokiomis mintimis dalinasi filosofas Aldis Gedutis.

0: Vyksta Lietuvą visame pasaulyje garsinančio kryžių kalno tvarkymo darbai. Šalia Šiaulių esantis piliakalnis jau apie 150 metų traukia piligrimus. Šiemet pradėtos tvarkyti kalno prieigos. Kitąmet bus remontuojamas ir pats kalnas, peržiūrimi 1000 kryžių, atnaujinami takai. Iš Šiaulių pasakoja Tomas Mizgirdas.
1: Šalia Šiaulių Meškuičių seniūnijoje esantis Kryžių kalnas svarbiausias šio regiono objektas. Pasaulyje jį išgarsino popiežiaus dabar jau Šventojo Jono Pauliaus antrojo vizitas 1993 metais. Kryžių kalną kasmet lanko 1000 piligrimų. Tai vienintelė tokia vieta pasaulyje. Apie tai papasakos Šiaulių vyskupijos Šiaulių dekanato dekanas Gintaras Antanas Jonikas. Kiek svarbus yra šis objektas?
2: Gerbėsiu Kristui, iš tikrųjų yra nuostabu Lietuvai turėti Kryžių kalną, tokį ir istorinį, ir dvasinį paminklą, kuris talpina daugiau kaip 10 000 kryžių, kiek bandyta yra suskaičiuoti. Nors iš tikrųjų niekas nežino tikslaus skaičiaus. Atsinaujina, žmonės vis važiuoja. Pirmiausia, tai buvo mūsų lietuvių tautos dvasios ir pasipriešinimo tvirtovė prieš okupacija, prieš buldozerinį ateizmą ir sovietmečiu tikrai žmonės 100 000 kryžių statė tyliai, daugiausiai naktimis ir aš pats esu dalyvavęs, atvežęs, randi kitą dieną nugriautą ir vėl vežiu už kiek laiko. Iš tikrųjų, tai buvo

0: mūsų tuo metu galingo jaunimo Eucharistijos bičiulių tokio galingo pasipriešinimo okupaciniam režimui ženklas. Ir daug žmonių taip elgėsi ir tą kalną valdžia buldozeriais, tuometinė sovietinė valdžia buldozeriais lygino su žeme. Yra visokių liudijimų, kad tie, kur vertė kryžius, labai greitai iškeliavo ir atgulė po kryžium į žemę. Bet kryžių kalne yra tikrai labai ir šiandien svarbus, todėl kad tai yra ir mūsų tautos, kaip minėjau, dvasinio pasipriešinimo tvirtovė liudijimas. Taip pat yra ir tikėjimo ir vilties simbolis. Jis mums primena, kad mes esam krikščionys ir Kristus ant kryžiaus atpirko mus iš mirties ir nuodėmės. Tai yra kartu toksai skaudus ženklas, nes mirtis yra ant kryžiaus Dievo mirtis ir tuo pačiu tai yra ir meilės simbolis, kokią kainą mes esam atpirkti ir toje meilėje, dieviškoje meilėje yra mūsų viltis ir ta viltis dabar matosi, kad yra ir vaikučiai, kada gimsta, yra viltis, kad vaikai augs su Dievu, Dievo meiliai. Taip pat jaunavedžiai dažnai atvažiuoja, jaunieji pastato savo kryžių įvairios organizacijos. Dabar matom ir NATO kariai iš įvairių šalių pastato kryžius. Turime gražų vyskupo emerito Eugenijaus Bartulio dėka įrengtą ir kryžiaus kelią, kurį paprastai atlaidų iš vakarės einam su mūsų Šiaulių vyskupijos tikinčiaisiais, o privačiai žmonės dažnai šį kelią aplanko. Taigi yra labai nuostabi vieta, kurią mes didžiuojamės ir dar ką reikia pasakyti, kryžius mums yra vilties simbolis. Kaip minėjau, tai yra ant kryžiaus paženklintas kryžius yra viešpaties mirtimi, tačiau tai yra ir prisikėlimo, ir amžino gyvenimo ženklas, ir tautos prisikėlimo, kiekvieno žmogaus mūsų prisikėlimo ženklas.
1: Kaip tik ir norėjau jūsų klausti, ar vis dar populiaru kokią nors progą vežti kryžių į kryžių kalną, bet jau į šį klausimą atsakėte. O ar tebe vyksta atlaidai kryžių kalne?
0: Kiekvienais metais paskutinį Liepos sekmadienį vyksta didieji kryžių kalno atlaidai, kada mūsų ekscelencija vyskupas pakviečia visus piligrimus iš Lietuvos ir įvairių šalių. Kaip minėjau, tai yra ir vienybės ženklas. Dabar piligrimai ir iš kitų šalių aplank ir labai populiaru aplankyti. Matosi iš viso pasaulio. Mus vienyje kryžius ir vat, būtent atlaidai yra ir meilės, ir vilties, ir vienybės atlaidai. Jie vyksta paskutinį Liepos sekmadienį, tad visų labai lauksime. Kryžių kalno atlaiduose ir šiais metais.
1: Neseniai pradėti kryžių kalno tvarkymo darbai, apie juos papasako Šiaulių rajono vicemeras Mindaugas Sadauskas. Kokia vicemerė yra kryžių kalno būklė? Ką būtina tvarkyti?
2: Iš tiesų kryžių kalne būtina tvarkyti ir patį kalną, nes erozuoja šlaitai, takai, kurios žmonės mina susidėvėję laiptų, turėklai patys laiptai jau senai buvo tvarkyti. Tai dabar yra numatytas tvarkybos projektas, kurį finansuoja dalinai ir savivaldybė, ir valstybė, tai bus investuota virš 200 tūkstančių eurų. Per 2 metus, tai šiemet prasidės pirmieji darbai, tai pagrindinės aikštės remontas, dangų atstatymas, sutvarkymas, žaliųjų zonų sutvarkymas ir kitais metais jau lipsim į patį kalną ir tvarkysim kalno papėdės, takus, sutvirtinsim šlaitus, kad neslinktų ir keisim laiptus. Po to yra trečias etapas, kur jau savivaldybė turbūt ieško savo lėšų, kad apšvietimo stulbus keisti, šviestuvus, suolelius, šiukšliadėžes, kad visas kontekstas, visas vaizdas būtų vienodas ir neįsiskirtų.
1: O kada paskutinį kartą buvo tvarkytas kryžių kalnas?
2: 99 metais įrengti laiptai, suformuoti takai, sutvirtinti šlaitai. 11 metais įrengta apšvietimo sistema, 16 metais įrengta žaibosauga ir vaizdo stebėjimo sistemos.
1: O ką svarbu išsaugoti tvarkant piliakalnį?
2: Turbūt patį piliakalnį, nes kryžiai jie sumenksta, tvarkoma mūsų seninėje su talkininkais kiekvienais metais nemažai jų išveža, nes buvo medis, jis nėra amžinas. Bet pačio piliakalnio išsaugojimas tai yra svarbus ir prieigos yra labai svarbios, nes vaizdas, kraštovaizdis, kurį mes saugom, jis yra be galo svarbus ir turistam, ir pačiam piliakalniui. Bus tvarkoma ir koplyčia, tiksliau atnaujinami dažai, gal kai kurios medinės konstrukcijos, būtent koplyčios, kur popiežius laikė mišes ir lankėsi mūsų kryžių kalne, kadangi tai buvo laikinas pastatas ir konstrukcijos nebuvo visai pritaikytos ilgamžiam naudojimui, tai savivaldybė yra jau investavusi, dažiusi, tvarkiusi. Aišku, visuomenės žmonių valios dėka jis buvo įtraukti į paveldo registrą, dabar mūsų pareiga išsaugoti.
1: Ar remonto darbai nesutrukdys turizmo sezonui, pasikalbėsiu su Šiaulių rajono savivaldybės turizmo specialiste Jurgita Jurgaitienė.
3: Mūsų tikslas užtikrinti, kad infrastruktūra infrastruktūra būtų patogi gausiems turistų ir piligrimų srautams. Planuojami tvarkybos darbai, tikime, kad nesukliudys turizmo sezonai. Nes jau turbūt, kaip žinote, darbai bus padalinti, prasidėjo

0: Pirmoje vietoje buvo Trakų pilis, o Kryžių kalne sulaukėme daugiau nei 200 tūkstančių turistų.
1: Ar yra sezoniškumas?
0: Taip, yra sezoniškumas, tai mes pastebėme, vis dėlto jau nuo gegužės mėnesio pastebėme pagausėjimą, kadangi matome toks laikotarpis sezono prasitėse, rugsėjo mėnesį taip pat dar gausiai lankomas yra. Bet aišku, ir kitais metų laikais Kryžių kalnas yra lankomas, niekada nebūna, kad lankytojų jame nebūtų.
1: Tiek apie vieną svarbiausių šalies objektų – Kryžių kalną. Iš Šiaulių rajono Tomas Mizgirdas.
2: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria Tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Mus skiria vandenynai. Ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
4: Ateis momentas, kad susitiksiu aš su tos tikros Helsinkio grupės nariais ir pradėjom leisti savo tokį laikraštį. Pirmą laišką, kada išsiunčiau, jį gavo ir perskaitė. Tardė kiekvieną dieną, išsiveždavo iš mokyklos. Nu, sako, dabar galėsi girtis, kad po nagais tau adatas kišo.
5: Kaip 12-metas Danas ir Šiaulių Helsinkio grupė stebėjo žmogaus teisų pažeidimus sovietų Lietuvoje, klausykite radio dokumentikoje. Šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
6: Kultūros savaitės eteryje metas ir ilgesniam pokalbiui. Vilniuje duris atvėrė fotografo, tapytojo, muzikanto ir kitų kūrybinių disciplinų mėgėjo Algio Kriščiūno asmeninė galerija. Ne tik vizualiajam menui skirtą kamerinę erdvę atverti visuomeniai, kuriejas norėjęs seniai. Kas žinoma menininką labiau gazdina? Būti nesuprastam ar būti pernelyg lengvai suprastam, teiraujasi Urtė Karalaitė.
7: Įžengusi į meno pasaulį aplink neretai išgirstu tokį nedrasų, šito tai aš nesuprantu, man per sudėtinga. Kad geriau suprastume meną, jau leidžiamos ir jį paaiškinančios knygos, organizuojamos ekskursijos. Bet ar tikrai visuomet jis turi būti sudėtingas? Ar suprantamas ir plačiai auditorijai patinkantis menas menkesnis? Įvairių disciplinų kūrėjas Algis Kriščiūnas ginčytųsi, kad menas neturėtų būti tik dėl meno. Pasak jo, menas turi būti skirtas žmogui, todėl turi būti jam prieinamas ir suprantamas. Kalbamės apie naująją jo galeriją Vilniuje, ką į kūrybą atneša sutikti nepažįstamieji ir kiek jam svarbu būti žinomam. Be abejo, galvojant vis tiek ir apie tave, ir apie tavo asmenybę Lietuvos kultūros ir popkultūros lauke, aš manau, kad aš nesuklysiu sakydama, kad šiandien esi vienas žinomiausių menininkų Lietuvoje, didžiajai daliai populiacijos.
8: Tu žinok, aš visą laiką valdžiausi, kad nežvengt balsu, kad tu sakai asmenybę garsių žodžių, tokių skambių. Aš pats visai nesijaučiu toksai, aš jaučiuosi tiesiog paprastas žmogus, visiškai eilinis žmogus. Ir aš esu, žinok, tuo patenkintas, kad niekada gyvenime nesijaučiau jokia asmenybė, jokia išskirtinė būtybė.
7: Gal čia... Asmenybė, tai bet aš pavyzdžiui, esu asmenybė.
8: Jo,
7: mūsų
8: bet...
7: garso režisierius irgi yra asmenybė, o tu ne?
8: Taip, taip, aš šitą aš sutinku, bet žinai, kai tu sakai, vienas žinomiausių, ten kažką tokie, nu, tokie, žinai, skamba ausi, tokie, nu, tos kaip ten priesagos tokios, kur iškėlė aukštyn. Ne, aš labai džiaugiuosi, kad tu mane tai pristatei, bet aš pats...
7: Bet čia aš įvardėjau kaip faktą ir aš tada pratęsiu gal klausimą.
8: Mm-hmm.
7: Aš manyčiau, kad tai yra faktas.
8: Wow.
7: Čia ne mano žodžiai, kad aš noriu tave liaupsinti, bet vat aš ir norėjau paklausti, kiek tau yra svarbus tavo vardo žinojimas ir ar tu iš vis dedi pastangas į tai, ar kada nors dėjai pastangas, kiek tau svarbu, nes

0: jau girdžiu, vat, kad nori to kuklumo, nori pasislėpti.
1: Bet ne, čia žinok, čia ne kuklumas ir aš nenoriu pasislėpti. Tai nėra nei suvaidintas kažkoks tai kuklumas. Aš tai šiaip galvoju, kad, kaip sakai, vardo žinomumas, jis varžo gyvenimą. Jisai, nu žinai, išeini į gatvę ir ten ta visi pirštais rodo. Eini parduotuviai, ten stovi prie bulvių ir visi sako, blema, žiūrėk, jisai bulvės perka, eik tu sau. Nu va, ir tai tokie dalykai, aš galvoju, varžo žmogaus gyvenimą. Ir kai aš nesiekiu būti kažkoks tai ypatingas ir ten, nu nežinau, ten kažkoks tai žymybė ir žvaigždė, tai aš į tai ir nežiūriu ir... Ir kažkaip man lengviau gyventi, kai aš galvoju apie save, kad esu paprastas, normalus, eilinis žmogus, man yra lengviau gyventi. Aš vienintelį dalyką, ko iš tiesų siekiu, ko noriu, tai būti maksimaliai atviras ir gyventi gyvenimą tokį, kokio aš pats noriu, apie kokį aš pats svajoju. Tai vienintelės pastangos yra ta kryptimi, kad gyventi gyvenimą taip, kaip aš norėčiau. Aš dažnai kasdien pasitikrinu, ar iš tiesų gyvenu taip, kaip norėjau, kad kažkada, tai žinai, nu, į vaikystę, mes vaikystėje, jaunystėje visi turime kažkokią tai viziją gyvenimą, kokį norėtumėm turėti, nes tai yra vienintelis dalykas, kurį mes gavome. Tai yra, ir mes su juo turime elgtis labai pagarbiai ir labai atsakingai.
0: Dar kalbi liktai apie sėkimybę, gyvenimas, kokio norėtum, tai ko dar tada trūksta?
1: Trūksta, žinok, turbūt ramybės ir... Jo, bet čia taip banalu, žinok, kad aš taip, žinai, sakau, trūksta ramybės, čia visi taip sako, trūksta ramybės. Bet iš tiesų taip ir yra. Trūksta ramybės ir susitaikymo su savimi, susitaikymo su savo netobulumais, nemokėjimais, ribotumu. Jo, vat šito galbūt trūksta, nes dažnai vis dar galvoja, kad, aš galiu tą, aš galiu aną. Nebūtinai galiu ir nebūtinai turbūt reikia galėti.
0: Kalbant apie tavo tapybą, na ir nuo ko pradėjau, kad žinomumą ten norėjau pabrėžti, kad iš tiesų turbūt būtų sunku rasti žmogų Lietuvoje, kuris visiškai net nebūtų girdėjęs ar matęs tavo kažkokių tai kūrinių, tai gal tiesiog norėjosi tą kontekstą pajudinti ir galvoju, ta auditorija tikrai yra labai plati, labai įvairi. Ar iš vis galvoji savo, na, kūryboje, kam tu kalbi? Ar tai yra tik iš tavęs išeinantis, žodžiu, kažkokie tai procesai ir tada jau žmogus pats ateina, pasiima, supranta, nesupranta, kas ten yra užkoduota?
1: Be abejo, aš galvoju apie žmonės, kuriam aš pasakoju. Nu, galvoju, nes, nu, aš, žinai, pasakoju ne tik tais paveikslais, pasakoju tekstais, rašau ten galbūt taip vadinamus eilėrašius net. Aš galvoju apie žmonės, kurie juos išgirs, bet tai nereiškia, kad aš darau tiem žmonėms specialiai. Ne, aš kalbu apie save, kalbu apie tai, ką jaučiu, kaip suprantu pasaulį, kaip suprantu gyvenimą ir aš suprantu, kad aš nekalbu į sieną ar į pagalbę, aš kalbu žmonėms jausi. Truputį vis tiek, žinai, save riboji, bet ir to pačiu, žinai, ir stengiasi būti kiek įmanoma atviras ir laisvas. Tai tada, kai tu esi atviras, kai nebijai būti atviras, kai nebijai būti silpnas, nebijai pasirodyti silpnas, tada žmonės labiausiai ir priima. Tada nereikia versis per galvą, stengtis kažkokiu, tai ten kurti kažkokiu legendu apie save. Ne, tada žmonės mato tave paprastą, tikrą nuogą. Tai ir yra kelias į žmonių širdis. Ne kažkokio tai ten išmokti pratimai, kažkokie ten metodai. Ne, tai yra tiesiog paprastumas.
0: Bet va tik paminėjai, kad kažkoks ribojimas yra, tai na, kalbant apie pažeidžiamumą, tą nuogumą, atvirumą, kad vis tiek kažkoks yra rimelis.
1: Ne. Neprasme, rimelis ne tame, kad aš bijau kažką pasakyti apie save. Ne, aš truputį tramdau save, kad nepasakyčiau kažko labai grubiai. Aš galvoju apie žmonės, kaip jie išgirstai. Nu, žinai, ten, aš kartais ir pasikeikiu, taigi, tai yra visiškai normalu, kartais būna ir labai šlikščių dienų ir norisi viską mesti ir panašiai, bet aš pagalvoju, kad nu, nereikia šito to momentinio tokio kažkokio tai negatyvo transliuoti. Negatyvo pakanka mūsų gyvenime ir taip. Šlikštumo, bjaurumo, apgaulės, melo mūsų gyvenime pakanka. Tai aš manau, kad mano kaip, na gerai, vadinkim menininko, tapytojo ar ten teksto rašytojų užduotis yra neduoti papildomai žmonėms to vėmalo ir gatvės purvo, o kaip tik duoti žmonėms kažkokią tai viltį, kažkokią tikėjimą, kad viskas nebus taip gerai, kaip mes svajojame, bet bus vis tiek kažkaip pakankamai gerai. Tai

0: duoti kažkokią viltį noriu. Ir noriu pažadinti žmonėse atvirumą, jautrumą, pažadinti žmonėse norą mylėti savo gyvenimą. Mylėti savo gyvenimą. Turbūt tas yra svarbiausia. Vertinti savo gyvenimą, suprasti, ką jisai reiškia, suprasti, koks jis yra trapus, koks jis yra vienas. Tai va šitą aš noriu, tai turbūt būtų pagrindinė žinutė, kurią aš noriu pasakyti.
1: Dabar kalbė apie kitus žmonės, na ir galvojant apie tave kaip apie žmogų, kaip apie kūrėją, su va tais ir įvairiausiais ir sunkiais išgyvenimais, per kūrybą, per tapybą, galbūt tos emocijos irgi galėtų lietis, bet tu liktai mini, kad, žodžiu, to stengiasi netransliuoti. Ar kažką tai visgi transliuoji ir laikai sau, bet nerodai, ar tai nėra tau kanalas?
0: Tu turi meni to negatyvo, kuris man ją natūraliai atsiranda.
1: Sunkumo, kančios.
0: Taip, taip, aišku. Jo, aš, būdamas atviras, aš neslėpiu, kad man būna sunkių dalykų, kad man būna labai negatyvių kažkokių emocijų. Aš to neslėpiu, bet aš bandau kiekviename kūrinyje rasti, žinai, kaip būna happy end, kažkokia, nu, kažkokia viltį, kur nebūtinai tai būna ilgai ir laimingai gyveno, bet gali būti, kad mes numanome, kad gal tam herojui bus viskas kažkaip susiklostis, kad tai nėra paskutinė, žinai, jau ten jos totelė, kad tai nėra bedugnė prieš jo akis, bet kad, jo, kad yra kažkokia viltis. Tai netgi pasakodamas ir ar vaizduodamas kažkokius tai negatyvius dalykus, kurie mane slegia, kurie mane drasko, vis tiek aš tengiuosi rasti savyje jėgos, žinai, paskutiniu sakiniu suteikti viltį, kad nėra viskas taip tragiškai blogai.
1: Kiek pas save nustebini dar savo kūryboje, vis tiek ilgametėje ir savo be abejo ir braižą, ir autentiškumą jau pažįsti ir galima taip lyg ir važiuoti kažkokiu tiesiu keliu vėžėmis, kiek dar nuostabos pats savo sukeli?
0: Tapyboje aš savęs labai nenustebinu, nes aš prieš piešdamas paveikslą, prieš tapydamas paveikslą, aš jį vis tiek turiu vizualizaciją, nu, jau savo galvoje. Tai toks mano metodas kūrimo, aš tiesiog vaikštau užsimerkęs, pusiau užsimerkęs ir galvoje bandau, nu, prieš akis aš kuriu tą vaizdą. Ir kai jau tada jau tas vaizdas man galvoje susiformuoja, tada aš jau jį galiu dėti, nu, perteikti ant drobės, tada galiu aš jau, nu, aišku, ten procese gal atsiranda viena kita detalė, pasikeičia, bet tame manęs niekas, nu, aš savęs nenustebinu, bet labiau, žinai, kada nustebinu, kai rašau, pradedu rašyti kažkokį tekstą. Pradėdamas rašyti tekstą, aš tikrai nežinau, kaip jis baigsis. Ir aš kartais galvoju, blemba, staiga jisai visiškai kitaip išsirutuliojo. Ne tai, kad kitaip, iš viso. Vat čia aš kiekvieną kartą save nustebinu, kiekvieną kartą aš nežinau, kuo baigsis tai. Ir aš einu kaip į kažkokį tai nuotykį. Gali skambėti, kad tai viskas labai lengvai pasidaro. Ne, ten kartais būna, kad sėdi ir tu matai priejas kažkokią aklygatvį, kad tau nebeina kažkas, nu, nebesirašo kažkoks žodis. Tada į panerį į save, užsimerki, panerį į save ir savo jausmų makalienį iš toj mišrainį bandai išgriepti kažkokią tai giją. Tada jis taiga vėl ją pagauni ir kai pasibaigia tekstas, tu perskaiti ir galvoji, čia aš tai parašiau? Nu, negali tai būti. Aš tai negalėjau tai parašyti, nes aš neturėjau tokio nei plano, nei tokios vizijos, bet čia aš save nustebinu žiauriai. Bet žinai, kas yra? Greičiausiai tai nėra nei koks talentas, nei kažkoks tai genialumas, tai yra tiesiog toksai būna kaleidoskopas, vadinės toksai vamzis, nei kur ten kažkokių spalvotų stikliukų pribarstyta ir tu suki ir ten atsiranda vienoks ornamentas kitoks ir tie ornamentai sukrenta visiškai atsitiktiniu būdu. Tai aš galvoju, kad mano smegenys veikia tokiu pat principu. Yra pilna kažkokių tai stikliukų detalyčių ir besisukdamos jos kažkokiu atsitiktiniu būdu susidėlioja į vienokį ar kitokį ornamentą. Tai nėra didelis mano nuopelnas. Mano nuopelnas yra tik tai pasukti tą kaleidoskopą ir paskui užrašyti, pavaizduoti tai, kas ten susidėlioja.
1: Galvojant apie vizualinį meną, kuri daugybę metų ir parduodi, daugybę žmonių žino, turi, man dažnai irgi pasakoja, kas ką įsigijo. Ar jauti kažkokį tai poreikį iš tiesų priklausyti, na, tam vadinamam aukštojo meno pasauliui, žinai, atsirasti muziejuose? Ar tu matai šituos du pasaulius kaip skirtingus, ar tau visiškai nesvarbu ir tau patinka taip, kaip yra šiandien?
0: Jo, bet čia tas pats turbūt klausimas, kaip ir pradžioj, kad tu klausi, ar svarbu būti žinomam ir atpažįstamam. Tai ne, žinok, aš galvoju, kad man yra gerai kaip yra, nors visai neseniai įstojau Dailininkų sąjungą praeitą savaitę. Dėl techninių tokių dalykų tiesiog reikėjo tai padaryti. Ir va štai dabar aš esu oficialiai profesionalus dailininkas. Bet atsidurti muziejuose, nu, mano vienintelis turbūt paveikslas yra kažkokiam tai muziejui, tai yra Airijos nacionaliniai meno kolekcijai. Tai, o daugiau nelabai esu kažkokiuose muziejuose, daugiau žmonių privačiose kolekcijose. Bet yra garbingose vietose, na, ten, pavyzdžiui, New York'e, Manhattan'e, ten vienuose namuose kabo 12 mano originalių paveikslų. Kur net, žinai, pavyzdžiui, koks Martinas Scorsese vieną paveikslą pamatė, sako, wow, sako, čia tai naujas Andy Warholas. Nors jis nėra, žinai, kažkoks labai profesionalaus menininkų vertinimas, bet garsaus žmogaus įvertinimas, tai man yra, nu, labai paglosto širdį, be abejo, taigi aš esu, kaip ir visi mes žmonės turime tuščią garbiškumo geną, tai tas genas yra neišoperuotas pas mane, taip. Bet aš manau, kad esu visiškai patenkintas tuo, kad esu žinomas ir suprantamas greičiausiai taip, kad aš esu suprantamas visiems žmonėms, kad tai nėra kažkokio tai aukštojo meno elito, tik tais kažkoks tai, žinai, sluoksnelis, kuris galėtų pasakyti, jo, čia tai bent, o visi kiti sako, kas čia yra, nesuprantam nieko. Tai va, tai aš džiaugiuosi, kad esu suprantamas, nes mano tikslasgi nėra sukurti Mona Lizą, mano tikslas yra perduoti žinutę, kaip aš ir sakiau, žinutę perduoti žmonėms, pažadinančią žinutę, aš to noriu.
2: Eteryje laida Kultūra savaitė, kurioje aš, Urtė Karalaitė, kalbuosi su įvairių disciplinų kūrėjų Algiu Kriščiūnu.
1: Apie tą supratimą, ar matai skirtumą ir kas galbūt labiau gąsdina vat būti nesuprastam savo kūryboje, ar kaip tik būti per nelyg lengvai suprastam?
0: Bet tai čia reikia turbūt ieškoti vidurio, nes, na, pavyzdžiui, yra paveikslų, kurie man labai patinka, bet kurių žmonės ne tai, kad nesupranta, bet jie sako, nu, ne, čia kažkoks tai per sunkus, čia per, nu, toks per sudėtingas kažkoks tai. Bet yra paveikslų, kur, man atrodo, jie tokie paprasti visai, žinai, nu, vos ne dekoratyvus, bet žmonės pamato jos ir verkia prie jų apsiešaroja, nes sako, blemiškai, šitas paveikslas atrakino manyje kažkokią tai vidinę, kažkokią užrakintas dureles ir dabar iš manęs plūsta, žinai, visi tie skauduliai nu gyventi, visi tie dalykai, kurie buvo susikaupę, štai šitas paveikslas man atrakino. Ir aš žiūriu į tą paveikslą ir galvoju, man tai jis nieko netrakino, man jis tiesiog yra, nu, kažkoks tai vienas iš paveikslų, kuriuos aš esu nupiešęs. Tai ką noriu pasakyti, kad paveikslą, kaip ir bet kokį meno kūrinį, ar tai būtų muzikos kūrinys, ar tai būtų, nežinau, ten teatras, literatūra, poezija, visą tai mes suprantame per vidinius išgyvenimus, per vidinę prizmę, per vidinį matymo kažkokį tai kampą, nes meno kūrinys yra veidrodis. Tu prieš jį atsistoji ir matai save tokį, koks tu esi šiandien.
1: Kalbant apie tą išgyvenimą, na, populiarumą, bet ir išgyvenimą, ir uždarbį, ir atlygį, honorarus už meno kūrinius, esu ir neseniai kalbinusi vieną menininkę ir bendrai tikrai tokį ore sklandantį, tokį matymą, kad meno pardavimas, komercializavimas Lietuvoje menininkų tarpe vis dar yra toks truputį tabu. Na, kad čia kažkaip, jeigu jau parduodi, tai gal čia tas tavo menas toks neaišku koks.
0: Komercijas tipo, ne?
1: Tarsi Popsas. Koreliacija, mm-hmm. kad jeigu jau parduodi, tai tarsi vertė krenta. Kiek girdi iš viso tokių komentarų, kritikos ir kokia tavo koreliacija?
0: Aš galvočiau, kad tai yra provincialumo kažkoks, tai kažkokia paraiška, nes na, visam pasauliu tai geri menininkai yra gerai parduodami ir gerai uždirbantis. Tai sakyti, kad jeigu tavo paveikslai parduodami ir tada tai nebe menas, o popsas, tai, nu, tai yra, manyčiau, tai yra ne visai sąžininga. Turbūt ne visai sąžininga yra, taip.
1: Ar matytum tada, kad Lietuvoje menas tam tikra prasme, na, tai bijo būti mėgstamas, kad jeigu jau populiarus, na, jau čia kažkokie klausimai kyla?
0: Profesionalų ratuose yra vienos kalbos, o šiaip žmonių, kurie tą meną perka, yra visiškai kitas supratimas ir požiūris į jį. Ir aš galvoju, kad vis tik tai menas neturi būti dėl meno. Menas turi būti skirtas žmogui, nes kitaip jis neturi jokios prasmės šiuose. Menas, kurį supranta tik tai saujelė kažkokia, tai supranta kabutės, iš dabar rodau pirštais tas kabutės. Jeigu jis supranta tik tai tą saujelę, tai jis tiek ir tai verta, žinau.
1: Na ir galvojant apie savo, na, tarkime, paveikslus, kurie yra parduodami ir turbūt po ilgų metų jau žinai, kas yra komerciškai sėkmingiausia galbūt, kaip čia balansuoji, kad na, nenueiti va tuo, kad žinai, ko žmonėms reikia ir kas, taip sakant, parsiduos ir nepamesti savęs?
0: Na jo, čia irgi reikia iškoti aukso vidurį, nes aš sakau, turiu tokių paveikslų, kuriuos piešiau, nu tikrai, kad tai yra mano mėgstami paveikslai. Taip, jų originalus nupirko, bet irgi nupirko specifiniai žmonės, kurie, nu, kurie ne tam, kad namus pasipuošti nupirko, o tam, kad, nu, kad tie paveikslai davė kažkokiem žinutę, reikšmę turėjo jų gyvenime. Aišku, aš žinau, kas labiau eitų, bet aš, šiandien aš galiu savo leisti, kad nu, nepasiduoti tam.
1: Tai apie galeriją sostinėje, kuri atidaryta, na, visai neseniai, čia irgi toks klaustukas, nelabai viešinai, pavyzdžiui, kad toks dalykas atvers duris, tai net grįžtant į pokalbio pradžią, na, vat apie tą žinomumą, populiarumą, atrodo, kad net pusiau paslapčia ir savo bičiulių ratui atidarei galeriją, bet gal va čia klausimas, tai ar tai buvo toks ilgai brendęs žingsnis ir svajonė, ar spontaniškai kažkaip vat irgi susidėlioja?
0: Jo, čia buvo ilgai brendis, nu kaip brendis, supranti, aš ne tik, kad ilgai tam planuotas, ne, tiesiog buvo noras, mano noras turėti erdvę, kur galėtų žmonės susirinkti ir ten, kur aš galėčiau kalbėti su jais. Tai tokia aš turėjau Palangoj, turėdavau vasaromis, dabar Kupėtoj, bet ten ilgainiui pradėjau suprasti, kad man trupučiuką reikia tokios labiau kamerinės, intimesnės aplinkos. Tai vat ir aš tada ieškojau, kur ir netyčia radau tiesiog Vokiečių gatvė 2, ten visiškai šalia Dailininkų sąjungos galerijos, šalia ŠMC. Ten tiesiog yra tokia, būtent tokia erdvė, kokios aš ir norėjau. Taip, jinai nėra ten kažkokia, tai žinai, milžinė, kad nėra apie 120 kvadratų. Ir bet tenais galima puikiausiai rengti vakarus, skaitimus, ten koncertus. Liepos antrą darysiu koncertą su mano nuostabiausiu bičiuliu Arnoldu Lukošum, su kuriuo pradėjom groti foje, baigėm groti foje ir toliau grojame. Susėda 40-50 žmonių tenai ir užsitraukom užuoldas ir ten tokia tyla, žinai, aplinkui miestas, už lango ten, nu, Vokiečių gatvė, ten, žinai, žmonės vaikšto, kažkas ten mašinas važiuoja, o mes užsidarom duris, užtraukiam langus ir nieko nėra. Iš viso atrodo, kad tu esi kitam pasaulį. Tada grojame tokią ramią muziką, žinai, aš skaitau tekstus ir rodo paveikslų ten video. Tokius dalykus aš visada norėjau daryti, bet tam reikėjo savo privačios erdvės tokios, kur, žinai, kur ne tai, kad šiandien tu, rytoj ten kažkoks Petras, koks nors ten, nežinau, kurmelis. Tai, va, ir jinai ta vieta, ta galerija man tokia kaip, nu, žinai, aš ją dariau kaip savo namus. Aš ten pastačiau sofą, ten fotelių kažkokių, ten staliukų, ten. Aš ten pats ateinu padirbti, tiesiog esinėjau už savo kompą ir ten sėdžiu ir dirbu tenai. Ir, nu, ateina žmonės, aš taip pabendrauju. Nu, pavyzdžiui, šiandien praktiškai nieko nepadirbo, nes žmonės ir ėjo, ir visi norėjo pakalbėti, visi norėjo kažką tai paklausti, na, tiesiog pasakyti labą dieną, nu ir žinai, aš mandagus, man bet togi aš dėl to ir esu dabar Lietuvoje vasarą tam, kad turėčiau, atgaivinčiau socialinius ryšius, savo socialinius įgūdžius atgaivinčiau, kad paskui išvažiuodamas 9 mėnesiam, na, turėčiau kažkokiu tai, žinai, emocinį užtaisą kažkokį
1: tai. Tai koks vat idealus tos galerijos ir ne tik galerijos, jau girdžiu toks paveikslas, brūkšnelis scenarijus. Mhm. Tai mini renginių žmonės ateina pasikalbėti, kaip tai,
0: jo,
1: tai
0: aš
1: nori, kad atrodytų.
0: Aš turėjau kažkokią tai įsivaizdavimą, kad tai yra, na, kurs nors, pavyzdžiui, klubas, ane? Arba kažkokia erdvė, kur žmonės visada gali ateiti, ten be bilietų, žinai, tu ateini ten, bet kada iš gatvės atsėdi ant sofos ir būni ten, tiesiog ir klausai ten tyliai grojančios muzikos, žiūri ten kokį paveikslą, galvoja apie save, žinai. Tai, vat, aš tokios erdvės visada norėjau ir aš taip ir įsivaizduoju, žinai, vat, nu, aš pats, kai važiuoju į užsienį, į bet kokį miestą važiuoju, tai pirmas dalykas, ką aš einu, tai yra ne bažnyčios, ne senamistis, o galerijos. Esu keletą tokių galerijų radęs, kur man labai labai patinka. Pavyzdžiui, dabar buvo Taline, toks yra fotografijos muziejus, Fotografiska. Fantastiškas, bet ten yra irgi ta, nu, tokia aura, kur tu ateini ir ten gali sėsti ant kažkokio tai ten sėdmašio, ar ten skrieslelio kažkokio tai, žiūrėti ten, kaip eina kažkoks tai filmas. Dažnai, tu atsijungi visiškai nuo to skubėjimo, nuo to miesto, nuo liekimo, nuo savo, trumpam atsijungi nuo savo problemų. Tai va, tokios vietos aš ir norėjau. Ir man atrodo, kad mums pavyko ją padaryti.
1: Na ir tu pasakoji apie žmonės, kurie ateina ir nori pasikalbėti, ir vėlgi tas žinomumas, gatvėje žino tave, ir tu juos priimi, vat klausimas ne tik iš mandagumo, turbūt lyg ir smalsus, ir bendraujantis draugiškas žmogus esi, ką vat gauni iš tokių interakcijų, kurios, na, ir netikėtos, ir ar ko ieškai tuose pokalbiuose, nes šiaip tai turbūt visą laiką yra būdų, na, kažkaip išvengti, ar ne, per daug tų interakcijų.
0: Jo, ne, tai aišku, jeigu tu matai, kad žmogus tik šiaip savo, nu, kažkokiu, tai ten, oi, dabar galim nusifotkinti. Nu, jo, gali nusifotkinti, bet tu supranti, kad žmogus tiesiog, nu, atėjo, nežinau, atėjo užsidėti savo pliusiuką, bet yra daugybė žmonių, kurie ateina ir jie pasakoja apie save, ir man tai yra labai įdomu, nes, nu, nes dažniausiai žmonės yra įdomus. Dažniausiai žmonės yra įdomus, jeigu tik jie moka kalbėti apie save, jie tampa tikrai labai įdomus. Aš esu ten girdėjęs tokių istorijų, kur, nu, kurių net aprašyti negaliu, nes trupučiuką per daug, na, per daug atvira, per daug galbūt ten jie būtų per skaudu, jeigu aš atskleisčiau ten tos pasakymus, kurios man pasakoja. Man patinka bendrauti. Aš žinau, kad aš bendrausiu tik 3-4 mėnesius, kol esu Lietuvoje. O po to aš išvažiuosiu ir bendrausiu su akmenim, oškom ir jūra. Ir viskas. Žinai, man tie 4 mėnesiai, net jeigu to bendravimo ir yra per akis, net kaip virš galvos, tai aš suprantu, kad tai yra, nu, kad tai yra laikinas reiškinys ir kad aš rugsėjo gale, pavyzdžiui, išvažiuosiu ir būsiu ilgai, ilgai vienas.
1: Ar tos istorijos visgi kažkaip įsipina į tavo kūrybą? Na, va tai, ką girdi, daug scenarijų įvairiausių.
0: Be abejo, jo, be abejo. Ir į tą literatūrinę kūrybą, ir į paveikslų, nu, nes paveikslai kaip jie, nėra tiesioginis ten, žinai, pavaizdavimas, tai nėra ten tiesioginis istorijos atvaizdavimas, tai yra kažkokia tai alegorija ar kažkoks tai, na, simbolis. Žinai, kas įdomiausia, kad žmonės liktai ir išgyvena tos pačius jausmus. Nu, mes visi, aš, tu, mes žinome, mes patiriame meilę, mes patiriame ilgesį, išsiskyrimą. Bet mes juos visi patiriame labai skirtingai. Netgi jeigu ir situacija atrodo panaši, miestas panašus, tavo partneris panašus, bet vis tiek mes išgyvename labai labai skirtingai. Ir va, tie skirtingumai yra įdomus. Taip, tu žinai istoriją, kaip bus, įsimylės, pagyvens, susipyks, išsiskirs, gal paskui vėl susitiks. Ta prasme, tu tą bazinę liniją žinai, bet kaip jinai vystosi, kaip jinai pasisuka, tu šito negali spėti. Tai va, tas yra įdomu. Paveikslį, aišku, perteikti to neišeina. Tiesiog tokį, žinai, nu, viso to kinematografinio tokio slinkties to siužeto, bet kažkokia tai kadra, kažkokia akimirka užčiuopi ir tada ją, nu, paverti paveikslu.
2: Apie naująją jo asmeninę galeriją Vilniuje ir kūrybinius procesus kalbėjusi su įvairių disciplinų kūrėju Algiu Kriščiūnu. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė. Na ir palieku jūsų grupės Kiti kambariai kūriniu Vėjas viduje.

0: Laidoje Kultūros savaitė šį sik tiek. Ačiū visiems buvusiems kartu. Ačiū, kas klausėtės nuo pat pradžių, o kas visko neišgirdot, bet norite šią klaidą ištaisyti, kviečiu sukti į LRT radioteką. Ten ne tik Kultūros savaitės, bet ir kitų LRT radijų laidų įrašai jums prieinami patogiu metu. Gražaus šeštadienio ir iki kitų susitikimų eteryje.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu, pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
3: Kur susikerta muzika ir mokslas? Muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika. Mokslininkai muzikoje, mokslas muzikos kūriniuose. Šio savaitgalio pakartot kartu su manimi Domantu Razausku šeštadienį 13:10 per LRT radiją.
4: Kai vaikas išveda į kelią, kuris atveda prie savęs. Apie gyvenimą ne visada pagal planą, apie kitoniškumą, pokyčius ir drąsą priimti tai, ką atneša gyvenimas. Laidoje Draugystė veža dar vienas pokalbis iš ciklo Vasara su savimi šiandien 16:30.

0: Dėžutė radijas. 11 valandų. Čia Adomas Šimkus. Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantys užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas.
1: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informaciniai sistemai, vizitą į išorės paslaugų teikėją jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų, kad nereikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartotinai antrą kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Ir taip pat biurokratinė našta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją.
0: Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Migracijos departamento duomenimis leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu turi apie 100 000 užsieniečių iš trečiųjų šalių. Tai sudaro beveik pusę visų Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Ukraina neigia Maskvos pranešimus, esą Rusijos kariuomenė užėmė Konstantinivką, svarbų Ukrainos pramoninį miestą Donbase. Tokią informaciją šiandien buvo paskelbęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Ukrainos kariuomenės atstovas spaudai Andrijus Kovalevas teigia, kad ukrainiečiai miestą tebe kontroliuoja. Jis patvirtino, jog ties Konstantinivka vyksta susirėmimai. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Šventės svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvų paradiniai skrydžiai. Planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
2: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausia Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pat šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
0: 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šio šalies vėliava. Anot Užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kilogramų. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Žiniasklaidos duomenimis tai yra Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Istorikas Alfredas Bumlauskas mano, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Volodymyrui Zelenskijui nusprendus vieną Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Pasak Bumblausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimų, konfliktas tęsis.
3: Timothy Snyderis yra pasakęs, kad Ukrainos sukilėlių armija vis dėlto vienas sparnas tai buvo pasidavęs tokiai radikaliam nacionalizmui, ukrainiečiai turėtų tą pripažinti. Jeigu to nepripažįsta, konfliktas toliau bus. Bet ir vėl, tu kaip turi pareikalausi, ypač šiandien, kai Ukraina kariauja. Navrotskio pasbandymas dabar šitą klausimą iškelt, man kažkodėl labai negražiai skamba, tai yra pats nedėkingiausias momentas pradėti svarstyti Volynės problemą.
0: Istorikas Alfredas Bumlauskas. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 15-18 laipsnių šilumos. Šiandien šalyje bus debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vietomis gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos nuo 17 iki 22 laipsnių. 11 valandų, 5 minutės.
4: Tuzinas.
5: Sveiki, jūs klausotės LRT radijo, su jumis Ignas Klėjus. Čia laida Tuzinas, kaip ir kiekvieną savaitę, aš eteryje su pokalbiais apie labai įdomų ir įvairų pasaulį. Pasinerėme į įvairias temas ir šiandien iš tiesų kviečiu tokį gal kiek neįprastą bent man pokalbį. Dažniausiai laidoje kalbinu vieną žmogų, vienos srities specialistą. Tačiau šį kartą prieš mane sėdi dvi mokslininkės, kurios man taip nuoširdžiai tariant atrodytų neturėtų dirbti kartu, bet taip jau gavosi, kad dirba kartu. Viena jų yra paleontologija, mūsų žemės milijonus metų skaičiuojanti per tą žemės istoriją, o kita yra edukologija, tyrinėjanti, kaip mes mokomės, kaip apskritai formuojasi mūsų santykis su pasauliu ir aplinka. Ir vis dėlto jos abi atsidūrė viename tyrinėjimo lauke ir šiuo atveju ir mano laidoje. Pagrinde, kas įdomiausia, bent man atrodo, per vieną labai svarbią jų tyrimo ekspediciją Borneo saloje, toje vienoje seniausių pasaulio atogrąžų girių, kur gyvena, turbūt visiems žinome, orangutanai. Savo gyvenimą gamtos tyrinėjimui buvo paskyrusi ir puikiai, turbūt Lietuvoje žinoma primatologė Birutė Galdikas. Bet ši laida nėra apie orangutanus, nėra apie Borneo salą, tai yra laida apie mūsų santykį su gamta, su aplinka ir apie tą labai svarbų klausimą, kodėl mes kaip žmonės, kaip niekad, daug žinodami šiandieną apie gamtą, apie mūsų pančią aplinką, apie procesus, kurie vyksta aplink mus, vis dar sunkiai išmokstam gyventi kaip jos dalis, kalbam apie klimato krizę, kuri yra sunkiai valdoma arba visai nevaldoma, kalbam apie klimato krizę iš įvairiausio mokslo perspektyvų, kai galiausiai iškyla klausimas to santykio su pasauliu, šio laikiniu pasauliu, kurį patys labai smarkiai pakeitėme, transformavome, kalbama apie mūsų žemės epochos įvykį kaip antropoceną, kuris atspindi žmogaus padarytą poveikį mūsų pasauliui, mūsų planetai, ekosistemoms. Ir būtent tai šios dvi mokslininkės tyrinėjo ir tyrinėja savo darbuose su savo komanda. Todėl šiandien apie tai, kaip galim skaičiuoti tą žmonijos istoriją per paleontologinę perspektyvą ir kaip užmėgsti naują, galbūt visiškai ryšį su šiuolaikiniu pasauliu per edukologinį žvilgsnį, pasikalbėsiu savo laidos viešnėmis, kurios visai nesenai lankėsi Borneo saloje, kaip ir minėjau. Pas mane lankosi paleontologija Simona Bekeraitė, kuri yra Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto mokslininkė ir taip pat Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto edukologija docentė Sandra Kairė. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Kiek laiko jau praėjo nuo tada, kai grįžot iš Borneo salos, kad turbūt klausytojams būtų lengviau suprasti, apie kokį mes čia laikotarpį kalbam?
6: Iš tikrųjų jau praėjo 2,5 mėnesio, mes ten keliavom 3 savaitės. Ir mūsų kelionė buvo nuo kovo vidurio iki balandžio pradžios.
5: Ruošiantis laidai buvo vienas turbūt įdomiausių dalykų, kad jūs dirbat kartu ir turbūt visa komanda yra iš labai skirtingų perspektyvų. Edukologija, paleontologija, atrodytų turėtumėt dirbt atskirai visiškai skirtingi, kartais atrodytų net moksliniai tyrimo metodai, kaip dirba šitie mokslininkai. Ir, o kaip jūs, kodėl jūs kartu dirbat, kaip galima būtų atsakyti paprastam klausytojai?
7: Taip, tai iš tiesų tai pati pradžia, šito mūsų projekto, tai yra Lietuvos mokslo tarybos paskeltos kvietimos edukacinių tyrimų proveržio projektams, buvo 23 metais, ir įvairios tematikos, kurios buvo skelbtos, o kaip tik tais pačiais metais, aš po daugybės metų norėdama pamatyti Birutę Galdikas, sutikau Pilies gatvėje, Vilniuje netikėtai einant, atsitiktinai. Ir aš nusprendžiau prie jos prisėsti, nes aš baig 20 metų iki to laiko sekiau jos veiklas ir visais būdais norėjau kažkaip su Birute Galdikas rasti kontaktą, bet bijodavau, galvodavau, ką aš kaip edukologija galiu na, pasiūlyti ir ką mes su Birute galėtume veikti, kaip pradėti tą pokalbį, bet tada tiesiog kažkoks įvyko momentas netikėtas, kai matai žmogų ir galvoju, arba tikriausiai dabar prisėsiu ar ne. Na vat, ir tuo metu mes kalbėjom su Birute Galdikas labai intensyviai apie daug klausimų, bet vienas jų daug diskutavom apie švietimą. Ir man jau tada buvo atradimas, kad Birute Galdikas daug dirbo ir edukacinėse veiklose. Mes kai ir su Simona nuvykom į Borneo, tai matėme ir NVO, kuri dirba su edukacijom, ir Birute su vyru buvo ir iniciatoriai ir taip toliau. Na va, ir jį davė savo telefoną ir aš pažadėjau, kad aš tikrai grįžiu pas ją su idėja. Ir dar sakė, we will see. Taip jaučiau, kad taip Birute taip ne visiškai atsargiai, kad čia manau, kad jai daug ką žada, įvairių veiklų žadėjo ir taip toliau. Na va, ir grįžtant prie to, rugsėjo mėnesį buvo paskelbtas konkursas ir mes tada su keli kolegos pakalbėjome mūsų institute, kad darykime projektą skirto vaiko gamtos santykių ugdymui, bet būtent per ugdytojų perspektyvą ir jokių būdų neužstryti tik tai edukologijos lauke. Tai čia ateina Simona iš paleontologijos lauka, mūsų projekto vadovas yra Mintautas, kuris yra filosofas, tada mes turime kolegų ir iš Australijos ir Kanados, kurie ateina iš ugdymo filosofijos. Tai toks platus laukas. Ir
5: bet šiaip labai įdomu tada, taip trumpai, aš suprantu, kad siekiate suprasti, kaip reikėtų pasaulyje ugdyti žmonės ir vaikus pasikeitusiame pasaulyje, kaip naujai kurti ryšį su aplinka, nes ta aplinka labai pasikeitusi. Ir ne, mūsų rankomis jinai buvo pakeista ir turbūt seni metodai nelabai veikia. Ir reikia surasti tuos naujus būdus, ar ne, surasti ryšį su aplinka. Dėl to čia ne tik edukologai, bet ir paleontologai turbūt įsijungia per visiškai kitą mastelį mąstydami apie pasaulį.
6: Aš sakyčiau, kad seni ugdymo metodai mus ir privedė prie to, kur esam. O aš projekte atsidūriau labiausiai kaip konsultantė gamtos mokslo temomis. Tiesiog jeigu kažkur reikėtų paaiškinti kontekstą, tai aš esu tam labiausiai.
5: Ir aš žinau, kad Borneo tai čia viena vieta, kurioje vyko tai toks ir ekspedicija, nebus ne viena šalia. Ir Australijai bus ir čia buvių mokyklos tyrinėjimas, kaip ten ugdome, ar ne, vaikai. Bet gerai, jūs buvot Borneo, šiaip įdomu, ko ir tose skirtingose pasaulio vietose ieškote ir ką ieškojote Borneo ir galbūt kažką radot.
7: Taip, jeigu bendrai mūsų projekto tikslas, tai yra tikrai, vat, kaip ir sakiau pradžioj, dirbti su mokytojų kompetencijomis, taip, ir stiprinti mokytojų gebėjimus, ugdyti tą tokį tvarų santykį su gamta, vaikų santykių su gamta. Ir pirmiausia, mes supratom, kad čia nereikia išradinėti, žinot, naujų dviračių. Yra tų įvairių praktikų, kurios jau egzistuoja. Tai ir mūsų projekto tokia, na, vienas iš tų tikslų tai yra tirti tas skirtingas praktikas. Ir pavyzdžiui, kaip dirbama Borneo, ne, su išsaugojimo ugdymo, jeigu taip lietuviškai versti, čia angliškai tas conservation education, ir Australijoje su čiabuviu, ar ne, žinojimu, kaip integruojama ugdymą. Mes suprantam, kad tai yra šiek tiek ir kitokios prieigos. Tai vat ir mūsų pirminis tikslas yra pasižiūrėti į skirtingų šešių šalių praktikos. Mes lygiai taip pat ir Lietuvoje dar atliksime tyrimą.
5: Kokie įspūdžiai iš Borneo? Simona, jums, jūs sakėt, man dalinatės ir tokiais turbūt šalutiniais, sakot, pirmą kartą stebėjot ir tuos švytinčius grybus, ar ne, miškuose to gražu. Tai labai įdomu, vat, kokie įspūdžiai.
6: Čia buvo mano tokia sena svajonė, bet jeigu bendrai galėčiau kažkaip apibendrinti, tai vienas labai didelis įspūdis man buvo pamatyti gyvai rangutanus, suvokti, kaip jie yra kitokie negu žmonės, iš esmės kitokie, ir tuo pačiu metu labai panašus, jie yra mūsų giminaičiai. Birute Galdikas yra

0: parašius nuostabią knygą Rose atspindžiai, aš ją rekomenduočiau skaityti originalo kalbą, tai yra angliškai. Ir jinai ten, kadangi jinai labai daug metų sekė ir stebėjo, kaip tie orangutanai gyvena, jinai labai stebėjo jų tokį esminį kažkokį egzistencinį skirtumą nuo žmonių, jie nėra tokie socialūs, jiem visą laiką nereikia kaip mums tokiams nerimastingams vežionis patvirtinimo iš kito, kad tu man svarbus, aš čia. Jie gyvena iš esmės po vieną, visą laiką keliauja kažkur miško viršūnėmis, susitinka labai retai, arba pasikauti, arba pasiparuoti. Bet jie tame santyki su kitais orangutanais irgi yra labai saugus. Ir aš atsimenu tokią vietą, kai buvome jų maitinimo vietoje, ten, kur maitina į laisvę paleistus orangutanus, kurie pilnai negali pasirūpinti savimi. Ir tai buvo tokia kaip paskutinės vakarienės scena, jų daug, jie valgo kažką ten, bananus, saldžias bulves, bet jie niekas nežiūri vienas į kitą ir visi yra nusisukę nuo mūsų. Toks kažkoks labai labai artimas buvęs, vis tiek žiūrint, tai bežionės akis kyla tas toks kažkoks ir artumo, ir nejaukumo jausmas, nes tai yra labai panašu į žmogų, bet tikrai ne žmogus. Ir aš suprantu, kad jie gyvena visai kitokiam būvį, kuris yra toks pats subjektyvus kaip ir mūsų. Tai čia vienas supratimas apie mus pačius, kaip apie žmonės, o kita man labai išstrigusi patirtis buvo, kai nuvykome į, ko gero, vieną seniausių pasaulyje tropinių miškų, Gunung Palung nacionaliniame parke, ir tam miškui yra, aš dabar bijau sumeluoti, bet virš 100 milijonų metų. Aišku, ten be abejo nėra jokių medžių, kurie
1: čia
0: būtų...
1: Čia paleontologo mastelį.
0: Taip. Be abejo, nėra medžių jokių, kurių amžius būtų toks, bet pati ekosistema yra tokio amžiaus. Ir stebėti, kaip viskas toje ekosistemoje yra susipinę, kaip tai veikia, kokia ten yra įvairovė ir kokia ta įvairovė yra būtina, man buvo labai labai įdomu pamatyti.
1: Sandra, kaip jums, nes aš suprantu jums kaip edukologijai, aš įspėjau, galbūt gali ateiti tie suvokimai, kad nepabuvęs tokioj vietoj, tai turbūt užmėgsti santykio su aplinka to tokio kitokio tikro, turbūt irgi sudėtinga. Per tą teoriją sunku užmėgsti tą santykį, tai pabuvus turbūt visai kitaip.
2: Taip. Bet aš galiu pasakyti, kad iki šitos kelionės aš tikrai labai daug svarščiau. Aš bendrai žmogaus gamtos santykio ugdymu dirbu daug laiko ir man visada, žinot, ir asmeniškai yra tokia įtampa. Kiek tu turi brautis į tą gamtą ir palikti ją tiesiog ramybėje. Tai lygiai taip pat prieš važiuojant į Borneo, aš savo bandžiau vis atsakyti tą klausimą. Na, vat, ar tikrai gerai važiuoti, žiūrėti orangutanus ir panašiai. Ne? Tai man toks tokia vidinė įtampa, kurią aš labai ryškiai jaučiau. Ar iš tiesų vat, yra gerai važiuoti, o ne tiesiog leisti būti ir žmonėms kištis mažiau, kur nereikia. Bet visgi, vat, man vienas didžiausių išmokimų, tai yra kai tu pamatai orangutaną, ir aš, pavyzdžiui, dabar labai gerai suprantu, kai Birutė sako, kai tu susitinki, vat, akimis, sakykime, kai tu pamatai veidą, kai tu atskiri bruožus, tikrai įvyksta, vat, tas ryšio santykio momentas, kuriame tikrai iš to tokio žiūrėjimo, kad tai yra kažkoks objektas, ne, kažkur gyvenantis kažkoks, ne, gyvūnas, tu pajauti kažkokią tą bendrystės ir ryšio momentą, ir man toks vis tiek, vat, man ta įtampa atlėgo, man yra tas išmokimas, kad visgi tikrai, vat, žmogaus gamtos santykio kūrimui, kad visgi ir reikia tų susidūrimų, reikia buvimo su gamta, ir aišku, reikia ir ją saugoti, bet lygiai taip pat reikia su ją susidurti. Ir čia, manyčiau, Birutė tikrai puikiai užčiapė, ką turėtų daryti. O antras toks gal ir labai ryškus momentas, aišku, mūsų kelionės metu, matyt, ko mes mažiausiai tikėjomės, kad Birutė kaip tik išeis. Tai mes pabundam vietoje šalia visiškai kemp lygį ir sužinom, kad Birutės galdikas nebėra, jį išėjo, jį buvo tuo metu Los Andželė. Ir atrodytų toks, žinot, du tarsime tikrai daug tokio liūdėsio, graudumo, bet šalia tu pabūdus, tu jauti tokią gyvybę. Ten yra nuolatiniai garsai dieną naktį, kurie tave taip ramina, o aišku, šalia, vat, tos vietos, kur mes gyvenom, yra alyvpalmės, ne? Yra ta alyvpalmių didžiulės plantacijos, į kurias sužengiaus yra karštis, labai keistas kvapas ir panašiai. Ir tu supranti, kad va čia yra ta gamtos ir to gyvybės galimybė, bet šalia tai yra daug tokio brovimuose va to žmogaus ir naikinimo. Tai va to tokios gyvybės ir mirties aspektai ten yra irgi labai labai ryškus.
1: Tai jautėsi žmogaus pirštai vis tiek labai stipriai.
0: Iš tikrųjų, kaip Birutė Galdikas nuvyko į Borneo buvo iš esmės miškas neliestas.

0: Dabar ten yra labai labai daug tų palmių plantacijų. Ir vėlgi vietoje būnant matosi daug daugiau niuansų ir to santykio palmių plantacijų su vietiniais gyventojais. Bet bent jau kažkiek metų atgal, tai jos buvo sodinamos gan per prievartą. Na, negaliu sakyti, kad per smurtinę prievartą, tačiau vietiniai gyventojai, kurie ir galbūt norėdavo turėti darbo jose, jie nesitikėjo, kad iš jų kils tokia tarša, kad bus sunaikinti jų laukai ir visos tos žalos, kuri ateina su tokiam betodairiškom plantacijų teigimu.
1: Grįžtant šiaip prie jūsų tyrimo ir jūsų tikslų, žinoma, žinau, kad vis tiek tikslas tai yra edukologinis, ar ne, kad ir turėti medžiagą, kaip paruošti ir mokyti ir ugdyti ateities kartas, bet mes šiaip apie šitą pasaulį, aš jau užsiminiau įžangą, kad mes apie jį žinom turbūt daugiau nei bet kada, ar ne, mes žinom procesai, kaip veikia, kas lemia vienus ar kitus vykstančius procesus mūsų pasaulyje, ekosistemuose, kodėl jos yra kartais, ar ne, bet mūsų elgesys visiškai nesikeičia. Kaip jūs manot, kodėl?
2: Aš tai tikriausiai galiu sakyti iš švietimo perspektyvos. Pirmiausiai, vat kaip edukologija, aš viską žiūrėdama, kaip buvo sukurta mūsų švietimo sistema, ne, kaip jinai veikia, vat ta, kurią mes turime, ne, tai plus minus tiek mes galim sakyti, čia ypatingai po 18 amžiaus, ne, tai ateina ta tokia pradžia su pramonės revoliucija, ne, didelės klasės, sėdėjimas ir visa ką. Man tai labai ryškus vienas aspektas yra tas, kad mes visapusiškai eliminavom gamtą ir tą prasme, kad mes ją naudojame kaip resursą visapusiškai. Ne, ir visa, kas mus aplink supa vienai par kitaip žiūrim kaip į objektus. Ir pavyzdžiui, aš atlikau prieš šį tyrimą dar tyrimą su klimato kaitos aktyvistais, kurie mokosi mokyklose ir kas, kaip jie mokosi, kokias įtampas patiria didžioji dauguma jų kalba, kad didelė įtampa yra ta, kad jie nesimoko beveik apie gamtą, jie mokosi apie paskirus, pavyzdžiui, gyvūnus, kurie yra naudingi, kurie mums yra svarbus ir panašiai. Bet tokio sisteminio, ne, žvilgsnio jo nėra. Jo nėra supratimo, kad mes esame gamtos dalis, taip, ir kad mano kiekvienas veiksmas, jis turės kažkokį padarinį, ne, augalų, gyvūnų ir panašiai. Tai yra visapusiškai eliminuota ir viskas yra sukoncentruota į tą tokio super žmogaus, ne, žmogaus, kuris gebės pasiekti puikios karjeros, kurie mes užtikrinsim, na, tokią saugią ateitį ir panašiai, kuris eina, aš sakyčiau, šimtmečius. Ir to yra rezultatas, nes švietimas tam tikrai turi vieną iš esminių, aš sakyčiau, vaidmenų, koks tas žmogus užaugo ir kokį jisai tada santykį kūrė ne ateityje, kas labai yra svarbu, bet besimokydamas ir augdamas, kokį jisai jau santykį kūrė su gamta. Aš esu prieš mokymą ateičiai. Aš sakyčiau, kad mokymas jis turi vykti čia ir dabar ir aš tą santykį. Dabar,
1: švietimas orientuotas į žmogaus kaip asmens gerbuvį, bet pamirštant aplinką aplinkinę.
2: Taip.
1: Kaip jūs manot, Simona, kodėl mums sunku pasikeisti? Paleontologai kaip niekas kitas puikiai žino, kas vyksta Žemėje milijonus metų. Aš žinau, paleontologai turi ir tokių ir juodų juokelių apie tą mūsų kaip žmonijos mažą etapą šitame pasaulyje, tai jūs kaip niekas kitas turbūt matote visą tą procesą ir žinote.
0: Taip, mes matom analogus praeityje, kažkokių klimato kataklizmų, tarkim, matome, kur mes einam, kaip mes keičiam visą Žemės planetą, kas yra iš esmės antropocenas. Tai yra laikotarpis, kai žmogaus įtaka Žemėje yra labai labai didelė, kai mes spaudome jau planetos reikšmės mygtukus. Ir nežinom, ką darom. O kodėl žmonės taip daro? Mano teorija tai yra tokia, kad mes tiesiog esam tokia beždžionė, mes tokia išsivystom, kad mes nebijom to, kas yra pakankamai toli laikę. Mes išsigastam iš tikrųjų ir imam veikti, kai, nežinau, ryklys už nugaros atplaukia. Tada mes jau sureaguojam, bet ateities grėsmių mes nejaučiam viduje. Ir tada be abejo viskas dėl vienokių ir kitokių interesų, vienokių ir kitokių mūsų pačių komforto pomėgių tiesiog užsitempia ir galvojam, kad ai, kažkaip pro mane praslys. Tai aš manau, kad čia grinai kognityvinis toksai mūsų trūkumas.
1: Tai vat labai įdomus klausimas turbūt ir edukologijai, tai ar įmanoma apskritai kažką tai keisti, nes aš kaip suprantu, nu dabartinė mokykla, dabartinė švietimo sistema, jinai yra senajam žmogui, ir ne, tam senajam pasauliui, ir ne, pasaulis yra labai pasikeitęs, antropocenas mes kalbam, ir tarsi nebetinka, ar ne, čia reikalauja visai kitokio prieėjimo turbūt, tai man labai įdomu, ar apskritai mano žmogų išmoky

rūpintis kažkuo tais, kuo jis nenori rūpintis, ar ne, ar jį išmanoma išmokyti iš faktų, be patirties, nes, vat, kaip ir Simona irgi dalinotės savo patirtimi Borneo,

0: kurti ir tų metodikų naujų, nes mūsų vienas iš tokių esminių irgi rezultatų, ką mes norime, tai siūlyti tas naujas metodikas. Ir tiesą sakant, tų praktikų įvairių yra. Aš stažavausi Australijoje ir Australijoje yra labai daug eksperimentuojama tikrai į bendro ugdymo darželiuose, mokyklose, kaip kurti vaiko gamtos santykį. Ir tiesą sakant, tai nėra... Aš sakyčiau, tai, kam reikia, ypatingai gali reikėti labai daug resursų ir panašiai. Neretai, čia yra keli labai svarbus faktoriai. Aišku, tai viena, tai taip, jeigu mes kalbam sisteminio lygmens palaikymas, supratimas, kad jeigu mes kalbam apie šį lauką, mes turime iš esmės keisti supratimą, kas yra gamta, koks yra mūsų santykis, kad mes nesame virš gamtos, ne, kad žmogus nėra viso ko piramidės viršūnėje. Antra, tai yra, aišku, labai svarbu praktikų santykis pačių, jeigu jie to netiki ir panašiai, nebus jokio, net jeigu tai kaip ir sakote, Ignai, būtų kažkokios patirtis, bet jos gali niekur nevesti, ne? Jeigu pats, pavyzdžiui, mokytojas, jo nuostatos nėra pozityvios, ne, gamtos atžvilgiu, sakykim, ir panašiai. Ir trečia, tai yra, aišku, vat, kaip ir sako, trečia labai svarbu, tai yra ta patirtis, vienokia ir kokia ir santykio kūrimas. Vat aš dar grįšiu prie klausimo, kai klausiu, tai dar vienas aspektas, man atrodo, kuris rodo ir mūsų galimybės, bet ir mūsų iššūkius, kad mes esam labai socialinės būtybės. Orangutanai yra tokie hermetai, žinot, hermetiškai gyvena, atsiskiria ir jie daro labai mažai žalos, nes jie veikia po vieną, jie suvalgo tuos medžius, jie yra miško netgi sodininkai, kurie sieklas išbarsto. Mūsų socialumas, jis yra mums ir nauda, ir žala, nes mes tada galime didesnį poveikį ir pokytį daryti, bet tam, kad tas vat, irgi keistusi mūsų santykį su gamta, mums to socialumo ir to socialumo su gamta irgi reikia, ne, mums reikia būti tame santykyje, mums reikia ją patirti, nes kitaip yra labai lengva tuomet laikyti atstumą ir tai naudoti kaip objektą. Tai tų praktikų yra labai daug ir tarkime, yra ir žiūrėkite, ir miško mokyklos, ir lauko mokyklos, mes jų turime ir Lietuvoje, žalioji mokykla, patirčių slėnis, aš galiu tikrai vardinti nemažai jų, kas jau tai daro. Visas klausimas, aišku, va tas yra, ar tai taps sistema. Ir antra, ar mes, ar praktikai galės tai dirbti, ar mes juos palaikysime ir, aišku, ir pasiūlysim galimybės jų irgi neikvojant, sakyčiau, pačių mokytojų resursų, nežinom jų apkrovas ir taip toliau.
1: Mm. Dvi mokslininkės šiandien laidoje pas mane svečiuojasi, edukologija Sandra Kairė ir paleontologija Simona Bekeraitė. Atrodytų, kaip ir užsiminiau įžangoje, atrodytų mokslininkės, kurias neturėtų dirbti kartu, bet dirba ir siekia sukurti ir tyrinėti mūsų santykį su aplinka ir sukurti naujas metodikas, ugdyti naujus žmones tam santykiui su pasikeitusia mūsų pasaulio aplinka. Kalbamės apie tai šiandien laidoje, kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime.

Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas.

0: tinkluose.
1: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
2: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
3: Tuzinas.
4: Eterija Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose paleontologija Simona Bekeraitė ir edukologija Sandra Kairė. Kalbamės apie įdomų jų projektą, apie tyrinėjimą mūsų santykio su šiuo pasauliu, aplinka ir gamta ir kaip tą santykį galėtume keisti, kaip galėtume keisti švietimo sistemą, apskritai visą edukaciją, kaip yra augdomas mūsų ateities žmogus. Bet man labai įdomu, Simona, galbūt per jūsų kaip paleontologijos perspektyvą šitame projekte dirbant, nes tai vis tiek labiau edukologinis projektas, edukologiniai siekiai yra šitame projekte. Ko jūs yra išmokęs geologinio laiko matymas tokia plačia perspektyva, nes, na, vis tiek tai yra visai kiti masteriniai, mes žiūrime, jūs pati užsiminėt, kad žmogus yra žvelgia labai netoli, jis žvelgia į tą grėsmę, kuri yra čia ir dabar, ne, mes esam tokie žmonės, aš tikiu, kad paleontologai kažką ten viduje kognityviškai išsiugdo kitaip žvelgti pasaulį, bet tai man labai įdomu, ko jūs pačia išmoko tai ir galbūt tikrai gali išmokyti ir kitus.
5: Visų pirma, iš tikrųjų,

0: suvokiau tą gilųjį laiką, Žemės istorijos laiką, tos 4,5 milijardų metų, per kuriuos Žemė buvo 100 skirtingų planetų su skirtinga atmosfera, skirtinga kontinentų sandara, sandara, o konfiguracijomis, skirtingomis absoliučiai gyvybės rūšimis, kurios egzistavo arba neegzistavo tuo metu visokiais įvykiais. Ir tokia perspektyva truputį kitaip ir savo vietą priverčia pajusti. Na ir vėlgi paleontologai tyrinėja senovinę gyvybę. Ir ką aš supratau, tai kad gyvybė yra toks labai labai trapus dalykas. Tai yra toksai plonas sluoksnelis ant žemės paviršiaus tarp magmos ir vakumo kosminio. Bet kadangi gyvybė dauginasi, konkuruoja ir kimba į tą žemės paviršių dantim ir nagais, tai jinai yra labai labai pastovus daiktas, kuris išlieka milijardus metų ir vis kinta. Ir pastoviai mokosi, kaipgi geriau prisitaikyti prie tos kintančios aplinkos. Iš tikrųjų, gyvybė yra edukacijos projektas, jeigu galima taip pasakyti. Na ir, gero, šitas toks ir trapumo, ir labai didelio atsparumo suvokimas.
1: Bet jūs viename interviu aš skaičiau, kad sakėte, kad ateities geologai pas mus ras vištų kaulus ir plastiką. Tai man labai įdomu, ar tai ir pasakys apie viską apie mūsų civilizaciją šį dabartinę?
0: Nežinau, ar visai viską, bet taip mūsų paliktas geologiniam įraše metraštas bus iš tikrųjų labai daug žmonių kapinių, bus savartynai, na ir sluoksnelis, ko gero, radioaktyvių elementų liekanų nuo branduolinių sprogimų.
1: Bet tai gal ką tada aš susidūrėjau su paleontologijos, kurie sako, nu tai čia nėra tragedija, čia žmogaus susinaikinimas nėra tragedija. Ilgai netruks, nu, atsigaus tos čia žemė, ar ne? Bet...
0: Taip, žemė tikrai atsigaus, žemė dar ir neto yra patyrusi per savo ilgą istoriją. Yra buvo laikotarpį, kai gyvė praktiškai buvo išnykusi iš viso. Kas neatsigaus ir kas niekada negrįš, tai rūšis, kurios dėl mūsų veiklos bus išnykusios. Ir tokių pačių rūšių mes jau niekada nebeturėsime ir, ko gero, jau dabar vyksta nuskurdimas tos įvairovės. Ir jo pasiekmes bus jaučiamos ne tūkstančius ar šimtus tūkstančių, bet milijonus metų, kol įvairovė grįžė prieš tai buvusi kažkokį lygį.
1: Sandra, jūs šiaip tyrime kartojasi tokias dvi savos, gal sakyčiau, tokia ir kontrolė, ir dar tokia kita savoka priešinga tapsmas kartu, ką galima šiek tiek gal ir filosofiškai suprasti, ir galbūt sunku suprasti, kas tai yra. Kontrolė, tai mes suprantam tas turbūt dabartinis mūsų santykis, ne? Kontroliuoti, imti rankas, į vadžias, išnaudoti savo reikmėms, ekonominėms geriausia, kad tai būtų ta aplinka. O tapsmas kartu, aš kaip suprantu, yra siekis, ar ne? Teisingai suprantu.
2: Tapsmas kartu, taip, tai ateina iš filosofijos, filosofinės, tokios, sakyčiau, krypties naujos, posthumanistinės, naujo realizmo ir panašiai. Tapsmas kartu, tapsmas su, tai reiškia, va, tas tokio betarpiško ryšio galimybės kūrimas, ne? Kuomet aš šalia save esantį medį, konkretų gyvūną ir panašiai matau kaip tą, kaip pirmiausiai subjektą, taip, su kuriuo aš potencialiai galiu turėti ryšį ir šiaip turiu tą ryšį, ne, ir mes galime koegzistuoti, būti kartu, sąveikauti, mokytis vienas iš kito ir panašiai, pavyzdžiui, ugdymo kontekste, tai labai ilgai buvo manyta, kad tik žmogus mokosi, tai pasižiūrėkime į filosofų įvairių darbus, tas pats Kantas rašė, kad žmogus tai yra tas, kuris gali mokytis Ruso, kuris, na, laikomas, na, apšvietos ir vienu svarbiausių ugdymo lauke, na, mąstytojų sakė, kad pirmiausia, ugdant žmogų reikia jį paversti žmogumi, ne, tai viskas orientuota į tai. O tas tapsmas su, tai yra va, tas buvimas santykyje ir išėjimas, čia taip irgi gal labai skambės, taip, tai tie tokie terminai moksliškai iš tokio geologinio veikėjo, kai viskas yra ir tokio centro, kad viskas yra apie mane ir man, kuomet tai mes gyvenam tokiam lygiavertiškame, siekiame gyventi lygiavertiškame santykiai ir supratime, kad kito buvimas, medžio buvimas, tai yra ir pagalba ir nauda man, ta kita prasme, ne, kuomet aš galiu aukti, tobulėti ir taip toliau.
1: O šiaip grįžtant dar ir į Borneo, ir man vat, labai įdomu, jūs, kaip ir sakėte, ten galima turbūt ir tą kontrolę ir tapsmą kartu stebėti. Jūs bendravote ir su organizacijom, kurios siekia tą aplinką, ryšį su aplinka skatinti. Užsiminėt, Simona, irgi prieš laidą, jūs turbūt, nežinau, kiek labiausia ir labiausia, bet man tai įsiminė, ką jūs pasakėt, kad ten yra organizacijų, kur ir vienas žmogus dirba, ar ne? Tai labai atrodytų, wow, žavi, ne, kad vienas žmogus gali kažką tais padaryti. Tai vat labai įdomios tos patirtys, su kuo teko bendrauti pačioje Borneo, nes turbūt tos organizacijos labai skirtingos.
0: Taip, ir tas mane tikrai labai sužavėjo, kad tos aplinkos auginės organizacijos, jos yra nuo tokio visiškai, pasakysiu, nelietuviškai grassroots judėjimo, kai vieno kaimelio bendruomenė tiesiog pradėjo supirkinėti apleistą buvusių kasyklų žemę ir ten sadinti mišką ir jį saugoti ir tuo pačiu metu vykdyti visokias švietimo veiklas. Iki tokių žymiai didesnių, labiau organizuotų organizacijų, kurios, tarkim, įsteigė didžiulę ligoninę tam, kad vietos žmonės gautų prieinamą sveikatos pagalbą ir jam nereikėtų, norint išgelbėti savo artimąjį, sumokėtų už jo gydymą iškirsti 100 medžių iš pirmykščio miško. Tai man labai patiko, kad tų prieigų yra labai daug. Ir dauguma tų organizacijų yra įsteigtos ir vadovaujamos būtent vietos žmonių, kurie geriausiai žino, kasgi yra didžiausia grėsmė gamtai toje vietoje. Kur vienu atveju tai yra skurdas ir sveikatos paslaugų neprieinamumas, kitu atveju tai yra plantacijos ir tai, kad tiesiog pirmykštės džiunglės nėra gerai apsaugotos įstatymiškai arba brakonieriavimas ir tų pačių orangutangų vogimas, kuris šiuo metu, bent jau kiek mes kalbėjomės, yra sustabdytas. Jų bent jau niekas nebevalgo ir priekyba jais yra irgi smarkiai apribota, kiek aš atsimenu.
1: Ką jūs, Sandra, atsimenat iš tų susitikimų šiaip?
2: Man ties visi susitikimai tikrai, vat, ir grįžtu prie to, ką kalbėjom, tą kontrolę ir tapsmas, ar ne? Supratimas, kad tikrai gyvenam tokiam sąlygom, kur reikia, kad kažkas kontroliuotų ir saugotų, pavyzdžiui, ne? Tai grįžtu prie to, kad irgi mūsų tikslas nėra kažkaip tik pereiti tą tapsmas, bet ir tas, kad kontrolės elementas yra. Man tikrai yra žavu matyti vieną vertus, kiek yra daug Borneo, kiek yra daug norinčių to pokyčio žmonių ir yra labai daug entuziazmo ir tikrai tų įvairių būdų. Mes, tarkime, sutikome vienos organizacijos vienintelė švietimo NVO, kuri iš esmės, kas Simona minėjo, suteikė medicininės pagalbos vietiniams. Ir kaip gali žmonės gauti medicininės pagalbos, jeigu neturi pinigų, jie gali atnešti savo rankdarbius, jie gali atnešti, ta prasme, savanorišką darbą pasiūlyti, jie gali atnešti sodinukus medžių ir taip apsimokėti už savo sveikatos paslaugos. Bet ten viduje yra viena švietimo specialistė, vienintelė, kuri siekia toj savo bendruomeniai irgi pokyčio ir jinai sako, aš jau vedu daugybę seminarų mokytojams, atrodytų, jie sutinka ir sako, kad svarbu, bet tu matai, tu padarai kažkokią seminarą, jie užsidega, bet vėliau kasdienybėj nedirba su vaikais. Ir jis sako, aš pradėjau dirbti su savivaldybė vietos ir vaikšto ir eina savivaldybė, jinai pati sukūrė visiškai naują ugdymo turinio dalį ir siekia, kad savivaldybėj tai taptų privalomoji dalis, nes vėlgi švietimo sistema ten veikia visiškai kitaip. Tai matyti tų žmonių entuziazmo ir jų yra ne vienas ir ne du, mes kiek sutikome, tai kaip tik atrodytų, tai yra didelė bendruomenė. Kas aišku yra didelis iššūkis jiems, tai yra finansinis aspektas, ne? Ir kai kuriais atvejais, tai aišku, tai yra labai tokios nutolusios vietos, sunkiai pasiekiamos vietovės, bet matyti va tą įkvėpimą, tai yra kažkas tokio, kur irgi tada kažkaip labai patiki tuo, ką darai ir kad ir kita vertus supranti, kad jie daro tai savo kontekste ir mes neturime jokių būdų čia kažkaip perkelti visko į savo kontekstą, bet mes turime galvoti, kas mums rūpi lokaliai ir kaip mes turėtume veikti. Ir štai va, turėjom ir diskusiją su Sengirės fondu, daug kalbėjom ir apie edukacijas ir man atrodytų, mes betarpiškai turim dėti daug labai pastangų ir pažinti mišką ir kurti santykį su juo ir jį saugoti, nes iš tiesų miškas, jis mums suteikia viską, augalai, gyvūnai, maistas, kas taip būtų, rekreacija po polisis nuo streso ir taip toliau. Tai daug tokių inspiracijų matyti, kad iš tiesų yra labai svarbu tuo tikintis ir tuo tame dirbantis žmonės, be jų nieko nevyks, kaip ir Birutė Galdikas, ji tikrai būrė apie save didelę bendruomenę, studentų, vietos bendruomenės ir panašiai, kas padėjo jai tikrai pasiekti tokių rezultatų lygiai taip pat.
1: Aš irgi pabaigai norėčiau apie tą vis tiek ateitį ir galbūt viltį, jūs sakėt, Sandra, kad tą viltį matas ir turbūt nedarytumėt, netyrinėtumėt šitos ryties, jei neturėtumėt tos vilties. Tai, bet man natūraliai kyla klausimas, ar jūs tikite, kad tos lokalios patirtys gali susijungti kažkokį globalų rezultatą, nes mes jūsų tyrimas yra, jūs darot, tyrinėsite, aišku, kelių šalių patirtys, bet kaip padaryti, kad tai turėtų globalų rezultatą, ar ne? Kad tai nebūtų pavienis rezultatas. Nes mes turime gerų patirčių, ar ne, įvairiausių ir mokyklų, kurios dirba kitaip. Aš suprantu, kad tai augantys žmonės, tai yra ateities žmonės, mūsų visuomenės žmonės, bet tai vis tiek tai nėra visa visų mūsų visuomenė, ne? Ar jie turės kritinį, na, žinau, slengstį paveikti didžiąją visuomenės nuomonę, keičiant ir vykdant politiką, paliekant kažkiek kontrolės ir galbūt vystant tą tapsmą kartu su santykį, su aplinka. Tai man labai įdomu, kaip sujungt bus visą tą į globalų rezultatą. Jūs tuo tikite?
2: Tikrai taip. Tai yra šitas projektas kažkaip, vat ir dabar mes pačioj pabaigoj mūsų kelionės, mes jau buvome Džakartoje, ofise, kuriame ir Birutė Galdikas jau pati dirbdavo ir ypatingai vat rašydavo ir metodinės priemonės ir panašiai, ir ten kalbėjome su keleto jos kolegų, kurie dirba su edukacijom. Ir jie pristatė įvairias metodikas. Ir tos metodikos, tiesą sakant, jos puikiai gali ir veikia. Yra tam tikri principai ir ugdymo lauke, kurie gali veikti ir persikelti. Ir aišku, šito projekto metu tai mes siekiam kurti tokią vieną vertus bendruomenę ir ką planuojam pabaigoje įkurti ir centrą, kuris būtų tyrimo ir edukacijos centras. Ir čia kažkaip projekto metu labai daug veriasi daug naujų galimybių. Štaiga kolegos iš Japonijos, kurie dirba su miško edukacijom, atvyko ir panašiai. Man atrodo, yra be galo svarbu tikrai burtis į tas bendruomenės ir veikti, kad tai būtų ne pavienis kažkoks veikimas, nes taip, jis turės poveikio, bet jis turės labai mažo. Bet jeigu mes norim to sisteminio poveikio, tai aš sakyčiau to globalumo, bet jokių būdų nekopijuojant, bet reflektuojant to, kas mūsų veikloje veikia ir kažkokie principai, netgi tie patys edukaciniai kažkokių veiklų jie gali puikiai veikti ir Borneo, ir Japonijoje, o šalia to mes pamatėme, aš tikrai pamačiau labai daug panašumų, ką mes turim. Kaip mes dirbam šitomis temomis skirtingose šalyse.
1: Ir manot, kad, nežinau, čia buvių mokyklų tyrinėjimas gali atsakyti, duoti žinių, kur taip. Mes nežinom?
2: Taip. Aš manau, kad taip, tikrai gali duoti. Ar kiek jų duos, aš negaliu pasakyti, nes dar rudenį vyksim, kaip tik rudenį vykstam į Australiją daryti tyrimus. Ir, žinot, yra labai daug panašumų tarp skirtingų, nežinau, prieigų, tarp skirtingų praktikų, ką mes darome. Tai, ką daro Sengirės fondas, tai yra tai, kas vyksta ir Borneo. Taip, tai yra per orangutanų saugojimo, tai yra daugybė kitų aspektų, kas vyksta. Tai aš sakyčiau taip, čia tiesiog aš sakyčiau, reikia atsargiai nekopijuoti. Čia sakyti, va, kažkur kitur, tai čia mes turim tas geriausias praktikas. Mhm. Turim iškoti savų.
1: Simona, kaip jūs matote ateitį? Vėlgi, paleontologinė prieiga, ar ne? Mes kartais kalbam čia ir apie tokį terminą kaip ekologinis nerimas, kuris sukeltas klimato krizės, kuriems žmonėms. Tai man įdomu, ar paleontologai turi ekologinio nerimo niuansų, ar jie yra visiškai ramiai priima tą ateitį ir kaip jūs matote, vat, realybė ta kokia gali būti mūsų ateities, ar matote vilties ir galbūt kažkas įkvėpia, galbūt tie pavienios organizacijos vieno žmogaus, kurie sodina mišką toliau ant tų paveiktų vietų pasaulyje.
0: Aš iš pradžių gal atsakysiu kaip paleontologija, tada kitaip. Tai mokslininkai, mes matom tą tolesnio laiko perspektyvą ir mes matom, tarkim, anglies dvirginio srautus, kurie yra išmetami į atmosferą. Ir aš kažkaip nemanau, kad čia greitai ir vien tik tuo, kad žmonės kažką išmastys ir kažkas pasikeis. Mano nuomonė turės būti žymiai blogiau, kol taps geriau. Bet kita vertus yra pasakymas, kad tai, kas mums yra pasaulio pabaiga, iš tikrųjų reiškia gyvenimo tokiamis sąlygomis, kokiamis jau dabar gyvena žmonės, kurie augina mums kavą. Ir aš manau, kad tikrai kažkas išliks, kažkaip išliksim. Klausimas, kiek už tai reikės atiduoti ir dėl to visą laiką man yra labai labai gaila, kad jau dabar nėra politinės valios kažką keisti, kad nugali vis kiti interesai ir kad daug kas renkamės komfortą. Tai čia iš tos tokios vienos pusės, o iš kitos pusės apie galbūt ugdymą, apie aktyvizmą, tai mano nuomonė yra ta, kad reikės visiems stumti į skirtingas pusės, nėra vieno teisingo recepto. Yra ir ugdymas, ir aktyvizmas, įskaitant galbūt ir kažkokio radikalo aktyvizmą, ir teisinės priemonės, tarkim, tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, leidžiami nauji įstatymai, ir nėra vieno teisingo būdo kažką pakeisti, bet aš manau, kad turės pasikeisti.
1: Mes apie tai daug iš tiesų kalbam medijose, įvairiausiose kontekstuose, diskusijose, konferencijose. Galbūt to pokyčio nėra tiek daug, kiek norėtumėme. Pokytis lūda labai lėtai. Ačiū Jums, kad atvykote į laidą. Aš klausytams noriu priminti, kad laidoje šiandien kalbėjausi su paleontologe Simona Bekeraitė ir edukologe Sandra Kairė. Kalbėjomės apie jų bendrą projektą. Atrodytų mokslo sritys, kurios kartu galbūt retai susitinka, bet šį kartą susitiko ir susitiko, žinoma, ne tik laidoje, bet ir savo tyrimų projekte. Kalbėjomės apie jų patirtis Borneo saloje. Jos iš tiesų tyrinėja mūsų santykį su aplinka ir kaip galėtume pakeisti ateities ugdymą, žmonių ateities ugdymą, žvelgiant į tą mūsų pasikeitusi pasaulį. Apie tai šiandien laidoje pasikalbėjome. Jei buvo įdomių akcentų ir laidą norite pasidalinti su artimaisiais, tai laidą tikrai kviečiu susirasti LRT radiotekoje, ten rasite visus LRT radio laidų įrašus, taip pat ir Tuzino. O šiandien atsisveikinu, grįžkite savaitę. Iki kitų kartų.

0: Kur susikerta muzika ir mokslas, muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika. Mokslininkai muzikoje, mokslas muzikos kūriniuose. Šio savaitgalio pakartot kartu su manimi, Domantu Razausku, šeštadienį 13:10 per LRT radiją.
1: Ar didelis karštis ir fizinė veikla yra suderinami? O kas nutinka žmogaus organizmui, jei jis perkaista? Pokalbio su Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu klausykitės laidoje Čempionų pietus šiandien po 16 valandos žinių.
2: LRT radijas. Įvykius Lietuvoje bei pasaulyje stebime visą parą.

0: lrt radijas. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Vilniuje per BMW avariją žuvo du žmonės. Rusija ir Ukraina apsikeitė atakomis. 12 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Šventės išvakarėse prie simbolinių laikomų Rašmoro kalno pietų Dakotoje prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad nėra kitos tokios sėkmingos ir galingos šalies.
1: Per visą žmonijos istoriją jokia tauta dar niekada nėra šventusi tokio didingo triumfo kaip šis, tas, kuriame dalyvaujame dabar. Sulaukusi 250 metų, Amerika yra seniausia respublika žemėje. Mes esame laisviausia tauta žemėje. Turime teisingiausią ir ilgiausiai galiojančią konstituciją pasaulyje. Esame stipriausia ir galingiausia valstybė žemėje. Ir su Dievo malone Jungtinės valstijos yra sėkmingiausia, daugiausia pasiekusi ir išskirtiniausia valstybė, kokia tik yra egzistavusi žmonijos istorijoje. Man didelė garbė būti jūsų prezidentu.
0: Prezidentas Donaldas Trumpas. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Šventės svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvų paradiniai skrydžiai, planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
2: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausia Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
0: 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šio šalies vėliava. Anot Užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kg. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją aptrypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Tai Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Šiandien pareičiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotoja išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Anot portalo Lrytas LT, vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Žiniasklaida taip pat skelbia, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujamas su kitu automobiliu. Policijos atstovė Loreta Kairienė.
3: Policija pranešimo gavo 4:20, kad Vilniuje Žirmūnų gatvėje po eismo įvykio dega automobilis atsitrenkęs į stulpą. Viduje galimai yra prispaustų žmonių, buvo iškvietos visos tarnybos, yra priešgaisrinė, medikai ir pareigūnai. Mergina gimusi 2017 metais, kai jai buvo nustatyta 0,58 promilės, vairavo automobilį BMW, nesuvaldėjo ir po eismo įvykio buvo konstatuota dviejų jaunuolių mirtis, vyro gimusi 2005 metais ir merginos gimusi 2007 metais.
0: Ar turit duomenų, kad prieš avariją galėjo šis automobilis lenktyniauti su kitu?
3: Žinokit, aš negaliu to patvirtinti.
0: Policijos atstovė Loreta Kairienė. Ukraina Rusijoje atakavo šalia Sankt Peterburgo esantį uosto naftos terminalą ir svarbią karinę infrastruktūrą. Tai patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak Rusijos pareigūnų, buvo numušta dešimtys link Sankt Peterburgo skridusių ukrainiečių dronų. Taip pat skelbiama, kad Rusijos Belgorodo mieste netoli Ukrainos sienos po Kyjivo smūgių svarbiems infrastruktūros objektams sutriko elektros ir vandens tiekimas, kilo gaisrų. Šią naktį Ukrainos kariuomenė tęsia atakas Rusijos okupuotame Kryme. Telegram kanaluose pranešama apie gaisrus įvairiose pusėsalio vietovėse, įskaitant keltų terminalą prie logistikai svarbaus Kerčės sąsiaurio. Tuo metu BBC atliktas tyrimas parodė, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 tūkstančių eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisių specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją, daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančių skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
0: Tuo metu šią naktį Rusija taip pat gausiai apšaudė įvairias Ukrainos sritis. Pasak Ukrainos pareigūnų, nuo vakar vakaro Rusijos dronais ir bombomis buvo smarkiai apšaudytas Dnipropetrovskas. Per ataką žuvo 2 žmonės, 17 sužeista. Ataka prieš civilinę infrastruktūrą surengta Odesoje. Maisto produktų sandėlyje kilo gaisras, 2 žmonės buvo sužeisti. Vakar vakare smogta ir judriai centriniai gatvėj šiaurės rytų mieste Sumose. Skelbiama, kad mažiausiai 4 žmonės žuvo, įskaitant 5 metų mergaitę ir jos mamą. Per paskutinę parą Sumose sužeista beveik 500 žmonių. Taip pat kelis kartus atakuota Zaporižės sritis, kur žuvo 2 gyventojai. Miesto vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soje sako, kad Rusija siekia kuo labiau įbauginti visuomenę.
5: Smogė šahedas. Pamatėme kylančius dūmus ir iškart atvykome čia, į įvykio vietą. Pradėjome valyti griuvėsius. Gesintuvais mašinome ugnį ir bandėme pasiekti kuo didesnę dalį gaisro apimto pastato. Kolegos pasiekė 7-ąjį aukštą. Kur tik galėjome, bandėme atverti duris ir evakuoti ten esančius žmones. Mano nuomonė, Rusija bando įbauginti kuo daugiau žmonių, destabilizuoti situaciją ir palaužti mūsų dvasę. Jiems nepavyks. Mes viena Ukraina, viena tauta. Ištversime.
0: Zaporižios vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja. Ukraina neigia Maskvos pranešimus, esą Rusijos kariuomenė užėmė Konstantinivką, svarbų Ukrainos pramoninį miestą Donbase. Tokią informaciją šiandien buvo paskelbęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Ukrainos kariuomenės atstovas spaudai Andrijus Kovaliovas teigia, kad ukrainiečiai miestą tebe kontroliuoja. Jis patvirtino, jog ties Konstantinivka vyksta susirėmimai. Lietuvos prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad šalyje dirbantys užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas.
6: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informaciniai sistemoj, vizitą į išorės paslaugų teikėją jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų, kad nereikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartoti, tai 2 kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Ir taip pat biurokratinė mašta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją.
0: Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Migracijos departamento duomenimis leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu turi apie 100 000 užsieniečių iš trečiųjų šalių. Tai sudaro beveik pusę visų Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Latvijos pareigūnai pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžė daugiau nei 90 neteisėtai sieną kirsti bandžiusių migrantų. Tai vienas didesnių apgręžimų skaičių Latvijoje pastaraisiais mėnesiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 migrantai. Lenkijoje tokių atvejų nefiksuota. Migracijos krizė Baltijos šalyse ir Lenkijoje prasidėjo 2021-aisiais. Neteisėtos migracijos srautai pastaraisiais metais yra sumažėję, tačiau bandymų kirsti sieną nelegaliai fiksuojama reguliariai. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti nedarbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio, idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms.
7: Pasaulį yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, kaip būtų galima priartėti prie kitų šalių praktikos. Duomenys rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų, bet ateičiai žiūrint galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
0: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Tokios idėjos šalininkų teigimu, dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnės atostogas keliauja po pasaulį. Tuo metu profesinės sąjungos Solidarumas pirmininko pavaduotojas naujovę peikia. Pasak Richardo Garuolio, darbą žmonės dažnai palieka ne savo norų.
8: Teikti, kad darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie nori patinginiauti, pailsėti. Tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Tai žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina. Dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamos darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdaviui tų išeitinių sutaupyti.
0: Laidai Aukso amžius, sakė Solidarumo pirmininko pavaduotojas Richardas Garuolis. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad pirmoji šių metų kaitra pažymėta rekordais. Druskininkuose užfiksuota karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. O Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad šiemet birželį žaibavo 2 kartus daugiau nei pernai.
9: Ir praėjusi metai buvo labai ramus, nes žaibų užfiksuota mažiausiai per 8 metus. Šiemet birželį tų žaibų 2 gubai daugiau maždaug negu pernai, bet irgi tikrai atrodo pakankamai ramu. Didžiausia rizika vis tik tais yra kaimiškose vietovėse. Žaibas renkasi visada jam patogiausią kelią, o tas patogiausias kelias dažniausiai yra ir lengviausias, tai į kažkokius aukštus statinius, medžius, bokštus ir vandens telkinius irgi reikėtų nesimaudyti. Nes duomenys statistika aiškiai rodo, kad ir į vandens telkinius dažnai trenkia žaibus.
0: Meteorologas Gytis Valaika. LRT radijui vilnietė Jolanda Bielskienė pasakojo, kad prieš kelias dienas žaibas jos vos nenutrenkė miesto centre prie namų.
10: Per pačią liūtį grįžinėjau namo senamestėje Tilto gatvėje ir žaibas trenkė visiškai šalia, pajutau, kaip mane pakratė. Ir toks kaip ugnies stulpas šalia visiškai manęs trenkė. Ir name dingo elektra, visos automobiliai, visa gatvė, kiemas pradėjo staugti. Tikrai labai išsigandau, paskui tiesiog visa drebėjau, nes visa tai per sekundę įvyko ir ta ugnis šalia ir pajutau nuo žemės tą pakratimą tokį. Tikrai sukrėtė.
0: Vilnietė Jolanta Bielskinė. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino ir Argentina, kuri 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio salų ekipą. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalis startuoja jau šiandien vakare. Kanada žais su Maroku, Paragvajus su Prancūzija. Šiuo metu temperatūra Kaune 16, Vilniuje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius pasakoja, kad ateinanti para bus apniukusi su stipresniu vėju ir lietumi.
11: Truputį pragiedrulių sulauksime, bet pagrinde bus debesuota ir daug kur trumpi lietus. Vietomis sulauksime ir smarkaus lietaus, su perkūnijom vėjas išlieka smarkus, vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Ir vietomis daugiausia pajūrė ir pietvakarių Lietuvoje sulauksime gūsių 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks vos 17-22 laipsnių šilumos. Didelių pokyčių tikrai nelaukiame, sekmadienis taip pat išlieka lietingas, Dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas išlieka smarkus, pajūryje gūsiai 15 m per sekundę. Na ir temperatūra kils vėlgi iki 17-22 kuklių laipsnių šilumos. Nauja savaitės pradžia irgi kažkokių orų permainų nežada.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
12: Lietuvos diena.
13: Jungtinėms valstijoms minint 250-asias nepriklausomybės metinės, prezidentas Trumpas pareiškė, kad nėra kitos tokios sėkmingos ir galingos šalies. Nauja Rusijos smūgė Ukrainoje, atakuojami gyvenamieji namai, maisto sandėliai ir degalinės. Vilniuje vykstanti Lietuvos moksleivių dainų šventė subūrė 24 tūkstančius dalyvių, chorus, šokių kolektyvus, ansamblius, pučiamųjų ir akordeonų orkestrus. Gyvosios archeologijos dienose Kernavėje lankytojų laukia kovų inscenizacijos, senųjų amatų demonstravimai, istorinių kostiumų pristatymai. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Jungtinės Amerikos valstijos šiandien mini 250-asias nepriklausomybės metinės, žyminčias šalies kelią į pasaulinės galios statusą. Vašingtone rengiamos jubiliejinės iškilmės, kurių metu svečius kas valandą pasitiks paradiniai karinės aviacijos skrydžiai. Vėlai vakare šventinę kalbą sakys prezidentas Donaldas Trumpas. Per 2,5 šimtmečių Jungtinės valstijos tapo viena įtakingiausių pasaulio valstybių, darančių didelę įtaką pasaulio politikai, ekonomikai ir kitoms sritims. Mano pašnekovas politologas, dirbęs prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje, Arūnas Pemkus. Pone Pemkau, kuo šis jubiliejus svarbus patiems amerikiečiams?
14: Vis dėlto yra didelis skaičius, 250 metų, vien visos valdžios, kuri nėra kritusi, be abejo buvo pora tokių incidentų per tos 250 metų, kai dar buvo neaišku, kaip Amerikos istorija pasisuks, ypač kai įvyko karas tarp valstijų 1861 metais, bet įrodo pasaulinio demokratijos švyturio išsilaikymą 250 metų ir kad yra tas testinumas.
13: Amerikos konstitucija yra seniausia iki šiol galiojanti rašytinė nacionalinė konstitucija. Kas jūsų nuomonė lėmė jos ilgamžiškumą ir stabilumą?
14: Amerikoje buvo nuspręsta, kad vis dėlto bandom tokį eksperimentą, kad būtų bandoma įgyvendinti demokratiją, buvo atsisakyta monarchijos ir vietoj monarcho, kad egzekutyvinis vadas būtų skiriamas, naujas terminas buvo tuo metu prezidentas. Konstitucija buvo suformuluota taip, kad būtų atskirtos valdžios jėgos, tai yra egzekutyvinis arba tas, kuris valdo dieną iš dienos visą instituciją, yra įstatymdavystės, kaip ir Seimas, parlamentas, jis tai buvo formuojamas, remamas Anglijos pagrindu, kad būtų dviejų rūmų, aukštieji ir žemutiniai rūmai, ir dar buvo atskirta visa teisinė sistema teismų. Nepriklausomybė buvo labai svarbus dalykas tai konstitucijai. Anais laikais Anglijos filosofas Johnas Lockas, prancūzų filosofas Montesquieu turėjo didelį įtaką savo raštais, o Amerikos konstitucijos rašytojai, tai pagrindiniai buvo vienas iš mano mėgstamiausių prezidentų Thomas Jeffersonas, architektas prezidentas, filosofas James Madisonas, Benjaminas Franklinas, kuris paskui buvo paskirtas JAV ambasadoriumi Prancūzija. Jie palaikė labai artimus ryšius su Prancūzija, iš kur kilo labai daug tų idėjų dėl žmogaus.
13: Pone Pemkau, kaip Jungtinių Valstijų konstitucija prisitaiko prie šiuolaikinių iššūkių, nes jos tekstas keičiamas labai retai 27 pataisos per šiuos pustrečio šimto metų.
14: Konstitucija yra parašyta gan filosofiškai. Dėl to, kad jinai taip surašyta, kaip svarbiausias įstatymas visoje šalyje. Kai dokumentas jisai labai lankstus yra. Jis gali prisitaikyti prie laikmečio. Pokyčiai, kurie buvo padaryti, kuriuos minėjote 27 iš jų, tai pirmieji 10 buvo padaryti gan anksti, praėjus tik 20-30 metų po konstitucijos priėmimo, o po to buvo įvairūs pokyčiai, kurie prisitaikė prie laikmečio. Tai 3 iš tų pokyčių buvo susijęs su vergija, o paskui 20 amžiaus pradžioje pakeista nuostata, kad moteris gali balsuoti. Tai tas lankstumas buvo labai svarbus dalykas tokiam dokumentui išsilaikyti.
13: Jūsų matymu, kaip per 250 metų pasikeitė Amerikos nepriklausomybės idėjos prasmė, kiek ji šiandien atsispindi valstybės politikoje ir visuomenėje?
14: Pastoviai yra tam tikra įtampa ir konstitucijos tėvai arba rašytojai, spėčiau, kad net ir tyčia taip padarė, yra pastoviai įtampa tarp federalinės valdžios, kur yra visos JAV valdžios ir visų 50 valstijų valdžių. Tas buvo specialiai padarytas, nes skirtingai nuo Europos Sąjungos, visos valstijos tapo JAV dalimi. Bet tam, kad kiekvienas galėtų išlaikyti kai kurias arba daugelį savo nepriklausomos nuomonės dėl įvairių dalykų, tom valstijom buvo leista spręsti savaip, kaip jos nori ir apmokestinti, ir kokios bus taisyklės pačioj valstijoj. Dabar ką matome, ypač per paskutinius 50-60 metų, yra, kad federalinė valdžia pradeda vis daugiau ir daugiau uzurpuoti tas teisės. Pavyzdžiui, prezidentas Trumpas atėjęs į valdžią yra pasakęs, nors kai kada gali atrodyti, kad jisai bando irgi per federalinę valdžią dar daugiau tų teisų uzurpuoti, bet jo principas buvo, kad kai kurie sprendimai turėtų būti daromi valstijų lygyje. Kai kurie kreipimasi į Amerikos konstitucijų teismą arba aukščiausią teismą buvo specialiai tam, kad panaikinti anksčiau padarytus sprendimus, kurie buvo taikomi visom 50 valstijom. Dabar kai kurie sprendimai yra palikti valstijų teisai.
13: Pone Pimka, jūs dirbote prezidento Džordžo Bušo vyresniojo.
14: Dirbau amžinatilsį prezidento Bušo vyresniojo vyriausybėje, užsienio reikalų ministerijoje.
13: Kaip vertinate šiandien visuomenės susiskaldimą? Iš tiesų, ar jis toks gilus, kaip neretai spindi dalis medijų?
14: Jisai yra tapęs gilus. Prie to susiskaldimo labai daug vis dėlto prisideda ir žiniasklaida. Anksčiau, kai gyvenau Amerikoje, tai žiniasklaida būdavo kaip ir vadinama ketvirtoji valdžia. Neįvardinta konstitucijoje, bet ji buvo kaip ir nepriklausoma jėga, kuri užtikrindavo skirtingą nuomonę arba iškeldavo klausimus, kurių viena arba kita valdžios struktūra nenorėdavo daryti. Dabar, ką tenka matyti, tikrai apgailestauju, kad taip juda ta linkme. Net ir žiniasklaida yra labai smarkiai susiskaidžiusi tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę. Jeigu ateina į valdžią vienos krypties politikai, iš karto pradeda tuos puolimus ir tada visuomenės nuomonė atspindi tai, ką jie skaito arba ką mato per žiniasklaidą. Deja, turiu patvirtinti, kad visuomenė politiškai yra susiskaidžiusi. Iš kitos pusės, kaip ir visose šalyse, didelė dalis visuomenės nesikiša, nesidomi tą politiką. Gal sakyčiau, net ir 50%, gal net ir daugiau. Tas lankstumas ir visuomenė egzistuoja, nes tai, ką daro politikai, galbūt neliečia jų tiesiogiai.
13: O kokį vaidmenį šiandien Jungtinės valstijos atlieka pasaulyje? Ar jūsų nuomonė, jos lyderystė tarptautinėje politikoje išlieka tokia pat stipri, kaip buvo anksčiau?
14: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų galbūt pozicijos ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tas nepriklausomybės, laisvės, demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriuom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
13: Sako politologas, dirbęs prezidento Džordžo Bušo vyresnio administracijoje Arūnas Pemkus. LRT radio korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis plačiau pasakoja, kokiomis iškilmėmis, renginiais ir įspūdingais reginiais Jungtinės valstijos pažymi valstybės jubiliejų.
2: Jau Liepos 3-ąją, dieną iki didžiosios šventės, dangus virš Vašingtono griaudėjo. Danguje repetavo pažangiausi pasaulyje naikintuvai ir milžiniški, ypač retai matomi strateginiai Amerikos bombonešiai. Liepos 4-ąją prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo neregėto masto oro galios šou virš Vašingtono. Nuo ankstyvos popietės iki išnaktų Amerikos sostinės dangų minučių tikslumu suplanuotomis bangomis skros F-22, F-35, B-1 ir B-2 ir kiti bombonešiai ir naikintuvai. Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausi Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Žadama iššauti 850 tūkstančių fejerverkų. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Tą dieną Filadelfijoje susirinkę 13 Šiaurės Amerikos kolonijų atstovai paskelbė nepriklausomybę nuo Londono ir deklaracijos tekste pasivadino Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Daugiausiai vietos deklaracijos tekste skirta praktiniams nusiskundimams Britų karaliaus valdymu, bet pats garsiausias šios deklaracijos sakinys šis. Laikome šias tiesas akivaizdžiomis, kad visi žmonės sukurti lygūs, kad jų kūrėjas jiems suteikia tam tikras netimamas teises, kad tarp jų gyvybė, laisvė ir laimė siekis. Kaip šie

Realiai turėtų būti įgyvendinami politikoje, amerikiečiai nesutarė ir šiandien, bet Liepos 4-osios deklaracijos tekstą gerbia kaip šventą šalies pamatą. Dokumento originalas iškilmingai eksponuojamas gigantiškai.

0: Pasketvirtoji amerikiečiams triumfo, džiaugsmo ir pasididžiavimo ir dėkingumo šventė. Per ją laidomi fejerverkai, kiemuose ir parkuose kepami kepsniai ir nuolat kartojama frazė, kad Amerika geriausia šalis pasaulio istorijoje. Šiemet to matyti vis dar daug, tačiau tvyro ir šešėlis. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengė atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Dar prieš dešimtmetį kongresas buvo numatęs lėšas šio jubiliejaus renginiams, bet šių metų pradžioje jubiliejaus organizacija į savo rankas perėmė Trumpo sąjungininkai ir vietoje nepartinių organizacijų planuotų renginių Vašingtone suorganizavo savo mugę, dabar daugybės kritikuojama kaip tuščia, nuobodžia ar nepavykusia, bet pagyros ar kritika šiai mugiai šiandien dažniausiai sutampa su lankytojo politinėmis pažiūromis. Mugėje, pavyzdžiui, stovi Trumpo planuojamos triumfo arkos modelis. Ją prezidentas užsimojo pastatyti Vašingtone. Donaldo Trumpo asmeniškai palaiminti, bet įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejus sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone. Kita vertus, šiandien Vašingtone besiruošiančių švęsti galvose pirmiausia kasdieniškesnis rūpestis. Jau kelias dienas sostinėje atvirantis pavojingas 38 laipsnių karštis. Liepos 4-ąją per iškilmes žadami 39 laipsniai, galimos ir audros. Bet, ko gero, garsiausias griaustinis bus Donaldo Trumpo užsakytų naikintuvų.
1: NRT radio korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Jungtinių valstijų nepriklausomybės jubiliejos dieną ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šio šalies vėliava. Anot Užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava, kurios plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kg. Vėliaus iškilimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ją ėmė trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005 metais gimė sulaikytasis yra Saulius Vinokūras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Jo brolis Tadas Vinokūras yra laikinosios premjeras patarėjas. Su mumis Saulius Vinokūro tėvas, publicistas Arkadijus Vinokūras. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Pone Vinokūrai, kaip vertinate savo sūnaus Sauliaus elgesį?
2: Kaip tėvas ir žmogus? Kaip tėvas ir žmogus visą gyvenimą gynęs vakarų demokratijos ir laisvės vertybės, šiandien jaučiuosi itin skaudžiai, ne laiku ir ne vietoje. Mano žmonos ir visos mūsų šeimos požiūrės į Jungtinės valstijas bei mūsų šalies sąjungininkus yra nepajudinamas. Mes visada buvome ir būsime jų pusėje. Tačiau šį įvykį pakartotina matyti. Tačiau šį įvykį aš matau ir per psichologinę prizmę. Ieškodama savo identiteto, mano 20-metis jaunolis sūnus kartais pasirinka destruktyvų kelią. Maištą prieš tėvus, kas yra nieko naujo, istorija ir šeimos vertybės, tikėdamasis taip atrasti savoje aš. Tai skaudus ir pavojingas klikskelis, kai mes matome, kai jauną žmogų lengva įtraukti į svetimus radikalius naratyvus. Mano sūnus atsidūrė areštinė dėl veiksmo, kurį griežtai smerkime. Jungtinių Amerikos valstybių vėliavos mindimas neturi nieko bendro su laisvė atsilietinė pozicija. Sūnaus poelgis nei man, nei mano šeimai nepriimtinas niekaip ir kaip tėvas nuo jo, bet tačiau nuo sūnaus aš neatsiriboju. Dabar svarbiausia, kad jis suprastų savo veiksmų pasekmes ir gautų tinkamą pagalbą susivokti, kas yra tikroji laisvė, o kas tik aklas svetimas protestas. Leiskite man šią progą, jubiliejaus progą, Jungtinių valstijų jubiliejaus progą, pasveikinti Ameriką. God bless America.
1: Pone Vinokūrai, ar po šio incidento kalbėjote su savo sūnumi?
2: Ne, nes jis dabar yra areštinė. Ir dabar nežinau, aš kalbėjusi su tyrėju, tai gal palaikys porą dienų.
1: Jūs minėjote, kad protestas, sūnaus protestas prieš jūs, tai vis dėlto, kodėl pasirinko būtent tokią protesto formą?
2: Bet geras klausimas. Tai, ką mes, žinote, yra žmogus turi daug iniciatyvos. Leiskime pasakyti, kad yra psichologinis kontekstas. Aš jau pasakiau ir pabrėžiau. Tai psichologinio kontekste jis kažkaip nori pasirodyti, kad jis kažką daro, kažką nesusitapatina su savo, taip sakant, priešininkais. Problema yra ne tai, kad jaunas žmogus nori protestuoti. Problema yra tai, kad tie protestai kylė iš visiško tikrovės nesuvokimo.

0: Ir dėja, mes turime rimtas problemas. Iš jungtinių valstijų ateina toksai socialistinės subkultūros propagandos ir dezinformacijos toks modelis mąstymo, kuris gana stipriai pagauna, įtraukia savo pinklės jaunimą. Mes turėtume kažką dėl to daryti.
1: Ar turėsite jėgų pakeisti sūnaus charakterį ir elgesį apskritai kaip tėvas? Kaip?
0: Aš negaliu nuleisti rankų. Ir mes tikrai diskutuojame ir rimtai diskutuojame. Ir diskutuojame, kai kalbėsime dar kartą. Negalima nuleisti rankų tokiu atveju. Aš kalbėsiu su psichologais, kurie ekspertais, kurie dirba su sektų nariais. Kaip elgtis, kaip kalbėti, kaip padėti. Ir tikrai aš nenuleisiu rankų. Ir aš manau, kad sūnus dabar tokia yra stadija, kurie reikia paramos jam.
1: Ar teisingai supratau, kad jis priklauso sektai? Pone Vienukūrai, teisingai supratau, kad jis priklauso kažkokiai sektai?
0: Aš pro-palestiniečių judėjimą vadinu sektą. Tai yra mąstymas, kuriam nereikia jokių faktų, jokių įrodymų, kurį veikia tik naratyvai. Ir svarbiausia, kad tie naratyvai yra veikiami priešiškom demokratijams judėjimams.
1: Dėkui Jums už pokalbį. Saulius Vienukūro tėvas, publicistas Arkadijus Vienukūras. Saulius Vienukūras vėliavos iškėlimo ceremonijoje, Jungtinių valstijų vėliavos iškėlimo ceremonijoje, trumpam sutrikdė visą procesą. Jisai užlipo ant vėliavos, ėmė ją trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. Toliau Lietuvos dienoje. Vilniuje vykstanti Lietuvos moksleivių dainų šventė subūrė 24 tūkstančius dalyvių. Gyvosios archeologijos dienose Kernavėje lankytojai laukia kubų inscenizacijos, senųjų amatų demonstravimas, istorinių kostiumų pristatymai. Kokį pavojų gali kelti žaibai audros škvalo metu. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Šiąnakt Rusija įvairiose Ukrainos vietose surengė virtinę atakų, daugiausiai jų sumose, kur šiandien paskelbtas gedulas. Tuo metu Ukraina smogė svarbiems energetikos objektams Rusijos teritorijoje. Maskvos gyventojai įsipilti kuro laukia valandomis. Išsamiau šias temas aptarsime su užsienio naujienų redaktore Beatriče Bankauskaite. Taigi, Beatriče, pradėkim nuo Ukrainos, kokia situacija šalyje, kokie Rusijos atakų padariniai.
2: Iš ties Ukrainoje gausu atakų skirtingose srityse, kaip ir tu sakei, daugelis jų prasidėjo vakar vėlai vakare. Viena didžiausių sumose Rusija dronais ir aviacinėmis bombomis atakavo judrę centrinę gatvę, tai yra šiaurio sumų mieste, ir buvo pataikyta į daugiau aukštį namą, parduotuvę ir kelio dalį, kur buvo žmonių, vaikų. Keturi žmonės žuvo, tarp jų 5 metų mergaitė, šalia žuvo ir jos mama, o sesė pateko į ligoninę. Sužeista daugiau kaip 30 žmonių, o jei kalbėtume apskritai apie visą parą, tai daugiau kaip 500 sužeistųjų, na todėl šiandien sumose paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, reaguodamas į ataką, telegrame ragino sąjungininkus Rusijai daryti dar didesnį spaudimą tam, kad šis teroras būtų užbaigtas. Atakuotos taip pat ir kitos sritys, tai ir Charkivas, Dnipras, Odesa, čia patakė tai maisto prekių sandėlį, 2 žmonės sužeisti. Gausi kelias dienas iš eilės atakuojama Zaporižios sritis, vakar čia žuvo 2 žmonės, daugiau kaip 20 sužeistų, dar 8 sužeisti šiandien, tarp jų ir 2 paaugliai. Miesto vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja sako, kad Rusija siekia kuo labiau įbauginti visuomenę.
3: Smogė šahedas. Pamatėme kylančius dūmus ir iškart atvykome čia, į įvykio vietą. Pradėjome valyti griuvėsius. Gesintuvais mašinome ugnį ir bandėme pasiekti kuo didesnę dalį gaisro apimto pastato. Kolegos pasiekė 7-ąjį aukštą. Kur tik galėjome, bandėme atverti duris ir evakuoti ten esančių žmonės. Mano nuomonė, Rusija bando įbauginti kuo daugiau žmonių, destabilizuoti situaciją ir palaužti mūsų dvasę. Jiems nepavyks. Mes viena Ukraina, viena tauta. Ištversime.
2: Zaporižės vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja.
1: Ukraina tęsia smūgius Rusijoje prieš šaliai svarbius objektus. Šią naktį vėl padaryta žalos naftos terminalams, kas daugiau žinoma.
2: Na tai Ukrainos kariuomenė naktį smogė keliose vietose, tai pirmiausia uosto naftos terminalui ir svarbiam kariniam objektui netoli Sankt Peterburgo. Šie objektai yra toli nuo Ukrainos sienos, nutolę daugiau kaip 850 km. Na tai rodo vis augančias Ukrainos galimybės smūgiuoti Rusijos gilumoje. Šiuos smūgius patvirtino ir miesto pareigūnai ir teikiama, kad virš Sankt Peterburgo numušta 10 Ukrainos dronų. Taip pat Telegram kanaluose skelbiama, kad šią naktį Ukraina smugavo objektams Belgorodo mieste, tai yra netoli Ukrainos sienos, na ir čia sutriko elektros ir vandens tiekimas. Atakos tęsimosi Rusijos okupuotame Kryme, čia smogta įvairiose pusasalio vietose, įskaitant keltų terminalą prie Kerčės sąsiaurio, na o jis yra itin svarbus, nes atskiria Krymą nuo Rusijos teritorijos ir per jį yra gabenama tiek karinė technika, tiek prekės į Krymą. Bendrai šios jau kurį laiką besitęsiančios ukrainiečių atakos turi juntamų pasiekmių Rusijos gyventojams. Maskvoje prie degalinių nusidriekė kilometrinės automobilių eilės ir galime pasiklausyti, ką ten sako stovintis ir laukiantis kalbinti Rusijos gyventojai.
4: Dirbu taksistu, dirbu iki pietų, o po pietų porą valandų stoviu degalinėse. Balašichos mieste prieš 2 dienas stovėjau eilėje 2 valandas. Tas pats ir ten. Įvažiavau, jie uždarė ir jie 2 valandoms paskelbė techninę pertrauką. Ir viskas. O žmonės stovi kilometrinėse eilėse.
5: Kol kas nelabai pastebėjau, kad būtų blogesnė degalų kokybė. Bet vakar mano išlaidos degalams, sakyčiau, buvo šiek tiek didesnės. Pyliausi kaip įprastai. Tai be darbų neužteko. Galbūt kažkas negerai su kokybe.
4: Pagrindinė problema ne tai, kad nėra kur papildyti degalų ir panašiai, bet tai, kad žmonės labai pyksta. Eilės ilgos, pildyti degalus sudėtinga, prisideda ir karštis. Daugeliui neveikia oro kondicionieriai. Kai kuriems žmonėms eilėse net pasidaro bloga. Pats mačiau, kaip vienai merginai pasidarė negera. Kiek tai tęsis, niekas nežino. Situacija sudėtinga, bet žmonės turi būti supratingi.
2: Taip kalbėjo Maskvos gyventojai, tiesa, Rusija taip pat intensyvina smūgius ne tik prieš civilinę infrastruktūrą, bet ir degalines Ukrainoje.
1: Dėkuoju tau, kolegė Beatričė Bankovskaitė.
6: Lietuvos diena.
1: Po 10 metų pertraukos į Vilnių sugrįžo moksleivių dainų šventė, vienas didžiausių šalies kultūros renginių. Šiemet jis subūrė 24 tūkstančius dalyvių iš visos Lietuvos – chorus, šokių kolektyvus, pučiamųjų ir akordeonų orkestrus ir ansamblius. Iki Liepos 6 didžiosiose sostinės scenose dar vyks jungtinio akordeonų orkestro koncertas. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje, ansamblių vakaras Kalnų parke, šokio arena Arena Vilnius ir baigiamieji dainų daina Vingio parke. Su mumis jungtinio akordeonų orkestro koncerto meno vadovas Ričardas Svecikevičius. Labą dieną.
7: Labą dieną.
1: Tai kokius kūrinius orkestras atliks koncerte Šventų Jonų bažnyčioje šį vakarą?
7: Norėčiau pabrėžti, kad akordeon orkestrai dalyvavo nuo 64 metų ir būdavo bendram kontekste atlikdavo 2 kūrinius. Ir taip pat ir Vingio parke, ir Kalnų parke, bet prieš 10 metų, kaip jūs paminėjot, jau tokia idėja kilo, kad kaip ir kanklių atskiri tokie vakarai koncertai, mes irgi ir organizavimo koncertą ir tas pasiteisino. Ir dabar, ko tas koncertas išskirtinis, galvoju, kad klausytojų, tai bus tikrai išskirtinė galimybė išgirsti, kaip akordeono orkestras, kaip vienas instrumentas, gali skambėti lyg simfoninis orkestras. Daugiau kaip 300 jaunų akordeonistų vienoje scenoje, tai ne tik įspūdingas kūrinys, bet ir gyvas įrodymas, kad muzika sujungia skirtingus Lietuvos regionus į vieną bendrą skambesį. Ja, juk žinome, kad malonu, kad dabar akordeonas tampa populiarus instrumentas, tapo jau demokratiškas, galintis atlikti įvairių žanrų muziką. Taip pat koncerte dalyvauja solistai, operos ir baleto solistai Agnė Stančikaitė, sopranas, Hubertas Veskevičius, ksilofonas, vokalinis ansamblis Žiburiukai paįvairina mūsų programą. Nu, o programą jie skambėjo taip sakraliniai kūriniai, kadangi koncertą Šventų Jonų bažnyčioje programiniai kūriniai, taip pat lietuvių kompozitorių kūriniai ir, žinoma, lengvojo žandro kūriniai.
1: Lietuvos dienoje taip pat ansamblių vakaro dirigentė Jolanta Kiselytė Sadauskienė. Labą dieną.
8: Labą dieną, labą dieną.
1: Pone Sadauskienė, papasakokite, koks ansamblių vakaro koncertas nuo 22 valandos prasidės Kalnų parko estradoje. Ką matys žiūrovai?
8: Na, žiūrovai pirmiausia pamatys teatralizuotą koncertą, kuris ir vadinasi metų ritmu. Ir keliausime metų laikais ir koncertą sudarys 4 dalys, kaip ir 4 metų laikai. Ir ansamblių vakare skamba tik gyva muzika ir čia vat visas yra tas grožis ir tuo pačiu sudėtingumas, kad čia dalyvauja ne tik šokėjai, šokėjai įvairių amžiaus grupių, bet ir liaudės instrumentų ansambliai orkestrai, skudučių birbinių kanklių ansambliai, liaudiškos muzikos kapelos, chorai, vokaliniai ansambliai ir skirtingai iš tikro nuo didžiosios mūsų dainų šventės, ansamblių vakaro veiksmą, į tą mūsų gražų veiksmą įsitraukė folkloro ansambliai, kurie didžioji šventė turi savo atskirą programą. Bei tradicinių kanklių ansambliai, reiškia kanklių ansambliai, kurie irgi turi didžioji šventė tą vadinamą tokį kanklių koncertą. Na, be abejo, neapteisime iš be solistų, o solistai tai yra ne tik tai folkloro ansamblių, sakykim, solistai vaikai, bet ir dainų dainelės laureatai. Ir čia iš tikro didžiulė galybė žanrų susijungia į tą vieną visumą. Ir kas gali būti gražiau, kai muzika šokis ir daina skamba vienu ipu.
1: O ar galite išskirti kelis pačius svarbiausius kūrinius, kurie jums patys įdomiausi?
8: Na, supratai, tikrai neįskirsim nei vieno to kažkurio svarbiausia. Yra naujesnių aranžuočių, specialiai tam moksleivių šventės ansamblių vakarui sukurtų, bet yra ir tradicinių. Ir galvom, kad, na, tokios vis tiek yra amžiaus grupių įvairių, nuo mažučių vaikučių iki jaunimo, kuriems aktuali ir, kaip pasakau, ir kaip su brolelių obelėlė sodino ir meilės tematika. Tai čia tikrai visko bus. Ir ta, kai eisime per metų laikus, tai yra folkloro ansambliai, kai pradės kiekvieną dalį, kur parodys tą tradiciją, tą paprotį, į kurį perims, sakykime, stilizuoti šokiai, harmonizuotos ir išplėtotos liaudės dainos.
1: Pone Sveckevičiau, o ką akordeono muzika gali perteikti, ko kartais galbūt negali kiti instrumentai? Kaip trumpai tai paaiškintumėte?
7: Ką akordeonas gali perduoti? Jau atsakiau, kad akordeonas yra demokratiškas instrumentas, mes buvom pripratę, kad čia pramoginis instrumentas. Ne, šiuolaikinis akordeonas turi daug spalvų, daug registrų, jis gali labai daug, jis gali tiesiog simfoninio orkestro partitūrą aranžuoti ir pateikti klausytojui. Akordeono orkestrai dabar tapo labai populiarūs, kadangi beveik 100 mokyklų yra Lietuvoje, kiekvienoje mokykloje yra akordeono orkestras. Vyksta festivaliai, kur dalyvauja konkursai akordeono orkestrai, reiškiasi užsienio, irgi turim daug dirigentų, akordeono orkestrų, gerų vadovų, kurie ir dirigos. Taigi šiame koncerte pasirodys 13 dirigentų iš Lietuvos.
1: Pone Sadauskine, ar pastebite, kad jaunieji atlikėjai keičia lietuviškos tradicinės muzikos skambesį? Kokia jūsų nuomonė šio klausimo?
8: Nu, galbūt kažkiek keičia, bet iš tikrųjų labai gražiai ir išlaikoma. Ir išlaikoma ta tradicija, ir žiūrėkit, sakykime, folkloro ansamblių, kiek puikių, tikrai jų net nemažėja, jų daugėja tikrai. Ir mes tikrai nuogastavom, galvom, kad tikrai nebus ir liaudės instrumentų, ir pasirodo, mes čia telpam į estradą, tai tikrai didžiulis, daugiau negu 4000 atlikėjų tam ansamblių vakare suksis šiandien 22 valandą.
1: Ponės Vatskevičiau, ir paskutinis klausimas trumpai, ką jūsų matymo jaunam muzikantui reiškia dalyvauti moksleivių dainų šventėje, ką jūsų akimis išduoda jų emocijos scenoje?
7: Nu, manau, kad visi, kurie groja ansambliuose, groja orkestruose ir dalyva Lietuvoje, kadangi aš pastebėjau, kai vyko perklausos ir vienas kitas orkestras buvo silpniau pasiruošęs, bet visi vaikučiai labai stengiasi ir nori nuvažiuoti į sostinę, nori padalyvauti, tai aš manau, jaunam žmogui tas labai svarbu.
1: Ačiū jums abiems už pokalbį. Ansamblių vakaro dirigentė Jolanta Kiselytė Sadauskinė ir Jungtinių akordeono orkestro koncerto meno vadovas Ričardas Sveckevičius.
6: Lietuvos diena.
1: Šiandien Kernavėje prasidėjo 26-asis tarptautinis festivalis gyvosios archeologijos dienos. Tris dienas UNESCO saugomoje Kernavės archeologinėje vietovėje lankytojų laukia kovų inscenizacijos, senųjų amatų demonstravimai, edukacinės veiklos, folkloro pasirodymai, autentiškų istorinių kostiumų pristatymai. Tai vienas reikšmingiausių gyvosios archeologijos renginių Lietuvoje, suburintis archeologus, istorijos tyrėjus, rekonstruktorius ir tūkstančius lankytojų. Čia istorija ne tik pasakojama, ji išgyvenama. Lietuvos dienoje eksperimentinės archeologijos klubo Pajauta prezidentė, rekonstruktorė Daiva Luchtanienė. Ponia Luchtanienė, šių metų festivalio tema spalvinga praeitis. Kaip jie atsispindės visų trijų festivalio dienų veiklose?
6: Mūsų laukia daug surprizų, todėl kad tema, mano nuomonė, yra gana tokia sunki. Ypač, kai mūsų galvose yra toks pastelinių spalvų, sakykime, spektras viduramžių ir ankstyvesnių dar laikų gyvenime. Tai iš tikrųjų net ir man pačiai bus labai smalsu pamatyti, kaip tai atsispindės. Ypač ko gero sunku bus tą parodyti istorinio kulinarinio konkurso dalyviams, nes maistas tais laikais buvo mažai spalvotas. Bet laukiam išradingumo.
1: Kokias istorinės epochas ir rekonstrukcija šiemet galės pažinti lankytojai?
6: Mes išlaikome tradiciją. Festivalio rodomų rekonstrukcijų paletę nuo akmens amžiaus iki 14 amžiaus. Tai apima tiek amatus, tiek tiesiog gyvenseną žmonių, be abejo karybą. Turim ir puošmenų, tai yra koncertai. Koncertai irgi dalinasi į dvi dalis. Viena yra tokia archainė, galbūt šiek tiek etnografinė, ir kita dalis koncertų daugiau pramoginė. Bet irgi besilaikanti, vadinkim, istorinių tradicijų.
1: Paminėjot maistą, kas ypač aktualu turbūt ir labai traukia žmonės, tai kiek tos autentikos maisto gaminime bus?
6: Maisto istorijos rekonstrukcija vyksta grinai moksliniais pagrindais. Neveltui mes eksperimentinės archeologijos klubas esame. Žinios surinktos mūsų yra iš archeologinių tyrimų, tai įvairiausių tiek žiedadulkių, tiek grūdų, tiek atliekų liekanos surinktos archeologų. Būtent tokį spektrą, kurį duoda mums archeologiniai tyrinėjimai, mes ir pateikiame lankytojams ir netgi patiems dalyviams, nes tarkim, amatininkai rekonstruojantis savo amatą tam tikroje epochoje žinotų daugiau negu savo amatą. Tai yra ir aplinka, ir mytyba, ir buitį, kurią tos epochos, kurios amatą jie rekonstruoja.
1: Kokius archaiškus amatus galės lankytojai pažinti, kokie bus rodomi, demonstruojami?
6: Titnago apdirbimas, molio gaminiai kelių epochų ir kelių technologijų, taip pat odos gaminiai įvairiausiai, tiek avalynė, tiek kitos paskirties odos gaminiai, gaminiai iš beržo tošies, taip pat juvelyrai rodys tiek sidabro dirbinių rekonstrukcijas, tiek bronzos, žalvario, senovinė duona kepama, juostų vyjimas, dar neaudimas, taip pat vata archaiškoji virtuvė ir pramogų tokių irgi viduramžiškų esame su organizatoriais sugalvoję ir tos pramogos netikama tai bus demonstruojami viduramžių aikštėje. Kalbu apie muziejų po atvirumi dangumi.
1: Ponia Luksanienė, ar per amatus lankytojai galės pažinti ir tų laikų, tų metų žmonių gyvenseną?
6: Pirmiausia, tai nepamatysite ne vieno rekonstruktoriaus su dabartiniais šiuolaikiniais drabužiais. Nepamatysite dabartinių šiuolaikinių technologijų. Turiu galvoje technologijų su elektra ar chemija, kuri dabartiniais laikais yra naudojama. Kiekvienas žmogus, kuris nori prisiliesti prie amato, tai jisai galės bendraudamas su kiekvienu amatininku, su kiekvienu rekonstruktoriumi prisiliesti prie to amato. Gal duos pabandyti, tarkim, paverpti, pabandyti pavyti juostą, dar kažką, kas yra be abejo saugu, nes pavyzdžiui, prie kalvių mes nelabai siūlom lysti, kad pirštukų vaikai nesusižalotų. Edukacijos, jos vyksta nuolatos. Kiekvienas žmogus, kuris prieina prie rekonstruktorių, mato ir minimalią aplinką tos epochos amato ir rekonstruktorių gyvai viską kalba, pasakoja ir duoda duoda prisiliesti prie amato.
1: Ponia Lukšanienė, ar šiemet lankytojų laukia naujos veiklos ar rekonstrukcijos, kurių ankstesniuose festivaliuose nebuvo?
6: Mūsų perlas, mūsų turtas yra būtent tradicijos išlaikymas ir atvyksta rekonstruktoriai, kurie jau yra žinomi, patikimi, tikrieji rekonstruktoriai ir mes stengiamės vat, būtent šitą išlaikyti. Pernai atsirado vienas iš tokių svarbiausių rekonstruktorių ir naujausių, tai yra Tikliorius, vadinkim, liaudiškai.

0: fiziškai, tai yra gaminių iš stiklo meistras, kuris tai demonstruoja. Tai mūsų didžiausias pasiekimas išplečiant amatų spektrą įvykęs lūžis pernai. Šiemet sunku, kad tai padaryti, kadangi biudžetas labai apkarpytas ir tenka išnaudoti maksimaliai tai, ką turime.
1: Kodėl žmogui, kuris festivalyje dar niekad nėra buvęs ir turbūt kitiems žmonėms verta šį savaitgalį atvykti į Kernavę?
0: Prisilietimas gyvai prie istorijos palieka daug gilesnį įspūdį ir ta žinias, kurias jie gauna, jeigu jų nori tie žmonės, daug ilgesniam laikui ir jie galbūt susidomi. Aš jau kiek žinau per 25 metus patirties su lankytojais, kurie jau sveikinasi, ačiū, malonu vėl jūs matyti, jie domisi toliau, jie atvažiuoja jau kažkelintą kartą ir sako, būtent vat, maisto istorijos tema, kad jie kažką bando daryti ir patys. Aš žinau, kad atsiranda ir žmonių, kurie bando gaminti papuošalus, plečiasi ratas tokių, rekonstruktoriai kiti pasimoko vieni iš kitų. Tai yra gyvoji archeologija, kuri pasakoja istoriją ir išlieka ilgam.
1: Apie ją eksperimentinės archeologijos klubo pajauta prezidentė rekonstruktorė Daiva Luktanienė.
2: Lietuvos diena.
1: Po alinančių karščių į Lietuvą atėjo audros ir žaibai. Vis dažniau žmonės socialiniuose tinkluose dalinasi netikėtų žaibo trenksmų į daugiabučius. Vilnietė Jolanta žaibas pagavo miesto centre prie pat namų. Įvykį Jolanta papasakojo žurnalistė Edita Vitei, o taip pat apie žaibų pavojų LRT radijoje komentavo meteorologas Gytis Valaika.
3: Jolanta, Vilniuje jums tai nutiko, į jūs trenkė žaibas?
4: Na, nei mane. Tiesiogiai, bet šalia.
3: Kur buvot? Kokia ta vieta? Kaip tai nutiko? Kokie dienos vakare jau, kad audra Vilniuje buvo?
4: Per pačią liūtį. Grįžinėjau namo senamestėje, Tilto gatvėje ir visiškai prie namų dar mačiau, kaip prie kongresų rūmų vaikinas bėgo. Dar norėjau šūktelti perspėti, kad nebėgtų, kai šitaip žaibuoja. O pačiai šoktelėjau, nes kaimynas išėjo, kad durų neuždarytų, šokau tiesiog greičiau pabėgėti link iki durų ir žaibas trenkė visiškai šalia, bet nežinau, ar dėl to, kad mano guminiai sandalų padai, bet nuo šaligatvio tiesiog pakratė, pajutau, kaip mane pakratė ir toks kaip ugnies stulpas šalia visiškai manęs trenkė ir name dingo elektra, visos automobiliai, visa gatvė, kiemas pradėjo staugti. Smūgis buvo tikrai ir kaimynai matė, girdėjo, nes prišoko prie langų visi, tai sako, neįtikėtina iš tikrųjų ir ta liūtis tokia baisi ir aš įsivaizduoju, kad toks ugnies stulpas, jeigu ne liūtis, būtų padegęs kažką.
3: Arba nutrenkęs žmogus šalia jūsų.
4: Kur atrodo, mes čia sakom, na, čia turbūt viena iš milijonų šansų ir dar taip pajokavau eidama, nes po tų kaitrų galvoju, na, toks malonumas per tą lietų eiti, visi žmonės slėpėsi, o aš jau. Ir, na, tikrai galėjo labai labai blogai baigtis. Toliau viliuosi, kad, na, jau tą savo vieną iš milijono šansų išnaudojau ir daugiau nepasikartos.
3: Išsigandot?
4: Tikrai labai išsigandau, paskui tiesiog visą drebėjau, nes visa tai per sekundę įvyko ir ta ugnis šalia ir pajutau nuo žemės tą pakratimą tokį. Tikrai sukrėtė.
3: Štai tokios istorijos netikėtai miesto centre nutinka žmonėm. Kas tai yra? Kalbuosi su Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologu Gyčiu Valaika. Tai kaip jūs paaiškintumėte kokius reiškinius, kad tave gali žaibas trenkti ir mieste, kiemo viduryje?
5: Žaibas apskritai, jisai renkasi visada sau patogiausią kelią, sau trumpiausią, geriausią tą kelią iki žemės, jeigu jau trenkia, nes vėlgi reikėtų pabrėžti, kad didesnė dalis žaibų vis tik tai yra tarp debesų, iš vieno debesies į kitą arba viduje debesies, o vat, kad trenktų iš debesies į žemę, tai jau tų išlydžių visada būna šiek tiek mažiau, tai, o kad trenktų į daugiabutį, tai vėlgi čia nuo daug ko labai priklauso. Dažniausiai, apskritai, dažniausias taikinys, į ką trenkia žaibas, tai Vilniuje yra Vilniaus televizijos bokštas, kuris veikia kaip, sakyčiau, viso miesto žaibolaidis. Net yra ir toks kaip ir faktas, pastebėjimas, kad iki pastatant TV bokštą daug daugiau žaibų trenkdavo į patį miestą pastatus. Šiais laikais netgi sako mažiau dabar žaibas trenkia kažkur, nežinau, į centrę, į centrinę miesto dalį, nes tas tie bokštai, net ir ryšio bokštai, kurie irgi atsikišė arba Europos dangoraižės irgi surenka tų žaibus ir dėl to netrenkia į kitas vietas. Tai nesakyčiau, kad kažkas atsitiko, tiesiog gal labiau tokie sutapimai.
3: Ar pas, kai specialistas, pastebit kažkokių kitokių tų žaibų, kas jūs ir patį nustebina?
5: Nustebina nebent, jeigu tos labai intensyvios būna dienos, kada jau virš 10 tūkstančių išlydžių pasitaiko, tai tada gal labiau stebina, nes nu, nėra tai visai būdinga Lietuvai, kad būtų labai didelis intensyvumas. Ir apskritai jau maždaug 2 metus mes neturėjom tokio intensyvaus mėnesio su žaibais, tai sakyčiau, dabar pakankamai ramu, ypač ir praėjusi metai buvo labai ramus, nes, nu, santykinai ramus, nes buvo ta vasara tokia vėsesnė, žaibų užfiksuota mažiausiai per 8 metus. Šiemet birželį tų žaibų 2 daugiau maždaug negu pernai, bet irgi pakankamai ramu, kol kas vidurkių nesiekiam. Birželio vidurkis yra 24-5 tūkstančiai per mėnesį išlydžių čia Lietuvoj, o šiemet birželį turėjom tik 14. Na tai čia, jeigu taip žiūrėtumėm, tai tikrai atrodo pakankamai ramu ir jau kai pasitaiko daug, tai va tada ir labiausiai stebina, bet tas suaktyvėjimas labiausiai susijęs su tropinėm oro masėm, karštom oro masėm, drėgnom oro masėm.
3: Ar turėtumėt kažkokį patarimą tada žmonėm? Mes jau kaip ir išmokė tas pamokas elektros prietaisus išjungti, langus uždaryti. Ką jūs galėtumėt dar pasakyti žmonėm, nes na ta vasara arba tie žaibai tikrai dar mes jūsų lauksim?
5: Didžiausia rizika vis tik tais yra kaimiškose vietovėse. Miestuose šiek tiek saugiau, nes, sakykime, nuo elektros kažkokio tinklo iki vartotojo yra ilgesnė grandis, daugiau saugiklių ir taip toliau, jau čia daugiau tų saugos priemonių. O kaimiškose vietovėse, kaip žmonės neretai ir man pasako, papasakoja, kai būna, tai ir elektra dažniau dingsta arba sublykčioje. Aišku, jeigu gyveni kažkokioje kaimiškoje vietovėje, tai reikėtų tikrai turėti žaibolaidį, nesislėpti po medžiais, ypač ąžuolų kažkokių arba senesnių medžių, nes žaibas renkasi visada jam patogiausią kelią, o tas patogiausias kelias dažniausiai yra ir lengviausias, tai kažkokios aukštos statinius, medžius, bokštus ir vandens telkinius irgi reikėtų nesimaudyti, nes tikrai duomenys statistika aiškiai rodo, kad ir į vandens telkinius dažnai trenkia žaibas. Kartais žaibo išlydis trenkia ne taip, kad iš debesies tiesiai į žemę, bet kartais tas išlydis iškrova išlėkia iš debesies į šoną ir tada gali net trenkt 15 kilometrų nuo to audros debesies.
3: Kaip sakoma, jau jeigu žaibas blikstelna, dabar skaičiuojam iki 5 ir jeigu ne, tai jis jau nepiktas, jis jau ten smarkiai netrenks.
5: Pagal garsą skaičiuojama tuos kilometrus, nu tai 3 sekundės, nes grubiai 3 sekundės 1 kilometras, tai kiek ten tų sekundžių priskaičiuojam, galima visada pasiskaičiuoti, bet iš esmės, jeigu jau girdėt griaustinio garsas, tai reikia slėptis, nelaukti, nes jau yra kaip ir perspėjimas žmogui ir visiems kitiems, kas girdė tą griaustinį.
1: Pašnekovus kalbino žurnalistė Edita Vitė. Tiek tad laidoje Lietuvos diena, laidą rengė Madona Lučkaitė ir Aurelijus Griškevičius. Netrukus 13 valandą žinios.
2: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
6: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
7: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT radijas. 13 valandų. Čia Adomas Šimkus. Kauno rajone per automobilių ralį žuvo žiūrovas, dar vienas sužalotas. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko prieš piet Gaiženėlių kaime, Kačerginės žiede. Su mumis tiesiogiai Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė. Ponė Miškauskaitė, laba diena, ką daugiau žinot apie nelaimę ralių metu?
1: Labą dieną. Kaip ir minėjote, prieš pat vidurnaktį gavome pranešimą, kad Kauno rajone Kačerginės žiede ralio metu ralio dalyvio vairuojamas automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą ir ši virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų vyriškį. Kitas šalis stovėjęs vyras 27 metų dėl įvairių kūno sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą. Dėl šio įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl nesvarbaus gyvybės atėmimo.
0: Ką žinot apie sužeistojo būklę, kiek sunkiai?
1: Kol kas negalime atsakyti į šį klausimą, nes medikai jam suteikė pagalbą.
0: Vairuotojas kaip nenukentėjo?
1: Vėlgi šios informacijos dar laukiame ir visą papildomą informaciją galėsime pateikti vėliau.
0: Ačiū. Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė. Kauno rajone per automobilių ralį žuvo žiūrovas, dar vienas sužeistas. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti darbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio, idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms.
2: Pasaulį yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, kaip būtų galima priartėti prie kitų šalių praktikos. Duomenys rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų, bet ateičiai žiūrint galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
0: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Tokios idėjos šalininkų teigimu, dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnės atostogas keliauja po pasaulį. Tuo metu profesinės sąjungos solidarumas pirmininko pavaduotojas naujovę peikia. Pasak Richardo Garuolio, darbą žmonės dažnai palieka ne savo norų.
3: Teikti, kad darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie nori patinginiauti, pailsėti, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Tai žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamusio darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavio tų išeitinių sutaupyti.
0: Laidai Aukso amžius, sakė profsąjungos solidarumo atstovas Richardas Garuolis. Istorikas Alfredas Bumlauskas mano, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Volodymyrui Zelenskiui nusprendus vieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis iš Volodymyro Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Zelenskis apdovanojimą grąžino. Prezidentas, pasak Alfredo Bumlausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimų, konfliktas tęsis.
4: Timothy Snyderis yra pasakęs, kad Ukrainos sukilėlių armija vis dėlto vienas sparnas tai buvo pasidavęs tokiai radikaliam nacionalizmui, ukrainiečiai turėtų tą pripažinti. Jeigu to nepripažįsta, konfliktas toliau bus. Bet ir vėl, tu kaip turi pareikalausi, ypač šiandien, kai Ukraina kariauja. Navrockio pasbandymas dabar šitą klausimą iškelt, man kažkodėl labai negražiai skamba, tai yra pats nedėkingiausias momentas pradėti svarstyti Voluinės problemą.
0: Istorikas Alfredas Bumlauskas. Šiuo metu temperatūra Kaune 16, Panevėžyje ir Vilniuje 17, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų vietomis gūsingas iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 13:05.
5: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
6: Pakartot.
7: Sveiki, bičiuliai, LRT radijas Pakartot ir jūsų DR. Tęsiant vasariškų muzikinių temų seriją, jau kalbėjau apie muziką ir futbolą, apie muziką ir radijo istoriją Lietuvos radijo šimtmečio proga, apie praėjusio šimtmečio vasariškus gerokai primirštus kūrinius. Na, o šiandien noriu pakalbėti apie muziką ir mokslą. Muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika. Šią temą man padiktavo keli dalykai. Visų pirma, aišku, mano paties aistra, tai pavadinkime mokslinėms tinklalaidėms arba mokslo populiarinimo laidoms, nors tikrai nesu joks specialistas ir tikiuosi šiandien nenusišnekėti per stipriai, jei ką maldauju, tikrų mokslininkų nepykti. Beje, jau esu daręs laidą apie pačios muzikos ir matematikos santykius apskritai, esu kalbinęs apie tai daktarą Eirimą Veličką. Visų antra, šiemet minime vieno iškiliausių visų laikų saksofonininkų, Džono Coltrane'o šimtmetį. Ir skaitydamas apie Coltrane'ą, aš visat nustembu jo aistra mokslui, jo susižavėjimu Einšteinu, Einšteino klasikinės fizikos ir tik užgimusios kvantinės fizikos teorijomis, kvantinės mechanikos teorijomis ir net jo siekiu kai kuriuos mokslinius principus idėjas perkelti į muziką. Apie jį dar šiandien bus progų pakalbėti. Ėmęs šią temą giliau domėtis, maniau, jog atrasiu, na, dar vieną ar du su mokslu tiesiogiai susijusius muzikinius atvejus, grupes, atlikėjus, bet mano didžiai nuostabai, tokių įdomių pavyzdžių yra dešimtys. Tiek tarp klasikinio roko, tiek tarp elektronikos, sunkiojo roko, džiazo, pop muzikos, alternatyvios muzikos kūrėjų. Tad pradėkime nuo, na, kaip sakoma, žemai kabančių vaisių, nuo tų, kurie akivaizdžiausi. Kas yra garsiausias roko muzikos istorijoje? Astrofizikas. Manau, daugelis žinote, o jeigu nežinote, štai muzikinė užuomina.

Taigi, Queen gitaristo Briano Mayaus istorija yra, ko gero, vienas labiausiai įtraukiančių mokslo ir muzikos sankirtos pavyzdžių. Visų pirma, Brianas Mayus visada buvo mokslininkas. Londono imperatoriškajame koledže jis studijavo matematiką bei fiziką ir 1968 metais tas studijas baigė su pagyrimu. Jis buvo itin vertinamas, tad seras Bernardas Lowellas netgi pakvietė jį dirbti prestižinėje Jodrell Bank observatorijoje ir ten ruoštis doktorantūrai. Tačiau šis žingsnis būtų reiškęs, jog teks palikti Londoną ir savo tuometinę grupę Smile, taigi Brianas atmetė pasiūlymą, pasirinkdamas likti su grupe, kuri netrukus pakvietė naują vokalistą, Tūlą Freddie Mercury, ir pasivadino Queen. 70-inių pradžioje, kai Queen populiarumas šovė į neregėtas aukštumas, Brianas Mayus oficialiai nutraukė doktorantūros studijas. Tačiau 2007 metais, praėjus beveik 40 metų, jis nusprendė, kad turi neužbaigtų reikalų. Jis grįžo į Londono imperatoriškąjį koledžą, apsigynė disertaciją ir įgijo astrofizikos mokslų daktaro laipsnį. Jo disertacijos pavadinimas beje buvo Zodiako dulkių debesies radialinių greičių apžvalga. Mokslo bendruomenėje Brianas Mayus nėra vien tik kažkokia simbolinė figūrėlė. Jis yra aktyviai dirbantis mokslininkas. Jo siauroji specializacija yra stereoskopinis vaizdavimas. Na, procesas, kai iš atskirų skirtingų kampų užfiksuotų kosmoso platybių kadrų sukūrėmi ryškūs tikroviški 3D vaizdai. Jis buvo oficialiai pakviestas talkinti didžiosiose kosmoso tyrinėjimų misijose. Pavyzdžiui, New Horizons 2015 metais Brianas Mayus dirbo kaip mokslo komandos bendradarbis ir padėjo apdoroti pirmuosius didelės raiškos 3D Plutono bei tolimosios Koiperio juostos objekto Ultima Thule vaizdus. Osiris Rex 2020 projekte, tai ko gero pats svarbiausias jo mokslinis indėlis, NASA išsiuntė zondą į netoli Žemės esantį asteroidą Bennu, kad paimtų fizinį uolienos mėginį. Zondui pasiekus tikslą paaiškėjo, kad paviršius yra kur kas pavojingesnis ir labiau nusėtas rieduliais nei tikėtas. Ir būtent Brianas Mayus pritaikė savo stereoskopinio vaizdavimo įgūdžius ir sukūrė 3D asteroido paviršiaus žemėlapius. Jo tikslus lokalizuoti žemėlapį tiesiogiai padėjo NASA komandai surasti saugų santykinai lygų kraterį, kuriame zondas ir galėjo nusileisti. Taigi Briano Mayaus mokslinė aistra nuolat prasiskverbė ir į muziką, ir tai neapsiriboja vien daina 39, kurioje paslėptas pasakojimas apie Einšteino specialiąją reliatyvumo teoriją ir laiko išlinkį, laiko pokrypį. Savo gitara jis netgi imitavo kosmoso garsus. 2019 metais, būtent siekdamas atiduoti duoklę erdvėlaivių New Horizons, jis išleido pirmąjį savo solinį singlą per 20 metus ir taip sklandžiai sujungė abidvi savo profesijas, abi savo aistras. Astrofizika ir muzika. Beje, pagrindiniam savo instrumentui Brianas Mayus irgi pritaikė fizikos, matematikos ir akustikos žinias. Kadangi karjeros pradžioje jis neišgalėjo nusipirkti nei Fender Stratocaster, nei Gibson Les Paul gitaros, kartu su tėvu gitarą nuo nulio susikonstravo patys. Gitaros grifas buvo išdroštas iš 100 metų senumo raudonmedžio žydinio atbrailos. Gitaros tremolo sistemai, na, tokia rankenėlė prie elektrinės gitaros, jie panaudojo motociklo voštuvų spiruoklės, o tremolo svirteliai mezgimo virbalą. Taigi kūrinys, Queen kūrinys, 39-ieji, arba tiesiog 39, taip jis rašosi, iš albumo A Night at the Opera. Dainuoja beje pats Brianas Mayus.

kitas. Vieno ambicingiausių mokslą ir muziką sujungusių projektų pavyzdys, puikus pavyzdys, priklauso Islandų keistuolės Björk plunksnai. Jeigu Brainas Mėjus yra rimtas dirbantis mokslininkas, kuriam tiesiog likimas lėmė tapti ir roko žvaigžde, tai Björk yra vizionierė menininkė, kuri mokslą pasitelkė savo muzikai kurti ir platinti. Jos 2011 metų projektas Biofilija, išvertus reiškia meilė gamtai arba gyvosiom sistemom, nebuvo vien tik albumas. Tai buvo platus multimedijinis mokslinis tyrimas, ieškantis taškų, kur susikerta muzika, gamta ir technologijos. Biofilija Björk sumanė kaip būdą sudaryti fizinės visatos žemėlapį. Nuo pačių smulkiausių mikroskopinių DNR struktūrų iki makroskopinės tamsiosios materijos platybių ir planetų orbitų. Jis siekė įrodyti, kad struktūriniai gamtos dėsniai ir struktūriniai muzikos dėsniai yra glaudžiai persipynę. Ir standartinių instrumentų tam tiesiog nepakako. Björk pasamdė išradėjus ir inžinierius, kad šie sukurtų specialiai šiam albumui ir gyviem pasirodymam taip pat pritaikytų mokslo įkvėptų visiškai unikalių išskirtinių naujų instrumentų rinkinį, pavyzdžiui, dainuojančią Teslos ritę. Pavyzdžiui, švituoklinės arfas, kad atvaizduotų gravitaciją ir žemės sukimasi, čia ypatinga duoklė, aišku, atiduodant Fuko švituokliai. Pavyzdžiui, gamelesta, indonezietiško gamelano ir tradicinės čelestos hibrida ir taip toliau. Biofilija įėjo istoriją kaip pirmasis pasaulyje pristatytas programėlių arba aplikacijų albumas. Glaudžiai bendradarbiaudamas su Apple, programinės įrangos kūrėjais ir mokslininkais, Björk išleido pagrindinę programą, kuri veikia kaip skaitmeninė galaktika. Kiekviena daina buvo žvaigždynas toje galaktikoje, na, o paspaudus ant dainos atsiverdavo atskira interaktyvi programėlė. Na, pavyzdžiui, dainos virusas programėlėje, vartotojas stebi, kaip virusas atakuoja ląstelę. Jeigu sėkmingai apginsite ląstelę ir sustabdysite virusą, muzika nutils. Ir norėdami išgirsti visą dainą, iš tikrųjų turite leisti virusui užkariauti ląstelę. Taip klausytojas supažindinamas su simbiotiniais biologiniais ryšiais. Ir pasiklausykime, Virus iš visiškai unikalaus mokslo ir muziką sujungusio Björk albumo Biofilija.

Na, pradžioje jau minėjau, kad kalbant apie mokslo, fizikos, matematikos ir muzikos santykius, neįmanoma apeiti Džono Koltreino, vieno garsiausių, vieno populiariausių visų laikų saksofonininkų, nors gyvenusio labai trumpai vos 40 metų. Kad jau šiemet Džonui Koltreinui sueitų 100, jis gimė būtent 26 rugsėjį, jo muzika neįsivaizduojama, nesuvokiama be Koltreino aistros tiek pasaulio religijoms, tiek mokslui. Koltreinas muziką matė kaip kosminę matematinę lygtį. Tad nenuostabu, kad jis dievino Albertą Einšteiną ir dažnai skaitė tiek klasikinės fizikos, tiek kvantinės mechanikos, kvantinės fizikos literatūrą. Jis matė paralelę tarp Einšteino vėlyvųjų desperatiškų bandymų sujungti šias dvi fizikas, jeigu taip galima sakyti, sujungti senąją klasikinę fiziką ir naujasias kvantinės mechanikos teorijas ir atrasti vieningo lauko teoriją fizikoje ir taip pat tarp savo paties siekio rasti vieningą universalią muzikos struktūrą. Čia reikia šiokio tokio paaiškinimo. Kai fizikai kalba apie vėlyvąjį Alberto Einšteino gyvenimą, jie dažnai apibūdina jį kaip, na, gana tragišką neįgyvendintų siekių etapą. Mat, paskutinius 30 savo gyvenimo metų Einšteinas buvo apsėstas idėjos atrasti vieningo lauko teoriją. Vieną pagrindinę lygtį, beje, kaip pat sakė, neilgesnė nei colis, kuri galėtų paaiškinti visatą. Kaip Einšteinas ieškojo tos vienos lygties, taip Koltreinas ieškojo universalaus garso. Kartais yra sakęs draugui, kad nori atrasti vieną pagrindinį muzikinį principą, kuris galėtų apimti visas žmogaus emocijas, visas pasaulio muzikines kultūras ir visus dvasinius kelius. Beje, Einšteinas pasitelkė geometriją gravitaciją ir erdvėlaikio išlinkimui paaiškinti. Panašiai ir Koltreinas naudojo geometriją muzikai aiškinti. Jo garsioji diagrama Koltreino mandala buvo bandymas vizualiai atvaizduoti, kaip visos muzikinės tonacijos, gamos ir tonai yra tarpusavyje susiję tobulame simetriškame apskritime. Koltreino muzika dažnai atspindėjo ir kosminį dvilypumą tarp mikro ir makro pasaulių. Tokiuose kūriniuose kaip A Love Supreme galima išgirsti, kaip jis persijungia nuo mikroskopinių, žaibiškai greitų techniškų natų, kvantinio chaoso, prie masyvių, plačių, atvirų modalinių akordų, kurie sukuria laiko pokrypio, laiko išlinkimo, įspūdį, pojūtį. Dar viename jo kūrinyje, 59-ųjų Giant Steps, milžiniški žingsniai, didieji žingsniai, jo matematinis požiūris pasiekė, galima sakyti, kulminaciją. Akordų progresija čia juda tik didžiosiomis tercijomis, kurdama visiškai simetrišką geometrinį raštą ir tai, kaip žinia, yra vienas sudėtingiausių kūrinių džiazo muzikantui improvizuoti. Taigi Džonas Koltreinas, kuriam šiemet sueitų 100 metų, Giant Steps.

0: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Vasarą keliausime laiku, suksime ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.

0: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė LRT Kauno diena.
1: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
2: Pakartot.
3: Jeigu tik dabar įsijungėte LRT radiją, kur susikerta muzika ir mokslas? Muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika, Coltrane'as ir Einšteinas, mokslininkai muzikoje ir mokslas muzikos kūriniuose. Būtent tokia yra šio savaitgalio Pakartot, kartu su manimi Domantu Razausku, tema. Grįžkime nuo džiazo prie populiariosios muzikos. 2002 Moby hitas We Are All Made of Stars. Mes visi padaryti iš žvaigždžių yra puikus pavyzdys, kaip pasitelkus tiesioginį. Protų sunkiai suvokiamą astrofizikos faktą galima perteikti itin jautrią humanistinę ekologinę žinutę. Tai yra kūrinys parodantis, kaip mokslas gali būti naudojamas, kalbant apie visos žmonijos vienybę, apie mus, ne kaip atskiras tautas, bet kaip žmonija. Dainos pavadinimas Mes visi padaryti iš žvaigždžių šiuo atveju nėra vien kažkokia daili graži poetinė metafora, tai yra tiesioginis mokslinis faktas, mėly bičiuliai, mes esame padaryti iš žvaigždžių. Faktas, kurį išpopuliarino garsus astronomas ir mokslo populiarintojas Karlas Seiganas, pasakęs, mes esame sudaryti iš žvaigždžių medžiagos. Reikalas tas, kad visatos aušroje egzistavo tik patys lengviausi elementai. Daugiausia vandenilis ir helis. Gyvybei būtinų elementų, tokių kaip anglis mūsų ląstelėse, kaip deguonis, kurio kvepuojame, kalcis mūsų kauluose ar geležis mūsų kraujyje, dar nebuvo. Šie sunkesni elementai susidaro tik milžiniškame karštyje ir slėgyje esančiame žvaigždžių branduoliuose. Kai masyvi žvaigždė miršta ir sproksta kaip supernova, ji galingai išsklaido šiuos elementus po visatą. Ir praėjus milijardams metų, būtent šios žvaigždžių dulkės susijungė ir suformavo Žemę, o galiausiai ir mus. Moby daina remiasi tiesioginiu faktu, kad kiekvienas mūsų kūno atomas buvo nukaltas mirštančioje žvaigždėje. Kaip gražu, kaip poetiška ir kartu sunku suvokti, kad yra tiesiog mokslinė tiesa, mokslinis faktas. Moby, we are all made of stars.

Negaliu nepaminėti sunkesnės muzikos progresyvaus metalo grupės Tool šiame kontekste, kalbėdamas apie tiesioginius muzikos ir mokslo ryšius, nes turiu tarp draugų daug šios muzikos gerbėjų, kurie man iš karto primintų ir iš karto bambėtų pirštu, rodinami tik tai, ach, tu dar nepaminėjai ir Tool. Šiaip sakytum nieko nuostabaus, progresyvus rokas visada buvo matematiškas, sudėtingas, galiausiai egzistavo netgi tokia progresyvaus roko atmaina kaip matematinis rokas. Na, bet 90-inių pradžioje susikūrė amerikiečiai Tool, buvo nuėję dar toliau. Jeigu Coltrane'as tyrinėjo muzikos geometriją, tai grupė Tool nagrinėjo muzikos aritmetiką, konkrečiai natūraliasias matematinės sekas. Puikiausias pavyzdys

yra jų daina Lateralas. Na, lietuviškai turbūt reiktų versti šoninis arba šoninė. Šoninė. Tai yra šios dainos vokalo ritmas ir instrumentų taktų metrai atitinka garsiąją Fibonacio seką. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Vokalistas Maynardas Jamesas Keenanas savo dainuojamus skiemenis sukonstravo taip, kad jie idealiai atitiktų šią Fibonacio seką, atspindėdami gamtoje randamą matematinę, taip vadinamą auksinę spiralę. Sutinkama ir kriauklėse, ir uraganuose. Na ir šiaip, visi, kas dirba su vizualiuoju menu, puikiai žino Fibonacio taisyklę, Fibonacio spiralę. Fibonacio seka, tai yra skaičių seka, kurios kiekvienas narys yra dviejų prieš jį einančių skaičių suma. Šią seką dar 1202 metais Europai pristatė italų matematikas Leonardas Bonacis arba Leonardas Pizietis, Leonardas iš Pizos, turėjęs pravardę Fibonacis. Nors jis šiuos skaičius atrado spręsdamas triušių dauginimosi uždavinį, vėliau paaiškėjo, kad ši seka yra tiesiog fundamentali gamtos taisyklė. Tiesa, čia ginčytųsi indai. Indijos matematikoje Fibonacio seka, na tuo metu aišku nevadinta jokia Fibonacio seka, pirmą kartą minima dar 200 metų prieš Kristų. Taigi Tool ir kūrinys Lateralas, šiek tiek progresyvaus metalo, sunkesnės muzikos, kur vokalo ritmas ir instrumentų taktų metrai atitinka Fibonacio seka. Kas gudrus, suskaičiuokite. 1, 1, 2, 3, 5, 8.

žmogui susidaro įspūdis, kad mokslų domisi ir į muziką mokslą įtraukinėja tik visokie keistuoliai, roko muzikantai, alternatyvininkai, progresyvaus metalo muzikantai, džiazo muzikantai, tai apsirinkate. Hip-hopas ir kvantinė fizika irgi turi sąsajų. Džiza, dar žinomas kaip The Genius, genijus, yra vienas iš legendinės, labai įtakingos 90-inių hip-hopo grupės Wu-Tang Clan įkūrėjų, vėlesnėme savo karjeros etape itin susižavėjęs kosmosu ir kvantinė mechanika. Džiza netgi praleido kelerius metus lankydamasis Masačiusetso technologijų universitete, Kornelio bei Harvardo universitetuose, kur bendravo su teorinės fizikos mokslininkais, su kosmologais ir šie tyrinėjimai peraugo į projektus, į paskaitas, kuriuose jis pasitelkė hip-hopą sudėtingo mokslinėm koncepcijom paaiškinti. Puikus to pavyzdys yra jo kūrinys The Spark, kibirkštis, kur jis repo kalba, bet labai tiksliai moksliškai pasakoja tiesioginę didžiojo sprogimo ir visatos sukūrimo istoriją. Iš esmės tai kažkas panašaus į Šventinio Bankucheno Lietuvos istorijos repą, tik šiuo atveju pasakojama yra apie didįjį sprogimą. Trumpai pasiklausykime. Džiza, The Spark.

0: Žinau, žinau, senojo roko mylėtojai, melomanai turbūt jau susiraukė laukia. Tai ką, kalbėdamas apie muzikos ir mokslo sankirtas, jis nepaminės Pink Floydų? Aišku, neįmanoma jų apeiti, net jeigu nesutikdama su dabartinėmis Rodžerio Waterso pažiūromis ir norėčiau labai juos apeiti. Nors jie dažnai siejami su psichodelika, visgi jų muzika įleidus gilias šaknis kosmose, fizikoje ir žmonių komunikacijos technologijose. Jie buvo kosminio roko, angliškai space rock pradininkai ir galiausiai savo įrašuose tiesiogiai įamžino vieną iš kiliausių mokslinių protų žmonijos istorijoje. Prieš pradedami rinkti pilnus stadionus, Pink Floyd buvo nuolatinė Londono pogrindžio grupė. Iš esmės sukūrusi kosminio roko, space rock žanrą. Na, pavyzdžiui, kūrinys Astronomy Domine iš jų 1967 debiutinio albumo The Piper at the Gates of Dawn yra praktiškai surrealistinis astronomijos vadovėlio skaitimas. Tuometinis vokalistas Sidas Baretas konkrečiai mini Jupiterio ir Saturno planetas, taip pat Urano palydovus Oberoną, Mirandą, Titaniją. Grupė taip pat naudojo labai novatoriškus tiems metams aido ir vėlinimo dilėjaus vadinamuosius efektus, kad garsu nutapytų milžinišką bauginančią atviro kosmoso tuštumą. Negalima kalbėti apie Pink Floyd, nepaminint ir aišku The Dark Side of the Moon, tamsiosios mėnulio pusės, monumentalaus įrašo, kuriame mokslas pasitelkiamas kaip žmogaus būsenos metafora. Ikoniškas yra albumo viršelis, tiesioginė Izaoko Newtono prizmės eksperimento iliustracija, kuri parodo, kaip vientisa stiklo prizmė, lūštančią baltą šviesą, išsklaido į matomų spalvų spektrą. Muzikinė prasme albumas taip pat labai smarkiai remiasi ir psichologijos mokslu, jame tyrinėjamas žmogaus proto trapumas, laiko tėkmė, grimzdimas į beprotybę. Bet kas man dingščioje temoje svarbiausia? Pink Floyd panaudojo vieno garsiausių 20-o amžiaus teorinės fizikos mokslininkų balsą, tikrą balsą, kad, na, tikrą balsą čia dar prieisime, reiktų ir kabutes turbūt dėti, kad išreikštų mintį apie žmogaus evoliuciją. 1993 metais pasaulinio garso astrofizikas Stevenas Hawkingas, kuris jau sirgo amiotirofinė lateralinė sklerozė ir bendravo naudodamas tik kompiuterinį balso sintezatorių, dėl to ir sakau, kad tikras balsas kabutėse, pasirodė Britų televizijos reklamoje. Jis joje perdavė tokią jautrią žinutę apie tai, kaip žmonijos pažanga ir civilizacija yra visiškai priklausomos nuo mūsų gebėjimo bendrauti. Gitaristas Davidas Gilmoras buvo taip sujaudintas šios reklamos, kad panaudojo Hawkingo kalbos fragmentus kūriniui Keep Talking, nesusto kalbėti, pasirodžiusiam 1994 Pink Floydų albume The Division Bell, jau be Rodžerio Waterso. Robotizuotas, bet kartu be galo žmogiškas, kažkaip taip labai keistai šiltas Hawkingo balsas tapo filosofiniu šios dainos inkaru. Po 20 metų grupė panaudojo dar vieną Hawkingo balso įrašą, taikliai pavadintame kūrinyje Talkin' Hawkin, įtrauktame į paskutinį jau Pink Floydų studijinį albumą The Endless River, kuris išėjo 2014 metais. Bet mes pasiklausysime kūrinio iš The Division Bell albumo Nesusto kalbėti, Keep Talking, kurio atrama yra vieno garsiausio visų laikų fiziko ir apskritai turbūt mokslininko Steveno Hawkingo balsas ir žodžiai.
1: For millions of years, mankind lived just like the animals.

0: LT Epica pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skirima žiūrovams nuo 13 metų.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertų salė.lt.
3: LRT radio laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
5: Kur susikerta muzika ir mokslas? Kur susikerta muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika? Mokslininkai muzikoje ir mokslas muzikos kūriniuose. Tokia yra šio savaitgalio pakartot tema. Dar viena vasariška tema kartu su manimi Domantu Razausku. Ačiū, kad esate drauge su LRT radiju. Važiuojame toliau. Vokiečiai Kraftwerk yra absoliutus muzikos ir mokslo sankirtos pamatas. Jeigu tokie atlikėjai kaip Pink Floyd ar Brianas Mėjus iš Queenų kūrė roko muziką apie mokslą, tai Kraftwerk patį muzikos kūrimą traktavo kaip tiesioginį mokslinį eksperimentą. Ir būtina juos šioje programoje paminėti. 20 amžiaus 70-iniais arba 8-ame dešimtmetyje Kraftwerk iš esmės nustojo veikti kaip tradicinė grupė, o jie buvo vadinamoji krautroko grupė, ir pradėjo dirbti kaip inžinieriai tyrėjai. Düsseldorfe, Vokietijoje, jie pasistatė tokią pusiau slaptą klink-klang studiją. Ir žinoma, kad jie tuo metu visi rengėsi vienodais kostiumais arba laboratoriniais chalatais, prisistatydami ne kaip roko žvaigždės, o kaip muzikos darbininkai arba mokslininkai. Kadangi sintezatorių, kokių jie norėjo, dar nebuvo, tuos sintezatorius jie susikonstravo patys. Jie dirbo kartu su inžinieriais, pagal užsakymą lituodami ritmo mašinas, sekvencerius, ankstyvuosius elektroninius instrumentus. Grupė Kraftwerk manė, kad suprasti garso bangų, osciliatorių, elektros srovių fizika yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir mokėti groti tais klavišiniais. Albumas Radioactivity. 1975 metais išėjęs albumas, tai genialus, sakyčiau, bauginantis nematomų jėgų tyrinėjimas, smarkiai paremtas beje žodžių žaismu tarp radioaktyvumo, branduolinės energijos ir radio veiklos, belaidžio transliavimo. Titulinis kūrinys tiesioginė to žodžio prasme prasideda radiaciją fiksuojančio Geigerio skaitiklio tiksėjimo ritmu.

Toliau albume naudojami ankstyvieji, patys ankstyviausi elektroniniai osciliatoriai, imituojantys radio bangų, statinio triukšmo ir kartu atominės energijos garsus. Aišku, albumas atspindi šaltojo karo eros nerimą dėl branduolinės energijos, fizikos ir mūsų kūnus nuolat veriančių nematomų bangų. Vėliau Kraftwerk savo albumuose vėlesniuose tyrinėjo kibernetikos, biologinio ir inžinerinio mokslo apie mašinų bei gyvų organizmų komunikaciją ir valdymą koncepcijas. Kraftwerkai šią idėją priėmė taip rimtai, kad netgi užsakė sukurti natūralaus dydžio animatroninius manekenus, panašius į juos pačius. Per gyvus pasirodymus ar spaudos renginius jie dažnai išleisdavo robotus į sceną atlikti dainos The Robots, robotai. Vie zindy hobote, o patys grupės nariai likdavo užkulisiuose taip įrodydami mintį, jog mechaninė automatizacija pakeičia žmogaus darbą. Dar vėliau, išėjus albumui Computer World 1981 metais, likus dešimtmečiams iki interneto, išmaniųjų telefonų ir šiuolaikinių duomenų privatumo skandalų, būtent Kraftwerk išpranašavo pasaulį, kurį visiškai valdo kompiuteriai. Bet mes klausomės Radio Activity, nes LRT radijui šiemet 100. Taigi likime radioaktyvūs.

visiškai kitoks yra Britės Kate Bush požiūris į mokslą. Jis skiriasi nuo tokių atlikėjų kaip Kraftwerk, kurių tik ką klausėmės, nuo tokių kaip Brainas Mėjus. Kate Bush nevertina mokslo vien kaip šaltų sausų duomenų. Ji ieško emocionalių žmogiškų istorijų, slypinčių už mokslo, už skaičių, už eksperimentų. Bet moksliniai įvaizdžiai yra kritiškai svarbus jos kūryboje. Beje, Kate Bush atrado, prodiusavo, pasauliui pristatė mūsų jau girdėtas Pink Floydas, gitaristas Davidas Gilmoras. Matematika ir žmogiškoji klaida. Kūrinys Pi, 2005 metai. Šis kūrinys iš jos albumo Ariel pasakoja apie vyrą, kuris yra visiškai apsėstas Pi skaičiavimo. Ši diena yra hipnotizuojantis, cikliškas kūrinys, kuriame jį matematika paverčia tiesioginę vokalinę melodiją. Na, užuot tiesiog dainavusi apie skaičius arba apie tą matematiką apsėstą vyrą, dainos priedainyje Kate Bush tiesiog išdainuoja matematinę konstantą pi daugiau nei 100 skaitmenų po kablelio tikslumu. Taip, atidūs gerbėjai ir matematikai netruko pastebėti, kad kai dainuoja tą seką ties 54 skaičiumi po kablelio, ji per klaidą sudainuoja 3,1, kur turėtų būti 0. O vėliau visiškai praleidžia 22 skaitmenų aktą atkarpą nuo 709 iki 100 skaitmens, kol galiausiai teisingai užbaigia likusią sekos dalį iki 137 skaičiaus po kablelio. Gerbėjai iki šiol ginčijasi, ar tai buvo netyčinė klaida įrašų studijoje. O gal tai buvo apgalvotas meninis sprendimas, norint įrodyti, jog žmogaus emocijos ir meninė interpretacija visada bus iš prigimties netobulos. Lyginant su šalta, tobula matematika. Kate Bush ir kūrinys Pi.

Na, turiu prisipažinti, aš nesu abejingas šios menininkės kūrybai. Tai dar vienas jūsų dėmesio su Kate Bush ir mokslu susijęs faktas. 1985 daina Cloud Busting. Tai yra viena garsiausių beje Kate Bush dainų iš legendinio albumo Hounds of Love. Paremta neįtikėtinai keista tikra istorija apie prieštaringai vertintą mokslo paribiais klaidžiojusį mokslininką ir vyriausybės įsikišimą į jo gyvenimą. Daina paremta Vilhelmo Raicho, austrų psichoanalitiko ir buvusio Sigmundo Freudo mokinio gyvenimu. Vilhelmas Raichas iškėlė itin kontroversišką teoriją apie universalią gyvybinę jėgą, kurią pavadino orgono energija. Jis tikėjo, kad manipuliuojant šią energiją galima išgydyti ligas ir netgi valdyti orus. Ir siekdamas tai įrodyti, iš metalinių vamzdžių jis sukonstravo masyvų aparatą pavadintą debesų draskytojas, Cloud Buster, kuris, pasak jo, galėjo ištraukti energiją iš atmosferos ir sukelti lietų. Pagrindinė mokslo bendruomenė ir netgi Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė Vilhelmo Raicho darbą kažkodėl pripažino labai pavojingų pseudomokslų. Ir šeštajame dešimtmetyje jo veiklą ėmė tirti maisto ir vaistų administracija FDA. Jo įranga buvo konfiskuota ir sunaikinta, jo knygos dėmesio buvo sudegintos, o galiausiai jis buvo tiesiog išsiųstas į federalinį kalėjimą. Už šias mintis, na, kažką matyt buvo iš tikrųjų užčiuopęs ponas. Kalėjime jis beje ir mirė. Cloud Busting Bush parašė remdamasi Vilhelmo Raicho sūnaus Peterio memuarais. Jo knyga vadinosi Svajonių knyga, A Book of Dreams. Bet užuot kūrusi dainą apie patį mokslą ar mokslininką, ji parašė ją išimtinai iš jauno berniuko perspektyvos, iš sūnaus perspektyvos. Kūrinys perteikia vaikišką nuostabą, padedant tėvui ūkyje konstruoti didžiulę lietaus gaminimo mašiną, kuri yra supriešinama su trauma, stebint, kaip vyriausybės agentai tėvą išsiveda. Beje, Kate Bush pavyko prikalbinti Hollywoodo legendą Donaldą Sutherlandą vaizdo klipe suvaidinti mokslininką Vilhelmą Raichą. Galite šį klipą rasti YouTube platformoje. Na, o pati jį persirengė, kad suvaidintų jo jaunąjį sūnų Peterį. Kate Bush ir neįtikėtina istorija kūrinyje Cloud Busting. Tegu šis kūrinys ir užbaigs šio šeštadienio pakartot radio laidą. Taip, yra dar daugybė pavyzdžių, kaip mokslas ir muzika ir mokslas susikerta. Net kai kurie garsūs mokslininkai, pavyzdžiui, garsus fizikos populiarintojas astrofizikas Brianas Coxas, yra pats grojęs įvairiose pop grupėse jaunystėje ir iki šiol kartais pasirodantis su populiariomis muzikos grupėmis. Tų pavyzdžių dar tikrai užtektų, manau, ir panašiai laidai sukurti, bet šį kartą aš sakau ačiū, kad išklausėte. Domantas Razauskas veda ir kuria pakartot lengva rasti LRT radiotekoje. Likit ir toliau su LRT radiju, netrukus žinios, išsamios žinios, vėliau

0: Radijas. 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Kauno rajone per automobilių ralį žuvo žiūrovas, dar vienas sužeistas. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko prieš piet Gaiženėlių kaime, Kačerginės žiede. Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė sako, kad tikslios įvykio aplinkybės dar nustatinėjamos.
1: Prieš pat vidurdienį gavome pranešimą, kad Kauno rajone Kačerginės

0: žiede ralio metu. Ralio dalyvio vairuojamas automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą ir ši virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų vyriškį. Kita šalis stovėjęs vyras 27 metų dėl įvairių kūno sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą. Dėl šio įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl nesvarbaus gyvybės atėmimo.
1: Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurią paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Naujai susikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos, ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Tačiau prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai, ypač pastaraisiais metais, buvo geri.
2: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tas nepriklausomybės, laisvės, demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
1: Politologas Arūnas Pemkus. 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šio šalies vėliava. Anot Užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kg. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Paaiškėjo, kad tai Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Įtariamojo tėvas, publicistas Arkadijus Vinokuras, sako nepritarintis sūnaus elgesiui.
3: Mano žmonos ir visos mūsų šeimos požiūrės į Jungtinės valstijas bei mūsų šalies sąjungininkus yra nepajudinimas. Mes visada buvome ir būsime jų pusėje. Tačiau šį įvykį aš matau per psichologinę prizmę. Ieškodamas savo identiteto, mano 20-metis jaunolis sūnus kartais pasirinka destruktyvų kelią. Maištą prieš tėvus, kas yra nieko naujo, istorija ir šeimos vertybės, tikėdamasis taip pat rasti savoje aš. Tai skaudus ir pavojingas klystkelis.
1: LRT radijui sakė publicistas Arkadijus Vinokuras. Vokietijoje tūkstančiai protestuotojų siekė sutrikdyti kraštutinės partijos Alternatyva Vokietijai suvažiavimą. Jos augantis populiarumas kai kuriems kelia nerimą dėl ypač tradicinėms partijoms ir rinkėjams, kurie baiminasi fašistinių idėjų plitimo šalyje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Šįryt apie 20 tūkstančių protestuotojų blokavo kelius ir tramvajų linijas į kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai centru laikomą Erfurtą. Taip siekta sutrikdyti 2 dienas truksiantį partijos suvažiavimą, kuriame bus sprendžiama dėl lyderystės. Protestuotojai sako negalintis taiksyti su kylančia fašizmo banga. Nepaisant protestų, suvažiavimas prasidėjo laiku. Imigrantams priešiška partija pirmavo naujausiose apklausose ir lenkė kanclerio Friedricho Merco vadovaujamus konservatorius. Prognozuojama, kad rugsėjį ji pirmą kartą gali laimėti rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tačiau partija sulaukia ir didelio visuomenės pasipriešinimo, kai kurie ragina ją uždrausti.
1: Žiniasklaida skelbia, kad važiuojant pajūrio link Klaipėdos kryptimi ties Krivėnais dėl galimai kelių eismo įvykių fiksuojama didelė automobilių spūstis. Pirminiais duomenimis kelyje galėjo susidurti keli automobiliai – Audi, BMW ir Lexus. Tačiau kiek tiksliai eismo įvykių užfiksuota ar kokios transporto priemonės, kol kas neaišku. Šiąnakt Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus su perkūnija, temperatūra kils iki 23 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.

Eteryje mažosios studijos programa. Labą dieną, malonūs klausytojai, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Girdėsite laidą Popiežius ir pasaulis. Antrą kalendorinį mėnesį skaičiuojantį vasarą, atnešusi į Europą karščio bangą, lėtina apsisukimus ir vis labiau masina persijungti į poilsio režimą. Tačiau pirmoji Liepos diena katalikų bažnyčioje tapo paženklinta skilimo. Apie antrą didelę schizmą nuo 1988-ųjų, kai prancūzų arkivyskupas Marcelis Lefebras be popiežiaus pritarimo pašventino 4 naujus vyskupus, girdėsite šios dienos vedamoje skiltyje. Politikai, kaip ir kiti žmonės, gali norėti vasarinio poilsio, bet įvykių ir jų pasekmių sukūrys įtraukia. Tenka spręsti naujas krizes ar reaguoti į force-major įvykius, teigia politologas Mariušas Antonovičius. Jo komentarą apie mažųjų nesolidarumą išgirsite laidos pabaigoje, o pradžioje pasiklausykite naujienų iš krikščioniškų informavimo agentūrų. Praėjus 4 metams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kai Lenkai priėmė milijonus karo pabėgėlių ukrainiečių, abiejų šalių katalikų vadovai ragina savo tautas neleisti, kad ginčai ir nesutarimai dėl antrojo pasaulinio karo istorijos sugriautų tą solidarumą. Abiejų šalių kardinolai, dalyvavę birželį vykusioje konsistorijoje su popiežiumi Leonu XIV, bendrame pareiškime įspėjo, kad didžiausias pavojus gali būti ne pats nesutarimas, o kalba, kuria jis reiškiamas. Ganytojai pažymėjo, jog jiems liūdna matyti didėjančią įtampą ir atgimstantį priešiškumą tarp Lenkų ir ukrainiečių. Dar skaudžiau, kai tai vyksta tuo metu, kai Ukraina tebe patiria karo siaubą, o Lenkija pastaraisiais metais parodė didelį solidarumą su milijonais brolių ir seserų ukrainiečių. Ir visa tai tuo metu, kai Ukrainos katalikai švenčia 25-asias Lenkų popiežiaus istorinio vizito į Ukrainą metines. Kartu teigimu, Lenkų ir ukrainiečių ganytojai savo kreipimus siekia apsaugoti tiek istorinę tiesą, tiek per dešimtmečius sukurtą abipusį pasitikėjimą. Birželio 30 dieną popiežius Leonas XIV paskyrė seserį Alessandrą Smerilį integralaus žmogiško vystymosi skatinimo dikasterijos prefekte. Tai viena pagrindinių Vatikano įstaigų naujųjų laikų pontifikato istorijoje. Saleziečių vienuolijai priklausantis Smerilį prefekto pareigose pakeis 79-erių kardinolą Michalą Černį, kuris vadovavo šiai dikasterijai nuo 2022 metų. Mūsų misija ne tik nešti bažnyčią į pakraščius, bet ir pakraščius į centrą, užtikrinti, kad būtų girdimi ir periferijų balsai, sakė sesuo Alessandra. Ji nekartą kalbėjo apie bažnyčios pareigą atvirai valdyti savo išteklius. Finansinis skaidrumas yra esminis bažnyčios kaip misionieriškos institucijos patikimumui, sakė ji. Smerilį, baigusi ekonomikos studijas, yra įgyjusi politinės ekonomikos daktaro laipsnį Romos La Sapienza universitete ir ekonomikos daktaro laipsnį Rytų Anglijos universitete Noridže, dėstė politinę ekonomiką įvairiuose universitetuose. Bažnyčios organizacijos, dirbančios su rohinijų pabėgėliais Bangladeše, kreipėsi su prašymu suteikti tarptautinę paramą, nes netrukus sukaks 9 metai nuo rohinijų išvarimo iš Mianmaro. Kai 2017 pabaigoje pradėjome savo misiją Koks bazare, tikėjomės, kad rohinijų pabėgėliai netrukus galės grįžti namo. Tačiau ta viltis dar netapo tikrove, sakė jėzuitas kuningas Džeris Raimondas Gomesas, jėzuitų pabėgėlių tarnybos projektų vadovas. Bangladeše. Minint pasaulinę pabėgėlių dieną, jis kvietė prisiminti brolius ir seseris pabėgėlius ir bendromis pastangomis siekti tokios ateities, kurioje kiekvienas galėtų gyventi taikiai ir saugiai. Birželio 13 dieną Osle vykusiame žygyje už gyvybę dalyvavo apie 1000 šalininkų. Tai buvo pirmasis gyvybės gynimo renginys mieste nuo 1986 metų. Šį kartą mums buvo leista žygiuoti taikiai, sakė Norvegijos katalikų viskupų tarybos viešųjų ryšių pareigūnė Ragnė Hilda Hjon, prisimindama didelius ir kartais smurtinius priešininkų protestus, su kuriais susidurdavo ankstesnės eitynės. Šiuo metu eitynės surengė gyvybės
gyvybės apsaugos organizacija Velglivet. Jos direktorė Cecilija Marie Roinas teigė, jog atėjo laikas naujam viešam liudijimui. Atsižvelgiant į neseniai išplėstus Norvegijos abortų įstatymus, svarbu, kad ir toliau būtume negimusios gyvybės balsas.

0: ir nesielgtume taip, tarsi diskusija būtų baigta. Krikščionių demokratų partijos atstovė Ingrida Hovland savo kalboje pabrėžė, kad net ir visuomenėje teikiančioje dosnes socialinės išmokas lieka pagrindinis klausimas, kokią moralinę vertę teikiame negimusio žmogaus gyvybei ir kokia yra ta vertė kitų interesų ir teisų atžvilgių. Šventasis sostas ketvirtadienį oficialiai paskelbė, kad atsiskyrusios tradicionalistų grupuotės vyskupai yra schizmatikai ir todėl ekskomunikuoti. Šį pareiškimą paskelbė tikėjimo mokymo dikasterija kitą dieną po to, kai Šventojo Pijaus draugija, nepaisant daugkartinių Vatikano ir paties popiežiaus perspėjimų, pašventino 4 naujus vyskupus. Dekrete teigiama, kad ekskomunikos bausmę gali panaikinti tik popiežius. Dikasterija taip pat pažymė, kad vyskupai dalyvavę neteisėtose konsekracijose yra ekskomunikuoti, o su jais ir draugijai priklausantis dvasininkai bei tikintieji. Jūsų dėmesio siūlome bažnyčios istoriko ir teologo Massimo Fagiolio apybraižą apžvelgiančią Šventojo Pijaus draugijos ir katalikiškojo tradicionalizmo istoriją nuo 1988 iki šiandienos. Pagal portalą Global Catholic pasakoja Violeta Osteikienė.
1: Šventojo Pijaus draugija, kurią priešindamasis Vatikano antrojo susirinkimo reformoms 1970 metais Šveicarijos Ekono mieste įkūrė prancūzų arkivyskupas Marcelis Lefebras, yra nedidelė grupė, kuri teigia turinti apie 600 tūkstančių narių ir 700 kunigų 77 šalyse. Tačiau katalikiško ultratradicionalizmo pasaulyje ši grupė užima svarbiausią vietą, o jo sprendimas Liepos 1 dieną be popiežiaus įgaliojimo išventinti 4 naujus vyskupus, antrą kartą po 1988 metų, yra svarbus momentas po susirinkiminės bažnyčios istorijoje. Pagal kanonų teisės kodeksą, katalikų bažnyčioje ne vienas vyskupas negali išventinti kito vyskupo be Romos vyskupo sutikimo. Tie, kurie tai daro, pasitraukia iš bendrystės ir patys save ekskomunikuoja. Vatikano bandymai įtikinti draugiją nežengti šio žingsnio žlugo. Pastarųjų dešimtmečių derybos, ypač Benedikto XVI pontifikato metu, buvo diplomatinė nesėkmė, tačiau tikėjimo mokymo prasme Roma laimėjo, nes aiškiai pasimatė, kad pritarimas antrojo Vatikano mokymui nėra derybų objektas. Nei Benedikto padaryta nuolaida liturgijos klausimų, nei jo vienašališkas sprendimas panaikinti ekskomuniką taip ir neatnešė susitaikymo. Nedavė rezultatų ir popiežiaus Pranciškaus pripažinimas, kad draugijos narių teigiami išpažinties ir santokos sakramentai yra galiojantis. 2019 metais popiežiaus Pranciškaus sprendimas panaikinti Vatikano komisiją Ecclesia Dei, kurią įkūrė Jonas Paulius II po 1988 schizmos akto, ko gero buvo taškas, už kurio nebebuvo kelio atgal, posūkis nuo idealizmo link realizmo. Ir tikrai, tapo visiškai aišku, kad vienintelis galimas kelias į oficialų susitaikymą reikštų, jog Roma ir esantieji bendrystėje su ja turėtų lyg ir atsižadėti Vatikano antrojo susirinkimo, ne tik liturginės reformos, bet ir visų kitų dalykų, pradedant konstituciją Dei Verbum apie Biblijos aiškinimą ir baigiant deklaraciją Dignitatis Humane, kurioje katalikų bažnyčia atmeta antisemitizmą. Šventojo Pijaus draugija niekada rimtai neketino derėti su Roma, siekiant atrasti tam tikrą būdą pripažinti Vatikano antrąjį susirinkimą, nes susirinkimo atmetimas yra jų egzistavimo priežastis. Iškalbinga ir tai, kad šis lūžis įvyksta tais pačiais metais, kai popiežius Leonas XIV visas 2026 metų bendrųjų audiencijų katechezes skiria Vatikano antrojo susirinkimui. Pagal Šventojo Pijaus draugiją jokios tradicijos interpretacijos nėra. Yra tik tų iki susirinkiminės tradicijos dokumentų, kuriais jie nusprendė vadovautis raidė, o tai yra fundamentalistinė religijos samprata. Net ir tridento susirinkimas, kuriuo tai remiasi Šventojo Pijaus draugija, nebuvo grynas praeities pakartojimas, bet katalikiškos tradicijos perinterpretavimas. Nepaisant visų draugijos teiginių apie absoliutaus testinumo išlaikymą, esama reikšmingų skirtumų lyginant su 1988 schizma. Pirmiausia, tai interneto poveikis religijai. Ši nedidelė grupė demonstruoja šiuolaikiniams fundamentalistiniams religiniams judėjimams būdingą gebėjimą prisitaikyti prie modernumo. Draugija nepriklauso toms grupėms, kurios atmeta internetą kaip velnio įrankį. Dėmesys internetiniai komunikacijai nėra vien būdas užsidirbti pinigų, bet ir neatskiriama naujos kartos ultratradicionalistų kultūros dalis. Tai šiuolaikinių technologijų panaudojimas prieš šiuolaikinę kultūrą. Tai, ką matėme ir kitose religinėse tradicijose. Antras reikšmingas skirtumas yra tas, kad Šventojo Pijaus draugija irgi paveikė religinių tapatybių susiskaldimas. Internetas katalikams antimodernistams suteikė gerokai daugiau galimybių. Pirmoji atskilėlių tradicionalistų karta praėjusio amžiaus 8-9 dešimtmetyje pateikdavo save pagal juodai baltą schemą arba su Roma, arba su mumis. Dabar santykiai tarp Romos ir daugybės mažų tradicionalistinių grupių pasižymė gerokai didesnė niuansų gausa. Šventojo Pijaus draugijai tenka ieškoti būdų, kaip išlaikyti savoją rinkos dalį. Kalbant rinkos terminais, 1988-ųjų išventinimai buvo tarsi šio naujo prekės ženklo pirminis viešas akcijų platinimas, o dabartiniai prilyksta įmonės sprendimui parduoti papildomų naujų akcijų, siekiant pritraukti daugiau kapitalo. Trečias dalykas yra tas, kad dabar jau kelias kartas apimanti draugijos istorija gerokai apsunkina susitaikymo perspektyvas. Šios viskupų išventinimo ceremonijos yra žingsnis ne tik link lygiagrečios bažnytinės struktūros įtvirtinimo, bet ir link lygiagrečios teologinės tradicijos, kuri vis labiau tolsta nuo tokios katalikų tradicijos, kaip ją suformulavo popiežiai, sinodai, Vatikanas ir visuotinės katalikų bažnyčios gyvenimas. Šis kartų veiksnys daro įtaką ir Romai. Skirtingai nei Paulius VI, Jonas Paulius II ir Benediktas XVI, popiežius Leonas nedalyvavo Vatikano antrojo susirinkime kartu su arkivyskupu Marseliu Lefebru. Belieka laukti, ar bus imtasi naujų oficialių žingsnių tų draugijos narių atžvilgių, kurie yra atviri grįžimui į pilnutinę bendrystę su Roma. Ketvirta, pamatysime, kaip šis schizma pakeis tų katalikų, kurie puoselėja ne visai slaptą simpatiją draugijai poziciją. Čia susipina skirtingi interesai, kurie ypač aiškiai matosi tarp tų, kurie ragina Romą daryti daugiau nuolaidų dėl vadinamųjų iki susirinkiminių lotyniškų mišių, siekdami toliau pagrįsti savo argumentus prieš Vatikano antrąjį susirinkimą. Galiausiai draugijos tradicionalizmas nėra klausimas, kurį išspręs teisė, tai yra ekskomunika. Ir tai nėra tik išorinė bažnyčios problema. Leonas tai žino. Ankstesnių pontifikatų kova dėl susirinkiminės hermeneutikos šis popiežius keičia grįžimu prie susirinkimo tekstų ir jų autorių. Šis momentas yra raginimas visiems, turintiems balsą katalikų bažnyčioje, pradedant vyskupais, paremti popiežiaus Leono pastangas išplėsti susirinkiminės bažnyčios palapinę.

0: Taigi, antrasis vasaros mėnuo Vatikane dar tikrai nekvepia vasaros poilsiu, kaip ir politinis gyvenimas Lietuvoje, kurio tempai nė neketina lėtėti. Laidos pabaigai siūlome pasiklausyti mūsų bendradarbio Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojo Mariušo Antonovičiaus įžvalgų apie mažųjų nesolidarumą.
1: Vasara yra metas, kuomet dalis gyvenimo sustoja. Geras oras ir darbo kalendorius be terminų ar svarbių dalykinių susitikimų leidžia sulėtinti tempą. Nemažai žmonių pasinaudoja progą iš viso nedirbti ir ilsisi, kad sugrįžtų į darbus atgavę ne tik jėgas, bet ir įkvėpimą gyvendinti naujas idėjas. Visą tai esame girdėję ne kartą. Tačiau daug rečiau susimąstome, kad šis sulėtėjusio vasaros laiko tėkmės dėsnis tinka ne visoms gyvenimo sritims. Politikoje vasara dažnai būna dar labiau įtempta nei kiti metų laikai. Politikai, kaip ir kiti žmonės, gali norėti vasarinio poilsio, bet įvykių ir jų pasiekmių sūkurys įtraukia. Tenka spręsti naujas krizes ar reaguoti į force majeure įvykius. Tuo galime įsitikinti stebėdami Lietuvos politiką. Šią vasarą esame priversti sekti eilinį socialdemokratų bandymą sulipdyti vyriausybę, kuri turėtų bent kažkokią kryptį. Neišvengiama šio proceso dalis yra diskusijos apie ministrus. Kuris iš jų stipriausias, kuris silpniausias, kas liks, o kas turės būti pakeistas. Verta priminti, kad tai yra normali vyriausybės kaitos dalis.

Naujas premjeras turi teisę pasirinkti tuos ministrus, kurie, jo supratimu, yra tinkamesni įgyvendinti vyriausybės viziją. Su sąlyga, kad tokios apskritai esama. Šiame kontekste bene labiausiai aptariama yra užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateitis. Turint omeny dabartinę geopolitinę situaciją ir Lietuvos santykinį mažumą, tai irgi neturėtų stebinti. Ne tik Lietuvos išlikimas, bet ir gerovė didelė dalimi priklauso nuo palankios tarptautinės aplinkos. Formaliai po premjero visi Lietuvos ministrai yra lygus, bet neoficialiai teigiama, kad finansų ministras yra lygesnis už kitus ir tam tikra prasme gali būti tituluojamas vicepremjeru. Šiandien galima kelti klausimą, ar šis titulas neturėtų atitekti užsienio reikalų ministrui. Diskusijose dėl Kęstučio Budrio ateities daugiausia kalbame apie Lietuvos politiką Kinijos atžvilgiu. Kiek sėkmingas Lietuvos atsisukimas į Indijos Ramiojo vandenyno regioną, kiek žalos atneša de facto įšaldyti santykiai su Kinija ir kaip sėkmingai Kęstučiui Budriui sekėsi taisyti šią situaciją. Nors kaltinimuose dėl nepakankamos pažangos santykiuose su Kinija yra nemažai vidaus politikos, socdemų noras atsirevanšuoti konservatoriams už vertybinę užsienio politiką. Juose galima rasti ir tam tikros logikos. Politikos mokslininkai, tyrintis mažųjų valstybių saugumą ir užsienio politikas, akcentuoja šių valstybių išskirtinį dėmesį didžiosioms galioms, nes būtent iš jų dažnai kyla esminis pavojus savarankiškumui ar net išlikimui. Mažosios valstybės imasi įvairių strategijų užkardyti grėsmėms. Vienos ieško užuovėjos pas kitas didžiasias galias ir bando atremti kylančias grėsmes. Kitos bando neerzinti priešiškų didžiųjų galių ir diplomatiškai surasti su jomis tam tikrą modus vivendi. Panašu, kad nemažai Lietuvos socialdemokratų yra linkę naudoti pastarąją strategiją Kinijos atžvilgių. Bet mokslinė literatūra apie mažasias valstybės pažymi ir kitą būtiną elementų mažųjų valstybių išlikimui. Taisyklėmis, normomis ir tarptautinė teisė grįsta tarptautinė tvarka. Pažvelgus iš šios perspektyvos į diskusijas dėl Kęstučio Budrio ateities, pasimato ar pasigirsta iškalbinga tyla. Juk šioje dimensijoje Kęstučiui Budriui irgi galima pažerti kritikus. Vien ko verta pirminio ministro reakcija į Donaldo Trumpo ketinimus prijungti prie JAV Grenlandiją. Esą tai yra JAV ir Danijos reikalas, Lietuva nepalaiko nei vienos pusės ir ragina abi pusės susitarti dėl sprendimų. Vėliau, susilaukęs kritikos, ministras koregavo Lietuvos poziciją link palaikymo Danijai. Ar diskusijose dėl ministro ateities bent kas nors iš valdančiųjų ar opozicijos iškėlė šią ministro klaidą? Deja, kol kas viskas sukasi tik aplinkinėje. Ką ši tyla pasako apie Lietuvos užsienio ir vidaus politiką? Pirma, Lietuvos sprendimų priėmėjai vienareikšmiškai laiko JAV esminių mūsų valstybės saugumo garantų. Jungtinės Amerikos valstybės yra tokios, kokios yra, bet tik jos mus apgins nuo Rusijos. Antra, mūsų sprendimų priėmėjai nenori matyti, kad JAV nebėra Lietuvos sąjungininkė visais klausimais. Kol kas nėra prielaidų teikti, kad JAV negintų Lietuvos karinės agresijos atveju. Tačiau pastarieji pusantrų metų parodė, kad JAV nebepalaiko Europos integracijos, vykdo prieš Europos Uniją nukreiptą ekonominę politiką ir greuna taisyklės, kuriomis lygi šiol, kad ir netobulai, rėmėsi tarptautinė politika. Taigi, iš vienos pusės Lietuva vykdo savo įsipareigojimus JAV, skiria daug lėšų gynybai, perka JAV karinę ginkluotę, dažnai palaiko JAV pozicijas Europos Unijos viduje. Iš kitos pusės, JAV vykdoma politika Europos Unijos atžvilgiu apsunkina Lietuvos ekonominės galimybės įgyvendinti savo prisimtus įsipareigojimus JAV ir didina tarptautinių konfliktų ar krizių riziką, kurios reikalautų tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų įsikišimo. Galima teikti, kad Lietuvos politikai vis dar neįsisąmonė to, ką kalbėjo Kanados premjeras šių metų Davoso ekonomikos forume. Nebeliko nei vienos didžiosios galios, kurią galėtume kliautis visais atvejais. Lietuva gali išsaugoti taisyklėmis, normomis ir teisė grįstą tarptautinę tvarką, tik bendradarbiaudamas su kitomis mažomis ir vidutinio dydžio galios valstybėmis. Dabartinės diskusijos dėl naujos Lietuvos vyriausybės ar jos būsimo užsienio reikalų ministro neteikė vilčių, kad imsime prisitaikyti prie šios naujos situacijos. Bet dabartinė politinė suirutė Lietuvoje anksčiau ir vėliau baigsis. Gal po jos naujasis premjeras ir užsienio reikalų ministras turės galimybę pailsėti? Jei taip, tikėkimės, kad sugrįžę nors ir po trumpų atostogų turės jėgų ir įkvėpimo ieškoti atsakymų, kaip kurti Lietuvai palankų solidarumą tarp mažųjų ir vidutinio dydžio valstybių.

0: Antanas Saulaitis kasmet panašių laikus gaudavo užduoti sudaryti krikščioniškų vasaros atostogų programą. O prasidėjo viskas nuo jo nemirtingos frazės vasaros bažnyčia. Tai reiškia, kad tuos kelis mėnesius bažnyčia išvaroma iš pastatų ir įsikuria pievoje, miškelėje, paežerėje, keliuose, gatvėse, kolektyviniuose soduose, kitaip tariant, po visų plačių ir laisvų vasaros dangumi. Ten, kur du ar trys ar šimtas susibūrė kviečiasi į kompaniją savo gerai gražų įganytoją, vasarų viešpatį, kitados pavadinusi mus draugais ir žadėjusi, kad bus kartu iki laikų pabaigos. Su juo nebūna nuobodu, jis nereikalauja savo išskirtinio dėmesio ir įkyriai neperša savo išminties. Užuot barės išdikaujančius vaikigalius, jis pasima žaisti. Dažnai tik tyli ir su šypsena klausosi kitų. O meldžiasi, kai visi būna sumigę. Dėl to su juo ramu ir gera, dar daugiau vasaros ir net bažnyčios daugiau, nors atrodytų, kad jie išnyko. Taip maždaug vasarojančius katalikus, mažus ir didelius, evangelizavo tėvas Antanas. Jis dabar jau iškeliavęs, bet jo pamokos ir meilė vasaros bažnyčiai liko. Apie tai, ko reikia mūsų vasarai, kad ji būtų gera ir graži ir tikra, šiandien klausiu studijos pašnekovo kunigo Mozės Mitkevičiaus. Bet ne jo paties sugalvotų receptų, o to, kas galėtų būti kaip vasaros programa ar vėliava apaštalo Pauliaus laiškuose. Atsakymą išgirsite. Tai ne meilės himnas ir nedorybių sąrašas. Apaštalas Paulius irgi mokėjo mąstyti vasariškai. Dar viena prie žydinčių liepų ir Vilnių iš visos Lietuvos užplūdusio vaikų desanto pritaikyta laidos dalis – tai airio kunigo Danielio Olerio meditacija, pavadinta perdėm vasariškai, kada Dievas išeina pažaisti, gamta ir vaikystė kaip sakralios vietos. Autorius rimtas remiasi popiežių žodžiais, tačiau baigia savo meditaciją labai lyriškai – vasara ir vaikiškumas šlovinami kaip sakramentinė patirtis. Filosofas Povilas Aleksandravičius savo skiltyje pasaulyje ne iš pasaulio atkreipė dėmesį, kad tik išėjusią Jungtinių valstijų viceprezidento G.D. Venso autobiografinę knygą Komunija, kaip aš atradau kelią į tikėjimą. Pasak filosofo, ši knyga yra ne tiek tikėjimo kelionės liudijimai, bet veikiau dar vienas pavyzdys, kaip religija pasitelkiama tarnauti politikai. Pradėsime nuo sekmadienio evangelijos, o ji lyg tyčia irgi pilna vasaros ir vaikiškumo.
1: Anuo metu Jėzus kalbėjo: aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpi tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiški mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas. Nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus, ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sielams atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva.
0: Dar kartą išgirskime. Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpėte nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Graži įsiminanti Evangelijos citata. Galėtų būti viso pasaulio mažų ir silpnųjų pergalės himnas. Jeigu nori, nuosprendis tiems, kurie laikomi kažinkuo. Jūs pralaimite, jūs visada pralaimėsite dangaus karalystėje. Mažutėliai džiugins Dievo širdį ir bus jo paslapčių dalininkai. Kas yra tie mažutėliai? Vaikai, kūdikiai? Kitoje Evangelijos vietoje Jėzus prašys, kad vaikeliams būtų leista ateiti pas jį. O mokiniams lieps tapti panašiems į juos, jeigu jie nori laimėti dangų. Bažnyčia savo liturgijoje tas eilutes apie mažutėlius ir jiems apreikštas paslaptis skaito minėdama Pranciškos Asyžietį ir kūdikėlio Jėzaus Teresę. Pastaroji, bent jau mūsų įsivaizdavimu, buvo pilna kūdikiškos dvasios. Tarsi žaidė su Dievu, išdykavo. Bėrė rožių žiedlapis vietoje sunkia svorių dogmų. Tačiau šventasis Pranciškus kitoks. Asketas troškės kankinystės. Sudėjo

0: gražią saulės giesmę, bet tai skausmų vyro, ne kūdikio kūrinys. Ten kančiose subrandintas totalus pasitikėjimas Dievu ir atsidavimas jam. Dievo šlovinimas bet kur ir bet kokia kaina. Kalba nužemintas iki mirties klusnus tikėjimas, o ne vaikelis čiauška. Gal ne ten ieškome evangelinių mažutėlių pėdsakų, ne tas savybės jiems priskiriame. Jeigu Viešpas norėjo išaukštinti tam tikrus vaikiškus bruožus, tarkim paprastumą, naivumą, atvirumą, nuoširdumą, tuomet nėra evangelijose didesnių mažutėlių už apaštalus. Jie tikrai paprasti, naivūs, kalbantys, ką galvoja, kartais nusišnekantys, nepataikantys į temą. Tai evangelijos idealas? Bet žinome, kad Jėzus jiems nesykį priekaištavo dėl jų aklumo ir kurtumo. Tyrinėtojai yra pastebėję, kad mažutėlė evangelijos scenoje pasirodo tuo met, kai sušmežuoja kryžius. Mato evangelijoje Jėzus anąsyk paskelbė, kas neima savo kryžiaus, nevertas manęs. Paskui pridėjo, kad reikia nekęsti savo gyvybės, jei nori ją išgelbėti. Taigi evangeliniai mažutėliai nešasi aukos atsižadėjimo kančio žymės, užuot krykštavę ir išdikavę. Kad ir kaip mužavėtų kūdikiškas nekaltumas ir skaidrumas, Jėzui ne tie dalykai lemia mažutėlių vardą. Ir ne per tai, ne per kokį nors naivų ar grinai emocinį santykį su Dievu atsiskleidžia jo būties gelmės. Galima aišku klausti, ar apskritai taip jau svarbu suprasti, ką reiškia tas mažutėlių vardas ir kiek mes galime jo sau prisiskirti. Skaitant Evangeliją, daugelį vietų susidaro įspūdis, kad visi didieji jos idealai pasiekiami kažkaip netyčia, atsitiktinai, apie juos iš anksto nekalbant ir jų neplanuojant. Kitas tik netgi nežinant, kad įvyko lemtingi dalykai. Štai galestingasis samarietis, visai to nenutuokdamas, tampa paties Kristaus atvaizdu. Arba garsioji paskutinio teismo vizija su savo kertiniu principu, ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Pagirtieji nustebę klaus, kadagi mes tave matėme Viešpatį ir tau patarnavome. Viešpatės jie nematė ir neįsivaizdavo, kad daro jam gerą. Panašiai turbūt ir su mažutėliais. Jais tampama negalvojant apie vaikiškos dvasios grožį, nemėginant imituoti teresėlės ar dar kurio nors iš mažųjų. Jo bergžiaukai, siekiant tariamo panašumo į mažutėlius, paniekinamas protas, dvasinis augimas, tikėjimo patirtis, kai visur viršuima karalienė širdis, religinės emocijos, svajonės, nuotaikos. Šitaip statomas namas ant smėlio. Evangelijos mažutėlis pirmiausiai išgirsta Jėzaus kvietimą, ateikite pas mane, ir jį priima atvirai ir drąsiai. Jis sutinka gyventi pažadu, kad Jėzuje siela atranda atgaivą. Jis nesvarsto, nemėgina visko išmintingai ir gudriai susidėlioti pagal šio pasaulio logiką ir taisyklės. Jam nesvarbu, kad Jėzus tarsi prieštarauja, kviesdamas atgaivinti prislėgtuosius, o paskui siūlydamas savo jungą, esą lengvą ir švelnų. Jėzus našta tai jo kryžius ir jokios metaforos čia nėra. Viskas per daug tikra. Per daug tikra tiek Pranciškui, tiek Teresėliai. Tačiau mažutėlė paklūsta savaime tikėjimo nulankume ir nusižeminime. Pasiduoda Jėzui, patiki, kad jame gali būti nesuderinamų dalykų suderinimas ir Dievo karalystė per tai.
1: Kalba mažoji studija, dabar krikščioniškosios minties puslapis, kurio turinį jau minėjau. Girdėsite airių kilmės kunigo Danielio Olerio meditaciją apie brangias nepamirštamas mūsų vasarų vietas ir ten kitados buvojusi vaiką. Autorius, įkvėptas popiežių teologų, tai priskiria sakramentinėms blyksnėms. Kitaip tariant, toks pojūtis tarsi dangų ir žemės skirtų tik plonytė riba. Pasiklausykime.
2: Atėjusi vasara sujaudina mūsų širdis. Kai šiltos, išsilktos liepos spalvos įmažaisti mūsų laukuose ir gatvėse, jautrios sielos vėl prisipildo iki skausmo pažįstamais prisiminimais ir ilgesiu. Popiežius Pranciškus tokius jausmus priskyrė Dievo meilės apstybei ir pavadino juos mažyčiais įkūnytos malonės apsireiškimais. Pasak Pranciškaus, mūsų bičiulystė su Dievu visada susijusi su konkrečiomis vietomis, kurios įgyja ryškę asmeninę prasmę. Ne vienas prisimename kokią nors slaptą malonės sklidiną vietą, kurioje buvai patyręs, kad dangų ir žemę skiria tik plonytė riba. Enciklikoje Laudato Si popiežius prabyla vaizdinga ir jausminga kalba. Žemė, vanduo, kalnai.

0: Visa tai yra Dievo glamonė, tvirtina jis ir pastebi, jog žmogus užaugęs kalnuose, nuo vaikystės eidavęs prie upelio atsigerti ar žaisdavęs savo gyvenamojo rajono aikštėse, sugrįžęs į tas vietas visada jaučiasi kviečiamas atgauti savo tapatybę. Pranciškaus pirmtakas Jonas Paulius II tokias išskirtinės atsiverimo akimirkas, tą akimoju prabėgančią ir nepakartojamą kitoniškumo patirtį, taip pat laikė sakramentiniais blyksniais mūsų intimaus ryšio su Kūrėju. Savo poetinių meditacijų knygoje Vieta viduje jis sugrįžta prie akimirkų mylimose Alpių atšlaitėse ir prie vaikystėje regėtos jūros, apmastydamas buvusią nuostabą, kuri taps dalimi amžinybės. Abu popiežiai pasitelkę įsikūnijimo teologijos idėjas kviečia mus prisiminti tuos akimirkos išgyvenimus ir vertinti juos kaip mažuosius juslinius sakramentus, nuostabos langelius, pro kuriuos skleidžiasi meilinga šviesa ir atrodo būtent tada, kai jos labiausiai reikia. Namuose pietvakarių Airijoje esu gyvenęs šalia kalnų, kuriuos vietos gyventojai buvo pavadinę deivės Anų garbei. Tai tarsi priminimas, jog turime gerbti ir branginti visus gyvenusius iki mūsų – pagonis, keltus, krikščionis. Mūsų giminystės linija bendra, o Dievo supratimas vystosi ir tobulėja. Vieną vasaros rytą vietos gyventojų prašymu, aš, tada dar jaunas kunigas, ant to kalno laikiau mišes. Magiška tautosakos migla prasiskyrė ir visi pajutome apgaubti paslapties. Iš tiesų yra toks dalykas kaip sakramentinė akimirka ir mes tada ją išgyvenome. Toje sakralioje erdvėje buvome sujungti su nebiliais, neišsakomais mūsų bendros būties sluoksniais. Tyli, kitoniška šventumo adoracija, kurios niekada nepamirši. Abu minėti popiežiai labai brangina mintį apie Dievo artumą kūrinijoje ir žmonių bendrijoje, gamtos apsuptyje ir vaikystės pasaulyje. Visa tai padeda suprasti ir paaiškinti, ką reiškia Dievo įsikūnymas. Minėdamas šviesų Dievo artumą, popiežius Pranciškus pasirodo labai jautrus šio gyvenimo ir mūsų atminties kalnams bei upėms, per kurias dovanojamas ypatingų vietų palaiminimas. Malonės kupinas jautrumas dieviško grožio švytėjimui, lauko gėlėse ir paukščiuose yra dar vienas sakramentinės vaizduotės pavyzdys. Neregimoji Dievo tikrovė prasiveržia į apčiuopiamą ir regimą mūsų pojūčių ir kasdienių išgyvenimų pasaulį. Yra nuostabu ir dieviška sugrįžti į pakylėtas akimirkas ir vietas, kad gaivintum savo sielą. Dievas vienodai apsireiškia tiek per žaidžiantį vaiką, tiek per mirusiųjų prikėlimą. Ypač vaikai yra nepakartojamo dieviško grožio ir artumo pavidalai. Todėl verta kalbėti apie gilę asmeninę prasmę, glūdinčią tose vietose, kur mes patys esame žaidę. Apie jų ilgesį, apie amžinus įspūdžius, kuriuos mums paliko vaikystės namai, gatvės, pievos. Jie išlieka net danguje, lygiai kaip ir prisikėlusio Kristaus žmogystė. Didysis teologas Karlas Raneris užrašė puikų sakinį, jokia galutinė prasme mes nepasitraukėme iš vaikystės. Veikiau judame vis artyn to, kas yra vaikystė amžinybėje. Tik vaikystė yra tavo pieva, nepanaši į jokias kitas pasaulio pievas, auginanti nuostabiausias gėles ir vaisius. Visa tai vienasyk bus nugabenta į amžinybės aruodus. Mūsų vaikystės dienos ir vietos įgyja ypatingą reikšmę. Šiltas vasaros vėjas prikelia širdyje seniai prabėgusias palaimingas akimirkas ir kažkas tarytum praneša, jog visa tai kitados buvo mums pasiusta iš dangaus. Nieko nuostabaus, kad Jėzus, prašomas pavyzdžio, parodė vaiką. Vaikystė būna nemažai išlikę tavo tikrosios savasties. Atgauti bent dalelę jos yra svarbus krikščionio uždavinys.
1: Violeta Osteikienė perskaitė airių kunigo ir populiarių knygų autoriaus Danielio Olerio meditaciją pavadintą žodžiais, kada Dievas išeina pažaisti, gamta ir vaikystė kaip sakralios vietos. Toliau pokalbių skiltis ir klausytojams gerai pažįstamas mūsų laidų pašnekovas kunigas Mozė Mitkevičius. Nors apie apaštalą Pauliaus asmenybę ir jo laiškus bažnyčioms jau nesikalbėjome iš įvairių pusių, kol kas tegu dar lieka Paulius. Tik šį kartą klausimas kunigui specialus ir šiek tiek asmeniškas.

0: ką iš apaštalo veiklos, jo laiškų turinio, jo santykių su tų laiškų adresatais ir savo bendradarbiais galima būtų priskirti vasaros bažnyčiai. Kuri Pauliaus laiškų vieta ar misijų epizodas tinka atostogoms ir skamba be pamokymų, be priekaištų, švelniai ir meilingai, tarsi pamiršus žmogiškus trūkumus.
1: Galvoju, kad kiekvienam laiške, nepaisant ir to griežto tono, visada, pavyzdžiui, jo atsisveikinimai ir jo pasisveikinimai yra labai žmogiški. O tarkim, vat laiške korintiečiams, tai man gražus toks sakinys pirmajam laiške korintiečiams: aš džiaugiuosi Stepono, Fortunato ir Achaiko apsilankimu. Jie man atstojo jus, atgaivino mano ir jūsų dvasę, branginkite tokius žmones. Man gražus šitas sakinys, kad tiesiog Pauliui svarbu būti su kitais. Ir jis pats daug, aišku, keliauja ir lankosi įvairiuose namuose. Tarkim, ir Lydijos tas garsus atvejis, kad net ir po kalėjimo jis prieš išvykdamas pas ją apsilanko, apaštalų darbų aprašyta kažkuriam ten 16 gal skyriuje. Tai jis vat ir pats lankydavo, bet ir pradžiugdavo, kai jį aplankydavo. Tai vat vasaros fone, man atrodo, tas vieni kitų lankymas galėtų būti poilsio programa. Bet Paulius šiaip apie atostogas nekalba taip, kaip mes šiandien, kad va palsėkit nuo darbo. Jis daugiau kalba apie tai, kad būkite vieni kitiems atgaiva, būkit mano širdžiai atgaiva. Tai bet tas žodis, du net, aš sakyčiau, žodžiai atgaiva ir paguoda galėtų būti vasariški. Tai vat antra ta ištrauka irgi yra iš antrojo laiško korintiečiams. Garsi, žinoma, tikrai palaimintas Dievas ir mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas, visokios paguodos Dievas, guodžiantis mus visuose mūsų varguose, kad ir mes galėtume paguosti visokio vargo prislėgtuosius tą paguodą, kurią patys esame Dievo guodžiami.
0: Ar čia nėra citata Paulius, ar čia nėra kokio nors himno dalis, kurią jis tik cituoja?
1: Man atrodo, čia yra grinai Pauliaus, nes jis paskui ir rašo, žodžiu, apipina, kad vat, atvykom ir kaip tik mus išpuolė išmėginimai, ten vargai ir iš išorės kovos ir viduj baimė. Ir paskui užbaigia, kad esame ir varge, ir paguodoje, paguodos bičiuliai, vat, man tas gražus išsireiškimas. Bet man patinka, kad Pauliui reikia žmonių ir kad ta paguoda, Dievo paguoda, jinai reiškiasi ne kažkaip, kad taip asmeniškai maldoju, medituoju ir mane Dievas paguodžia, bet kad per konkrečius žmones. Gražus tas žodis, net graikiškai yra paraklėzis, tai ta paguoda, jinai daugiau suvokiama kaip kažkas, kas yra arti. Ir čia nebūtinai fizinis artumas, bet gali būti, iš esmės jisai myli savo bendruomenės, jisai žino, dėl ko viską daro. Tai aš sakyčiau, vat, arba tarkim atgaiva mano širdžiai, tai ten kitas žodis anapao, kurį ir Jėzus naudoja: ateikit visi prie manęs, kurie vargstate, aš jūs atgaivinsiu. Ir jisai vat reiškia daugiau tokį poilsį nuo nuovargio, reiškia suteikti jėgų atsigauti. Tuo tarpu vat tas paraklėzis, tai daugiau sustiprinti, padrasinti, paguosti. Tai vat aš sakyčiau, kad Pauliaus vasara yra per tai, per žmonės.
0: Jo, gražios vietos, labai citatos, bet man vis dėlto dar svarbu tas, kad jis vis dėlto nevienodai kalbasi su skirtingom bendruomenėm. Ir tu mini laiškus korintiečiam, ir ten, aš dabar nežiūrėjau, nesitikrinau specialiai, bet yra turbūt korintiečiai vadinama tą mylimą Pauliaus bendruomenę, bažnyčią, su kuria jis jie ypatingi ryšiai. Tikrai laiške Galatam turbūt nėra tokio tono ir tokių užuominų ir tokius santykius, ar kur kitose laiškose, nežinau. Vis tiek man tas įdomu, kad vis tiek jisai turi, išskiria tam tikras grupės žmonių ar bendruomenės. Kas tas Korintas? Korintas nėra kaimelis, tai nesriubiškės kokios, ar ten kur grupelė, tai didžiulis miestas, kaip kažkas rašė, kad Paryžius, Las Vegasas ir nežinau, kas dar trečias viename reiškia. Ir kultūra, ir pramonė, ir verslas.
1: Nežinau, aš iš tikrųjų kažkokio tokio vat argumento, bet aš taip įsivaizduoju, kad kažkas panašaus kaip ir mums yra, tiesiog tie ryšiai atsiranda.

0: Per žmonės, tai turbūt ten yra tikrai jam artimi žmonės. Nu, šalia to, kad Akvilas su Priskile, aišku, jo bičiuliai, bet, na, ir šiaip, bet kiti, ten Fortunatas, tas Steponas, Achajas, tai, nu, yra jo draugai, tiesiog, vat, kurių nėra Galatijoje.
1: O ne jis jau atvyko į Korintą, jau ten krikščionių bendruomenė buvo.
0: Taip, ir jinai buvo suburta būtent Akvilo ir Priskilės.
1: Nes ten, manau, jo, čia apie Korintą kalba, kad čia, kur ta vizija, kad daugelis šiame mieste yra manieji ten, jau reiškia, kad...
0: Nu, ten gal apie Makedoniją visą, ar nežinau, žodžiu, bijau suklysti, bet taip, jam Korintas yra labai arti širdies, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, Efeze jis praleido 3 metus, o Korinte 2 kartus ir 1 kart kelis mėnesius, o kitą kartą turbūt 1,5 metų. Bet vat prisirišo prie tų žmonių, su jais dirbo, su jais bendravo. Dar tiesa, vat Timotiejus, kuris irgi jį...
1: Ne, tai abu ir kitas ir Timotiejus, jau jo yra mokiniai.
0: Taip, ir jie vat irgi, žodžiu, atgaivina jo dvasę, jo širdį, bet tuo pačiu ir jie dalyjasi, kaip juos atgaivina vat Korinto bendruomenė. Aš sakyčiau, vat už viso to matyti esminį tokį dalyką, kad Pauliui reikia žmonių, nors mes žavimės jo tuo intelektualiniu bagažu, jo visa drąsa, jėga skelbiant Evangeliją, bet jam reikia ir tų, kurie jį palaiko ir visom prasmėm palaiko. Pirmiausia, tai svetingumu, vat priima namuose, kuriuose jis apsistoja ir kai kur rašoma, kad kalbasi iki aušros. Ten apaštalų darbuose, man atrodo, yra viena vieta.
1: Čia gražu, bet kai pamokslaujant iškrito jaunuolis pro langą ir užsimušė ir buvo atgavintas ar neprikeltas.
0: Jo, jis jį prikėlė ir tada irgi, ir jis paguodė juos, vat, ne Paulius, bet tas prikeltasis, reiškia visi nudžiugo, kad viskas čia gerai, gražu. Tai aš sakyčiau, vat, kad... Kalbant apie vasarą, ieškoti galbūt ne laiko, nes Pauliui tas nesusiję iš esmės su vasara. Kaip tik aš sakyčiau, kad žiemą daugiau galimybių buvo apsistoti vienoje vietoje, ypač kalbant apie Korintą, nes reikėjo sulaukti laivybos pradžios sezono. Tai ne pats laikas, ne sezonas, bet vat tai, kas teikia atgaivą širdžiai, kas suteikia jėgų pakelt visus vargus. Ir ką mes sakytume labai žmogiškai, tiesiog pailsėti.
1: O dar šitą įspūdingą sceną yra, tik aš dabar nežinau, su kuriais bendruomenė labai jautriai taip irgi ten apsiverkęs atsisveikina paštalų darbų knygoje, kuri Romos bendruomenė ten jau, ar kas ar Efesas, aš nežinau, kurioje ten jisai jau, kad kalba ir apie savo rankas, kurios ten dirbo ir viską ir... Jo, ne... Jis nieko neapsunkinęs yra ir nieko neišnaudojo ir tokia scena labai irgi ir... Ir jinai lyginama, aišku, visada su Jėzaus atsisveikinimo kalba iš Evangelijos pagal Joną.
0: Nežinau, negaliu atsakyti. Ta prasme, kad čia yra labai pauliniška, tai taip, bet ar Romos bendruomenė, man norėtųsi sakyti Korinto.
1: Nu jo, tai gražu, sakau, ir ypač kai randi tą, kur tarsi dingsta visi tie nu, reikalavimai ir toks ir mokytojo tas noras kontroliuoti, prižiūrėti viską. Ir...
0: Nu, tarkim, va, laiške romiečiams jisai sako... Tiek, kiek įmanoma, gyvenkite taikiai. Tai, nu, bet tarsi irgi labai taip palieka žmogiškai, iškis, nesukursit.
1: Žmogiškam silpnumui.
0: Nu taip, bet ta prasme, kiek tai įmanoma, tai aišku vis tiek dėkite pastangas, gyvenkite taikiai. Bet už to, man atrodo, slypi vat irgi galimybė žmogui pailsėt. Nu, toks irgi gražus, man atrodo, jo palinkėjimas ir va tas, kiek tai įmanoma. Tai reiškia, nu, nesiverčiant per galvą ir kažkaip tai, bet kuriant galimybę galbūt kitam pailsėti šalia savęs. Tai va čia būtų tikrai, man atrodo, labai geras Pauliaus palinkėjimas vasarai, kad ją taip praleisti, kad kitas šalia tavęs, kiti šalia tavęs pailsėtų, atsigautų, sustiprėtų. Kažkokios prasmės, džiaugsmo atrastų išgyventų ir tai gali būti akimirka.
1: Su kunigu Moze Mitkevičiumi aptarėme vieną neįprastą apaštalo Pauliaus misijų veiklos ir laiškų turinio aspektą – tinkamumą vasaros bažnyčios liturgijai. Kada atostogaujame ir būname truputį laisvesni, lengvesni, linksmesni, gal net laimingesni, nei per likusias metų dienas. Beje, tėvas Antanas sakydavo, jog dovanoti kam nors atostogas, galimybę pailsėti ir atsigauti, tai didžios vertės krikščioniškas poelgis. Čia mažoji studija. Malonos klausytojai, paskutinis mūsų laidos puslapis – filosofo Povilo Aleksandravičiaus rubrika Pasaulyje ne iš pasaulio. Šiandien autorius aptars prieš porą savaičių išėjusią Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o religinio turinio knygą Komunija, kaip aš atradau kelią į tikėjimą. Galimas dalykas, jo knyga pasirodys ir lietuvių kalba, todėl verta pasvarstyti, kodėl autoriui prireikė išleisti jo antrą veikalą apie savo atsivertimą į katalikybę.
2: Birželio 16 dieną pasaulį išvydo antroji J.D. Vance knyga, pavadinta Komunija, kaip atradau kelią į tikėjimą. Tai JAF viceprezidento dvasinės kelionės savirefleksija. 2019 metais Vance'ą, iki tol agnostiką, ištiko fundamentalus sielos įvykis. Jis įtikėjo Jėzumi ir atsivertė į katalikybę. Kaip pats rašo, milžinišką poveikį tam padarė Peteris Tylis, Silicio slėnio magnatas. Vance'o knygoje Tylis yra vadinamas, cituoju, galbūt protingiausiu kada nors sutiktų žmogumi. Citatos pabaiga. Tylis yra krikščionis, nors nepriklauso jokiai konfesijai. Jo krikščioniškumas sužadino Vance'o religinį polykį, kuris jį atvedė į katalikybę, nepaisant to, kad Tylis popiežių Leono 14-ąjį vadina antikristu, o pats popiežius enciklikoje Magnifica Humanitas yra tiesiogiai pasmerkęs Silicio slėnio posthumanizmą, kurio didžiaja figūra Tylis yra. Vance'o knygoje persipina meditatyvus asmeninių patirčių apmąstymai, simbolinės daugiaprasmybės, abstraktus filosofiniai svarstymai ir gražiai nulakuotos politinės programos dėstymas. Nebejokime, knyga skirta naujam politiniam šuoliui 2028 metams, kai JAF piliečiai rinks prezidentą. 2018 metais Vance'as su žmona Uša ir vaikais lankėsi Prancūzijoje. Burgundijos katedroje staiga pajuto, cituoju, lyg jį būtų kažkas įėję. Ši bažnyčia svetimoje žemėje buvo mano bažnyčia, citatos pabaiga. Subjektyvaus potyrio analizės galbūt leistų pajusti Vance'o sielos niuansus, bet gilios psichologinės refleksijos autorius nesiima. Jam rūpi kai kas kito. Atidus skaitytojas pastebės, kad šis kertinis pasakojimas apie apsilankymą Prancūzijos viduramžių katedroje yra struktūruotas politiškai. Nepaisant paminėto potyrio, kitas įspūdis tuo pačiu metu įsirėžė į Vance'o širdį ir joje sužadino, cituoju, didelį nerimą. Negalėjau nematyti, kokia tuščia buvo ta katedra, ir negalėjau nesuvokti, kad tai reiškia kultūros nuosmykį Europoje ir lėtą krikščionybės pasitraukimą iš šio kontinento. Citatos pabaiga. Įspūdžiai tuo nesibaigė, nes išeinant iš tuščios katedros, jis pastebėjo afrikietą moterį, kuri taip pat ten buvo ir jam nusišypsojo. Argi šio susitikimo simbolinė reikšmė neaiški. Beje, katedroje Vance'as lankėsi su savo pirmagimiu sūnumi. Kiek daug simbolinių reikšmių. Pasakojimo simbolizmas rodo, kad jame išgyventa psichologinė patirtis buvo retrospektyviai pertvarkyta, tarsi suorganizuota iš naujo, siekiant tam tikrų tikslų. Tuo pačiu netenkame realistinio Vance'o patirties ir asmenybės vaizdo, kurį padovanoti pasaulio skaitytojams kaip tik ir žadėjo knyga. Matyt, čia ir vėl pasitvirtina sena patirtis. Kai politikas atveria sielą žmonėms, jie turėtų žinoti, kad dalyvauja komunikacijos fiestoje. Negalime pamiršti, kad Vance'as yra Donaldo Trumpo komandos narys ir Peterio Tylio programos pildytojas. Apie tai knygoje nerasime beveik nieko, bet dramblys kambaryje. Kaip įmanoma suderinti knygoje dėstomas katalikiškas vertybės su Trumpo ir Tylio politiniais projektais? Niekaip. Bet neturėkime iliuzijų. Būtent šiuos projektus Vance'as vykdo ir vykdys. Akivaizdžiam prieštaringumui tarp skelbiamos doktrinos ir konkrečios politikos galioja visada tas pats paaiškinimas. Kad piliečiai rinkimų metu nesutrukdytų, juos būtina apsvaiginti gražiomis kalbomis. Aš nieko nežinau apie Vance'o sielą ir jo vidinį gyvenimą. Gali būti, kad jo tikėjimas yra nuoširdus, o atsivertimas į katalikybę įvyko autentiškai patyrus Jėzaus meilę. Tačiau tokiu atveju negaliu nekonstatuoti tragiško dramatizmo, kurį Vansui teks išgyventi visų žiaurumu. Principai, kuriais jis tik ir kuriuos skelbia, yra antipodas silicio slėnio milijardierių transposthumanistiniai politikai, kurią Vansas bus priverstas vykdyti. Maišatis, į kurią yra patekęs šis gabus jaunuolis, į savo pragarą nusineš ne tik jo paties, bet ir daugybės jo patikėjusių žmonių gyvenimus. Štai kodėl, klausantis Vanso kalbų ir skaitant jo labai katalikišką knygą, stebint jo pretenduojamai katalikiškos politinės programos įgyvendinimo veiksmus, būtina turėti galvoje aiškius, tikrus ir autoritetingus vertinimo kriterijus. Čia iškyla Leono 14 figūra ir jo tik pasirodžiusi enciklika Magnificat Humanitas. Persijoti Vanso kalbas ir veiksmus popiežiaus enciklikos akivaizdoje turėtų kiekvienas, kuris norėtų objektyviai įvertinti Vanso katalikiškumą. Tik priminsiu, kad Vansa ir Leono 14 įsieja daugybę bendrų temų, tarkim, sekimą šventuoju Augustinu. Atkreipsiu dėmesį, kad dar prieš tapdamas popiežiumi, kardinolas Prevostas yra nuožmiai kritikavęs Vanso skelbiamas švento Augustino interpretacijas apie meilės sąvoką ir jos taikymą socialinėms realybėms. O enciklika Magnifica Humanitas yra tiesiogiai nukreipta prieš silicio slėnio ideologiją ir programą, be kurios Vansas būtų likęs totaliai nežinomas. Pavasarį praūžę konfliktai tarp Trumpo Vanso ir Leono 14 rodo, kad esame dviejų priešingų polių, skirtingų pasaulių ir žmonijos ateities vizijų konflikto padėtyje. Ir Leonas 14 atrodo labai galingai. Šis popiežius tai lyg visą kelionę gadinantis akmenėlis bate, o tiksliau didysis priešas, prieš kurį dar nerastas ginklas. Jis yra lyg atsvara viskam, ko siekia Trumpas, Vansas ir žinoma Tylis. Pastarasis prieš keletą savaičių paskelbė, kad Leonas 14 yra vienas iš antikristo legionierių. Katalikui Vansui bus pragariškai sunku suderinti savo tikėjimą su savo įsipareigojimais tiems, kurie iškėlė jį į viršūnę. Ir jam bus labai sunku būti didesniu kataliku už popiežių, nors antroji knyga kaip tik to ir siekia.
1: Filosofas Povilas Aleksandravičius komentavo naująją Amerikos viceprezidento J.D. Vanso knygą skirtą autoriaus atsivertimui ir tikėjimo deklaravimui. Mažosios studijos šeštadienio programą baigiame. Dėkuoju visiems kartu praleidusiems šią popietę. Visos mūsų studijos laidos yra LRT radiotekoje, kur galima jų klausytis bet kuriuo metu. Na, o prisitaikant prie pagrindinės šios laidos temos, linkiu, kad vasaros bažnyčia gyvuotų ir veiktų pagal savo geruosius požymius. Sudie, malonūs klausytojai, iki kito šeštadienio.

0: Dėžutė radijas. 15 valandų. Čia Adomas Šimkus. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurioje paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Naujai susikūrusi valstybė Jungtinės valstijos ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Tačiau prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai, ypač pastaraisiais metais, buvo geri.
1: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tas nepriklausomybės, laisvės, demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriuom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
0: Politologas Arūnas Pemkus. Ukraina neigia Maskvos pranešimus, esą Rusijos kariuomenė užėmė Konstantinivką, svarbų Ukrainos pramoninį miestą Donbase. Tokią informaciją šiandien buvo paskelbęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Ukrainos kariuomenės atstovai teigia, kad ukrainiečiai miestą tebe kontroliuoja. Jie patvirtino, jog ties Konstantinivka toliau vyksta susirėmimai. Šiandien paryčiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotojai išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Anot portalo Elrytas LT, 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Žiniasklaida taip pat skelbia, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujama su kitu automobiliu. Policijos atstovė Loreta Kairienė.
2: Policija pranešimo gavo 4:20, kad Vilniuje Žirmūnų gatvėje po eismo įvykio dega automobilis, atsitrenkęs į stulpą. Viduje galimai yra prispaustų žmonių, buvo iškvietos visos tarnybos, yra priešgaisrinė, medikai ir pareigūnai. Mergina gimusi 2017 metais, kai jai buvo nustatyta 0,58 promilės, vairavo automobilį BMW, nesuvaldėjo ir po eismo įvykio buvo konstatuota dviejų jaunuolių mirtis, vyro gimusi 2005 metais ir merginos gimusi 2007 metais.
0: Ar turit duomenų, kad prieš avariją galėjo šis automobilis lenktyniauti su kitu?
2: Žinokit, aš negaliu to patvirtinti.
0: Policijos atstovė Loreta Kairienė. Kauno rajone per automobilių ralį žuvo žiūrovas, dar vienas sužalotas. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko prieš piet Gaiženėlių kaime, Kačerginės žiede. Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė sako, kad tikslios įvykio aplinkybės dar nustatinėjamos.
3: Prieš pat vidurdienį gavome pranešimą, kad Kauno rajone Kačerginės žiede ralio metu ralio dalyvio vairuojamas automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą ir ši virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų vyriškį. Kitas šalis stovėjęs vyras 27 metų dėl įvairių kūno sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą. Dėl šio įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl nesvarbaus gyvybės atėmimo.
0: Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė. Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsva bakterijų žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos jų sankaupos. Anot specialistų, šiomis dienomis melsva bakterijų žydėjimas stebimas Kuršių mariose, didžiausi kiekiai rytinėje marių dalyje. Šiąnakt Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas bus vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, vietomis gūsingas iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 15 valandų, 5 minutės.
4: Laida kartojama.
5: Kristupas Kolumbas atvėrė Ameriką europiečiams. Kietas keliautojas mums su laida Atrask Lietuvą lieka mažieji atradimai, kurie suteikia kasdienį gyvenimo džiaugsmą. Sveiki, laida Atrask Lietuvą ir aš, Jolanta Jurkūnienė, pradedame naują sezoną.

0: mini šimtmetį. 1926 birželio 12-ąją Kaune pirmą kartą prabilo radijas. Svarbiausių šalies istorijos įvykių liudininko šimtmetis įtrauktas net į UNESCO minėtinų datų sąrašą. Atrask Lietuvą laida taip pat nori prisidėti prie šimtmečio minėjimo. Tad Simono Konarskio gatvė, kurioje įsikūrusi LRT. Simonas Konarskis 1830-31 metų Lenkijos ir Lietuvos sukilimo veikėjas, patriotas, kovotojas už abiejų tautų respublikos atkūrimą. Simonas Konarskis gimė Dapkiškių dvare, krikštytas Seirijų reformatų bažnyčioje. Beje, Seirijų senose reformatų kapinėse palaidoti Konarskių giminės atstovai. Simonas mokėsi Seirijose, Seinuose, Lomžoje, tarnavo Lenkijos karalystės kariuomenėje, jam buvo suteiktas kapitono laipsnis. 1833 metais įsitraukė į Joachimo Levevelio, žinomo Vilniaus, Krokuvos ir Briuselio universitetų profesoriaus politinę veiklą. Prancūzijoje įkūrė Lenkijos ir Lietuvos sukilimo dalyvių jaunosios Lenkijos organizaciją. Kaip slaptas radikaliųjų emigrantų emisaras, 1835 metais išvyko į buvusią abiejų tautų respubliką organizuoti naujo sukilimo, užmizgė ryšių su nelegaliomis grupuotėmis Ukrainoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje. Tikslas – telkti piliečius būsimajam sukilimui. Simonui Konarskiui pasisekė įtraukti Vilniaus medicinos chirurgijos akademijos Tartu Kyjevo universitetų studentus bei vidurinių mokyklų moksleivius. Tačiau 1838 metais buvo Rusijos žandarų suimtas, žiauriai tardomas. Kaltinimą dėl siekio atkurti abiejų tautų respubliką prisijėmė sau. Nuteistas mirti. 31 jaunas žmogus bendrų neišdavė. Egzekucija įvykdyta Vilniuje. Po to palaikai buvo iškasti, palaidoti ant Tauro kalno reformatų kapinėse. Nuo egzekucijos vietą Vilniuje žymi paminklinis akmuo šalia Simono Konarskio vardu pavadintos gimnazijos. Jo atminimu rūpinasi Lenkų moksleiviai. Renginius organizuoja Lenkijos ambasada Vilniuje. Lenkams Simonas Konarskis svarbus, lietuviams mažai žinomas, dar menkai atrastas. Tad nuvykau į Dzūkiją. Alytaus rajone, netoli Alytaus Simno kelio, yra Dapkiškių dvaras. Gatvė, pavadinta Simono Konarskio vardu, veda į kovotojo už laisvę gimtinę. Šiandien Dapkiškių dvaras yra paveldo objektas, kurį įsigijo pedagogų šeima iš Vilniaus, Valdas Statulevičius su žmona Jurga.
1: Labą dieną. Taip, Dapkiškių dvaras Alytaus rajone, Simono Konarskio gatvėj, todėl ir Simono Konarskio gatvėj, kad Simonas Konarskis čia gimė.
0: Tai dėl to ir atvažiavau.
1: Nu, va,
0: nes LRT, kur?
1: Irgi Simono Konarskio gatvė.
0: Va, tai yra kokia proga. Niekad nesusimastydavau, kaip čia kas. O dabar vat, galvoju, reikia iš pagrindų.
1: A, tai aš esu Valdas Statulevičius, dabartinis dvarininkas, ar kaip čia pavadinti.
0: Naujos kartos dvarininkas.
1: Taip, naujos kartos dvarininkas.
0: Kas čia jums šovė galo dabar? Gyveno savo žmogus. Kur gimęs?
1: Vilniuje.
0: O, vilnietis,
1: mes su žmona, visa šeima visiškai vilniečiai, mes net kaimų neturėjai.
0: O žmonos vardas?
1: Jurga.
0: Valdai, kaip čia dabar yra vilnietis ir sugalvojo paponauti?
1: Ne, tokios minties paponauti tai neturėjau, bet, nu, aišku, taip gavosi. Čia taip labai gautusi ilga istorija pasakot, bet...
0: O mes turim laiko.
1: Nu, tai tada nuo ko čia pradėti? Bet žodžiu, nu kaip, mes su žmona abu mokytojai buvom, dirbom po 30 metų jau mokyklai, aš dar be kita ko dar ir direktorium dirbau mokyklos ir, nu va taip, tęsiasi tas gyvenimas, lyg tai jau toks nusistovėjęs, ta rutina visa ir panašiai, turėjom du vaikus. kurie užaugo, jau ir paliko mūsų namus ir sukūrė patys šeimas. Ir mes taip su žmona, nu gal čia aš nežinau tokių priežasčių, kaip čia iškeliavom, kaip aš mėgstu juokauti taip sakyti, kad COVID-as vienas dalykas buvo.
2: Tas COVID-as labai daug gerų dalykų nuveikė taip, ir taip, darbų padarė.
1: Taip, taip, tai aš nesiskundžiu, man iš tikrųjų mums, mūsų šeimai, ta visa pandemija išėjo labai, taip sakytkim, į naudą, ačiū Dievui, nieks nesirgom stipriai, bet iš tos pusės, kad va daug buvo laiko permastyti, daug laiko buvo pagalvoti, ramiai namuose pabūti ir daugiau tokio susimąstymo laiko. Tai kitas dalykas dar aišku, gal ir amžius, kaip mėgstu irgi juokauti, kad viduramžio krizė tokia paprastai vyram apie tokį amžių ir būna.
2: Va, tai... Ne, jums yra nei ką pasusigalvojate.
1: Ne, tai čia...
2: Priežasčių ieškote, ne, kodėl dvarą įsigijote.
1: Iš tikrųjų, tai žinokit, ir moteriai, bet kiekvienam vyrui taip pat yra ir čia puikus metas, kai tu susimastai staiga apie... Ne tai, kad staiga.
2: Valdai, kaip gerai, kiti žmonas palieka, o jūs dvarą įsigijote.
1: Nu, vat, kai...
2: Vieni pliusai.
1: Kai sūnui pasakėm, tada buvo 12 klasė. Sakom, žinai, vat mes šitaip sugalvojom padaryti, kad mes čia dabar įsikraustysim, viską paliksim tam Vilniuje ir namus viską parduodam ir perkamės va tokį, nu, dvarą. Tai jis taip žiūrėjo, sako, nu, žinot, sako, daugumai mano draugų, tai tėvai išsiskiria, tai ten kažkas žiūrėk, ten kokie tėtis brangia mašina, kieno nors nusiperka, ar ten dar kažkas atsitinka, o jūs čia, sako, aš tai sutinku, sako, svarbu, kad man tik iš Vilniaus nereikėtų išvažiuoti, tai va, tai jis pasiliko, o mes išsikraustėm. Tai, nu, tai va taip ir gavosi, kad mes gal galvojom ir apie šeimos pagausėjimą, nes mes paėmėm globoti du vaikus, po to galvojom, gal ir dar galėtumėm imti, čia jau Vilniuje dar gyvenant, va, bet matėm, kad ten ir vietos nebeturim tam Vilniuje. Ir iš tokios pedagoginės praktikos ir gyvenimiškos patirties matėm, kad Vilnius tikrai nėra pati geriausia vieta aukti vaikui, ypač globojamam. Tai va, tai norėjosi gal kažkur į ramesnę aplinką, į didesnės erdvės, va taip pat ir atsitiko. Tai...
2: Kiek dabar vaikų turite globojamų?
1: Dabar kol kas du.
2: Taip galvojate?
1: Nu, čia atskira kalba, pasirodo ne taip lengva gauti tų vaikų. Noro yra, bet nu, čia kažkaip tai, tai jau turbūt ne nuo mūsų viskas priklauso ir ne nuo mūsų norų ir pastangų, bet nu, kantriai, kaip sakyti, judam tą linkmę ir duos Dievas bus ir vaikai.
2: Tai jūsų vaikai kas, sūnus ar?
1: Mūsų biologiniai vaikai, tai vat matėt dukrytę, tai dukra su žentu su mumis čia ir gyvena. Pavyko mum parsivilioti juos į šitą visą projektą, kaip čia avantiūrą tokią pavadinkim, nes dukra jau buvo baigus universitetą Londone, ten gyveno ir susitokė su žentu, vat su savo mylimoju kolumbiečiu. Ir jie ten gal ir gyventų kažkiek tai laiko, bet kai mes pasiūlėm tokią idėją ir sakom, jeigu jūs kartu su mumis neriat į šitą reikalą, tai mes kraustomės, jeigu ne, tai ne. Tai vat jie sutiko, apsidžiaugė ir vat mes čia kartu su jais jau 4 metai darbuojamės. Dukra, sūnus liko Vilniuje, taip pat jau turi šeimą, o dar mes turime ir berniuką, ir mergaitę, paauglius dar mažesnius.
2: Čia jau globoti.
1: Taip, taip, čia jau globoti.
2: Mes eisime į dvarą, nes šiandien šalta, kaip nežinau kas.
1: Gerai.
2: Čia teritorija didelė?
1: 6,5 hektaro tik tai.
2: Tik tai?
1: Nu, tik tai, dėl to, kad kai Simonas Konarskis čia buvo, tai buvo 700 hektarų. Mm. Nu, bet man po Vilniaus 6 arų mes turėjom su žmona, tai čia jau ne tik tai. Čia...
2: Taip, o dabar statiniai?
1: Turim 7 pastatus.
2: Jie yra išlikę, ar čia jau ir savo pastatėm?
1: Patys nieko nestatėm, bet tų istorinių, kurie įeina į paveldą jau.
2: Čia paveldo objektas.
1: Taip, paveldo objektas. Tai, aišku, pagrindinis pastatas dvaro, pastatas, kuriame dabar ir gyvenam su šeima, tai čia tarnų namas buvo ir virtuvė buvo. Ir štai šitas pastatas čia buvo tvartas. Tai dabar čia yra pirties, poilsio tokia zona.
2: O tvenkinukai buvo ar patys?
1: Taip, tvenkinukai istoriniai buvo. Vienas ir dar yra kitas. Aha. Tai jie mena...
2: Dabar toks metų laikas, nesuprasi, o parkas yra?
1: Taip, yra ir parkas.
2: Yra, dabar tiesiog nesimato.
1: O čia yra tokie vasarnamiai jau, nes čia, nu, vat, kai pasakosiu, galbūt tai čia jau yra Alytaus Medvilnė statyti.
2: O dabar matau herbą.
1: Taip, herbas yra tikras.
2: Čia jis pakabintas kaip ant gonkelių?
1: Nu, čia jau mes patys pakabinom, bet mes jį atradom Lietuvos istorijos archyve.
2: Ką jis vaizduoja?
1: Nu, jis vaizduoja... Čia tokia, nu, turbūt mistinė būtybė. Realis drakonas, tai taip sunku pasakyti, bet iš tikrųjų, nu, tūgi istorijų labai tos tokios simbolikos, nu, tuose herbose gali būti, gali nebūti. Iš tikrųjų, daug kas susigalvodavo tiesiog, bet radom, kad tai yra antspaudas Konarskio tėvo. Tam įspaudė buvo tos herbas.
2: Šaltiniuose minimas nuo kada dvaras ir galbūt šita vietovė visa?
1: Taip, tai pats Dapkiškių kaimas minimas įvairiai. Mes vieną datą esam atradę 1750. 56 metai, dabar jeigu neklystu, ar 57 ar 56. Tai jau paminėjimą tokį, va, tarsi dvaras paminėtas. Dar anksčiau buvo ir Dapkiškių kaimas paminėtas, bet tai dar ne Konarskių valdomas buvo. O jau Konarskių yra raštas irgi Lietuvos istorijos archyve 1796 metai, kai Konarskio tėvas prašo leidimo valdyti šitą dvarą. Tai va tas visas prašymas
2: bet
1: yra...
2: Bet dvaras stovėjo.
1: Taip išeina.
2: Mhm. Tai jūs šaunuoliai istoriją domitės.
1: Bendradarbiaujam su Lietuvos istorijos archyvu.
2: Ai, taip, taip jau.
1: Ir su istorikais, tai,
2: oi,
1: tai
2: dabar, dabar.
1: Pasikalbam.
2: Oi. Oho, iš išorės netrodo, kad tokios erdvės viduje galėtų būti.
1: Čia dabar kaip tik darbai šiek tiek vyksta, elektrikas matomai, kad išjungęs čia tą šviesą. Bet...
2: Tai kas čia dabar, taip, tai šokių salė?
1: Nu, šita salė pas mus tokia ekspozicijos salė, tai va čia, vat matot, yra viena siena, va šita skirta, šitoje sienoje matot, kaip atrodė ir senelis, ir tėtis Simono Konarskį. Jie buvo ulonai, nu, kavaleristai, sakysim taip, karininkai jie buvo. Vat, ir jau išėję į užtarnautą poilsį, tiek vienas, tiek kitas valdė dvarus ir buvo taikos teisėjais tuo apylinkiu. Tai vat tėtis Simono Konarskio, jis valdė šitą dvarą, 700 hektarų ir buvo taikos teisėjas taip pat šitos teritorijos. Ir čia jau jam gimė Simonas Konarskis, tai vat gimė du sūnus, vienas iš jų, tas žymusis jau su kurio susietas ir jūsų vat gatvė, kurioje.
2: Taip.
1: Tai gal, nu jeigu taip apie Simoną Konarskį, tai kažkiek tai papasako trumpai bent jau. Nu buvo jau, kiek mes čia pasidomėję esam, kiek susirinkę medžiagos, tai turėjo būti, nu labai gabus žmogus, labai talentingas ir, nu, mes šiais laikais turbūt jį vadintumėm hiperaktyviu, nes, nu, kaip per taip mažai laiko, jis gyveno iš tikrųjų tik 30 metų, spėjo žmogus nugyventi, bet kiek jis nuveikė. Tai va, tai jo galbūt tokia jau ta istorija, kuri įeina į istoriją, prasideda jau nuo to, kad 1808 metais jis čia gimsta, o 1831 metais jau sudalyvauja sukilime. Ir tam sukilime jau jis pasižymi ir pakyla labai, nu kaip čia pavadinti, karjeros laiptais ar tarnybos laiptais.
2: Tai kiek čia jie metų buvo?
1: Nu tai va, jeigu 8 gimė 31, tai čia jau išeina 23.
2: Nu jaunas?
1: Jaunas, labai jaunas, bet jis jau nebeilinis, jis jau karininkas. Vat, ir labai, labai gerai pasirodo jis tenai ir aišku, sukilimas pralaimėtas ir jis internuotas ir pasitraukė jis pato į Europą. Europoje jis taip pat iškart įsilieja į tremtinių gretas, nu, tokių va tremtinių, sakysim, kurie po sukilimo yra pasitraukę ir vėl jis masto apie naują sukilimą. Ir netgi pasitraukęs užsieniais, ten yra duomenų, kad Italijoje taip pat įsilieja į kažkokio pasipriešinimo gretas ir irgi kažkiam sukilime sudalyvauja. Bet kadangi kalba dabar eina čia apie šitą kraštą, tai jis jau po 3 metų čia grįžta ir bando burti žmonės naujam sukilimui. Nu tai tas kraštas jau buvo okupuotas carinės Rusijos ir skirtas išsivaduoti iš
2: carinės Rusijos. Taip. Gniaužtų.
1: Taip, tai vat su tais bendraminčiais jis bendrauja užsienyje ir galiausiai, nu, ta istorija, kaip jis ten po užsienius blaškosi, tokia irgi, nu, blaškosi, ta prasme, kaip jis ten gyvena, tokia irgi labai įdomi, kai sakau, jisai labai aktyvus, tai Prancūzijoje įsigyja, vėlgi žmogus galvoja, kaip duona valgyti, tai reiškia, įsigyja Prancūzijoje laikrodininko profesiją. Beje, Prancūzijoje jis sulaiko policiją, nes jis ten irgi sugeba pasireikšti, laiko jį neilgai, bet jau ten jo atvaizdą pasidaro kalėjime, slaptoji policija ir panašiai. Tai vėliau jisai traukiasi ir į Šveicariją. Šveicarijoje dirba laikrodininku. Vėliau įgyja spaustuvininko profesiją ir čia jau planuoja kaip spaustuvę atsigabenti ir gal jam tai būtų lengviau burti sukilimui žmonės. Žodžiu, ta istorija ten užsienį yra tokia labai įvairi, bet galiausiai jis paskiriamas emisaru to tokio, nu, organizuoto pasipriešinimo kūrimo vat, šitoj teritorijoje. Tai jis paskiriamas emisaru ir iš čia atvyksta ir būrė žmonės sukilimui ir sugeba suburti, kaip po to buvo skaičiuota, manoma, apie 3000 žmonių šitoj teritorijoje.
2: Šitam krašte.
1: Taip, šitam krašte. Nu, dabar mes taip vadinam Dzūkiją, dabar mes vadinam Lietuvą.
2: Nu, taip, taip,
1: tada tai, aišku, Lietuvos Lenkijos bendra valstybė ir interesas buvo vienas. Vat, tai čia jis labai aktyvus ir, kaip sakiau, apie jį net pats caras žinojo. Ir jis čia jau vietininko, kuris prižiūrėjo šitą kraštą, jis klausė, ar Simoną Konarskį sučiupot. Ir kai gavo neigiamą atsakymą, kad ne, dar nesučiupom, taip pat caras manoma, kad gavo iš prancūzų slaptųjų tarnybų jo jau tą atvaizdą. Ir tada jau su tuo atvaizdu jį jau čia labai aktyviai gaudė ir pagavo. Vat, ir ten tokių įvairiausių yra nuotykių, kaip manoma, kaip buvo, bet jis jau turėjo labai didelį įtaką Vilniaus universiteto studentam, ypatingai medicinos fakultetui. Vat, tai galiausiai jį sučiupo, bendrus jo taip pat sučiupo ir jį baisiai kankino. Vat, bet yra žinoma, kad jis vienintelis nieko neišdavė. Tai vat, kaip jis nepalūžo, čia tikrai sunkiai suvokiama, bet taip gavosi, kad jį galiausiai nuteisė mirties bausme vieša, sušaudimu, tai va ten yra paminklinis akmuo, pažymintis tą vietą, kur jį sušaudė. Žinokit, jį ten ir buvo pakasę. Tiesiog sušaudimo vietoj, netoli jį ten buvo pakasę, bet po to pavyko, nu čia tokių versijų šiek tiek yra įvairių, bet mes dabar kaip tik aptikome LRT archyvose, kad yra laida kelių istorikų ir va ten mes klausėm, tai buvo 200-osiam metiniam Konarskio, tai mes ten klausėm apie tai, kad vis tik pavyko susitarti su karininkais vėliau ir po kelių dienų perlaidoti jį. Ir jį perlaidojo į reformatų kapines, nes jis pats buvo reformatų tikėjimo. Taip, taip. Kur tiksliai ta vieta nėra žinoma, bet kad į reformatų kapines yra tokie duomenys. Nes tas akmuo paminklinis, jis stovi labai seniai. Tarybiniais laikais jis nebuvo nuverstas, tik tai realiai nukalė nuo jo. Nes tarybiniais laikais, matot, ir čia gyva, tarybiniais laikais jau duota gatvė, čia pavadinimas. Kodėl jis tiko tarybiniais laikais, kodėl neištrynė jo atminimą? Nu, todėl, kad jis kovojo prieš carą. Tai ir jis taip daug kur įvardinamas sukilėliu. Tai jeigu jūs paklausit kokio vilniečio, tai jis greičiausiai pasakys, a, čia tas revoliucionierius sukilėlis reiškia. Nu, kažkuria prasme taip, bet nu ne visai taip. Nu, ta prasme, kad nu nebuvo, nu, žodžiu, jis, nebuvo jis toks socialistas ar ten kažkaip tai. Nes jis buvo tikinti žmogus, jis ir su katalikų bažnyčia turėjo konfliktų, nes jis reformatas. Tai irgi ir to religinių požiūrių ne visi jį rėmė pradžioj. Tai vat, nu, čia daug tokių įdomybių. Nu, vat, 30 metų baigė savo gyvenimą. Beje, kaip sakiau, talentingas labai, tai vienas iš požymių, pagal ką jį atpažino, tai buvo portretas jo nupaišytas, bet buvo prašymai įrašyta, kad tai žmogus, kuris nešiosi su savim fleitą. Nes jis labai mėgo muziką, jis net rašė eiles, dainas kūrė, tai nu, muziką kūrė, ta prasme. Tai vat jo, manoma, kad ir priešmirtinis noras, jam buvo 3 priešmirtiniai norai duoti, bet tai vienas iš tų norų buvo sugroti. Tai netgi yra natos, mačiau, yra lenkų kalba, turim tokią knygutę, reikėtų ją verstis, ne viską suprantu dar ten, bet nu, Lenkijos istorijoje jisai yra žinomas, tai vat branginamas, tai manau, kad reikėtų ir mums jo nepamiršti. O jau vėliau ta istorija to dvaro, jeigu taip pasakot, tai klostėsi taip, kad, na, aišku, tėtis jau buvo jau miręs anksčiau, jau buvo patėvis ir mama čia sunkiai jau vertėsi, nebuvo tas dvaras kažkoks labai prašmatnus, jie čia nebuvo labai turtingi, toks kuklus jisai buvo. Tai mama, patėvi, ištrėmė į Sibirą ir daugiau tų giminaičių jokių nebeliko ir sakysim, o pas dvaras buvo perduotas carinės Rusijos jau ten karininkui vienam iš. Po to jisai jau, jeigu tai pasako tą istoriją iki dabarties, tai po to jis, nu, kažkiek ėjo iš rankų, parduotas buvo tam, ir galiausiai ir pirmas pasaulinis, ir antras pasaulinis nukentėjo tas dvaras, ir buvo ir degęs, ir pastatytas daugiau ten mažiau, vat, bet galiausiai jau tarybiniais laikais, pavyzdžiui, vieni iš savininkų, va čia šalia gyvena, to dvaro, kuriem priklausė tam tikra teritorija. Tai jie, kai grįžo iš Sibiro, jau jų toj, ten, kur jie gyveno, buvo veterinarijos ten kažkokia gydykla ar centras kolūkio, tai jie pamatė, kad čia dvaras apytuštis, atsikraustė į dvarą gyventi ir čia gyveno 5 šeimos. Daugybė vaikų, čia jau mes, kadangi susipažinom, jau čia tokia gyva istorija gaunasi, mes jau su liudininkai susipažįstam. Ir juos pažįstam, tai mums pasakojo, kad buvo 17 vaikų, kad jie čia tokia ir kaip mokyklėlė turėjo, kaip patys prižiūrėdavo, nes tokio gero susitikimo kaip dabar nebuvo. O galiausiai jau 1978 metais Alytaus Medvilnė, toks didžiulis kombinatas Alytuje, kuriame dirbo 6300 žmonių, vienas skaitėsi jisai turbūt antras ar pirmas Europai pagal dydį. Tai pasiūlė šitiem visiems žmonėm butus į darbus Alytoje, jie su džiaugsmu išsikraustė, kaip suprantu, o jau Alytaus Medvilnė čia visą šitą teritoriją pertvarkė, sukurdami savo darbuotojų vaikams stovyklavietę. Tai vat viskas praktiškai buvo nugriauta iki pamatų. Čia vat tos nuotraukos yra kaip tuo metu 78 metais, 1900 viskas atrodė. Tai dabar mes iš to autentiškumo turime Rusius senos, kurie labai gerai yra išsaugoti, ir štai šitą vat vieną centrinę sieną, kuri eina per visą pastatą. Tai visas dvaras, dvaro pagrindinis pastatas, jis yra originalaus dydžio pagal perimetrą. Gal šiek tiek aukštesnis yra, bet nu, dydis dėl to, kad pagal rusius galima spręsti. Abu rusiai yra priešingose kampuose, tai tą dydį galima nuspręsti. Va. Nu ir kiti pastatai taip pat yra atstatyti, bet ant senų pamatų.
2: Tai dabar tie nauji pastatai?
1: Poilsio nameliai.
2: Tiesiog paprastai.
1: Poilsio nameliai, kaip mes vadinam, ten kultūros rūmai, sporto salė, kino teatras, nu viskas viename. Tai bet jis dar neremontuotas yra pastatas. Ir taip pat dar toks gyvenamas namas, kuriame gyvendavo visą laiką ūkvedys, kuris prižiūrėjo visą teritoriją.
2: O rusiai ten kas?
1: Vat ir rusius galėsim nueiti ir pasižiūrėti.
2: Einam, pasižiūrėsim. Gerai. O čia daugiau...
1: Nu, va tos va, nuotraukytės, va, jums pačiai gal va, pamatyti, va, kaip prieš nugriovimą atrodė.
2: Tamsu.
1: Jau čia ta elektra atgyveno visą, tai...
2: Aha.
1: Tai mes dar čia nieko per daug dar... nedarom. Tik vat grindys galim susitvarkyti.
2: Arkos.
1: Taip, čia vat arkos, va. Nu, čia kabliai, čia buvo...
2: Dešros kumpiai.
1: Dešros kumpiai, taip. Čia ledainė. Taip. Ledaunė, ar kaip čia pavadinti, taip gražiau, bet funkcija labai aiški pagal tai, ką matom. Kabliai išsaugoti, dobėtai.
2: O jūs ką darysit? Kas
1: nu, tai, tai mes vasaros metu mes naudojam tai pagal tiesiog

0: Pesti visokias užduotis, galvosokius ir galiausiai per, taip duodam 45 minutės pamokos laiką, kad jie pabėgtų iš dvaro, reiškia, užrakinam juos čia, ne Rusija, aišku, bet visam dvare, tai va, ir jie po visą dvarą ieško visokių užuominų ir turi po to rasti
1: pavyksta?
0: Raktą. Kaip kada, nes labai įvairaus amžiaus atvyksta vaikai, tai vieniem lengvinam, kitiem pasunkinam. Šiandien, pavyzdžiui, buvo ir suaugusių kolektyvas, tai žmonos dar neklausiau, bet greičiausiai, kad pavyko. Nes laimingi atėjo.
1: Nes ne vieno nebėra.
0: Taip, ne vieno nebėra. Galiausiai padedam pabėgti, jeigu ką, tai padedam pabėgti, bet tokia labai linksma.
1: Kokios dar?
0: Dar turime ir orientacinį po visą teritoriją. Pažink Simono Konarskį, tai ir šitam pastate, ir parke, ir prie tvenkinių po visą teritoriją. Taip užduotis paskirstom, visos jos susijusios yra su Simono Konarskiu. Prieš tai papasakojam kažkiek ir kad vaikam būtų lengviau įsiminti ar smagiau įsiminti, tai dar būna tai susieta su visokiom linksmom užduotim. Taip pat picas kepam, aišku, niekaip tai nesusijęs su dvaru ir Simono Konarskiu. Nors, žinot, kai iškepam picas, klausiam ir vaikam papasakojam apie istoriją pačios picos atsiradimo. Kaip karalienė Margarita paragavo picos ir bet nuo jos ir prasidėjo ta picos istorija tokia, tai ir po to vaikams sakom, ar žinot, kaip tai picos susiję su dvaru. Tai vat vaikai mums labai įdomių versijų pasiūlo ir viena mergaitė taip labai nuoširdžiai sako, žinau kaip, sakom kaip, karalienė Margarita kaip paragavo picos ir jai labai patiko, jinai išleido įsakymą, kad visuose dvaruose turi būti gaminamos picos. Taip, sugalvo. Čia tokia labai gera versija. Tai va, tokia turime edukaciją. Taip pat organizuojam visokius renginius.
1: Čia vietos bendruomenė yra?
0: Vietos bendruomenė yra. Artimiausias miestelis yra Santaikos miestelis.
1: Ir kaip su jais?
0: Labai gerai jau
1: buvome. Gražiai bendraujate?
0: Taip, labai draugiški žmonės. Mums iš tikrųjų čia atvykus iš Vilniaus gal toks įspūdis labai įdomus yra išvykus iš didmiesčio. Su to nesu niekada susidūręs, bet labai įdomu stebėti, kad tu, vat mes dabar čia 4 metus gyvenam, bet tu pragyveni metus, 2, mes ten aišku viešinamės, nes mums reikia, kad apie mus žinotų, kad mums turėti ir lankytų ir panašiai. Tai tu nueini kur nors į parduotuvę, tave žiūri žmonės šypsosi, sako, mes jūs pažįstam. Tu tai jų nepažįsti, sako, mes jūs sekam, čia vat mes kaimynai, mes artimiausi jūsų kaimynai. Ir taip po to, kai išaiškinau, čia kai lauką išeisim, jie taip pamoja, koks kilometras čia per laukus, bet taip, tai čia gaunasi vieni artimiausių kaimynų. Ir sako, mes labai norim pas jūsų svečius. Tai atvažiuoja ir svečius, ir kviečiamės žmonės kuklus, tai dažnai
1: paragint. Draugiški, yeah,
0: draugiški labai. Labai draugiški žmonės, kažkaip labai taip su keliais jau žmonėms susidraugavom. Nėra taip, kad mes čia, tu kažkaip nepratęs, Vilniuje gyveni, tu gynėjini ten pas kaimyną, labą dieną
1: susipažinti.
0: O čia, vis tiek suarti lauką, jau tu ieškai traktoriaus, ten susipažįsti su vienu ūkininku, su kitu, ten reikia tau pasikonsultuoti, kaip čia tas bulvės, kaip dar, žiūrėk, su kažkokiu ūkininku jau pasikalbi, čia tvenkia bebrai pelkę, jau žiūrėk, ieškai ten bendraminčių, kas irgi kenčia nuo tų bebrų, kaip čia mes ką darom. Žodžiu, atsiranda tokių bendrų interesų ir žmonės labai gražiai bendrauja ir labai draugiškai
1: bendrauja. Taip, knygom laiko nebėra.
0: Mažokai.
1: Bet ir istorija vis tiek reikia domėtis,
0: taip,
1: archyvais.
0: Taip, duojamės aktyviai, bet sakau, sukontaktavom ir su Lietuvos istorijos archyvu, paprašėm leidimo, nes Lietuvos istorijos archyvas paskelbė pas save tokią virtualią parodą, Simonas Konarskis dokumentuose. Bet mes paprašėm leidimo naudotis tą medžiagą, mums labai maloniai sutiko pasidalinti ir pas mus apsilankė darbuotoja atsakinga ir pasitikrino, kam davė naudotis.
1: Patikė.
0: Taip, tai labai apsidžiaugė, kad mes taip, labai gražiai tą medžiagą naudojam ir bandom sukurti tokį ir kaip mini muziejų ir bandom atkurti tą tokį prisiminimą Simono Konarskio. Tai tikrai visi noriai bendradarbiauja ir tos medžiagos bandom rinktis. Nėra jos labai daug ir lengvai surandamos. Gali būti, kad ir pasiūlymom ir Lenkijoje ieškotis tos medžiagos. Bandysim ir toliau ieškoti.
1: Įdomus gyvenimas tęsiasi toliau.
0: Labai, taip. Gyvenimas iš tikrųjų labai įdomus. Šiandien kaip tik irgi žmonės apsilankė, sako, tai jūs pabėgot, sako, iš Vilniaus nuo to viso beprotiško tempo, reiškia, ir ramybės turbūt ieškojot. Pasakyt, kad mes pabėgom nuo tempo, pavyzdžiui, dukra su žentu, jie atvažiavo iš Londono. Kiek ten, 9 milijonai ir kiek tų gyventojų, reiškia, tam Londone. Ir kai jie atsikraustė čia, tai su žentu kalbame, sako, aš įsivaizduoti negalėjau, sako, mes ten Londone gyvenom, kelis draugus turėjom. Ir sako, viskas, o čia, sako, ne vieno savaitgalio, kad be žmonių, ne vieno savaitgalio

0: Be draugų, jis dabar, kai šventė 30 metų savo jau jubiliejų, tai jis susikvietė draugus, su kuriais jis čia susipažino per 3 metus. Žinokit, čia buvo balius, gal 500 žmonių suvažiavo. Tai mes va taip gyvenom, pas mus visą laiką. Va šiandien aš nežinau, kiek kokie 20 ar 30 žmonių jau pabuvojo čia pas mus. Tai va čia normalus savaitgalis toks. o vasarą, kai čia būna apie 100 stovyklautojų kiekvieną dieną, tai nu nepavadinsi, kad mes nuo tempo ir šurmulio pabėgo.
1: Tada kitaip reikia pasakyti, tiesiog dabar kitoks gyvenimas.
0: Kitoks tai tikrai. Ir kai žmonės būna klausia, ko tu dirbi, reiškia. Na, tai seniau man buvo labai aišku, aš dirbu mokyklos direktorium, nu viskas suprantama, tai visi supranta, ką tu čia dirbi. O dabar, kaip tu pasakai, nu tai sakau, aš dvarininkas, nu sakau, kas aš.
1: Ir visi galvoja, aha, su baltom dirštinaitėm.
0: Sėdi, o ten pas tave, ten tų baudžiauninkų bėgioja ir dirba. Tai va, tai aš čia kaip tik ir jokavau, kad sakau, žinot, kai skaičiau ir apie Simoną Konarskį, ir apie dvarininkus, kai daugiau domėjusi tą istoriją, nu va, tai ir Simono Konarskio šeima įvardinama kaip nusigyvenę dvarininkai, reiškia. Tai ir ieškojau, nu, dar nepavyksta man atrasti to apibūdinimo, kas yra nusigyvenęs dvarininkas. Sau pasidariau tokią išvadą, gal jinai pasikeis tą nuomonę, bet jeigu dvarininkas turi dirbti pats, tai jis nusigyvenęs, reiškia. Nu tai va, tai savęs nusigyvenusiu negaliu pavadinti, nes dar nebuvau prasigyvenęs. Gal pradžioje turi prasigyventi.
1: Prasilošia kortomis.
0: Gal, nu, aišku, kad būdavo visko. Būdavo visko, bet, nu tai čia taip gali juokauti, bet iš tikrųjų, kai to ūkio labai daug yra ir tų pastatų daug ir to žemės yra, mes taip jau vat ir šiek tiek ūkininkaut pradėjom, nes nu vis tiek yra to žemės, tai ten ir šiek kokia bulvė sodinė ir mano mama taip pat atsikraustė irgi, kai pamatė, kur mes išsikraustėm, tai jinai irgi norėjo pabėgti iš Vilniaus, nors jau turėjo jinai ir darželį ir viskas ramiai, bet sako, nu man liūdna, sako, o čia jinai net televizoriaus pirmus metus net nesijungdavo, sako, tai kad čia ištisas pas jūs realybė šau, sako, kai vat, nu.
1: Tai galiausiai žmonėm gal ir patinka ir nori.
0: Taip.
1: Ir atrandi visai kitaip save.
0: Aš manau, nu mes...
1: Galbūt ir niekad negalvojote, kad tai bus, o vat atsitiko ir esate laimingas.
0: Tikrai esu laimingas. Man patinka, nes tos veiklos čia labai įvairios ir labai daug visko. Žmonių tikrai netrūksta, su kuriais gali bendrauti ir tokių įdomių pažinčių atsiranda. Nu
1: va, kaip fain. Labai ačiū, pakalbėjom. Ach, kaip gerai. Ir aš noriu.
0: Prašau.
1: Kur nors savo dvarą turėti.
0: Ai, nu, žinokit, kai jau mes pradėjom žvalgytis, kur mes galėtumėm išsikraustyti, tai aišku, aplink Vilnių viskas buvo neįkandamos tos kainos galbūt keisti kažkokį į didesnį būstą tiesiog. Va, tai tada ta geografija plėtėsi ir aišku buvo minčių, o kągi mes nuveiksim, sakysim, nu, išsikrausti. Tai jau supratom, kad iš darbų turėsim išeiti ir reikia savo susikurti nu, kažkokią tai darbo vietą ir pajamų gauti ir panašiai. Dėl to ta geografija jau po to man galiausiai išsiplėtė po visą Lietuvą, kai aš taip ieškodavau internete, vat, nu, ko ieškau. Va, ir tiesiog užkliuvo šitas skelbimas, ieškojau stovyklavietės, bet čia žiūriu dvaras. Stovyklavietė. Ir tos labai įdomios nuotraukos buvo. Ir tie namukai, tie vasarnamiai, jie labiausiai patraukė dėmesį, bet žiūri ir dvaras yra. Ir nu, niekaip negalėjau suprasti, kas čia dabar turėtų būti. O šitą vietą žmogus pardavinėjo kelis metus ir matomai, kad jį laukia mūsų. Ir čia buvo vienintelė vieta, kur mes su žmona atvažiavom ir pasižiūrėjom.
1: Ir iš karto.
0: Taip, ir po 3 mėnesių nuo pirmo apsilankymo jau mes čia gyvenom. Tai vat viskas įvyko žaibiškai, tiesiog žaibiškai.
1: Viską suminėjote, bet kažką pamiršote.
0: Nu taip, dar nepaminėjom gal tokias veiklas, kurias darom vasarą. Tai vasarą minėjau, kad turime stovyklas vaikam, bet jų neorganizuojamės. Nuomojam, sakysim, stovyklavietę. Va, bet taip pat yra stovyklų, kurias organizuojamės patys. Ir jos tokios, nu, labdaringos. Tai mes vežamės vaikus iš Ukrainos ir čia jiem organizuojam stovyklas. Tai jau tada viską organizuojam. Ir maitinimą jiems, ir visą veiklą, visą programą, ir lėšas patys susirenkam. Iš niekur paramos kažkaip nepavyksta gauti, bet nu, gal taip ir reikia. Tai turim kontaktų, jau čia iš senesnio mano darbo, turėjau nemažai kontaktų Ukrainoj su kitais krikščioniškų mokyklų direktoriais. Ir ten yra direktoriai, kurie ir prarado mokyklas, ir juos išvarė iš tų mokyklų. Ir galiausiai vežamės ir tuos vaikus, kurie iš visos Ukrainos, bet ypatingas kontaktas atsirado su Mariupolio vaikais, kurie visi yra be namų, be savo gimto miesto. Tai turim tokį žmogų, kuris evokavo labai daug vaikų ir suaugus iš paties Mariupolio. Ir jis dabar bando organizuoti tas įvairias veiklas ir padėti vaikam ypatingai. Tai va,

0: Tai jau 3 metus iš eilės atsivežam nemažą kiekį tų vaikų, tai po vieną, po 2 autobusus didelius. Tai, vat,
1: tai kiek čia jų būna, kokie?
0: Šiais metais 2 autobusai, tai po 50 žmonių. Tai 100,
1: po 50, 100 žmonių?
0: Taip, 100 žmonių, 5, 6
1: kiek
0: buvo vadovai.
1: Kiek laiko būna?
0: Savaitė buvo.
1: O kaip jie jaučiasi?
0: Čia jau yra tokia atskira, nelengva kalba iš tikrųjų. Jie jaučiasi labai gerai. Pradžioje, aišku, būna labai sunku, kadangi jie čia keliauja porą dienų. Paprastai dar tradiciškai labai sunkiai jie įveikia ir pasienį. Va, tai ta kelionė pas juos čia užtrunka, nu virš, nežinau, porą parų turbūt taip jie keliauja. Tai net buvo taip atvejis, kad užpraeitais metais, kad atvažiavo, tai vieną vaiką mes čia iš karto kvietėm jiem greitai, nes buvo ištinusios ir kojos, ir visas, nu, vaikas labai blogai jautėsi, matyt, kad dėl to viso sėdėjimo ilgai autobuse. Bet bendrai tai vaikai, nu, atrodytų trumpas laikas, savaitė tik tai laiko, ten 7 naktys, 8 dienos, atrodytų, nu, ką tai reiškia, o kainuoja visa tai nemažai, pinigų reikia daug surinkti tam visam reikalui, bet, nu, taip kaip po to vaikai, kokie jie išvažiuoja, tu matai skirtumą iš tikrųjų, kad ir per tas kelias dienas jie atsigauna. Aišku, baisiai graudu yra ten matyti vaiką, kuris nenori išvažiuoti, nu, vyresni, jie čia paauglė atvažiuoja, ten tiesiog mažesnių ir tėvai gal nelabai nori išleisti, tai būna tarp jų tik keli mažesni, ten 9 metų, kokių 10, bet tie mažesnieji, jie yra nuoširdesni, jeigu vyresnieji dar slepia tas savo tokias emocijas ir tikrų jausmų ne visą laiką parodo, tai mažieji jau jie atvirai sako tai, ką galvoja visi, tai vat kai tau tas mažesnis vaikas tiesiog verkia įsikabinęs ir tave ir sako, aš nenoriu išvažiuoti, nes nenoriu grįžti. Suprantat, ne dėl to, kad vat, čiagi matai tas stovyklas mūsų vietinių vaikų, kai jie tiesiog nenori išvažiuoti, nes, nu, buvo labai faina, buvo daug draugų susirado ir panašiai. Nu, ir jie dėl to, kad vat, nu, buvo labai gera ir vat, to gėrio tau gaila. O čia ne vien tai, kad gėrio gaila, bet baisu grįžti.
1: Baisu grįžti tiesiog.
0: Baisu grįžti. Ir, nu, patirčių tai čia, žinokit, mum patiem tokių labai, nu, labai nelengvų.
1: Labai daug išgyvenimų čia jau iš abiejų
0: taip,
1: pusių.
0: Taip, nu, nu, mum atrodė, kad mes čia labai, labai ramioj vietoj gyvenam. Vat kaip sako, čia tokia ramybė ir, nu, taip atrodo ramioj vietoj. Nu, išeinam, va čia pirmos dienos, kai jie atvyko, ryte darom mankštą, čia jau pasileidė muzika, ten linksmai viskas vyksta. Staiga jie rodo į dangų ir šaukia, kad lėktuvai. Ir visi į tuos lėktuvus sužiūro su tokia baime, tai gerai, iš karto vadovai jų nuramino, kad čia taikus tie lėktuvai, nieko baisaus, neišsigaskit, nu, va taip yra. Nuvažiavę į Vilnių į ekskursiją, jie lėktuvus filmuoja, suprantat, kurie skraidžioja. Nu, ta prasme, čia maži vaikai stovi, va tie 7, 9 metų prie laužo, kai vyksta ten šokiai, pas mus ten kažkokios pramogos, jie stovi, žiūri ir skaičiuoja lėktuvus, kurie skrenda dangui. Nu, vat pavyzdžiui, koks paauglys vaikas vaikšto ir visą laiką su kuprinė. Ir visas 7 dienas, jisai čia kiek buvo, visą laiką vaikšto su kuprinė. Jis miega su kuprinė, suprantat? Nu, todėl, kad visus daiktus jis susidėjęs, jis visą laiką būdė.
1: Aš žino, kad bet
0: taip,
1: kada gali
0: bet kada
1: prireikti.
0: Bet kada. Tai jis vieną kartą nusiėmė kuprinį. Prie laužo jis nusiėmė kuprinę, pasidėjo prie kojos ir grojo gitarą mums visiems. Kai va tokius va matai, nu tai tada...
1: Yra
0: tai
1: apie tada, ką pagalvoti.
0: Taip. Nu tai va, tai mūsų tokia viena iš veiklų dabartinių dar yra ir tai. Labai tikimės, kad šią vasarą jau nebereikės tų stovyklų. Labai aišku, tikimės, kad pasibaigs karas, bet čiagi niekas nežinomės kiekvienais metais.
1: Bet pasibaigs karas vis tiek bus tokių, kuriems reikės atgaivos.
0: Nu, atgaivos be abejo reikės, bet tu jau dabar matai, kad jau 4. Tą sezoną, sakysim, kviečiant tos vaikus, jau paramą surinkti labai sunku yra. Ir žmonės vis mažiau ir mažiau aukoja. Aišku, kai tu pagalvoji, kad apie savo vaiką ir va tuos vaikus, nu, va kokios galimybės yra, tai va tam vaikui išvažiuoti į čia, nu, tai realiai išvažiuoti iš karo yra, nu, o mūsų vaikui, sakysim, nu, jis jam ir taip viskas tvarkoj, bus dar geriau. Tai čia ne tai, kad nereikia savo vaikais rūpintis, reikia, aišku, rūpintis, bet čia galvojau, jeigu pas mus karas, kas mano vaikų pasirūpins, nu, vat, norėtum, kad kažkas gerūpintųsi, tiesa. Tai va, nu, tai čia iš tos pusės sakau, kad linki jiems taikos, tiesiog, kad jiem nereikėtų kažkur važiuoti ir ilsėtis, va taip pat, o galėtum pas save šalyje pailsėti.
1: Na taip, bet tai ir visiems mums tos taikos.
0: Taip, taip, daug dėjo mums visiems taikos ir čia labai svarbus dalykas, labai didelis.
2: Ačiū. Susipažinome su Dapkiškių dvaro naujuoju savininku Valdu Statulevičiumi, Simono Konarskio atminimo ir Dapkiškių dvaro puoselėtoju.

0: Istorikė publicistė Vida Girininkienė rengia monografiją nuo Simono Konarskio iki Simono Daukanto. Ji sako, kad asmenybę geriausiai pažinti galima per epochos prizmę, kuri suartina mūsų šiandieną, kelia ir tuo metu, ir dabar aktualius klausimus. Autorė kalba apie Simoną Konarskį kaip apie 1830-31 metų sukilimo dalyvį ir emisarą.
1: Enciklopedijai pateikti duomenys apie yra gana šikštoki. Jis paprastai yra įvardyjamas 1830-31 metų sukilimo dalyvis. Ta formuluotė prigijo sovietmetyje, tačiau tai yra netikslus įvertinimas, todėl kad į sukilimą jis įėjo kaip kariuomenės dalyvis ir tai šitas sukilimas nebuvo jo tiesioginis tikslas. Iš esmės tai jis buvo jaunas ir niekas tų būsimų įvykių tuo metu ir nežinojo. Tuo metu 1839 metais vasario 26 dieną policija išplatino skelbimą apie jo mirtį ir jį teisingai vardino užsienio emisaro valstybės nusikaltėlio mirties bausmė vasario 27 dieną už Pogulenkos užkardos. 1830-31 metų sukilimo dalyvis emisaras. Emisaro veikla buvo žymiai platesnė, išsamesnė ir tai buvo, tai sakysim, jo gyvenimo tikslas, dėl ko jis ir buvo nužudytas. Kas yra emisaras? Tai yra pasiuntinys, kuris siunčiamas įvairių organizacijų arba valstybės atlikti slaptą misiją kokie nors kitoje valstybėje. Tikrai galiu drąsiai teikti, kad Simonas Konarskis yra pats garsiausias emisaras mūsų krašte, kiek tik yra buvę 19 amžiuje. Nors jų buvo gana daug, nes ne tik į vieną siuntė į mūsų kraštus, kuriuos tada vadino Rusija šiaurės vakarų kraštas. Tai yra Lietuva, Ukraina, Baltarusija, bet jisai išgarsėjo ir jo asmenybė pranoko visus kitus. Dabar čia paprasti biografija. Duomenis, kad jis gimė 1808 metais kovo 5 dieną Datkiškėse, dabartiniame dvare, baigė Sienų pagrindinę mokyklą, o tada įstojo į Lomžos karo mokyklą, kurią baigė su pagyrimu. Čia reikia pasakyti, kad jis tęsė savo giminės tradicijas, nes jo senelis tarnavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenėje, buvo generolas adjutantas. O tėvas, tai buvo Kauno kavalerijos divizijos leitenantas ir dalyvavo Tado Kosciuškos sukilime. Jis jau kaip ir numatydamas savo gyvenimo tikslą, Simonas Konarskis 1826 metais įstojo į Lenkijos karalystės pirmą šaulių savanorių pulką ir būtent su šito pulku, kaip kareivis, įsijungė į 1830-31 metų sukilimo gretas. 1830 metų pabaigoje jis perina su dizidėrio Klapolskio vadovavimo korpus, atvyksta Lietuvą, dalyvavo jie mūšiuose kaip kareivis su caro kariuomenė. Tai žinoma, be abejo, kas garsiausias buvo panerių kautynės prie Vilniaus, kurias sukilėliai pralaimėjo, dalyvavo kautynėse prie Panevėžio, Šiaulių, vadovavo batalionui, buvo apdovanotas kryžiumi už narsą, tačiau sukilimas silpo ir štai 1831 metų Liepą jo korpusas netoli Klaipėdos perėjo Prūsijos sieną ir buvo Rytų Prūsijoje internuotas. Na žinoma, kaip ir daugelis sukilėlių, jis ryštosi migruoti. Prasideda kitos jo gyvenimo etapas. 1833 metais Briuselėje susipažįsta su Joachimu Leleveliu. Na ir tuo metu Lelevelis įsitraukė į Briuselės aktyvę veiklą, vadovauja Lenkų tautos komitetui, emigrantų politiniai sroviai. Jo tokios idėjos buvo, kad sukilimas

pralaimėjo ne tik dėl to, kad ten trūko ginklo arba kokių kitų priežasčių, bet dėl to, kad tai buvo neparengta liaudis. Liaudis neįsijungė šitą sukilimą. Na ir būtent Lėlė Velionė iniciatyva kyla tas šūkis už mūsų ir jūsų laisvę, kuris vėliau jau buvo labai paplitęs, ypač vėlesnėme sukilime 19 amžiaus antrojoje pusėje. Konarskis nusijungė į jo veiklą, Joachimo Lėlė Velionė, ir apgalvoja tą programą, kuris galėtų vystyti grįžęs į savo kraštą, tai yra Lietuva, Baltarusija ir Ukraina, rengti ją būsimam sukilimui. Pirma, reikėjo žmonės parengti, tai yra moralinė kova, o tik paskui partizaninis išsivaduojamasis karas. Ir vat tą karą turėjo įsitraukti visi žmonės ir tada iš šaulių dalgininkų kavalerijos sukurti reguliariją kariuomenę ir vat tada tik tai turėtų virsti sukilimas. Ir vat Konarskis sukuria programą apie Lenko pareigas. Čia reikia suvokti, kad abiejų tautų respublika tuose įstatuose buvo įvardyjama dažniausiai vienu žodžiu Lenkija. Bet iš tikrųjų tai buvo abiejų tautų respublika ir tikslas atkurti abiejų tautų respubliką, kokie buvo kiti padalinimų. Šitose nuostatose pagrindinėje gane elitas, neišsilavinę žmonės, o būtent valstiečiai. Konarskis sako, kad mūsų žemės ūkio krašte žemdirbiai tampa pagrindinė tautos jėga. Reikia pabandyti juos įtikinti, kad juose matome mums lygų žmogų, brolį, būsimos tėvynės sūnų. Bet taip pat yra matinė miestiečius ir miesto inteligentiją, o ypač jaunimą. Kaip prašoma, tik pakeitus požiūrį valstiečius ir suteikus jiems tam tikras teises, įmanoma sėkminga sukilimo baigtis ir naujos Lenkijos kūrimo procesas.

0: 1833 metų pradžioje tarp studentų pradėjo plisti Adomo Mickevičiaus parašytos Lenkų tautos ir Lenkų piligrimystės knygos, kurios be jo pavardės maldaknygės forma buvo išleistos Paryžiuje. Tai yra patriotinis katekizmas, įtvirtinęs mintį apie skirtinį Lenkijos vaidmenį įgyvendinant Europą apėmusios taikos ir brolybės viziją. Kova už laisvę yra religinė priedermė ir patrioto pareiga. Ir jis kreipiasi ne į elitą, o į liaudį.
1: Kanarskis buvo jaunas žmogus, ne 30 metų tu neturėjo. Tai buvo tam tikra prasme inteligencijos grožio etalonas, nepaprastai išvaizdus, muzikalus, visą laiką su savim nešioja fleitą, pats groja, šoka. Žodžiu, asmenybė, kurią traukė jaunus žmonės. Tuo metu tai buvo etalonas. Na ir čia be abejo tai jo meilė, kuri skambėjo, tai yra Emilija Michalska iš Kamenės Podolsko, tai yra netoli Kamenės Podolsko buvusi vietovė Murovanoje Verbka. Jis ir dabar yra išlikusi, aš ten esu buvusi, bet jau yra aišku pasikeitusi. Tai yra mūrinė pirkelė, kur atgyveno Michalskių šeima ir Michalskių broliai taip pat buvo įsijungę į šitą Simono Konarskio organizaciją. Tai va ta meilė, tų, kurią visi žinojo. Na ir 1838 metais, balandžio vidurė, Konarskis atvyksta į Vilnių. Jis turi tikslą steigti pogrindinę spaustuvę Baltarusijoje. Bet jis jau tuomet buvo paieškomas. Studentai ir profesorius Menovskis jį kurį laiką paguldo ligoninę. Žodžiu, medicinos chirurgijos akademijos studentai jį išveža. Vilniaus buvo išvežamas karste, kad pavyktų pabėgti. Jis vėlgi apsirengęs, vaidino tokį tarną, o žodžiu, jo draugas Rozentalis ponas. Galbūt ir būtų viskas pasisekę, bet Kryžkalnio pašto skyriuje netoli Rukainių jį išduoda jo draugo. Tuo metu atseit vaidinamo šeimininko Ignoto Rasevičiaus elgesys, na žodžiu, ir jis yra suimtas. Ir vėlgi, kad būtent jį išdavė tą fleitą, kurią jis visada vežiojasi su savimi, ir būtent šitą fleitą yra įvardinta ir jo paieškos dokumentuose. 1838 metų gegužės mėnesį prasideda tardymai tos galingos komisijos, tai buvo Vilniuje ir Kijeve. Na ir tas Vilnius buvo sujudęs. Sakė, kiekvieną akimirką, nes iš tikrųjų to veikloje dalyvavo tiek studentų daugybė, tiek daug pirmingų asmenų ir tie papirkinėjimai būdavo, kai kam pavykdavo išsisukti. Tas mėginimas organizuoti jo pabėgimą iš Bazilijonų vienuolyno, kai ten įsijungė vienas karininkas Rusijos kariuomenės. Tiesiog visas Vilnius buvo sujudęs ir toksai buvo laikotarpis, kai tiesiog tampa kaip žiedas, kaip kažkoks įtikėjimas. Kai tą dieną, kai šaudė, jis buvo sušaudytas 39 metais vasario 27 dieną Vilniuje, jį ten nuvežo pro Vilnių ir medicinos chirurgijos akademijoje vyksta paskaitos, studentai išgirdė garsus ir jie tekino, visi bėga į Pogulenką, kas stebėti šitą mirtį. Ir vat būtent vienas iš tų studentų, Motiejus Loviskis, paliko savo užrašus, vėliau jis buvo suimtas, tardomas Ukrainoje ir jis rašė, kad turiu prisipažinti, kad niekada nebuvo toks laimingas, kaip tą dieną po Konarskio mirties, po tokios nuostabios mirties. Tokio žmogaus ir jis rašo, kad ne vienas būtent norėjo būti su juo ir šalia jo. Ir jeigu ne jo mirtis, tai pagal Konarskį atrodo 1841 metais turėjo prasidėti kitas sukilimas.
0: Žinoma, laidoje visko neįmanoma aprėpti, tačiau atkreipti jūsų dėmesį įmanoma. Susidomėjote, rasite galimybių pasigilinti. Tiek apie Simoną Konarskį, ačiū istorikei, publicistei, Vidai Girininkienei. Laidų skirtų LRT šimtmečiui paminėti bus daugiau. Pasižvalgysime po Lietuvą. Laidą Atrask Lietuvą rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė. Kaip visada, jūs kviečiami šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Kam patinka naktinėti, laidos klausyti galite iš šeštadienio į sekmadienį 4 ryte. Ir nepamirškite radiotekos bei tinklalaidžių. Iki.

0: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Šią vasarą – istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis – Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Ar didelis karštis ir fizinė veikla yra suderinami? O kas nutinka žmogaus organizmui, jei jis perkaista? Pokalbio su Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu klausykitės laidoje Čempionų pietus šiandien po 16 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: Valandų. Čia Adomas Šimkus. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti nedarbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio, idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms.
2: Pasaulį yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, kaip būtų galima priartėti prie kitų šalių praktikos. Duomenys rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų, bet ateičiai žiūrint galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
1: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Tokios idėjos šalininkų teigimu, dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnes atostogas keliauja po pasaulį. Tačiau profesinės sąjungos Solidarumas pirmininko pavaduotojas sako, kad siūlymai neįtikina. Pasak Ričardo Garuolio, darbą žmonės dažnai palieka ne savo noru.
3: Teikti, kad darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie nori patinginiauti, pailsėti, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Tai žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamusio darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavio tų išeitinių sutaupyti.
1: Laidai Aukso amžius, sakė profsąjungietis Ričardas Garuolis. Irano sostinėje Teherane tūkstantinės žmonių minios susirinko į nužudyto aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremoniją. Irano pareigūnų teigimu atsisveikinimo renginiai vyksta ir kitose šalies vietovėse, o vien sostinėje tikimasi daugiau kaip 10 milijonų žmonių, nors nepriklausomai šių skaičių patikrinti nėra galimybės. 86-ųjų Chamenei, kuris Iraną valdė nuo 1989-ųjų, žuvo per Izraelio karinę kampaniją vasario pabaigoje. Jis buvo žinomas kaip vakarų, ypač jungtinių valstijų kritikas, bei valdė režimą, kuris atsakingas už opozicijos ir kitaminčių persekiojimą šalyje. Chamenei bus palaidotas kartu su kitais šeimos nariais, kurie žuvo tą pačią dieną per Izraelio ataką. Vokietijoje tūkstančiai protestuotojų siekė sutrikdyti kraštutinės partijos Alternatyva Vokietijai suvažiavimą. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Šį rytą apie 20 tūkstančių protestuotojų blokavo kelius ir tramvajų linijas į kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai centru laikomą Erfurtą. Taip siekta sutrikdyti 2 dienas truksiantį partijos suvažiavimą, kuriame bus sprendžiama dėl lyderystės. Protestuotojai sako negalintis taikstyti su kylančia fašizmo banga. Nepaisant protestų, suvažiavimas prasidėjo laiku. Imigrantams priešiška partija pirmavo naujausiose apklausose ir lenkė kanclerio Friedricho Merco vadovaujamus konservatorius. Prognozuojama, kad rugsėjį ji pirmą kartą gali laimėti rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tačiau partija sulaukia ir didelio visuomenės pasipriešinimo, kai kurie ragina ją uždrausti.
1: 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šios šalies vėliava. Anot Užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kilogramų. Iškilimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Paaiškėjo, kad tai Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Įtariamojo tėvas, publicistas Arkadijus Vinokuras, sako nepritariantis sūnaus elgesiui.
5: Mano žmonos ir visos mūsų šeimos požiūrės į Jungtinės valstijas bei mūsų šalies sąjungininkus yra nepajudinimas. Mes visada buvome ir būsime jų pusėje. Tačiau šį įvykį aš matau ir per psichologinę prizmę. Ieškodama savo identiteto, mano 20-metis jaunolis sūnus kartais pasirinka destruktyvų kelią. Maištą prieš tėvus, kas yra nieko naujo, istorija ir šeimos vertybės, tikėdamasis taip atrasti savoje aš. Tai skaudus ir pavojingas klystkelis.
1: Publicistas Arkadijus Vinokuras. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietūs, kai kur smarkus, su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Čempionų pietus.
6: Labadiena, LRT radijo klausytojai. Atėjo dar vieną šeštadienio popietį, atėjo metas laidoje apie sportą Čempionų pietus pasikalbėti apie karštį, fizinį aktyvumą ir kas gyvyksta su mūsų organizmu, kai mes sportuojame pakankamai karštomis dienomis. Birželio mėnesį tikrai buvo visa Europa užklupusi karščio banga. Klausimas pakankamai aktualus ir net nebejoju, kad čia vasara dar ta karščio banga dar tikrai sugrįš. Jei šiemet nesugrįš, tai greičiausiai sugrįš kitais metais. Tenka mums prie tokių didelių karščių vis labiau pratintis. Ir šiandien aš, LRT sporto žurnalistas Rokas Suslavičius, noriu pristatyti mūsų šios dienos pašnekovą, LSU profesorių Marių Brazaitį. Labadiena, Mariau.
7: Labadiena.
6: Prieš porą metų šiaip skelbėte tyrimą ir kalbėjote irgi LRT radio eterį apie šaltį. Minėjote, kad yra egzistuoja tam tikra žmonių grupė, kuri yra atsparesnė šalčiui dėl tam tikro baltymo, turėjimo, neturėjimo. O kaipgi su karščiu? Ar kažkas egzistuoja panašiai?
7: Na, šiai dienai nėra aišku dar, tai mokslininkai neužčiuopė to geno kandidato, kuris tiesiogiai sietųsi su geresnio ar blogesnio atsparumo karščiui. Tuo tarpu šalčiui mums pavyko išryškinti mutaciją, kuri įvyko ir

0: formavosi daugiau nei 50 tūkstančių metų ir paaiškėjo, kad žmonės, kurie turi neveikiantį šitą baltymą savo raumenyse, jie yra geriau prisitaikę prie šalčio, jie švelniau reaguoja į šaltį, lyginant su tais, kurie turi veikiantį tą baltymą. Ir šitas baltymas, dar jeigu šiek tiek išplenčiant, jisai labai plačiai ištrinėtas sporto pasaulyje, nes kadangi šitas baltymas pas tuos atletus, kurie jį turi savo raumenyse, jie labiau pasižymi greičio ir galingumo tokiom kaip ir fiziniam savybėm. Tai paprastai tariant, tie atletai, jie renkasi tokias rungtis kaip sprintas, kaip, sakykime, šuolis į tolį, rutulio stumimas ir taip toliau. O tie, kurie neturi šito baltymo savo raumenyse, tai jie labiau pasižymė ištvermės savybėm, fiziniam savybėm, tai jie bėga vidutinius nuotolius, maratonus ir tai panašius.
1: O, paimkim paprastą standartinę situaciją. Štai Lietuvoje, tarkime, turime dieną 35 laipsnius karščio. Žmogus mėgėjiškai bėgiojantis, sportuojantis, nekalbama kol kas dabar apie aukšto meistriškumo profesionalius sportininkus, bet apie paprastus žmonės, nusprendžia išeiti prasibėgti. Kokiegi yra vis dėlto rizikos faktoriai prie tokios aukštos temperatūros ir kas gi vyksta su mūsų organizmu, kai mes prie pakankamai karštos temperatūros dar duodame jam fizinio krūvio?
0: Fizinis krūvis jisai siejasi su šilumos gamyba, nes raumenys susitraukia, atlieka mechaninį darbą ir to mechaninio darbo rezultate mes turime tiesiog išskiriamą šilumą. Ir organizmas jisai taip jau sureguliuotas, kad ta šilma stengiasi atsikratyti, tai spinduliuoti į aplinką. Tai tokiu metu paprastai širdies susitraukimo dažnis padidėja, nes tiesiog reikia daugiau kraujo pracirkuliuoti pro odą, pro raumenis ir stengtis nuimti tą, sakykime, sukauptą šilumą į aplinką. Ir be abejo reikia suprasti, jeigu aplinkos temperatūra yra 35, tai skirtumas tarp jūsų vidinės ir aplinkos yra labai mažas, tai yra 2-3 laipsniai tik tai. Tai galimybė atiduoti sukaupimą šilumą yra labai maža. Ir tokiu būdu kūno temperatūra labai greitai kyla. Ir jeigu temperatūra labai greitai kyla, vadinasi, kad jūs pasieksite labai greitai kritinį tašką, temperatūrinį tašką, kuomet patirsite šiluminę traumą. Ir tokiu atveju tiesiog smegenys jos atsisako tiesiog vykdyti termoreguliaciją ir to pasekoje žmogus gali netgi kaip ir mirti. Ir ta riba maždaug yra, kuomet vidinė temperatūra pakyla aukščiau negu 42 laipsniai. 42, 43 tam tarpe būtent žmogus netenka sąmonės ir, sakykime, jį atgauti iš tokios būsenos praktiškai yra neįman. Tai va, tai be abejo, tokioj temperatūroj tai aš nerekomenduočiau eiti ir sportuoti, geriau pasirinkti galbūt kitą laiką, ne tada, kada yra karščiausias taškas dienos, nes mes turim rytinį laiką, ten kokią, nežinau, 6-7 ryte, tai temperatūra būna apie 20 laipsnių, žymiai švilnesnė negu ta, sakykime, pikinė, kuri pasireiškia 6-7 valandą vakare. Be abejo, labai vėlai galima eiti ten kokią 11 vakare, 10, kai saulė nusileidžia jau, tarkim, ir vis tiek ta vėsuma, jinai kaip ir ateina ir, sakykime, taip apsaugant save nuo sakykime, šitų šiluminių traumų. Kitas dalykas, aišku, dar yra adaptacija. Tai žmonės, jeigu, sakykime, tokiose sąlygose reguliariai gyvena, egzistuoja, dirba, sportuoja ir taip toliau, tai jie paprastai turi didesnį atsparumą, lyginant su to, kurie yra neadaptuoti. Ir tas atsparumas pasireiškia tom, kad žmogaus vidinė temperatūra paprastai adaptuoto yra jau žemesnė, jinai yra apie kokius pusę laipsnių žemesnė lyginant su tais, kurie yra nedaug. Vadinasi, kad jūs turit pranašumą tada. Jūs turit pranašumą iki tų kritinių taškų. Ir plus, aišku, daugiau gausiau prakaituoja žmonės, jie širdies susitraukimo dažnis ramesnis, kraujo tūris padidėja irgi, sakykime, per laiką. Tai čia va tie tokie fiziologiniai turbūt determinantai, kurie iš tikrųjų apsaugo mus nuo greitesnio kaitimo ir, sakykime, išvengimo tų su šiluminėm traumom susijusių įvykių.
1: Apie pranašumus, manau, ir adaptacijas dar pakalbėsime, palietus tam tikrus pavyzdžius konkrečius, bet dabar norėtųsi tiesiog jūsų paklausti, koks būtų patarimas tiesiog paprastam žmogui žvelginti tą termometro stulpelį, kurgi būtų ta riba, kur brėžtumėt, kur dar rekomenduotumėt kažkokį tai fizinę veiklą, o kur jau sakytumėt, kad reikėtų susilaikyti ir galbūt, na, daugiau negu termometro stulpelis, jeigu kyla virš 30, pavyzdžiui, jau sakytumėt, kad, na, gal geriau praleisiu tą dieną ir sulauksiu, kol atvės orai.
0: Taip, tai ta riba priklauso, nu, kokią fizinę veiklą jūs susiemat. Jeigu, sakykime, jūs išeinat palakstyti ir jūs ganėtinai esate jau kaip ir įgudęs bėgikas, tai ta riba tikriausiai būtų tarp 25-30 laipsnių. Jau aukščiau, tarkim, šitos temperatūros aš nerekomenduočiau, nes kadangi, kaip ir minėjau, tai padidina riziką patirti tą šiluminę traumą. Maratonų bėgikam, pavyzdžiui, optimaliausia temperatūra yra 12-14 laipsnių. Tai galite irgi suprasti, kad nu, jau jūs jau virš, tarkim, nu, tos rekomenduojamos temperatūros. Tai va, tai jeigu jūs kažkokias užsiemate kitokiam veiklom, ten aš tiesiog, nežinau, ten, tarkim, žaidžiat krepšinį, galbūt futbolą, tai turbūt panašiai. Ir aišku, rekomenduočiau vengti saulės, nes saulė visgi irgi, sakykime, jinai yra skvarbi, jinai, tarkim, kaip nu, mūsų smegenys tampa kaip mikrobangė. Ir, tarkim, saulės tiesioginiai spinduliai, jie irgi, tarkim, prisideda prie greitesnio smegenų, galvos smegenų kaitimo. Ir kita, aišku, momentą irgi reikėtų turbūt paminėti, kad galvos smegenys visą laiką yra šiltesnis negu likusis kūna. Tai jeigu jūsų vidinė temperatūra pakyla iki 39, tai galvos smegenų temperatūra yra kažkur 39,2 laipsnio, 39,3 laipsnio, 39,5 laipsnio, tai irgi reikia turėti. Tai domint, kad vienai par kitaip mūsų smegenys patiria didesnį temperatūrinį tokį krūvį negu likusis kūną.
1: Jeigu tada dar šiek tiek kalbant apie tą situaciją, na, kai žmonės galbūt ir nebeturi pasirinkimo, čia turbūt dar nekalbu apie prusnulius sportininkus, bet na, vis dėlto nusprendė, kad galbūt surizikuos ir išeis vis dėlto tą bėgimą, kokią treniruotę padaryti, ar nežinau, tą futbolą su draugais pažaist. Ar yra kažkokios, na, priemonės atsigaivinimo, turbūt atsivėsinimo, nes mes čia kalbam turbūt apie paprastą dalyką. Prie tokio karščio tiesiog sportuodamas kūnas nespėja atsigaivinti ir nespėja išleisti aplinką tą savo sukauptą šiluminę energiją. Tai galbūt yra kažkokie vis dėlto būdai, kaip palengvinti organizmui, na, net ir prie tokio karščio atsivėsinti.
0: Nu, paprastai mokslinėje literatūroje atletam rekomenduojama tiesiog taip vadinamas vėsinimas. Tai vadinasi, prieš einant į treniruotę jūs vėsinatės vandeniu, pavyzdžiui, šiek tiek stengiate sumažinti kūno temperatūrą. Ir jūs išeinate vienai per kitaip į tokias šiluminės sąlygas šiek tiek vėsesnis. Tai va čia viena iš tokių priemonių. Kita priemonė be abejo yra skyšių vartojimas. Tai vėlgi, sakykime, skyšių, pačių skyšio ten vandens, pavyzdžiui, temperatūra irgi turi žemesnį, nes kadangi nu, vienai per kitaip mes vartojam per burną, viskas patenka į skrandį, į žarnyną. Ir tokiu būdu irgi iš vidaus mes galim dalinai vėsinti, sakykime, nu, savo kūną. Tai va tokios va priemonės, nes jos greičiausiai vienos efektyviausiai yra, nes tarkim, aišku, tenais kai kurios kompanijos jos rekomenduoja tai vadinamą ledo lemenės. Tai jūs tiesiog irgi susideda ledukai, greičiausiai šaldyti ten iš šaldiklio susideda, užsideda ant savęs irgi prevenciškai jūs galite apsaugoti save iki kažkurio tai momentu. Tai va, ir be abejo, baigiant sportuoti, tai vėlgi irgi tos pačios turbūt rekomendacijos, tai yra, sakykime, šlapio, šalto rankšluosčio užsidėjimas ant galvos, ant kaklo, ir, nes būtent toj srityje yra gausiausia termoreceptorių, kurie iš tikrųjų stimuliuoja galvos smegenis ir jas atleidžia, arba jas paprastai tariant mes atgaunam tą, sakykime, savijautą, tarkim, kuri tikrai pablogėja sportuojant karščio sąlygomis ir tokiu būdu galima šiek tiek valdyti tą procesą su šitom priemonėm. Mhm. Tai va, ir be abejo, ten paskiau vėlgi nebūti ilgą laiką karščio sąlygomis, kai baigėt sportuoti, tai be abejo reikia eiti į vėsesnę patalpą. Tai ir tai daro daugelis greičiausiai ir profesionalių sportininkų. Kaip ir dabar mes turime pasaulio futbolo čempionatą, tai niekas aikštelėje nelieka. Tai visi eina, sakykime, į tam paruoštas, sakykime, patalpas, kurios yra vėsios, jie ten turi ir ledovonės, turi, sakykime, ir visas tas reikiamas priemonės tam, kad tos sportininkus, ko galima greičiau atgauti nuo to perkaitimo ir, tarkim, kad jie galėtų eiti antrą kėlinį vėl jau, sakykime, geroj tokioj fiziniai formoj, geroj savijautoj, kad galėtų jie iš tikrųjų maksimaliai varžytis ir, tarkim, siekti geriausią savo rezultatą.
1: Užsiminėte apie pasaulio futbolo čempionatą, prie šitos situacijos dar tikrai grįšime, bet dar noriu užduoti vieną klausimą. Minėjot apie tą šiluminę traumą, galbūt yra kažkokie požymiai organizmo, kada būtų jau galima atpažinti, kad vis dėlto jau pradedat patirti tą šiluminę traumą?
0: Tai aš manau, kad mes apskritai savo gyvenime labai orientuojamės į pojūčius įvairius ir mes visi esam patyrę tam tikrą karščio sukeltą silpnumą, galvos skausmą ir visus panašius tokius dalykus. Tai vat jeigu, pavyzdžiui, jau galva jums pradeda skausti, tai tiksliau svaigti, jūs jaučiate skausmą galvoje, širdis iš tikrųjų plaka, labai, sakykime, tas dažnis yra aukštas, tai vidinė temperatūra ir kyla, tai iš tikrųjų tas toks, tarkim, jausmas, kaip jūs, kad ir pirty būna, tai kada jūs išeina. Tai jūs išeinat ties tolerancijos riba jau, kada jūs negali daugiau pakęsti. Tai vadinasi, visi tie pokyčiai, kurie vyksta, tarkim, reaguojant į tą karštį, tai jisai sukelia tokį jutiminį nepakeliamą jausmą. Ir mes tada jau jaučiame, kad mes turime, sakykime, išeiti iš tos patalpos arba tiesiog irgi ieškoti priemonių, kurios padėtų mum atgauti ir, tarkim, tas, tą būseną. Ir aš manau, kad žmonės turi tame patirtį, nes mes vienaip ar kitaip ir keliaujam daug, kaip jūs ir minėjo, tos karščio bangos būna, kurios susitėsi ilgesnį laiką, tai jos vargina ir sakykime, žmonės tikrai tą elgseną, jie tiesiog, sakykime, vadovaudamiesi apsisaugo. Tai čia toksai jau turbūt prigimtinis mūsų toks kaip ir, nežinau, elgsena, pojūčiai ir visi tie dalykai susiję, kad apsaugot save nuo perkaitimo, bet lygiai tas pats ir su šalčiu jį.
1: Užsimėjom jau apie pasaulio futbolo čempionatą, šiaip jau daug kalbų susilaukė tos vandens pertraukėlės ir ypač pirmosiose rungtynėse, kai, sakykim, ta temperatūra buvo apie 24-25 laipsniai šilumos. Nežinau, kaip jūs mokslininko, kokiamis žiūrite į šitą vandens pertraukėlę, ar tai sveikintinas dalykas atsižvelgiant į žaidėjų sveikatą? Ar vis dėlto, kaip kurie mini, kad futbolas nėra pratęs prie tokių reikalų ir dabar tarsi vietoj dviejų kelinių pasidarė 4?
0: Tai, manau, pripras. Prie visko mes priprantam, tai tos naujovės paprastai visą laiką susilaukia tam tikros kritikos greičiausiai ir galbūt tam tikrų irgi kaip ir sveikinimų, sveikintinų dalykų. Bet kaip mokslininkas aš ir tai aš manau, kad tai sveikintinas dalykas, nes aišku, tie patys sportininkai per tas 20 ar kiek tai ten tų minučių, pavyzdžiui, pirmų, tai jie tikrai netenka tiek, tarkim, skysčių iš organizmo, kad keltų bent kokią riziką, nes mūsų kūnas, jisai per valandą maksimum turbūt gali netekti apie 3 litrus vandens. Tai buvo fiksuota prieš 40-mečius Meksiko olimpinėse žaidynėse, kai maratono bėgikas jisai per valandą neteko 3,5 litro. Tai buvo rekordinis skaičius. Tai per 20 minučių, tai aš manau, kad tas vat prakaito pavidalu, tas vat vandens netekimas, jisai tikrai nekelia jokios rizikos. Tačiau vėlgi, tarkime, palaikant tą hidracijos arba tos vandens kiekį organizme, tai kaip ir, sakykime, geras sprendimas yra. Ir šalia viso to irgi, tarkim, jeigu yra karščio problema, tai tas vat irgi 3 minučių ta pertraukėlė su vandeniu, tai vėlgi ta temperatūra šiek tiek atgauna jinai, tai, sakykime, ją sumažina. Ir, sakykime, atletai gali vėlgi su mažesnė rizika grįžti į aikštelę ir, tarkim, vėlgi ten rungtis dėl pergalės.
1: Bet mes turbūt čia kalbam jau dabar apie visiškai profesionalų sportą, apie pasaulio futbolo čempionatą, turbūt svarbiausia ir žiūrimiausia apskritai sporto renginį pasaulyje. Minėjot, kad greičiausiai rizikos jų gyvybei nekyla, bet turbūt mes kalbame apie kokybės lygį ir tą atsigaivinimo pertraukėlę turbūt leidžia išlaikyti geresnį kokybės lygį pagal žaidimą. Sportininkai turbūt pirmo kėlinio pabaigoje arba antro kėlinio pabaigoje turbūt šiek tiek gal geriau gali žaisti, kalbant apie fizinį tą pajėgumą turintas vandens pertraukėlės.
0: Taip, aš manau, kad taip, ir tai iš tikrųjų susiję su kokybė, su aukštesniu to fiziniu tokiu kaip ir pajėgumu tiesiog rungtyniaujant aikštelėje, nes gali suprasti, kaip aš jau galbūt ir mylėjau, tai buvo labai geras pavyzdys 2019 metai Dohoje, kuomet vyko lengvosios atletikos pasaulio čempionatas. Ir tuo metu daugelis sportingų, įskaitant ir lietuvius, jie nebaigė savo rungties, pavyzdžiui, maratono bėgimo ir taip toliau. Nes ir patys atletai, kaip jie visą tai atvaizdavo, tai labai paprastai, jie sako, pradedi bėgti ir pradedi svilti tiesiog visi raumenys. Pribėgi tu prie tos gaivinimo tos stotelės, apsipili vandeniu, tai veikia kur 30-40 sekundžių, iki minutės, sakykime, ir vėl viskas pradeda svilti. Tai reiškia, kad jūs kovojate su išgyvenimu tada, tai, o nesiekite aukšto rezultato. Ir tokiose sąlygų niekada aukšto rezultato ir nebus, kuomet aplinkos temperatūra yra 30-33 laipsnį. Tai kelia didelę riziką ir pačių atletų sveikatai, nes kadangi didelė rizika, tai šiluminiai traumai patirti ir rezultato tikrai ten nebus. Tikrai rekordai nebus pasiekti, tai ten klausimas yra tik tais, ar tu pabaigsi ar nepabaigsi savo trasą ir viską. Tai va, tai ir šnekant apie kokybę, tai patys kokybiškiausi turbūt pasirodymai yra tikrai vėsesnėse sąlygose, aplinkos sąlygose. Tai šitoj vietoj lygiai tas pats yra ir su futbolo, ir su kitom galbūt sporto šakom. Tai jeigu mes norime, tarkime, aukštesnio rezultato, aukštesnio, gražesnio futbolo ir taip toliau, tai tos vat pertraukėlės, kurios atgauna sportininką ir jisai, sakykime, gali intensyviau sportuoti, nes kitas dar svarbus momentas irgi galbūt paminėti, jeigu jūsų, pavyzdžiui, vidinė temperatūra pakyla iki 39 maždaug laipsnių, tai smegenis apsisaugodamas nuo perkaitinimo pradeda blokuoti dirbančių raumenų darbą. Tai vadinasi, smegenis neleidžia aktyvuoti pilnai turimos raumenų masę. Raumuo gali susitraukti, nes, pavyzdžiui, šiltas raumuo, tai jisai labai efektyvus yra, tai jisai greičiau susitraukia, greičiau atsipalaiduoja. Jeigu greičiau susitraukia, jisai didesnį jėgą gali išvystyti ir taip toliau. Bet smegenis šito neleidžia ir čia evoliuciškai apspręsta yra, nes, sakykime, nes tas skaitimas toksai, mūsų valios pastangom, tai smegenis šito vietoj stengiasi apsisaugoti, neklausdama mūsų nuomonę. Ir jeigu jūs turit pertraukėlę, tai jūs galite, tarkim, atstatyti šiek tiek šitą smegenų, pavyzdžiui, aktyvavimą į dirbančius raumenis. Tai čia irgi susiję su kokybe. Tada sportininkas gali greičiau bėgti, jisai gali geriau reaguoti, tarkim, ir jisai gali geriau, iš tikrųjų, sakykime, atlikti vairius taktinius manevrus, sužaisti su kitais savo komandos nariais ir taip toliau. Tai čia tas efektyvumas turbūt ir taip jisai ir turėtų atrodyti.
1: Adaptacija liko mūsų dar vienas neapdainuotas dalykas. Aš kaip suprantu, čia turbūt tos šalis, kurios įprastai turi karštesnius orus, yra labiau pripratusios, gali santykinai turėti ir natūralų pranašumą prieš, sakykim, kad ir dabar pasaulio futbolo čempionate žais Norvegai, su Brazilais arba kokia nors dar viena šiaurės Europos šalis prieš Pietų Amerikos ar Afrikos valstybę. Čia turbūt ir kalbame apie tą adaptaciją, kad vieni natūraliai prisitaikė, kitiems turbūt reikėtų pagalvoti apie prisitaikymą prie oro temperatūrų. Ir čia turbūt jūsų paminėtas pavyzdys, Doha, labai panašus turbūt pavyzdys buvo ir netgi olimpinė žaidynės Tokijo, kur buvo pakankamai dideli karšiai. Čia kalbant ir apie Lietuvos sportininkus, turbūt galvojant apie būsimas varžybas, reikia galvoti ir apie kažkokį tai adaptacijos periodą prie tų temperatūrų?
0: Taip, būtinai, nes ir tiek moksliniai tyrimai yra parodę, ir praktika tai parodė, kad adaptuotis reikia. Reikia adaptuotis. Tai rasti būdą, kaip iš tikrųjų gerinti savo atsparumą į karštį. Jeigu mes lyginsim australus, mes lyginsim, pavyzdžiui, tas šalis, kurios yra karščio klimato juostose, tai jos visą laiką turi pranašumą. Visą laiką. Ir tai irgi, netgi moksliniais tyrimais yra įrodyta, nes buvo kelios studijos, kurios tiesiog paėmė sportininkus iš vidutinio šitą karšto klimato juostų ir sulygino su labiau į šiaurę ten, sakykime, tom gyvenamosiam vietom ir be abejo, sakykime, tie, kurie natūraliai gyvena visą gyvenimą, sportuoja, dirba ir taip toliau tuose karščio sąlygose, jie turi didesnį pranašumą, tai jie labiau apsisaugia, tai vadinasi, tie kritiniai taškai pas juos pasiekimi vėliau ir jie gali geriau aktyvinti ir be abejo savo raumenis ir visą kitą ir jie paprastai turi pranašumą. Lyginant su tais, kurie, vat, ir aišku, kadangi Lietuva yra, tarkime, nu, labiau jau turbūt jau šiauresnėje toj dalyje, tai be abejo, sakykime, mūsų atletam nu, reikėtų labai stipriai pamastyti ir treneriam pamastyti, kaip tuos atletus paruošti. Ir yra tikrai nu, pakankamai jau neblogai aprašytos tos rekomendacijos, žingsnis po žingsnis, ką sportininkai turi daryti, realiai, sakykime, norėdami nu, jau starto toj, sakykime, būsenoj, sakykime, turėti tą, nu, bent jau panašų kažkokį tai pasirengimo lygį, nu, kas liečia atsparumą į karštį lyginant su tom šalim, kurios natūraliai.

0: galbūt programą ir be abejo mano tokia rekomendacija, aš jau ir prieš tai minėjau, tai labiau orientuotis į tuos rytinius laikus tada ir arba labai jau vėlai vakare, jeigu tai išeina. Be abejo, nepamiršti vartoti skysčių ir tarkim, be abejo, pamastyti galbūt ir apie adaptacijas, nes adaptaciją galima pasiekti tiesiog vaikščiojant į pirtis. Jeigu jūs reguliariai einat į pirtį, tai per 2 savaites jūs galite pasiekti pakankamai aukštą atsparumų lygį karštį.
1: Ačiū labai, Mariu, jums už pokalbį.
0: Prašom.
1: Kaip visada, šios laidos įrašą audio formatu rasite LRT radiotekoje, vaizdo formatu rasite LRT mediatekoje, nuo vėliau ir tekstinį variantą rasite portale lrt.lt. Na, o aš, laidos vedėjas, Rokas Uslavičius, su jumis atsisveikinu. Atsisveikinu, kviečiu stebėti, žiūrėti pasaulio futbolo čempionatą ir jeigu sportuojate karštą dieną, iš patirties galiu pasakyti, vartokite skysčius ir vartokite laiku, o ne per vėlai. Ačiū ir iki.
2: Ateis momentas, kad susitiksiu aš su tos tikros Helsinkio grupės nariais ir pradėjom leisti savo tokį laikraštį. Pirmą laišką, kada išsiunčiau, jį gavo ir perskaitė. Tardė kiekvieną dieną, išsiveždavo iš mokyklos. Nu, sako, dabar galėsi girtis, kad po nagais tau adatas kišo.
3: Kaip 12-metas Danas ir Šiaulių Helsinkio grupė stebėjo žmogaus teisų pažeidimus sovietų Lietuvoje, klausykite radio dokumentikoje. Šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
4: LRT radijas. Draugystė veža.
5: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža. Aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Šiandien kalbėsime apie keliones. Bet ne tik tas, kurios prasideda lagaminu, bilietu ir nauja vieta žemėlapyje. Kartais į didžiausias keliones mus išveda ne mūsų planai, o pats gyvenimas. Žmonės, aplinkybės ir patirtis, kurių nebuvome numatę. Mūsų viešnė egzistencinės krypties psichoterapeutė Gabija Petronienė. Labą dieną.
6: Sveiki, Žydrė, labai malonu čia būti, kad ir baugo pirmą sykį.
5: Nusiraminkit, viskas bus gerai. Gabijos kelias į šią profesiją buvo ilgas ir vingiuotas. Per muziką, menus, darbą su žmonėmis, motinystę ir daugybę gyvenimo patirčių. Gabija sako, kad jai artimi žmonės, kurie eina nestandartiniu savitų keliu, kurie ne visada telpa į visuomenės nubrėžtas ribas. Kartais jaučiasi tarsi balta varna ar juoda avis. Šiandien kalbėsime apie asmeninę Gabijos kelionę, apie šeimą, apie kelionę su autistišku sūnumi Pijumi ir apie tai, kad būtent jis išvedė visą šeimą į kelią. Pijus mus išjudino iš komforto zonos, jis mus išvedė į kelią, sako Gabija. Aš tiesiog papasakojau truputėlį jūsų istorijos klausytojams. Suprantate visi ko gero, kad tai nebus taip įprastas pokalbis, nes mums patinka baltos varnos ir dar juodos avis. Kai atsirado Pijus, kaip pasikeitė jūsų šeimos santykis su pasauliu, judėjimu ir kelionėmis?
6: Tikrai pasikeitė labai smarkiai ir aišku, keičiasi, tebesikeičia ir turbūt keisis, kol gyvi būsim. Bet aš taip, kai galvoju apie šitą jūsų klausimą, tai man noriu sakyti, kad jis pirmiausia, turbūt kaip ir daugeliu, kai taip nutinka, kai atsiranda toks ypatingas poreikius turintis vaikas, mūsų pasaulis labai susiaurėjo. Mes kažkaip susitelkėm ties juo ir pradėjom visa šeima judėti, kaip ten sakoma, mažiausio, silpniausio ančiuko tempu. Ir tikrai tai gerokai apribojo mus. Tačiau matyti iš to apribojimo, arba lažino iš ko, mes ėmėm keistis ir atsirado poreikis įvairovės, dinamikos ir neužilgo nuo jo gimimo, mes pradėjom priešingai daryti labai daug naujų dalykų, tame tarpe keliauti.
5: Jūs sakėte, kad iki jo jau buvote kiek nurimę, užsisukę buityje ir jis jūs išvedė į kelią. Kaip vaikas, kuriam pačiam galėjo reikėti daugiau saugumo, tapo tuo, kuris paskatino visą šeimą drąsiau eiti į pasaulį.
6: Pijus mažiukas buvo labai judrus, nenustykstantis, galbūt galima sakyti hiperaktyvus. Jis tiesiog neišbūdavo namie, tad mes buvom priversti tiesioginę prasme sėsti visi į mašiną.

0: ir su juo važiuoti. Va taip jis mus ir išvedė į tą kelią, o kaip sako ir šokariamas pripranta, tai mes greit pagavom kablį, mes greit prisiminėm, kad visai neseniai jauni patys visur klajodavom, keliodavom, tiek vyras, tiek aš, buvom aktyvus nuo vaikystės ir jaunystės ir visokių nuotykių daug patyrę. Na va, ir Pijus, kai mums tai priminė, tai paskui jau visą tai tik tai augo ir plėtėsi. Tai vat pradžia buvo tokia labai paprasta. Dar beje turiu paminėti, irgi čia jau nežinau, kokių jėgų dėka kažkaip prisimenu tą dieną, kai su Pijum grįžom iš ligoninės, tuo metu aš ten verkiau ir juokiausi, žinoma, apimta trečio vaiko susitikimo džiaugsmo.
1: Jis jauniausias
0: iš trijų sūnų. O vyras tuo metu pildė naujo automobilio įsigijimo dokumentus. Ir beje, to automobilio modelis vadinasi Outlander, kas reiškia ateivis iš toli, nuotykių ieškotojas, tas, kuris peržengia įprastas ribas. Tai va taip kažkaip mūsų kelionės ir prasidėjo.
1: Daugelis šeimų, augindamos vaiką su negale ar autizmo spektro sutrikimu, pirmiausia klausia, ko mes nebegalėsime. Jūsų labai daug pasakojimuose, ką mes atradome, jūs taip kažkaip. Ko Pijus išmokė jūs apie žmogų, kitoniškumą ir priėmimą?
0: Norisi būtai laiką pakeisti esamuoju, nes moko intensyviai ir nematau, kad tam mokymui būtų galas. Ir čia jau ko gero man norėtųsi nirti iš tokios daugiau vat, buitinės, geografinės plotmės į tokią daugiau egzistencinę, kad jis mus tiesiog labai aktyviai ir intensyviai moko priimti kitoniškumą, moko mažinti varžybas. Nes žinot, kai gimsta vaikas su ypatingais poreikiais, visų pirma, jis daug ko negali iš tiesų, kaip jūs ir sakėt. O mesgi natūraliai, mes esam visi socialiniai gyvuliukai, labai linkę lygintis ar nelyginti. Ypatingai trečias, taigi, o ten vyresnysis jau tą darė, vidurinysis jau tą darė tuo metu. Nu, visa tai pradeda neveikti. Pradėjau aš jausti, kad jeigu aš toliau šitai bandysiu jį matuoti kažkokiais įprastais matais, tai nieko nebus. Ir tas kelias buvo ir yra skausmingas, bet nepaprastai, sakyčiau, dosnus, nes jisai, nu dabar jau teks pavartoti skambų žodį, kurio aš vengiu, bet jisai, nu jis leidžia priartėti prie meilės, prie tikros meilės, prie to, kas yra besąlygiška. Tu savo vaiką myli bet kokiu atveju ir va tenka lipti iš to tokio pasiekimų, pasiblizginimų, pasipuikavimų, pasigyrimo liūno.
1: Grįžkime prie kelionių. Sakykite, ar kelionės padėjo jums pamatyti Pijų ne per sunkumus, o per jo stiprybės?
0: Padėjo ir padeda, turbūt padeda ir tos geografinės kelionės ir visa mūsų gyvenimo kelionė su Pijum. Bet žinoma, kelionės yra gyvenimo toksai, kaip čia pasakyt, padidamasis stiklas, koncentratas ir jos ypatingai gerai išryškina ir silpnybės, ir stiprybės. Tai jo, tai visų pirma, Pijus, na, mums tiesiog pasisekė, jis labai mėgsta važiuoti, skristi, plaukti, bet kokį transportą jis tiesiog myli, gerai jame jaučiasi, yra ištvermingas. Taip pat jisai mėgsta dinamiką, jis mėgsta sustoti, išlipti, nusimaudyti, tada eiti į kavinę, tada dar kažką veikti. Kaip klausau pati savęs kalbančios, tai man taip ir skamba, kad tiesiog puikus keliautojas, iš tikrųjų, jo niekada be nepykina kalnuose, aš būnu ta, kuri verkia, kad jau gal galima iš šito serpantino kur nors išvažiuoti ir pakvėpuoti, Pijus kaifuoja visose kelių viražuose, na ir taip toliau. Ir dar viena jo tokio, kaip nuostabaus keliautojo savybė noris paminėti, kad jis yra labai atidus detaliai ir labai, man taip atrodo, kad labai gerai jau čia vietos atmosfera, vietos aura. Va ką tik grįžom iš kelionės eilinės, jau kažkelintos po mylimą Graikiją ir man tiesiog akise stovi vaizdai, kaip jis nuščiūna, sakykim, kokiam pasakiškam epidauro teatre, nieko nežinodamas apie jo istoriją, nes jis kol kas nėra pajėgus įsigilinti į tuos niuansus. Arba sustingsta prie kokios nors Korinto Apolono šventyklos griuvėsių ir kažkodėl būtent iš savo nedidelio žodyno pasigaudina žodį šventykla. Tai iš tikrųjų, nu, vat, mane stebina labai labai žavi ir man bet tas labai artima jo gebėjimas nuščiūt, susitelkt, susikaupti, gerėtis detale, gerėtis bangelės, mėliuku, akmenuko pliumptelėjimu.
1: Mokotės tų dalykų iš jo?
0: Taip, ir daugelį ne tiek mokausi, kiek noriu sakyti, prisimenu ir vėl leidžiu savo būti, gal kaip būdavau vaikystėje.
1: Nes mes dabar suaugę susidėliojam savo į rėmus, ar ne?
0: Taip, žinoma, kad taip. Ir be to labai skubam, labai stengiamės viską atitikti, opijus yra labai laisva būtybė. Jis tiesiog daro, kiek jam yra leidžiama, daro tai, ko nori.
1: Ar teisingai supratau, kad jūs iš naujo supratote, keliaujant su Pijumi, kas yra gera kelionė? Gal ji nebūtinai tokia, kokia įsivaizdavot. Jūs pasakėte, taip mums pasisekė, jam labai patinka, kai išlipti, lipti, ilgai keliauti, važiuoti, sustoti, kažką veikti. Tačiau tikriausiai mes susikūrėme, na, bet kurią kelionę išvažiuodami, kas tai mums turėtų būti gera kelionė, ar ne, ten, nežinau, gražus saulėlydis, ką nuspietus, ten dar kažkas, tai, tačiau visai kitose dalykuose išmokstate, suprantu, suprasti, kas yra ta gera kelionė.
0: Na, žinot, mano, koks pirmas ateinantis į galvą atsakymas yra, kad dabar mums gera kelionė yra kelionė į tą, kurią mes ryžomės išvažiuoti. Nes apartų tokių gražių dalykų, kuriuos studyti rambų, kuriuos aš čia sugėdau, kurie yra tiesa iš tikrųjų, apie jūs puikus keliautis, bet žinoma, mūsų autistiškas vaikas, na, jisai įneša labai nemažai apribojimų, jis daug ko negali, daug kas jam yra sunku, daug kas kelia įtampą tuo pačiu kelią, arba kelia įtampą mums su juo, sakykime, vienas iš dalykų yra maistas, jis kaip ir neis vienas, autistiškas asmuo labai, jo racionas yra ribotas, kelionėse tampa dar labiau ribotas, paskui socialiniai dalykai, jis viena vertus laimiai nelabai bijo žmonių, nebijo žmonių, jam žmonės draugai, bet kita vertus jisai nelabai dažnai jaučia, kas yra socialinė distancija, kad reik laikyti atstumą, gali netyčia sviesti akmenuką kur nors, kuris jūroje, kuris prazvimbė pro kito besimaudančio ausį, na, tas tikrai gali kelti nemažai streso. Tai va, ir prieš tokias keliones, prieš kelionę su Pijum, aš jaučiu ypatingai didelį nerimą, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad ne. Tam reik susikaupti, tam reik nusiteikti. Mažiukas būdamas, jisai labai jautriai reaguodavo į vietos pokyčius, nakvynės vietos pokyčius, būdavo kiekvienas nakvynės keitimas didelis stresas jams ir mums. Tam reikia susikaupti. Todėl man norisi sakyti, kad gera kelionė su Pijum, tai yra kelionė, į kurią mes ryštamės ir leidžiam savo išvykti visi draugė.
1: Ir jau kas ten bus?
0: Tai jau padėk dievulį. Su tuo ir būsim.
1: Nugyvenau dieną ir ačiū, ar ne?
0: Tikrai taip, nugyvenau dieną, nugyvenau akimirką. Ir tuo džiaugiuosi.
1: O ką kelionės davė visai šeimai? Ne tik kaip patirtį, tačiau ir santykį. Labai norisi man pasakyti, aha, nors galvojau nesakyti, tačiau jūs esate psichoterapeutė,
0: taip,
1: o jūsų vyras yra gydytojas psichiatras, teisingai?
0: Ne, jis yra taip pat psichologas psichoterapeutas.
1: Psichologas psichoterapeutas, taip, taip. Ir kai du žmonės šeimoje turintis, na, kaip čia sakykime, toj pačioje srityje ir atrodo viską labai gerai žino, kaip reikia gyventi, įdomu labai, kaip jums sekasi patiems gyventi, nedalinti patarimus.
0: Oi, geriau neklauskit. Čia mūsų patirtį tikrai sutalpinčiau į universalią formulę batsiuvys be batų, o du batsiuviai be batų, tai yra tiesiog basų žmonių kompanija. Tai taip mums ir sekas. Ne, iš tikrųjų, šiek tiek kokietuoju, bet yra dalis tame, žinoma, tiesos, nes psichoterapijoje mes padedam žmogui visų pirma tam, kuris yra mums, kuo, na, tam tikrą prasme, kuo tolimesnis, nepažįstamas, su kuriuo nesėjo jokie kiti ryšiai, o mes esam artimiausi vienas kitam, tad tikrai būna labai daug visko kelionėse, kaip ir pas visus kitus žmonės. Va, o apie tai, ką kelionės duoda, kaip mums leidžia, nežinau, gryninti ar tobulinti santykį, tai gal turbūt nepasakysiu nieko labiau unikalaus. Tiesiog kelionės yra, na, toks tam tikras suspaudimas. Suspaudimas laike, suspaudimas erdvėje, tam tikra būtinybė būti visiems labai ilgą laiką drauge. Ir tai yra, na, tokia bendra nekomforto zona. Tai juk yra iššokimas, išsiplėšimas savęs iš kasdienybės į nežinę. Ir kai susirenka kompanija, kurioje visi skirtingi, visi unikalūs, kai kurie ypatingi, ypatingais poreikiais, tai tikrai ir būna reikalų, ir būna sunku, Ir visat būna labai džiugu ir labai praturtinamus. Išmoko, nu, sambuvio, išmoko geranoriškumo, išmoko matyti ir girdėti kitą šeimos narį, išmoko derinti visų mūsų, nu, tikrai labai skirtingų.

0: skirtingus poreikius ir rasti bendrus vardiklius, kad nevažiuotume viens į kairę, kits į dešinę.
1: Nes automobilis tik vienas.
0: Automobilis tik vienas, kad ir kaip kartais norisi man šalia sėdint antrą vairą įsidėti arba atvirkščiai, bet tenka kažkaip taip jau save suprastinti, sukuklinti, kai kur nusileisti, kai kur prisitaikyti. Vardant to bendrumo, kurio labai noris ir kuris yra didžiulė dovana, žinoma.
1: Na ir dabar jau grįžkime prie baltų varnų, juodų avių. Jūs dalyjatės, kad geriausiai suprantate žmogų, kuris eina nestandartiniu savitų keliu. Kodėl mums taip svarbu tilpti į normas?
0: Irgi tikriausiai nieko labai naujo nepasakysiu. Nu kur avyti jaukiau? Ar bandoj, ar vienai kažkur po kalnus baladotis? Nu, yra jauku ten, kur mes esame mes, kur mes esam panašus, kur mes esam vienimi kažkokiu bendrumu. Tam, kad aš galėčiau pajusti tą mes, aš turiu turbūt šiek tiek nusisukti ar šiek tiek gal net ir paminti kartais savo unikalumą, ar ne. O jeigu aš leidžiu sau, ar esu priverstas kitą kartą gyvenime, va toks, nu, toks pasirodyti, koks esas visas su savo savitumu, tai labai dažnai, nu, tai neša daug vienatvės ir tokio atsakomybės krūvio, tada nebėra už ko pasislėpti, tada nebėra stogo, nebėra mamos ar tėtės ar valstybės ar valdžios ar dar ko nors, kas nuspręstų už mane, kas būtų atsakingas už mane. Tai aš galvoju, kad buvimas tos tokios visumos dalis, tai yra apie mūsų norą saugumo ir komforto.
1: Ar žmogus turi išmokti prisitaikyti prie pasaulio, ar kartais pasaulis turi išmokti priimti žmogų tokį, koks jis yra?
0: Nu, sakyčiau, pataikyti tiesiai tai, ką aš laikyčiau visišką dilemą, o dilema yra toks dalykas, kuris neišsprendžiamas, o jį tik turim ištvert. Aš manau, kad ir harmoningiausia, geriausia turbūt būna, kai tas takelis, nežinau, tiesiamas iš abiejų pusių, kai aš stengiuosi pristaikyti prie tavęs, o tu bandai suprasti ir priimti mane. Tai sakykime, jeigu grįžtant prie kelionių su Pijumi, tai kažkaip pastaruoju metu, gal visą laiką iš tiesų, bet ypač pastaruoju metu labai norisi džiaugtis, koks pasaulis, nežinau, pagarbus ir palankus tokiam vaikui, va vėlgi, ką tik remiantis buvusios kelionės patirtimi, nuostabi pagalba oro uostuose, nuostabu žmonių atidumas. Aš jaučiausi ir kalta, bet ir tiesiog ašarą širdį rėdėjo, matant, kaip graikai vaikydavo nuo Pijaus savo mylimas, branginamas katytes, nes jis jų bijo. Koks tame grožis ir koks dėkingumas žmonėms, kurie priima kitonišką žmogų. Kita vertus, aš pati stengiuosi žmonėms sakyti, aiškinti, nes vizualiai iš karto nesimato, tai vadinama nematoma negalė. Veido bruožai atrodo normalus, ar ne, normalus vaikas. Tai aš stengiuosi padėti žmonėms suprasti, kas jis, koks jis, kokie jo ypatumai.
1: Gabija, pafilosofuokime. Kodėl žmogus Mielai. Taip dažnai jaučiasi balta varna, nors kiekvieno gyvenimas yra unikalus?
0: Nežinau, šitą klausimą aš kaip bemastyčiau, man yra sudėtinga atsakyti, kodėl žmogus taip dažnai jaučiasi balta varna. Nu, turbūt dėl to paties, apie ką šiek tiek kalbėjom ir anksčiau, kad mums labai norisi būti kažkokio mes dalimi ir tada mes tą savo plunksnelės einam ten dažyti, retušuot, photoshopint ar ne, nu kažkaip niveliuotis. Ir tada turbūt neretai kyla klaidingas įspūdis, kad visi tokie vienodi, visi taip moka gyvent, visi taip žino, o aš ne, nes aš save geriausiai pažįstu.
1: Tačiau jūsų pačios gyvenimo kelias nuo meno iki psichoterapijos padėjo geriau suprasti, ko gero, tuos, kurie renkasi kitokį kelią.
0: O taip, tikrai taip. Aš buvau priversta, man taip jau teko, taip jau susiklostė gyvenimas, kad aš buvau priversta tapti tolerantiška tokiems nestandartiniams žmonių ėjimams. Ir mano požiūris į tą nestandartiškumą labai keitėsi ir keičiasi, nes tikrai turiu pripažinti, kad pradžioj savo tokį kreivą, šleivą, vingiuotą, kažkokį neteisingą kelią aš kaip priėmiau. Aš priėmiau kaip nesėkmę, nes aš nuo ankstyvos paauglystės norėjau būti psichologė. Ir prasidėjo matematika, ne

0: labai sekėsi, tada nuėjau į menus, menai irgi kažkaip netapau pasaulinę žvaigždę, tada nuėjau į meno teoriją, o tai be abejo, nuėjau į meno teoriją, na žodžiu, tokie, tas mano kelias buvo visiškai ne iš vadovėlio. Ir dabar, kai aš jau jo nuėjau tikrai nu gerą kelią ir kai galų gale pasiekiau tai, ko visą gyvenimą norėjau, būdama 40 su trupučiu, įstojau galų gale studijuoti psichoterapijos, tai dabar aš matau tą to kelio kreivumą, šleivumą ir tokį netobulumą, neteisingumą, na kaip tokia labai gerą dirvą, labai gerą dirvą, kurioje aš pati, nu, pažinau save ir įgyjau labai įvairios, labai, nu, tokios tikrai labai įvairios, labai prieštaringos patirties ir toks mano kelias man leidžia priimti kitus žmonės lengvai ir suprasti, kurie neina taip nuo taško A į tašką B, o važiuoja, kaip ten mes Kaune sakom, per Muravą į Garliavą ir dažniausiai būna pirmi.
1: Jūs labai atvirai dalyjatės ir tik į studiją ėjus iš karto pasisakėte, kad prieš kiekvieną kelionę ar didesnį pokytį pati nerimaujate, net lipate sienomis, kabutėse. Kodėl mums taip sunku priimti pokytį, nors dažnai žinoma, kad tik pokytis mūsų augina.
0: Aha, tai čia kaip vairavimo teorija ir praktika, ar ne? Praktiškai lengva išmokti, kurį ten veidrodėlį pasižiūrėti pirmą, antrą, trečią, kai nori prisiparkuoti atbulomis, bet kai reikia tą padaryti praktiškai, dažniausiai pirmą kartą būna sunku, o ir šiaip tai būna sunku. Na, taip, mes visi, kai patiriam pokyčius, jau post factum, visada skaičiuojam jų turtą, jų derlių, jų vaisius ir tas labai nuostabu. Tačiau, ką reiškia pokytis? Vis prisimenu ir labai dažnai galvoj skamba kiniškas prakeiksmas, senovės kinų prakeiksmas, kuris skamba, kad tu gyventum permainų laikais. Nes kas yra permaina, kas yra pokytis? Na, tai yra krizė. Beje, tas pats kinų hieroglifas reiškiantis krizė, jis reiškia ir pokytį. Tai yra didžiausio diskomforto zona. Tai yra, tai nežinau, tai kas, su kuo tai galėčiau palyginti, su oro uosto laukiamuoju, su niekieno žeme, kur aš jau nebesu namie ir aš dar nesu ten, kur turiu būti ir aš net neįsivaizduoju, kur aš atsidursiu. Tai labai nekomfortiška būsena. Beje, ne tik geografinėse kelionėse, bet ir vat, mano darbe, kai aš lydžiu žmogų jo asmeninės permainos metu, tai taip gražiai skamba ateiti pokyčio, ieškoti į psichoterapiją, bet tai būna skausmingas, nejaukus laikas, pilnas nežinios, pilnas nerimo, bet nežinau kito kelio, nežinau patogaus kelio atsidurti ten, kur tu tikrai nori atsidurti.
1: Ir savo klientai sakote, kad pakentėti vardan svarbaus tikslo yra normalu. Gyvename laikais, kai viskas labai greita, kai greitai norime atsisakyti visų nemalonių jausmų ir greitai bėgame nuo jų, tačiau jūs sakote, kad reikia tame išbūti.
0: Taip, reikia tame išbūti, na, neišvengiamai reikia tame išbūti, nes jausmai toks dalykas, kurio jau kai jie randasi, tai jie gyvena ir ne, jie nėra mūsų valioje. Aš galvoju, kad nežinau nuo kada, gal nuo renesanso, gal ir nuo antikos, europietiško mąstymo žmogus gyveno ilgą laiką tokioje trajektorijoje, kad na, jis gali viską valdyti, jis gali viską kontroliuoti, jis gali atskleisti labai daug paslapčių, bet apsukę ratą mes grįžtam vėl ten pat, kad na ne, kad mes nesam visagaliai. Ir jausmai, kurie mus užplūsta, nieks dar nesugalvojo būdo, kaip išvengti nerimo. Nu, kad ir kiek technikų prigalvota, kad ir kiek
1: primastyta. Kvėpuoti, žinau.
0: Nu, taip, žinoma. Bet ar tai padeda išvengti, kažin? Tikriausiai yra dalykai, žinoma, ir jie reikalingi ir teisingi, kad mes prieš kiekvieną menkiausią pokytį nepultume į panikos priepolį, kur jau reikėtų greitosios pagalbos arba didelio kiekio vaistų, tai žinoma taip. Bet man atrodo, čia yra toksai labai svarbus filosofinis požiūrio klausimas. Aš dabar jau su savo patirtim ir su tais terapijos įgūdžiais matau, kad lengviausias būdas išgyventi sunkius jausmus, leisti jiems būt, nesipriešinti jiems, nebėgti nuo jų. Va, ir suprasti, kad nerimas yra nu, neišvengiama kaina už toks kaip vartai į tai, ko aš tikrai noriu.
1: Na ir dar truputėlį apie jūs ir apie jūsų keliones. Jūs nuo vaikystės svajojote būti ir rašytoje, ar ne? Mhm. Ir kai pagaliau išdrįsote rašyti, pirmiausia pradėjo rašyti apie keliones. Mhm. Kodėl kelionės tapo jūsų kalba kalbėti apie žmogų?
0: Tiesą sakant, tai gerai ir nežinau kodėl, man pačiai įdomu kodėl, bet būtent, kai jau išdrįsau rašyti ne į stalčių, rašyti viešai, tai kažkodėl man rašėsi apie keliones. Ir iš tikrųjų, aš kai susimastau, kai bandau ieškoti to atsakymo kodėl, tai man galvojasi apie tai, ką aš ir patiriu pati keliaudama, kad kelionės yra toksai kaip žmogaus gyvenimo nuo pradėjimo iki mirties ar net po mirtinio gyvenimo kondensatas. Toksai tarsi mikrogyvenimas, kuris gali įvykti per labai trumpą laiką, bet jisai išryškina visas tas egzistencinės duotybės, kurioms mes pavaldus. Tokias kaip laikas, kaip pradžia pabaiga mirtis, ar ne, kaip mūsų visų atvirumas pasauliui ir taip toliau. Kad kelionės viską labai labai išryškina ir padeda tiesiog ryškiau, aiškiau, giliau ir atviriau išgyventi.
1: O kokį vieną vidinį žingsnį link savęs šią vasarą palinkėtumėte kiekvienam iš mūsų?
0: Na, turbūt remdamasi į šito mūsų pokalbio temą, labiausiai palinkėčiau žengti, kad ir kokį vieną mažuliuką žingsniuką, ir geriau mažiuką negu labai didelį, nes didelis gali išgąsdinti, mažuliuką žingsniuką į kažkur naują. Nereikia į Himalajus, jeigu aš nebuvau iš Lietuvos išvažiavus, bet galbūt į naują parduotuvę nusipirkti naujo produkto, o galbūt į naują miestą, o galbūt į naują santykį. Tiesiog leisti sau panerimauti ir leisti sau patirti ką nors truputėlį naujo.
1: Ir jūs sakote, kad kelionės tarsi maži gyvenimai. Mhm. Nuo pradžios iki pabaigos. Ką jos atskleidžia apie mus pačius?
0: Ko gero, kelionės tiesiog išryškina visą, kas mes esam. Išryškina mūsų stiprybės, išryškina mūsų silpnybės, išryškina mūsų potencialą. Išryškina tai, ko mes norim.
1: O ar jums netrodo, kad kelionės taip mus padeda į čia ir dabar?
0: O be abejo.
1: Nes tai, ko gero, yra tas labai svarbus sustojimas. Nors atrodo, keliaujame, judame, tačiau vidiniai kaip žmonės mes, ko gero, galime sustoti, pajausti, išjausti, užuosti.
0: Mhm. Taip, man atrodo, kelionės yra nuostabu, kuo, kad jos mus įmeta į nežinomybę. Aš galiu planuoti, kiek noriu, skaityti, žiūrėti ten visokias programėlės ar studijuoti socialinius tinklus, bet vis tiek, keliaudama, aš pirmą kartą atsiduriu ten, kur niekada nebuvau. Ir ką tai daro su manim? Nu, man labai kelionės, sakau, kažkaip rimuojasi su gimimu, su gimdymu. Aš atsiduriu tarsi naujagimis, naujam pasaulį, ir aš tada neišvengiamai esu priversta būti atvira. Įsižiūrėti į žmonės, bandyti suprasti, kaip čia reikia elgtis, galų gale suvokti, kaip bendrauti kalba, kurios aš tikriausiai nemoku, bandyti suvokti papročius, bandyti, na, nežinau, rasti savo vietą to naujoj teritorijai ir lygiai taip pat mokytis kažkaip neprarasti savęs arba tapti savimi, neištirpti, neišnykti, neprarasti savo tapatybės.
1: Ir ko gero, tegul nei autistiškas vaikas, nei bet kokią kitą negalę ar sunkumą turintis mūsų artimasis, tegul nestabdo mus nuo kelionių ir nestabdykime jų pačių, taip?
0: Visiškai pritariu jums.
1: Ko gero, mums jie, tokie žmonės, dar tik dar labiau padės grynintis ir atrasti save.
0: Žinoma.
1: Čia ir dabar. Ačiū, Gabija, labai. Mėly klausytojai, ar išgirdote, kartais gyvenimas mus nuveda ne ten, kur planavome, o ten, kur pagaliau sutinkame save. Gražios vasaros ir iki kito šeštadienio. Dar vieno susitikimo su savimi. Laidos garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: studijas. Ar žinai, kad...
1: Lietuvių kalboje tokio žodžio legitimus nėra. Žodis legitimus egzistuoja, bet ne lietuvių, o lotynų kalboje. Tai reiškia teisėtas, įteisintas. Lietuviškai turime būdvardį su priesaga inis, legitiminis. Šio žodžio forma tokia, nes jis padarytas iš daiktavardžio legitimumas. Taigi legitiminis, nes legitimumas. Taip pat kaip pirminis, nes pirmumas. O jei nesiseka ar nesinori kirčiuoti legitiminis, galima rinktis lietuvišką variantą – teisėtas.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsų į Virginijos Woolf romaną – romantinė drama, naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.

0: LRT radijas. 17 valandų. Čia Adomas Šimkus. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kuria paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Vyks lėktuvų paradiniai skrydžiai, planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
1: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausia Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniškai pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
0: Policija nutraukė administracinę teiseną dėl protestavusį jaunuolį apstumdžiusio Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio. Teisėsaugos dėmesio politikas buvo sulaukęs po sausio pabaigoje Vilkaviškio rajono savivaldybės bibliotekoje įvykusio incidento. Žemaitaitis čia rengė susitikimą su vietos bendruomenė, tačiau į renginį atėjo ir protestuotojų. Viena jų politikas pastūmė. Žemaitaičio elgesį vertino ir Seimo etikos ir procedūrų komisija, kuri konstatavo, kad savo veiksmais politikas pažeidė pagarbos principus. Britų transliuotojo BBC atliktas tyrimas rodo, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 tūkstančių eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisų specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančių skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
0: Po tarptautinės policijos operacijos įvairių šalių pareigūnai skelbia atskleidę itin organizuotą seksualinių prievartautojų tinklą. Jie naudodavo internetinės pokalbių svetaines, koordinuojant lytinius nusikaltimus prieš moteris. Europolas ir Jungtinės karalystės nacionalinė kovos su nusikalstamumu agentūra teigia, kad šie asmenys, daugiausia vyrai, dalijosi informaciją bei vaizdo medžiagą apie prievartą prieš moteris. Kaip teigiama, dažnu atveju vykdant nusikaltimus buvo naudojamos narkotinės medžiagos, o aukos apie nusikaltimus net nežinodavo. Apie tyrimą pranešama po Prancūziją sukrėtusios rezonansinės Giselle Pelliko bylos. Moterį beveik 10 metų svaigindavo ir prievartaudavo jos buvęs vyras ir leisdavo tą daryti dar dešimtims nepažįstamų vyrų. Iš viso šioje byloje kaltais pripažinti beveik 50 asmenų. Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterių žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos jų sankaupos. Anot specialistų, šiomis dienomis melsvabakterių žydėjimas stebimas Kuršių mariose. Didžiausi kiekiai rytinėje marių dalyje, kiek mažesni vakarinėje, ties Kuršių neryje. Mokslininkai primena, kad vandens žydėjimas yra natūralus reiškinys, tačiau jo intensyvumą didina šilti orai, neįprastai aukšta vandens temperatūra. Šiuo metu temperatūra Kaune 16, Šiauliuose, Vilniuje 19, Panevėžyje ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 17 valandų, 5 minutės.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijos, su jumis sveikinasi laida PIN kodas, prie mikrofono jau pasiruošę papasakoti jums įdomių ekonominių istorijų Mindaugas ir Jurga.
1: Laidą pradėsime nuo karščio bangos, Lietuvoje jį tikrai labai trumpai buvo, nors ir daugelis spėjo pajusti pasekmes ir galbūt tam tikrą įtaką, gal kondicionieriai labai daug prisuko elektros, tai įsivaizduokite, jeigu mums tai buvo trumpas, bet svarbus momentas šiose savaitėse, tai kaip jautėsi europiečiai, kurie tai išgyveno kur kas ilgiau ir stipriau, ir tai žinoma kainuoja pinigus, tai pakalbėsime kiek ir kokius.
0: Laidos viduryje pokalbis apie reklamą, reklamos sektorių ir apie tą šimtmetį mūsų valstybės įvairiausių posūkių, nuo tarpukario reklamos iki jos virtimo propaganda sovietmečių ir atgimimo atkūrus nepriklausomybę, per kokius hosus ir chaosėlius ji turėjo pereiti, kad save suformuotų visas reklamos sektorius į tokį brandų ir solidų, koks jis yra dabar.
1: O pabaigoje Jurga jums papasakos, kodėl egzistuoja toks, na, samprata mūsų apie savaitgalinį apsipirkimą, ir aš spėju, nenoriu užbėgti įvykiams už akių, kad tai taip pat susiję su rinkodara kažkuria prasme.
0: Taip.
1: Likite su laida. Europiečių namų ūkių išlaidos sparčiai auga, nes elektros energijos kainos pasiekė rekordinės aukštumas, tėvai skubiai ieško vaikų priežiūros paslaugų, o lauko darbuotojai praranda darbo valandas. Praėjusią savaitę Climate Analytics klimato analitikai paskelbė naują tyrimą, rodantį, kad dėl bendro karščio ir sausros vidutinės namų ūkių pajamos visoje Europoje sumažėja bent keliais procentais. Tad tikrai faktas yra to, kad pajamos sumažėja. Didžiausias finansinis smūgis Europos energijos sąskaitos, pavyzdžiui, birželio 23. Elektros energijos kainos pakilo iki rekordinių aukštumų, nes išaugusi oro kondicionierių paklausa susidūrė su pasiūlos silpnumu. Belgijoje užfiksuota nauja visų laikų aukščiausia ketvirčio valandos elektros energijos kaina – 1038 eurai už megavatvalandę. Tai daugiau nei 10 kartų didesnė už vidutinę didmeninę elektros energijos kainą Europos Sąjungoje, kuri paprastai sviruoja nuo 5.

0: penkiasdešimties iki 100 eurų už megavatvalandę ne krizės laikotarpiu. Taigi, elektros tinklo operatoriai vis dažniau turi kreiptis į dujomis kūrenamas elektrines, kad patenkintų paklausą, ypač per karščius. Pagal Europos sistemą brangiausias energijos šaltinis reikalingas tai paklausai patenkinti nustato viso tinklo kainą. O tai reiškia, kad prireikus brangių dujų, pigių atsinaujinančių energijos šaltinių nauda pasinaikina. Ši problema dar labiau paaštrėja būtent karščio bangų metu, nes elektros energijos generatoriai praranda efektyvumą susidūrę su aukšta temperatūra, kalbam apie atsinaujinančią energetiką. Bet išlaidos neapsiriboja vien energijos sąskaitomis. Pavyzdžiui, visoje Prancūzijoje ir Jungtinėje karalystėje tūkstančiai mokyklų užsidarė arba sutrumpino savo darbo laiką, todėl tėvai neproporcingai daug jų turėjo padengti šias spragas arba samdant auglės, arba deginant atostogų dienas, o jų neturint išeinant neapmokamų atostogų. Lauko darbuotojams nuostoliai dar didesnė, statybininkai, kurjeriai, žemės ūkio darbininkai ir gamyklų darbuotojai praranda produktyves valandas, nes dėl karščio keičiasi darbo grafikai. Daugelyje Prancūzijos vietovių uždraustas popietinis lauko darbas, siekiant sumažinti gaisrų dėl išdžiūvusių pasėlių riziką. Ši priemonė sumažina darbuotojų, iš kurių daugelis yra sezoniniai dienos uždarbį. Traukinių reisų atšaukimas visoje Prancūzijoje ir Belgijoje įvestas siekiant užkirsti kelią perkaitusiai geležinkelių infrastruktūrai ir jos deformacijai. O tai verčia daugiau keleivių važiuoti automobiliais, o degalų kainas didina namų ūkių finansinį spaudimą. Skaičiuojama, kad bendrojo vidaus produkto nuostoliai šalyse, kurios labiausiai kenčia nuo karščio bangų, per 4 ateinančius metus gali siekti iki 7%. Tyrimai rodo, kad būtent Prancūzija ir pirmauja, kurios nuostoliai gali siekti apie 200 milijardų eurų. Antra pagal pažeidžiamumą Europos ekonomika dėl karščių yra Italija, kurios prognozuojami nuostoliai gali siekti 120 milijardų eurų. Vokietija ir Ispanija po kiek daugiau kaip 100 milijardų. Šie rezultatai atkartoja Europos centrinio banko išreikštą susirūpinimą. Jis buvo išreikštas gegužės mėnesį Frankfurte vykusioje klimato, gamtos ir pinigų politikos konferencijoje. Jos metu vyriausiasis Europos centrinio banko ekonomistas teigia, kad visuotinis atšilimas ir ekstremalių oro sąlygų padažnėjimas daro didelę ekonominę žalą ir apie tai reikia jau tikrai pradėti galvoti ir imtis priemonių. Tiek šioje temoje.
1: O dabar tęsiame laidą ir keliaujame pasikalbėti apie reklamą ir jos šimtmetį. O dabar reklama. Ji tobulėjo tarpukariu, transformavosi į propagandą ir agitaciją sovietmečiu ir atgimė atkūrus nepriklausomybę. Kokias transformacijas išgyveno reklama ir visas jos sektorius per šimtmetį Lietuvoje, pasikalbėsime su viešųjų ryšių ekspertu Aidu Puklevičium. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kadangi jūs esate žmogus šiek tiek enciklopedija, daug visko matęs ir girdėjęs.
2: Jo, ypač matęs.
1: Ar esat matę kokią nors tokią reklamą, pavyzdžiui, iš tarpukario, kuri jums įsirėžė į atmintį, arba kur sakytumėt, kad na, vat, buvo gerų dalykų ir vat, iš to reikėtų mokytis, arba kaip tik labai juokinga?
2: O kad ji buvo dažniausiai daug paprastesnė ir daug aiškesnė apie ką, ir tų vadinamųjų patraukiančio siūlomo produkto ar paslaugos atributų buvo nurodoma mažiau, ar ne? Nebūdavo manoma parduoti emociją, kaip šiais laikais, arba parduoti deficito jausmą. Dar ką nors būdavo tiesiog daug aiškesnė, bet tokia pati ji buvo ir ten, iš kur lietuvių reklamos specialistai mokėsi, arba tiesiog kopijavo, tai yra vakaruose, nes kas iš ten atėjo. O gali dar paminėti, kad prieš tarpukarį dar buvo ir carinės Rusijos, kai Lietuva buvo jos sudėtyje, tai irgi buvo ta pati paprasčiausia reklama. Jeigu mes eitame dar žinių, tai kodėl nusikraustytumėme į tokius laikus ir naujų amžių pradžią ir dar prieš tai buvusius viduramžius, kai irgi buvo savotiškos reklamos, nes nu, tos pačios gatvelių pavadinimai stiklių, kubilių ar dar kas, tai jau būdavo sama reklama, nes tu žinodavai, ką tu ten rasi ir tu žinodavai, ką tu galėsi pirkti. Tas buvo visose miestuose, nuo viduramžių Londono iki viduramžių Vilniaus. Lietuvoje, vat ko nebuvo, tai tikrai nebuvo tokių nu, visiškai genialių rinkodaros kampanijų, kokią padarė Leifas Eriksonas, nes kai jis atrado Grenlandiją, jis pamatė, kad ten labai liūdnai atrodo, panašiai kaip ir Islandija, ir sugalvojo ją pavadinti Grönland, yra žalioji sala, vien tam, kad paskatintų žmonės kraustytis prie pavadinimą. Nu, tai čia yra manoma, kad viena iš geriausių visų laikų rinkodarinių kampanijų. Nu, tai tokių galėtum pagalvoti, kad Gedimino laiškai irgi buvo kažkas tokio, irgi PR užuomazgos, reklamos užuomazgos, atvažiuokite, siūlom jums viską, mokesčių nemokėsite, viską gausite, prieigės lengvatas, tai tam tikrą prasme reklama tik tai gal nebūt nenukreipta ne į galutinį vartotoją, o į tam tikrą grupę. Ne? Tai va, o jeigu žiūri, tai tu matai, kad labai tame tarpukarėje daug tų reklamų buvo labai panašios, kokios būdavo dedamos kitose laikraščiuose žurnaluose vakaruose, nes radio reklamos dar nebuvo, buvo tik tai spauda, kartais ten tiesiog, nu, literaliai išversta, ir kartais dar net jau taip išversta, taip truputį atžagareiviškai, kokios nors Nivea kremo reklama, ten, kur galvoja, čia būtų galima biškį ir gražiau ir subtiliau išversti.
0: O buvo tai tais laikais reklamoje būdvardžiai naudojami? Ar labiau tai buvo toks faktų konstatavimas? Nu, at, yra kremas, tiek kainuoja.
2: Va, vienas
0: yra vartamos, tokia paslauga, tiek kainuoja.
2: Ne, kartais būdavo, kad tai yra sutinkintis maloniausią komfortą, nepakeičiamas. Bet vienintelis dalykas, ką man, nes aš pats tikrai net kaip įdėmės, nes nesu joks reklamos istorikas, pasižiūrėti, kaip tada buvo žiūrima į tą aukščiausiai būdvardžio laipsnį, kurio šiais laikais yra patariama vengti, kad niekuomet nesigali skelbtis, kad geriausias esi, nes pigiausias, nes tavai iš karto konkurentai uždubasis. Mm. Įdomu, kaip tais laikais buvo, nes tais laikais šiaip iš principo, nu, jeigu žiūrėtumėme amerikiečių reklamą, tai ten tikrai nieks nesivaržė. Varydavo, kad absoliučiai be jokių stabdžių, kad mes esam geriausi, o jeigu kas nori mus paduoti teismą, tai tikrai bando bilinėtis. Tai va, įdomu pažiūrėti, ar Lietuvos reklama tuo atžvilgiu irgi buvo įžuloka, ar vis dėlto ne, mes buvome labiau introvertai ir skandinaviški bestruotis. Tas ne, man atrodo, kad turėjo būti pakankamai drąsios tais laikais reklamos.
1: O šiaip kalbant apie visuomenę, tą vartotoją, na, Lietuvoje dar tos vartojimo kultūros, nes mes pradedam kalbėti nuo 1926, kai atsirado radijos, ar ne, vartotojo tokio, na, nelabai buvo. Nelabai buvo daug, sakykim, tų vartotojų, tos vartojimo kultūros dar jinai tik tai pradės formuotis, tai tos reklamos, jos į jas žiūrint, mes labiau matom tą atspindį visuomenės, kad jai reikia kažko ir mes čia bandom parduoti, ar vis dėlto labiau tas, kad verslas bando įrodyti, kad žiūrėkit, jūs nežinot, kad jums to reikia, bet vis dėlto jums to reikia. Na, toks kurti tą vartojimą.
2: Nu, gal tais laikais ir nelabai buvo to, kad nu, iš pradžių sukūri produktą, po to įtikinį žmogų, kad jam jis negali be šito produkto gyventi. Dažniausiai jis tiek būdavo ieškama arba nišo, arba žiūrimas tos užsienio patirtis, kad jau egzistuoja tokias nišos, o nes ir pas mus gali prigyti. Šie dalykai, o dėl pačios vartojimo kultūros, nu jo, ji buvo miestinė, o šalis buvo mažai urbanizuota. Nu, tai šokios daugiausiai gyveno kaime. O kaime pirmas dalykas ir pasiekti tą reklamos galutinė, auditorija yra šiek tiek sudėtingiau. Ir antras dalykas, jo poreikiai yra nu, labiau riboti ir labiau apibrėžti to kasdienybės. Nu, nežinau, ar kaime būtų labai suveikusi tas muilas su Kipru Petrausku, nes pirmas dalykas, galbūt reikėjo būtų aiškinti, kas yra Kipras Petrauskas, nes radio imtuvai, nu, Lietuva neturėjo tos prabangos kaip Vokietija, kai buvo specialiai sukurtas daug pigesnis imtuvas, kuris konkuravo su Philips, ir tas buvo kaip Volkswagenas, tai Volksfunkenas buvo, ir kuris buvo pigiai tam, kad nacija galėtų varyti propagandą. Ir tu galėtum per jį pasiekti reklamą. Tai Lietuvoje taip nebuvo spauda irgi nebuvo labai tokia jau pigi. Tai manykime, kad ir vis tiek miestiečių daugiausia kabindavo, tai jau miestiečių buvo, nu, kiek 20 plus, tai 28 gal procentų. Tai čia ir yra. Ir dar mieste dar turime apsibrėžti vėlgi ten mieste visokių irgi žmonių, ne visi buvo tie vargšai valdininkai, kurie buvo priversti pirkti žąsį tuo metu, kai...
1: Na, bet mes jau kalbėjom, kad valdininkai labai gerai gyveno tarpukai.
2: Gerai, bet žąsimis irgi jau skundėsi, kai reikėjo privartinę tvarką. Ten tiesą sakant, aš nežinau, ar galima tai laikyti reklama, gal to jau tai buvo bandymo rasti kažkokią višnaitę ant labai prarūgusio torto, bet ten jau ėjo receptai, nu, žąsies, nu, viską daryti. Ten nuo žąsimi kimštų dešrų iki vos ne žąsies irgi tortų ten. Tai, nu, irgi bandė kažkaip išspręsti reklama susiliedama kartu su propaganda, su viešais ryšiais. Tas problemas, kad kaip vat, padaryti, kad žmogus, kuris taiga tapo atpirkimo ožio pasaulinės ekonominės krizės ir mūsų užtrukusio eksportą, kad jis nesijaustų to atpirkimo ožio, o jausis laimingas, kad atsibunda šitą galvodamas, šiandien aš vėl valgysiu žąsį.
0: Tai tarpukariu galim sakyti, nu taip šiek tiek apibendrinus, kad ta reklama galbūt nespėjo labai išsivystyti, plus vėliau buvo ir toks ir autoritarinis režimas, kur tos kūrybinės laisvės gal šiek tiek mažiau, tos erdvės galbūt fantazuoti labai šiek tiek yra apmažėję, bet tada, žinoma, ateina totalitarinis režimas, okupacija, sovietmetis, ir tai reklama ten gal irgi nelabai egzistavo, nebent gal kokiais tik tais jau vėlyvaisiais sovietmečiais, gal laikrašiai tarpusavį ar žurnalai konkuruodavo, o šiaip tais tai matyti yra propaganda ir agitacija.
2: Propaganda, nu, ta tikrąją, grinąją to žodžio prasme, tai yra socialistinio gyvenimo būdo komunistinių idealų. Šalia tos propagandos, sakykime, to, kas buvo laikoma teigiamais higienos įpročiais, nu, kur ten plakatai plauk rankas, ten dar kažką ir visą kitą, kur būdavo daugybė ir visų, tu negali to laikyti reklama.
1: Socialinė reklama.
2: Tu gali laikyti socialinę.

0: ne reklama, tai tos...
1: Raginimai ir skatinimai.
0: Jo, tai tos socialinės tokios reklamos buvo labai daug, tačiau po to, tai prasideda jau su Chruščiovo laikais. Tai yra, kai Chruščiovas padaro didįjį voltę fačią nuo sunkiosios pramonės finansavimo ir persako, kad žmonėms reikia duoti ir šiaip, kad jie galėtų kuo gyventi prie lengvosios pramonės, kad atsiranda dulkių siurbliai, baldai, panašus dalykai, juos jau reikia reklamuoti, pristatyti, pranešti apie jų buvimo tiesiog faktą. Nes atsiranda jau, sunku tai pasakyti, bet nu, ir konkuruojantis galų gale kažkokie dirbiniai. Po to jau darosi paradoksalu, kad tos reklamos jau brandžiojo socializmo Brežnevo laikais, jos atsiranda daugiau, tačiau atsiranda daug didesnis deficitas šitų produktų, tai yra dažnai reklamuojamos tai, ko nėra. Nors, pavyzdžiui, vat, mano draugė su savo dvynukė yra kažkokio limonado reklamose buvusi, pasižiūrėjote reklamą ir galvojate, nevilioja išgerti tą limonado. Na, bet čia gali pasakyti, kad čia buvo dėl tos apgailėtinas poligrafinės kokybės, labai prastos fotografinės kokybės, dėl kitų dalykų, nu, kur tiesiog jie nu, literaliai nesižiūrėdavo, kaip nesižiūrėdavo atskritai to meto spaudą.
2: Bet o galima sakyti, kad kažkokio vis tiek, nes na, tos laisvės žmonės kūrybiški, nu, vis tiek bandydavo kažkaip save išreikštis. Mm. Tai galima, kad kažką ten gero rasti.
0: Tai tu gali netgi nu, tą pačią tą propagandą paėmęs, ar ne, ypač propagandą, o, sakykime, tų metų ankstyvųjų dar, kai iki Stalino visiškai įsigalėjimo ir senosios bolševikų gardijos išaudimo, tai tu gali labai rasti tame agitpropė naujų fontų naudojimo, visko naujų šriftų, po to naujų spalvų, to modernizmo, futurizmo ir visų kitų dalykų, kuris taip ėjo ir vakaruose, ir gali prisiminti ir ten nebuvo, bet ten buvo pasovietos irgi labai daug bandymo formomis, spalvomis ir panašiais dalykais išreikšti gyvenimo būdą, kurie atstovauja ir kurie propaguoja ekspresiją, veržlumą. Tai to tikrai buvo. Po to jis pradėjo daryti atvirkščiai, toksai konservatyvus, nikus, nebebuvo to noro eksperimentuoti. Po to vėlgi, kai pasižiūri į tuos 60-uosius pradžią, Jordaklas vėl atsiranda to laisvumą. Ir sakau, tas laisvumas labiausiai tu gali pamatyti irgi performas, šriftus ir spalvas. Tai te, va, tie dalykai matosi, kad kažkoks apynasrių atpalaida nuo visuomenės dažniausiai išsiliedavo į tam tikras va, tokias išaiškos formas.
1: Ar buvo Lietuvoje šis toks laikotarpis, kaip kad Jungtinėse Amerikos valstijose galbūt 60-ieji tų medmenų arba reklamos vilkų laikotarpis, kai iš esmės reklama formavo taip, kaip visuomenė gyvena ir ką jį turi daryti. Kokia turi būti moteris, kaip jį turi rengtis, ką vartoti, koks turi būti vyras, ką jis turi daryti su savo laiku, kokie turi būti jų namai, ką turi veikti vaikai, kaip atrodyti miestą. Taigi visą tai formavo bent jau Amerikos valstijose na vizualiką ir kaip televizija, spauda. Ar Lietuvoje buvo toks laikotarpis apskritai?
0: Ne, nebuvo. Pirmas dalykas, mes daugelį tų laikotarpio, kurias vakarų šalis ir ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip madų diktatorės viso reklamoje, kur galėjo suskirstyti tam tikrus sluoksnius, 3 metai, 4 metai, 5 metai, 6 metai ir dar daugiau. Mes viską peršokome labai greitai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tame pirminėme privatizacijos, resursų perskirstimo ir pinigų darimo etape viskas buvo tikrai, reklama buvo gana buka ir primityvi, kaip ir tie patys pinigų darimo ir privatizacijos būdai. Tai yra, nu, žmonėms, kurie atėjo iš bandytų pasaulio, nu, jiems nereikėjo labai kažkokio, ne jiems gučiai reikėjo, ne nieko, užteko paprasčiausia vietinio švarko ir užrašo, kad pinigų reikia. Pinigų yra. Gali sakyti, kad tai yra savo išbaigtumu ir aiškumu, tai yra labai geras šūkis, ar ne? Bet jis nebuvo nepalydėtas nei kažkokiais ypatingais klipais, nei storytellingo apie tai, kaip žmogų reikėjo pinigų ir tą pinigą atsirado ir kaip jis laimingai gyveno. Ne, tai buvo tiesiog paprasčiausias lozankas, trumpas, aiškus, pinigų reikia, pinigų yra, bet jo nepalydėjo tai, ką mes vat, įsivaizduotam, kaip tas amerikietiški storytellingai apie šeimą, kuri pasiėmė pirmą paskolą, tos pirmos paskolos pasidatė namelį, pirmąjį mortgage, tada automobilis, kurio išvažiuoja, tada dar kažką, nu, to va tokio dalyko amerikietiškosios svajonės atitikmens Lietuvos reklamos pasaulyje tikrai nebuvo.
1: Nu, aš bet jau nepastebėjau.
0: Ne.
1: Arba europietiškos.
0: Buvo per daug greita. Per daug greitai viskas ėjo, per daug greitai buvo per viską šokinėjama, per daug greitai turėjome suspėti, kad pasivytume, kad aš dabar galvoju, va šie laikai va jau toje yra, kur bandoma kažką formuluoti daugiau apie tai, nu, vis dėlto, kas tu esi ir ko tau reiktų, kad tu pasijustum to, ko tu nori būti.
1: Jūs sakote, kad už tai 90-aisiais ta reklama tokia paprasta, buka buvo, kaip jūs taip. Taip, taip, taip.
0: In your face.
1: Bet iš kitos pusės, jeigu kas nors dabar parodytų mums 90-ųjų metų reklamą, mes galėtume pasakyti, kad čia yra 90-ųjų metų reklama.
0: Oi, taip.
1: Tai ar nėra vis dėlto tai geras dalykas, kad dabar kaip dešimtmečio...

0: vis dėlto turėjo savo bruožą, jį nupiešė visuomenę.
1: Bet tai yra tas pats, kaip muziką gali pasklausyti ir iš karto pasakyti 90s, arba gali pasakyti, kad čia ne tik, kad 90-ieji, čia yra Kauno popartas. Tu gali, tai savai mes suprantama, kiekviena epocha uždeda kažkokius antspaudus ant žmonių elgsenos, o ta savo žmonių elgsena atsispindi vaizdiniuose, kurie žiūri reklamoje, tekstuose, kurie vartoja. Taip, gali atpažinti, po to atvirkščiai vėliau tu gali matyti, kaip publika, auditorija sofistikuotėja, vadinasi ir sofistikuotėja toji kalba, su kuria šnekasi reklamo produkto arba paslaugos tiekėjas.
2: O apskritai, jau po nepriklausomybės atgavimo reklamos sektorius Lietuvoje, gamybos, sakykime taip, kaip pramonė šaka tokia, ne? Kada jinai taip jau susiformuoja, kad jau turi tokį savo aišku veidą, toks vat, nu, stabilumo to, kad atsiranda?
1: Tai aš manau, kad kai jau mes išsikapanojame iš 98 metų Rusijos finansų krizės, kai iš jos jau išlendame, tada stabilizuojas ir šiaip daugumas verslų, ar ne, atsiranda tas savo nišas, orientavimosi į būsimąją narystę Europos Sąjungoje ir tų standartų prisvertimą. Per tai, vat, pradeda jau ir tada reklamos rinka. Aišku, reklamos rinka gauna dar labai skaudžiai per snapą per 2008 metų finansų krizę, nes, nu, kaip visame tokiais atvejais, verslai atitraukia pinigus iš kur? Atitraukia pinigus iš rinkodaros visų pirma. Ne iš gamybos, ne iš algų, nu, visų pirma iš rinkodaros. Tai tada dar gavo, tada dar kartą stabilizavosi ir dabar gal po to atsirado tas naujasis metas, ar ne, tai interneto socialinių tinklų ir panašių dalykų, kad atsiranda įvairių daug nišinių žaidėjų, kurie sugeba tą reklamą daryti per tuos dalykus, kurių tarpu, kurie žmonės tikrai neįsivaizdavo, tai influenceris vadinamasis. Nors šiaip, jeigu mes pažiūrėtume reklamos istoriją, tai senovės Romos imperijoje, nu, gladiatoriai buvo naudojami papikiausiai kaip influenceriai, nu, reklamuoti alyvuogių aliejų, ne nevalgymui, jo kūno trinimui, savimas. Tai tais laikais buvo jau tokių dalykų kaip reklamos, po to, kai gal jie dingo jau viduramžiais ir naujais laikais, kol vėl atsirado pas mus tada, kai influenceriu gali tapti bet kas turi mobiliaką.
0: Bet medijos turi labai didelį įtaką reklamos kultūrai, taip, nes matyti,
1: taip,
0: viena buvo didelis labai pokytis reklamai, kai spauda atsirado, tada, kai televizija visiškai viskas pasikeitė, dabar socialiniai tinklai, iš pradžių internetas, tada socialiniai tinklai, tai čia gal netgi keturios kažkuria
1: prasme. Taip, tai mes galėtume dar tokių dalykų nusirasti netgi kai spauda buvo ar ne, ir spaudoje buvo ta vadinamoji knygų serializacija. Kai knygos buvo spausdamas ne kaip atskiro leidinio, bet kaip vienas skyrius viename savaitgalio laikraščio numeryje, kitas skyrius toliau ir taip toliau ir taip toliau. Tai kartais reklama būdavo, tai tas laikas jau bandama pritrenkti prie šito, kol savai, na, tas knygų serializacija dingo kaip fenomenas, reklamuoja savo, jis nuėjo savo. O šiaip tai medijos, apskritai, bet koks turinys, kurį vartoja žmogus, tai jo, eina kartu kojant su reklamomis. Jie reklama daro įtaką turinys daro įtaką reklamai, visi savo ruoštų daro įtaką kultūrai, na, tai yra susiję.
2: Bet tos vat, medijos besikeičiančios, kai dabar mes jau turim taip arti, atrodo, kad visur dabar gali išlysti ta reklama, šaldytuvą atsidarius, jau ten koks nors influenceris gali pareklamuoti, kokio to čia sviesto trūksta. Nepasikeitė tas santykis šiek tiek su žmogumi pačiu?
0: Kur mes dabar mokam pinigus, kad nematytume
2: taip
0: reklamos.
2: Kad prasukti galėtume.
1: Vėlgi yra ta reklama, kurią tu moki, kad negalėtum matyti, ir yra, sakysime, reklama, kurios tu lauki. Nu gerai, aš, sakysime, čia atžvėjau, neturiu ne tik ne vieno kelių varžtų galvoje, nes, nu, prasideda futbolo čempionatas ir tu lauki reklamų susijusių su futbolu. Naikas, Adidas, Brahma, Leisai, belekas, nes visi sukuria, nu, tas reklamas, kurios tu žiūri ir tiesiog tavo ir žandikulius atsimuša
2: į parketą. Žmonės ir moka pinigus už kanų liūtus.
1: Jo, už kanų liūtus, ir kartu aš vis dėlto manau, kad jos atlieka tam tikrą ir grinai reklaminę funkciją, verčia žmogų pasirinkti, nusipirkti ne Adidas, o Naikus arba atvirkščiai. Tai jie atlieka ir savo priminę funkciją, bet kartu tai tampa tuo menu. Tai čia yra toji reklama, sakykime, ta, nežinau, labai nesinori vartotų frazių, aukštasis menas ir neaukštasis menas, bet, nu, tai natūraliai yra žmonės, kurie menininkai, yra žmonės, kurie matininkai. Ir tie, kurie yra matininkai, kur tu nenori jų matyti, moki už tai, kad nematytum, o yra žmonės, kurie tu lauki. Tai jos gausa, aišku, yra labai didelė. Ji labiau yra vis galima pritaikyti kiekvienam žmogui atskirai pagal jo poreikius, nu, sukarpyti klipą arba parinkti klipo variantą, kuriam jis bus būtent imliausias pagal savo psichografinės, demografinės ir sociografinės savybės. Tai jau ji persekiojamas. Nu, sorry, bet čia yra kapitalizmas. Nu, tai yra kapitalizmo neatsijama dalis.
0: Bet ne tik kapitalizmą galima reklamuoti, bet ir komunizmą, kaip prisiminė pašnekovas, bet...
1: Komunizmo tik mažiau dalykų, kurios reklamuoti. Pasirinkimas mažesnis.
2: Ačiū Jums labai. Kalbėjome su viešųjų ryšių ekspertu Aidu Puklėjimu.

0: Pirmoji reklama dažniau parduoda ne produktus, o emociją, idėją, požiūrį į įvairius dalykus. Todėl natūralu, kad ne vienas mūsų gyvenimo įprotis atsirado būtent dėl to, kad mums jį pasiūlė reklama. Štai pavyzdžiui, ar mėgstate apsipirkti savaitgaliais? Asmeninių finansų ekspertai tokius apsipirkimus rekomenduoja, nes vienas didelis apsipirkimas savaitai labiau apsimoka nei daug mažų. Tačiau tokius apsipirkimus paskatino reklama. 5 dienų darbo savaitė atsirado 20-ojo amžiaus 3-ajame dešimtmetyje. Taigi 2 dienų savaitgalį reikėjo užpildyti veiklomis ir tuo pasinaudojo prekybininkai. Jų reklamose savaitgalinis apsipirkimas imtas vaizduoti ne kaip būtinas darbas greta namų ruošos, bet smagus laikas. Reklamose savaitgalis vaizduotas kaip puikus metas apsilankyti parduotuvėse, prekybos centruose ar turgavietėse. Buvo kuriamas ryšys tarp laisvalaikio ir pirkimo. Pardavėjai pradėjo siūlyti tik šį savaitgalį galiojančias nuolaidas ir akcijas. Tai skatino žmonės atidėti pirkinius iki savaitgalio ir apsipirkti daugiau vienu metu. Be to, reklamos apsipirkimas buvo siejamas su malonumu, šeimos laiku, poilsiu ir savęs apdovanojimu po darbo savaitės. Taip apsipirkimas tapo ne tik būtinybė, bet ir pramoga. O dideli prekybos centrai buvo reklamuojami kaip vietos, kur galima ne tik apsipirkti, bet ir pavalgyti, pramogauti, praleisti laiką su šeima ar draugais. Tai pavertė savaitgalio apsilankymą prekybos centre laisvalaikio dalimi. Panašiai nutiko ir su kavos pertraukomis. Nors kavą žmonės gėrė ir iki 20-ojo amžiaus vidurio, tik tada susiformavo kavos pertraukos idėja. Kavos gamintojai finansavo reklamos kampanijas, kurios skatino darbdavius ir darbuotojus daryti kavos pertraukas. Vienas žinomiausių šūkių buvo Give yourself a coffee break – padaryk savo kavos pertrauką, kuris padėjo išpopuliarinti šį įprotį. Panašiai nutiko ir su tūkstančiais kitų produktų, kurie imti parduoti ne dėl savo funkcijos, o emocijos. Dar dažniau buvo parduodamas statusas. Pavyzdžiui, tokie gamintojai kaip Mercedes ar Rolex savo reklamose pabrėžė ne tik kokybę, bet ir sėkmę, galę bei prestižą, kurį tarsi įsigysi kartu su gaminiu. Jei su visomis pastarosiomis reklamomis galima iš dalies sutikti, buvo ir tokių, kurios kūrė švelniai tariant neteisingą įspūdį. Švelniai tariant neteisingą įvaizdį. Viena ikoniškiausių Marlboro žmogaus reklama. Nors jį reklamavo cigaretes, jos poveikis buvo daug platesnis. Jį formavo visuomenės požiūrį į vyriškumą, gyvenimo būdą ir rūkymą. Čia rūkymas susietas su vyriškumu, nes reklamose kaubojus buvo vaizduojamas kaip stiprus, nepriklausomas, drąsus ir laisvas žmogus. Dėl to cigaretės tapo ne tik produktu, bet ir vyriškumo simboliu. Reklama nepardavinėjo tabako skonio ar kokybės. Ji pardavinėjo laisvės, nuotykių ir nepriklausomybės idėją. Žmonės buvo skatinami manyti, kad rūkydami gali priartėti prie tokio gyvenimo būdo. Apskritai, ji normalizavo rūkymą, tarsi tai būtų natūrali ir sektina gyvenimo dalis. Todėl skatino ypač jaunimą pradėti rūkyti. O prekės ženklą pavertė vienu populiariausių ir atpažįstamiausių prekės ženklų pasaulyje. Vėliau paaiškėjo, kad rūkymas sukelia labai rimtas sveikatos problemas, todėl daugelyje šalių tabako reklama smarkiai apribota arba visiškai uždrausta. Marlboro Man dažnai minimas kaip pavyzdys, kaip reklama gali ne tik parduoti produktą, bet ir sukurti galingą kultūrinį mitą. Tiesa, ne visada teigiama.
1: Tad tiek šios savaitės PIN kodo laidoje prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O šios laidos klausykitės kiekvieną penktadienį 16.30, PIN kodas kartojamas šeštadieniais po 17 valandos žinių. O jeigu šie laikai jums netinka, tai visada jums bet kuriuo patogiu metu ir vietoje rasite šios laidos visą archyvą LRT LT radiotekoje. Mes jums linkiam gražaus savaitgalio.
1: Per kurį likite su LRT radiju. Iki.

0: radijas.
1: Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Teherane prasidėjo 6 dienas truksianti nužudyto aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremonija. Per lenktynes Kauno rajone žuvo žmogus. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kuria paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Naujai susikūrusi valstybė Jungtinės valstijos ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Tačiau prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai pastaraisiais metais buvo geri.
2: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tas nepriklausomybės, laisvės, demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriuom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
1: Politologas Arūnas Pemkus. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija, vyks lėktuvų paradiniai skrydžiai, planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
3: 10:30 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausi Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
1: Vokietijoje tūkstančiai protestuotojų siekė sutrikdyti kraštutinės partijos alternatyva Vokietijai suvažiavimą. Jos augantis populiarumas kelia nerimą tradicinėms partijoms ir rinkėjams, kurie baiminasi fašistinių idėjų plitimo šalyje. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
4: Šį rytą apie 20 tūkstančių protestuotojų blokavo kelius ir tramvajų linijas į kraštutinės dešinės partijos alternatyvą Vokietijai centru laikomą Erfurtą. Taip siekta sutrikdyti 2 dienas truksiantį partijos suvažiavimą.

0: kuriame bus sprendžiama dėl lyderystės. Protestuotojai sako negalintys taikstyti su kylančia fašizmo banga. Nepaisant protestų, suvažiavimas prasidėjo laiku. Imigrantams priešiška partija pirmavo naujausiose apklausose ir lenkė kanclerio Friedricho Merco vadovaujamus konservatorius. Prognozuojama, kad rugsėjį ji pirmą kartą gali laimėti rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tačiau partija sulaukia ir didelio visuomenės pasipriešinimo, kai kurie ragina ją uždrausti.
1: Po tarptautinės policijos operacijos įvairių šalių pareigūnai skelbė atskleidę itin organizuotą seksualinių prievartautojų tinklą, kurie naudodavo internetinės pokalbių svetaines, koordinuojant lytinius nusikaltimus prieš moteris. Europolas ir Jungtinės karalystės nacionalinės kovos su nusikalstamumo agentūra teigia, kad šie asmenės, daugiausia vyrai, dalindavosi informaciją bei vaizdo medžiagą apie prievartą prieš moteris. Kaip teigiama, dažnu atveju vykdant nusikaltimus buvo naudojamos narkotinės medžiagos, o aukos apie nusikaltimus nežinodavo. Apie tyrimą pranešama po Prancūziją sukrėtusios rezonansinė Giselle Pelliko bylos. Moterį beveik 10 metų svaigindavo ir prievartaudavo jos buvęs vyras ir leisdavo tą daryti dar dešimtims nepažįstamų vyrų. Iš viso kaltais pripažinti beveik 50 asmenų. Irano sostinėje Teherane tūkstantinė žmonių minio susirinko į 6 dienas truksiančią nužudyto aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremoniją. Irano pareigūnų teigimu atsisveikinimo renginiai vyksta ir kitose šalies vietovėse, o vien sostinėje tikimasi daugiau kaip 10 milijonų žmonių, nors nepriklausomai šių skaičių patikrinti nėra galimybės. 86-erių Chamenei, kuris Iraną valdė nuo 89-ųjų, žuvo per Izraelio karinę kampaniją vasario pabaigoje. Jis buvo žinomas kaip vakarų, ypač Jungtinių valstijų kritikas, bei valdė režimą, kuris atsakingas už opozicijos ir kitą minčių persiekėjimą šalyje. Chamenei bus palaidotas kartu su kitais šeimos nariais, kurie žuvo tą pačią dieną per Izraelio ataką. Šiandien paryčiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė vyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotoja išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai, mergina ir vaikinas. Anot portalo lrytas.lt 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Žiniasklaida skelbia, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujama su kitu automobiliu. Policijos atstovė Loreta Kairienė.
2: Policija pranešimo gavo 4:20, kad Vilniuje Žirmūnų gatvėje po eismo įvykio dega automobilis, atsitrenkęs į stulpą. Viduje galimai yra prispaustų žmonių, buvo iškvietos visos tarnybos, yra priešgaisrinė, medikai ir pareigūnai. Mergina gimusi 2017 metais. Kai jai buvo nustatyta 0,58 promilės, vairavo automobilį BMW, nesuvaldė jo ir po eismo įvykio buvo konstatuota dviejų jaunuolių mirtis, vyro gimusio 2005 metais ir merginos gimusio 2007 metais.
3: Ar turit duomenų, kad prieš avariją galėjo šis automobilis lenktyniauti su kitu?
2: Žinokit, aš negaliu to patvirtinti.
1: Policijos atstovė Loreta Kairienė. Kauno rajone automobilių žiedinių lenktynių metu žuvo žiūrovas dar vienas sužalotas. Kaip pranešė policija, nelaimė vyko prieš piet Gaižinė Liukaime, Kačerginės žiede. Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė sako, kad tikslios įvykio aplinkybės dar nustatinėjamos.
4: Prieš pat vidurdienį gavome pranešimą, kad Kauno rajone Kačerginės žiede ralio metu ralio dalyvio vairuojamas automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą ir ši virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų vyriškį. Kitas šalis stovėjęs vyras 27 metų dėl įvairių kūno sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą. Dėl šio įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl nesvarbaus gyvybės atėmimo.
1: Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti nedarbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio, idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms.
5: Pasaulyje yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, kaip būtų galima priartėti prie kitų šalių praktikos. Duomenys rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų, bet ateičiai žiūrint, galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
1: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Tokios idėjos šalininkų teigimu, dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnės atostogas keliauja po pasaulį. Tuo metu profesinės sąjungos solidarumos pirmininko pavaduotojas siūlymus peikia. Pasak Ričardo Garuolio, darbą žmonės dažnai palieka ne savo norų.
6: Teikti, kad darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie nori patinginiauti, pailsėti, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Tai žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamusio darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavio tų išeitinių sutaupyti.
1: Laidai Aukso amžius, sako solidarumo pirmininko pavaduotojas Ričardas Garuolis. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, prie jūros iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 6 valandos vakaro, 10 minučių.
7: LRT radijas.
8: Sveiki. Aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Zarasų rajone sutiktus gyventojus.
9: Diena ir naktį dunda ir dunda ir dunda. Langai, dėdai, va taip va.
10: Blogiausia, kad sninga visur vienu metu, žolė auga visur vienu metu, o žmonių, darbuotojų turim, kiek turim.
11: Žmogus yra sveikas tol, kol kiekvieną dieną skauda ir skirtingose vietose. Blogai, kada skauda kiekvieną dieną vienoje vietoje.
12: Mažiau nei kas penktas žmogus balsuoja rinkimuose, jaunas žmogus. Tai čia, šiek tiek absurdas.
8: Tokie pokalbiai ir diskusijos kiekvieną savaitę vyksta vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Pokalbiai neplanuoti, neparuošti ir dažniausiai, kiek įmanoma labiau, nuoširdus. Šis epizodas 27. Pamažu artėjau, kai būsiu aplankęs pusę šalies savivaldybių. Liks dar tiek pat. Šios laidos pabaigoje pasidomėjau, ką žmonės galvoja apie naują ES tvarką apmokestinant pigias siuntas iš Kinijos. Galbūt tai keis jų vartojimo įpročius. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Zarasų rajono savivaldybėje.

0: Pasienio ruožas, vidurdienis. Priparkavau automobilį ir tuoj žengsiu į parką ieškoti žmonių. Kuo vardu?
1: Olga.
0: Olga, mes Zarasų centre susitikom. Ar jūs iš čia?
1: Iš čia, iš Zarasų.
0: Kaip laikotės?
1: Labai gerai.
0: Gyvena čia vietinė gyventa?
1: Da, čia gyvenu, netoli va.
0: Ilgai?
1: 30 metų, taip iš kaimo, čia, Zarasų rajonas.
0: Kaip jums Zarasai?
1: Labai patinka man.
0: Kuo?
1: Nu, visko, kaip teisingai pasakyti. Daug ežerų labai, labai gražu.
0: Gamta?
1: Gamta, užmiršau žodžiu.
0: Gerai, o jūs, pavyzdžiui, kaip žmogus, kuo užsiimat, ką veikiat?
1: Aš dirbu ligoninėj, slaugos skyriui.
0: Kaip šitas darbas jums?
1: Labai sunkus.
0: Koks užimtumas būna?
1: Į pampersų reikia keisti ir maitinti reikia, ir išvesti į lauką žmonės, labai daug.
0: Ar daug nepasitenkinusių žmonių?
1: Daug.
0: Kuo jie skundžiasi, pavyzdžiui?
1: Nu, daugiausia giminė. To ne taip žiūrėjom, to ne taip šipsuojasi, to taip.
0: Savais.
1: Pati ligoninės labai geri.
0: O kolegų ar netrūksta?
1: Ne.
0: Nėra kaip, kad kai kur būna, kad ir slaugytojų piški maža ir...
1: Nu, slaugytojų. Saugos padėjo, tak yra. A slaugytojų mažai. Mažoka neužtenka. Niekas nenori mokintis.
0: O atlyginimas?
1: Nu, dabar buvo nieko.
0: Gerėja.
1: Nu, reikia jį padirbti. Viešvalandžių.
0: Aš Zarasuose buvau matyt prieš kokius 4 metus ir mes čia irgi buvom su radiju ir kalbėjom, kad važiuoja vat ir dabar labai daug sunkiasvorių automobilių. Dulka, keliai gadinasi.
1: Labai.
0: Ar kas per 4 metus pasitaisė?
1: Kol kas nieko. Nepasitaisė tikrai, ne. Žada aplinkelis. Kol kas nėra. Pasitaisė dažnai įmanoma. Diena ir naktį dunda. Langai va taip va. Ne, reikia aplinkelis, tikrai reikia.
0: Važiuodamas mačiau, kad ten kažkokį lyg ir tiltą stato.
1: Tam senas labai buvo tiltas, dabar tvarko.
0: Bet čia ne aplinkelis?
1: Ne. Aplinkelis bus nuo Vilnius važiuoti, jeigu tam kažkur taip yra miška, oi, ten bus.
0: O tai ką savivaldybė apie tą aplinkelį sako?
1: Sako, kad darysiu.
0: Ir tiek ir sako. Ne, taip ir nepadaro.
1: Nu, gal padarys. Pinigų gal neužtenka. Padarys. Tikėsim, kad padarys.
0: Štai taip skamba sunkvežimis. Čia tokie tašyti akmenys, prie pat bažnyčios, baltos ant kalnelio iškilusios. Kuo vardu?
2: Aurelija.
0: Aurelija, aš jūs ką tik pasigavau labai agresyviai gatvėje. Jūs labai nenorėjot kalbėti, bet vis dėlto sutikot ir pasakėt, kad esat seniūnė. Seniūnė ko?
2: Zarasų seniūnijos seniūnė.
0: Kaip sekasi?
2: Gerai, bet būna, aišku, įvairių dienų sunkių. Pats darbas sunkus toks ir atsakingas, nes dirbi su žmonėmis, su jų problemom, tai o problemos atsitinka kiekvieną dieną. Tai tų sprendimų reikia ieškoti kiekvieną kartą. Vieniem įtinki, kitiems ne. Taigi darbas įdomus.
0: Aurelija, ar jūsų telefono numerį turi visi Zarasuose?
2: Bent jau viešai skelbiamas. Tai manau, kad labai ilgai ieškoti nereikėtų. Tai žmonės tikrai ir skambina, ir rašo. Tai dabar per visus socialinius tinklus lengva surasti. Nereikia telefono numerio turėti. Gali rašyti viešai, gali rašyti messengerį į visus puslapius, kuriuose sprendžiamas problemos. Nesislepiam nuo žmonių.
0: Bet turit ir asmeninį.
2: Taip, turiu ir asmeninį, bet ir jį dažnai žino.
0: Taip, dabar žiūrėkit, aš buvau paskutinį kartą Zarasuose prieš kokius 4 metus. Ir tada mes čia su radiju buvom atvažiavę ir kalbėjom, kad važiuoja daug sunkvežimių, dulka ir keliai gadinasi. Olga dabar sutikta sakė, kad, nu, žinokit, žadat aplinkelį, nėra aplinkelio. Aš iš jūsų tiesiai paklausiu, kada bus aplinkelis.
2: Aplinkelis tikrai bus, kiek žinau, iš rajono merės, nes ir netgi jei neklystų, 27 metais jau net prasidės viešieji pirkimai ar projektavimo darbų ar kažkas panašaus, taigi tos sutartys tikrai sudaromos ir tas aplinkelio, tas miražas tikrai turbūt jau artėja ir tikėsimės, kad jis bus įgyvendintas. Aišku, šitas projektas labai didžiulis, tai tikrai nereikia tikėtis, kad čia prasidėjo 27 ir baigsis, bet konkretus darbai, aš taip supratau, kad prasidės tikrai realūs darbai.
0: Žmonės, kurie jums skambina ir su kuriais turit kiekvieną dieną tvarkytis, dažniausiai, ko nori, ko prašo, kuo skundžiasi?
2: Na, skundai būna įvairūs. Na, vieni mėgsta tiesiog pranešti, ką patys pastebėjo blogai, sakykim, gal kažkur nenušienauta, kažkas sulaužyta, kažkas sugadinta. Būna tokių, kurie tiesiog nori pasiūlyti kažką. Gal kažkur mato, kad reikėtų solelio, tiltelio, lieptelio, gal kažkur trūksta smėlio ar kažkokios ten paplūdimio infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelės. Na, būna ir taip gal tokių skundų, kurių gal seniūnas ir negali spręsti. Skundžiamės kaimynais, na, ten blogoro, aš kaip juokauju, visų įvairių.
0: Šlikinės kvapas į mano kiemą atvyko.
2: Taip, visko tikrai būna, nepasidalina ir žmonės kartais kažko, kaimynai tada pykstasi. Bet dažniausiai išsprendžiami tie klausimai. Šiaip stengiamės reaguoti į visus jų prašymus, reikalavimus, pasipiktinimus. Na, keliais, aišku, visada sniegu, galbūt, kad ne trečią ryto išvalyta, o ketvirtą, visko būna. Gal tiesiog kai kur nespėjo greideris atvažiuoti, kai kur kažkas pašluoti, nupjauti žolės. Na, blogiausia, kad sninga visur vienu metu, žolė auga visur vienu metu, o žmonių, darbuotojų turim, kiek turim, tai vat iš to turbūt ir kyla toks lengvas nesusikalbėjimas.
3: Kada įsibuvau Zarasėti?
0: Staptelkim, jeigu galim, tada...
3: O dabar jau kitoje vietoje gyvenu. Tai atvažiavau į susitikimą klasiokų buvusių. Tai
0: prisėskim.
3: Atsidūrėjau čia Zarasės. Man šiek tiek sunkiau kalbėti, nes aš esu rusų kalbis. Lietuviškai suprantu galiu, bet...
0: Viskas gerai. Kuo vardu jūs?
3: Vasilijus.
0: Vasilijau, tai jau kaip supratom, Zarasuose gyvenot anksčiau, dabar nebegyvenot.
3: Ne, jau senokai. Baigiau čia mokyklą, šeima, vaikai, po to išvykom čia į Visaginą. Dabar ten gyvenu. O čia atvažiuojam tik pasisvečiuoti.
0: Koks prisiminimas apie Zarasus?
3: Labai geras. Nežinau, ar supranta dabar žmonės, tie, kurie jaunesni, kad ateis laikas kažkada. Ir mintis tokios gal atsiras, kaip ir pas mane. Kažkada buvo labai puiku. Na, kodėl puiku? Čia jau klausimas. Tikriausiai gal, kad buvom jauni, daug ką gebėjom, dabar jau nebe taip. Todėl ir liūdniau gal daugiau, bet gyventi galima.
0: Sentimentas labiau.
3: A, jo.
0: O jūsų paties veikla, kuo jūs užsiėmėt, gal dabar dar kažkuo verčiatės?
3: Dabar pensininkas, nesiverčiu nieko, poilsiauju, gyvenu laisvo gyvenimą. Man nereikia niekur nieko, vaikai jau suaugę, jau prie 50 metų, anūkai jau didelė, pusė jau baigė mokyklas, problemų liktai tokių nėra. Sveikata tik tai lieka.
0: Prastėjanti?
3: Nu, kaip sako, nueini pas gydytojus, tai ir sako, ko tu nori, kiek tau metų klausia.
0: Kiekvienas matyt nori, vis tiek gyvent smagu.
3: Nu, kaip yra patarmė tokia, vieno gydytojo kažkokio. Žmogus yra sveikas tol, kol kiekvieną dieną skauda ir skirtingose vietose. Blogai, kada skauda kiekvieną dieną vienoje vietoje.
0: Čia laida Praeiviai iš Zarasų rajono. Praėjusią savaitę buvau Pasvalio rajone.
4: Būna visko. Parduodam, neparduodam, bet iš esmės tai viską beveik parduodam.
5: Ir mes muziejininkai važiuojam, išsirenkam tada, ko neturime. Arba ten, jeigu unikalu, tai kad ir kelis turime, parsivežame.
0: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Tęskime aplink Zarasus. Apie susitikimą su klasiokais. Po kiek metų susitinkat?
3: Čia ne mano klasiokai, čia mano žmonos. Mes bendramžiai vienoj mokykloj čia baigę esam tik tai skirtingose klasėse. Dabar pas ją susitikimas, ten jau likusių, jau gal ant dviejų rankų galima suskaičiuoti, kas lyg. Tai vat jie susirinko, aš truputį pabuvau, nuėjau pasivaikščiai. Sutikau jūs.
0: Ar nesigailit, kad sutikot mane? Per radiją pakalbėsit, ar esat kada nors kalbėjęs per radiją?
3: Ne, bendrai pirmus interviu per visą. Ne, nemėgėjęs aš.
0: Daug žmonių nemėgsta, kai kuriem baisu, kai kuriem neįprasta.
3: Bijoti, tai nežinau, ko čia bijoti, nieko tokio paslapčių nėra.
0: Gal, kadangi Zarasuose esam, ko norėtumėt, kad čia gal geriau būtų, gal kokį palinkėjimą ar miestui, ar žmonėms, ką jūs pats matot?
3: Čia labai sunkus klausimas. Linkėjimas, aišku, visiems vienodas, nors Zarasuose, nors kokiam kitam mieste, kad žmonėms būtų kuo ramiau. Dabar ramumo mažai. Kiekvieną dieną sensacijos, skandalai, kitą kartą net pačiam baisu pasidaro, bet aš jau pripratau. Vienu laiku skaitydavo laikraščius, toks, kai pradžia prasidėjo ta skandalas, atrodo pasaulio pabaiga, straipsnis kažkoks ten, rytoj jau bus ten prokuratūra ar kas ten, ar jau bet ateina rytoj, nieko neįvyksta, o tas skandalas išeina, kad per daug sugalvotas. Ir o dabar jau žmonės visą turi visą tai per, kaip čia virškinti. Tai vyriausybės skandalai, kas niekas nesikeičia. Paskandalino ir toliau tas mums vyksta.
0: Na ir žinoma, būnant Zarasų rajono savivaldybėje, praktiškai privalu nuvykti prie Stelmužės ąžuolo į Stelmužę, pasidomėti, kaip laikosi seniausias Lietuvos ir vienas seniausių Europoje ąžuolas. Pirmiausia, kuo vardu?
6: Aš esu Markus Uwe Berens.
0: Dar kartą.
6: Markus Uwe Berens.
0: Malonu, jūs kuo?
7: Ignas.
0: O jūs?
8: Aš Petras.
0: Ir dar jūsų draugas, kuris nekalba, turbūt, kolega. Mes susitikom prie Stelmužės ąžuolo, suprantu, jūs ne iš Zarasų rajono savivaldybės, čia atvyko turbūt kažką nuveikt. Ką čia veiksit?
6: Mums čia parekomendavo atvykti muziejaus darbuotoja, mes važiavom pro Zarasus, atgal į Šiaulius, ir tiesiog pasakė atvykti labai labai seną gražų ąžuolą, atvykom įvertinti.
7: Ir bažnyčią apžiūrėti, ir galbūt net pabandyti ją aplankyti, yra kažkokios katakombos.
0: Jūsų keturių kompanija, jūs kas, draugai, giminės, artimieji?
7: Mes draugai, kursiokai mes.
6: Vieni čia esam kursiokai, studijavom visi kartu ir kiti tiesiog iš vaikystės, va draugai iš Šiaulių. Tai draugų kompanija.
0: Aprangos miškui tinkamos yra su priežastim ar be?
8: Su priežastim mes čia stovyklaujame, tai su palapinėm, su visko, tai reikia apsirengti patogiai.
7: Reikia žygio batus turėti gerus. Nu čia tokie sportbačiai yra.
6: Taupant pinigus geriausia yra tiesiog gyventi miške ir mes su palapinėm bagažinį, tai tiesiog kiekvieną naktį miške praleidžiam.
0: Žiūrint, kažkokių skautiškų elementų nematau.
8: Aš irgi nematau, jo, turbūt. Aš nežinau, aš skautas nesu buvęs, nežinau, kokių ten elementų yra.
7: Mes turim draugą, kuris turėjo prisijungti, kuris yra skautas, bet neprisijungė, nes kaip tik ir planuoja.
6: Skautų
7: stovyklą, jo.
6: Tai. Skautais nieko bendro neturim. Kaip.
0: Ką studijuojat?
6: Politiką, kad tik baigėm bakalaurą ir eisim į magistrą.
0: Visi keturi?
7: Aš irgi, o...
8: Aš matematiką.
0: Kaip susijungėte vieną tiesiog iš anksčiau pažįstami?
8: Aš jį pažįstu iš mokyklos laikų ir todėl jis mane supažinino su kitais politikų draugais. Jo.
0: Kokia Lietuvoje yra politinė situacija šiandien?
6: Labai gera taika.
8: Kaip ir,
6: bent jau, nu ne problematiška, policija mus čia ką tik buvo sustabdė ir buvo labai draugiški, tai žinai, kad viskas ramu.
0: Ne, tai čia ne politinė situacija.
6: Nu, bet tai saugumo situacija.
7: Karinė situacija čia.
6: Nu, politinė situacija kokia gali būti? Vidutiniška, rami. Kas ne taip?
7: Aš tai sakyčiau liūdna.
6: Liūdna?
7: Jau.
6: Gerai,
7: truputį.
0: O jūs matematikas kaip manot?
8: Sunkus klausimas, nu... O kodėl tau liūdna, Ignai?
7: Kelintas premjeras keičiasi, trečias dabar jau. Nėra jokios strategijos, nėra jokios vizijos, nepadaryti darbai. Labai daug kas bandoma politizuoti arba vykdyti partiniais tikslais, o ne, nu, sakym, visuomeniškais kažkokiais valstybiniais tikslais.
8: Nu, aš tik vieną neigiamą tokį faktą galiu pasakyti, kad mažiau kas nei kas penktas žmogus balsuoja rinkimuose, jaunas žmogus, tai tarp 18 ir 28-25 metų kažkur, tai mažiau kas penktas, tai čia, nu, šiek tiek absurdas, net nežinau, ar laikytume valdžią, nu, kaip čia pasakyti, legitimate. Jeigu jaunimas yra tokia maža ir apskritai jaunimas dabar yra pagal tą demografiją maža grupė, tai iš viso.
7: Ir labai neaktyvus politiškai irgi, ja. Ypač Lietuvoje.
0: Tai artėjant savivaldos rinkimas, turbūt geras klausimas, kaip padaryti, kad Lietuvoje jaunimas būtų politiškai aktyvesnis, kokia jūsų nuomonė?
7: Seniūnijas įgalint labiau, kad jos kažko užsiminėtų, nes, pavyzdžiui, miestuose tai iš vis liūdna situacija, kur ten nieks nežino net savo seniūnų. Nežinau, miesteliuose gal geriau ten. Ir yra visokių dalyvaujamųjų biudžetų iniciatyvos, pavyzdžiui, bet vis tiek daug jaunimo miestuose jie nelabai susiduria, gal, sakykim, su ta politika, tai praktiškai, kasdieniškai kažkiek, tai, manau, reiktų kažkaip tas seninės įgalinti, tiesiog, kad jos, nežinau, kažko užsiminėtų, įtrauktų tą jaunimą.
0: Kaip jūs galvojat?
6: Nu, nėra taip, kad labai labai giliai apie tai pagalvojom, dėl nes yra labai sunkus klausimus, mes galvojom tas to gavėm. Taip, bet aš manau, iš dalies yra natūralu, jauni žmonės visose valstybėse mažai balsuoja iš esmės. Ir, nu jo, natūralus atsakymas yra įgalinti labiau savivaldybės, labiau ugdyti tą valstybiškumą, labiau ten mokyklose balsavimą. kaip ten skatinti, bet aš manau, čia iš dalies yra natūralus fenomenas, kad jauni žmonės tiesiog būna per daug atsipalaidę, visokiasi, atitrūkę tiesiog ir taip visada yra ir visur bus. Ir aš manau, čia tiesiog nėra tokia milžiniška problema, kaip darom. Aš manau, Lietuvoje gyvenimas vis tiek gerėja po biškį ir nėra tokia tragiška situacija.
0: Jūsų nuomonė?
8: Nu, aš manau, kad jaunimas turėtų būti labiau žiūrimas, bet aš jau manau, yra padarinys, ta prasme, kad jau, kad jie nebalsuoja, reiškia, kad jie ir nemato, kad jų balsas kažką reiškia ir kad, nu, iš tikrųjų, nu, kai tiek daug yra vyresnių žmonių ir panašiai, tai aš puikiai suprantu, čia gal demokratijos problema tiesiog.
0: Neseniai mūsų Europos Sąjungoje įsigaliojo kiniškoms siuntoms muitas, 3 eurų fiksuotas. Mano du klausimai. Pirmas, ar perkat pigias prekes iš Kinijos internetu?
1: Retai labai, tikrai retai. Nežinau, kur, iš kur veža, bet laivuose šitie labai populiariai internetiniai, iš ten daugiausia. Atpiš pas mūsų parduotuvių tokia nėra, kur drabužių nupirkti.
0: O tvarka dabar tokia, jeigu perkat daug tokių pačių prekių, tai tas muitas, tas mokestis 3 eurai visoms vienodas. Bet jeigu perkat, pavyzdžiui, vieną telefono dekliuką, vieną rankinę ir vieną kokį batą, tai jau po 3 prisideda, girdėjote?
1: Ne, per daug aš.
0: Kaip. Jūs nepalaikot?
1: Ne, ne, šitai dalykai tikrai ne. Tegu perka žmonės, nu.
2: Esu tik vieną kartą gyvenime pirkusi iš tenai, apie ką mes kalbam, ir turbūt papikdžiugiausiu, kad gerai, kad priimta šitas įstatymas, todėl, kad šitų pigių prekių galiojimas yra labai trumpas, ir kadangi susiduriam ir tikrai su ta atliekų tvarkymo problema seniūnijoje, pilnais išvirtusiais konteineriais, kur tikrai tas plastikas ir įvairūs tai dalykai užima labai didelį procentą, aš manau, kad metas galvoti kiekvienam prieš perkant.
3: Na, gal buvo čia, kada pradžia buvo visų tų prekių atsiradimas, tai kažkaip atrodė jos išvaizda graži, bet kokybė labai prasta. Dabar tai aš jau neperku tokių prekių, nes jie, kaip sakau, yra vienkartiniai. Nuperki ten kaltą kokį ir suktuvą. Vieną kartą bandai atsukti ir tas kaltas sulūžta. Tai nėra prasmės geriau.

0: Brangesnė nupirkti.
1: Bendrai vertinu labai labai neigiamai, nes aš visiškai nematau jokio tikslo dabar to mokesčio uždėti. Aš manau, kad jis yra prispaudžia tą eilinį vartotoją, kaip tarkim, kaip pavyzdį mus. Mes dabar kaip ir ne

0: todėl, nes 3 eurų mokestis man. Dėl nes labai smulkios detalės, varinkim taip, kiekvieno individualiai būtų po 3 eurų mokestis, net neapsimok.
1: Jūs kaip?
2: Aš tai teigiamai, nes aš bandau nepirkti net tų jokių kinietiškų prekių, ypač kai su elektronika susiję. Man atrodo, kad tas sprendimas, apie kurį vis dar šneka, diplomatinis su Kinė buvo labai teisingas padarytas. Tik tai aišku, gaila, kad nėra solidarumo visoje Europoje. Šiaip aš neperku, stengiuosi nepirkti, tai man nelabai tas aktualu, bet kolegai gal labiau.
3: Bet tu nelituoji.
2: Jo, aš nelituoju.
1: Ir trečia nuomonė?
4: Vis tiek irgi palaikau šitos mokesčius. Aš nežinau, an kiek tai efektyvų, bet vis tiek palaikau nepirkti iš kinų dėl to, kad jie labai teršia gamtą. Šiaip jeigu nežinojo, tai labai ten teršia su Indija, į neklystu 80% vandenyno užteršia, tai čia yra labai blogai. Vien dėl to aš sakyčiau, verta nepirkti, nekalbant apie tos ekonomikos konkurencijos argumentus, tiesiog, kad neteršt ir panašiai.
5: Zarasų rajono savivaldybėje sutiktų gyventojų nuomonės apie naują bendrijos tvarką pasidalijo į dvi skirtingas stovyklas. Vieni akcentuoja, kad kiniškos prekės yra nekokybiškos ir teršia gamtą. Kiti mano, kad ES reguliavimas perteklinis, neatlieps pagrindinio tikslo konkurencijai sureguliuoti. Pigioms kiniškoms siuntoms muito mokestis jau taikomas nuo Liepos 1 dienos. Po savaitės jūsų laukia kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Viso.

LRT Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: Ще радіас.
1: Devyniolika valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Britų transliuotojo BBC atliktas tyrimas rodo, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 000 eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisų specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją, daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančių skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
1: Policija nutraukė administracinę teiseną dėl protestavusių jaunuolį apstumdžiusio Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio. Teisėsaugos dėmesio politikas buvo sulaukęs po sausio pabaigoje Vilkaviškio rajono savivaldybės bibliotekoje įvykusio incidento. Žemaitaitis šerengė susitikimą vietos bendruomenę, tačiau renginį atėjo ir protestuotojų. Viena jų politikas pastūmė. Žemaitaičio elgesį vertino ir Seimo etikos ir procedūrų komisija, kuri konstatavo, kad savo veiksmais politikas pažeidė pagarbos principus. Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantis užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas.
3: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informaciniai sistemai, vizitą į išorės paslaugų teikėją jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų, kad nereikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartotinai antrą kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Ir taip pat biurokratinė našta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją.
1: Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Metinė imigracijos kvota nebus didinama. Šiemet numatyta įdarbinti beveik 25 tūkstančius užsieniečių. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė.
4: Šita nauja sistema veiks kvotų toj pačioj apimty, kas šiek tiek neramina, kad tas skaičius labai greitai ištirps per 3 mėnesius, pavyzdžiui, nieko neliks. Dar vienas dalykas, kuris šiek tiek mus neramina, dažnai užsienio darbuotojai kelia įtampą žmonių mūsų Lietuvos piliečių galvose, kad čia jų ar daugėja, ar čia kalba kažkokia yra mum nepriimtina, o galbūt kultūra ir religija, bet visgi mes siūlėme pagalvoti, ar nereikėtų grįžti prie supaprastintų darbo rinkų.

0: testo tam, kad visų pirma darbdaviai galėtų užpildyti užimtumo tarnyboje prašymą ir kad visų pirma lietuvis galėtų įsidarbinti.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Migracijos departamento duomenimis leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu turi apie 100 tūkstančių užsieniečių iš trečiųjų šalių. Tai sudaro beveik pusę visų Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Portugalijoje daugiau nei 1000 ugniagesių bando sustabdyti plintantį miško gaisrą, liepsnojantį jau keletą dienų. Pastaruoju metu šalis kovoja su didžiuliu karščiu. Prie gesinimo darbų prisidėjo ir Ispanijos karinis dalinys. Portugalijos gelbėjimo tarnybų teigimu, kai kuriuose vietovėse temperatūra šiomis dienomis turėtų pakilti iki 44 laipsnių, taip apsungindama gesinimo darbus. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumo. Šią naktvietomis trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, prie jūros bus iki 18 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnyje. Vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.

0: Labą vakarą visiems esantiems su LRT radiju. Sveikinimai solenizantam, jubiliatam, varduvininkam, visiems, kurie švenčia. Lietuvoje vyksta gausybė šventinių renginių. Na ir žinoma, išskirtinis yra linkėjimas jauniesiems, dainorėliams, muzikantams, šokėjams. Patys gražiausi sveikinimai tiem, kurie šiuo metu keliauja, atostogauja, poilsiauja. Ir tiem, kuriems nesvarbu, ar tai eilinė, ar šventinė diena, tiem, kurie dirba. Taigi, sukame sveikinimų ratą. Primenu, jog yra kelios rubrikos. Ačiū, linkime pasveikti ir kviečiame susitikti. Studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 2363111. Į eterį pateks prie garso pulto dirbantis Marius Raginis. Na, muzikinę programą labai įvairią, kaleidoskopišką parengė Edita Vilčiauskienė, o su jumis prie mikrofono Loreta Jankauskaitė. Na ir sveikinimai šios savaitės varduvininkam Benitui, Benitai, Beniui, Petrui, Petrei, Povilui, Adai, Adeliai, Tautginui, Tautginiai, Juliui, Ingvarui, Liepai, Tautrimui, Tautrimiai, Jotvingui, Marijonui ir Marijonai, Martinijonui, Abdonui, Ryčiui ir Rytei, Vaidilai. Šiandien vardinę švenčia Berta, Malvina, Ulrikas ir Ulrika. Rytoj Budginas, Budginė, Filomenas, Filomena ir Filė. Šiandien Liepos 4-oji minima giminių, rytoj globėjų diena, o pirmadienį valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Taigi laukiu jūsų skambučių. Visiems bendras linkėjimas. Tegul šis vakaras būna lengvas kaip vasaros vėjas, šiltas kaip saulės spindulys ir skambus kaip mėgstama melodija. Turim pirmąjį pašneko. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Aš Loreta, o jūs išgirdau tik, kad iš Druskininkų vardo nebeišgirdau.
1: Nu Druskininkų bronė.
0: Malonu, ponia bronė.
1: Ringeliškės kaimas.
0: Taip.
1: Norėčiau aš padėkoti Druskininkų slaugos kolektyvui. Nuoširdų.

0: ir malonų gydymą gydytojai Kašėtienei, gydytojai Vilkaitiniai, sesutėm ir slaugutėm, kurios visą laiką aptarnavo su malonu šypsenu, su gražia nuotaika. Juk žmogų ne tik vaistai gydo, bet ir graži nuotaika ir švelnų žodžiai. Tolinkiu sveikatos jums, geriausios, geriausios.
1: Jūsų
0: sunkiuose darbuose. Čia Bronė iš Ringeriškės kaimo.
1: Jums, mieloji Bronelė, kuo stipriausios sveikatos atsigauti po visų lygų vasarą. Džiaukitės, negalit būti saulį, pavėsi pasidėkit. Ir saulę pasidžiaukit, ir lietum, džiaukitės gyvenimu ir sveikit, sveikit. Kuo nuoširdžiausi linkėjimai, tiesiog skrėte skrėja į Vilkaviškio rajoną, į Gudkaimio globos namus Teresiai Basanavičiūtei. Mieloji Teresėlė, jums geriausių, sveikiausių, na tokių maloniausių ateities metų ir gimtadienio proga, ir kiekvieną dieną tegul šalia būna tik malonus, rūpestingi žmonės, o jūs nepraraskit humoro jausmo ir daugiau šypsokitės. Elgis ir Valdemaras Frankoniai, žalioj dainų lankoj.

Petrą Jasiulionį vardadienio ir 58-ojo gimtadienio proga sveikina kaimynai Laima ir Valius. Linki geros sveikatos, ilgų gyvenimo metų, aplinkinių pagarbos ir artimųjų meilės. Ir tegul kiekviena diena būna užpildyta laime mažais kasdieniais džiaugsmais bei įdomiais susitikimais. Kiekvieną rytą te pasveikina jauki saulės šiluma bei artimųjų šypsenos. Su dviguba švente, su vardadieniu ir su gimtadieniu sveikina Petrą Jasiulionį, Laimą ir Valius, artimiausi kaimynai. Ona Valiukevičiūtė ir Viktoras Malinauskas atlieka dainą Vakaras su gėle.

0: Klausom Laimos nuo Pasvalio. Labą vakarą.
1: Labas vakaras, Marytėlė.
0: Kaip
1: aš sekasi? Noriu padėkoti.
0: Taip.
1: Aš noriu padėkoti.
0: Prašom, Laimute.
1: Ogi jumas, Marytėlė. Nes jūs šiandien po atostogų pirmą dieną. Taip, vyturėlis.
0: Ačiū.
1: Pavasarį vėl pragydas. Arba kaip rytą paukštelį.
0: Huliganas žvirblis, taip.
1: Aha. Juk aš atsikeliu anksti rytą, atsidarau langą, kokią 4:00 ir jau pradeda.
0: Taip. Tie ankstyvieji paukšteliai.
1: Tulbuot.
0: O gal gervės girdit? Prie mano namų.
1: Nes prie svalios tenai yra, svalia pas mus teka.
0: Aš iki brandaus amžiaus nemačiau, kaip atrodo gervės, ir va tik tai brandžiam amžiui pamačiau ir išgirdau, kaip jos klykia, taip graudulingai. Na va, apsikeitėm komplimentais, mieloji Laimute. Kaip jaučiatės?
1: Nagi dabar sėdi vežimėlį namuose.
0: Aha. Nu tai išmoko turbūt su vežimėliu.
1: Piešiu vis, nepasiduodu.
0: Šaunuolė.
1: Negaliu. Nu, kaip iš ligonės grįžau, sunku, ką buvo, bet taip. Vis tiek atsikėliau.
0: Na, šaunuolė. Tai, mėloji Laimutė, jum tik tai stiprios sveikatos. Dažniau skambinkit į mūsų laidą, malonu jūs išgirst. Tikrai, keletą dešimtmečių bendraujam eterį su Laimute ir žinot, kaip sakoma, geri draugai ir džiaugsme, ir varge. Taigi, daugelis pasidalinom jūsų skausmų, gal jis jums šiek tiek apmažo. Taigi, sveikatos ir ištvermės Laimutei iš Pasvalio rajono. Pasiklausykime Narūno, davė Dievas man.

Šiuo metu besigydančiai Danutei sveikatos ir stiprybės, gero laisvalaikio linki vyras Kęstutis. Deja, šiuo metu išvykęs į tolimąjį reisą. Mieloji mano, jokių kliūčių, kad nestovėtum gyvenimo kelyje. Sėkmės viena po kitos, tegu jos tave persekioja ir neduoda ramybės. Gyvenk ir kvepuo giliai, pripildydamas savo sielą laimę ir džiaugsmų. Tegul tavo entuziazmas niekada neišblėsta. Šie linkėjimai skirti Danutei gyvenančiai Pakruojyje. Nuo mylinčio vyro Kęsto. Šiandien viskas gerai, prie mikrofono Žemaitukai.

0: Labą vakarą, Edmundu iš Vilniaus.
1: Labas vakaras. Naudodamasis sveikinimo ratu, sveikinu savo žmoną, gimusią šiandien, prieš nedaug metų, dar 100 metų nėra. Ir noriu palinkėti stiprios sveikatos ir kad išsipildytų visi jos norai. Nu, o ir jums noriu padėkoti, iš jūsų balsų girdžiu, Loreta, kad jūs puikiai pailsėjot ir sugrįžot į mūsų taip mėgiamą laidą. O šita laida, man atrodo, yra to išskirtinė, kad ji tiesioginis eteris, vienas būtų toks mano pastebėjimas, antras, svarbiausia, gali kalbėti atvirai.
0: Taip.
1: Ir nuo širdžiai. Taigi taip. Dar kartą jums dėkoju ir sveikinu žmoną ir linkiu iš viso širdies tų norų
0: išsipildymo. Pone Edmundai, dėkoju už gražius žodžius. Pone Edmundai, galiu paprašyti. Pristatykit
1: Prašau.
0: Savo žmoną, kuo į vardu.
1: Oi, dovanokit, aš taip susikaupiau.
0: Suprantu.
1: Žmona yra Rasa Grekienė, gyvena į Vilniui, puikiai jaučiasi tarp savo anukėlių, buvusi darbuotoja, reiškia, tarnautoja, ir svarbiausia, kad tokiam pat amžiui, gerai, kad jūs mane šiek tiek pataisėt, kad tokiam amžiui svarbiausia mano supratimu, kaip ir jūs va dažnai minit, sveikatos, bet aš visuomet kažkaip savo ir kitiems sakau, ką tu padarei, kad tos sveikatos turėtum, žinot, bet mandagiai. Tai vat sveikatos, kad turėti, reikia pirmiausia labai mylėti save ir labai žinot, ko trokšta tavo kūnas ir dvasia. Nepamokslausiu, dar kartą
0: taip,
1: dėkoju, kad sugrįžti.
0: Edmundai, bet aš norėjau paklausti, ar mūsų karto žmonės buvo mokomi mylėti save?
1: Nu, jūs užduodate tiesiog selemoniškus klausimus. Man tas klausimas iškyla kasdien ir visur. Vat žiūrėkit, ir jūsų laidų varėta. Sveikatos, aš kartais pagalvoju, nu vat dabar turint to laiko, tada žinot, gyvenimas buvo intensyvus, mes puikiai ir jūs ir aš tą prisimenam, bet vis tik reikia savo sąmonę keisti ir suvokti, kad juk žiūrėkit kokia įdomi statistika, reiškia žmogaus prigimtis 30% duoda. Gydytojai duoda tik tai sveikatėlės, kurios mes taip linkim 10%, o 60% lieko žmogaus asmenybei, jo pastangoms. Tai vat, kad vat tokie dalykėliai, man atrodo, jūs teisi, kad būtų mums įskiepyti, mes šiek tiek būtumėm gal kitaip ir gyvenę.
0: Taip. Taigi, ačiū, pone Edmundai, jūsų mielai žmonai, poniai Rasai, gražios šventės, su artimaisiais, su pačiais mylimiausiais, ponia Rasa, mylėkim save, mylėkim, jei dar nelabai mokom, mokykimės, ponia Edmundai, ačiū, kad klausot. Už mūsų jaunas dieneles, prie mikrofono Virgis Takienas.

0: Labą vakarą, Danutė iš Ukmergės.
1: Labas vakaras, sveika sugrįžus, mūsų mylimoji. Aš praeitą šeštadienį skambinau, sveikinau savo sūnų ir jie ten džiaugsmų visokių turėjo. Ir aš galvojau, kad įdeda į fonoteką. Šitą radioteką.
0: Taip, taip, taip.
1: Visą savaitę aš jam skambinu, ar tu pasiklausėjai mano gražios kalbos ir dainos. Mama sako, nėra. A tai reiškia, nededa į fonoteką.
0: Taip, ponia Danutė. Žinot, kaip yra, kadangi čia labai yra originalūs, autentiški sveikinimai ir aš labai džiaugiuosi, žinot, kaip sako, nu, geri daiktai būna vienetiniai, tai kad mes nekartojami. Būna tokių išimčių, žinot, kad nu va neišgirdo, ypač kai būna didelis šventės, balius, laukia, laukia dainos ir neišgirsta. Pone Danute, o gal pamena tuos žodžius sūnui skirtus? Pasveikinam jį dabar.
1: Ne.
0: Kodėl?
1: Nepamenu ir...
0: A tai kuo vardu sūnų?
1: Sūnus Kazys buvo...
0: Ten jūsų radijas labai garsiai groja.
1: Ai,
0: ir kartoja garsą dvigubai, taip.
1: Tuoj aš prisukiu.
0: Gerai, būkit šauni.
1: Nu...
0: Taip, nu tai žiūrėkit, sūnus Kazys, o pavardėjo?
1: Pavardė Augutis.
0: Augutis, tai kiek sukako sūnui metų?
1: Buvo, jis sveikina, jo, kaip tik praeitą šeštadienį buvo jo gimimo diena ir ten jų anūkė baigė medicinos institutą. Nu ten visi džiaugimės, nu,
0: taip.
1: Bet jau yra kaip yra. Aš jiems, jie... Tą vakarą, žiniai, baliavoju, galvoju, pasiklausys, nu, pas tą. Nu, bet, va, gerai. O šį vakarą aš šiaip noriu pasiklausyti pati dainos, labai jūs klausausi ir vienu žodžiu, ir, nu, gal šį vakarą išgirsiu tenais par šventę dainų pasvajok apie laimę. Ir meilė daina jaunystė. Yra tokia daina, bet ją par šitos tik tai yra, kad yra šventės dainų dainuoja ir mano ašaras eina iki upės.
0: Tai, mėloji Danute, aš linkiu, kad kiekviena daina jum sukeltų gražių jausmų. Juk kiekvieni žodžiai, kiekviena melodija kažkokius tai atsiminimus

0: atliepia. O jūsų sūnui ir jo anūkiai, tai reiškia jūsų pronukiai, na, kuo didžiausios sėkmės, ponė Kazi, sveikatos kupinų metų. O dabar sveikinuosi su kuo, labą vakarą?
1: Elena Kelmė.
0: Malonu, prašom, Elena.
1: Dėkuoju, ponė vedėjai. Aš norėčiau pasveikinti su gimtadieniu, rytoj bus gimtadienis, norėčiau savo žentą pasveikinti su gimtadieniu ir norėčiau savo sūnėną pasveikinti su gimtadieniu.
0: O jų vardai?
1: Vieną žentą gyvenantį Baugalyje, o sūnėną, kuris vienus Vytauską.
0: Taip.
1: Vytauską ir Kansilkį. Norėčiau pasveikinti su gimtadieniu, palinkėti laimės, sėkmės darbe. Sveikatos, o ką daugiau galėtų palinkėti. Ir norėčiau dar, nelabai taip senai buvo jauniausias seseris, reiškia jubiliejus, o aš negalėjau dalyvauti. Man sveikata neleido taip toli nuvažiuoti ir vat norėčiau per eterį atsiprašyti jos, ar nesupykant manęs net nekaubi, ir vat atsiprašyti jos, kad aš negalėjau dalyvauti jos gimtadienį.
0: Tai pagerbkim manęs... ją dabar, pagerbkim. Vardas, pavardė, kur gyvena?
1: Tada. Ji Biržus gyvena, Birūta, sakykim, nu ir gyvena Biržus, ir va, sveikinu ją tikrai, nors praėję, bet labai sveikinu iš viso širdies, ir noriu laimės, sėkmės darbė gyvenime, ir noriu, kad jos piktumas nuneštų vietų piktumą, o šypsana, tegu būna su saulės spinduliais, jis visiems triem.
0: Taip.
1: Tikrai labai gerbiu ir myliu jūs visus ir ačiū jums, kad atsiliepėt, kad pakalbėjau.
0: Pone Elena, ačiū, kad klausot, ačiū, kad skambinat. Na, visko gyvenime būna. Žmonės turi suprasti, su metais mūsų sveikatos blokėja. Žinot, kaip prisipažinsiu, galva veikia kaip jaunystėj, širdis tiesiog oho, bet... kojos pavargo ir labai norėčiau keliauti ir labai norėčiau visur kažkur važinėti, bet deja. Taigi, mūsų artimieji, mylimieji, nereikia pykti. Ponė Birūta, tegul jūsų pykti nuplauna lietus. Žinot, yra tokie dalykai, kai žmogus iš širdies nori palinkėti ir gali paskambinti ir pasveikinti, priimkim. Žinot, mūsų gyvenime tiek daug tų juodų tokių juostų, gyvenimas kaip zebras, balta, juoda, kažkodėl daugiau juoda. Sukako tam tikras amžius, na, sakykim, 40 su uodegėle, šypsokimis. Na, uostikim gėlės, bet ne apkalbas. Mylėkim savo artimus ir nepykim ant tų, kurie mums nepatinka. Ir kuo daugiau džiaukimės gyvenimu, dovanokim šypsenas ir patį šypsokimės. O dabar pasiklausykime Rondo ir choro Božolė atliekamos dainos, kuri vadinasi Mano diena.

19:47. Labai mažai liko sukti sveikinimų ratui. Laukiu jūsų skambučio telefonu 05 Vilniaus kodas 2363111. Prieš 63 metus kauniečiams, broliams, dviniams, Egidijui ir Ramūnui Banevičiams buvo suteikti gražūs krikšto vardai Petras ir Povilas. Vasaros džiaugsmų vardadienio proga linki vienintelė teta Leta ir dukterėčia iš Londono Barbora. Taigi, džiaukitės vasarą, jūsų tokie gražūs tiek tikrieji, tiek ir šventieji vardai. Būkit sveiki ir laimingi. Paul Rarak Sani.

Šis sveikinimas skirtas sodyboje šį vakar savo vardadienį švenčiančiam Juliui Laniauskui. Susirinkę draugai, artimieji linki, kad niekada nepritrūktų tikėjimo, vilties ir meilės, o darbai visada būtų kupini prasmės ir pasitenkinimo. Šer Fernando.

Mėly bičiuliai, prieš atsisveikindama noriu priminti, kad jūs galite mums parašyti. Elektroninio pašto adresas garsas@lrt.lt. O ačiū visiems, kurie klausėt, kurie skambinot, kurie jau ketinat paskambinti artėjantį šeštadienį. Ačiū, Mariau. Buvo malonu po atostogų susitikti, kartu pravesti laidą. Taip, taip, mėly bičiuliai, šiandien Liepos 4-oji giminių diena, rytoj globėjų. Atšveskim, o pirmadienį tauriai paminėkime valstybės dieną ir linkiu jums visiems skambios tautiškos giesmės. O šį vakarą atsisveikinu. Life is life. Toks gyvenimas.

0: Este radijas.
1: Dabar 8:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kuria paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Naujai susikūrusi valstybė Jungtinės valstijos ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Tačiau prezidento Džordžo Bušo vyresnioje administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai pastaraisiais metais buvo geri.
2: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tas nepriklausomybės, laisvės, demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriuom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
1: Politologas Arūnas Pemkus. Vokietijoje tūkstančiai protestuotojai siekė sutrikdyti kraštutinės partijos alternatyva Vokietijai suvažiavimą. Jos augantis populiarumas kelia nerimą tradicinėms partijoms ir rinkėjams, kurie baiminasi fašistinių idėjų plitimo šalyje. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
3: Šįryt apie 20 tūkstančių protestuotojų blokavo kelius ir tramvajų linijas į kraštutinės dešinės partijos alternatyvą Vokietijai centru laikomą Erfurtą. Taip siekta sutrikdyti 2 dienas truksiantį partijos suvažiavimą, kuriame bus sprendžiama dėl lyderystės. Protestuotojai sako negalintis taikstyti su kylančia fašizmo banga. Nepaisant protestų, suvažiavimas prasidėjo laiku. Imigrantams priešiška partija pirmavo naujausiose apklausose ir lenkė kanclerio Friedricho Merco vadovaujamus konservatorius. Prognozuojama, kad rugsėjį ji pirmą kartą gali laimėti rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tačiau partija sulaukia ir didelio visuomenės pasipriešinimo, kai kurie ragina ją uždrausti.
1: Irano sostinėje Teherane tūkstantinė žmonių minė susirinko į 6 dienas truksančią nužudyto aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremoniją. Irano pareigūnų teigimu atsisveikinimo renginiai vyksta ir kitose šalies vietovėse, o vien sostinėje tikimasi daugiau kaip 10 milijonų žmonių, nors nepriklausomai šių skaičių patikrinti nėra galimybės. 86-erių Chamenei, kuris Iraną valdė nuo 89-ųjų, žuvo per Izraelio karinę kampaniją vasario pabaigoje. Jis buvo žinomas kaip vakarų, ypač jungtinių valstijų kritikas, bei valdė režimą, kuris atsakingas už opozicijos ir kitaminčių persekiojimo šalyje. Chamenei bus palaidotas kartu su kitais šeimos nariais, kurie žuvo tą pačią dieną per Izraelio ataką. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti darbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio, idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms.
4: Pasaulyje yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, kaip būtų galima priartėti prie kitų šalių praktikos. Duomenys rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų, bet ateičiai žiūrint, galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
1: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darolis. Tokios idėjos šalininkų teigimu, dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnės atostogas keliauja po pasaulį. Tuometu profesinės sąjungos solidarumas pirmininko pavaduotojas siūlymus peikia. Pasak Richardo Gauruolio, darbo žmonės dažnai palieka ne savo noru.
5: Teikti, kad darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie nori patinginti.

0: gautų pailsėti tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Tai žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamusio darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavio tų išeitinių sutaupyti.
1: Laidai Aukso amžius, sako Solidarumo pirmininko pavaduotojas Richardas Garuolis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, prie jūros bus iki 18 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus. Temperatūra dieną kils iki 18 ir 23 laipsnių šilumos. 8:05 PM.
2: Vakaro pasaka.

Šį vakarą vakaro pasakoje jauki ir nuotaikinga Džanio Rodario istorija atvažiuoja dėdulė Baltasis Lokys. Kai pasirodo netikėtas svečias iš tolimų kraštų, prasideda smagus nuotykiai kupini staigmenų, draugystės ir šilumos. Kartu su veikėjais leisimės įvaizduoti kupiną kelionę, kurioje net patys neįprasčiausi susitikimai gali tapti nepamirštamais atradimais. Klausykitės pasakos apie gerumą, svetingumą ir džiaugsmą būti kartu. Skaito aktorius Tomas Ribaitis.

Štai jau keletą dienų visi rudieji lokiai vaikščioja iš didžiai iškėlę galvas. Ar jie lasdas prarijo, ar išpuiko, jog išlošė futbolą prieš asilus, pajokavo ožys Mastras Kučas, gatvės kampe pardavinėjęs būgnus. Juk kartais ir ožiai būna samojingi. Tačiau Mastras Kučas klydo. Paslapį atskleidė sena liežuvautoja lapė Dona Akuta. Jie laukia svarbių svečių. Iš kur? Iš šiaurės ašigalio. Vadinasi, atvyksta kuris nors iš baltųjų lokių? Išmintingai pasamprotavo Mastras Kučas. Atspėjote, kūmai. Jie laukia savo dėdulės baltojo lokio. Vakar dėdulė rudasis lokys pasakė, kad mes pradėsim juoktis iš jo rudo kailio, išvydę dėdulę baltąjį lokį. Juk jis toks išvaizdus, gražus, visas baltas, tik nosis juoda. O kur jie paguldys svečią miegoti? Į šaldytuvą? Paklausė Mastras Kučas. Vai, tokį gerbiamą senjorą ir į šaldytuvą, pasipiktino Dona Akuta. Tos pačios dienos vakarą visa dėdulės rudojo lokio šeimyna išėjo į sodą pasitikti giminaičių. Visi likusieji miestelio gyventojai, nekantraudami ir su didžiuliu smalsumu, taip pat laukė atvykstant užjūrio svečio. Pirmoji davė ženklą lapė Dona Akuta. Jei iš namo balkono pro žironus stebėjo kelią ir tolumoje išvydo didžiulį furgoną, kurį Italijoje ir suaugę ir vaikai vadina rulotu. Važiuoja, važiuoja, suriko jie. Koks gražus rulotas, visas baltas, su žydra juosta per vidurį. Turbūt jį todėl žydra, kad ir vandenynas tuose kraštuose žydras. Visi gyventojai pasipylė į gatvę. O, jis tikrai atrodo labai įspūdingai, šis baltasis lokys, tarė paršiukas Mastras Porkas, kai garbingasis svečias išlipo iš ruloto. Apsuptas savo giminaičių, jis atrodo tarytum didžiulė balto kremo dėmė šokoladiniame torte, pastebėjo vietinis dailininkas dėdulė Krabas. Turbūt žinoma.

Mūsų svečias iš šiaurės ašigalio atvežė nuostabių dovanų, sušuko lapė Donakuta. Ir visi nubėgo prie automobilio. Tuo metu dedulė baltasis lokys savo sunėnams rūdiesiams lokiukams sakė: aš jums atvežiau įdomių dovanų. Tokių jūs daugiau niekur nerasite. Jis atvėrė furgono duris ir mažyliai lokiukai išvydo, jog šis nuo viršaus iki apačios prigrūstas kažko tai balto baltutėlio. Tikrų tikriausias sniegas iš šiaurės ašigalio, džiaugsmingai paskelbė dėdulė baltasis lokys. Sniegas? O ką su juo daryti, dėdulė? Paklausė senjora rudoji lokė. Kaip tai ką? Argi jūs geriate šiltą limonadą? Ne, mes jį laikome šaldytuve. Tuomet duokite sniegą vaikučiams, tegul pasimėto sniego gniūžtėmis. Taip, bet juk jie peršals, paprieštaravo protingoji senjora rudoji lokė. Tuomet apibarstykite juo naujametinę glutę. Bet juk mes perkam sniegą parduotuvėje. Baltą plastikinį sniegą. Sniegą iš plastiko? Suprunkštė dėdulė baltasis lokys. Šis sniegas tikras. Aš jį savo letinomis susėmiau šiaurės ašigalyje. Bijojau, kad jis neištirptų kelionėje ir lėkiau pas jūs tokiu greičiu, kad vos į telegrafo stulpą neįsirėžiau. O dabar šiekite, tikras sniegas jums nereikalingas. Ne, dėdulė lokį, tikras sniegas labai gražus. Mes labai džiaugiamės dovana, sumurmėjo rudoji lokė. Matau, kad jums jo nereikia. Jūs turite sniego iš plastiko, burptelėjo dėdulė baltasis lokys ir įlipo į furgoną rulotą.

0: Senjora Rudoji Lokė nusivylusi apsiverkė ir nubėgo namo. Paskui ją, liūdnai linguodamas galvą, nuslinko ir namų šeimininkas senjoras Rudasis Lokys. Tik jų jauniausiai dukra, Bruneta, nieko nesuprato. Ji plojo delniukais ir džiaugsmingai urzgė.
1: Dėdė Baltasis Lokys atvažiavo, dėdė Baltasis Lokys atvažiavo.
0: Likusieji miestelio gyventojai žvilgčiojo vienas į kitą. Tačiau niekas nejuokavo ir nesišypsojo. Beveik visiems dovana nepatiko. Vieni kalbėjo taip.
1: Rado ką atvežti dovanų?
2: Sniego. Lik mes kokie nors laukiniai.
0: Kiti visgi prieštaravo.
2: Argi taip sutinka svečiai šiaurės ašigalio?
0: O daugiausiai iš visų triukšmavo ir jaudinosi mažyliai. Juk viskas vyko Liepos mėnesį ir ten už plieninių furgono sienelių gulėjo visas kalnas tikro balto sniego. Pagaliau vienas zuikutis įsidrasinęs pabeldė į furgono dureles.
1: Senjorė Baltasis Lokį.
2: Na, ko tau?
1: Truputį sniego. Aš taip noriu sulipdyti gniūžtę.
2: Ir aš, sušuko lapiukai, šunyčiai, kačiukai, asiliukai, kumeliukai.
0: Dėdulė Baltasis Lokys pravėrė duris ir išvydo būrį mažylių prie furgono. Pirmasik per visą dieną jis nusišypsojo. Ir štai, iš atlapotų furgono durų pasipylė sniego gabalai ir užsiplieskė kova. Linksma, karšta kova dėl sniego. Netgi ožys mastras kučas neišlaikė. Sulipdė gniūžtę, prisitaikė ir metė. Ir din suskambo bažnyčios varpas, į kurį pataikė gniūžtę. Mažyliai tuo pat pasiekė ožio pavyzdžių ir pradėjo mėtyti sniego gniūžtes į varpus. Din don, din don. Dėdulė Baltasis Lokys buvo sužavėtas. Jo garbei visoje gyvenvietėje skamba

Pro langelį pažvelgė rudasis lokys, jo apsiverkusi žmona ir mažyliai. Ir pamatė, kad per aikštę ant rankų neša dėdulę baltąjį lokį. Pagaliau rudųjų lokių šeimynai širdis atlėgo, juk jie taip bijojo, kad dabar visi iš jų juoksis. Na, ir giminaitį turite, nieko protingiau nesugalvojo, kaip tik sniego iš ašigalio atitemti. Dabar jie vėl ėmė didžiuotis ir vaikščio iškėlė galvas. Tai ką, įsitikinot, gudručiai, koks puikus mūsų dėdulė šiaurės ašigalyje gyvena? O pats dėdulė baltasis lokys išlikusio sniego pagamino ledų ir visą savaitę vaišino vaikučius. Ir po to jiems visą savaitę skaudėjo pilvukus.

Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Evangelija pagal Matą šiandien užkabina rodos gana siaurą ir mūsų laikų žmogui nelabai reikšmingą religinės praktikos klausimą – pasninką. Skirtingai nuo asketiškojo Jono Krikštytojo mokinių ir uoliųjų pasauliečių fariziejų, Jėzaus mokiniai nesilaiko pasninko taisyklių. Prašomas pasiaiškinti, Jėzus atsako labai nekonkrečiai ir miglotai. Koks gali būti pasninkas ir gedulas, jeigu kartu yra vestuvių jaunikis? Šis sakinys turėtų perbraukti bet kokią galimybę kalbėti krikščionims apie askezės reikalingumą. Tačiau Jėzus priduria, kad jaunikis būsės atimtas ir tuomet mokiniams ateisės metas pasninkauti. Kaip matome, pasninko taisyklės iš Jėzaus žodžių nepasidarysi. Vietoj taisyklių Evangelija siūlo religinės praktikas vertinti pagal visą mūsų santykių su Jėzumi panoramą. Vienas tik nebus reikalo sureikšminti valgio ir gėrimo dalykų, tačiau paskui tikėjimas gali pareikalauti pasninko ar kitokio atgailo ženklo. Viskas priklauso nuo mūsų vienybės su Kristumi.

Priejo prie Jėzaus Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasnikaujame, o tavo mokiniai nepasnikauja. Jėzus atsakė, argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpė yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus atskirtas nuo jų ir tada jie pasninkaus. Niekas palaikio drabužio nelopo naujo milo lopu, nes toks lopinys atplėšia drabužio gabalą ir pasidaro dar didesnė skylė. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius ir abeji išsilaiko.

0: Pasninkas - liūdėsio ir atsisakymo, vargo, stokos patirtis. Ji padeda įvertinti ir ilgėtis tos džiaugsmo ir bendrumo akimirkos, kai mokiniai išgyveno Dievo artumą, kaip šventę, kaip pokylį. Krikščionio gyvenime pasninko ir šventės Dievo artumo ir jo tolumo akimirkos nuolat mainosi. Laukimą, ilgesį, ieškojimą ir kryžiaus vargus maino susitikimo paguodos, ramybės ir nuoširdžios maldos momentai. Mums norėtųsi nuolatinės šventės, kad viskas būtų lengva ir džiugu, tačiau tai teks patirti, kai nuotaka ir jaunikis žmogus ir Dievas susitiks amžinybėje ir jokia mūsų nuodėmė netobulumas netitrauks nuo išgyvenamos pilnatvės. Tai teks patirti iki galo, pilnai, o čia žemėje tik akimirkos tos šventės, to pokylio ir karti pasninko dalia, karti trūkumo ilgesio dalia. Žemėje patiriame nuolat dovanojama galimybė pasirinkti. Didžioji dieviška meilė nedaro jokios prievartos. Jaunikis laukia, ieško, o žmonija kaip jo nuotaka kviečiama laisvai atsiliepti, pasirinkti amžiną ištikimybę ir dievišką meilę, dieviškos meilės sužadėtinį. Kai pasirenkame, tai esame to ilgesio kelyje. Dievas amžina jaunas, vis naujai prabyla į žmogų įvairiausiose gyvenimo situacijose. Senasis drabužis ir seni vynmaišiai tai senoji sandora, kuri nuo šiol padedama į šalį. Jaunas vynas Jėzaus teikiama Dievo dvasia, kuri svaigina, atnaujina ir tęsia Dievo darbus. Jėzaus stebuklai ir jo žodis mirtis ir prisikėlimas iš tiesų svaigina tarsi vynas, nes tai teikia džiaugsmo, drąsos, nes tai nesutelpa mūsų įprastose schemose. Tas, kuris pasirenka Jėzų, turi naują drabužį. Jis nelopo seno gyvenimo, bet pradeda naują savo gyvenimo etapą. Kristaus rūbas – tai būti tiesoje ir gyventi pagal jo žodį. Pasirinkimas paties Kristaus – kaip Dievo, kaip mano gyvenimo viešpaties paskatina keisti savo kelią, stengtis nusimesti senus įpročius, prisirišimus ir atsižvelgti į savo naują bendrą keleivį viešpatį. Tai nebus vienkartinis aktas, krikščionių kas kart skirtas sugrįžti prie savo gyvenimo rūbo peržiūros ir pašaukimo atnaujinimo. To reikia, kad niekais nenueitų ne tik mūsų gyvenimas, bet ir Evangelijos žinia nebūtų bereikalo išlaistyta, nepasisekusi, nepersmelkusi mūsų širdžių.
1: Evangelijos pagal Matą eilutes aptarė Kauno vyskupas pagalbininkas Saulius Bužauskas. Jūs klausotės mažosios studijos. Vakar minėdami apaštalą Tomą, pristatėme joms vadinamąją Tomo Evangeliją, ankstyvosios krikščionybės kūrinį 113 Jėzui priskiriamų posakių, surašytų apaštalo Tomo vardu. Ši Evangelija nepateko į mums žinoma Naujojo Testamento kanoną. Nėra išlikę ir jos originalaus teksto, o tai, kas išliko, yra vėlesnis vertimas į koptų kalbą. Mokslininkai nesutarė dėl Tomo Evangelijos sukūrimo datos ir vietos, taip pat autoriaus ir konkrečios bendruomenės, kuriai šis kūrinys buvo skirtas. Jėzaus posakė, sudarantis Tomo Evangelijos turinį, tarsi patvirtintų teiginį, kad krikščionių aplinkoje iš pradžių kursavo trumpi Jėzaus posakiai, kurių dalį vėliau panaudojo kanoninių evangelių rašytojai. Galimas dalykas, jog kai kurie Tomo Evangelijoje surašyti Jėzaus posakiai yra archaiškesni negu tai, ką perduoda Naujasis Testamentas. Tomo Evangeliją ir kitus apokrifinius raštus pagaliau galime skaityti kaip įdomius ir vertingus ankstyvosios bažnyčios pakraščiuose gimusius krikščioniško tikėjimo kūrinius. Taigi jūsų dėmesį šiandien dar vienas šios Evangelijos fragmentas, skaito Virgilijus Kubilius.
2: Jie išvydo samarietį, kuris nešinas avinėliu įžengė į Judėją. Jėzus tarė savo mokiniams, ką jis nori padaryti su avinėliu? Jie tarė jam užmušti jį ir suvalgyti. Jisai tarė jiems, kol jis gyvas, jis nesuvalgys jo, bet tik tada, kai užmuš jį ir jis virs lavonu. Jie tarė, kitaip jis negalės jo suvalgyti. Jis tarė, jūs taip pat ieškokite savo vietos ramybėje, kad nevirstumėte lavonais ir kad jūsų nesuvalgytų. Jėzus tarė, dvejetas ilsėsis vienoje lovoje, vienas mirs, kitas gyvens. Salomėja tarė, žmogau, kas tu esi ir kieno tu sūnus? Tu atėjai mano gultą ir valgiai nuo mano stalo. Jėzus tarė, aš tasai, kuris gimė iš to, kuris vientisas. Man duota tai, kas yra mano tėvo. Salomėja tarė, aš esu tavo mokinė. Jėzus jai tarė, todėl sakau, kai jis bus vientisas, jis bus pilnas šviesos, o kai bus atskiras, jis bus pilnas tamsos. Jėzus tarė, aš skelbiu savo paslaptis tiems, kurie verti mano paslapčių. To, ką darys tavo dešinioji ranka, tegul tavo kairioji nežino to, ką jį daro. Jėzus tarė, buvo turtingas žmogus turės daug gero. Jis tarė, panaudosiu savo gerą, pasėsiu, nupjausiu, pasodinsiu, prikrausiu savo diendaržius vaisių, kad man nieko nestiktų. Štai apie ką jis mąstė širdyje ir numirė tą pačią naktį. Kas turiausis, te klauso. Jėzus tarė, vienas žmogus turėjo svečių ir surengęs vaišės, pasiuntė tarną jų pakviesti. Šis nuėjo pas pirmą ir tarė jam, mano ponas kviečia tave. Tasai tarė, man reikia paimti pinigus iš kai kurių pirklių, jie turi ateiti pas mane šį vakar ir aš duosiu jiems nurodymų, aš atsisakau vaišių. Jis nuėjo pas kitą ir tarė jam, mano ponas kvietė tave. Tasai tarė, aš pirkau namą ir būsiu užsiėmęs. Jis nuėjo pas kitą ir tarė jam, mano ponas kviečia tave. Tasai tarė jam, mano draugas veda ir aš pats rengiu puotą, aš negalėsiu ateiti, aš atsisakau vaišių.

0: Jis nuėjo pas kitą ir tarė jam, mano ponas kviečia tave. Tasai tarė, aš pirkau ūkį ir vykstu ten rinkti nuomos. Aš negalėsiu ateiti, atsiprašau. Tarnas sugrįžęs tarė šeimininkui, tavo kviestinės svečiai atsisakė vaišių. Šeimininkas tarė tarnui, eik į kelią, atveski pasivaišinti tuos, kuriuos sutiksi. Prekeiviai ir pirkliai neįžengsi mano tėvo valdas. Jėzus tarė, parodykite man akmenį, kurį atmetė statytojai, tai kertinis akmuo. Jėzus tarė, kas viską pažįsta, stokodamas pats savęs stokoja visko. Jėzus tarė, būsite palaiminti, kai jūs jums niekinti ir persekioti, ir jie neras vietos ten, kur jūs persekiojo. Jėzus tarė, palaiminti, kuriuos persekiojo širdyje, tai jie iš tiesų pažino tėvą. Palaiminti alkstantieji, nes norinčiojo pilvas bus pripildytas. Jėzus tarė, kai turėsite tai savyje, tas, ką turite, išgelbės jūs. Jei neturite savyje to, tas, ko neturite, pražudys jūs. Jėzus tarė, aš esu šviesa, kuri yra virš jūsų. Aš esu viskas, visa kilo iš manęs ir visa grįžo į mane. Perskelkite pliauską, aš esu ten. Pakelkite akmenį ir ten jūs rasite mane. Jėzus tarė, ko išėjote į tyrus? Pasižiūrėti vėjo linguojamos nendrės ir švelniais rūbais dėvinčio žmogaus? Štai jūsų valdovai ir jūsų didžiūnai dėvi švelniais rūbais, ir jie negalės pažinti tiesos. Jėzus tarė, kuris pažino pasaulį, rado kūną, o to, kuris rado kūną, pasaulis nevertas. Jėzus tarė, kuris yra arti manęs, tas arti ugnies, ir kuris yra toli nuo manęs, toli nuo karalystės. Jėzus tarė, tėvo karalystė panašiai moterį, nešančią ąsotį pilną miltų. Jei einant ilgą kelią, nutrūko ąsočio rankeną, miltai išbiro už jos ant kelio. Ji to nepastebėjo ir nežinojo nelaimės. Parėjusi namo pastatė ąsotį ant žemės ir rado jį tuščią. Jėzus tarė, karalystė panašiai piemenį turėjusi 100 avių. Viena, pati didžiausia iš jų, pasiklydo. Jis paliko 99 ir ieškojo vienos, kol rado. Padėjęs vargo, jis tarė aviai, aš myliu tave labiau nei 99. Jėzus tarė, kuris atsigers iš mano lūpų, bus kaip aš, o aš taip pat tapsiu juo, ir slapti dalykai atsiskleis jam. Jėzus tarė, karalystė yra panašiai žmogų turėsi savo lauke paslėptą lobį, apie kurį jis nežinojo, ir kuri po mirties paliko savo sūnui. Sūnus nieko nežinojo apie jį, jis priėmė tą lauką ir pardavė jį. O kuris jį nupirko, atėjo ir ardamas rado lobį. Jis ėmė skolinti pinigus už palūkanas, kam norėjo. Jėzus tarė, kuris rado pasaulį ir pralobo, te atsisako pasaulio. Jėzus tarė, dangus taip pat ir žemė susisuks jūsų akivaizdoje, ir gyvasis kilęs iš gyvojo neregės nei mirties, nei baimės, nes Jėzus pasakė, kuris ras pats save, pasaulis nėra vertas jo. Jėzus tarė, vargas kūnui, kuris priklauso nuo sielos, vargas sielai, kuri priklauso nuo kūno. Jo mokiniai tarė jam, kokia diena ateis karalystė? Jėzus tarė, ji neateis, kai laukite, nepasakys, štai jinai čia, arba štai jinai ten. Tačiau tėvo karalystė plyti žemėje, o žmonės nemato jos.
1: Tai buvo ištrauka iš vadinamosios Tomo Evangelijos, apokrifinio ankstyvosios krikščionybės kūrinio, nepatekusio į Naujojo Testamento kanoną, bet atspindinčio dalį pirmykštės Jėzaus mokymo tradicijos. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Viso labo jums ir iki rytojaus. Sudie.

0: Ascultă radijas.
1: 9:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Britų transliuotojo BBC atliktas tyrimas rodo, kad Rusijai karas siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 tūkstančių eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisų specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančių skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
1: Istorikas Alfredas Bumblauskas sako, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Volodymyrui Zelenskiui nusprendus vieną Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Volodymyro Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinę apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Zelenskis apdovanojimą grąžino paštu, apdovanojimus taip pat grąžino ir ankstesni Ukrainos prezidentai. Pasak Alfredo Bumblausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimo, konfliktas tęsis.
3: Timothy Snyderis yra pasakęs, kad Ukrainos sukilėlių armija vis dėlto vienas sparnas tai buvo pasidavęs tokiai radikaliam nacionalizmui, ukrainiečiai turėtų tą pripažinti. Jeigu to nepripažįsta, konfliktas toliau bus. Bet ir vėl, tu kaip turi pareikalausi, ypač šiandien, kai Ukraina kariauja. Navrotskio pasbandymas dabar šitą klausimą iškelt, man kažkodėl labai negražiai skamba, tai yra pats nedėkingiausias momentas pradėti svarstyti Voluinės problemą.
1: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Portugalijoje daugiau nei 1000 ugniagesių bando sustabdyti plintantį miško gaisrą, liepsnojantį jau keletą dienų. Pastaruoju metu šalis kovoja su didžiuliu karščiu. Prie gesinimo darbų prisidėjo ir Ispanijos karinis dalinys. Portugalijos gelbėjimo tarnybų teigimu, kai kuriuose vietose temperatūra šiomis dienomis turėtų pakilti iki 44 laipsnių, taip apsunkindama gesinimo darbus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė rytoj Bolonijoje užbaigs pirmąjį pasaulio čempionato atrankos etapą. Vietą kitame etape lietuvių išsitikrino po pergalės Klaipėdoje prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia akistata su italais dėl pirmosios vietos grupėje. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai tašku pralaimėjo pirmasias tarpusavio rungtynes. Šio etapo rezultatai bus perkelti į naują grupę. Pasak Kurtinaičio, kiekviena pergalė svarbi siekiant vietos finalinėme čempionato etape.
4: Peržiūrėjom savo rungtynės, ką Klaipėdoje žaidėm, kur pralaimėjom vienu tašku. Nesakyčiau, kad labai blogai žaidėm, bet turim dabar šiuo metu truputėlį kitokį, gal individualiai stipresnę komandą. Bandysim paspręsti tuos dalykus, kurių nepasprendėm Klaipėdoje. Ir daug priklausys nuo individualaus to žaidimo. Nesvarbu, kad mes išėjom į kitą etapą, bet mes žinom, kokias komandas sutiksim pralaimėjimo atveju ir žinom, kokias sutiksim laimėjimo atveju. Pabandysim žaidėjam nedaryti tokio presingo, neakcentuoti labai, bet mes turėsim šitas žinias perteikti, kad mes žinotume, kokios svarbos yra rungtynės.
1: Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Lietuvos ir Italijos rungtynės sekmadienį nuo 21 valandos transliuos LRT Plus kanalas. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje 18, Kaune 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje bus iki 18 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 9:05 vakaro.
0: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri

žvaigždės žiūri į žemę.

0: Te Radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurią paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos.

0: Nuo įsusikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Tačiau prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai pastaraisiais metais buvo geri.
1: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tas nepriklausomybės, laisvės, demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriuom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
0: Politologas Arūnas Pemkus. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija, vyks lėktuvų paradiniai skrydžiai, planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Tačiau kai kurie renginiai skirti paminėti svarbę sukaktį turėjo būti atšaukti arba prasidės vėliau, nes kai kuriuose Jungtinių valstijų dalyse tvyro didelis karštis. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
2: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausia Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pat šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejus sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
0: Vokietijoje tūkstančiai protestuotojų siekė sutrikdyti kraštutinės partijos alternatyvą Vokietijai suvažiavimą. Jos augantis populiarumas kelia nerimą tradicinėms partijoms ir rinkėjams, kurie baiminasi fašistinių idėjų plitimo šalyje. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
3: Šį rytą apie 20 tūkstančių protestuotojų blokavo kelius ir tramvajų linijas į kraštutinės dešinės partijos alternatyvą Vokietijai centru laikomą Erfurtą. Taip siekta sutrikdyti dvi dienas truksiantį partijos suvažiavimą, kuriame bus sprendžiama dėl lyderystės. Protestuotojai sako negalintis taikstyti su kylančia fašizmo banga. Nepaisant protestų, suvažiavimas prasidėjo laiku. Imigrantams priešiška partija pirmavo naujausiose apklausose ir lenkė kanclerio Friedricho Merco vadovaujamus konservatorius. Prognozuojama, kad rugsėjį ji pirmą kartą gali laimėti rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tačiau partija sulaukia ir didelio visuomenės pasipriešinimo, kai kurie ragina ją uždrausti.
0: Po tarptautinės policijos operacijos įvairių šalių pareigūnai skelbė atskleidę itin organizuotą seksualinių prievartautojų tinklą, kurie naudodavo internetinės pokalbių svetaines, koordinuojant lytinius nusikaltimus prieš moteris. Europolas ir Jungtinės karalystės nacionalinės kovos su nusikalstamumo agentūra teigia, kad šie asmenys daugiausia vyrai dalindavosi informaciją bei vaizdo medžiagą apie prievartą prieš moteris. Kaip teigiama, dažnu atveju vykdant nusikaltimus buvo naudojamos narkotinės medžiagos, o aukos apie nusikaltimus nežinodavo. Apie tyrimą pranešama po Prancūziją sukrėtusios rezonansinės Giselle Pelliko bylos. Moteriai beveik 10 metų svaigindavo ir prievartaudavo jos buvęs vyras ir leisdavo tą daryti dar 10 nepažįstamų vyro. Iš viso kaltais pripažinti beveik 50 asmenų. Irano sostinėje Teherane šiandien prasidėjo 6 dienas truksinti nužudyto aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremoniją. Irano pareigūnų teigimo atsisveikinimo renginiai vyksta ir kitose šalies vietovėse, o vien sostinėje tikimasi daugiau kaip 10 milijonų žmonių, nors nepriklausomai šių skaičių patikrinti nėra galimybės. 86-ųjų Chamenei, kuris Iraną valdė nuo 89-ųjų, žuvo per Izraelio karinę kampaniją vasario pabaigoje. Jis buvo žinomas kaip vakarų, ypač Jungtinių valstijų kritikas, bei valdė režimą, kuris atsakingas už opozicijos ir kitaminčių persekiojimą šalyje. Chamenei bus palaidotas kartu su kitais šeimos nariais, kurie žuvo tą pačią dieną per Izraelio ataką. Portugalijoje daugiau nei 1000 ugniagesių bando sustabdyti plintantį miško gaisrą, liepsnojantį jau keletą dienų. Pastaruoju metu šalis kovoja su didžiuliu karščiu. Prie gesinimo darbų prisidėjo ir Ispanijos karinis dalinys. Portugalijos gelbėjimo tarnybų teigimu, kai kuriuose vietose temperatūra šiomis dienomis turėtų pakilti iki 44 laipsnių, taip apsunkindama gesinimo darbus. Tuo metu Ispanija taip pat kovoja su miškų gaisrais. Katalonijos regione ugnegesiai bando suvaldyti liepsnas, didžiausias dėmesys skiriamas dešiniajam gaisro pakrašį, baiminamasi, kad iš čia ugnis gali išplėsti. Gaisras nėra lokalizuotas, o situacija sunkina stiprus vėjas. Gyventojams tebėra taikomi judėjimo ribojimai. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti nedarbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesio. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio, idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms.
4: Pasaulyje yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, kaip būtų galima priartėti prie kitų šalių praktikos. Duomenys rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų, bet ateičiai žiūrint, galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
0: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darolės. Tokios idėjos šalininkų teigimu, dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnės atostogas keliauja po pasaulį. Tuo metu profesinės sąjungos solidarumas pirmininko pavaduotojas siūlymus peikia. Pasak Richardo Garuolio, darbą žmonės dažnai palieka ne savo norų.
5: Teikti, kad darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie nori patinginiauti, pailsėti, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Tai žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamos jo darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavių išeitinių sutaupyti.
0: Laidai Aukso amžius, sako solidarumo pirmininko pavaduotojas Richardas Garuolis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė rytoj Bolonijoje užbaigs pirmąjį pasaulio čempionato atrankos etapą. Vietą kitame etape Lietuviai išsitikrino po pergalės Klaipėdoje prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia akistata su italais dėl pirmosios vietos grupėje. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai tašku pralaimėjo pirmasias tarpusavio rungtynes. Šio etapo rezultatai bus perkelti į naują grupę. Pasak Kurtinaičio, kiekviena pergalė svarbi siekiant vietos finalinėme čempionato etape.
6: Peržiūrėjom savo rungtynės, ką Klaipėdoje žaidėm, kur pralaimėjom vienu tašku. Nesakyčiau, kad labai blogai žaidėm, bet turim dabar šiuo metu truputėlį kitokį, gal individualiai stipresnę komandą. Bandysim paspręsti tuos dalykus, kurių nepasprendėm Klaipėdoje. Ir daug priklausys nuo individualaus to žaidimo. Nesvarbu, kad mes išėjom į kitą etapą, bet mes žinom, kokias komandas sutiksim pralaimėjimo atveju ir žinom, kokias sutiksim laimėjimo atveju. Pabandysim žaidėjam nedaryti tokio presingo, neakcentuoti labai, bet mes turėsim šitas žinias perteikti, kad mes žinotume, kokios svarbos yra rungtynės.
0: Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Lietuvos ir Italijos rungtynes sekmadienį nuo 21 valandos transliuos LRT Plus kanalas. Tuo metu antrosioms oficialioms rungtynėms Lietuvos rinktinės gretose besirengiantis Kasparas Jakučionis sulaukė naujosios komandos Milwaukee Bucks atstovų dėmesio.
7: Yra atvykę keli atstovai, dar atvyks daugiau į varžybas, tai teko susipažinti su kai kuriais ir tikrai labai smagu, kad atvyko. Tik susipažinom dar, mes nebuvom nieko nei vakarienės, nieko paskui bus viskas po varžybų. Tikrai malonu, sakau, kad atvyko, tikrai rodo dėmesį ir nekantrauju susipažinti daugiau su visais.
0: Kasparas Jakučionis. Alytaus ir Gargždų arenose prasidėjo Europos merginų jaunimo iki 20 metų krepšinio čempionatas. A grupėje rungtyniaujančios lietuvės 89-64 nukovė bendramžės iš Kroatijos. Šeimininkių komandai pergalę vedė 18 taškų pelniusi Danielė Paunksnytė. Vienoje grupėje su Lietuva taip pat žaidžia Ispanijos ir Izraelio krepšininkės. Jų tarpusavio dvikova rezultatu 68-66 laimėjo pernai šios amžiaus grupės čempionė tapusios Ispanijos. Prieš metus Ispanijos krepšininkės finale Portugalijoje nugalėjo Lietuvos rinktinę. Lietuvių ir Ispanijos akistata Gargžduose sekmadienį. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 17 laipsnių šilumo. Šią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra sviruos nuo 10 iki 15, prie jūros bus iki 18 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 10 valandų vakaro, 10 minučių.
8: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, aš esu aktorė Oneida Kunsunga Vildžiūnienė ir šį vakar pasirinkau jums paskaityti Matildos Olkinaitės eiles iš knygos Atrakintas dienoraštis. Aš girdžiu, kaip tyliai šnabždas gėlės. Ir žvaigždės kalbasi dangui. Ir juokia saulės spindulėlis, mažyti kūdikį prikėlės, ir tyliai šnabždas baltos gėlės. Ir žvaigždės kalbasi dangui. O aš einu, o aš praeisiu, be balsiai, tyliai sukančia. Ir niekad tu nesužinosi, kokie troškimai ir malda, kokie sapnai, kokie svajonė virpėjo tyliai širdyje. Ir aš einu, ir aš praeisiu, be balsiai, tyliai sukančia. Girdžiu, kaip tyliai gėda gėlės. Ir skamba angelų malda. O viešpatė, plačiam pasaulį be balsė aš tik tai viena. Ir niekad jūs nesužinosit manųjų žodžių ir maldos. Tik baltos, baltos ryto gėlės. Ją saulės rytmečiui kartos. Gyvenimas. Mes bėgame, mes klumpame ir keliamės ir krintame ir keikiamės ir šaukiame. Gyvenimas bjaurus. Ir matome vien kraują mes ir verkiame ir miname gyvenimo takus. O vis dėlto, kai jaučiame, kad mūsų saulė leidžiasi, kažkas tamsu jau skleidžiasi ir siaučia mus, tada jėgas mes surenkam ir paskutinis jį sušunkame. Palauk, mirtie, nors valanda, gyvenimas gražus. Vakaras be darbo. Ateina vakaras ir pradeda palangiai kaukti. Ir ilgesi vadinti girgždančiu balsu. Ir nežinai, žmogus, ko čia belaukti, kai melsvas ilgesys vaidenas po langu. Ateina vakaras ir nešasi mėnulį seną, ir mirkčioja pro langą spingsanti žvaigždė. Už krosnės kažin kur svirplys gyvena, o po grindim vikrima žapelė. Ateina ilgesys ir senas muika nešas, ir serenada griežia po langu. Ir kaip tu tokį svečią pavarysi, kai jis toks liūdnas ir be to toks mandagus? Ir darosi savęs taip baisiai gaila, kada palangiai griežia ilgesys. Ir rodos tau, kad viskas baisiai kvaila, pelė, mėnulis ir svirplys. Ir rodos tau, kad tu pats eilik sukvailėjai ir net poetų pavirtai, kada mėnulį nužiūrėjęs kažko beprasmiai dūsavai. Žmogaus širdis. Maža žmogaus širdie. Ir klystanti, ir mylinti, ir virpanti džiaugsmu, ir plazdanti skausme, maža žmogaus širdie, ir kenčianti, ir kylanti, aš taip myliu tave, maža žmogaus širdie. Žodis. Man taip sunku, aš taip norėčiau žodį tarti. Nepasakytas žodis virpa manyje. Matau pro šalį plaukia eisenos ir kartos, ir melsvas ilgesys, ir virpanti kančia, ir džiaugsmas plazdantis mažyčiais spindulėliais, ir amžių skausmas dėl sudužusių vilčių. O aš nepasakytas žodis ir šešėlis, širdy nepasakytą žodį aš nešu. Man taip sunku. Aš taip norėčiau žodį tarti. Tik vieną žodį, minioms ir tautoms. Sustotų eisenos, sustotų ilgos kartos, sustotų kartos paklausyti jo. Ir virš kalnų, virš marių įsplasnotų, virš upių tekančių ir neramių versmių ir ilgesys ir virpanti kančia sustotų ir amžių skausmas dėl sudužusių vilčių. Nuliai. Jei prirašysim nulių, tai nuliai ir te bus. Nors jų bus milijonai, turėsim tik nulius. Bet vienetą pridėję prie nulių iš pradžių, mes gausim milijonus tada iš nulių tų. Ir tarp žmonių mes matom tų nulių daug labai, bet vienetų pasaulį užtinkame retai. O dabar jūsų dėmesiui ištrauka iš Matildos Olkinaitės dienoraščio. Troškimai. Maža būdama aš turėjau vieną didelį troškimą – būti didelė. Juk taip malonu iš aukštai žiūrėti žemyn. Aš pati tai patyriau užlipusi ant stalo, sėdėti ant kėdės ir kojomis siekti žemę ir pasiekti be vargo tą lentyną, kur mama laiko pačią skaniausią uogienę. Aš kreipdavausi į mamą ir klausdavau, tai kadagi pagaliau aš būsiu didelė? Man mama atsakydavo, kad mano troškimas išsipildys vasarą, juk tada viskas auga, tai ir aš užauksiu. Vieną sykį užgirdau, kad lietus greitina augimą. Kai lyjo didelis lietus, aš išbėgau į kiemą, pastovėjau valandėlę ir sugrįžau į kambarį visa šlapia, bet labai patenkinta. Turėjau aš ir antrą troškimą. Norą mokytis ir viską mokėti. Aš galvodavau, o kaip gera būti mokytai. Nereikia tada klausti, kodėl taip ar taip darosi, kas čia ir kas ten. Kai būsiu mokyta, aš žinosiu viską. Kodėl garvežys važiuoja be arklių, kodėl orlaivis skrisdamas nenukrinta žemin ir kodėl tėvelis, pridėjęs ausį prie telefono vamzdelio, girdi, ką jam sako dėdė iš Panevežio. Taip, aš žinosiu viską. Aš buvau visada linksma. Man patikdavo visi laikai, visada man būdavo gera. Mėgdavau pavasarį su atgimstančia gamta, mėgdavau vasarą ir jos karštas saulėtas dienas, mėgdavau rudenį, ypač jo tamsias naktis, kada lauke taip šalta, šlapia ir niūru, o kambaryje taip šviesu, šilta ir malonu. Man ir žiema patikdavo, tik ne jos trumpos dienos, bet ilgieji vakarai prie besikūrenančio pečiuko. O tie vakarai. Įsivaizduokit, lauke taip šalta, taip baugu, o kambaryje taip šilta, taip malonu. Lempa geltona šviesa apšviečia kambarį ir laikrodis tiksi taip ramiai, vienodai. Ir tokį vakarą tėvelis visada paimdavo knygą ir mums vaikams skaitydavo. Aš atsidėjus klausydavau. Ko nesuprasdavau, tai jausdavau savo 5-6 metų sielą. Aš jaudindavaus, džiaugdavaus ir liūdėdavau kartu su pasakų veikėjais. Verkdavau, kada pamotė ragana rengdavosi sudeginti savo podukrą. Ir džiaugdavausi, kada pati ragana galą gaudavo. Ir šitie vakarai manyje įdiegė trečią troškimą. Jei rašė Tolstojus, Puškinas, Žemaitė, Putinas, Lazdynų pelėda, tai buvo mano mėgiamiausi rašytojai. Tai kodėlgi aš negaliu rašyti? Ir štai, aš nusprendžiau slaptai parašyti eilėraštį ir jį parodyti tėveliams. Tegu ir jie žino, ką aš moku. Ką tu ten rašai? Paklausė manęs mama, kada aš gal 20 kartą bėgau paklausti, kaip rašoma tarta raidė. Ir štai, aš pakėlusi visą surašaluotą veidą, išdidžiai tariau. Eilėraštį.

0: Ryte Radijas.
1: Vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočios. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurią paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Naujai susikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Visgi prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai pastaraisiais metais buvo geria.
2: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tas nepriklausomybės, laisvės

0: demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriuom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
1: Politologas Arūnas Pemkus. Vokietijoje tūkstančiai protestuotojų siekia sutrikdyti kraštutinės partijos Alternatyva Vokietijai suvažiavimą. Jos augantis populiarumas kelia nerimą tradicinėms partijoms ir rinkėjams, kurie baiminasi fašistinių idėjų plitimo šalyje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Šįryt apie 20 tūkstančių protestuotojų blokavo kelius ir tramvajų linijas į kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai centru laikomą Erfurtą. Taip siekta sutrikdyti 2 dienas truksiantį partijos suvažiavimą, kuriame bus sprendžiama dėl lyderystės. Protestuotojai sako negalintis taiksyti su kylančia fašizmo banga. Nepaisant protestų, suvažiavimas prasidėjo laiku. Imigrantams priešiška partija pirmavo naujausiose apklausose ir lenkė kanclerio Friedricho Merco vadovaujamus konservatorius. Prognozuojama, kad rugsėjį ji pirmą kartą gali laimėti rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tačiau partija sulaukė ir didelio visuomenės pasipriešinimo, kai kurie ragina ją uždrausti.
1: Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantis užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiu išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas.
3: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informaciniai sistemai, vizitą į išorės paslaugų teikėją jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų, kad nereikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartotinai antrą kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Ir taip pat biurokratinė našta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją.
1: Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Metinė imigracijos kvota nebus didinama. Šiemet numatyta įdarbinti beveik 25 tūkstančius užsieniečių. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad kvota baigėsi 1 metų mėnesiais.
4: Šita nauja sistema veiks kvotų toj pačioje apimtyje, kas šiek tiek neramina, kad tas skaičius labai greitai ištirps per 3 mėnesius, pavyzdžiui, nieko neliks. Dar vienas dalykas, kuris šiek tiek mus neramina, dažnai užsienio darbuotojai kelia įtampą žmonių mūsų Lietuvos piliečių galvose, kad čia jų ar daugėja, ar čia kalba kažkokia yra mums nepriimtina, o galbūt kultūra ir religija, bet visgi mes siūlėme pagalvoti, ar nereikėtų grįžti prie supaprastinto darbo rinkos testo, tam, kad visų pirma, darbdaviai galėtų užpildyti užimtumo tarnyboje prašymą ir kad visų pirma lietuvis galėtų įsidarbinti.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Elija Maldutytė. Migracijos departamento duomenėmis leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu turi apie 100 tūkstančių užsieniečių iš trečiųjų šalių. Tai sudaro beveik pusę visų Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18, 23 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
5: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies kariuomenė surengė virtinę atakų prieš naftos infrastruktūrą Sankt Peterburge bei Leningrado srityje. Jis taip pat neigia anksčiau Maskvos paskelbtą informaciją, kad Rusija esą užėmė Konstantinivką Donecko srityje. Tuo metu Britų transliuotojo BBC atliktas tyrimas rodo, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Ir samio Beatričia Bankauskaitė.
1: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 tūkstančių eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisų specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančių skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
0: Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. 1776-aisiais 13 šiaurės

0: Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurią paskelbė nepriklausomybę nuo Jungtinės karalystės. Naujai susikūrusi valstybė Jungtinės valstijos ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Vyksta lėktuvų paradiniai skrydžiai ir rekordinis fejerverkų šou. Visgi kai kurie renginiai skirti paminėti svarbę sukaktį turėjo būti atšaukti arba prasidės vėliau, nes kai kuriuose Jungtinių valstijų dalyse tvyro didelis karštis. Iš Amerikos Augustinės Šemelis.
1: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausi Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pat šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniškai pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
0: Policija nutraukė administracinę teiseną dėl protestavusių jaunuolį apstumdžiusio Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio. Teisėsaugos dėmesio politikas buvo sulaukęs po sausio pabaigoje Vilkaviškio rajono savivaldybės bibliotekoje įvykusio incidento. Žemaitaitis čia surengė susitikimą su vietos bendruomenė, tačiau į renginį atėjo ir protestuotojų. Vieno jų politikas pastumė. Žemaitaičio elgesį vertino ir Seimo etikos ir procedūrų komisija, kuri konstatavo, kad savo veiksmais politikas pažydė pagarbos principus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien Bolonijoje užbaigs pirmąjį pasaulio čempionato atrankos etapą. Vietą kitame etape lietuviai užsitikrino po pergalės Klaipėdoje prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia akistata su italais dėl pirmosios vietos grupėje. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai taškų pralaimėjo pirmasis tarpusavio rungtynes. Šio etapo rezultatai bus perkelti į naują grupę. Pasak Kurtinaičio, kiekviena pergalė svarbi siekiant vietos finaliniame čempionato etape.
2: Peržiūrėjom savo rungtynės, ką Klaipėdoje žaidėm, kur pralaimėjom vienu tašku. Nesakyčiau, kad labai blogai žaidėm, bet turim dabar šiuo metu truputėlį kitokį, gal individualiai stipresnę komandą. Bandysim paspręsti tuos dalykus, kurių nepasprendė Klaipėdoje. Ir daug priklausys nuo individualaus to žaidimo. Nesvarbu, kad mes išėjom į kitą etapą, bet mes žinom, kokias komandas sutiksim pralaimėjimo atveju ir žinom, kokias sutiksim laimėjimo atveju. Pabandysim žaidėjam nedaryti tokio presingo, neakcentuoti labai, bet mes turėsim šitas žinias perteikti, kad mes žinotume, kokios svarbos yra rungtynės.
0: Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Lietuvos ir Italijos rungtinės sekmadienį nuo 21 valandos transliuos LRT Plus kanalas. Tuomet antrosioms oficialioms rungtynėms Lietuvos rinktinės gretose besirengintis Kasparas Jakučionis sulaukė naujosios komandos Milwaukee Bucks atstovų dėmesio.
3: Yra atvykę keli atstovai, dar atvyks daugiau į varžybas, tai teko susipažinti su kai kuriais ir tikrai labai smagu, kad atvyko. Tik susipažinom dar, mes nebuvom nieko nei vakarienės, nieko paskui bus viskas po varžybų. Tikrai malonu, sakau, kad atvyko, tikrai rodo dėmesį ir nekantrauju susipažinti daugiau su visais.
0: Krepšininkas Kasparas Jakučionis. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15, pajūrė iki 18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: LRT radio eteryje kultūros savaitė.
5: Labas rytas LRT radijo bičiuliai. Artimiausias 2 valandas jūsų laukia žvilgsnis į kultūros įvykius kartu su manimi Mariu Meidukoniu ir kultūros savaitės kūrybinė komanda. Štai koks šios dienos laidos meniu. Mindaugas Sinkevičius paskelbė, kas jo vyriausybėje bus atsakingas už kultūrą. Tai iki šiol kancleriu dirbęs Lukas Alsys. Tad jo mintys apie Lietuvos kultūros politiką jau visai netrukus. Išsik po to Andrius Ropolas pasakos apie Lietuvos paviljono Venecijos architektūros bienalėje viziją. Apsilankysime Vytauto Kasiulio muziejuje atidarytoje parodoje Nijolė Šivickas Demockus, visa tai iš spiralės, o 1 valandą užbaigs pasaulio kultūros naujienos. Po 10 valandos žinių išgirsite Aldžio Gedučio komentarą apie amerikietiškąją dvasę, pasidomėsime ir Kryžių kalno tvarkybos darbais, o paskutinis laidos

0: Taigi, šią savaitę visus pasiekė žinia, jog Vaida Aleknavičienė kultūros ministro poste keis iki šiol ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Jis sako, jog nepaisant to, kokia yra situacija su valstybės biudžetu, kultūros sektoriuje mes turime suprasti ir įsivardinti sau tam tikras zonas, kurios negali mažėti, sako kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Kviečiu išgirsti platesnį jo požiūrį į kultūrą.
1: Pokalbiuose apie kultūrą ir jos reikšmę kartais ją susiaurinam iki problemos, kažkokios konkrečios sektoriui, bet kartais pritrūksta laiko galbūt diskusijoms apskritai apie kasdienę kultūrą, kaip jinai mus veikia, kaip jinai mus keičia, kas yra ta kokybiškoji kultūra ir kur mes galėtume dėti klaustuką, ar tai yra tikrai reikalinga tam žmogui. Tai, man atrodo, yra svarbu nesusiaurinti kultūros sektoriaus iki apibrėžimo atlikėjų kūrėjų, bet taip pat ir suvokti, kad kultūra yra, tokia visiškai horizontali, padenginti mus kiekvieną dieną.
0: Savo požiūrį į kultūrą dėsto kandidatas į kultūros

0: ministrus Lukas Alsys, buvęs Kauno vicemeras, o dabar einantis kultūros ministerijos kanclerio pareigas. Jis atkreipė dėmesį, kad turėtume keisti požiūrį, kad nuėjimas į teatrą ar kultūros renginį prilygsta dalyvavimui kultūroje, o tam, pasak kandidatų į ministrus, labai svarbus kultūros ir švietimo, mokslo ir sporto ministerijų bendradarbiavimas.
1: Suprasti, kad kultūra mus lydi kiekvieną dieną, reikalauja galbūt ir glaudesnio bendradarbiavimo ir su švietimo sektoriumi. Mes atrodo, ta bendradarbystė jinai turi tik tai tvirtėti. Mes pastebim tendencijas, na, tie skaičiai, kad kas antras žmogus tik dalyvauja. Mes turime amžėjimo problemą Lietuvoje. Turime daugybę pavienių akcijų, kurios, na, tarytum, turėtų skatinti dalyvavimą kultūroje, bet mes turbūt turime ir privalome pagaliau atsiriboti nuo to mąstymo, ypatingai regionuose, kad, na, tik miestelių šventės yra kultūra. Bet kad ir mėgėjų meno veikla, etninė kultūra, jinai taip pat mus veikia. Mes turėtume atsisakyti supratimo, kad vien aktyvus nuėjimas į teatrą ar į koncertą, tai yra, na, dalyvavimas kultūroje.
0: Tai kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Politikų pareiškimuose apie kultūrą mes dažnai girdime skambes frazes apie kultūros svarbą valstybės gyvenimui, apie pamatus ir panašiai. Tačiau realūs veiksmai kalbų neatspindi. Kaip tokią situaciją vertina, galbūt būsimasis kultūros ministras.
1: Mes turime suprasti ir čia turbūt yra kultūros ministro didysis darbas. Mes turime pagaliau įskiepyti tą požiūrį, kad, na, mes tie patosai, kurie skamba, kad kultūra yra vertybė, mūsų pagrindas, aš abejoju, ar mes surasime žmogų, kuris galėtų tai paneigti. Man atrodo, visi pritarėme tai minčiai, kad kultūra yra tikrai mūsų vertybė ir tikrai mūsų tautos pagrindas ir dar daugybė gražių žodžių.
2: Bet mes esam tą girdėję ir tada, bet kai atsisuka tada ta visa filosofija į materialius dalykus, į tą patį kultūros biudžetą, suprantam, kad tada ta vertybė yra tokia nukainota.
1: Taip, iš esmės aš sutinku, kad, na, ta biudžeto ir tų patosinių pasisakymų dichotomija dažnai nutinka. Jinai tikrai nutinka ir tą reikia pripažinti ir turbūt čia ir yra esmė, kad mes turime dėti visas pastangas, kad kultūros biudžetas, na, jisai atitiktų tą orų patosinį pasisakymą, kaip mes vertiname žodžiais.
0: Įžvalgomis dalinasi Lukas Alsys. Savo kultūrinių žinių bagažą kaupęs ne tik Kauno rajono savivaldybėje, bet ir dirbdamas Kaunas Europos kultūros sostinė komandoje. Jis atkreipė dėmesį, kad kultūros reikšmė itin didelė regionų politikoje, kuriant patrauklės vietas gyventi už miesto ribų.
1: Turbūt turime pagaliau visi suprasti, kad kai mes kalbam apie tą pačią demografiją arba apie žmonių pasirinkimą gyvenamosios vietos, tuomet turbūt mes labai dažnai įvertinam, rinkdamiesi, kur gyvensim, kur kursim šeimą, jeigu mes apsisprendžiam ją kurti, įvertindami, kokios paslaugos viešosios supamus. Tai kultūra yra viena iš tų, kurie taip pat yra arti. Ir mes dažnai įsivaizduojam, kalbėdami apie kultūrą, kaip apie, na, kažką didelio, brangaus ir grandiozinio, bet labai dažnai pamirštam, kad, na, artimiausias kultūros taškas dažnoje Lietuvos vietoje tai yra biblioteka, teikianti savo paslaugas, ir tai atliepia ne tik suaugusiojo norą paskaityti ar paauglio, bet tai taip pat yra ir vaikų ugdymas, kultūra, daugybė edukacinių programų, vyresnio amžiaus žmonėms įvairios edukacinės programos. Visą laiką greta atsiranda ir kultūros centras ar laisvalaikio salė, kaip jie pasivadintų. Na, kuriasi tam tikras paslaugų paketas. Turbūt pagalvojame apie šeimą, mes visuomet kažkaip pagalvojame apie darželius. Kai prasideda mokyklinis etapas, mes tada pradedam galvoti apie būrelius. Ir būrelius labai dažnai mes pradedam traktuoti kaip neformalų išvietimą, bet tai yra lygiavertis kultūrinis ugdymas. Ir ta kultūra veikia šalia ir jinai kuria emocinį kapitalą. Ir turbūt mes svarbiausias dalykas, ką kultūra kokią gražą atneša, tai mes turim suprasti, kad jinai nebus, na, po metų, po dviejų. Tai yra ilgesnės perspektyvos investicija į žmogų, į vietos ekonomiką ir tų gerųjų pavyzdžių, kas svarbiausia Lietuvoje, jų yra tikrai ir yra nemažai, ypatingai gal regionuose tai yra labiausiai matoma, kur staiga susitvarko kultūros infrastruktūra, atsiranda traukos taškas, įsikuria vietinis verslas, maitinimo paslaugos, turizmo paslaugos, na, ir susikuria tokie maži viešų paslaugų konglomeratai.
0: Kalba Lukas Alsys. Jis sako, kad atsakomybių persiskirstimas galimas ir kultūros ministerijoje, kad veikla būtų vykdoma sklandžiau, o atsakomybės tolygiau paskirstytos ten dirbantiesiems.
1: Jau su kolegom dabar identifikuojam, kad yra tam tikrų tokių klausimų, kurie, na, tarytum pakimba ore.
2: Pavyzdžiui.
1: Pasaulio lietuvių klausimas eilę metų kabėjo kaip toksai, na, gabalėlis klausimo viename skyriuje, kita pusė klausimo trečiame skyriuje. Na ir visi puikiai suprantame, kad kai

0: už vieną klausimą atsakingi keturi žmonės, tai ta ir informacija vaikšto ir jinai niekada nebus apdorota taip, kaip būtų viename sutelktame ar padalinyje, ar asmenyje, ar dar kažkame. Tai atsiranda va tokių pilkųjų zonų ir taip mes matom, kad tas horizontalumas vis didėja. Mes dabar vis daugiau kalbam apie kultūrinį ugdymą, kultūros pasą, grečiai dirbame su socialiniu receptu. Na tai visiškai tokios horizontaliosios politikos įrankiai, kuriems, na, dabar vieną klausimą aptarnauja vos ne keli skyriai, daugybė žmonių ir ta informacija yra dažnai padrika, kas gal kartais užvilkina procesus, nepaisant to, kad jie įvyksta ir įvyksta sklandžiai. Tai norėtųsi optimizuoti ir klausimų sprendimo laikotarpį ir kolegoms naštą, nes kai kurie skyriai yra, na, pavyzdžiui, kultūrinės edukacijos skyrius pas mus, na, dirba nuo A iki Z temomis, nuo istorinės atminties atvirų kvietimų finansavimo ir sutarčių tvarkymo iki kultūros paso. Ir greta to turi dar daugybę mažų klausimų ir kur staiga tas skyrius, na, aš jaučiu, kad jie tikrai yra apkrauti. Ir lygiai taip pat daugybė kitų skyrių, nes, na, ir tos temos jos gilėja, platėja ir jos visą laiką turi susisieti jau su kitom ministerijom, kas beje yra gerai. Tai man atrodo, kažkokių pokyčių tikrai reikės, bet ką ir kalbėjom su kolegom, na, mes turim visi suprasti ir kartu, kalbant apie struktūrą, yra, turėtų būti orientuotas ne į vakarykštį gaisrą, kuris kilo ir mes jį užgesinam, bet nukreiptas bent jau kelis metus į priekį, kad, na, žinotume, kad mūsų organizacija veikia kaip gerai sutepti smagračiai, kad mes visi žinom, ką mes darom, kur yra informacija, kaip ją pasiekti ir kaip ją apdoroti.
1: Kalbėdamas apie būsimąją savo politinio pasitikėjimo komandą, socialdemokratas išskiria politinį raštingumą, tačiau svarbesnis – kriterijus kultūros lauko išmanimas.
0: Tas politinis raštingumas, sakykim taip, aš norėčiau, kad žmogus jį turėtų, bet pirmu numeriu man yra lauko supratimas, nes sprendimai visi turi būti priimami tų žmonių, kurie supranta, kaip veikia šitas sektorius. Ir du metai mes neturėsim laiko, jeigu taip nutiktų, kad tektų formuoti kabinetą, na, kažkam mokytis ir bandyti suprasti, kaip veikia kultūros sektorius.
1: Tvirtina Lukas Alsys. Svarstydamas apie biudžetinio ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą, kandidatas į kultūros ministrus teigia, kad galėtų atsirasti savotiška duomenų bazė, kurioje nevyriausybinis sektorius galėtų sužinoti, ką jiems gali pasiūlyti valstybinis sektorius ir atvirkščiai.
0: Čia galbūt pasigendam ir mes taip pat girdame iš nevyriausybinio sektoriaus, kad tarytum, na, ta informacija kažkaip ar sunkiai pasiekiama yra, ar tas klausimas lieka toks iki galo neišspręstas, tai ar nevyriausybinis sektorius gali ir kaip gali naudotis, sakykim, valstybės ar savivaldybių kultūros infrastruktūra, tai man atrodo toksai vienas iš tų klausimų, kuris kylantis bendruomenė yra ir man atrodo čia turėtume imtis sprendimų ir ieškoti to bendro konsensuso. Tai galbūt vienas iš to sprendinių ir galėtų būti ta kažkokia tai vadinama duomenų bazė, bet na, turėti bent jau info, ką mes ir kur turime ir kokias galimybės turime, nes tai ta atviresnė duomenų bazė ir ypatingai, kai mes kalbam apie valstybės infrastruktūrą, tai man atrodo, aš esu tik už tai, kad jinai būtų kuo atviresnė. Nes tai yra, na, vis tik valstybės, o tai reiškia visų mūsų visų turtą.
1: Be abejo, svarbiausias ir opiausias klausimas, kurį teks spręsti kultūros ministrui – kultūros įstaigų biudžetai. Ir čia Lukas Alsys išskiria kelis prioritetus.
0: Mes turim įsivardinti, net nepaisant kokia situacija visoje valstybėje su biudžetu, mes taip pat kultūros sektoriuje turime suprasti tam tikras zonas, kurios, na, yra tos, kurių mes liest negalim. Kurios negali mažėti, nes...
1: Tai kokios tos zonos, kurios negali mažėti?
0: Aš turbūt ateinantis kaip socialdemokratas visą laiką pasakysiu, kad pirma sritis bus kultūros darbuotojų atlyginimai, jie negali mažėti. Taip pat didelį akcentą visuomet aš dedu į medijų rėmimo fondą, Lietuvos kultūros tarybą ir Lietuvos kino centrą. Tos tiesiog neliečiamosios, man atrodo, dalys. Tai yra reputacija ir tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai. Norisi per tuos du metus priimti tokius sprendimus, kurie atneštų, na, tokią galimybę prognozuoti, kokie sprendimai ateis iš kultūros ministerijos.
1: Paskutiniaisiais metais aukščiausi šalies vadovai nemažai kalba apie Lietuvos kultūros tarptautiškumą ir reprezentaciją užsienyje. Viskas prasidėjo sezonu Prancūzijoje, dabar panašias ambicijas turime programai Vokietijoje, o kandidatas į kultūros ministrus ragina nepamiršti ir artimiausių kaimynų.
0: Ta mūsų kultūrinė kolaboracija tai ir turėtų būti visų pirma orientuota į tas mūsų kaimyninės šalis – Estija, Latvija, Lenkija, kur beje Lenkijai turėtume, man atrodo, šiai dienai skirti truputėlį daugiau dėmesio, būtent dėl geopolitikos ir dėl mūsų amžinųjų santykių su Lenkija. Čia vyksta tie kultūriniai mainai, bet jie, man atrodo, turėtų įgauti didesnį pagreitį. O taip, na, sezonai tai yra ta priemonė, kuri suteikia didžiausią fokusą. Man atrodo, kad mes Europoje esame matomi, esame gerbiami. Man atrodo, reikia tiesiog palaikyti tuos santykius, kuriuos tą turim.
1: Kalba kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda Alsys buvo įvardintas kaip rimtas kandidatas eiti kultūros ministro pareigas.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Šią savaitę paskelbta, kad Lietuvos paviljoną Venecijos architektūros bienalėje kuruos architektas Andrius Ropolas. Jo idėja – pristatyti Nacionalinio architektūros institutu virstančio Kauno centrinio pašto transformaciją. Tiesa, Lietuva Venecijoje bandys ne tiek pasigirti savo kaunietišku modernizmu, bet kalbėti apie universalią problemą – kaip gyventi pavelde, kad jis netaptų muziejumi. Apie paveldo sąvokos nušventinimą su kuratoriumi kalbasi Kotryna Lingienė.
3: Dar mums reikės šitą spręsti, ar ne per daug gyvybinga ten, ar kamuoliai neskris į paviljoną vaikų.
4: Lietuvos paviljonas Venecijos architektūros bienalėje, kuri vyks kitąmet, įsikurs buvusioje bažnyčioje. Sakrali skliautuota erdvė šiandien virtusi bendruomenės namais. Neseniai atsakomybė už mūsiškį paviljoną perduota Nacionaliniam architektūros institutui. Jis po kelerių metų įsikels į Kauno centrinį paštą. Šiuo metu vykstanti pašto transformacija ir tapo įkvėpimu paviljono kuratoriui, architektui Andriui Ropolui. Lietuva Venecijoje bandys ne tiek pasigirti savo kaunietišku modernizmu, bet kalbėti apie universalią problemą. Kaip gyventi pavelde, kad jis netaptų muziejumi. Desanctification arba nušventinimas – taip pristatoma paviljono idėja, kurią padiktavo pasirinkta erdvė. Iškart kyla klausimas. Gal lietuviškai geriau skambėtų, pavyzdžiui, nukarūnavimas?
3: Ten ir yra bažnyčia, kuri nebėra bažnyčia, jinai buvus bažnyčia. Ir yra ten keletas tų terminų, kaip galima tą vadinti, lietuviškos tarsi tos versijos biškių, gal tos konotacijos turi kartais neigiamas, o čia nesinori turėti neigiamas, čia ne apie neigiamas prasmes kalbam. Tai gal nukarūnavimas yra irgi yra visai tikslus įvardinimas. Aš manau, nesdarbinės toks yra tas šnekamasis toks ir nušventinimas, bet nukarūnavimas ir nu, iš esmės ta pati prasmė tik savo gražiau.
5: Kodėl man tas nušventinimas iš tiesų užstrigo? Viena yra Italijos kontekstas, turbūt ir istorinių pastatų kiekis kvadratiniame kilometre ir kaip ten gali įsigyti pakankamai pigiai tikrai seną vilą ar vos nerūmus. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Kaune, Lietuvoje, nušventinimas buvo labai tiesioginis ir tai yra režimų kaitos padarinys, tragedijų padarinys ir, pavyzdžiui, net ir dabar turime Kaune sinagogą, kurioje veikia automobilių servisas. Tai jau nebeturime bažnyčių, kurios yra sporto salės, bet visai dar neseniai turėjome. Truputį šventvagiškumo aš čia išvilgiu.
3: Taip, bet aš gal norėčiau irgi atskirtą situaciją, kaip pas mus yra suvokimas. Bažnyčia, jeigu bažnyčia kažkas vyko, tai išimtinai turbūt visados pas mus dėl režimo primesta ir per prievartą. Venecijoje, kur yra paviljono lokacija, ten bažnyčia virto pasaulietiškų pastatų, todėl kad bendruomeniai taip reikėjo. Žmonėm taip reikėjo. Čia yra visiškai tas kitas kampas. Tai mes ir nešnekame apie tą, kai ateina režimas ir pasako, ką reikia daryti ir tavęs net neklausia. Čia yra labiau tas, kad o jeigu žmonės sutaria ir jiem reikia va taip va, jeigu jiem taip yra geriau, ar geriau mums tuščia bažnyčia, ar erdvė pilna vaikų lakstančių ten Venecijos kontekste. Patys vienuoliai sako, mes tų bažnyčių turim, bet mes neturim bendruomenėje erdvės pakankamai. Ir tu matai, kaip jinai veikia, kaip jinai yra visiškai gyvybinga erdvė. Dar mums reikės šitą spręsti, ar ne per daug gyvybinga ten, ar kamuoliai neskris į paviljoną vaikų ir taip toliau. Bet tai yra džiugus, sakykime, kitimo nušventinimo, nukarūnavimo procesas.
4: Keliolika metų profesionalai ir entuziastai stengiasi, kad visuomenė suvoktų Kauno modernizmo vertę. Parodos, laidos, knygos, meninės interpretacijos, ekskursijos ir rezultatų tikrai yra. kad ir UNESCO įvertinimas. Provokuoju pašnekovą. Atrodo paradoksalu vos pasiekus tikslą imti teikti, kad paveldo jau kiek per daug.
3: Iš vienos pusės nebėra tada gal to paveldo tokio, bet galbūt viskas tampa paveldu. Nu, viskas tampa svarbu. Aš irgi mačiau tokią tendenciją, kad viskas po truputėlį tampa svarbu ir vat su irgi architekte iš Japonijos, paviljono architekte Suzuko Yamada irgi apie tai diskutavim, nes sako, aš visą irgi pritariu tam požiūriui, kad kodėl turėtų būti ten kažkas paveldas, o kažkas ten ne paveldas. Gal viskas yra svarbu ir mes turėtume su visais pastatais dirbti taip, kaip kad jie yra svarbus, ne tai, kad kažkas... Kažkurie čia yra vertinga dėl to, kad kažkaip mes susigalvojom, o kiti yra nevertingi, tai mes galim ten su jais nesąmonės daryti. Prekybos centrą galim kažkaip visiškai nesąmoningai pastatyti, ten su kondicionieriais kažkur ten, nu, nekreipiant dėmesio į ten daugą, nes, nu, nes taip pat čia nėra paveldo. Bet tada, jeigu viskas tampa paveldu, mes negalim dirbti taip, kaip dirbom.
4: Sutapimas, kad su architektu Andriumi Ropolu pasikalbėti susitikome dar vienoje nesykį transformuotoje modernistinėje erdvėje. Tai Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektuota vila, turėjusi būti ambasada, tačiau tapusią darželiu, ligoninę ir daugiau nei pusšimtį metų Kauno menininkų namais. Kalbamės antrame jų aukšte, galerijoje, kurios parodos nepasiekiamos judėjimo negalę turintiems asmenims.
3: Gal nereikėtų dirbtinai susigalvoti kažkokių problemų, jeigu tai būtų to mečio, aš manau, architekto valia, jis būtų ir pristatęs ir tą kiltuvą, ir čia būtų viską padarę. Jeigu jie būtų žinoję, kad čia bus ne Vatikano realiai ambasada, o menininkų namai, ir kad bus tokie poreikiai, tai jie būtų turbūt ir tą padarę. Ir mes jau saugotume pastatą su kiltuvu. Bet dabar mes susigalvojom, kad mums reikia saugoti pastatą be kiltuvo ir turėti krūvą problemų. Nu, čia yra tas toks keistas vat, dalykas, jeigu būtume spėję iki saugojimo tą pasidaryti, nu tai viskas būtų gerai. Mes ir saugotume tą kiltuvą ir sakytume, jo, čia viskas gerai, nes čia senasis kiltuvas. Ar jis gražus būtų, ar negražus, galbūt jis lygiai taip pat keistai atrodytų kaip naujas čia atrodytų, bet jis turėtų funkciją. Tai...
4: Aptaręs menininkų namus, naujasis Lietuvos paviljono Venecijos architektūros bienalėje kuratorius Andrius Ropolas grįžta prie paviljono temą įkvėpusio transformaciją į Nacionalinį architektūros institutą išgyvenančio Kauno centrinio paštą. Kaip ir daugelio istorinių pastatų, taip ir šio pritaikomumas 21-ame amžiuje kelia iššūkių.
3: Pritaikomumas muziejiniai funkcijai toks keblus, nes yra paveldo reikalavimai ir ten ne visur šviestuvus galima taisyti ir taip toliau ir prasideda tokie labai didžiuliai kompromisai, kaip čia pats muziejus gali funkcionuoti pastate, kuris yra taip saugomas, kad nebegali muziejus tarsi funkcionuoti. Tai irgi toks keisti tokie paradoksai.
5: Tame tavo retoriniame klausime, kuris parašytas pristatant koncepciją paviljono, kaip mes gyventume, jeigu viskas būtų paveldas aplink. Kiek tame yra visuomenės nario, bendruomenės nario, kiek tame yra architekto profesionalų ir kiek tame yra statybų industrijos atstovų?
3: Aš tai labiau kaip architektas, aišku, formulavau, tai dabar vyksta tas visuomeniai pristatymas, pirminės tokios, nu, temos, čia, sakau, vat, per šitus interviu, truputėlį jinai vėl skleidžiasi, vėl truputėlį tas šydas nusijima, bet planas yra su eigoje vis daugiau kažkaip komunikuoti, galbūt šitą žinote, ir vis papildomas, galbūt papainėti dėmenis paviljono. Tai labai įdomu yra ir klausyti tą atsiliepimą, kažkokią reakciją ir pagal tai irgi žiūrėti, ar visiems yra aišku, neaišku, gal kažką reikia pagrynėti, kažką paakcentuoti. Dabar lyg jaučiu, lyg architektam viskas daugmaž yra aišku, ne tai, kad aišku, kas ten bus, nes man ir pačiam dar 100% niekam nėra aišku, kas ten bus, nes ne viskas yra sukurta, bet aiški intencija atrodo yra. Bet kartais pašneki ne su architektais, jiems nėra iki galo aiškiai ta intencija, kas čia yra problematika. Okei, tada atrodo reikia galbūt kažką pagrynint, paryškint, kad būtų irgi suvokiama nebūtinai vieną architektam ar specialistam.
4: Buvusi bažnyčia, kurioje įsikurs mūsiškis paviljonas, pirmas įk taps Venecijos architektūros bienalės erdvė. Andrius Ropolas neslėpė, dar nėra iki galo aišku, kas konkrečiai taps paviljono turiniu.
3: Idėja yra daryti architektūrinį paviljoną, bet irgi ne tokį architektūrinį, kad ten tiesiog vaizduojami maketai ir projektai, bet kartu architektūrinį ir ne tokį, kur yra labai labai abstrakčiai ir plačiai sudėtingai ten kas nors pristatoma. Tai kažkokį tokį tikslas yra kažkokį tą viduriuką išgauti ir dėl to yra ir skirtingos tos medijos, yra, ir bus ir realių eksponatų, ir bus ir video, ir garsas bus svarbus, tai bandysim visus tos apjungt dalykus, bet viską apjungti į vieną žinutę. Kartais paviljonai stengiasi, atvažiuoja, mes į

Veneciją ir kažką padarys su bendruomenė. Ir toks labai kartais dirbtinės gaunasi. Kažkaip jūs sinomuoja tą erdvę, bando pasitraukti tą bendruomenę. Šiuo atveju Lietuva yra, sakyčiau, bendruomenės širdy,

0: kas liktų ir bendruomenė.
1: Venecijos architektūros bienalė bus atidaryta 27 gegužės 8-ąją. Su Lietuvos paviljono kuratoriumi Andriumi Ropolu nušventinimo arba nukarūnavimo temą aptariau aš, Kotryna Lingienė.
2: Jūs girdite Kultūros savaitę.
3: Vytauto Kasiulio dailės muziejuje atidaryta paroda Nijolė Šivickas-Demockus – visata iš spiralės. Joje pirmą kartą Lietuvoje išsamei pristatoma iš Kolumbijos atgabenta keramikės ir skulptorės Nijolė Šivickas-Demockus kūryba. Nijolė buvusi Bogotos mero Antano Mockaus motina, kaip išgirsite, pirmoji garsenybė šioje šeimoje. Menininkės šeima Lietuvai dovanojo daugiau nei 200 kūrinių. Tūkstančius kilometrų iš Šivickas studijos Bogotoje keliavusi kolekcija Klaipėdos jūro uostą pasiekė šių metų pradžioje. O dabar dalis jos pristatoma pirmojoje parodoje. Apie garsiją Kolumbijoje lietuvių Mockų šeimą ir Nijolė Šivickas-Demockus kūrybos pristatymą Lietuvoje pasakoja Indrė Kaminskaitė.
4: Jis sakydavo, mus išmokino, kaip įdėti vinį.
5: Kaip
4: įkalti vinį. Ir atrodo labai lengva, nes tu paimi vinį ir uždėjai ir pradėjai su plaktuku. Ir duoji. Ir yra labai svarbu, kad būtų tiesis vinis. Ir tu tiesai vinį įdėjai, tai paskui gerai padarai. Bet ir tu esi viski, sakydavo, suktus, du žmonės, kur nėra tiesis, kur viski blogai. Tai paskui tas vinis eina kreivas ir paskui jau negali išimti. Tai buvo kaip gyvenimą, reikia būti tiesas.
6: Močiutės suteikta gyvenimišką pamoką dalyjasi Antanas Perez Mockus. Kolumbijoje garsi Mockų šeima Lietuvai dovanojo daugiau nei 200 keramikės ir skulptorės Nijolė Šivickas-Demockus meno kūrinių.
4: Nijolė labai norėjo turėti savo artwork ateitų į Lietuvą ir labai norėjo daryti ekshibiciją Lietuvoj. Ir pues, labai sunku Nijolės darbas maintain, išlaikyti darbą. Labai daug turi pieces of art ir matem labai didelį interesą iš Lietuvos, kur visi nori tą maną turėti. Tai todėl mes galvojam ir jie labai pues, nori šitą turėti ir gali daug matų, nes pues, mes kai visi mirsim, pues, kas turės tas manas. Tai buvo viskia būdų, ką galės preservuoti, galės būti daug matų.
6: Vis tiek jūsų močiutė buvo didelė meno žvaigždė pačioje Kolumbijoje. Ar buvo susidomėjimas iš Kolumbijos galerijų muziejų perimti jos kolekciją?
4: Buvo labai daug intereso irgi Kolumbijoje. An šitus matus darėm dvi didelės ekshibicijos Kolumbijoje. Paskui manas Kolumbijoje galbūt yra daugiau komercialinis ir mums labai svarbu, kad Nijolės manas būtų, ką žmonės pažįstų, bet ne taip svarbu pinigai. Tai labai daug intereso Kolumbijoje, bet pues, galbūt buvo šita galimybė, kad tas manas pues, daug matų pažiūrėtų. Ejo mi, kur daro restauravimo centras, ir kai matai, kai visi čia dirba gerai, ir kai visi gražu, labai gerai padaro, tai mums jautėmėms, ka čia bus, ka labai gara dalyka, ka bus gerai, ka bus daug matų, ir ka preservuosis.
6: Pasakoja Nijolė Šivickas-Demockus anūkas Antanas Perez Mockus. Keramikė ir skulptorė mirė 2018-aisiais. Keletas metų po jos mirties Nijolės archyvų rūpintis pradėjo Laura Moreno Barbosa, kuravusi Vytauto Kasiulio dailės muziejuje šiuo metu veikiančią parodą. Laura prisimena pirmąjį kontaktą su Nijolė Šivickas-Demockus kūryba, įvykusi, kai jai buvo maždaug 12.
7: I remember the first time I saw Nijolė sculptures. I was with my mother going in an exhibition, maybe I was 12 years old or something like that.
8: Su mama lankiausi parodoje ir pamenu, jis sakė, o Dieve, kokios didelės skulptūros. Ši mintis man labai įstrigo. Nijolės šeima buvo labai garsi Kolumbijoje. Prieš 6 metus pradėjau rūpintis Nijolės archyvų ir meno kūriniais. Ismena Mockus, Nijolės dukra, iš

0: Ieškojo žmogaus, kuris galėtų tuo rūpintis. Ir aš įteikiau jai savo gyvenimo prašymą, net nežinodama, su kokios menininkės palikimu dirbsiu.
1: Pasakojo Nijolė Šivickas-Demockus tyrėja Laura Moreno Barbosa.
2: She was the first famous person in the family because she started making her sculptures in decades of 60s to
0: Nijolė buvo pirma garsi Mockų šeimos atstovė. Kurti skulptūras jį pradėjo 70-ame dešimtmetyje, surengė parodų daugybėje šalių ir įvairiuose Kolumbijos miestuose. Ji pelnė žinomumą dėl labai didelių, sakyčiau, rizikingų skulptūrų. Nijolė žaidė su gravitacija ir sunkiomis medžiagomis. Ji kūrė didžius, milžiniškus dalykus. Tokio masto skulptūros iš molio neįprastas reiškinys. Ji meistriškai įvaldė šias technikas.
2: The scale of these pieces is not common in that material. So she was known for that, like very being a master in these techniques.
1: Laura Moreno Barbosa užsiminė apie Mockų šeimos žinomumą Kolumbijoje. Su močiute Nijolė vienose namuose augęs Antanas, buvusio Bogotos mero savo dėdės bendravardis, pripažįsta. Buvo laikas, kai jautė dėl šeimos pavardės atsirandančią šlovę.
3: Buvo vienas metus, kur visi pažįsta, tai ir aš esu, mano vardas Antanas, kaip Antanas, tai visi žino apie tą ir visi man klausė. Ir paskui išlovėjo. Bet Nijolė labai buvo prieš tok, tai Antanui paklausė Nijolė, ką Antanas darė gyvenime, kokie yra Antanus didausius pasiekimai. Ir Nijolė sakė, nieko dar nedarė. Ir yra viski dalykas gyvenime, tu negali gyventi už to dalykus, kur tu padarei, bet turi visą laiką bandyti kitką naują daryti.
1: Dar viena močiutės Nijolės suteikta pamoka dalyjasi Antanas Perez Mockus. Kolumbijos menininkė Nijolė Šivickas-Demockus neleido anūkams pamiršti savo lietuviškų šaknų.
3: Kolumbijoje labai daug maisto kolumbietė ir mes nevalgėm maisto kolumbietė iki kai turėjom 18 ar 20 metų. Tai mes buvom viškai lietuviai Kolumbijoje ir dabar kai ateinam ir valgome balandelių, tai aš atsimenu. Ir man dabar atrodo, kad geresnės maistas pasaulio yra Lietuvoje. Ir pirma kalba, kur turėjom, buvo lietuviška. Tai mes kalbėjom namuose lietuviška ir buvo viski šitas kalba, kur niekas nežino paslaptis, tai kalbėjom ir buvo normaliai.
1: O namuose, kur buvo ir iki šiol tebėra įsikūrusi močiutė studija, nebuvo įmanoma išvengti meno.
3: Buvo menas visur. Namuose Bogoto yra 800 menų kūrinių, 800, tai kai žiūri sienos, tai sienos turi 2-3, turi 20 menų ir skulptūras, ir paintings. Tai buvo normaliniai. Tai paskui kėjom pas kitus draugus ir žiūrim sienas ir klausim, kodėl neturi mana, kad man buvo normalinė, kad būtų mana visur.
1: Nijolės namuose vis dar gyvena jos dukra Ismena Mockus. Čia, žinoma, daug kartų teko lankytis ir Laurai Moreno Barbosai.
2: In Nijolės house, that is a wonderful place because Nijolė made it full of her works.
0: Nijolės namai yra nuostabi vieta. Ten pilna Nijolės darbų ir jos dvasios. Jaučiama ir Lietuvos dvasia, kurią Kolumbijos žmonės greitai pajaučia ir atpažįsta. Kone pusė erdvės užima skulptūros, jų namuose daugiau nei baldų. Tad vaikštant kambariuose reikia būti labai atsargiam. Skulptūros yra šios erdvės šeimininkės ir jose įkūnita Nijolės dvasia.
2: They are the owners of that space and has Nijolės spirit.
1: Parodos Nijolė Šivickas-Demockus, visa tai iš spiralės, pristatyti atvykusi Laura Lietuvoje lankosi pirmą kartą.
2: Lithuania is not a country that you usually have in your mind, but if you have
0: Lietuva nėra ta šalis, apie kurią žmonės Kolumbijoje dažnai pagalvoja. Tačiau besilankydama Nijolės namuose, naršydama dokumentuose, jaučiu jos ir jūsų šalies dvasę. Jos namai kaip maža Lietuva. Atvykusi čia, jaučiu stipresnį ryšį su Nijolė. Geriau suprantu jos kūrybą, mąstymą, ką ji norėjo perteikti savo darbuose. Todėl esu įsitikinusi, kad parodą aplankė lietuviai čia atras daug artimų dalykų.
2: interested and represented

0: Sako Nijolė Šivickas Demotskus tyrėja, parodos Kasiulio muziejuje kuratorė Laura Moreno Barbosa.
1: Nijolė was very critic about the system of arts and the way we
2: Nijolė labai kritiškai vertino meno sistemą, tai kaip menininkai ugdomi akademijose. Tačioje parodoje matome platų jos kūrybos spektrą. Jos ankstyvuosius darbus akademijoje, pirmaisiais gyvenimo Kolumbijoje dešimtmečiais sukurtus piešinius, taip pat po 2000-ųjų sukurtas vėlyvasias skulptūras. Įdomu tai, kad keliaudami per Nijolės kūrybą lyg patenkame į spiralę. Negalime jos kūrybos analizuoti linijiniu būdu. Privalome į tai žvelgti kaip į sudėtingą sistemą ir tapti tos sistemos dalimi.
1: When there are multiple points and in which we are part of that system.
0: Parodos visa tai iš spiralės pavadinimą paaiškina kuratorė Laura Moreno Barbosa. Nijolė Šivickas Demotskus kūryba pristatoma Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje. Paroda veiks iki vasario 7-osios. Kuratorė ir menininkė anūka Antaną Perez Motskų kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Na, o laidos Kultūros savaitė pirmąjį valandą artėjant link pabaigos, pats metas kartu su Rūta Dambravaite susipažinti su pasaulio kultūros įvykiais.
2: Kyjive, vietoje, kur ilgus metus stovėjo Lenino paminklas, nugriautas Euromaidano metu, nuspręsta pastatyti naują memorialą. Nuo šiol Kyjivo Ševčenkos bulvare stūksos Ukrainos kazokų etmono Ivano Mazepos paminklas. Apie tai neseniai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pečerų Lauros vienuolyno prieigose jis dalyvavo atidengiant mažesnį tos pačios istorinės asmenybės biustą. Zelenskis dėstė, kad ne vieną šimtmetį Rusija juodino Mazepos vardą, siekdama ukrainiečius į savo pačių istoriją žvelgti kitų akimis ir bandydama įtikinti, kad Ivanas Mazepa buvo išdavikas. Pasak Zelenskio, šis melas žlugo visiems laikams. Dėl to šiandien galima pagerbti iškilų valstybės veikėją, karvedį, mecenatą bei kazokų valstybės vadovą Ivaną Mazepą. Zelenskis pabrėžė, kad Pečerų Laura paminklo pristatymui buvo pasirinkta neatsitiktinai. Mači vieta suklestėjo ir visas pastatų ansamblis įgavo ukrainietiško baroko veidą Ivano Mazepos globos dėka. Ukrainiečių dienraščio Kyiv Independent reporterė Tane Mironišena rašo, kad Ukrainoje Mazepa yra vertinamas kaip vienas iš iškiliausių istorinių lyderių. 17 amžiaus pabaigoje ir 18 pradžioje, vadovaudamas kazokams, jis buvo caro Petro I sąjungininkas. Tačiau per didįjį šiaurės karą jis perėjo į Maskvos varžovę Švedijos pusę. Dienraštyje žurnalistė rašo, kad šimtmečius Rusijos imperijos ir Sovietų sąjungos istorinėse interpretacijose Ivanas Mazepa buvo vaizduojamas kaip išdavikas. Tačiau Ukrainoje jis vis labiau pripažįstamas kaip vienas svarbiausių šalies kovos už nepriklausomybę simbolių. Paminklas Mazepui bus įrengtas Kyivo centre esančiame Taraso Ševčenkos bulvare. Čia iki 2013 metų stovėjo Lenino paminklas. Per Euromaidano protestus grupė asmenų nuvertė paminklą, o šis suskilo Šipulius. O šio įvykio šalyje buvo nugriauta daugiau nei 100 Leninui skirtų paminklų statytų sovietmečių. O dabar persikelkime į Jungtines Amerikos valstijas, kur šiandien minima Liepos 4-oji, Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės diena. Amerikiečiai taip įprasmina 1776 metais pasirašytą nepriklausomybės deklaraciją. Šiemet minimos 250-osios nepriklausomybės dienos metinės. Užsienio žiniasklaida, rašydama apie šį jubiliejų pasitinkančią valstybę, analizuoja politinį susiskaldymą šalyje ir žvelgia į tai, kaip šią šventę sugalvoja įprasminti Trumpo administracija. Tuo metu Niujorke Sotheby's aukcionų namai kviečia aplankyti parodą, kurioje surinkti artefaktai, istoriniai objektai, paveikslai, fotografijos ir literatūros kūriniai byloja apie vizualiosios ir materialiosios kultūros vystymąsi šalyje per 250 metų.
3: The exhibition is really a overview and a retrospect overview of 250 years.
2: Aukciono namų Sotheby's atstovas Nikas Deimelis Reuters naujienų agentūrai sako, kad ši paroda iš esmės yra 250 metų Amerikos nepriklausomybės apžvalga ir retrospektyva. Pirmojoje galerijoje, pirmajame parodos skyriuje tautos kūrimas pristatomi ikoniški istoriniai artefaktai. Tai ankstyvas Džordžo Vašingtono portretas, nutapytas Gilberto Stiuarto. Taip pat parodoje eksponuojama revoliucinio karo metu nešta 13 žvaigždučių vėliava. Taip pat nepriklausomybės salės modelis, kuris buvo užsakytas 1876 metais Filadelfijoje vykusiai Amerikos nepriklausomybės šimtmečio parodai. Taip pat parodoje pristatoma nepriklausomybės deklaracija. Tiesa, tai viena iš pirmųjų 200 jos kopijų, kurios 1820 metais buvo užsakytos tuometinio valstybės sekretoriaus Džono Quincy Adamso. Tuo metu kiti Reuters naujienų tarnybos žurnalistai nuvyko į tradicinę Šiaurės Amerikos autochtonų dainų ir šokių šventę, rengiamą savaitę iki Liepos 4-osios. Standing Horse Route 66 Powwow šventėje jie pasikalbėjo su seniausiais žemyno gyventojais apie tai, kaip 250-asias nepriklausomybės metinės pasitinka ši visuomenės dalis. Kasmetinis susibūrimas, rengiamas netoli Hopi genties ir Navahų tautos žemių, pritraukia ne tik autochtonus, bet ir kitus amerikiečius bei lankytojus iš viso pasaulio, o taip pat ir keliaujančių žymiuoju Route 66 keliu.
4: We all get together to celebrate who we are. So as a people,
2: Šventės organizatorius Erinas Diksonas sako, kad visi susirenka kartu švęsti to, kad nepaisant visų praėjusių metų, vis dar yra tauta ir nori padėkoti savo kūrėjui. Jų tradicijoje tai reiškia padėką saulei, vėjui, žemei. Padėką už dovaną dainuoti, šokti ir gyventi žmogaus gyvenimą. Vyras dalyjasi, kad kai kurie autochtonai vis dar jaučia nuoskaudą dėl to, ką ši šalis praeityje padarė jų žmonėms. Pats Diksonas sako, esantis karo veteranas. Jis 5 metus tarnavo jūrų pėstininkų korpuse. Pasak jo, dauguma žmonių, kurie ateina į Powwow renginius, yra veteranai. Ir jie visi dar jaučia tą patriotinę pareigą, tarnauti savo šaliai. Ar tai būtų per maldą, ar per pozityvumą. Vyras dėsto, kad šiuo renginiu bandoma žmonėms pasakyti, žinote ką, mes nebegalime gyventi praeitimi. 2 dienas trukusiame renginyje dainininkai ir muzikantai atliko tradicinės dainas, o tradiciniais apdarais pasipuošę šokėjai pristatė savo numerius centrinėje arenoje. Renginio svečiai paklausti, su kokiomis nuotaikomis pasitinka 250-asias Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės metinės, pateikė skirtingus pamąstymus. Autochtonas Ernis Zachas sako, kad žvelgiant į bendrą vietinių amerikiečių istoriją, daugelis jaučiasi likę nuskriausti. Dauguma labai gerbia savo veteranus ir tikriausiai yra viena iš labiausiai patriotiškų tautų šalyje. Vyro manimu, jo tauta turi bene daugiausia kariuomenėje tarnaujančių žmonių, skaičiuojant pagal gyventojų skaičių. Jis priduria, kad daugelis autochtonų genčių yra perimusios tą kario gyvenimo būdą. Tačiau kartu esama ir skaudžios istorijos. Tai rezervacijos, internatinės mokyklos, daugybė žiaurumų, kurių padarinius senieji Amerikos gyventojai jaučia iki šiol. Ernis Zachas dėsto, kad autochtonams istorinė trauma tai karai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, priverstinis perkelimas į rezervacijas, vaikų atėmimas iš šeimų ir vertimas atsisakyti savo kultūros bei perimti amerikietiškąją. Dar viena šventėje dalyvaujanti Amerikos autochtonai Jennifer Miller sako, kad 250 metų sukaktis tai metas sustoti ir metas visiems seniesiams gyventojams apmastyti savo kelią, nes tas kelias nebuvo lengvas. Santykiai su Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė, pasak jos, buvo kupini išbandymų. Todėl jubiliejus kelia dvejopus jausmus. Moteris dėsto, kad daug vietinių buvo išvaryti iš protėvių žemę ir perkelti į rezervacijas. Teko patirti kitų skaudžių istorinių išgyvenimų. Tačiau taip pat jie sako besididžiuojanti, kad visi vis dar yra čia ir visa tai ištvėrė.

0: And at the same time, I'm also really proud that we are still here, that we've endured this time.
1: And we're at the point now where we're finally recognizing our historical trauma placed on us.
2: Šventės organizatorius Erinas Diksonas teigia, kad jo akimis šiandien pasiektas taškas, kai pagaliau pripažįstama Jungtinių Amerikos valstijų vykdytos politikos autochtonams primesta istorinė trauma. Bei suprantama, kaip ji šią bendruomenę veikia iki šiol. Vyro nuomonė, autochtonai juda pirmyn, ieško sprendimų ir pagaliau geba tą traumą įvardinti. Todėl nors ir sveikina Ameriką su 250-uoju gimtadieniu, tačiau kartu pripažįsta ir tai, kad buvo laikas, kai Jungtinės Amerikos valstijos buvo užkariautoje.

Apžvalgos pabaigoje pažvelkime į naujausią muziką. Šią savaitę naują albumą išleido pasaulinio popmuzikos legenda Madonna. Naujasis jos dainų rinkinys pavadinimu Confessions 2. Britų dienraščio The Guardian muzikos kritikas Alexis Petridis albumą apibūdina kaip nostalgišką kelionę šokių aikštelėje, kuri įkvėpė vieną gaivališkiausių Madonos albumų per pastaruosius 20 metus. Tad pasiklausykime ir vertinkime patys. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek. Ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies kariuomenė surengė virtinę atakų prieš naftos infrastruktūrą Sankt-Peterburge bei Leningrado srityje. Jis taip pat neigė anksčiau Maskvos paskelbtą informaciją, kad Rusija savo užėmė Konstantinivką Ukrainos Donecko srityje. Tuo metu Britų transliuotojo BBC atliktas tyrimas rodo, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 000 eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisų specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją, daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančių skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
0: Po tarptautinės policijos operacijos įvairių šalių pareigūnai skelbė atskleidę itin organizuotą seksualinių prievartautojų tinklą, kurie naudodavo internetinės pokalbių svetainės, koordinuojant lytinius nusikaltimus prieš moteris. Europolas ir Jungtinės karalystės nacionalinio kovos su nusikalstamumo agentūra teigia, kad šie asmenys, daugiausia vyrai, dalindavosi informaciją bei vaizdo medžiagą apie prievartą prieš moteris. Kaip teigiama, dažnu atveju vykdant nusikaltimus buvo naudojamos narkotinės medžiagos, o aukos apie nusikaltimus net nežinodavo. Apie tyrimą pranešama po Prancūziją sukrėtusios rezonansinės Giselle Pelliko bylos. Moterį beveik 10 metų svaigindavo ir prievartaudavo jos buvęs vyras ir leisdavo tą daryti dar 10 nepažįstamų vyrų. Iš viso kaltais pripažinti beveik 50 asmenų.

0: Irano sostinėje Teherane prasidėjo 6 dienas truksianti nužudyto aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremonija. Irano pareigūnų teigimu atsisveikinimo renginiai vyksta ir kitose šalies vietovėse, o vien sostinėje tikimasi daugiau kaip 10 milijonų žmonių. Nors nepriklausomai su šių skaičių patikrinti dar nėra galimybės. 86-ųjų Chamenei, kuris Irano valdė nuo 89-ųjų, žuvo per Izraelio karinę kampaniją vasaro pabaigoje. Jis žinomas kaip vakarų, ypač jungtinių valstijų kritikas, bei valdė režimą, kuris atsakingas už opozicijos ir kitą minčių persekiojimo šalyje. Chamenei bus palaidotas kartu su kitais šeimos nariais, kurie žuvo tą pačią dieną per Izraelio ataką. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti nedarbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus, pavaduotojo Gyčio Darulio idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms.
1: Pasaulį yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, kaip būtų galima priartėti prie kitų šalių praktikos. Duomenys rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų, bet ateičiai žiūrint, galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
0: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Tokios idėjos šalininkų teigimu dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnės atostogos keliauja po pasaulį. Tuometu profesinės sąjungos solidarumas pirmininko pavaduotojas siūlymus peikia. Pasak Richardo Garuolio, darbo žmonėms dažnai palieka ne savo noro.
2: Teikti, kad darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie nori patinginiauti, pailsėti, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Tai žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamos darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavio tų išeitinių sutaupyti.
0: Laidai Aukso amžius, sako solidarumo pirmininko pavaduotojas Richardas Garuolis. Portugalijoje daugiau nei 1000 ugniagesių bando sustabdyti plintantį miško gaisrą, liepsnojantį jau keletą dienų. Pastaruoju metu šalis kovojo su dideliu karščiu, o prie gesinimo darbų prisidėjo ir Ispanijos karinis dalinys. Portugalijos gelbėjimo tarnybų teigimu, kai kuriuose vietose temperatūra šiomis dienomis turėtų pakilti iki 44 laipsnių, taip apsunkindama gesinimo darbus. Šią valandą Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 šilumos. Dieną daug kur numatomi lietus, temperatūra kils iki 18-23 šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: Antroji Kultūros savaitės valanda prieš akis. Jei jį pusėjus, išgirsite Urtės Karalaitės interviu su menininku Algiu Kriščiūnu. Prieš tai pasidomėsime Kryžių kalno tvarkybos darbais, o visai netrukus savo įžvalgomis apie amerikietiškąją dvasę pasidalins filosofas Aldis Gedutis.

0: Jungtinės Amerikos valstijos yra ir pasaulio policininkas, ir svajonių šalis, ir choras be solistų, ir detalių stokojanti dėlionė, ir prieštaravimų simfonija, ir išsvajotoji žemė, ir neoninis ambicijų horizontas, sako filosofas Aldis Gedutis. Jis komentare svarsto apie amerikietiškąją dvasę.
1: Liepos 4-ąją JAV švenčia nepriklausomybės dieną, šį kartą jau 250-ąją. Nepriklausomybės deklaracijoje paskelbta, kad visi žmonės sukurti lygus, kad jiems kurėja suteikia netimamas teisės, tarp kurių yra gyvybė, laisvė ir laimės siekis. Tas laimės siekis beje kol kas neblogai dera su JAV vyrų futbolo rinktinės pasiekimais pasaulio čempionate. Tikriausiai dėl konstitucijoje įtvirtinto laimės siekio JAV neblogai prilipo britų utilitarizmas, siekęs maksimalaus laimės kiekio kuo didesniam žmonių skaičiui. Nepaisant to, ką teigia įvairių krikščioniškų konfesijų atstovai JAV. Net ir 19-20 amžių sandūroje Amerikoje sukurta autentiška filosofinė mokykla pragmatizmas sukasi aplink laimės bei naudos principus, o idėja arba teorija tampa teisinga, jei ją galima praktiškai pritaikyti. O amerikietišką praktiškumą nesunkiai pastebi net ir netreniruota akis. Tūlas bendrapilietis apie JAV žino gerokai daugiau nei vidutinis amerikietis apie Europą, jau nekalbant apie Lietuvą. Amerikietiška popkultūra mus išmokė, kad šeima svarbiau už viską, kad svarbiausia tikri laiko patikrinti ir autentiški dalykai, kad nereikia bijoti net ir piktavalių karingai nusiteikusių ateivių, nes jie visuomet nusileidžia tik žemyninėje JAV dalyje, kad kelionė padeda išspręsti beveik visas sudėtingas problemas, kad ištikus nelaimiai į pagalbą visuomet atskubės Bruce'as Willis'as, moteris, katė, žmogus voras ar bent Stevenas Seagalas. Kad geris visuomet nugali blogį, bent iki kito sezono ar kitos dalies. Kad žmonėms reikia šiuolaikinių pasakos su superherojais ir supergaliomis. Kad idėjus pakankamai pastangų galima tapti bet kuo. Prezidentu, pasaulio gelbėtojų, žvaigždė, milijonieriumi, mafijos galva. Kad patriotizmas veža, o himnas ar vėliava, net jei jį tik ant apatinių, yra efektyvūs ir galingi motivatoriai. Kas geriausiai reprezentuoja amerikietišką dvasę? Ir iš vis ar tokia egzistuoja? Visi žinome aibės stereotipų apie amerikiečius, tačiau tuo pat metu suvokiame, kad bet kuris apibendrinimas apie juos tuo pat metu yra ir klaidingas, ir teisingas. Esame gausybės Ameriką ir jos gyventojus nusakančių metaforų. Kiekviena jų, regis, puikiai paaiškina šią šalį, tačiau sudėjus visas jas krūvon, gauname kažkokią mišrainę sumakaluotą iš tarpusavyje visiškai nederančių ingredientų. Juk JAV yra ir pasaulio policininkas, ir svajonių šalis, ir choras be solistų, ir detalių stokojantį dėlionį, ir prieštaravimų simfoniją, ir išsvajotojų žemė, ir neoninis ambicijų horizontas, ir didžiulis nebaigtas hiperrealybės simuliatorius, kur kiekvienas bando perrašyti pagrindinį kodą, ir net spindintis miestas ant kalvos. Šią metaforą beje itin mėgo Ronaldas Reiganas. Kai prieš 40 metų prancūzų sociologas Žanas Baudrillardas parašė knygą Amerika, kurioje sunkia svorio akademinio žargono aprašė savo kelionių po JAV įspūdžius, intelektualų skaitytojai iš JAV turėjo pagrindą įsižeisti. Bene dažniausiai cituojamas knygos sakinys skelbia, kad amerikiečiai gal ir neturi tapatybės, užtat jie turi nuostabius dantis. Suprask, neturėdami gilių ir laiko patikrintų tradicijų, jie renkasi išorinio grožio formas, kurias geriausiai reprezentuoja amerikietišką šypseną. Baudrillardas regis nepagalvojo, kad nuostabus dantis gali prisidėti prie laimės, kurios siekis garantuotas JAV konstitucijoje. Beje, jei panaši knyga, kurioje pasakojame apie Ameriką iš europietiškos perspektyvos pasirodytų dabar, vargu ar jis sulauktų rimtesnio dėmesio. Nes amerikiečiai vis labiau linksta į savi pakankamumą, o ir senasis žemynas praranda savo žavesį, o kartu su juo ir įsiklausyti verto arbitro statusą. Baudrillardas knygą pradeda cituodamas praktišką perspėjimą, atpažįstama visiems vairavusiems Amerikoje. Ant išorinio automobilio veidrodėlio parašyta kažkas apie objektus veidrodyje. Ar tai jie atrodo arčiau nei yra, ar priešingai yra arčiau nei atrodo. Tiksliai nepamenu. Juk gali būti ir taip, ir taip. Juolab lyginant su išoriniais veidrodėliais, automobilio salono veidrodis objektus rodo esant arčiau. Bet ant jo nėra garsiojo perspėjimo. Be reikalo Baudrillardas šio užrašo detaliau neaptarė, matys neblogai nusako amerikietišką mentalitetą. Amerikietiškame veidrodyje pasaulio pavadintas objektas gali būti ir arčiau ir toliau nei atrodo. Viena vertus amerikiečiai suvokia save kaip pasaulio bambą, todėl visi kiti objektai atrodo labai toli. Kita vertus amerikiečiai nenori nieko nusileisti kitoms kultūroms, kurių dydis veidrodyje įspūdingas. Tikriausiai todėl įtakingas žurnalas Plau praėjusią savaitę klausė žinomų rašytojų ir poetų, ar Amerika turi savo didįjį poetą, kuris prilygtų Homerui, Dantei, Cervantesui ir Šekspyrui. Dominuojantis atsakymas – kol kas dar ne. Tokį amerikietiško nepilnavertiškumą puikiai apčiuopė rašytojas O. Henris. Prieš 120 metų parašytame apsakyme dvi tradicijos aukos, senasis džentelmenas žodbūt nori sukurti amerikietišką tradiciją, mat Anglijoje tradicijos klesti savaime, o Amerika jauna šalis ir 9 metai nėra taip jau mažai. Senasis džentelmenas buvo prisiekęs Amerikos patriotas ir laikė save amerikietiškų tradicijų pionieriumi. Praėjus daugiau nei šimtmečiui, tradicijų stygius amerikiečiams galvos skausmo nebekelia. Tradicijų prikurta tie, kad nuolat kyla noras dalį jų atšaukti, arba kaip dabar madinga sakyti, kencelinti. Vieni bando atšaukti baltas, kiti juodas ar vaivorkštinės tradicijas. Viskas tikriausiai dėl skirtingų gyvenimo trajektorijų. Kaip pasakyto jau minėtas O. Henris, vieni juda apskritimais, kiti kvadratais. Bet tai jau kito komentaro tema. Nuo senojo džentelmeno laikų amerikiečiai padarė didžiulį proveržį. Jie pagristai gali didžiuotis džiazu, abstrakčiuoju ekspresionizmu, muzikiniu minimalizmu, popartu, bene 12 Nobelio literatūros premijos laureatų. Ir Netflix'us yra daug labiau amerikietiškas, nei lietuviams norėtųsi manyti. Voltas Disnėjus, Milesas Deivisas, Orsonas Velesas, Jonas Keidžas, Nina Simon, Jacksonas Pollockas, Steve'as Reichas, Toni Morrison, Filipas Glasas, Andy Warholas, Meredith Monk, Wes'as Andersonas, Julia Wolf, Davidas Lynch'as, Louise Glick, Jim'as Jarmusch'as ir daugybė kitų tapo nepajudinamais pasaulio kultūros šviesuliais. Tiesa, nemaža dalis rašytojų, filosofų ir kompozitorių nuostabiais dantimis nepasižymi. Matyt, surado kokios nors saugios tapatybės prieglobstį, kuri net ir Baudrillardui nekelto abejonių. Pabaigoje verta paminėti dar vieną metaforą. Amerika yra pasaulio veidrodis, tiesa sutrukinėjęs. Įdomu, ar jame atspindimi objektai yra arčiau, ar toliau nei atrodo.
0: Štai tokiomis mintimis dalinasi filosofas Aldis Gedutis.

0: Vyksta Lietuvą visame pasaulyje garsinančio kryžių kalno tvarkymo darbai. Šalia Šiaulių esantis piliakalnis jau apie 150 metų traukia piligrimus. Šiemet pradėtos tvarkyti kalno prieigos. Kitą metą bus remontuojamas ir pats kalnas. Peržiūrimi 1000 kryžių, atnaujinami takai. Iš Šiaulių pasakoja Tomas Mizgirdas.
1: Šalia Šiaulių Meškuičių seniūnijoje esantis Kryžių kalnas svarbiausias šio regiono objektas. Pasaulyje jį išgarsino popiežiaus dabar jau Šventojo Jono Pauliaus antrojo vizitas 1993 metais. Kryžių kalną kasmet lanko 1000 piligrimų. Tai vienintelė tokia vieta pasaulyje. Apie tai papasakos Šiaulių vyskupijos Šiaulių dekanato dekanas Gintaras Antanas Jonikas. Kiek svarbus yra šis objektas?
2: Garbėsiu Kristui, iš tikrųjų yra nuostabu Lietuvai turėti Kryžių kalną, tokį ir istorinį, ir dvasinį paminklą, kuris talpina daugiau kaip 10 tūkstančių kryžių, kiek bandyta yra suskaičiuoti. Nors iš tikrųjų niekas nežino tikslaus skaičiaus. Atsinaujina, žmonės vis važiuoja. Pirmiausia, tai buvo mūsų lietuvių tautos dvasios ir pasipriešinimo tvirtovė prieš okupacija, prieš buldozerinį ateizmą ir sovietmečio tikrai žmonės 100 tūkstančių kryžių statė tyliai, daugiausiai naktimis ir aš pats esu dalyvavęs, atvežęs, randi kitą dieną nugriautą ir vėl vežiu už kiek laiko. Iš tikrųjų, tai buvo mūsų tuo metu galingo jaunimo eucharistijos bičiulių tokio galingo pasipriešinimo okupaciniam režimui ženklas. Ir daug žmonių taip elgėsi. Ir tą kalną valdžia buldozeriais, tuometinė sovietinė valdžia buldozeriais lygino su žeme. Yra visokių liudijimų, kad tie, kur vertė kryžius, labai greitai iškeliavo ir atgulė po kryžium į žemę. Bet kryžius, kryžių kalne yra tikrai labai ir šiandien svarbus, todėl kad tai yra ir mūsų tautos, kaip minėjau, dvasinio pasipriešinimo tvirtovė liudijimas. Taip pat yra ir tikėjimo ir vilties simbolis. Jis mums primena, kad mes esam krikščionys. Ir Kristus ant kryžiaus atpirko mus iš mirties ir nuodėmės. Tai yra kartu toksai skaudus ženklas, nes mirtis yra ant kryžiaus Dievo mirtis ir tuo pačiu tai yra ir meilės simbolis, kokią kainą mes esam atpirkti ir toje meilėje, dieviškoje meilėje yra mūsų viltis ir ta viltis dabar matosi, kad yra ir vaikučiai, kada gimsta, yra viltis, kad vaikai augs su Dievu, Dievo meiliai. Taip pat jaunavedžiai dažnai atvažiuoja, jaunieji pastato savo kryžių įvairios organizacijos. Dabar matom ir NATO kariai iš įvairių šalių pastato kryžius. Turime gražų vyskupo merito Eugenijaus Bartulio dėka įrengtą ir kryžiaus kelią, kurį paprastai atlaidų iš vakarės einam su mūsų Šiaulių vyskupijos tikinčiaisiais, o privačiai žmonės dažnai šį kelią aplanko. Taigi yra labai nuostabi vieta, kurią mes didžiuojamės ir dar ką reikia pasakyti, kryžius mums yra vilties simbolis. Kaip minėjau, tai yra ant kryžiaus paženklintas kryžius yra viešpaties mirtimi, tačiau tai yra ir prisikėlimo, ir amžino gyvenimo ženklas, ir tautos prisikėlimo, kiekvieno žmogaus mūsų prisikėlimo ženklas.
1: Kaip tik ir norėjau jūsų klausti, ar vis dar populiaru kokią nors progą vežti kryžių į Kryžių kalną, bet jau į šį klausimą atsakėte. O ar tebe vyksta atlaidai Kryžių kalne?
2: Kiekvienais metais paskutinį Liepos sekmadienį vyksta didieji Kryžių kalno atlaidai, kada mūsų ekscelencija vyskupas pakviečia visus piligrimus iš Lietuvos ir įvairių šalių. Kaip minėjau, tai yra ir vienybės ženklas. Dabar piligrimai ir iš kitų šalių aplanko ir labai populiaru aplankyti. Matosi iš viso pasaulio. Mus vienyje kryžius ir vat, būtent atlaidai yra ir meilės, ir vilties, ir vienybės atlaidai. Jie vyksta paskutinį Liepos sekmadienį, tad visų labai lauksime. Kryžių kalno atlaiduose ir šiais metais.
1: Neseniai pradėti Kryžių kalno tvarkymo darbai, apie juos papasako Šiaulių rajono vicemeras Mindaugas Sadauskas. Kokia vicemerė yra Kryžių kalno būklė? Ką būtina tvarkyti?
3: Iš tiesų Kryžių kalne būtina tvarkyti ir patį kalną, nes erozuoja šlaitai, takai, kurios žmonės mina susidėvėję laiptų, turėklai patys laiptai jau senai buvo tvarkyti. Tai dabar yra numatytas tvarkybos projektas, kurį finansuoja dalinai ir savivaldybė, ir valstybė. Tai bus investuota virš 200 tūkstančių eurų. eurų per 2 metus. Tai šiemet prasidės pirmieji darbai, tai pagrindinės aikštės remontas, dangų atstatymas, sutvarkymas, žalių zonų sutvarkymas. Ir kitais metais jau lipsim į patį kalną ir tvarkysim kalno papėdės, takus, sutvirtinsim šlaitus, kad neslinktų ir keisim laiptus. Po to yra trečias etapas, kur jau savivaldybė turbūt ieško savo lėšų, kad apšvietimo stulbus keisti, šviestuvus, suolelius, šiukšliadėžes, kad visas kontekstas, visas vaizdas būtų vienodas ir neįsiskirtų.
1: O kada paskutinį kartą buvo tvarkytas Kryžių kalnas?
3: 99 metais įrengti laiptai, suformuoti takai, sutvirtinti šlaitai. 11 metais įrengta apšvietimo sistema, 16 metais įrengta žaibosauga ir vaizdo stebėjimo sistemos.
1: O ką svarbu išsaugoti, tvarkant piliakalnį?
3: Turbūt patį piliakalnį, nes kryžiai jie sumenksta, tvarkoma mūsų senyje, su talkininkais kiekvienais metais nemažai jų išveža, nes buvo medis, jis nėra amžinas. Bet pačio piliakalnio išsaugojimas tai yra svarbus ir prieigos yra labai svarbios, nes vaizdas, kraštovaizdis, kurį mes saugom, jis yra be galo svarbus ir turistam, ir pačiam piliakalniui. Bus tvarkoma ir koplyčia, tiksliau atnaujinami dažai, gal kai kurios medinės konstrukcijos, būtent koplyčios, kur popiežius laikė mišes ir lankėsi mūsų Kryžių kalne, kadangi tai buvo laikinas pastatas ir konstrukcijos nebuvo visai pritaikytos ilgamžiam naudojimui, tai savivaldybė yra jau investavusi, dažiusi, tvarkiusi. Aišku, visuomenės žmonių valios dėka jis buvo įtraukti į paveldo registrą, dabar mūsų pareiga išsaugoti.
1: Ar remonto darbai nesutrukdys turizmo sezonui, pasikalbėsiu su Šiaulių rajono savivaldybės turizmo specialiste Jurgita Jurgaitienė.
4: Mūsų tikslas užtikrinti, kad infrastruktūra būtų patogi gausiems turistų ir piligrimų srautams. Planuojami tvarkybos darbai, tikime, kad nesukliudys turizmo sezonai. Nes jau turbūt, kaip žinote, darbai bus padalinti, prasidėjo birželio 1 dieną ir tvarkomi bus pagrindinė aikštė, prieigos bus sutvarkomos šiais metais, o kitais metais jau bus atliekami kiti darbai.
1: Kiek populiarus yra Kryžių kalnas? Kiek sulaukiate turistų?
4: Kryžių kalnas tikrai yra išskirtinis objektas ir sulaukiame gausaus būrio turistų ir lankytojų. Remiantis 2025 metų statistiką, matome, kad tai buvo vienas iš lankomiausių objektų Lietuvoje. Pirmoje vietoje buvo Trakų pilis, o Kryžių kalne sulaukėme daugiau nei 200 tūkstančių turistų.
1: Ar yra sezoniškumas?
4: Taip, yra sezoniškumas, tai mes pastebėme, vis dėlto jau nuo gegužės mėnesio pastebėme pagausėjimą, kadangi matome toks laikotarpis sezono prasitėsi, rugsėjo mėnesį taip pat dar gausiai lankomas yra. Bet aišku, ir kitais metų laikais Kryžių kalnas yra lankomas, niekada nebūna, kad lankytojų jame nebūtų.
1: Tiek apie vieną svarbiausių šalies objektų – Kryžių kalną. Iš Šiaulių rajono Tomas Mizgirdas.
0: Kultūros savaitės eteryje metas ir ilgesniam pokalbiui. Vilniuje duris atvėrė fotografo, tapytojo, muzikanto ir kitų kūrybinių disciplinų mėgėjo Algio Kriščiūno asmeninė galerija. Ne tik vizualiajam menui skirtą kamerinę erdvę atverti visuomeniai, kūrėjas norėjęs seniai. Kas žinoma menininką labiau gazdina? Būti nesuprastam ar būti pernelyg lengvai suprastam, teiraujasi Urtė Karalaitė.
5: Įžengusi į meno pasaulį, aplink neretai išgirstu tokį nedrasų, šito tai aš nesuprantu, man per sudėtinga. Kad geriau suprastume meną, jau leidžiamos ir jį paaiškinančios knygos, organizuojamos ekskursijos. Bet ar tikrai visuomet jis turi būti sudėtingas? Ar suprantamas ir plačiai auditorijai patinkantis menas menkesnis? Įvairių disciplinų kūrėjas Algis Kriščiūnas ginčytųsi, kad menas neturėtų būti tik dėl meno. Pasak jo, menas turi būti skirtas žmogui, todėl turi būti jam prieinamas ir suprantamas. Kalbamės apie naująją jo galeriją Vilniuje, ką į kūrybą atneša sutikti nepažįstamieji ir kiek jam svarbu būti žinomam. Be abejo, galvojant vis tiek ir apie tave, ir apie tavo asmenybę Lietuvos kultūros ir popkultūros lauke, aš manau, kad aš nesuklysiu sakydama, kad šiandien esi vienas žinomiausių menininkų Lietuvoje, didžiajai daliai populiacijos.
6: Tu žinok, aš visą laiką valdžiausi, kad neišvengt balsu, kai tu sakai, asmenybė garsių žodžių, tokių skambių. Aš pats visai nesijaučiu toksai, aš jaučiuosi tiesiog paprastas žmogus, visiškai eilinis žmogus. Ir aš esu, žinok, tuo patenkintas, kad niekada gyvenime nesijaučiau jokia asmenybė, jokia išskirtinė būtybė.
5: Gal čia... Asmenybė, tai bet aš pavyzdžiui, esu asmenybė.
6: Jo,
5: mūsų
6: bet...
5: garso režisierius irgi yra asmenybė, o tu ne?
6: Taip, taip, aš šitą, ne, šitą aš sutinku, bet žinai, kai tu sakai, vienas žinomiausių, ten kažką tokie, nu, tokie, žinai, skamba ausi, tokie, nu, tos kaip ten priesagos tokios, kur iškėlė aukštyn. Ne, aš labai džiaugiuosi, kad tu mane tai pristatėjai, bet aš pats... Bet
5: aš įvardėjau kaip faktą ir aš tada pratęsiu gal klausimą.
6: Mm-hmm.
5: Aš manyčiau, kad tai yra faktas.
6: Wow.
5: Čia ne mano žodžiai, kad aš noriu tave liaupsinti, bet vat, aš ir norėjau paklausti, kiek tau yra svarbus tavo vardo žinojimas ir ar tu iš vis dedi pastangas į tai, ar kada nors dėjai pastangas, kiek tau svarbu, nes jau girdžiu, vat, kad nori to kuklumo, nori pasislėpti.
6: Bet ne, čia žinok, čia ne kuklumas ir aš nenoriu pasislėpti. Tai nėra nei suvaidintas kažkoks tai kuklumas. Aš tai šiaip galvoju, kad, kaip sakai, vardo žinomumas, jis varžo gyvenimą. Jisai, nu žinai, išeini į gatvę ir ten ta visi pirštais rodo. Eini parduotuviai, ten stovi prie bulvių ir visi sako, blema, žiūrėk, jisai bulvės perka, eik tu sau. Nu va, ir tai tokie dalykai, aš galvoju, varžo žmogaus gyvenimą. Ir kai aš nesiekiu būti kažkoks tai ypatingas ir ten, nu nežinau, ten kažkoks tai žymybė ir žvaigždė, tai aš į tai ir nežiūriu ir kažkaip man lengviau gyventi. Kai aš galvoju apie save, kad esu paprastas, normalus, eilinis žmogus, man yra lengviau gyventi. Aš vienintelį dalyką, ko iš tiesų siekiu, ko noriu, tai būti maksimaliai atviras ir gyventi gyvenimą tokį, kokio aš pats noriu, apie kokią aš pats svajoju. Tai vienintelės pastangos yra ta kryptimi, kad gyventi gyvenimą taip, kaip aš norėčiau. Aš dažnai kasdien pasitikrinu, ar iš tiesų darau, ar iš tiesų gyvenu taip, kaip norėjau, kad kažkada, tai žinai, nu, į vaikystę, mes vaikystėje, jaunystėje visi turime kažkokią tai viziją gyvenimą, kokį norėtumėm turėti, nes tai yra vienintelis dalykas, kurį mes gavome. Tai yra, ir mes su juo turime elgtis labai pagarbiai ir labai atsakingai.
5: Dar kalbi liktai apie sėkimybę, gyvenimas, kokio norėtum, tai ko dar tada trūksta?
6: Trūksta, žinok, turbūt ramybės ir... Jo, bet čia taip banalu, žinok, kad aš taip, žinai, sakau, trūksta ramybės, čia visi taip sako, trūksta ramybės. Bet iš tiesų taip ir yra. Trūksta ramybės ir susitaikymo su savimi, susitaikymo su savo netobulumais, nemokėjimais, ribotumu, jo, vat. Šito galbūt trūksta, nes dažnai vis dar galvoja, kad aš galiu tą, nebūtinai galiu ir nebūtinai turbūt reikia galėti.
5: Kalbant apie tavo tapybą, na ir nuo ko pradėjau, kad žinomumą tą norėjau pabrėžti, kad iš tiesų turbūt būtų sunku rasti žmogų Lietuvoje, kuris visiškai net nebūtų girdėjęs ar matęs tavo kažkokių tai kūrinių, tai gal tiesiog norėjosi tą kontekstą pajudinti ir galvoju, ta auditorija tikrai yra labai plati, labai įvairi. Ar iš vis galvoji savo, na, kūryboje, kam tu kalbi? Ar tai yra tik iš tavęs išeinantis, žodžiu, kažkokie tai procesai ir tada jau žmogus pats ateina, pasiima, supranta, nesupranta, kas ten yra užkoduota?
6: Be abejo, aš galvoju apie žmonės, kuriam aš pasakoju. Nu, galvoju, nes, nu, aš, žinai, pasakoju ne tik tais paveikslais, pasakoju tekstais, rašau ten galbūt taip vadinamus eilėrašius net. Aš galvoju apie žmonės, kurie juos išgirs, bet tai nereiškia, kad aš darau tiem žmonėms specialiai. Ne, aš kalbu apie save, kalbu apie tai, ką jaučiu, kaip suprantu pasaulį, kaip suprantu gyvenimą ir aš suprantu, kad aš nekalbu į sieną ar į pagalbę, aš kalbu žmonėms į ausį. Truputį vis tiek, žinai, save riboji, bet ir tuo pačiu, žinai, stengiasi būti kiek įmanoma atviras ir laisvas. Tai tada, kai tu esi atviras, kai nebijai būti atviras, kai nebijai būti silpnas, nebijai pasirodyti silpnas, tada žmonės labiausiai ir priima. Tada nereikia versis per galvą, stengtis kažkokiu, tai ten kurti kažkokiu legendu apie save. Ne, tada žmonės mato tave paprastą, tikrą nuogą. Tai ir yra kelias į žmonių širdis. Ne kažkokio tai ten išmokti pratimai, kažkokie ten metodai. Ne, tai yra tiesiog paprastumas.
5: Bet va tik paminėjai, kad kažkoks ribojimas yra, tai na, kalbant apie pažeidžiamumą, tą nuogumą, atvirumą, kad vis tiek kažkoks yra rimelis.
6: Ne. Neprasme, rimelis ne tame, kad aš bijau kažką pasakyti apie save. Ne, aš truputį tramdau save, kad nepasakyčiau kažko labai grubiai. Aš galvoju apie žmonės, kaip jie išgirsta. Nu, žinai, ten, aš kartais ir pasikeikiu, taigi tai yra visiškai normalu, kartais būna ir labai šlikščių dienų ir norisi viską mesti ir panašiai, bet aš pagalvoju, kad nu, nereikia šito to momentinio tokio kažkokio tai negatyvo transliuoti. Negatyvo pakanka mūsų gyvenime ir taip. Šlikštumo, bjaurumo,

o apgaulės, melo mūsų gyvenime pakanka. Tai aš manau, kad mano kaip, na gerai, vadinkim menininko, tapytojo ar ten teksto rašytojų užduotis yra

0: nes, atvirumą, jautrumą, pažadinti žmonėse norą mylėti savo gyvenimą. Mylėti savo gyvenimą. Turbūt tas yra svarbiausia. Vertinti savo gyvenimą, suprasti, ką jisai reiškia. Suprasti, koks jis yra trapus, koks jis yra vienas. Tai va šitą aš noriu. Tai turbūt būtų pagrindinė žinutė, kurią aš noriu pasakyti.
1: Dabar kalbė apie kitus žmonės, na ir galvojant apie tave kaip apie žmogų, kaip apie kūrėją, su va tais ir įvairiausiais ir sunkiais išgyvenimais, per kūrybą, per tapybą, galbūt tos emocijos irgi galėtų lietis, bet tu liktai mini, kad žodžiu, to stengiasi netransliuoti, ar kažką tai visgi transliuoji ir laikai sau, bet nerodai, ar tai nėra tau kanalas?
0: Tu turi meni to negatyvo, kuris man ją natūraliai atsiranda.
1: Sunkumo,
0: taip,
1: kančios.
0: Taip, aišku. Jo, aš, būdamas atviras, aš neslėpiu, kad man būna sunkių dalykų, kad man būna labai negatyvių kažkokių emocijų, aš to neslėpiu, bet aš bandau kiekviename kūrinyje rasti, žinai, kaip būna happy end, kažkokia, nu, kažkokia viltį, kur nebūtinai tai būna ilgai ir laimingai gyveno, bet gali būti, kad mes numanome, kad gal tam herojui bus viskas kažkaip susiklostis, kad tai nėra paskutinė, žinai, jau ten jos totelė, kad tai nėra bedugnė prieš jo akis, bet kad, jo, kad yra kažkokia viltis, tai netgi pasakodamas ir ar vaizduodamas kažkokius tai negatyvius dalykus, kurie mane slegia, kurie mane drasko, vis tiek aš tengiuosi rasti savyje jėgos, žinai, paskutiniu sakiniu suteikti viltį, kad nėra viskas taip tragiškai blogai.
1: Kiek pas save nustebini dar savo kūryboje, vis tiek ilgametėje ir savo be abejo ir braižą, ir autentiškumą jau pažįsti ir galima taip lyg ir važiuoti kažkokiu tiesiu keliu vėžėmis, kiek dar nuostabos pats savo sukeli?
0: Tapyboje aš savęs labai nenustebinu, nes aš prieš piešdamas paveikslą, prieš tapydamas paveikslą, aš jį vis tiek turiu vizualizaciją, nu, jau savo galvoje. Tai toks mano metodas kūrimo, aš tiesiog vaikštau užsimerkęs, pusiau užsimerkęs ir galvoje bandau, nu, prieš akis aš kuriu tą vaizdą ir kai jau tada jau tas vaizdas man galvoje susiformuoja, tada aš jau jį galiu dėti, nu, perteikti ant drobės, tada galiu aš jau, nu, aišku, ten procese gal atsiranda viena kita detalė, pasikeičia, bet tame manęs niekas, nu, tai aš savęs nenustebinu, bet labiau, žinai, kada nustebinu, kai rašau, pradedu rašyti kažkokį tekstą. Pradėdamas rašyti tekstą, aš tikrai nežinau, kaip jis baigsis. Ir aš kartais galvoju, blemba, staiga jisai visiškai kitaip išsirutuliuoja. Ne tai, kad kitaip, iš viso. Vat čia aš kiekvieną kartą save nustebinu, kiekvieną kartą aš nežinau, kuo baigsis tai. Ir aš einu kaip į kažkokį tai nuotykį. Gali skambėti, kad tai viskas labai lengvai pasidaro. Ne, ten kartais būna, kad sėdi ir tu matai priejas kažkokią aklygatvį, kad tau nebeina kažkas, nu nebesirašo kažkoks žodis. Tada į panerį į save, užsimerki, panerį į save ir savo jausmumą makalienį iš toj mišrainį bandai išgriepti kažkokį tai giją. Tada jis taiga vėl ją pagauni ir kai pasibaigė tekstas, tu perskaitai ir galvoji, čia aš tai parašiau? Nu negali tai būti. Aš taip negalėjau tai parašyti, nes aš neturėjau tokio nei plano, nei tokios vizijos, bet čia aš save nustebinu žiauriai. Bet žinai, kas yra? Greičiausiai tai nėra nei koks talentas, nei kažkoks tai genialumas, tai yra tiesiog toksai būna kaleidoskopas, vadinės toksai vamzis, nei kur ten kažkokių spalvotų stikliukų pribarstyta, ir tu suki, ir ten atsiranda vienoks ornamentas kitoks, ir tie ornamentai sukrenta visiškai atsitiktiniu būdu. Tai aš galvoju, kad mano smegenys veikia tokiu pat principu, yra pilna kažkokių tai stikliukų detalyčių ir besisukdamos jos kažkokiu atsitiktiniu būdu susidėlioja į vienokį ar kitokį ornamentą. Tai nėra didelis mano nuopelnas. Mano nuopelnas yra tik tai pasukti tą kaleidoskopą ir paskui užrašyti, pavaizduoti tai, kas ten susidėlioja.
1: Galvojant apie vizualinį meną, kuri daugybę metų ir parduodi, daugybė žmonių žino, turi, man dažnai irgi pasakoja, kas ką įsigijo. Ar jauti kažkokį tai poreikį iš tiesų priklausyti, na, tam vadinamam aukštojo meno pasauliui, žinai, atsirasti muziejuose? Ar tu matai šituos du pasaulius kaip skirtingus, ar tau visiškai nesvarbu ir tau patinka taip, kaip yra šiandien?
0: Jo, bet čia tas pats turbūt klausimas, kaip ir pradžioje, kad tu klausi, ar svarbu būti žinomam ir atpažįstamam. Tai ne, žinok, aš galvoju, kad man yra gerai kaip yra, nors visai neseniai įstojau dailininkų sąjungą praeitą savaitę. Dėl techninių tokių dalykų tiesiog reikėjo tai padaryti. Ir va štai dabar aš esu oficialiai profesionalus dailininkas.

0: Bet atsidurti muziejuose, nu, mano vienintelis turbūt paveikslas yra kažkokiam tai muziejui, tai yra Airijos nacionaliniai meno kolekcijai. Tai, o daugiau nelabai esu kažkokiuose muziejuose, daugiau žmonių privačiose kolekcijose. Bet yra garbingose vietose, na, ten, pavyzdžiui, New York'e, Manhattan'e, ten vienas, vienuose namuose kabo 12 mano originalių paveikslų. Kur net, žinai, pavyzdžiui, koks Martinas Scorsese vieną paveikslą pamatė, sako, wow, sako, čia tai naujas Andy Warholas. Nors jis nėra, žinai, kažkoks labai profesionalaus menininkų vertinimas, bet, bet garsaus žmogaus vertinimas, tai man yra, nu, labai paglosto širdį, be abejo, taigi aš esu, kaip ir visi mes žmonės turime tuščią garbiškumo geną, tai tas genas yra neišoperuotas pas mane, taip. Bet aš manau, kad esu visiškai patenkintas tuo, kad esu žinomas ir suprantamas, suprantamas greičiausiai taip, kad aš esu suprantamas visiems žmonėms, kad tai nėra kažkokio tai aukštojo meno elito, tik tais kažkoks tai, žinai, sluoksnelis, kuris galėtų pasakyti, jo, čia tai bent, o visi kiti sako, kas čia yra, nesuprantam nieko. Tai va, tai aš džiaugiuosi, kad esu suprantamas, nes mano tikslasgi nėra sukurti Mona Lizą, mano tikslas yra perduoti žinutę, kaip aš ir sakiau, žinutę perduoti žmonėms, pažadinančią žinutę, aš to noriu.
1: Eteryje laida Kultūra savaitė, kurioje aš, Urtė Karalaitė, kalbuosi su įvairių disciplinų kūrėjų Algiu Kriščiūnu.
2: Apie tą supratimą, ar matai skirtumą ir kas galbūt labiau gąsdina vat būti nesuprastam savo kūryboje, ar kaip tik būti per nelyg lengvai suprastam?
0: Bet tai čia reikia turbūt ieškoti vidurio, nes, na, pavyzdžiui, yra paveikslų, kurie man labai patinka, bet kurių žmonės ne tai, kad nesupranta, bet jie sako, nu, ne, čia kažkoks tai per sunkus, čia per, nu, toks per sudėtingas kažkoks tai. Bet yra paveikslų, kur, man atrodo, jie tokie paprasti visai, žinai, nu, vos ne dekoratyvus, bet žmonės pamato jos ir verkia prie jų apsiešaroja, nes sako, blemiškai, šitas paveikslas atrakino manyje kažkokią tai vidinę, kažkokią užrakintas durelės ir dabar iš manęs plūsta, žinai, visi tie skauduliai nu gyventi, visi tie dalykai, kurie buvo susikaupę, štai šitas paveikslas man atrakino. Ir aš žiūriu į tą paveikslą ir galvoju, man tai jis nieko netrakino, man jis tiesiog yra, nu, kažkoks tai vienas iš paveikslų, kuriuos aš esu nupiešęs. Tai ką noriu pasakyti, kad paveikslą, kaip ir bet kokį meno kūrinį, ar tai būtų muzikos kūrinys, ar tai būtų, nežinau, ten teatras, literatūra, poezija, visą tai mes suprantame per vidinius išgyvenimus, per vidinę prizmę, per vidinį matymo kažkokį tai kampą, nes meno kūrinys yra veidrodis. Tu prieš jį atsistoji ir matai save tokį, koks tu esi šiandien.
2: Kalbant apie tą išgyvenimą, na, populiarumą, bet ir išgyvenimą, ir uždarbį, ir atlygį, honorarus už meno kūrinius, esu ir neseniai kalbinusi vieną menininkę ir bendrai tikrai tokį ore sklandantį, tokį matymą, kad meno pardavimas, komercializavimas Lietuvoje menininkų tarpe vis dar yra toks truputį tabu. Na, kad čia kažkaip, jeigu jau parduodi, tai gal čia tas tavo menas toks neaišku koks.
0: Komercijos tipo, ne?
2: Tarsi koreliacija, vat, kad jeigu jau parduodi, tai tarsi vertė krenta. Kiek girdi iš viso tokių komentarų, kritikos ir kokia tavo koreliacija?
0: Aš galvočiau, kad tai yra provincialumo kažkoks, tai kažkokia paraiška, nes, na, visam pasauliu, tai geri menininkai yra gerai parduodami ir gerai uždirbantis. Tai sakyti, kad jeigu tavo paveikslai parduodami ir tada tai nebe menas, o popsas, tai, nu, tai yra, manyčiau, tai yra ne visai sąžininga. Turbūt ne visai sąžininga yra, taip.
2: Ar matytum tada, kad Lietuvoje menas tam tikra prasme, na, tai bijo būti mėgstamas, kad jeigu jau populiarus, na, jau čia kažkokie klausimai kyla?
0: Profesionalų ratuose yra vienos kalbos, o šiaip žmonių, kurie tą meną perka, yra visiškai kitas supratimas ir požiūris į jį. Ir aš galvoju, kad vis tik tai menas neturi būti dėl meno. Menas turi būti skirtas žmogui, nes kitaip jis neturi jokios prasmės jūsų. Menas, kurį supranta tik tai saujelė kažkokia, tai supranta kabutės, aš dabar rodau pirštais tas kabutės. Jeigu jis supranta tik tai tą saujelę, tai jisai tiek ir tai verta, žinau.
2: Na ir galvojant apie savo, na, tarkime, paveikslus, kurie yra parduodami ir turbūt po ilgų metų jau žinai, kas yra komerciškai sėkmingiausia galbūt, kaip čia balansuoji, kad, na, nenueiti va tuo, kad žinai, ko

0: žmonėms reikia ir kas, taip sakant, parsiduos ir nepamesti savęs.
1: Na jo, čia irgi reikia iškoti aukso vidurį, nes aš sakau, turiu tokių paveikslų, kuriuos piešiau, nu tikrai, kad tai yra mano mėgstami paveikslai. Taip, jų originalus nupirko, bet irgi nupirko specifiniai žmonės, kurie, nu, kurie ne tam, kad namus pasipuošti, nupirko, o tam, kad, nu, kad tie paveikslai davė kažkokiems žinutę, reikšmę turėjo jų gyvenime. Aišku, aš žinau, kas labiau eitų, bet aš, šiandien aš galiu savo leisti, kad nu, nepasiduoti tam.
0: Tai apie galeriją sostinėje, kuri atidaryta, na, visai neseniai, čia irgi toks klaustukas, nelabai viešinai, pavyzdžiui, kad toks dalykas atvers duris, tai net grįžtant į pokalbio pradžią, na, vat apie tą žinomumą, populiarumą, atrodo, kad net pusiau paslapčia ir savo bičiulių ratui atidarei galeriją, bet gal va čia klausimas, tai ar tai buvo toks ilgai brendęs žingsnis ir svajonė, ar spontaniškai kažkaip vat irgi susidėliojo?
1: Jo, čia buvo ilgai brendis, nu kaip brendis, supranti, aš ne tik, kad ilgai tam planuotas, ne, tiesiog buvo noras, mano noras turėti erdvę, kur galėtų žmonės susirinkti ir ten, kur aš galėčiau kalbėti su jais. Tai tokia aš turėjau Palangoj, turėdavau vasaromis, dabar Kupėtoj, bet ten ilgainiui pradėjau suprasti, kad man trupučiuką reikia tokios labiau kamerinės, intimesnės aplinkos. Tai vat ir aš tada ieškojau, kur ir netyčia radau tiesiog Vokiečių gatvė 2, ten visiškai šalia Dailininkų sąjungos galerijos, šalia ŠMC. Ten tiesiog yra tokia, būtent tokia erdvė, kokios aš ir norėjau. Taip, jinai nėra ten kažkokia, tai žinai, milžinė, kad nėra apie 120 kvadratų. Ir bet tenais galima puikiausiai rengti vakarus, skaitimus, ten koncertus. Liepos 2 darysiu koncertą su mano nuostabiausiu bičiuliu Arnoldu Lukošum, su kuriuo pradėjom groti foje, baigėm groti foje ir toliau grojame. Susėda 40-50 žmonių tenai ir užsitraukiam užuoldas ir ten tokia tyla, žinai, aplinkui miestas, už lango ten, nu, Vokiečių gatvė, ten, žinai, žmonės vaikšto, kažkas ten mašinas važiuoja, o mes užsidarom duris, užtraukiam langus ir nieko nėra. Iš viso atrodo, kad tu esi kitam pasaulį. Tada grojame tokią ramią muziką, žinai, aš skaitau tekstus ir rodo paveikslų ten video. Tokius dalykus aš visada norėjau daryti, bet tam reikėjo savo privačios erdvės tokios, kur, žinai, kur ne tik, kad šiandien tu, rytoj ten kažkoks Petras, koks nors, nežinau, kurmelis. Va, ir jinai ta vieta, ta galerija man tokia kaip, nu, žinai, aš ją dariau kaip savo namus. Aš ten pastačiau sofą, ten fotelių kažkokių, ten staliukų, ten. Ir aš ten pats ateinu padirbti, tiesiog asinėjau iš savo kompą ir ten sėdžiu ir dirbu tenai. Ir, nu, ateina žmonės, aš taip pabendrauju. Nu, pavyzdžiui, šiandien praktiškai nieko nepadirbo, nes žmonės jie ir ėjo, ir visi norėjo pakalbėti, visi norėjo kažką tai paklausti, na, tiesiog pasakyti labą dieną, nu, ir žinai, aš vandagus, man bet togi aš dėl to ir esu dabar Lietuvoje vasarą tam, kad turėčiau, atgaivinčiau socialinius ryšius, savo socialinius įgūdžius atgaivinčiau, kad paskui išvažiuodamas 9 mėnesiam, na, turėčiau kažkokiu tai, žinai, emocinį užtaisą kažkokį
0: tai. Tai koks vat idealus tos galerijos ir ne tik galerijos, jau girdžiu toks paveikslas, brūkšnelis scenarijus. Mhm. Tai mini renginių, žmonės ateina pasikalbėti, kaip tai,
1: jo,
0: tai
1: aš
0: nori, kad atrodytų.
1: Aš turėjau kažkokią tai įsivaizdavimą, kad tai yra, na, kurs nors, pavyzdžiui, klubas, ane? Arba kažkokia erdvė, kur žmonės visada gali ateiti, ten be bilietų, žinai, tu ateini ten bet kada iš gatvės atsėdi ant sofos ir būni ten tiesiog ir klausai ten tyliai grojančios muzikos, žiūri ten kokį paveikslą, galvoja apie save, žinai. Tai, vat, aš tokios erdvės visada norėjau ir aš taip ir įsivaizduoju, žinai, vat, nu, aš pats, kai važiuoju į užsienį, į bet kokį miestą važiuoju, tai pirmas dalykas, ką aš einu, tai yra ne bažnyčios, ne senamistis, o galerijos. Esu keletą tokių galerijų radęs, kur man labai labai patinka. Pavyzdžiui, dabar buvo Taline, toks yra fotografijos muziejus, Fotografiska. Fantastiškas. Bet ten yra irgi ta, nu, tokia aura, kur tu atini ir ten gali sėsti ant kažkokio tai ten sėdmašio, ar ten skrieslelio kažkokio tai, žiūrėti ten, kaip eina kažkoks tai filmas. Dažnai tu atsijungi visiškai nuo to skubėjimo, nuo to miesto, nuo liekimo, nuo savo, trumpam atsijungi nuo savo problemų. Tai va tokios vietos aš ir norėjau. Ir man atrodo, kad mums pavyko ją padaryti.
0: Na ir tu pasakoji apie žmonės, kurie ateina ir nori pasikalbėti ir vėlgi tas žinomumas, gatvėje žino tave ir tu juos priimi, vat klausimas ne tik iš mandagumo, turbūt lyg ir smalsus ir bendraujantis draugiškas žmogus esi, ką vat gauni iš tokių interakcijų, kurios, na ir netikėtos ir ar ko ieškai tuose pokalbiuose, nes šiaip tai turbūt visą laiką yra būdų, na kažkaip išvengti, ar ne, per daug interakcijų.
1: Jo, ne, tai aišku, jeigu tu matai, kad žmogus tik šiaip savo, nu, kažkokiu, tai ten, oi, dabar galim nusifotkinti. Nu, jo, gali nusifotkinti, bet tu supranti, kad žmogus tiesiog, nu, atėjo, nežinau, atėjo užsidėti savo pliusiuką, bet yra daugybė žmonių, kurie ateina ir jie pasakoja apie save ir man tai yra labai įdomu, nes, nu, nes dažniausiai žmonės yra įdomus. Dažniausiai žmonės yra įdomus, jeigu tik jie moka kalbėti apie save, jie tampa tikrai labai įdomus. Aš esu ten girdėjęs tokių istorijų, kur, nu, kurių net aprašyti negaliu, nes trupučiuką per daug, na, per daug atvira, per daug, galbūt ten jie būtų per skaudu, jeigu aš atskleisčiau ten tos pasakymus, kurios man pasakoja. Man patinka bendrauti. Aš žinau, kad aš bendrausiu tik 3-4 mėnesius, kol esu Lietuvoje. O po to aš išvažiuosiu ir bendrausiu su akmenim, oškom ir jūra. Ir viskas. Žinai, man tie 4 mėnesiai, net jeigu to bendravimo ir yra per akis, net virš galvos, tai aš suprantu, kad tai yra, nu, kad tai yra laikinas reiškinys ir kad aš rugsėjo gale, pavyzdžiui, išvažiuosiu ir būsiu ilgai, ilgai vienas.
0: Ar tos istorijos visgi kažkaip įsipina į tavo kūrybą? Na, va tai, ką girdi, daug scenarijų vairiausių.
1: Be abejo, jo, be abejo. Ir į tą literatūrinę kūrybą, ir į paveikslų. Nu, nes paveikslai kaip, jie nėra tiesioginis ten, žinai, pavaizdavimas, tai nėra ten tiesioginis istorijos atvaizdavimas. Tai yra kažkokia tai alegorija ar kažkoks tai, na, simbolis. Žinai, kas įdomiausia, kad žmonės liktai ir išgyvena tos pačius jausmus. Nu, mes visi, aš, tu, mes žinome, mes patiriame meilę, mes patiriame ilgesį, išsiskyrimą. Bet mes juos visi patiriame labai skirtingai. Netgi jeigu ir situacija atrodo panaši, miestas panašus, tavo partneris panašus, bet vis tiek mes išgyvename labai labai skirtingai. Ir va tie skirtingumai yra įdomus. Taip, tu žinai istoriją, kaip bus, įsimylės, pagyvens, susipyks, išsiskirs, gal paskui vėl susitiks. Ta prasme, tu tą bazinę liniją žinai, bet kaip jinai vystosi, kaip jinai ir pasisuka, tu šito negali spėti. Tai va tas yra įdomu. Paveikslį, aišku, pertikti to neišeina, tiesiog tokį, žinai, nuo viso to kinematografinio tokio slinkties to siužeto, bet kažkokia tai kadra, kažkokia akimirka užčiuopi ir tada ją, nu, paverti paveikslu.
0: Apie naująją jo asmeninę galeriją Vilniuje ir kūrybinius procesus kalbėjusi su įvairių disciplinų kūrėju Algiu Kriščiūnu. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė. Na ir palieku jūsų grupės Kiti kambariai kūriniu Vėjas viduje.

Laidoje Kultūros savaitė šįsik tiek. Ačiū visiems buvusiems kartu. Ačiū, kas klausėtės nuo pat pradžių, o kas visko neišgirdot, bet norite šią klaidą ištaisyti, kviečiu sukti į LRT radioteką. Ten ne tik Kultūros savaitės, bet ir kitų LRT radijų laidų įrašai jums prieinami patogiu metu. Gražaus šeštadienio ir iki kitų susitikimų eteryje.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies kariuomenė surengė virtinę atako prieš naftos infrastruktūrą Sankt Peterburge bei Leningrado srityje. Jis taip pat neigė anksčiau Maskvos paskelbtą informaciją, kad Rusija esą užėmė Konstantinivką Ukrainos Donecko srityje. Tuo metu Britų transliuotojo BBC atliktas tyrimas rodo, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
1: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 000 eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisų specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją, daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančių skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
0: Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurią paskelbė nepriklausomybę nuo Jungtinės karalystės. Naujai susikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Visgi prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai pastaraisiais metais buvo geri.
2: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tas nepriklausomybės, laisvės, demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
0: Politologas Arūnas Pemkus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien Bolonijoje užbaigs pirmąjį pasaulio čempionato atrankos etapą. Vietą kitame etape lietuviai užsitikrino po pergalės Klaipėdoje prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia akistata su italais dėl pirmos vietos grupėje. Rimo Kurtinaičio auklėtinė.

0: nei taško pralaimėjo pirmasias tarpusavio rungtynes. Šio etapo rezultatai bus perkelti į naują grupę. Pasak Kurtinaičio, kiekviena pergalė svarbi siekiant vietos finaliniame čempionato etape.
1: Peržiūrėjom savo rungtynės, ką Klaipėdoje žaidėm, kur pralaimėjom vienu tašku. Nesakyčiau, kad labai blogai žaidėm, bet turim dabar šiuo metu truputėlį kitokį, gal individualiai stipresnę komandą. Bandysim paspręsti tuos dalykus, kurių nepasprendėm Klaipėdoje. Ir daug priklausys nuo individualaus to žaidimo. Nesvarbu, kad mes išėjom į kitą etapą, bet mes žinom, kokias komandas sutiksim pralaimėjimo atveju ir žinom, kokias sutiksim laimėjimo atveju. Pabandysim žaidėjam nedaryti tokio presingo, neakcentuoti labai, bet mes turėsim šitą žinias perteikti, kad mes žinotume, kokios svarbos yra rungtynės.
0: Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Lietuvos ir Italijos rungtynės sekmadienio 21 valandos transliuos LRT Plus kanalas. Tuo metu antrosioms oficialioms rungtynėms Lietuvos rinktinės gretose besirengiantis Kasparas Jakučionis sulaukė naujosios komandos Milwaukee Bucks atstovų dėmesio.
2: Yra atvykę keli atstovai, dar atvyks daugiau į varžybas, tai teko susipažinti su kai kuriais ir tikrai labai smagu, kad atvyko. Tik susipažinom dar, mes nebuvom nieko nei vakarienės, nieko paskui bus viskas po varžybų. Tikrai malonu, sakau, kad atvyko, tikrai rodo dėmesį ir nekantrauju susipažinti daugiau su visais.
0: Krepšininkas Kasparas Jakučionis. Tuo metu Alytaus ir Gargždų arenose prasidėjo Europos merginų jaunimo iki 20 metų krepšinio čempionatas. A grupėje rungtyniaujančios Lietuvės 89-64 nukovė bendramžės iš Kroatijos. Šeimininkių komandai į pergalę vedė 18 taškų pelniusi Danielė Paunksnytė. Vienoje grupėje su Lietuva taip pat žaidžia Ispanijos ir Izraelio krepšininkės. Jų tarpusavio dvikovą rezultatų 68-66 laimėjo pernai šios amžiaus grupės čempionėmis tapusios Ispanės. Prieš metus Ispanijos krepšininkės finale Portugalijoje nugalėjo Lietuvos rinktinę. Lietuvė ir Ispanijos akistata Gargžduose sekmadienį. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 15, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjas vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
3: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
5: Sveiki, bičiuliai. LRT radijas Pakartot ir jūsų DR. Tęsiant vasariškų muzikinių temų seriją, jau kalbėjau apie muziką ir futbolą, apie muziką ir radio istoriją Lietuvos radio šimtmečio proga, apie praėjusio šimtmečio vasariškus gerokai primirštus kūrinius. Na, o šiandien noriu pakalbėti apie muziką ir mokslą. Muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika. Šią temą man padiktavo keli dalykai. Visų pirma, aišku, mano paties aistra, tai pavadinkime mokslinėms tinklalaidėms arba mokslo populiarinimo laidoms, nors tikrai nesu joks specialistas ir tikiuosi šiandien nenusišnekėti per stipriai, jei ką maldauju tikrų mokslininkų nepykti. Beje, jau esu daręs laidą apie pačios muzikos ir matematikos santykius apskritai, esu kalbinęs apie tai daktarą Eirimą Veličką. Visų antra, šiemet minime vieno iš kiliausių visų laikų saksofonininkų, Džono Coltrane'o šimtmetį. Ir skaitydamas apie Coltrane'ą, aš visat nustembu jo aistra mokslui, jo susižavėjimu Einšteinu, Einšteino klasikinės fizikos ir tik užgimusios kvantinės fizikos teorijomis, kvantinės mechanikos teorijomis ir net jo siekiu kai kuriuos mokslinius principus idėjas perkelti į muziką. Apie jį dar šiandien bus progų pakalbėti. Ėmęs šią temą giliau domėtis, maniau, jog atrasiu, na, dar vieną ar du su mokslu tiesiogiai susijusius muzikinius atvejus, grupes, atlikėjus, bet mano didžiai nuostabai, tokių įdomių pavyzdžių yra dešimtys. Tiek tarp klasikinio roko, tiek tarp elektronikos, sunkiojo roko, džiazo, pop muzikos, alternatyvios muzikos kūrėjų. Tad pradėkime nuo, na, kaip sakoma, žemai kabančių vaisių, nuo tų, kurie akivaizdžiausi. Kas yra garsiausias roko muzikos istorijoje? Astrofizikas. Manau, daugelis žinote, o jeigu nežinote, štai muzikinė užuomina.

Taigi, Queen gitaristo Briano Mayaus istorija yra, ko gero, vienas labiausiai įtraukiančių mokslo ir muzikos sankirtos pavyzdžių. Visų pirma, Brianas Mayaus visada buvo mokslininkas. Londono imperatoriškajame koledže jis studijavo matematiką bei fiziką ir 1968 metais tas studijas baigė su pagyrimu. Jis buvo itin vertinamas, tad seras Bernardas Lowellas netgi pakvietė jį dirbti prestižinėje Jodrell Bank observatorijoje ir ten ruoštis doktorantūrai. Tačiau šis žingsnis būtų reiškęs, jog teks palikti Londoną ir savo tuometinę grupę Smile, taigi Brianas atmetė pasiūlymą, pasirinkdamas likti su grupe, kuri netrukus pakvietė naują vokalistą, Tūlą Freddie Mercury ir pasivadino Queen. 70-inių pradžioje, kai Queen populiarumas šovė į neregėtas aukštumas, Brianas Mayaus oficialiai nutraukė doktorantūros studijas. Tačiau 2007 metais, praėjus beveik 40 metų, jis nusprendė, kad turi neužbaigtų reikalų. Jis grįžo į Londono imperatoriškąjį koledžą, apsigynė disertaciją ir įgijo astrofizikos mokslų daktaro laipsnį. Jo disertacijos pavadinimas beje buvo Zodiako dulkių debesies radialinių greičių apžvalga. Mokslo bendruomenėje Brianas Mayaus nėra vien tik kažkokia simbolinė figūrėlė. Jis yra aktyviai dirbantis mokslininkas. Jo siauroji specializacija yra stereoskopinis vaizdavimas. Na, procesas, kai iš atskirų skirtingų kampų užfiksuotų kosmoso platybių kadrų sukūrėmi ryškūs tikroviški 3D vaizdai. Jis buvo oficialiai pakviestas talkinti didžiosiose kosmoso tyrinėjimų misijose. Pavyzdžiui, New Horizons 2015 metais Brianas Mayaus dirbo kaip mokslo komandos bendradarbis ir padėjo apdoroti pirmuosius didelės raiškos 3D Plutono bei tolimosios Koiperio juostos objekto Ultima Thule vaizdus. Osiris Rex 2020 projekte, tai ko gero pats svarbiausias jo mokslinis indėlis, NASA išsiuntė zondą į netoli Žemės esantį asteroidą Bennu, kad paimtų fizinį uolienos mėginį. Zondui pasiekus tikslą paaiškėjo, kad paviršius yra kur kas pavojingesnis ir labiau nusėtas rieduliais nei tikėtas. Ir būtent Brianas Mayaus pritaikė savo stereoskopinio vaizdavimo įgūdžius ir sukūrė 3D asteroido paviršiaus žemėlapius. Jo tikslus lokalizuoti žemėlapį tiesiogiai padėjo NASA komandai surasti saugų santykinai lygų kraterį, kuriame zondas ir galėjo nusileisti. Taigi Briano Mayaus mokslinė aistra nuolat prasiskverbė ir į muziką, ir tai neapsiriboja vien daina 39, kurioje paslėptas pasakojimas apie Einšteino specialiąją reliatyvumo teoriją ir laiko išlinkį, laiko pokrypį. Savo gitarą jis netgi imitavo kosmoso garsus. 2019 metais, būtent siekdamas atiduoti duoklę erdvėlaiviui New Horizons, jis išleido pirmąjį savo solinį singlą per 20 metus ir taip sklandžiai sujungė abi dvi

savo profesijas, abi savo aistras – astrofiziką ir muziką. Beje, pagrindiniam savo instrumentui Brianas Mėjus irgi pritaikė fizikos, matematikos ir akustikos žinias. Kadangi karjeros pradžioje jis neišgalėjo nusipirkti nei Fender Stratocaster, nei Gibson Les Paul gitaros, kartu su tėvu gitarą nuo nulio susikonstravo patys. Gitaros grifas buvo išdroštas iš 100 metų senumo raudonmedžio žydinio atbrailos. Gitaros tremolo sistemai, na, tokia rankenėlė prie elektrinės gitaros, jie panaudojo motociklo voštuvų spiruoklės, o tremolo svirteliai mezgimo virbalą. Taigi kūrinys, Queen kūrinys, 39-ieji, arba tiesiog 39, taip jis rašosi, iš albumo A Night at the Opera. Dainuoja beje pats Brianas Mėjus.

kitas. Vieno ambicingiausių mokslą ir muziką sujungusių projektų pavyzdys, puikus pavyzdys, priklauso Islandų keistuolės Björk plunksnai. Jeigu Brainas Mėjus yra rimtas dirbantis mokslininkas, kuriam tiesiog likimas lėmė tapti ir roko žvaigžde, tai Björk yra vizionierė menininkė, kuri mokslą pasitelkė savo muzikai kurti ir platinti. Jos 2011 metų projektas Biofilija, išvertus reiškia meilė gamtai arba gyvosiom sistemom, nebuvo vien tik albumas. Tai buvo platus multimedijinis mokslinis tyrimas, ieškantis taškų, kur susikerta muzika, gamta ir technologijos. Biofilija Björk sumanė kaip būdą sudaryti fizinės visatos žemėlapį. Nuo pačių smulkiausių mikroskopinių DNR struktūrų iki makroskopinės tamsiosios materijos platybių ir planetų orbitų. Jis siekė įrodyti, kad struktūriniai gamtos dėsniai ir struktūriniai muzikos dėsniai yra glaudžiai persipynę. Ir standartinių instrumentų tam tiesiog nepakako. Björk pasamdė išradėjus ir inžinierius, kad šie sukurtų specialiai šiam albumui ir gyviem pasirodymam taip pat pritaikytų mokslo įkvėptų visiškai unikalių išskirtinių naujų instrumentų rinkinį, pavyzdžiui, dainuojančią Teslos ritę. Pavyzdžiui, švituoklinės arfas, kad atvaizduotų gravitaciją ir žemės sukimasi, čia ypatinga duoklė, aišku, atiduodant Fuko švituokliai. Pavyzdžiui, gamelesta, indonezietiško gamelano ir tradicinės čelestos hibrida ir taip toliau. Biofilija įėjo istoriją kaip pirmasis pasaulyje pristatytas programėlių arba aplikacijų albumas. Glaudžiai bendradarbiaudama su Apple, programinės įrangos kūrėjais ir mokslininkais, Björk išleido pagrindinę programą, kuri veikia kaip skaitmeninė galaktika. Kiekviena daina buvo žvaigždynas toje galaktikoje, na, o paspaudus ant dainos atsiverdavo atskira interaktyvi programėlė. Na, pavyzdžiui, dainos virusas programėlėje vartotojas stebi, kaip virusas atakuoja ląstelę. Jeigu sėkmingai apginsite ląstelę ir sustabdysite virusą, muzika nutils. Ir norėdami išgirsti visą dainą, iš tikrųjų turite leisti virusui užkariauti ląstelę. Taip klausytojas supažindinamas su simbiotiniais biologiniais ryšiais. Ir pasiklausykime, Virus iš visiškai unikalaus mokslo ir muziką sujungusio Björk albumo Biofilija.

Na, pradžioje jau minėjau, kad kalbant apie mokslo, fizikos, matematikos ir muzikos santykius, neįmanoma apeiti Džono Koltreino, vieno garsiausių, vieno populiariausių visų laikų saksofonininkų, nors gyvenusio labai trumpai vos 40 metų. Kad jau šiemet Džonui Koltreinui sueitų 100, jis gimė būtent 26 rugsėjį, jo muzika neįsivaizduojama, nesuvokiama be Koltreino aistros tiek pasaulio religijoms, tiek mokslui. Koltreinas muziką matė kaip kosminę matematinę lygtį. Tad nenuostabu, kad jis dievino Albertą Einšteiną ir dažnai skaitė tiek klasikinės fizikos, tiek kvantinės mechanikos, kvantinės fizikos literatūrą. Jis matė paralelę tarp Einšteino vėlyvųjų desperatiškų bandymų sujungti šias dvi fizikas, jeigu taip galima sakyti, sujungti senąją klasikinę fiziką ir naujasias kvantinės mechanikos teorijas ir atrasti vieningo lauko teoriją fizikoje ir taip pat tarp savo paties siekio rasti vieningą universalią muzikos struktūrą. Čia reikia šiokio tokio paaiškinimo. Kai fizikai kalba apie vėlyvąjį Alberto Einšteino gyvenimą, jie dažnai apibūdina jį kaip, na, gana tragišką neįgyvendintų siekių etapą. Mat, paskutinius 30 savo gyvenimo metų Einšteinas buvo apsėstas idėjos atrasti vieningo lauko teoriją. Viena pagrindinė lygtį, beje, kaip pats sakė, neilgesnė nei colis, kuri galėtų paaiškinti visatą. Kaip Einšteinas ieškojo tos vienos lygties, taip Koltreinas ieškojo universalaus garso. Kartais yra sakęs draugui, kad nori atrasti vieną pagrindinį muzikinį principą, kuris galėtų apimti visas žmogaus emocijas, visas pasaulio muzikines kultūras ir visus dvasinius kelius. Beje, Einšteinas pasitelkė geometriją gravitaciją ir erdvėlaikio išlinkimui paaiškinti. Panašiai ir Koltreinas naudojo geometriją muzikai aiškinti. Jo garsioji diagrama Koltreino mandala buvo bandymas vizualiai atvaizduoti, kaip visos muzikinės tonacijos, gamos ir tonai yra tarpusavyje susiję tobulame simetriškame apskritime. Koltreino muzika dažnai atspindėjo ir kosminį dvilypumą tarp mikro ir makro pasaulių. Tokiuose kūriniuose kaip A Love Supreme galima išgirsti, kaip jis persijungia nuo mikroskopinių, žaibiškai greitų techniškų natų kvantinio chaoso prie masyvių, plačių, atvirų modalinių akordų, kurie sukuria laiko pokrypio, laiko išlinkimo, įspūdį, pojūtį. Dar viename jo kūrinyje 59-ųjų Giant Steps, milžiniški žingsniai, didieji žingsniai, jo matematinis požiūris pasiekė, galima sakyti, kulminaciją. Akordų progresija čia juda tik didžiosiomis tercijomis, kurdama visiškai simetrišką geometrinį raštą ir tai, kaip žinia, yra vienas sudėtingiausių kūrinių džiazo muzikantui improvizuoti. Taigi Džonas Koltreinas, kuriam šiemet sueitų 100 metų, Giant Steps.

0: LRT radijas.
1: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
2: Pakartot.
3: Jeigu tik dabar įsijungėte LRT radiją, kur susikerta muzika ir mokslas? Muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika, Coltrane'as ir Einšteinas, mokslininkai muzikoje ir mokslas muzikos kūriniuose. Būtent tokia yra šio savaitgalio Pakartot, kartu su manimi Domantu Razausku, tema. Grįžkime nuo džiazo prie populiariosios muzikos. 2002 Moby hitas We Are All Made of Stars. Mes visi padaryti iš žvaigždžių yra puikus pavyzdys, kaip pasitelkus tiesioginį, protų sunkiai suvokiamą astrofizikos faktą, galima perteikti itin jautrę humanistinę ekologinę žinutę. Tai yra kūrinys, parodantis, kaip mokslas gali būti naudojamas, kalbant apie visos žmonijos vienybę, apie mus, ne kaip atskiras tautas, bet kaip žmonija. Dainos pavadinimas Mes visi padaryti iš žvaigždžių šiuo atveju nėra vien kažkokia daili graži poetinė metafora. Tai yra tiesioginis mokslinis faktas, mėly bičiuliai. Mes esame padaryti iš žvaigždžių. Faktas, kurį išpopuliarino garsus astronomas ir mokslo populiarintojas Karlas Seiganas, pasakęs, mes esame sudaryti iš žvaigždžių medžiagos. Reikalas tas, kad visatos aušroje egzistavo tik patys lengviausi elementai. Daugiausia vandenilis ir helis. Gyvybei būtinų elementų, tokių kaip anglis mūsų ląstelėse, kaip deguonis, kurio kvepuojame, kalcis mūsų kauluose ar geležis mūsų kraujyje, dar nebuvo. Šie sunkesni elementai susidaro tik milžiniškame karštyje ir slėgyje esančiame žvaigždžių branduoliuose. Kai masyvi žvaigždė miršta ir sproksta kaip supernova, ji galingai išsklaido šiuos elementus po visatą. Ir praėjus milijardams metų, būtent šios žvaigždžių dulkės susijungė ir suformavo Žemę, o galiausiai ir mus. Moby daina remiasi tiesioginiu faktu, kad kiekvienas mūsų kūno atomas buvo nukaltas mirštančioje žvaigždėje. Kaip gražu, kaip poetiška ir kartu sunku suvokti, kad yra tiesiog mokslinė tiesa, mokslinis faktas. Moby, we are all made of stars.

Negaliu nepaminėti sunkesnės muzikos progresyvaus metalo grupės Tool šiame kontekste, kalbėdamas apie tiesioginius muzikos ir mokslo ryšius, nes turiu tarp draugų daug šios muzikos gerbėjų, kurie man iš karto primintų ir iš karto bambėtų pirštu, rodinami piktai, ach, tu dar nepaminėjai ir Tool. Šiaip sakytum, nieko nuostabaus, progresyvus rokas visada buvo matematiškas, sudėtingas, galiausiai egzistavo netgi tokia progresyvaus roko atmaina kaip matematinis rokas. Na, bet 90-tinių pradžioje susikūrė amerikiečiai Tool, buvo nuėję dar toliau. Jeigu Coltrane'as tyrinėjo muzikos geometriją, tai grupė Tool nagrinėjo muzikos aritmetiką, konkrečiai natūraliasias matematinės sekas. Puikiausias pavyzdys yra jų daina Lateralas. Na, lietuviškai turbūt reiktų versti šoninis arba šoninė. Šoninė. Tai yra šios dainos vokalo ritmas ir instrumentų taktų metrai atitinka garsiąją Fibonacio seką. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Vokalistas Maynardas Jamesas Keenanas savo dainuojamus skiemenis sukonstravo taip, kad jie idealiai atitiktų šią Fibonacio seką, atspindėdami gamtoje randamą matematinę, taip vadinamą auksinę spiralę, sutinkama ir kriauklėse, ir uraganuose. Na ir šiaip, visi, kas dirba su vizualiuoju menu, puikiai žino Fibonacio taisyklę, Fibonacio spiralę. Fibonacio seka, tai yra skaičių seka, kurios kiekvienas narys yra dviejų prieš jį einančių skaičių suma. Šią seką dar 1202 metais Europai pristatė italų matematikas Leonardas Bonacis arba Leonardas Pizietis, Leonardas iš Pizos, turėjęs pravardę Fibonacis. Nors jis šiuos skaičius atrado spręsdamas triušių dauginimosi uždavinį, vėliau paaiškėjo, kad ši seka yra tiesiog fundamentali gamtos taisyklė. Tiesa, čia ginčytųsi indai. Indijos matematikoje Fibonacio seka, na, tuo metu aišku, nevadinta jokia Fibonacio seka, pirmą kartą minima dar 200 metų prieš Kristų. Taigi, Tool ir kūrinys Lateralas, šiek tiek progresyvaus metalo, sunkesnės muzikos, kur vokalo ritmas ir instrumentų taktų metrai atitinka Fibonacio seką. Kas gudrus, suskaičiuokite. 1, 1, 2, 3, 5, 8.

Jeigu susidaro įspūdis, kad mokslų domisi ir į muziką mokslą įtraukinėja tik visokie keistuoliai, roko muzikantai, alternatyvininkai, progresyvaus metalo muzikantai, džiazo muzikantai, tai apsirinkate. Hip-hopas ir kvantinė fizika irgi turi

sąsajų. Džiza, dar žinomas kaip The Genius, genijus, yra vienas iš legendinės, labai įtakingos 90-inių hip-hopo grupės Wu-Tang Clan įkūrėjų,

sudėtingo moksliniam koncepcijom paaiškinti. Puikus to pavyzdys yra jo kūrinys The Spark, kibirkštis, kur jis repo kalba, bet labai tiksliai moksliškai pasakoja tiesioginę didžiojo sprogimo ir visatos sukūrimo istoriją. Iš esmės tai kažkas panašaus į Šventinio Bankucheno Lietuvos istorijos repą, tik šiuo atveju pasakojama yra apie didįjį sprogimą. Trumpai pasiklausykime. Jizza, The Spark.

Žinau, senojo roko mylėtojai, melomanai turbūt jau susiraukė laukia. Tai ką, kalbėdamas apie muzikos ir mokslo sankirtas, jis nepaminės Pink Floydų? Aišku, neįmanoma jų apeiti, net jeigu nesutikdama su dabartinėmis Rodžerio Waterso pažiūromis ir norėčiau labai juos apeiti. Nors jie dažnai siejami su psichodelika, visgi jų muzika įleidus gilias šaknis kosmose, fizikoje ir žmonių komunikacijos technologijose. Jie buvo kosminio roko, angliškai space rock pradininkai ir galiausiai savo įrašuose tiesiogiai įamžino vieną iš kiliausių mokslinių protų žmonijos istorijoje. Prieš pradedami rinkti pilnus stadionus, Pink Floyd buvo nuolatinė Londono pogrindžio grupė. Iš esmės sukūrusi kosminio roko, space rock žanrą. Na, pavyzdžiui, kūrinys Astronomy Domine iš jų 1967 debiutinio albumo The Piper at the Gates of Dawn yra praktiškai surrealistinis astronomijos vadovėlio skaitimas. Tuometinis vokalistas Sidas Baretas konkrečiai mini Jupiterio ir Saturno planetas, taip pat Urano palydovus Oberoną, Mirandą, Titaniją. Grupė taip pat naudojo labai novatoriškus tiems metams aido ir vėlinimo dilėjaus vadinamuosius efektus, kad garsu nutapytų milžinišką bauginančią atviro kosmoso tuštumą. Negalima kalbėti apie Pink Floyd, nepaminint ir aišku The Dark Side of the Moon, tamsiosios mėnulio pusės, monumentalaus įrašo, kuriame mokslas pasitelkiamas kaip žmogaus būsenos metafora. Ikoniškas yra albumo viršelis, tiesioginė Izaoko Newtono prizmės eksperimento iliustracija, kuri parodo, kaip vientisa stiklo prizmė, lūštančią baltą šviesą, išsklaido į matomų spalvų spektrą. Muzikinė prasme albumas taip pat labai smarkiai remiasi ir psichologijos mokslu, jame tyrinėjamas žmogaus proto trapumas, laiko tėkmė, grimzdimas į beprotybę. Bet kas man dingščioje temoje svarbiausia? Pink Floyd panaudojo vieno garsiausių 20 amžiaus teorinės fizikos mokslininkų balsą, tikrą balsą, kad, na, tikrą balsą čia dar prieisime, reiktų ir kabutes turbūt dėti, kad išreikštų mintį apie žmogaus evoliuciją. 1993 metais pasaulinio garso astrofizikas Stevenas Hawkingas, kuris jau sirgo amiotirofinė lateralinė sklerozė ir bendravo naudodamas tik kompiuterinį balso sintezatorių, dėl to ir sakau, kad tikras balsas kabutėse, pasirodė Britų televizijos reklamoje. Jis joje perdavė tokią jautrią žinutę apie tai, kaip žmonijos pažanga ir civilizacija yra visiškai priklausomos nuo mūsų gebėjimo bendrauti. Gitaristas Davidas Gilmoras buvo taip sujaudintas šios reklamos, kad panaudojo Hawkingo kalbos fragmentus kūriniui Keep Talking, nesusto kalbėti, pasirodžiusiam 1994 Pink Floydų albume The Division Bell, jau be Rodžerio Waterso. Robotizuotas, bet kartu be galo žmogiškas, kažkaip taip labai keistai šiltas Hawkingo balsas tapo filosofiniu šios dainos inkaru. Po 20 grupė panaudojo dar vieną Hawkingo balso įrašą, taikliai pavadintame kūrinyje Talking Hawking, įtrauktame į paskutinį jau Pink Floydų studijinį albumą The Endless River, kuris išėjo 2014 metais. Bet mes pasiklausysime kūrinio iš The Division Bell albumo Nesusto kalbėti, Keep Talking, kurio atrama yra vieno garsiausio visų laikų

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Kur susikerta muzika ir mokslas? Kur susikerta muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika? Mokslininkai muzikoje ir mokslas muzikos kūriniuose. Tokia yra šio savaitgalio pakartot tema. Dar viena vasariška tema kartu su manimi Domantu Razausku. Ačiū, kad esate drauge su LRT radiju. Važiuojame toliau. Vokiečiai Kraftwerk yra absoliutus muzikos ir mokslo sankirtos pamatas. Jeigu tokie atlikėjai kaip Pink Floyd ar Brianas Mėjus iš Queenų kūrė roko muziką apie mokslą, tai Kraftwerk patį muzikos kūrimą traktavo kaip tiesioginį mokslinį eksperimentą. Ir būtina juos šioje programoje paminėti. 20 amžiaus 70-iniais arba 8-ame dešimtmetyje Kraftwerk iš esmės nustojo veikti kaip tradicinė grupė, o jie buvo vadinamoji krautroko grupė, ir pradėjo dirbti kaip inžinieriai tyrėjai. Düsseldorfe, Vokietijoje, jie pasistatė tokią pusiau slaptą klink-klang studiją ir žinoma, kad jie tuo metu visi rengėsi vienodais kostiumais arba laboratoriniais halatais, prisistatydami ne kaip roko žvaigždės, o kaip muzikos darbininkai arba mokslininkai. Kadangi sintezatorių, kokių jie norėjo, dar nebuvo, tuos sintezatorius jie susikonstravo patys. Jie dirbo kartu su inžinieriais, pagal užsakymą lituodami ritmo mašinas, sekvencerius, ankstyvuosius elektroninius instrumentus. Grupė Kraftwerk manė, kad suprasti garso bangų, osciliatorių, elektros srovių fizika yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir mokėti groti tais klavišiniais. Albumas Radioactivity. 1975 metais išėjęs albumas, tai genialus, sakyčiau, bauginantis nematomų jėgų tyrinėjimas, smarkiai paremtas beje žodžių žaismu tarp radioaktyvumo, branduolinės energijos ir radio veiklos, belaidžio transliavimo. Titulinis kūrinys tiesioginė to žodžio prasme prasideda radiaciją fiksuojančio Geigerio skaitiklio tiksėjimo ritmu.

Toliau albume naudojami ankstyvieji, patys ankstyviausi elektroniniai osciliatoriai, imituojantys radio bangų, statinio triukšmo ir kartu atominės energijos garsus. Aišku, albumas atspindi šaltojo karo eros nerimą dėl branduolinės energijos, fizikos ir mūsų kūnus nuolat veriančių nematomų bangų. Vėliau Kraftwerk savo albumuose vėlesniuose tyrinėjo kibernetikos, biologinio ir inžinerinio mokslo apie mašinų bei gyvų organizmų komunikaciją ir valdymą koncepcijas. Kraftwerkai šią idėją prie

Taip rimtai, kad netgi užsakė sukurti natūralaus dydžio animatroninius manekenus, panašius į juos pačius. Per gyvus pasirodymus ar spaudos renginius jie dažnai išleisdavo robotus į sceną atlikti dainos The Robots, robotai, Wir sind die Roboter. O patys grupės nariai likdavo užkulisiuose taip įrodydami mintį, jog mechaninė automatizacija pakeičia žmogaus darbą. Dar vėliau, išėjus albumui Computer World 1981 metais, likus dešimtmečiams iki interneto, išmaniųjų telefonų ir šiuolaikinių duomenų privatumo skandalų, būtent Kraftwerk išpranašavo pasaulį, kurį visiškai valdo kompiuteriai. Bet mes klausomės Radio Activity, nes LRT radijui šiemet 100. Taigi likime radioaktyvūs.

visiškai kitoks yra Britės Kate Bush požiūris į mokslą. Jis skiriasi nuo tokių atlikėjų kaip Kraftwerk, kurių tik ką klausėmės, nuo tokių kaip Brainas Mėjus. Kate Bush nevertina mokslo vien kaip šaltų sausų duomenų. Ji ieško emocionalių, žmogiškų istorijų, slypinčių už mokslo, už skaičių, už eksperimentų. Bet moksliniai įvaizdžiai yra kritiškai svarbus jos kūryboje. Beje, Kate Bush atrado, prodiusavo, pasauliui pristatė mūsų jau girdėtas Pink Floydas gitaristas Davidas Gilmoras. Matematika ir žmogiškoji klaida. Kūrinys Pi 2005 metai. Šis kūrinys iš jos albumo Ariel pasakoja apie vyrą, kuris yra visiškai apsėstas Pi skaičiavimo. Ši diena yra hipnotizuojantis, cikliškas kūrinys, kuriame jį matematika paverčia tiesioginę vokalinę melodiją. Na, užuot tiesiog dainavusi apie skaičius arba apie tą matematiką apsėstą vyrą, dainos priedainyje Kate Bush tiesiog išdainuoja matematinę konstantą pi daugiau nei 100 skaitmenų po kablelio tikslumu. Taip, atidūs gerbėjai ir matematikai netruko pastebėti, kad kai dainuoja tą seką ties 54 skaičiumi po kablelio, ji per klaidą sudainuoja 3,1, kur turėtų būti 0. O vėliau visiškai praleidžia 22 skaitmenų aktą atkarpą nuo 709 iki 100 skaitmens, kol galiausiai teisingai užbaigia likusią sekos dalį iki 137 skaičiaus po kablelio. Gerbėjai iki šiol ginčijasi, ar tai buvo netyčinė klaida įrašų studijoje. O gal tai buvo apgalvotas meninis sprendimas, norint įrodyti, jog žmogaus emocijos ir meninė interpretacija visada bus iš prigimties netobulos. Lyginant su šalta, tobula matematika. Kate Bush ir kūrinys Pi.

Na, turiu prisipažinti, aš nesu abejingas šios menininkės kūrybai. Tai dar vienas jūsų dėmesio su Kate Bush ir mokslu susijęs faktas. 1985 daina Cloud Busting. Tai yra viena garsiausių beje Kate Bush dainų iš legendinio albumo Hounds of Love. Paremta neįtikėtinai keista tikra istorija apie prieštaringai vertintą mokslo paribiais klaidžiojusį mokslininką ir vyriausybės įsikišimą į jo gyvenimą. Daina paremta Vilhelmo Raicho, austrų psichoanalitiko ir buvusio Sigmundo Freudo mokinio gyvenimu. Vilhelmas Raichas iškėlė itin kontroversišką teoriją apie universalią gyvybinę jėgą, kurią pavadino orgono energija. Jis tikėjo, kad manipuliuojant šią energiją galima išgydyti ligas ir netgi valdyti orus. Ir siekdamas tai įrodyti, iš metalinių vamzdžių jis sukonstravo masyvų aparatą pavadintą debesų draskytojas – Cloud Buster, kuris, pasak jo, galėjo ištraukti energiją iš atmosferos ir sukelti lietų. Pagrindinė mokslo bendruomenė ir netgi Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė Vilhelmo Raicho darbą kažkodėl pripažino labai pavojingų pseudomokslų. Ir šeštajame dešimtmetyje jo veiklą ėmė tirti maisto ir vaistų administracija FDA. Jo įranga buvo konfiskuota ir sunaikinta, jo knygos dėmesio buvo sudegintos, o galiausiai jis buvo tiesiog išsiųstas į federalinį kalėjimą. Už šias mintis, na, kažką matyt buvo iš tikrųjų užčiuopęs ponas. Kalėjime jis beje ir mirė. Cloud Busting Bush parašė remdamasi Vilhelmo Raicho sūnaus Peterio memuarais. Jo knyga vadinosi Svajonių knyga, A Book of Dreams. Bet užuot kūrusi dainą apie patį mokslą ar mokslininką, ji parašė ją išimtinai iš jauno berniuko perspektyvos, iš sūnaus perspektyvos. Kūrinys perteikia vaikišką nuostabą, padedant tėvui ūkyje konstruoti didžiulę lietaus gaminimo mašiną, kuri yra supriešinama su trauma, stebint, kaip vyriausybės agentai tėvą išsiveda. Beje, Kate Bush pavyko prikalbinti Hollywoodo legendą Donaldą Sutherlandą vaizdo klipe suvaidinti mokslininką Vilhelmą Raichą. Galite šį klipą rasti YouTube platformoje. Na, o pati jį persirengė, kad suvaidintų jo jaunąjį sūnų Peterį. Kate Bush ir neįtikėtina istorija kūrinyje Cloud Busting. Tegu šis kūrinys ir užbaigs šio šeštadienio pakartot radio laidą. Taip, yra dar daugybė pavyzdžių, kaip mokslas ir muzika ir mokslas susikerta. Net kai kurie garsūs mokslininkai, pavyzdžiui, garsus fizikos populiarintojas astrofizikas Brianas Coxas, yra pats grojęs įvairiose pop grupėse jaunystėje ir iki šiol kartais pasirodantis su populiariomis muzikos grupėmis. Tų pavyzdžių dar tikrai užtektų, manau, ir panašiai laidai sukurti, bet šį kartą aš sakau ačiū, kad išklausėte. Domantas Razauskas veda ir kuria pakartot lengva rasti LRT radiotekoje, o aš palieku jūsų Kate Bush Cloud Busting ir linkiu likti gyvuoti su gera muzika. Sudiev!

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies kariuomenė surengė virtinę atakų prieš naftos infrastruktūrą Sankt Peterburge bei Leningrado srityje. Jis taip pat neigė anksčiau Maskvos paskelbtą informaciją, kad Rusija esą užėmė Konstantinivką Ukrainos Donecko srityje. Tuo metu Britų transliuoto BBC atliktas tyrimas rodo, kad Rusijai karas siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 tūkstančių eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisų specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją, daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančių skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
0: Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kuria paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Naujai susikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Vyksta lėktuvų paradiniai skrydžiai ir rekordinis fejerverkų šou. Visgi kai kurie renginiai skirti paminėti svarbę sukaktį turėjo būti atšaukti arba prasidės vėliau, nes kai kuriuose Jungtinių valstijų dalyse atvyko didelis karštas. Ir Sam Augustinas Šemelis.
2: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausi Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengė atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
0: Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantis užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiu išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas.
3: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informaciniai sistemai, vizitą į išorės paslaugų teikėją jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų. Kad nereikia